0: سنوری قزای خبات دکین لبروی هیزگ لدجتیرور چونتا سرمالی یکیگ لفرماندکانی وزارتی پیشمرگ مقدم میرخان هرکی ایو بورتی پیانری کنالاش راستو خولا هولی روا لگلم دبید ایو بسلاود لبید پیان بله است دوخی قزای خبات چون
1: گرزان شو باش تا استا دوخی قزای خبات نازی جیرم ام قزایا که شوێنی نیشتەجێبوونی هاو نیشتیمانیانه با سربازگە کراوە لەچەند شوێنێکی دەوروبەری قەزاخ کە بازگەی کاتی لەلایەن هێز ئەمنیەکانەوە دانراوە. هێز ئەمنی زۆرا و زۆرەکان لە کە سەر بە پارتی دیموکراتی کوردستانن لە گوند و نەحلەکانی دەوروبەری قەزاکەش بە هەمان شێوە بازگەی کاتی دانراوە و لەچەند شوێنێک هێزی ئەمنیش بە چەکی گەورە بە هەمەر و بیکەیسی و باجەڕ و ئیتر دۆشکە و ئەو چەکە گەورانەی کە بۆ پێشتر بۆ شەڕی داعش بەکار دەهاتن لێسادا لەوێ جێجێ کراون لە دەوروبەری قەزای خەبات و بەشێک لەو چەکانە بەشێک لەو ئۆتۆمبیلە سەربازیانە ناو بارەگا حزبیەکانی پارتی دیموکراتی کوردستان بەشێکیشیان لەسەر شەقامەکانن بووی کە هاونشیمانیان بزانن یان زۆربارش ئەم هێزانە لەوێ نمایشەکان لەگەڵ لە پاڵشیدا لە چەند شوێنێکی دەوروبەری قەزای خەبات و لە ناو سەنتەری قەزاکەش جاروبار بازگەی کاتی دانراوە و لەگەڵ هەموو ئەمانەدا چەند هێزیەکی جیاوازی پارتی دیموکراتی کوردستان بە ناو گەڕەک و کۆڵانەکانی قەزای خەبات و گردەڕەشە و چەند شوێنێکی دەوروبەری ئەوێ کەوتوون و ئەچن بۆ ئەسنە سەر ماڵی هاونشیمانیان ماڵەکان دەپشکن بە گوتەی خۆیان بێ و هێزانە کە گوتوویانە بە حساب بوون کە چەک لە ماڵانە هێنە دەرەوە بەڵام لە لایەکی ترەوە چەند کەسێک لە قەزای خەبات و گردەڕەشە بە کەناڵ هەشتیان ڕاگەیان کەم هێزانە مەبەستیانە کۆمەڵێک کەس دەستگیر بکەن کە ڕئیس سیاسیان یاخود کۆمەڵێک چالاگوان و کۆمەڵێک کەسایەتی و فەرماندەی سەربازن کە لەگەڵ پارتی دیموکراتی کوردستان ناکۆکن بەرهۆکارێک بێئمانە بە بیانووی جۆرا و جۆر دەستگیر دەکرێن بە تایبەت و لە دوای ڕووداوەکەی دووشەوی ڕابردوو گردەڕەشە ئەم هێزا هەڵیوتاوەتە سەر ماڵی ژمارەیەک هاونیشتیمانی و کاسبکار و کەڵکی فەقیر و لەگەڵیشیدا ژمارەیەک گەنجی بێتاوان دەستگیر کراون تا ئێستا تەمان خەڵکی قەزای خەبات لە ئەمڕۆ چەند جارێک هەم لە گردەڕەشە لە تۆبزاوا لە خەبات لە چەند شوێنێکی دەوروبەری ئەوێت پەیوەندیان بە کەناڵ هەشتەوە کردووە داوایان کردووە کەناڵ هەشت ئەم پەیامە ڕوون و وازەحی ئەوان بگەینێتە لایەنە پەیوەندیدارەکانی هەرێمی کوردستان و سەرۆکاتی هەرێم سەرۆکاتی ئەنجومەنی وەزیران پەرلەمانتاران کە پێویستە ئەم با سەربازگەکردنی قەزای خەبات کۆتایی پێبێندرێ لە ژێر هیچ بیان و ناوێکدا خەڵکی خەبات و هەرچیەکان دەستگیر نەکرێن چونکە بیانی و جۆرا و جۆر ئەدۆزرێتەوە بۆی کە ئەو کەسانی کە هاوڕاین لە لایانی سیاسی و لەگەڵ پارتی دیموکراتی کوردستانی ئەندامی حزبەنین بە بیانی و جۆرا و جۆر دەستگیر دەکرێن لە کۆتاییدا داوایان لێکرێ کە ببنە پارتی ئەگەرنا ئیتر لە زیندانە من و یاخود بەم شێوەیە بە دەستگیرکراوی ئەهێڵدرێنەوە. ئەمە پەیامێکی نوێی هەرچیەکانە، پەیامێکی نوێی خەڵکی قەزای خەباتە کە مەبەستیانە بگاتە لایەنە پەیوەندیدارەکان هەرێمی کوردستان ئەگەر لەسەر ئاستی باڵادا بەرپرسانی باڵا هەرێمی کوردستان ئاگادار نین ئەوە لە کەناڵ هەشتەوە پەیامەکەیان پێگەیەندرا و ئێمە بە ئەمانەتەوە بۆ ئەوانمان گواستەوە کارزان و زۆر مەبەستیانە. لە یەکی ترەوە لە ماوەی دوو ڕۆژی ڕابردوو بە تایبەت لە دوای ئەوەی کە کۆمەڵێک هێز چوونە سەر ماڵی خۆشییت هەرچی و لەوێ هێز جێگیر کراوە و دواتر خەڵکەکە کاردانەوەی هەبووە و کۆمەڵێک گەنجی تێکە دەستگیر کراوە بە جوێری زانیارییەکانی کەناڵ هەشت نزیکەی هەژدە گەنج لە خەڵکی گردەڕەشە لە خەبات لە تۆبزاوا لەم ناوچانە دەستگیر کراون کە هەموویان هەرچین و بە بیانی و تێکدانی ئاسایش و سەقامگیری قەزای خەبات و گردەڕەشە لە کاتێکدا کە بەشێکی ئەم گەنجانە هیچ پەیوەندیان بەم باردۆخەوە نەبووە لە ناڕەزایەتیەکانیشدا بەشدار نەبوون. تا ئێستا باردۆخی قەزای خەبات هەر بە ناجیگیری و بە ناسەقامگیری ماوەتەوە ئەوەی کە هەیە خەڵکەکە لە ماڵی خۆی دانیشتووە بەشێکی ئاسایی ژیانەکات و بەشێکی هەرچیەکان چەند جارێکیش ئەمەیان پشتڕاست کردووتەوە کە ئەوان لەگەڵ ئەم باردۆخدانین و ئەوەی کە بەسەر خورشی هەرچی هات پێشتریش ڕایانگەاندە بووکە بۆ پێی خورشی هەرچی خۆی ئەندامی پارتی دیموکراتی کوردستانە و خۆی وەکو ئەندامی ئەم حزبە ناساندووە بۆی ئەمە پەیوەندێکی نێوان پارتی و خورشی هەرچیە بۆیە خۆی بابەتەکان یەکلایەکاتەوە. بەڵام ئەوان ئاماژە بەوە دەن کە هێشتا پارتی وازیان لە نەیانێت لە ڕێی هێزی جۆرا و جۆر و هەڵەتر سەر ماڵەکان و ئیتر ماڵەکان ئەپشکنێ و خەڵک دەستگیرەکەن هەروەها لە چەند شوێنێکی تریش بازگەی کاتی دیانێ بۆی کە خەڵک دەستگیر بکرێ. خەڵکەکە لایەنە مەدەنیەکەی هەڵبژاردووە بە گوتەی خۆیان بێەوە بەڵام لەبەرامبەردا هێز ئەمنیەکانی پارتی دیموکراتی کوردستان لەم ناوچەیە ڕێگە نادەن ئەم خەڵکە بە ئارام بژێن و سەردەمی پێش 2003 لەم ناوچەی هەڵداوەتەوە بەردەوام هێزی ئەمنی بە بکیسی به دوشکا به همر و باجر بنا امشار دا اصورین و بازگی کاتی اندان و خلق چاوریم هزان جاری چکا بس ندر و دوخی قزاکا آسایی بکرتوا
0: باشا ایوب تو باس لداواکاری خلقی گوند رشا دانشتوان و هاونشتمانیانی خباد بگشتی کرد ای ام همو هیز امنیه و لعنه پیوندارکان و اداری خودجی لحولیر چی الین؟ نالین بو چی امیان کردوا هر لبرو تقانه بو او شوک کراو که ام همو جوله کراو ام همو جوله امنی و سربازی کراو او شنانه بسربازگ کراو راگین داوی کی فرمی لدوانی کی فرمی وزارتی ناوخو امانه چی الین؟
1: کارزان لراسی دا تایستا اداری هولیر خوی لبابتی گرد رشو موضوعی قضای خبات اتزیتوا پیوشتر لسر لازانیش هولی دا که راسی بابتا کن خسی تیانا که تنانا تیرش کری استر کنال هش چیج لینان پارزگاری اوکات لینان اوکات لینان پارزگاری هولیر و پی که کنال هش دنگی خلچی لازانی گواست و ونی هیلا اوی را گواست او خلچی را بگوازرین بوشوین تیکو آوار بکرین لا موضوعی خباتیش لا موضوعی گردارشوش تا اصلا لیانا پیوندارکان وکو اداره شارک و پارزگار و بدپرسان دیکا سیان لسر نکردو دزگل راگندری اوچی پولیس که اوتی کمال خلکیان دزگی کردو و پشیوی و نارامی اندروس کردو لناو چه بلام کنال هش زانی ویتی که خلکانا لیان پولیس رو دزگیر نکراون و بابتا که پولیس نبو بلکو هیزی تایبت بون ل هزکان جتی رو لزیرفانی ل هزکانی آسایش بش اپراسیون کمال لو هزانا لو اولیان داو خلک دزگیر کنوانی که ل استاشن به همان شو یعنی هم هزانا کردارکان انجام دادن دو تا راگندرا و پلیس تخمین نوا که یعنی با پلیس راگندرا بلا و کنوا موضوع قضای خبرات بابتی که اگر تو بوستردمی آلو زکانی خوشید هرچی لگل زکانی پارت دموکراتیک کردستان به تایبت آسایج و دواتر بو پی که خلقی که زور لمناوسی پشگیری خوشید هرچیان کرد اتر به بردوامی لگل هر بار دو خیگ دا هزی که زور انرد امناوسی و خلقی هزی که زور با اوتومبیلی زور گوره و بسه که پیشکوتو و بسه که گوره سربازیش لمسنورانه زیجی رو کردیم به تایبت لدورو بری قضای خبات مترس بحسابی خویان بیالین مترسیان هیه که پشویل نوچه دورز بیالا کاتی دا که خلچی قضای خبات و هرچکان اشتنجارک امیان برونی باز کرد و که اوان استادا لیستادا و هیس پلانش یعنی بوگربونون رضایتی اوی که خورشید هرچیش کردویتی لرابردو دا اما پیواندی نیوان پارتی و هرچکا خورشید هرچی خوشی اندامی پارتی دموکراتیک کردستان بوی بابت که لیان هر چکان و زور زور با ساده زور با رون و راشکاوی گیندره و تلیان پیوندیارکان و جارش کش لکنان خوشت و مبستی هم بکی هم بگیندره و نیت پاچی خویان سلمان دو بلام هشتا ام هیزه لکولان نابیتو و بردوام ام سنوره و کوبلید با سربازگه آکری و هیزه که زور لیوکو اکریتوا و خلق اترسیندری یعنی بناو گرک کولانکان دارون هیزه که نمایشی سربازی اکن لگلشی دا بازگه کاتیش دانین که تور سود لراو چلای هاو نشتیمانیان دروز بو باردوخی چی توا و نا آسایی و نا آسایی لمس نورا دروز کراوا
0: باشا ایوب جماره اک لحرککان که براکانی خورشی درکی تیدا بوا و کسی اک لکسایتی کانی هرکی تیدا بوا کاتی کشون به وزارتی نوخو باشه کیان دست بسر کراون استا چار نوسی اوان چیه و چار نوسی دستگیر کراوکانی دیکه چیه؟ او نشتمانیان دلین یا خود هرکیکان دلین اوانی شاید حال دلین هنگ لوانه دزگی کراون یک تقشان نکردوا اما انا شهر روسیان تا اوست دیاره
1: کارزان اما انا لراغن رای پولیس دا اما اجان بکرا که جماریگ لو کس دزگی کران بلام اما شب یکم روش یکم بو و دواترو دوینشو ام روش بردوام ام احل ماشی دزگیر کردنا بردوام میه تاخو لکی کم زانیارا کم بو تو گوازمو جمعه کسی دیگه که لنیوان در فرماندی سربازی هن حلق تاوت سر مالک یعنی حلیان تاوت سر مالکانیان و مالکانیان تاوش شویندرا و دواتر لکاتی گران دوی شکل سرباز لفرماند سرباز سربازی کانی جدزگی کراوا اوانی که دزگی کراوا تا ایسا چار نوسیان دیار نیا و نازان ری بشوی اگری لراستی دا کسی اگل
0: ایوب نازان لکیوشن نازان لکام زندان و یا خود لچوین اکی امنین
1: یک زنیاری بومن هات و کارزان که باز لواکرید اوان نازن ری بدیاری کرایوی لشوین و لشوین بلام یک شتیان پیگوت را باوانا اگر لیانی سیاسی خویان بگورن یعنی راش تو راشکا و ملگل تا پیان گوت را اگر بمون با پارتی او ازاد کرین و کیسکاتان وکو اوانی سردمی لاجان تر داخل کیسه کم بالام کنم پارتی بیگمان بمشه.

0: زیندانه بن وەکو نیتروان هەرچی کە ماوەی زیاتر لە ساڵەکە لە زیندانە و کۆمەڵێک دان پێدادان نیشی بڵاوکرایەوە لە کاتێکدا کە کەسوکارێک ڕەتێکاتەوە. بەڵام لە هەمان کاتدا و کاتە 65 بۆ 70 کەس دەستگیر کران و دواتر ئەوانە پێیان گوتراکا بوون بە پارتی و دواتر کە بوون بە پارتی ئازاد کران و لە ساڵیادی دامەزرانی پارتی دیموکراتی کوردستاندا لە ناو ئاهەنگەکانی پارتی بەشداریان پێکرا و پێیان گوتراکە بڵێن ئێمە پارتین. جا ئەمانەش وایان پێگوتراوە ئەگەر هەر کەسێک لەوێ دەستگیرە کرێ لەلایەن بەرپرسانی حزبیەوە دەزوەردانە کرێ ئەک بە کەس کارەکەی گوتری ئەگەر بێ بە پارتی و ئەگەر واز لە بۆ نمونە لایەنە سیاسەکانی تر بێنە جا لە یەکێتیە لە حزبەکانی دیکەیەوە ڕاستەوخۆ ئێمە ئازادی دەکەین و دواتر ئازاد دەکرێت. ئەمە لە ئەمڕۆش ئەم حاڵەتە بەدیکراوە تەلەفۆن بۆ کران هەشکرا کە ئەمە چەند جارێک چەند بە کەسێک گوترا ئەوانەی کە دەستگیر کراون لە ڕابردوشدا هەمان حاڵەت هەبووە. جا ترم زانیاریانە زانیاری تایبەت لە کەناڵ هەشتەوە. بێگومان بۆ ئێمە و کەناڵ هەشت ئەم ژیانی ئەم خەڵکە و دۆخی خەبات و دۆخی گردەڕەشە زۆر تایبەتە. ئەو خەڵکە بە بەردەوامی کە لێیان ئەقەمێ پەیوەندی بە کەناڵ هەشتەوە کن کە دەنگیان بگێنن، چونکە چەند جارێک ئەوانە بێمەیان گوتووە کە لە هەندێک کەناڵ تریان لە هەندێک لایەنترەوە کە میدیانێر دێتێنا و خەڵکانە و پەیامەکانی شێوێنری و ناتوانێ وە خۆی بگاتە خەڵک. بۆ ئێمە بەستیانە کەناڵ هەشت پەیامەکان بگەیامەش کارزان ئەم پەیامە و ئەم قسانەی ئەوانمان بە ئامانەت گەیاندا ڕایگەیشتی و بە ئامانەت گەیاندمانە بەرپرسانی باڵای هەرێمی کوردستان کە بێگومان بینەری کەناڵ هەشتیشن.
1: ئەی وەرتی پەیامدەری کەناڵ هەشت لە هەولێرە و ڕاستەوخۆ لەگەڵم بوویت. سوپاس. گەبیستی بوون دۆخی خەبات و گردەڕەشا بەسەر بازگە کراوە. هاونشتمانیان لە بەڕێزان دانیشتوانی ئەم وڵات و ئەم نیشتمانە لە عاشرەتی هەرکی لەلایەنەکانی دیکە کاتێک ڕوبەڕووی ئەم دۆخە بوونەتەوە لەلایەن هێزامنەکانەوە یەک شوێن، یەک میدیا، یەک سەرچاوەشکە بن کە پەیامەکەیان بگەێنێ. پێویست ناکات پێتان بڵێم کوێ کەناڵ هەشت. ئەوان بەردەوام پەیوەندی دەکەن، دیمەن دەنێرن. ئەوان بەردەوام دەڵێن ئێمە داواکاریەکمان هەیە دەمانێت لە کەناڵ هەشتەوە بگات، چونکە دەزانن بەس کەناڵ هەشت ڕاستیەکان وەک خۆی دەگەێنێت و کەناڵ هەشت پەیامی ئەوان دەگەێنێ بە ناوەندەکانی بڕیار لە هەرێمی کوردستانە. لەبەرەوە داوایان کردووە لە کەناڵ هەشت لە ڕێگەی پەیامدەرانی کەناڵ هەشت چ ئەیوب وەرتی، شەیمە ئەحمەد، هەروەها چ پەیامدەرەکانی دیکەمان لەوانە لە مراد ئەحمەد، ئەمان بەردەوام پەیوەندیان پێواکرێ. دەڵێن ئەم پەیامانە بگێنن بە سەرۆکی هەرێمی کوردستان، بە سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران، ناڵێن بە پەرلەمان. پەرلەمانمان نییە، پەرلەمان تاوەکو ئێستا کاران نییە. دەڵێن دەسەڵاتی دادوەری بڵێن ئەم دۆخە کۆتایی پێبێنن، ئەوانەی کە دەست بەسەر کراون و هیچ تاوانێکیان نییە تاوان و تۆمەت ڕوبەڕویان مەکەنەوە و بەریان بدەن. ئەوانە خێزانیان هەیە، منداڵیان هەیە، دایکیان هەیە، باوکیان هەیە، خزم و کەسوکاریان هەیە، دڵیان ژانەکات. جا کاتێ پەیامدەرانی ئێمە لە هەولێر و لە سنووری هەولێر کاتێ ڕووماڵی ئەم بابەتەوە و ئەم ڕووداوانە دەکەن، ئەوان بەشێکیان پێی خەڵز دەبن، بەڵام ئێمە بەردەوام دەبین لە گواستنەوەی ڕاستیەکان. لە پاش ڕووداوەکانی شەوی 23 ئەم مانگەی گوندی گردەڕەش ئێستا دۆخێکی نائاسایی لە ناوچەکە دروست کراوە. سەدان ئەندامی هێزامنەکان بە چەکی قورسەوە چوونەتە ناوچەکە و لە نوێترین پێشاددا هێزامنەکان ماڵ بە ماڵ دەگەڕێن و پشکنین بۆ چەک ئەکەن. بە گوێرەی ئەو دیمەنانەی دەیبینن و بە کەناڵەش گەیشتووە، ژمارەیەکی زۆر لە هێزی ئەمنی بە چەکی قورس و ئۆتۆمبیلی سەربازیەوە چوونەتە ناو گوندی گردەڕەشە. هێزامنەکان دەستیان بە پشکنینی ماڵ بە ماڵ کردووە، دەستیان بەسەر خانووی خورشیدەرکی داگرتووە. ئێستا ژن و منداڵەکانیان خانۆکەیان جێشتووە و ئەو ماڵانەی دیکەی ناو گوندەکە کە پەیوەندیان بە بابەتەکەەوە نییە سەرجەمیان دەپشکن. بە گوێرەی دیمەنێکی تایبەت ئەندامی یەکێک لە هێزامنەکان دەردەکەوێت کە بە پۆستاڵەکانی و دەچێتە ناو ماڵێک بە بیانی پشکنین دەست بە تێکدانی کەلوپەلی ماڵەکە دەکات، دۆخەکە ترس و شەڵەژانی لە ناو سەرجەم خێزانەکان بە تایبەت ژن و منداڵان دروست کردووە. گرجیەکانی گردەڕەشە لە پاش بانکردنی براو کەسوکاری خورشیدەرکی هات بۆ وەزارەتی ناوخۆ، بەڵام بەگەیشتنیان سەرجەمیان لە 23 ئاب

دەزگیران گەنجانی هەرکی نەکاردانەوە دا لە گردەڕەشە کۆبوونەوە. تەقی هەواییان کرد پاش تەقەکان هێزیێکی ئەمنی گەیشتە ناوچەکە و بۆ ڕۆژی دواتر پۆلیس هەولێ ڕایگەیانەوانی تەقیان کردووە سەرجەمیان دەزگیرراون و تاوەکو ئێستش ئەم دۆخە و بەسەر بازگەکردنە خەبات و گردەڕەشەی گرتووەتە و بەردەوامیشیەیە.

0: وەزیری ئابوریێران بەڵێنی گەیاندنی شکستێکی دیکە بە ئەمریکا دات. دوای ئەوەی واشنگتن پاکێجێکی سزای نوێی بەسەر تاراندا سەپاند. عەلی مەدەنیزادە وەزیری ئابوریێران بە میدیای فەرمی وڵاتەکەی گوت. ئەمریکا هەموو هەوڵێکی داوە بۆ تاقیکردنەوەی ورەی گەل و سەرکردەکان ئێران، بەڵام هەموو جارێک شکستی هێناوە. دەشڵێت دوا پێدەچێت ئەمریکا حەزی لە شکستێکی دیکە بێت. وەک خۆی دەڵێت حکومەت ئێران بەرنامە و پلانی هەیە کە بۆ ماوەی دو ساڵ بەردەوام دەبێت بۆ مامەڵەکردن لەگەڵم پێشاتە. ئەم قسانەی وەزیری ئابوری ئێران دوای سزاکانی وەزارەتی گەنجینی ئەمریکا هات بەسەر ئێران و کەرتەکانی ئەتۆم، موشک، نەوت، تەکنەلۆجیا، زێڕ و فڕۆکەوانی و دەریایی. سکۆت بێسنت وەزیری گەنجینی ئەمریکا ڕایگەیاند دەبێت ئێران دابڕانی تەواوەتی نێودەوڵەتی هەڵبژێرێتیان بگەڕێتەوە بۆ نێو کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی. گوتیشی هەر وڵاتێک هاوکاری ئێران بکات بەرچە خوشی ئەمریکا دەکەوێت و ئاشکراشی کرد. کۆتایی ئەم هەفتەیە بەهۆی ئێرانەوە سزای کۆمپانیایەکی گەورەی دارایی دین. لەگەڵ ڕاگەیاندنی پاکێجێکی نوێی سزاکانی واشنگتن، بازارەکان ئێران تووشی شۆک بوون و بەهای تمەن داڕمانێکی مێژووی تۆمار کرد. لە کاتێکدا $100 ئەمریکی 20 ملیۆن تمەنی تێپەڕاندووە و ئیماراتیش پەیوەندیە بازرگانیەکانی لەگەڵ تاران هەڵپەسارد. هاوڵاتیان ئێران باس لە بچووکردنەوەی سفری خوانەکانیان و گرانبوونی سەر سوڕهێنەری بژێوی دەکەن. لە بەرامبەریشدا حکومەت ئێران جەخت لەسەر پلانی بەرگری دەکاتەوە، بەڵام ئامارە نێودەوڵەتیەکان مەترسی گەورەتر بۆ ئابووری ئەو وڵاتە پێشبینیەکەن.
1: جەنگی ئابووری ئەمریکا دژی ئێران دەستی پێکرد و یەکەم گورزی توندیشی بەردراوی وڵاتەکە کەوت.
2: بەهای دۆلاری ئەمریکی تاوکو دێت بەرزتر و تمەنیش نزمتر دەبێتەوە. ئەوە $2 میلیۆنی تێپەڕاند. نرخەکان بە خێرایی و بە چرکە دەگۆڕێن.
1: تارانی پایتەختە و ئەم شارە هەمیشە ئامانجی یەکەمی گورزە سەربازی و ئابوریەکانی ئەمریکا بووە. لەگەڵ ڕاگەیاندنی پاکێجی نوێی سزاکانی ئەمریکا، تمەنی ئێرانی داڕماو و $100 ئەمریکی 20 ملیۆن تمەنی تێپەڕاند.
3: سفرەی خەڵک بچووکتر دەبێتەوە. دەڵێن کاریگەری نابێت، بەڵام بەڕاستی ئەوە ئاوا دەبێت بە هەموو بوونمانەوە هەست بە کاریگەریەکانی دەکەین. سزاکان زەڵمانەیە، هەموومانەوە دەزانین، بەڵام ئێمە دەبێت دەستمان لە ناو دەستی یەکدی دابێت.
1: پێدەچێت ئەم جارە سزاکان تاران زیاتر لە هاوبەش و کڕیارانی دوور بخاتەوە. ئیماراتی عەرەبی کە یەکێک بوو لە گەورەترین هەناردەکارانی ئێران ڕایگەیاند هەموو مامەڵەیەکی بازرگانی لەگەڵ تاران ڕادەگرێت. بەرپرسانی ئێرانیش جەخت دەکەنەوە کە زۆرێک لە وڵاتان ناچنە ژێرباری کاریگەری سزاکانەوە و خۆشیان بۆ دۆخێکی لەو جۆرە ئامادە کردووە.
4: بۆ ئەمە لە ڕاستیدا دەمازانی کە پلانێکی لەو جۆرایان هەیە و چاوەڕێی هەموو ئەمانەمان لێیان کردبوو. هەروەکو لە قسەکانی پێشوم ئاماژەم پێکرد. حکومەت پلانی دوو ساڵی هەیە و بە تەواوی ئامادەیە و ئامادەش بووە بۆ ئەم ڕووداوە پێشاتانەی ڕوودەدەن.
1: بە گوێرەی ئاماری ناوخۆیی ئێران لە دەستپێکی جەنگەوە نرخی زۆربەی مادە خۆراکیەکان 2-3 هەندە زیاتر گران بووە. بە جۆرێک برنج لە 160 و گۆشتی سوور زیاتر لە 150 نرخەکەی زیادی کردووە.

0: کەم کەستان هەیە ناوی گۆرانی بێژی دیاری کورد ئاینە دینتان نەبیست بێت ئەو گۆرانی بێژەی کە بە چاویلکە ڕەش و دەنگە خۆش و مەقامە تایبەتەکانی ناسراوە ئاینە دین مەریوانی یاخود ئاینە دین ئەلماسی گۆرانی بێژ و مەقام بێژی ناسراوی ڕۆژهەڵاتی کوردستان ئەم گۆرانی بێژە ناودارە هەر لە تەمەنی منداڵیەوە بەهۆی نەخۆشی سورێژە بینایی چاوەکانی نەدەستداوە بەڵام ئەوە نەبووەتە ڕێگر لە دەرکەوتنی بەهرە و توانە هونەرەکانی ئەم گۆرانی بێژە لە بواری گۆرانی و مەقام و تەنانەت شارنووسیندا جێپەنجەی لە هونەری کوردیدا دیارە هەر لە تەمەنی منداڵیەوە بەهۆی گوێگرتن لە ڕادیۆ ئاشنای مۆسیقا گۆرانی کوردی بۆ دواتر وەک خولیایەک دەستی بە گۆرانی گوتن کردووە ئاینە دین چەند جارێک هاوسەرگیری کردووە و ئێستاش لە شارۆچکەی دیناری سەر بە شاری مەریوای ڕۆژهەڵاتی کوردستانیش دەجێ هاوکارمان فەریدە وەیسی سەردانی ئەم هونەرمەندەی کردووە و پێکەوە گوێ بیستی بەسەرهات و قسە و دەنگە خۆشەکەی دەبین
1: چاوی لێ سندمۆ چەرخی کەچکەردار ڕۆژی ڕووناکم بوو بە شەوی تار هەر من لەم دنیا دڵم پڕغەم بوو هەمیشە کارم گریە و ماتەم بوو پەندە ئاینە دینم ساڵی 1339 هەڵبەتە 1339 کۆچیە چاوی من لە ئاوای دزڵی لەدایک بووم و لە تەمەنی دەمانگیە چاوم لەدەست داوە هەر لەو ئاوایە ماومەتۆ عەلاقەم پیا کردووە بە دەنگەکان وەکو دەنگی گۆرانی بێژەکان مامۆسا عەلی مەردان مامۆسا تاهیر تۆفیق مامۆسا حوسێن عەلی مامۆسا حەسەن زیرەک ئەمانە کەسانێک بوون کە پاڵنەری من بوون هاندەری من بوون بۆ گۆرانی وتن

0: پاسپۆرت ئەم جارە هاتووە خۆشی و جوانەکانی ئەم شارە پیشانی ئێوە بە. ئەو شەقامەی کە 24 سەعات جمەی دێ لە هاوڵاتیانی خەڵکی هەموو جیهان، ئەوی شەقامی تەقسیمە. ئەوەی لە پشتی منەوەیە کوردستانێکی بچووکە.
1: زۆربەی کوردەکان لە منتقەیە کۆبنەوە ئێوانان کرمانجیمانتیایە، بادینمانتیایە، ڕۆژەڵاتیە، باسکورە، باشوورە.
0: هەری ئێستا ئەگەر ئەزنەبیە یان تورکیا بێتە ئێرە، ئەو غەریبە،
2: ئەو غەریبەیە لێرە بەڵێ هەومان کوردی.
0: لە وڵاتی تورکیا بەعام پشیلە زۆر ڕێز لێگیراوە. سە و یەک کۆتر بخوا فزەی بەرامبەر ناکەن، بەڵام لای خۆمان کۆتری بخوا هەرچی دانێتی دەرێکەنت ئەبێتا ماوە شۆربا بخوا.
3: بۆ من ڕووسیا جوانترێت لە هەموو وڵاتێک بە شاری ئیستانبول بەڕاستی تایبەتە.

ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوا دس بيدكت.

Mən sınırım. بەڵام ژینگە و کاریگەربوونی بە گۆڕانکاریەکانی کەشوهەوا سنور ناناسن. زەوی زەنگی مەترسی لێدەدات و کەم کەس دەیویستن. من دەنگی زەوی دەگەیەنم.

قسەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

0: سەرۆکایەتی فەرماندەی گشتی هێزە سووریا دیموکرات مەزلۆم عەبدێ و بەرپرس یان جێ هەفسەرۆکە پەیوەندیان دەرڤەیە ڕێڤەبەریا خۆسەر ئیلهام ئەحمەد و ئەف سەرۆکایەتیە ڤێ شان دێتکەن بێگومان شان جێ هێزن ئەولەهیژە هێزن سەربازی یێن خزمەتگوزاریە یانی شان دەکەم کارن بەحسێ بکەن کو بلندترین شانە شاندە حەتا وەکو نها دانوستاندنا دگەل حکومەتە شامێ دکەین دگەل نزیک بوونە ئەف ئینتگراسیۆنە کو نها دنابەرە هەردوو ئالیاندا چر بیان بداوی بوو ناوێ دەخوازن دڤێ کۆمبونێ دە چارەنڤیسە هەموو بێژن ئەف تشتێک و دنابەرە وان دەدهێت نەکردن هەموو ژی وەرنە چارەسەرکردن ئەس دەخوازم بەحسە وان خالین ناکۆک بکەم دنابەرە هەردوو ئالیاندا کو بێتر یاخۆ ئەف جڤینێ نها لە شامێ چێ دبن دەخوازن چارەسەریە وان دۆسەیان بکەن دۆسەیەکێ دۆسەیە خوێندنێیە کو حەتا وەکو نها جێهێ گرفتی و دانوستاندنەیە و حەتا وەکو نها چارەسەری ژێرە نەهاتیە دیتینانینە هیچ نەوێ چارەسەریە داوی ڕێبەبەریا خۆسەر دەخوازێ ئەو ڕێبازە خوێندنەیە کو حکوومەتە سووریای ئامادە کریە بتمامەتی وەرێ وەرگێڕانش بۆ زمانی کوردی و دناڤا دبستانێن پارێزگا حەسەکێدا و ناوچەیین کوردی بگشتی ژ بۆ خوێندەکاران وەرێدان ئەوە کو حکوومەتە شامێ حازر کریە ڕێبازەکە خوێندنەیە تەنێ سێ وانە دناڤا هەفتەیە دە دێژ بووە خوێندەکاران وەرێدان و ئەف خوێندەکار دەما 13-14 ساڵەیە بە زمانی کوردی خوێندنە خۆ بەردەوام بکەن مژارە دوێ مژارە سەربازێن هەسەدێ یەکوش دەرڤە ئیڤان چارلیوایە کو هاتنە پێکئینان سێ لیوا لە پارێزگا حەسەکێ و لیواەك لە کوبانێ ژ دەرڤە ئیڤان گەلێک سەرباز هەنە یانی هێزە سووریا دیموکرات دەخوازێ چارەنڤیسێک یان ژێ جهێکی ژ بۆ ڤان سەربازە ژی ببینێ یان لیوا وەرنە زێدەکرن یان ژێ بڕێیەکی ژڕیان ئەف سەربازی کو مانە ژ دەرڤە ئیڤا لیوا و گرێدای بوون هێزن سووریا دیموکرات جهێ خۆ دناڤە ئارتێشە سووریایە دە ببینێ نەڕازی بوون لەگەڵ بێژن هێزە سووریا دیموکرات و ڕێبەبەریا خۆسەر هەیە لەسەر دامەزراندنە هەنێک کەسان ژێ ئالیە حکوومەتە شامێ ڤە ژبەر کو دەما ئینتگراسیۆنا واندا دەما لەڤ هاتنا واندا دەما دانوستاندنا واندا بەحسە وەیەکێ دهاتە کردن کو دڤێ تایبەتمەندیە ناوچەیە هەبێ واتە خەلکێن ناوچەیە ڤان جهێن هەستیار یەن ناوچەیە وەربگرن لێ ئەڤا کو نها دهێتە کردن جهێ نەڕازی بوونە وایە ژبەر کو هەنێک کەس هاتنە دەست نیشانکردن ژێ دەرڤەی پارێزگا حەسەکێنە و ئەو ڕێبەبەریا خۆسەر نەڕازی بوونە خۆسەر وەیەکێ دایە خویا کردن و دەخوازێ کەسێن ژێ پارێزگا حەسەکێ یان ژێ دناڤا بێ ئینتگراسیۆنێدا کەسێن پارێزگەهێ جهێ خۆ ببینێ مژارە یەکینەیەن پاراستنا ژنێ ئەف ژێ حەتا وەکو نان هاتیە چارەسەکردن دەبێ کو گفتوگۆ لەسەر وەیەکێ ژی کردن خۆ ئیرۆ جڤینە فەرماندەی گشتی هێزە سووریا دیموکرات مەزلۆم عەبدێ و ئیلهام ئەحمەد دگەل سەرۆکێ سووریای ئەحمەد شەرع هاتە کردن و بەری وێژی دگەل وەزیرێ دەرڤەی حکوومەتە سووریای ئەسعەد شێبانی بی دەبێ کو درۆژێن پێشیامەدا ئەف جڤین بەردەوام بن و دەبێ کو یانی بریار ژ ڤێ جڤینێ وەرنە دەرخستن خۆ ئەوە کو نها تێ بەحەس کردن ئەف کەسێک کو ڤان هەواڵان دشۆپێنن بەحسێ دەکەن کو دەبێ کو ڕاگەیاندنە بداویکردنە ئینتگراسیۆنێ ژ دەر ئەنجامێ ڤێ کۆمبوونە کو نها لە شامێ دهێتە کردن و دەبێ کو مەزلۆم عەبدێ وەکو فەرماندەری گشتی هێزە سووریا دیموکرات دەست بە قۆناغە کە نوو لە سووریایە بکێ ئەو ژێ قۆناغە سیاسی کو پارتیەکە ئەم بێژن پارتیەکە سیاسی لەسەر ئاستێ سووریایی ڕاگهێنێ
1: گەلێک سپاس کم دڵخواز محەممەد نوچەگانی مە ژە شامێ ئاگاهیێن داویێدان مێ دبێژن دەم باش و خەبات خۆش بێگومان ئەمێ دەمێن پێش تا گەر ئەنجامی دن ژ وان ڤینان دەرکرد ئەمێژ وێ بپرسن و هونی ئاگاهیان بدن دەم باش پێ تەماشاوانی هێژە لە دەرڤەی مژار و ڕەوشەنگرێدایی سووریا و ڕۆژاوای کوردستانێ پەیامێک ژ ئۆجەڵان هاتیێ بەلاڤکردن ئەمێ بوێرە پارڤە بکەن عەبدوڵڵا ئۆجەڵان بڕیا شاندەیە ئیمرالیە یا دەم پارتیە دەربارێ ئیدیا و قاش و نۆتێن ئیمرالیە لەسەر مێدیا جڤاکی داخوێنیەک دایە ئۆجەڵان دەبێژێ ئەڤ هەوڵدان کۆمپلۆنە و لە دژی منن دەبێژێ و دەبێژێ گۆتن دیتن و ناو و بەلگە و نۆتێن کو دە مێدیا جڤاکی و تۆڕێن جڤاکی بگشتە تێن بەلاڤکردن و بمن وێ تێن گرێدان دەبێژن نەڕاستن هەموو ڕێتکردنە دەبێژێ ئەڤ هەوڵدانێن پرۆڤۆکاتیڤ ئێن دژبەری پێڤاژوێنێ ئۆجەڵان ڕاگەیاندیە کو ڕێزدار سەرۆککۆمار و ڕێزدار دەولەت باخچەلی ئیرادەیە خۆیە بەهێز نیشاندان لەسەر بانگەوازیە من دەبێژە تێکۆشتنە چێکتاری بەداوی هات partiyen siyasi

0: پاسپۆرت ئەم جارە هاتووە خۆشی و جوانەکانی ئەم شارە پیشانی ئێوە بە. ئەو شەقامەی کە 24 سەعات جمەی دێ لە هاوڵاتیانی خەڵکی هەموو جیهان، ئەوی شەقامی تەقسیمە. ئەوەی لە پشتی منەوەیە کوردستانێکی بچووکە.
1: زۆربەی کوردەکان لە منتقەیە کۆبنەوە ئێواران کرماجیمانتیایە، بادینمانتیایە، ڕۆژەڵاتیە، باسکورە، باشوورە.
0: هەر ئێستا ئەگەر ئەزنەبێ یان تورکیا بێتە ئێرە، ئەو غەریبە،
2: ئەو غەریبەیە لێرە بەڵێ هەومان کوردی.
0: لە وڵاتی تورکیا بەعام پشیلە زۆر ڕێز لێگیراوە، سە و یەک کۆتر بخوا فزەی بەرامبەر ناکەن، بەڵام لای خۆمان کۆتری بخوا هەرچی دانێتی دەرێکەنێت ئەبێتا ماوە شۆربا بخوا.
3: بۆ من رووسیا جوانترێت.

کێشەکان گەورە بن یان پچووک. خزمەتگوزاری بن یان کەسی. هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە. اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت.

قصەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

باوکو ئێستا وردەکاری ناو کۆبوونەوەکە بڵاو نەکراوەتەوە و بە پەنهانی ماوەتەوە بەڵام دیارە دەبێت کۆبوونەوەیکی زۆر گرنگ بووبێت و بەتایبات پاش ڕاگەیاندنی ئەو سزا ئابووریە نوێنەی ئەمریکا بەسەر ئێراندا کە وەزیری گەنجینەکانی ئەمریکا دژی ئێران ڕایگەیاند. بابزانین ئەنجومەنی شارەزایانی ڕێبەر لە چی پێک دێت؟ ئەنجومەنێکی دستوریە واژمارەی ئەندامەکانی 88 ئەندامە کەم نین. سەرۆک و جێگر و دو سکرتێری هەیە سەرجەم ئەندامەکانی لە پیاوانی ئاینی پێکاتون محەممەد عەلی کرمانی سەرۆکی ئەنجومەنەکەیە کاری دانانی ڕابەر و چاودێری کارەکانی دەکات زۆر گەورەیە. ئەو دای ئەنێت هەڵەبژێرێت دەنگی بۆ ئەدات و ئەتوانێت دووریشی بخاتەوە. ڕێبەر باڵاترین بەرپرسی سیاسی و ئاینی وڵاتەکەیە هەڵبژاردن لەم ئەنجومەنە بۆ ماوەی 8 ساڵە. ساڵی 2024 ششەبین هەڵبژاردنی ئەنجومەنەکە کرا ساڵی 1989 علی خامەنەیی وەک ڕێبەر دیاری کرا. لە ئازاری 2026 مشتەبە خامەنەیی وەک ڕێبەری نوێ ئەنجومەنەکە هەڵیبژارد.

0: نی و دولتی هەیە بۆ گەڕانەوەی ئەو گەندەڵکارانە و هەروەها و پارانە شیکە براوەتە دەرەوانێ بۆ بە سەرکردایەتی زەیدی چۆن لە سەوڵەی فەجردا دەستی پێکرد ئەوانێ لە ناو خۆدا ژیران و پارێکی زۆر جێڕایەوە بۆ دەوڵەت. ئەمڕۆ پرسەکە لەسەر ئاستی نێودەوڵەتی وڵاتانی دەرەوە و وڵاتانی دراوسێ بە تایبەت کە تورکیا وێرانن.
1: بەڕە جاسم غورابی، هەر دوێنێ کۆمەڵێک سزای نوێ بەسەر ئێران فەرز کرا و سزاکان کەم نین. چۆن عێراق خۆی قوتار بکا لەو سزایانە بە تایبەت کە ئەمریکا ڕێگەی گردووە ئیتر ڕێپێدان نابێت بۆ عێراق و ناتوانێت حواڵەی پارە بکات؟ و خۆش دەزانیت لەم ناوچەیە کە ناوچەیەکی دەوڵەمەنە هەمیشە عێراق چاوی ئەوەی لەسەر بووە کە بە جۆرێک لە جۆرەکان ئابلوقەی سەر ئێرانی شکاندووە. ئەو ئابلوقەی کە ئەمریکا فەرزی دەکات بە جۆرێک لە جۆرەکان عێراق شکاندی بێتی. عێراق لە نێوان ئەم دیبلۆماسیەتی عێراقی ئەتوانێت لە نێوان پەستانەکانی ئێران و ئەمریکادا سپەیسێک بۆ خۆی بدۆزێتەوە؟
0: ڕاستیدا سەرکردایەتی سیاسی لە عێراق دەبێت تێ بگەنەوەی کە گۆڕانکاری گەورە لەسەر ئاستی نێودەوڵەتی هاتۆتە پێشەوە و ئەمریکا ئەمڕۆ هاوپەیمانێکی گەورەی هەیە دژ بە ئێران و هەروەها دەوێت سزایە و گەمارۆی ئابووری و دارایی بە تەواوی ناوچەکەدا بسەپێنێت. بە تایبەتە وڵاتانی نزیکن لە ئێران و مامەڵە لەگەڵ ئێراندا دەکەن. عێراق و مەسلحەتەکەی بەو جۆرەیە کە بیر لە خۆی بکاتەوە هێگەر بێت و بکەوێتە بەر سزای ئەمریکا، بانکی گەنجینی ئەمریکا و بانکی ناوەندی ئەمریکا سزای عێراق دەدات و عێراق خۆی لە کێشە و قەیراندایە. ئەمڕۆ کێشەی نەختینەیی هەیە بەهۆی گەروی هەرمز و داخستنەکەی و هەناردەی نەوت و داهاتی نەماوە. عێراق خۆی لە کێشەدایە، خۆی کێشەی نەختینەیی و بێپارەیی هەیە ڕووی تێکرد و ئەگەر بێت و گەمارە و سزایەشی بدرێ بەهۆی ئێرانەوە هێندەی تردۆکەکەی قورس دەبێت لەم قۆناغەدا زۆر مەترسیدارە بۆ عێراق. دەبێت عێراق و عێراقیەکان و سەرکردەکەی زۆر هۆشیار بن، سیاسەتێکی حەکیمانە جێبەجێ بکەن، لەوە ئاگادار بن کە ئەمریکا دۆستی ئەمریکیەکانە و هاوپەیمانی عێراقیەکانە و غاز و کارەبای ئێرانی دەزانین کە پێویستمان پێیەتی بە تایبەت لەم هاوینەدا عێراق پشت بە غاز و کارەبای ئێران دەبەسێت. بەڵام هەندێک ئاسانکاری لەلایەن ئەمریکا و ئاسانکاری بۆ عێراق کراوە کە غاز یاخود کارەبا بکرێت لە ئێران. بەڵام ئەگەر بێت و پرسەکە ئالۆستر بێت لە بواری ئابووری و هەناردەکردنی پارە بە تایبەت پارە دۆلار بۆ ئێران بچێت لە عێراقەوانێ بە دڵنیاییەوە سزای عێراق دەدرێت و هیچ دۆلارێک ناگاتە عێراق. بۆیە ئەگەر بێت و دۆلاریش نەگاتە عێراق، گەورەترین کێشە ڕووبەڕووی عێراق دەبێتەوە و ڕووبەڕووی کارەساتی دارای ئابووری دەبێتەوە. بۆیە دەبێت حکوومەتی نوێی زەیدی بیر لەوە بکاتەوانێکە هەڵس و کەوتی ڕابردووی حکوومەتەکان سوود و قازانجی بۆ عێراق نەبووە. ئەمریکا گاڵتەی لەگەڵ ناکرێ. ئەمریکا زۆر بە وردی چاودێری دەکات و ئەمریکا گەرنتی بە هیچ وڵاتێک نادات. ئەمڕۆ پاکستان و ئەرمینیا و ئازەربایجان هەموو وڵاتانی ناوچەکەی ئاگادار کردوێتەوە. هەموو دراوسیەکانی ئێران کە زۆر بە وردی و بە چڕی چاودێریان دەکات ئەگەر بێت و بە هەر شێوەیەک بازرگانی ئاڵوگۆڕ دۆلار نەوت هەر پرسێک لەگەڵ ئێراندا بکەن گورترین سزایان دەدات. بۆیە ئەمە هیچ سەرکێشیکردن نییە عێراق بیکات لە ئێستادا.
1: لە سەردانێکی دیکەدا دوێنێ محسن قومی کە ئەندامی شارەزایانی ڕێبەرە، کەسایەتێکی گەورەیە، هیچێکە لە 88 کەسەکەی کە بڕیاری ئێران دەدەن، دوێنێ بەشدار بووە لە کۆبوونەوەی چوارچێوەی هەمانجی. بەڵام هیچ زانیاریەک بڵاو نەکراوەتەوە. دیارە کۆبوونەوەکە زۆر زۆر گرنگ بۆ بۆیە زانیاری بڵاو نەبووەتەوە. وانە بەڕێز جاسم،
0: هەمووان دەزانن ئێران ڕۆڵێکی کاریگەری هەیە لە ناوچەکەدا لە پرسی سیاسیدا و لە سیاسەتی عێراق و داڕشتنی سیاسەتی عێراق و نەخشە ڕێگەی سیاسی عێراقدا دەستی ئەوردانی ئێران نوێ نییە. لە حکوومەتی عێراق لە دوای 2003 هەتاکو ئەمڕۆ هەموو کابینەکان، هەموو حکوومەتەکان پێک هاتووە بەخوا سویستی ئێران و ئەمریکا. بۆیە ئێران دەسەڵاتێکی گەورە و فراوانی لە سیاسەت و نەخشەڕێگەی عێراقدا هەیە لە ناو چوارچێوەی هەماهەنگی.

کوردستان ڕۆژ ئاوای کوردستان هاتۆتەکایەوە و ماوەیەکی زۆرە هەسەدە و حکوومەتی سووریا لە گفتوگۆدان و دەیانەوێت بگەن بە ئەو ڕێکەوتنانە بگێنن بە وەک چۆن دەڵێن بە کەناری ئارامی و بە بکرێت بە ڕێکەوتنیەکی یەکجارەکی و ئەنجامێکی وای هەبێت دیارە گەشتون بە سەردا و بە ئەنجام و ئەمڕۆ بڕیار وایە لە پرس کۆنفرانسێکدا وردەکاری زیاتر بڵاو بکرێتەوە لەم بارەیەوە. سەرنجشتان دووبارە ڕادەکێشمەوە بۆم هەواڵە مەزلوم عەبدی یەکەڵبوونی هێزەکانی سووریای دیموکراتی لەگەڵ سوپای سووریا ڕاگەیان دەڵێت لاپەڕەیەکی نوێی مێژوویی دەکەینەوە بۆ ئاوادانکردنەوە و بنیادنانی وڵات. عەبدی وتووشێتی ئەمڕۆ کۆتایی هاتنی ئەرچی هێزەکانی هەسەدار ڕادەگەێنین، دەشڵێت مافی فێربوون بە زمانی کوردی مافێکی پارێزراوە لە سووریا. ئەمە هەواڵێکی نوێیە چاوەڕێی وردەکاری زیاترین چارەنووسی ڕۆژاوای کوردستان بە ئاراستەیەکی زۆر گرنگدا دەڕوات وردەکاریەکان لەو پرێس کۆنفرانسەدا بڕیاروایە ڕوون بکرێتەوە. بەڵێ بەردەوام دەبین لە پرسەکانمان. ڤلادیمیر پوتن سەرۆکی رووسیا تیمۆر پیچاتکینی وەک باڵیۆزی نوێی رووسیا لە عێراق دەستنیشان کرد و بە فەرمانێک ئێلبرۆس کۆتراشێڤی لەو پۆستە دوورخستەوە. بە جۆرەی بڕیارەکەی ڤلادیمیر پوتن تیمۆر پێچاتکین دەسەڵاتی باڵای فیدراسیۆنی رووسیای دەبێت لە عێراق وەک سەفیری فەوق العادە. باڵیۆزەیە، باڵیۆزی فەوق العادەشەیە کە دەسەڵاتی تایبەتی دەبێت. هەروەها بە فەرمانێکی دیکە ڤلادیمیر پوتن ئێلبرۆس کۆتراشێڤی لە ئەرکەکانی وەک باڵیۆزی رووسیا لە عێراق دوورخستەوە کە لە بانگی نیسانی 2021ەوە ئەو پۆستەی لە عێراق وەرگرت بوو. تیمۆر پێچاتکین دیپلۆماتکارێکی رووسیایە. ساڵی 1982 لەدایک بووە. ساڵی 2007 کۆلێژی زانستە مرۆیەکانی لە زانکۆی دۆستایەتی گەلانی رووسیا تەواو کردووە. ساڵی 2012 دکتۆرای لە مێژوو بەدەست هێناوە پەیوەندیەکانی سۆڤێت و رووسیا و سعودیا. تێزی دکتۆراکەی بووە پێچاتکین دوای ئەوەی لە وەزارەتی دەرەوەی رووسیا دەست بەکار بووە وەک هاوکارێکی ڕۆژنامەوانی و سکرتێری دووەم لە باڵۆزخانەی رووسیا لە سووریا کاری کردووە. هەروەها وەک جێگری بەڕێوەبەری بەشی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و باکووری ئەفریقا لە وەزارەتی دەرەوەی رووسیا کاری کردووە لە 25 ئابی 2026 بە فەرمانی ڤلادیمیر پوتن وەک باڵیۆزی فەوق العادەی رووسیا لە عێراق دیاریکرا.

باسی ئەوە بکرد لە سەرەتای بۆڵتنەکە ئیسرائیل پەسانەکانی لەسەر تۆمبەڕاک زیاد کردووە. ئیسرائیل کار بۆ دوورخستنەوەی تۆمبەڕاک دەکات لە پۆستی نێردەی تایبەتی سەرۆکی ئەمریکا بۆ سووریا و عێراق. تۆمبەڕاک ئێستا بە فەرمی باڵۆێزی ئەمریکایە لە تورکیا و نێردەی تایبەتی سەرۆکی ئەمریکایە بۆ هەریەک لە سووریا و عێراق. بەڵام تۆمبەڕاک لەسەر بردومانکردنی فڕۆکەخانەی ئەبوو زوهور لە سووریا هەروەها لەبارەی بەرزایەکانی جۆلانیشەوە گوتبووی ئیسرائیل پێچەوانەی بڕیارەکانی نەتەوەیە گرتوەکان هێشتا بەرزایەکانی جۆلانی داگیر کردووە. ئەم ڕاگەیاندنە کێشەی دیپلۆماسی لێکەوتەوە بەگوێرەی ئەو زانیاریە ڕۆژنامەوانیە بەرداستانە بەڕاک بانگێشی واشنگتن کراوەتەوە بۆ ئەنجامدانی گفتوگۆ. هاوکات لەگەڵ ئەم دەنگۆیانەدا ڕۆژنامەی مەعارفی ئیسرائیلی کە هیچێکە لە ڕۆژنامە بەناوبانگەکانی ئیسرائیل راپۆرتێکی بڵاو کردوێتەوە تیایدا دەڵێت کە تەل ئەڤیڤ بڕیاری داوە ئاڵوگۆڕی زانیاری هەواڵگری لەگەڵ تۆمبەڕاک ڕابگرێت. کەوە گوتمان باڵوێزی ئەمریکایە لە تورکیا و نێردەی تایبەتی سەرۆکی ئەمریکاشە بۆ عێراق و سووریا. قسەکانی تۆمبەڕاک بووەتە هۆکاری تووڕەکردنی بەرپرسە ئیسرائیلیەکان. بەجۆرەی قسەی بەرپرسێکی ئیسرائیلی کە قسەی بۆ مەعاریف کردووە کە ڕۆژنامەکە بە بەرپرسێکی باڵا ناوی بردووە. ئەو بەرپرسە گوتوێتی کە بەڕاک لە ڕیزی ئیسرائیلدا نییە، بەڵکو نزیکە لە بەرژەوەندیەکانی تورکیاوە. هۆکاری پچڕاندنی ئاڵوگۆڕی زانیاری هەواڵگریەکان لەگەڵی دەگەڕێتەوە بۆ پەیوەندیەکانی لەگەڵ تورکیا و سووریا. هەر لەسەر قسەکانی لەمەڕ بەرزایەکانی جۆلانەوە ئیسرائیل کاتس وەزیری بەرگری ئیسرائیل هێرشی توندی کردە سەر تۆمبەڕاک و قسەکانی بەهاڵە ناو

بەند کردووە. ئێستاش لە پاش بانگێشکردنەوەی بۆ واشنگتن لە نیو میدیاکارانی ناو کۆشکی سپی قسە و باس هەیە لەبارەی ئەگەری کۆتایی هێنان بە ئەرکەکەی وەک نێردەی سەرۆکی ئەمریکا. نازانی بۆچی وڵاتێک دەیانەوێت دووری خەنەوە بەڵام نێردەی سەرۆکی ئەمریکایەوە. ئەمانە تەنها قسەی نافەرمی و دزە پێکراون. نەیکرد بە ماڵ بەسەرمانەوە. قسەی نافەرمین. بەڵام لە ڕاستیدا لە سی مانجی پێنج ئایاری ڕابردوودا مارکۆ ڕۆبیۆ وەزیری دەرەوەی ئەمریکا کۆتایی هاتنی ئەرکی تۆم بەڕاکی وەک نێردەی تایبەتی سەرۆکتراپ بۆ سووریا ڕاگەیاند. ئەو کاتە تەنها نێردە بوو بۆ سووریا. هەر لەم بۆڵتنەدا ئەو کات زانیاریم بۆ باسکردن. بەڵام ئەوە بوو دوای تەنە یەک ڕۆژ لە ڕاگەیاندنەکەی وەزیری دەرەوەی ئەمریکا ئەوە بوو سەرۆکی ئەمریکا دۆنالد ترامپ بڕیاری ڕاستپاردنی بۆ درێژکردەوە نەک تەنها وەک نێردەی سووریا بگرە ئەرکەکەی فراوان کرد و وەک نێردەی سەرۆکی ئەمریکا بۆ سووریا و عێراقشی خستە سەر ئێستا تۆمبەڕاک سەرپەرشتی وا چاودێری کۆمەڵێک پرسی گرنگ و هەستیار دەکات لەگەڵ حکوومەتەکەی سەرۆک وەزیران علی زەیدی بە تایبەت چەکی گروپە چەکدارەکان و چاکسازیەکان.

سەرۆکوەزیرانی عێراق داوا دەکات لە هەڵبژاردنەکانی داهاتوودا تەنیا لە پرۆسەی دەنگدان پشت بە کارتی نیشتیمانی ببەسرێت و وەزارەتی ناوخۆی ڕاستپارت ئاسانکاری تەواو بۆ کۆمیسیۆنی هەڵبژاردنەکان بکات و داتا پێویستەکانی بۆ دابین بکات. عەلی زەیدی سەرۆکی سەرۆکوەزیرانی عێراق سەرپەرشتی کۆبنەوەیکی هاوبەشی نێوان وەزارەتی ناوخۆ و کۆمیسیۆنی باڵای سربەخۆی هەڵبژاردنەکانی کرد کە هەر یەک لە بەڕێوەبەری نووسینگەی فەرماندەی هێزە شەکدارەکان وا بەڕێوەبەری گشتی ڕەگەزنامە و پاسپۆرت و ژمارەیەک بەرپرسی دیکە ئامادەی کۆبنەوەکە بوون. زەیدی ستایشی ڕۆڵی کۆمیسیۆنی کردووە بۆ بەڕێوەبردنی هەڵبژاردنەکانی پێشوو کە بە هەڵبژاردنی پاک و بێگەرد ناوی بردوون. داوای کرد لە کارەکانی داهاتوودا بە هەمان ڕۆحێتەوە بەردەوام بن و ئامادەکاری پێشوەختە بۆ هەڵبژاردنەکانی داهاتوو ئەنجام بدەن. سەرۆکوەزیرانی عێراق ژەختی لە پێویستی پاراستنی دەنگی هاوڵاتیان کردوەتەوە چونکە گزارش لە داهاتوویان دەکات و دەڵێت ئەوەی دەنجیە بێت خاوەنی داهاتووە. ژەختیش لە پێویستی دابینکردنی سەرجەم پێداویستیەکان دەکاتەوە کە گەرەنتی ئەوە بکات هاوڵاتیان مافی خۆیان لە هەڵبژاردن بە شەفافیەت و ئاسانی بەکاربهێنن. زەیدی داوای کرد لە هەڵبژاردنەکانی داهاتوودا تەنیا پشت بە کارتی نیشتیمانی ببەسرێت و داوای لە وەزارەتی ناوخۆش کرد تەواوی ئەو داتایانەی کۆمیسیۆن پێویستێتی دابین بکەن. سەرۆکوەزیرانی عێراق جەخت لەوە دەکاتەوە بەکارهێنانی کارتی نیشتیمانی لە پرۆسەی دەنگدان دەبێتە ئاسانکاری بۆ هاوڵاتیان و بەهێزبوونی داتاکانی هەڵبژاردن. هەر لە کۆبنەوەکەدا گفتوگۆ لەسەر پێداویستیە هونەری و کارگێڕیەکان کراوە بۆ بەکارهێنانی کارتی نیشتیمانی لە هەڵبژاردنەکانی داهاتوو کە نزیکترین هەڵبژاردن هەڵبژاردنی ئەنجومەنی پارێزگاکانە. داوای کرووە بە هەمانجی نێوان وەزارەتی ناوخۆ و کۆمیسیۆن ئەو کارە بکرێت کە گرنگی ئامادەکاری پێویست بکات لە کاتی دیاریکراودا. لای سەرۆکوەزیران دەبێنینەوە. عەلی زەیدی سەرۆکوەزیرانی عێراق جەخت دەکاتەوە لە بەردەوامی کاری حکوومەتەکەی بۆ پارێزگاری لە سەروەری عێراق و بەرەنگاربوونەوەی گەندەڵی عەلی زەیدی. سەرۆکوەزیرانی عێراق لە یادی لەدایکبوونی پێغەمبەری ئیسلام محەممەد درودی خودای لەبێت پەیامێکی بڵاوکردەوە پیرۆزبایی لە موسڵمانان کرد و هیوای خواست ئەم یادە ببێتە مایەی خێر و خۆشی بۆ عێراق. ئاماژەی بەوەش کردووە ئەم بۆنەیە هەلێکە بۆ نوێکردنەوەی کاری پێکەوەی لە نێوان سەرجەم پێکاتەکانی عێراقدا. هەر لە پەیامەکەدا زەیدی جەختی کردوەتەوە لە بەردەوامی لە چەسپاندنی ئاسایش و سەقامگیری و سەروەری عێراق، هەروەها بتەوکردنی دابەزراوەکانی دەوڵات لەگەڵ ئەوەی کە سەرۆکوەزیران جەختی کردوەتەوە لە بەرەنگاربوونەوەی گەندەڵی و پاڵپشتی لە ڕێڕەوەکانی گەشەسەندن و خزمەتگوزاری بەو جۆرەی کە بەشدار بێت لە باشترکردنی بژێوی هاونی

پشتیبانیانی عێراق و دابینکردنی ژیانێکی شایستە بۆیان. عەلی زەیدی ڕایگەیاند و عێراق بە بەردەوامی توانای خۆی سەلباندووە بۆ تێپەڕاندنی ئاسەنجەکان و یەکگرتووی نیشتیمانی پاراستووە. سەبان نعمان گوتەبێژی فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکانی عێراق بە کەناڵەشتی ڕاگەیاند دانوستان لەگەڵ سەرجەم لایەنەکان و گروپە چەکدارەکان بۆ ڕادەستکردنی چەک بە دەوڵەت بەردەوامە. ئاماژەی بەوەش کرد گفتوگۆ و دانوستانەکان بەباشی بەڕێوە دەچن و هەموو لایەک خواستیان هەیە کە سەقامگیری عێراق بەردەوام بێت. هاوکات کازم شمەری ئەندامی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق ڕایگەیاند ڕێکەوتن کراوە لەسەر ئەوەی پرۆسەکە ناوبنرێت پەیوەست نەبوون بە گروپەکان و چوونە ناو حەشدی شابی. بەو پێی حەشت بەشێکە لە سیستەمی ئەمنی عێراق گوتیشی سەرجەم گروپەکان چاویان بەو لیژنەیە کەوتووە کە چوارچێوەی هەمانجی پێچیە ناوە، بەڵام هەر بەوەوە نەوەستاون سەرجەمیان چاویان بە عەلی زەیدی سەرۆکۆ زیرانی عێراق کەوتووە وە گفتوگۆیان لەگەڵ کردووە جگە لە کەتایبی حزبوڵڵا. بە کوتەی سەباح نعمان ڕۆژی سی ئەیلول دواوادەیە بۆ کۆنتترۆلکردنی چەک لە دەستی دەوڵەتدا وە سەرجەم ئەو دەنگوایانشی ڕەت کردەوە کە باس لە درێژکردنەوەی ئەو وادەیە دەکەن. واتە وادەی کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا لە عێراق کۆتە وادەی سی ئەیلولی داهاتووە.

0: هەر گوتەبێژی فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکانی عراق ڕایگەیان سی ئەیلول دوای نوادێ بۆ کشانەوە هێزەکانی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی دژی داعش بە هیچ شێوەیەک وادەکە درێژ ناکرێتەوە. جەختیش دەکاتەوە کۆکردنەوەی چەک لە دەستی دەوڵەتدا پەیوەندی بەو وادەیەوە نییە. سەبح نوعمان گوتەبێژی فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکانی عێراق بە کەناڵەشتی ڕاگەیان هەموو ئامادەکاریەک بۆ کشانەوەی تەواوەتی هێزەکانی هاوپەیمانان لە عێراق کراوە سی ئەیلولی داهاتوو دوایی نوادەیە بۆ کشانەوەی تەواوەتی هێزە بیانییەکان. گوتیشی هێزەکانی هاوپەیمانان لە بەشێک لە بنکەکانیان کشاونەتەوە ئامادەکاریەکان بۆ کشانەوەی تەواوەتی بەردەوام. گوتەبێژی فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکان سەبارەت بە ئەگەری درێژکردنەوەی وادەی مانەوەی هێزەکانی هاوپەیمانان ڕایگەیاند هیچ درێژکردنەوەیەک لە وادەی مانەوەی هێزەکانی هاوپەیمانان ناکرێت. دەڵێت ئەو وادەیە ڕێککەوتنی کۆتایی لەبارەوە کراوە. سەبح نوعمان گوتیشی هێزە عێراقیەکان ئامادەن بۆ ئەوەی ئەرکەکانیان بە باشترین شێوە جێبەجێ بکەن. دۆسەی ئەمنی بگرنە دەست، هەروەها لەو وادەیە بەدواوە عێراق دەبێتە وڵاتێکی خاوەند سەروەری تەواوەتی. لە وەڵامی ئەوەی ئایا سی ئەیلول دواییین وادەیە تاوەکو گرروپەکان چەکەکانیان ڕادەستی حکوومەت بکەن، سەبح نوعمان گوتی ئەو وادەیە پەیوەندی بە کۆکردنەوەی چەکەوە هەیە لە دەستی دەوڵەتدایە، بەڵام لە دوای سیوێکی ئەیلو یاخو سی ئەیلولەوە هیچ پاساوێک بۆ بوونی چەک لە دەرەوەی دەسەڵاتی دەوڵەت نامێنێت. ڕاشی گەیان پرۆسەکە کۆکردنەوەی چەک یاخود پرۆسەی کۆکردنەوەی چەک لە دەستی دەوڵەتدا پرۆسەیەکی نیشتیمانیە و پێویستی بە گفتوگۆ و کاتی زیاتر دەبێت، بە ژیرانە مامەڵەی لەگەڵدا دەبێت بکرێت و بە فەرمانی سەرۆکوەزیرانی عێراقیش هەموو پێکدا دانێک لەگەڵ گروپە چەکدارەکان هێڵی سوورە. پشتیوانیەکان بۆ عەلی زەیدی بەردەوامن لەبارەی کۆنترۆلکردنی چەشی گروپەکان جگە لە کەتیبەکانی حزبوڵای عێراقی. سەرجەم گروپەکان لەگەڵ لیژنەی چوارچێوەی ئەمانجی کۆبوونەوەتەوە کە بۆ کۆنترۆلکردنی چەک پێکاتبوو، هەرچەنددا دواوادە بۆ گروپەکان کە دیاری کرابوو بۆ چەکدانانیان سی ئەیلول بوو پێشتر، بەڵام هەندێک نەرمی بەرامبەر گروپەکان بەدی دەکرێت بۆ درێژکردنەوەی ئەو وادەیە.
1: سەرەڕای ئەوەی عەلی زەیدی لە کۆبوونەوەی لەگەڵ دۆنالد ترەمپ ڕایگەیاند کە سی ئەیلول دوای نوادێ بۆ کۆنترۆلکردنی چەکی دەرەوەی دەسەڵاتی دەوڵەت لەگەڵ ئەوەش هەوڵەکان چڕکراونەتەوە بۆ جێبەجێکردنی و چەند گروپێک چەکەکانیان ڕادەست کرد و هەندێکیان ڕەتیان کردووەتەوە هێشتا چەک ڕادەست بکەن. چەند ڕۆژێکە گۆڕانکاری لە هەڵوێستی حکوومەت بەرامبەر وادی کۆنترۆلکردنی چەکی دەرەوەی دەوڵەت بەدی دەکرێت. لە نوێترین لێدوانیدا قاسم عەرەجی

راوشگاری امنی سرۆک وەزیرانی عراق رایگەیاند سی ئەیلوول ڕۆژی دەرچوونی هاوپەیمانی نێودەوڵەتیە نەک کۆتایی و دوایین وادەی ڕادەستکردنەوەی چەک یەکێکی دیکە لە پرسەکان ناویە و لایەنەیە گروپەکان چەکەکان یانی ڕادەست دەکەن لەوبارەیەوە عەمان

0: دەکرێت بەو پێی دامەزراوەیەکی فەرمی حکوومەتە وەک خۆی دەڵێت گرنگە ئەم چەک ڕادەستکردنە هەموو ئەوانە بگرێتەوە کە هەڵگری چەکن لە دەرەوەی دەوڵات لەلایەکی دیکەوە کازم شەممەری ئەندامی ئەنجومەنی نوێنەرانی عراق دەڵێت ڕێککەوتن کراوە لەسەرەوەی نەگوترێت داماڵینی چەکی گروپەکان بەڵکو ناوبندرێت پەیوەست نەبوون بە گروپەکان و چوونە ناو حەشدی شەعبی بۆ پێی حەشد بەشێکە لە سیستمی ئەمنی عێراق ئەو ئەندامەی ئەنجومەنی نوێنەران گوتیشی سەرجەم گروپەکان چاویان بەو لیژنەیە کەوتووە کە چوارچێوەی هەمانگی پێکی هێناوە بەڵام هەر بۆ نەوەستاون سەرجەمیان چاویان بە عەلی زەیدی سەرۆک وەزیرانی عراق کەوتووە و گفتوگۆیان لەگەڵ کردووە تەنیا یەک گروپ نەبێت کە ئەویش کەتیبەکانی حیزب اللهی عێراقا دوایین پێشهاتیش لە دۆسی ڕادەستکردنی چەک لە دەستی دەوڵەتدا پاڵپشتی چین و توێژە جیاوازەکانی عێراقا بۆ هەنگاوەکانی عەلی زەیدی لەو چوارچێوەیەش هۆزەکانی عێراق جوڵەکانیان دەست پێکردووە بۆ پاڵپشتیکردنی ئەو هەنگاوە و دەرگای دیوەخانەکانیان کردوتەوە بە مەبەستی هاندانی گەنجانی ناوهۆزەکانیان تاوکو چەکەکانیان تۆمار یاخود ڕادەستی دەوڵەت بکەن
1: طبعا کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا یا هێزەکانی هاوپەیمانان لە عێراق پرسێکی زۆر گرنگە حکوومەتێک لە دوایەکەکانی عێراق چەند ساڵێکە چاوەڕوانی بەتایبەت لە دوای 2007ەوە کە سەرکەوتن بەسەر داعشدا ڕاگەیەنرا بەڵام خۆ ئەمە ئەوە ناگەیەنێت ئیدی هیچ هاوکاریەک و هیچ پەیوەندیەک نەمێنێت بۆیە سوپاسالاری عێراق عەبدولئەمیر یارەڵڵا ئەمڕۆ بەرپرسی فەرماندەی پرۆسەی ئیرادەی بەهێزی کردووە بە هەواڵەکەتان بۆ باسکەم عەبدولئەمیر یارەڵڵا سوپاسالاری عێراق پێشوازی کرد لە ئەدمیرال لیام هۆڵین فەرماندەی هێزە هاوبەشەکانی ئۆپەراسیۆنی ئیرادەی پچە و کە لە عێراق و سووریا لە دژی داعش کار دەکەن بە گوێرەی ڕاگەیەنراوی وەزارەتی بەرگری هەردوو لا باسی پەیوەندی هاوبەش لە بواری سەربازی و ئاستی پرچەککردن و ڕاهێنان و پشتیوانی لۆجستی هێزەکانی عێراقیان کردووە بە مەبەستی پێشخستنی توانای سوپای عێراق و بەرزکردنەوەی ئامادەیی سوپاکە بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی سەرجەم ئاسەنجەکان ئەدمیرال هۆڵین لەم بارەیەوە بەردەوامی هاوکاریەکانی نێوان هەردوو لای دووپات کردوێتەوە بەتایبەت پێشخستن و نوێکردنەوەی سوپای عێراق ڕەنگە لێرەدا بپرسین باشە خۆ بڕیارە ئەمسی ئەیلولە ئەیلولی داهاتوو هێزەکانی هاوپەیمانان لە عێراقدا بکشێنەوە ئیتر چۆن ئەم هێزانە یاخود هێزەکان ئەو پرۆسەیە پرۆسەی هاوکاریکردن لەگەڵ عێراق بەردەوام دەبێت ئەبێ بۆتان ڕوونکەمەوە ئەرچی ئۆپەراسیۆنی ئیرادەی بتە و لە عێراق و سووریا پێشکەشکردنی ڕاوێژ و یارمەتیە وەک پێشکەشکردنی ئەزموونەکانیان لە پلاندانان پلانی سەربازی و یارمەتی لۆجستی هەروەها بنیادنانی توانا و ڕاهێنان مەبەست لێی سەرپەرشتی و ڕاهێنانی سەربازی و ئامادەکردنی هێزە ناوخۆییەکانە بۆ بەرزکردنەوەی توانستی شەڕیان وا ڕووبەڕووبوونەوەی داعش تەمکین و پشتیوانی ئاسمانی واتە ئەنجامدانی هێرشی ئاسمانی دابینکردنی زانیاری هەواڵگری بە هەمانگی لەگەڵ هێزە هاوبەشەکان ئەمان توانیان زۆرە فڕۆکەیەکی زۆر پێشکەوتویان هەیە وا بەهێزکردنی ئاسایش و بەرقەراری ڕێگەگرتن لە گەڕانەوەی داعش و گەرەنتیکردنی ئەوەی کە نەبێتە سەرچاوەی هەڕەشە لە ناوچەکەدا

0: مظلوم عبدی تێکەڵبوونی هەسەدەی لەگەڵ سوپای سووریا ڕاگەیان دەڵێت لاپەڕێکی نوێی مێژووی دەکەینەوە بۆ ئەوەدانکردنەوە بنیاددانانی وڵات عبدی و تووشێتی ئەمڕۆ کۆتایی هاتنی ئەرچی هێزەکانی هەسەدەر ڕادەگەێنین دەشڵێت مافی فێربوون بە زمانی کوردی پارێزراوە. چاوەڕوانین کە پرێس کۆنفرانسێک ئامادە بێت بۆ ئەوەی ئامادەیە بەڵێ فەرمون بینەر بن.
1: گەلی سووریایی خۆشەویست ڕۆڵەکانی نیشتیمانەکەمان هەر هەمووان خێزانی شەهیدەکانمان ئامڕۆ هەمومان دەوەسین لەبەردەمەوەدا ساتێکی مێژوویە کە پەڕێکی نوێ هەڵدەدەینەوانە لە مێژووی سووریا پەڕێکی نوێ هەڵدەدەینەوانێ بەناو نیشانی ئاشتی و سەقام گیری و بنیاددانەوەی نیشتیمانە لەگەڵ لەو ساتەوەی کەس هێسەتە دامەزراوە شەڤارەکانی هەرچێکی گەورەیان لەسەرشان بۆ قۆناغی زۆر قورسیان بڕیوە لەگەڵ سووریادا چەندین شار و ناوچەی سووریان ئازاد کردووە لە ژێر ژێمی بەعس و هەروەها کۆتایی هێنان بە داعشیشدا و لە جەنگی داعشدا

0: لە هەموو جەنگانەدا بە هەزاران شەهیدمان داوە. جەنگاوەرەکانمان لە پێناو داهاتوویەکی سووریا و ئاشتی و ئارامیدا ڕۆحیان کردوتە قوربانی. ئەمڕۆ بارودۆخەکە گۆڕاوە. وڵاتەکەم ئانسۆتە قۆناغێکی نوێ بە ناونیشانی ئاشتی و پێکەوەی و بنیاددانانی سووریای نوێ. پاش ڕێککەوتنەکەمان لەگەڵ بەڕێز شەرعدا و تێکەڵکردنەوەی هێزەکانمان لەگەڵ سوپای سووریادا ئێمە ڕای دەگەێنین. ئەمڕۆ ڕای دەگەێنین کە کۆتایی با ئەرکەکانی هێزەکانی سووریای دیموکرات دەهێنین و بە هەموو مەسوولیەتی کشە دەڵێین هێزەکانمان وەک هێزێکی سربەخۆ دەبێنەوە. ئێمە هەمیشە لە یادی شەهیدەکانمان و قوربانیەکانیدا دەبینەوە. ئەوان تەنیا بۆ جەنگ خوان نەکردوتە قوربانی، ئەوان بۆ ئەم ڕۆژە بووکە سووریەکان پێویستیان بە جەنگ نەبێنێت. ئێمە دەڵێن ئەمڕۆ سەرەتایەک بێت بۆ گۆڕانکاری لە گۆڕەپانی جەنگەوانێ بۆ گۆڕەپانی بنیاددانەوە بۆ کۆتایی هێنان بە چەک هەڵگرتن و بۆ قۆناغی ئاشتی لە قۆناغی بەرگریکردن لە سووریا بۆ قۆناغی بنیاددانەوەی سووریا. مافی فێربوون و خوێندن بە زمانی کوردی لە گرنگترین و بەبایەخترین بۆ گەلی کورد بەڵێ جەرابی سەرۆک لە چەندین جاردا دووبارەمان کردوتەوە و پشتگیری کردوین و ڕۆڵیشی زۆر بەرز دەنرخێنین. مافی خوێندن بە زمانی دایک کە بە زمانی کوردیە بۆ داهاتوشمان زامن دەبێت. کار دەکەین بۆ جێبەجێکردنییان بڕیارە لەم ساڵی خوێندنەوانێ بۆ بنیاددانانی داهاتوشمان دەبێت. ڕێگەم بدەن بە زمانی دایک و بە زمانی کوردیش قسەکانم بکەم.
1: دخوازن ئەوا بکەن سووریا کە ژبوو تەوایی گەل و پیک هاتیین خوێ ژعرەق کورد سووریان و ئاشووری ترکمەنن. سووریەکە یەکبووی و ئەولە گوێ ماف و ڕمەتە هەموو هەموڵەتیان خوێ بپارێزێ و پێشە ڕۆژەکە باشتر جنفشی نورا پێک بینێ. ئەم دیسا شەهیدین خوێ بە منەتداری ببیرتینن. ڕێهەبال و گەلی خوێ برێزداری سلاو دەکەن.
2: جێمان لێبوو کە مەزلوم عەبدی ڕاگەیاندنەکەی بڵاو کردەوەم. ڕاگەیاندنە کەمێک لەمو پێشتۆمار کراب و ڕاستەوخۆ نەبوو. دیارە لە دیمەشقەوە مەزلوم عەبدی جەنرال مەزلوم عەبدی کە سەرۆکی هێزەکانی سووریا دیموکرات بوو کە ڕایگەیان کە هێزەکانی سووریا دیموکرات هەڵدەوەشێتەوە و دەچێتە ناو سوپای عێراق سوپای سووریا ببورن. و باکەمێ بگەڕێن و پێشتر لە سەرەتای ئەم ساڵ لە مانگی یەک و مانگی دوو کۆمەڵێک ڕوبەڕووبوونەوەی زۆر تند لە نێوان هێزەکانی سووریای دیموکرات و لە نێوان هێزەکانی حکوومەتی ڕاگوزەری سووریا ڕوویاندا ئەوە بوو کۆمەڵێک نێوەندگیری کرا بۆ ئەوەی کە ئیتر خوێن و ئاوارەیی و کوشتار بەردەوام نەبێت. ئەوە بوو کە تۆمبەڕاک نێردەی سەرۆک ترامپ هاتە ناو بابەتەکەەوە واتوانی ڕێککەوتنیەک یا سەرپەرشتی دانوستانێ بکا لە نێوان هێزەکانی سووریای دیموکرات و حکوومەتی سووریای ڕاگوزەر. تەوان بە سەرۆکایەتی سەرۆکۆمار ئەحمەد شەرع ئەوە بوو گەیشتنە ڕێککەوتن و ئەو ڕێککەوتنە وای لێککەوتەوە کە هێزەکانی سووریای دیموکرات لە ناوچەکانی حمس و لە ناوچەکانی دێرە زۆر بکشێنەوە و هەروەها ناچار بوون بۆ خۆپارێزی لە کۆمەڵێک بەندیخانەش بکشێنەوە. ڕادەستی هێزەکانی سووریا کرا پاشان و ئەوە بوو گەیشتنە ڕێککەوتن. ئێستش ئەم دانوستانانە هەر بەردەوام بووە چەند جارێک سەردان کراوە. ئەوەی جیاوازە ئەوەی کە زۆر گرنگە ئەمڕۆ ئەوەیە کە ئەو هێزانە بە فەرمی لە سەرزاری فەرماندەکەیانەوە تێکەڵ بە سوپای نوێی سووریا کراوەتەوە و ڕەنگە تایبەتمەندیەکی هەبێت دەبێت تایبەتمەندیەکی هەبێت چونکە بەشێکی ئەو هێزانەی سووریا جیا لە سوپای ئازادی سووریاوانی کە لە نێو سوپاتازەکەی سووریادان یعنی باوەڕیان بە کۆمەڵێک بیرروڕای جیهادی و عقیدەی هەیە ڕەنگە تایبەتمەندیە کە بێت. بەڵام سوپا هەر سوپایە دەبێت ئایا لە ناوچەکانی دیکایە یاخود بە جۆرەی جوگرافیە لەو شوێنانە بڵاو ببنەوە. ئەمە پرسێکی زۆر زۆر گرنگە. ئەمە ئەو خاڵەیە کە دەبوو پێی بگەن پاش چەند مانگێک لە دانوستان و لە قسە و باس و لە سەردانی مەزڵوم عەبدی و بەرپرسەکانی ڕۆژئاوا بۆ دیمەشق و دیار ئەوانیش پێشوازیان لێکراوە نەرمیەکە بۆ لەلایەن سەرۆکایەتی سووریا و بەتایبەت لەلایەن سەرۆکی سووریا ئەحمەد شەرع ئەوە بوو کە وەک گوێمان لێ بوو کە مەزڵوم عەبدیش هەوڵەکانی و بە پێشەوە هاتنیان لەگەڵ پرسەکەی ڕۆژئاوا زۆر زۆر پێزانینی هەبوو بۆ ڕۆڵی ئەحمەد شەرع و باسیەوەی کرد کە توانراوە بگەن بەوە و مافی خوێندن بە زمانی کوردی پارێزراوە و لەم ساڵی داهاتووی خوێندنی شەوەکاری بۆ دەکرێت هەڵبەتە پێشتریش ڕێککەوتن کراوە لەسەر ئەوەی کە کۆمەڵێک بەرپرسی خۆجیایی مەسەلەن بۆ پارێزگای حەسەکە پارێزگارێکی کورد بێت و کۆمەڵێک بەرپرسی دیکەش لە ناوچەکەدا و ئەو هێزانەی سوپای دیموکراتیش وەکو ئاسایش و هێزەکانی دیکە هەر لە ناوچانەی خۆیان داماون دیارە ئێستا ڕێککەوتنەکە چۆتە پێش و ڕێککەوتنەکە جێبەجێ دەکرێت و گەیشتۆتە قۆناغێکی ئەوەی کە دی هێزەکانی سووریا دیموکرات ببێت بە هێزێکی یا ببێت بە بەشێک لە هێزەکانی نوێی سووریا یا سوپای نوێی سووریا و نازانرێت و ڕاگەیاندنەکەەوەی ڕوو نەکردەوە کە ئایا هێزەکانی سووریا دیموکرات کە دەچێتە نیە و هێزەکانی سوپای سووریای نوێوە لە چ زۆنێکی جوگرافیدا بڵاو دەکرێتەوە بەڵام پرسەکە پرسێکی زۆر زۆر گرنگە چاوەڕێین وردەکاری زیاترمان دەستکەوێت لەو بارەیەوە وا چاوەڕوانین پەیامنێرمان دڵخواز لە ئامادە ببێت دیارە هێشتا ئامادە نەبووە بەڵام پرسەکە وەکو گوتمان پرسێکی زۆر زۆر گرنگە چونکە یعنی ڕۆژ ئاوا لە قۆناغەوە ئەچێتەوە قۆناغێکی دیکە ئەچێتە قۆناغێکی دیکە جارێک کەش بە هەواڵەکەتان بۆ بخوێنمەوە بزان مەزڵوم عەبدی چی گوتووە مەزڵوم عەبدی تێکەڵبوونی هەسەدەی لەگەڵ سوپای سووریا ڕاگەیاند دەڵێت لاپەڕەیەکی نوێی مێژووی دەکەینەوە بۆ ئاوادانکردنەوە و بنیادنانی وڵات عەبدی گوتوشێتی ئەمڕۆ کۆتایی هاتنی ئەرچی هێزەکانی هەسەدە ڕادەگەیەنین دەشڵێت مافی فێربوون بە زمانی کوردی پارێزراوەکو گوتیشی لەم ساڵەوە کار دەکەن بۆ ئەوەی لەم ساڵەوە لە وەرزی نوێی خوێندنەوە ئیدی ئەو مافا خوێندن بە کوردی لە قوتابخانەکانی ڕۆژئاوا و ئەو جوگرافیادا کە خوێندن بە کوردی بێت بە زمانی کوردی بێت دیارە بە شێوەزاری خۆیان دەبێت و ئەمە ڕێککەوتنێکی گرنگە بەو پێی کە ئیدی بە تەواوەتی ڕۆژ ئاوا لەگەڵ حکوومەتی لەگەڵ ناو جوگرافیایی وڵاتی سووریادا ڕەوشی ئاسایی دەبێتەوە دەبێت ئەو هەستیاری کە هەیە نەمێنێت دەبێت حکوومەتی سووریاش ڕاگوزەری سووریا دڵنیایی زیاتر بدات بەڵام دیارە مەزڵوم عەبدی جەنرال مەزڵوم عەبدی کە بە کەسێکی دانوستکار و بە کەسێکی فەرماندەی سەربازی ناسراوە دیارە تەواوی ئەو گرانتیانەی بەدەست گەیشتووە لەگەڵ هاوسەرۆکەکانی ئیدارە ناوخۆیەکانی لە ڕۆژئاوای کوردستان دیارە ئەو گەرنتیان پێگەیشتووە تاوکو ئەم بڕیارە بدەن چونکە بڕیارێکی گرنگە و تێکەڵبوونەوەیە بە دەوڵەتی سووریا کۆتایی هاتنە بە ئەو ساڵانەی کە کورد بێبەش بوو لە مافەکانی خۆی لە بێبەش بوو لەوەی کە دەوڵەتی سووریا وەکو هاوڵاتێکی پلەیەک مامەڕی لەگەڵ بکات ئێستا ئاساییکردنەوەی دۆخەکانە وەکو بەردەوام باسی دەکەن شۆڕش چۆتە قۆناغێکی نوێوە چۆتە قۆناغی سڤیلی و قۆناغی دابینکردنی مافەکان و دەبێت ئەو لایەنەی کە گەرەنتی ئەو پرۆسەیەی کردووە بەتایبەت ئەمریکا بۆ ئەوەی گەرەنتی بدەن ئەوان سەرپەرشتی ئەم ڕێککەوتنیان کردووە دەبێت گەرەنتی لای ئەوانەوە و یاخود با بڵێین گلۆپی سەوزیان بۆڵ کرابێت بەوەی کە سەرجە مافەکانتان دابینکراوە بەڵێ

بەڕێوبەرایەتی گشتی گۆمرجی هەرێمی کوردستانەوە کردوونی ئەو بیسڕێڕەوە نافەرمیە کە سەرۆکی دەستەی دەروازە سنوورەکانی عێراق باسی دەکات لە ساڵی 2016ەوە لە هەرێمی کوردستان نەماون و داخراون. گۆمرجی هەرێمی کوردستان گوتوێتی بە کەناڵەشتی ڕاگەیاندووە و لە ڕوونکردنەوەکەدا گوتوێتی لە ئێستادا لێژنەیەکی هەمانجی بڕیارە لە بەغدادەوە سەردانی دەروازە سنووریەکانی هەرێمی کوردستان بکات کە بریتین لە شەش دەروازە و لە لای حکوومەت هەرێمی کوردستان فەرمین.

قسەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

خاصاً لبيت كانت هنا مكاني هشتا يا كم بابت يم رومان تعبت البيت باك كمي خوين دنجا لفارس جاي كركوك بتعبتي تخوين دنجاك تقطاب خانة كألم خوين دنجا نا خوين دنجا زورن بلام بناين كما قرفتي كمي بالخانة لكركوك بو خوين دنجا بتعبتيش بو خوين دني كردي طبعاً ماوي كتير برنزيكي كم تر لمانجي كتير اتر بطاوتي دستا كريد بخويندن لكركوك لهر شويني كتير يم كردستانش بابلين عراقش بها ماشيوا بلام هتا وكويستا قرفتي كمي خويندنگا لكركوكا كوتاي نهاتوا نك كوتاي نهاتوا بقرا چار سركي سرطايش نكراوا اوي لدي ما نكانا اي بيرن كومالايك بابلين عرزوشتي تاخد بو بيشتر خويندنگيك بو خويندنگيكا خريك بو اروخا هستان خوان روخانيان وتيان دوباره جاره که تر دروسی اکینه و بلام حتا و کویستا دروس نکراوته و حتا و کویستا زیوه که بوشیوازی پشکمه که تر لدیمنکان جاره که تره بینن به تختی ماوته وانه طبعا کشی کمی بینه خویندن لشاری کرکوک یک یکلو گرفتانی که لبردم پروسی خویندنه همیشه وسته و امسال با نمونه سرطای امسال چاوره کریت نزیکی 10,000 خویندکاری نوی ور بگیرن 10,000 خویندکاری نوی من همیان قناق یکی سرطاین که اچنا خویندنگا و براسی منالی شبه لو تمنو خویندنگی لاشیرین بکریت نک سه دوام و چوار دوام دوامی پیپ که تو بالخانکی که دوامی تیا کد لهمو شوینک نخوشتر بلا جیانه بینی بیتی باشا لکرکوک زیادتر لست هزار خویندکار لپینصد و پنجا قطاب خانه خوینن ام ست هزار خویندکارا خویندکاری خویندنی کردین ام پینصد و پنجا خویندن گیش لطواوی کرکوکا او خویندنگانن که تایبتن با خویندنی کردی وکو تر بلای دیاتر لحزار و شست خویندنگه هن لکرکوکا که عربی تیه، ترکمانی تیه، سیریانی تیه و بشکشی با کردیه استا لحر یکی کل خویندنگه کانی کرکوک لدوامه که لخ دیعن بابلین لبال خانه که دگمن اگر ببینید دگمن اگر ببینید یک دوامی تیب کرد بلکو لحر یکی کل دوامه کانه بابلین لحر یکی کل خویندنگه کانه دو دوامی و سه دوامی و دهنانی چوار دوامیش منه چوار دوامه که چونه سه قناق لخویندنگه که اخوینن سه دوامی جاواز تی اخوینن چوارمیان او کسانن که وازیان لخویندن هینا و سجاره که تر اگره نو یا خود اوی که زیادتر پیالن خویندنی اواران یعنی سیری کن لکه جمیر هشتی بیانی او حتی او که چواری اواره چوار و نیوی اواره که که لبر خاطر او پینجی اواره پیویست که سه دوام لنه او خویندنگه دوامه که یان تواب کن چون کس نزند و چندین سال هر واش هاتو هشت هر بر دوامیشه و کو پیموتن صد هزار خویندکار هیا که لخویندنی کردیا لکرکوک اخوینن 550 خویندنگه هن هیا یعنی اگر دابشه ضرب و تقسیم که بکیلن بینه چون درچه با هر خویندنگه یک زیادتر ل 1800 خویندکاری برکوید 1800 خویندکار لیک خویندنگه براسی یعنی کارساتا تو لپولیکا لکاتی که به 20 خویندکار لپولیکا کنکرین و بوی خویندکار فیر ببید فوضا دروس نبه ما مصاب توانه وانه بلای توانه لهر پولیکا به 40 خویندکار و 50 خویندکار جیب که توانه و امشتا لسردمی کنه و هر وابو لسردمی امش و وابو ام قصانی که ایکم لرابر دوا پیمتون لهولیر ام کشه هی لدوه که لسلمانی هی و لطواوی هرمی کردوسان گرفتی دو خوی یعنی کمی بالخانی خویندنگه هی لکرکوکیش به همان شو گرفته کش زیادت للی خویندنی کردیا زق به توانه با نمونم خویندنگه هی لکرکوک که دو دوام لخوی اگره لهر دوام یکا زیادتر ل 800 خویندکار دوامی تیا کن به هر دو که 1600 خویندکار که دوام که یعنی چون بارک اخری امی که خومانه بینین بلام که تسر سی دوام یکا ابیت دوامی خویندنکا لچوار کاجمه لپنچ کاجمه روا کم بکریتو با دو کاجمه رونی و با سی کاجمه او که تا پشوی نوانی وانکان کم ابیت وانه کاتی وانکان کم تر ابیت وانه ما مستان ناچاره هر راکراکی اوی بیت که فری منهج بکوید فری پروگرام بکوید و لکاتی خواه بتوانی خوید نکا تاو که بلام لبروی کاتی وانکی چلو پینش خو لکنیو زور کم ترا چون که کاتی دوامکان بشه وازه که گشتی کم ترا یا خود او بشه وانانی که لحفتی اکا بوی دیاری اکریتو اتوانی لنیو خویندنگا کان اوانا بلت وانه هر کم ترا براستی فری پروگرامی خویندنیش ناکون وازدو قربالغی و کارساتش بینه که لنیو خویندنگا کان اگو زره دیاتر لحزار خویند کار لخویندن گی که کوتون بی که نپولیان برکویدنا کرستان برکویدنا رحلان برکویدنا تختان برکوید سرکی لحمو روی کوا گرفتیان هیا انجا ام گرفتا
واتا گرفتی نبوونی و کمی باڵەخانە لە شاری کارکوک یەکێکە لە پرسە گرنگەکانی گفتوگوی نێوان هەردوو هەم وەزارەتی پەروەردەی هەرێمی کوردستان هەم عێراقیش بۆچی هەموومان نەزانین ئیداری کەرکووک بە دەستی حکومەتی ناوەندیەوەیە بەڵام خوێندنی یعنی خوێندنی کوردی لە کەرکووکە هێشتا سەر بە وەزارەتی پەروەردەی هەرێمی کوردستانە وەزیری پەروەردەی هەرێمی کوردستان ئەڵێت دابینکردنی بینەی نوێی خوێندن لە شارەکە ئەبێت لەلایەن حکومەتی ناوەندەوە بێت پێشەوەی پێتان بڵێم بە دیاریکراوی وەزیری پەروەردەی حکومەتی هەرێمی کوردستان لەم بارەیەوە چی ئەڵێت بەڕێوەبەری یەکێک لە خوێندنگەکان قسەی بۆ کەناڵ هەشت کردووە باسی قەرەباڵغی ناو خوێندنگەکانەکات و باسی ئەو گرفتانەکات کە ساڵانە تووشیانە بێت بۆ نمونە لە یەکێک لە نمونەکانە باسیەکات ئەڵێ ئێمە ساڵی رابردوو نەمانتوانی هیچ خوێندکارێکی قۆناغی یەکەم وەربگرین هیچ خوێندکارێکی قۆناغی یەکەمان وەرنەگرتووە هەتا وەکو دو سێ پۆلمان لە نێو خوێندنگەکە بۆ دروستکراوە بۆی بتوانین ئەم ساڵ کە ئێستا داوام دەست پێکات بتوانن خوێندکار وەربگرن لەگەڵ هیدایەکێکی تر لە گرفتەکان کە ئەم کەمی بینایە دروستی ئەکات گواستنەوەی خوێندکارە لە گەڕەکێکەوە بۆ گەڕەکێکی تر لە شوێنێکەوە بۆ شوێنێکی تر بۆچی چونکە سێرەکەی دو سێ گەڕەک بەتەنیشتی یەکەوە نزیکی یەکن هیچێک یەک لەمانە خوێندنی کوردیان تیانیە و خێزانەکانیش نایانەوە مناڵەکانیان بخەنە بەر خوێندنی تورکمانی و عەرەبی و سریانی و ئەم بابەتانە ناچارن مناڵەکانیان چەند گەڕەک یەک ئەبڕن بۆی بتوانن لە خوێندنی کوردیە بەشداری بکەن و خوێندنی کوردی تەواو بکەن و فێری زمان و فێری کولتور و فێری وانوو یانی وانە و زانست بن بە زمانی کوردی بە زمانی خۆمان سەیری کەن یانی گرفتەکان چیە دووداوامی و سێداوامی و داهێنانی چواردەوامی شۆک و پێموتن قەرەباڵغی لە خوێندنگەکانە هەرچەندە داوامەکان جیاکراونەتەوە بەچەند قۆناغێکی جیاواز بەڵام هێشتا هەر قەرەباڵغیەکی زۆری تیا بینێت و لەگەڵیدا

0: گواستنەوەی خوێندکار لە گەڕەکێکەوە بۆ گەڕەکێکی تر بۆ چی لە بروی من وڵای 1800 خوێندکارم هەیە نازانم بیخەمەکوێوە بۆیە ناچاری بڕۆیت مناڵەکەی کە لە پۆلی سەرەتایی یەکەم ساڵی خوێندنێتی ناچاری بیگوازیتەوە بۆ گەڕەکێکی تر لە شوێنێکی تر بۆی بتوانێت دەست بکات بە خوێندن و لە خوێندن دانەبڕێت با گوێمان لەو بەڕێوەبەری خوێندنگەیە بێت کە هەنێک وردەکاری سەبارەت بەو گرفتانالەت کە ساڵانە توشیانە بێت بۆ هۆی کەمی باڵەخانە و نەبوونی باڵەخانە فەرمووی
1: بەڵێ هەموو کاتەیە بەرساوی فەرمی داوامان کردووە لە پەروەەردە کە چارەسەری بینایی قوتابخانە خوێندنگاکان کە چکە ناکرێت دیسەکانە ئێمە لە نێو شاری کەرککە نزیکەی 1500 قوتابخانە و خوێندرگا هەیە کە تێیدا نزیکە بیناوە بینایی هەیە سێ داوامی تێدا بینا هەیە چواری تێدا داوامەکەن ئەوانەی کە بابرین چوارن هشتنی نەخێندەواریشیان هەیە خوێندنی خێرایان هەیە بۆە هیوادارین نەداهاتوە هەوڵ بدێت چارەسەری ئەو کێشەی بینا بکرێت چکە ئیساکانە بەرەو کردەوەی قوتابخانەکان ئەڕات یەکینۆ دەست بەکاربوونی مامۆستایانە 21 خوێندکار و قوتابی دەبێت دەوام کە لە نێو قوتابخانە یەکەم ڕۆژی دەستویشی داوامی خوێندکارە بۆە هیوادارین نەداهاتوە هەوڵی جددی بدرێت بۆ چارەسەرکردنی بیناکان ئێمە ساڵی پار ئێمە وەکو قوتابخانەی گلاوێشتی بۆت باسەکەم لەبەر کەمی بینە نەماتوانی پۆلی یەک وەر بگرین ئەوە بوو لەلایەن مکتەبی سیاسی نیشتمانی کوردستان بەڕێست کارگا سۆمامەد هەوڵیدا چوار پۆلی بۆمان دروست کرد ئێستا ئەو چوار پۆلە ئینساڵ تەلەبە خوێندنی تێدا دەکات چەندین قوتابخانەی تریش خوێندنگای تریش پێویستی بە بینا بوو بە پێویستی بە دابینکردوی زۆر شت بوو لەلایەن بەڕێزیانەوە چارەسەر کرا بۆیە هیوادارم حکومەتی ناوەند چکە ئێمە لە کەرکوک دانشین و حکومەتی هەرێمی لەبەرەوەی خوێندنی کوردی بابرێن بە هەردوو لە هەوڵ بدەن چارەسەری ئەو کێشانە بکرێت
0: سەبارەت بەم بابەتا وەزیری پەروەردەی حکومەتی هەرێمی کوردستان ئالان حەمە سەعید قسەی بۆ کەناڵەشت کردووە ئەوڵێت بە گوێرەی ڕێککەوتنی عێراقی چینی لە شارەکانی عێراق قوتابخانە دروست دەکرێت و ئەمان وەکو وەزارەتی پەروەردەی هەرێمی کوردستان داوایان کردووە کە بەشێک لەو خوێندنگانە بۆ تەواوی هەرێمی کوردستان بێت و بەشێکیشیان بۆ کەرکووک بێت هەر لە ماوەی پێشوا بوو من باسی ئەوەم بۆ کردن کە لە هەر یەکێک لە پارێزگاکانی دیکەی هەرێمی کوردستان گرفتی کەمی باڵەخانەی خوێندن هەیە دوو دەوامی و سێ دەوامی تیایە کرێ خوێندکار گیرۆدە بووە مامۆستا گیرۆدە بووە و هەزار گرفتی لەم شێوازم بۆ باسکردن سە دکتۆر ئالان حەمە سەعید دەڵێت کە هەوڵیان داوە لەو ڕێککەوتنەیە لەگەڵ حکومەتی ناوەندی هەماهەنگیەک بکەن بۆی بەشێک لەو خوێندنگانە پشکی هەرێمی کوردستان بێت و بەشێکی پشکی خوێندنی کوردی بێت لە کەرکووک چونکە وەکو پێم وتن دروستکردنی خوێندنگا دابینکردنی زەویەک بۆ خوێندن و هەموو ئیدارەکان لەلای حکومەتی ناوەندا بەڵام بەڕێوەبەرایەتی خوێندنی کوردی لای حکومەتی هەرێمی کوردستانە لای وەزارەتی پەروەردەی حکومەتی هەرێمی کوردستانە بۆیە ئالان حەمە سەعید دەڵێت کە ئەوان هەوڵیان داوە لەگەڵ حکومەتی ناوەندی بکەنە ڕێککەوتنێک گەر ئەو خوێندنگانە کە دروست دەکرێت لە چوارچێوەی ڕێککەوتنی عێراقی چینی بەر هەرێمی کوردستانیش نەکەوت بەر کەرکووک هەر بکەوێت با گوێمان لە قسەکان و ڕوونکردنەوەکانی وەزیریش بێت فەرمووی
2: ڕۆژەیەکیان هەیە ئیتیفاقی عێراقی سێنی لەو چوارچێوەیە قوتابخانە دروستەکەن کە بەداخەوە تا ئاسا هەرێمی کوردستانیشیان بێبەش کردووە کە دەبوو لە هەر 1000 قوتابخانەیەک بەشی هەرێمی کوردستان لانی کەم 142 تا 145 قوتابخانە دروست کرد دو سێ جاریش داواکاریمان کردووە چ بۆ کەرکووک چ بۆ هەرێمی کوردستانیش بەڵام تا ئێساوی هەرێمی کوردستانیان جێبەجێ نەکردووە بەڵام ئەوان دەستیان کردووە بە دروستکردنی چەندین قوتابخانە لە ناو شارەکانی دیکەی سەر بە حکومەتی ئیتیحادی مافیها کەرکووکیشی تیا لەگەڵیان بەردەوامە بین بۆیە کە بەشێک لەو بینانە بۆ خوێندنی کوردی لە کەرکووک داوێ بکرێت
0: جگری بەڕێوەبەری پەروەردەی کەرکووکیش بە هەمان شێوە قسەی بۆ کەناڵەشت کردووە ئەو تۆزێک کێشەکە فراوانترکاتەوە ئەڵێ تەنیا گرفتە لە خوێندنی کوردیان نیە وەڵکو تەواوی کەرکووک پێویستی بە باڵەخانەی خوێندن هەیە بە هەموو خوێندنەکانی تریشەوە تورکمانی و عەرەبی ئۆمانیش ئەگرێتەوانێ ئەڵێ بۆ چارەسەرکردنی ئەم کێشە بەلایەنی کەمەوە پێویستمان بە 700 باڵەخانەی خوێندنگە هەیە بۆی خوێندکارانی تر لە دوودەوامی و لە سێدەوامی ڕزگاریان ببێت تەمان ئەم 700 خوێندنگەی کە باسیەکەین ئەتوانین بڵێین سێ دەوامی کەمترەکاتەوە چوار دەوامی کەمترەکاتەوە و تا ڕادەیەك لە هەندێک لە خوێندنگەکانە یەک دەوامیش دەست پێیەکات ڕوونکردنەوەی زیاتر دەدات ئەو سەبارەت بەو گرفتانی لەبەردەم هەموو پرۆسی خوێندنا هەیە لە کەرکووک با گوێمان لە قسەکانی بێت
2: ئێمە لە بەڕێوەبەرایەتی گشتی پەروەردەی کەرکووک بە خوێندنەکانی عەرەبی و کوردی و تورکمانی و سریانی نزیکەی 2500 خوێندنگامان هەیە
3: ام 2500 خوندنگای نزدیک لنا 1600 بنامان هیلنا.

0: ana devamı kan. Yani ben netice ama ziyatıl hausat hırsat bina etirman piviste bu avay bitwanin bina kan devamı kan man rekhin ola na bina kan man be pi piviste be pi wan kan u du Valencia devamı çvar devamı lan babatan nemene valan bada xawa چەند ساڵێکە بە خۆتان نەزانن کە کێشەی بودجەمانەیە و پەسەند نەکردنی بودجەی عێراق بەڕاستی تاثیری لێمان کردووە بۆ ئەم چەند ساڵی ئەخیر نەماتوانیوە هیچ بینایەک وەکو خۆی دابین بکەین بۆ خوێندکارە ئازیزەکانمان بەڵام بە خۆشحاڵی ئەمساڵ ژمارەیەکی کەم بەدەستمانەوەی و ئینشاءاڵڵا لەگەڵ بدایەتی وەرزی خوێندنە ئەو بینایانە هەمووی خینە خزمەتی خوێندکارە ئازیزەکانمان هەندێک یەکەوێتە ستیەکانی شۆرا و هەندێک یەکەوێتە سەنتەری شار هەندێک یەکەوێتە قەزا ناحیەکان
1: مادام هەر باسی پرۆسی خوێندنمان کرد بە هەواڵێکمان هەبێت بۆ مامۆستایانی گرێبەست طبعاً دەستەیەك لە مامۆستایانی گرێبەست بۆ پرسی بە هەمیشەی کردنی گرێبەستەکان یان سە لە بەغدادن و بڕیارە سبەی لەگەڵ بەرپرسانی هەموو وەزارەتی دارایی و ئەم سەرۆکی لیژنەی دارایی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق کۆ ببنەوە دیار قەزاز نوێنەری مامۆستایانی گرێبەستە ئەو بە کەناڵ هەشتی وتووەکە سبەی کاتژمێر 11ی پێشنیوەڕۆ لەگەڵ مامۆستایانی گرێبەستی هەرێمی کوردستان لەگەڵ وەزارەتی دارایی سەرۆکی لیژنەی دارایی عێراق و هەروەها ئەندامانی لیژنەی دارایی عێراق کۆ دەبنەوە بۆ پشتگیری پرۆژە و نووسراوی وەزارەتی دارایی و ئابووری هەرێمی کوردستان بۆ بە هەمیشەیی کردنی مامۆستایانی گرێبەست لە بودجەی ساڵی 2027 عێراق ماوەیەکی زۆر زۆر مامۆستایانی گرێبەست داوایەوە کەن کە گرێبەستەکانیان بە هەمیشەیی بکرێت لەگەڵ بابەتی بودجەی ساڵی 2027 ئیتر هەوڵیەوە ئەدەن کە ئێستا لە بودجەی 2027 تا شوێنی خۆیان بکەنەوە و ببن بە میلاک ببن بە هەمیشەی ئیتر گرێبەست نەمێنن هەر بۆ مەبەستەشەکە نوێنەرانی و مامۆستایانە چوونەتە بەغدا و کۆمەڵای هەوڵی جیاواز دەدەن هەم لەگەڵ ئەو لیژنانی کەوتم کۆبنەوە هەم هەوڵیەوە دەن کۆبنەوەکانیان فراوانتر بکەن بۆی دڵنیا بن لەوەی لە بودجەی 2027 تا شوێنێکیان نەکرێتەوە موچیان بۆ حساب ببێت هاوشێوەی میلاکێک و ئیتر ئەم گرێبەستوشتە کۆتایی پێدێت جا کارۆخ عەبدوڵڵا یەکێکی دیکە لە نوێنەرانی مامۆستایانی گرێبەستە ئەویش بە ئێمەی وتووەتە بە کەناڵ هەشتی وتووە هەر بۆ هەمان مەبەست ئەوان هەوڵەدەن لەگەڵ هەم سەرۆک کۆمارە دانیشن هەم سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەران هەم سەرۆک وەزیران و هەروەها لایەنەکانی دیکەشا کۆ ببنەوە بووی زۆرترین تەوافق و هەماهەنگی دروست بکەن هەمووان بەیەک دەنگ بڵێن مامۆستایانی گرێبەست با ئیتر ببن بە هەمیشەی ئەمانە هەمووی لە کاتێکە دوێنێ دووشەممە لیستی ناوی مامۆستایانی گرێبەست بە فەرمی ڕادەستی حکوومەتی فیدرال کرا بە مەبەستی جێگیرکردنیان لە پرۆژە یاسای بودجەی گشتی عێراق بۆ ساڵی 2027 جا لە هەرێمی کوردستانە 37933 مامۆستای گرێبەست لەسەر میلاکی وەزارەتی پەروەردن زیاتر لە 5000 مامۆستای گرێبەست لەسەر وەزارەتی خوێندنی باڵان خوێندنی باڵای تر جامیع و شتەکان و وەزارەتی پەروەردەش ئەوی ترە خەرجی موچەکانیان لەلایەن حکوومەتی هەرێمی کوردستانەوە تاوەکو ئێستا لە داهاتی نانەوتی دابین نەکرێت چونکە گرێبەستن ئەم مامۆستایانە ناویان لە لیستی موچەی عێراقا نیە بۆیە لە داهاتی نانەوتی لە هەرێمی کوردستان موچەکانیان بۆ خەرجەکرێت موچەی مامۆستایانی گرێبەستی سەر بە وەزارەتی پەروەردە ئەوانەی بڕوانامەی دیبلۆمیان هەیە 400000 دینارە ئەوانەی بڕوانامەی بەکەلۆرۆسیان هەیە 500000 دینارە خەرجی مانگانشیان 18 ملیار دینارە ماوەیەکی زۆر زۆر ئەم مامۆستایانە هەوڵەدەن لە ڕێگەی حکوومەتی هەرێمی کوردستانەوە ناویان ڕەوانە بکرێت بۆ بەغداد بۆی ئیتر بچنە نێو لیستی موچە و ببن بە مامۆستای میلاک ببن بە فەرمی گرێبەستەکانیان کۆتایی پێبێ لەگەڵەوەدا پاش چەند هەوڵێک لە ڕێگەی وەزارەتی پەروەردەی حکوومەتی هەرێمی کوردستانەوە ڕۆژی دووشەمە لیستی ناوەکانیان ڕەوانەی بەغدا کرا ئەمان ئینشاءاڵڵا ناردنی ناوی ئێمە بۆ ئەوێ تەنیا بەس نییە بۆ نوێنەرەکانیان هەوڵیەوە دەن لەگەڵ زۆرترین لایەن لەگەڵ زۆرترین لە بەرپرسانی عێراق و حکوومەتی ناوەندی کۆ ببنە و وەڵامێکی کۆتایی وەرگن بۆ بە هەمیشەیی کردنیان لە بودجەی 2027 اینجا کەمی دەرمان دیسانەوە گرفتە لە نەخۆشخانەکانی سلێمانی و ئەم گرفتی کە من بۆتانی باسەکەم ڕاستە سەرنجم لەسەر سلێمانیە بەڵام هەر ماوەیەک بەر لە ئێستا باسی چەند شوێنێکی دیکەم بۆ کردن لە هەرێمی کوردستان کە هەموویان گرفتی کەمی دەرمانیان هەبووە هەموویان گرفتیەوەیان هەبووە کە دەرمانی گورچیلە نیە دەرمانی نەخۆشی درێژخایەن نیە پێداویستی پزیشکیەکان بەباشی لە نەخۆشخانەکانە دەست ناکەون هەموو ئەم گرفتانە هەیە بەڵام ئەمەی لە دیمەنەکان ئای بیرن دیمەنی ڕەفە یەکێکە لە نەخۆشخانە حکومیەکانی سلێمانی کە سێ چوار نازام دەبەشرو بە چیە

0: سریدان راو هیچ درمانێکی تر نەماوە و بەدەگمەن نەخۆشیەکەیەکە تەواوی دەرمانەکانی بتوانێت لە نەخۆشخانە وەربگرێت ئەچیت حەپێک دوانت ئێنێ و ئەڵێن بڕۆ ئەوەی کە ئەمێنێتەوانێ لە دەرمانخانەکانی تر لە شوێن ئەهلیەکان ببورن بیکڕەوە و بڕۆ بەدەستی بێنە نەخۆش لێرەیە چیەکە ئەو دەرمانی لە نەخۆشخانە دەستی کەوت بە نرخێکی گونجاو وەری ئەگرێت ئەوەشی دەستی نەکەوتە ببڕات لە دەرمانخانەکانی تر بە نرخێکی زۆرتر بە شێوازێکە کەس ئاگاداری کوالێتیەکەی نییە بەو شێوازە دەرمانەکە بکڕێت و پاشان بگەڕێتەوە بۆ نەخۆشخانە و ئەنجا کەلەویە یان پزیشک بڕیار بدات کە چۆن ئەم دەرمانە بەکارهێنرێت و چۆن بەکار ناهێنرێت زانیارەکانی کە ناوهەشت شاسی دەکەنەوە کە وەزارەتی دارایی زیاتر لە چوار مانگە پارە خەرج ناکات چوار مانگە پارە بۆ چی شتێک خەرج ناکات بۆ زۆر شت خەرجی ناکات بەڵام بە ئێمە بڵێین بۆ کۆمپانیاکانی دابینکردنی دەرمان لە سلێمانی وەزارەتی تەندروستیش پێداگری ناکات لە گەشتنی دەرمانەکە و لە بازگەکانیش ڕێگری لە گەشتنی دەرمانەکرێ بە سلێمانی ئێستا تاکە دەرگای گەشتنی دەرمان هەر ڕێگەی حکوومەتی عێراق و حکوومەتی عێراقش بە تاقیتەنیە خۆی بەست نییە بۆ دابینکردنی دەرمان بۆ سلێمانی و ئەو ڕێژە نەخۆشە زۆری لە سلێمانی هەیە بۆچی سلێمانی باس ئەکەین چونکە زۆرترین چارەسەر و پێشەنگی لە پێشکەشکردنی خزمەتگوزاری پزیشکیە لە سلێمانیە هەیە یانی بڕۆن نەو نەخۆشخانەکانەوە لە نەخۆشخانەی هیواوای گری لە نەخۆشخانەی شارەوەی گری لە هەر شوێنێکی ترێگری لەگەڵ هەر کەسێکە قسەکەی خەڵکی شوێنێکی جیاوازە یعنی خەڵکە بینی دانیشتووی بەغدایە و بۆ چارەسەر هاتووەتە سلێمانی خەڵکە بینی دانیشتووی هەولێرە و هاتووەتە سلێمانی بۆ چارەسەر سێرەکەی دانیشتووی چەندین شوێنی جیاوازن واز لە قەزا و ناحیەکانی سەر بە پارێزگای سلێمانی خۆی بێنە من باسی پارێزگاکانی ترەکەم بە پارێزگاکانی هەرێمی کوردستانەوە بەوانەی حکوومەتی عێراقیشەوە بە پارێزگاکانی عێراقیشەوە هێشتا خەڵک دێنە سلێمانی بۆ وەرگرتنی چارەسەر بۆ پشکنینەکانیان چونکە لە سلێمانیە سەرنجێکی زۆر لەسەر کەرتی گشتی هەیە هێشتا بەڵام بەهۆی کەمبوونەوەی دەرمان خەریکە ئەوەشە بێ بە گرفتێکە سەرنجەکان ئەچنەوە سەر نەخۆشخانە تایبەتەکان ئەنجا کەمبوونەوەی دەرمان بە جۆرێک کاریگەری کردووەتە سەر نەخۆشان بە گوێرەی ژمارەیەک راپۆرتی ڕێکخراوی چاودێر سەر بە کەرتی تەندروستی دەڵێت کە ساڵانە لە هەرێمی کوردستان 3,500,000 حاڵەتی کڕینی دەرمان لە دەرمانخانەکانی دەرەوەی نەخۆشخانە حکوومەکانە تۆمارەکرێت واتە چۆن ئەگەر بە ژمارەیەکی تر پێتان بڵێم یعنی لە 100 کەسە 96 یعنی 96یان لەو کەسانەی کە ڕووەکەنە نەخۆشخانە حکوومەکان ناچارە بن بڕۆن پێداویستە پزیشکیەکانیان و دەرمانەکانیان لە دەرەوەی یعنی نەخۆشخانەکە وەربگرن لە هەر 100 کەسێکە کە ئەچێتە نەخۆشخانە 96 دانە کەس ئەبێ لە نەخۆشخانە بچێتە دەرەوە لە شوێنی تر دەرمان و عیلاجەکانی وەربگرێت لە کاتێکە لە 100 کەسە 4 کەس ئەویش ئەبێت دەرمانێکی زۆر کەم و زۆر بەردەستی هەبێت بۆی لە نەخۆشخانەکانە بتوانێت پێی بدرێت ئەو نیشتیمانیە قسەی بۆ کەناڵ هەشت کردووە خۆی دەرمان لە دەرەوە کڕێت و باسی واکات کە نرخەکەی جیاوازە کە دڵنیا نین لە کوالێتەکەی و هەر گرفتێکی تر کە ڕووبەڕوویانە بێتەوە ماوشێوەی کەسێکە جارجار سەردانی نەخۆشخانە کات و کە نەخۆشیەکی لەگەڵایە پێویستەکە زوو زوو هاتوچۆی پێزیش بکاتەوە ئەم نەبوونی دەرمانەش یانی وای کردووە سێرەکەی نەخۆشخانەیەکی حکومیە لە نێو نەخۆشخانە حکوومەکە بەشێکی گەورە دابین کراوە بۆ بەشی دەرمان لەسەری نووسراوە دەرمانخانە چیتە ژوور و سێرەکەی هیچی لێ نییە حەر لە تەنیشتێکی نەخۆشخانە حکوومەکە چیتە دەروانێ سێرەکەی دەرمانخانەیەکی گەورە کراوەتەوانێ هەموو شتێکی تیایە چونکە هەمومان نەزانین لە نێو نەخۆشخانەکانە دەست ناکەوێت بۆیە باشترین کاسبیەوە لە تەنیشتی نەخۆشخانەیەکی حکومی دەرمانخانەیەک بکەیتەوە چونکە حکوومەت دابینی ناکە تۆرە دوو مەتر بۆ هاونیشتیمانەکە بگەڕێنەرانێ دوو کیلۆمەتر بۆ هاونیشتیمانەکە بگەڕێنەرانێ و باڕێک لە تەنیشتی نەخۆشخانەکە دەرمانەکەی دەستکەوێت بارحاڵ باگێمان لەو هاونیشتیمانی بێت کە گلەی وەزعی خۆی و دەرمانکڕینەوە شتانەکە
1: گوزاری دەرمان و فەحسۆمان لە خەسخانەکانە چەندە کەم بوونەتەوە
2: وەڵای کەم بووەتەوە بڵێم چی بدەسەڵات نییە پەیوەندی بە حکوومەتەوەیە حکوومەت خۆی ئەو شکالانە دروستەکە بۆ خەڵک حکوومەت خۆی توانێت ئەمە بۆ لە دەرۆ هەیە بۆ لە ژوور لە حکوومەکانە نییە یعنی کێشەکە لە حکوومەت هەیە حکوومەت خۆی ئەتوانێت بۆ بە پارە هەیە بۆ لە حکوومەکان نییە
1: هیچ گرفتێک ڕووبەڕوو بۆ تۆ لۆی بچین لە نەخۆشخانەکە دەرمانەکە دەست نەکەوێت
2: بەڵێ تۆ تۆ چیتە خەسخانەکە کە دەرمانەکە نەبێت چی بکەی مەجبووری لە دەرەوە بیکڕیت بە دووقاتی ئەوەی کە لە خەسخانە حکوومەکان هەیە زیاتریش لەم وەزایشە لەم بێ پارەیشە لەم بێ ئیشیشە لەم بێ بازاڕیشە لەم بێ مەعاشیشە
1: لە چەند دەرمان کە پزیشکەکە بۆتە نووسە لە نەخۆشخانەیەکی حکومی
3: لخص خانه که هیا چنی بلد رو؟
2: او درمان آسایی کن هیا.

0: پاسپۆرت ئەم جارە هاتووە خۆشی و جوانەکانی ئەم شارە پیشانی ئێوە بە. ئەو شەقامەی کە 24 سەعات جمەی دێ لە هاوڵاتیانی خەڵکی هەموو جیهان، ئەوی شەقامی تەقسیمە. ئەوەی لە پشتی منەوەیە کوردستانێکی بچووکە.
1: زۆربەی کوردەکان لە منتقەیە کۆبنەوە ئێواران کرماجیمانتیایە، بادینمانتیایە، ڕۆژەڵاتیە، باسکورە، باشوورە.
0: هەر ئێستا ئەگەر ئەزنەبێ یان تورکیا بێتە ئێرە، ئەو غەریبە.
2: ئەو غەریبەیە لێرە بەڵێ هەومان کوردی.
0: لە وڵاتی تورکیا بەعام پشیلە زۆر ڕێز لێگیراوە. سە و یەک کۆتر بخوا فزەی بەرامبەر ناکەن، بەڵام لای خۆمان کۆتری بخوا هەرچی دانێتی دەرێکەنێت ئەبێتا ماوە شۆربا بخوا.
3: بۆ من ڕووسیا جوانترێت لە هەموو وڵاتێک، بە شاری ئیستانبول بەڕاستی تایبەتە.

لە شاری سلەیمانی جینبانك یاخود بانکی تۆ کرایەوە کە پرۆژێکی ستراتیجی و زۆر گرنگە بۆ ئەرشیفکردن و پاراستن و هێشتنەوەی تۆوە جیاوازەکان ئیتر هەیە هەر وەکو دار و درەختێک بێت کە لە هەرێمی کوردستانا بوونیان هەیە تاوەکو بتوانرێ پارێزگاریان لێ بکرێت لەو گۆڕانی کەشوهەوایی کە هەرێمی کوردستان و عێراق و هەموو جیهانی کردۆتەوە کردنەوەی ئەم بانکی تۆوە بە پاڵپشتی ڕێکخراوی نەتەوەیە گرتوەکان بە دیاریکراوی ڕێکخراوی فاوە کە توانیویەتی بودجەی پێویست بۆ کردنەوەی ئەم بانکە دابین بکا و لە ڕێگەیەوە دەبێتە ناوەندێکی زۆر باش و ستراتیجی بۆ ئەنجامدانی توێژینەوە لە بوارەکانی گەشەکردنی ڕووەک و گۆڕانکاریەکانی کەشوهەوا لەم ناوچەیە ئەمڕۆ بەدواداچون بۆ ئەم بابەتە ئەکەین بزانین گرنگی کردنەوەی ئەم بانکە لە چیایە و لە ناوەوە چی هەیە و چه کەرەستە و ئامێرێکی پێشکەوتوو هەیە کە بتوانێت ببێتە یارمەتیدەری پاراستنی تۆوەکان لە دەنگیزەیەوە لەگەڵمانە

0: هەرێمی کوردستاندا بۆ جۆری ئەو بنەتەوانەی کە خۆڕسک و خۆماڵین بۆ پاراستنیان و بۆ ینی توێژینەوە زانستیەکان و لە هەمان کاتیشدا دەکرێت هاوبەشی بەپی قۆناغەکانی بەرەو پێشچوونی پرۆژەکە هاو بە هاوبەشی کردنی کەرتی تایبەت دەتوانرێت لە پەرەپێدانی جۆری ئەو بنەتەوانەی کە بە تایبەتی بەرگەگری وشکە ساڵین کە خۆتان دەزانن گۆڕانکاریەکی گەورە لە ژینگەی زۆربەی ناوچەکاندا ڕوویداوە و ئەم گۆڕانکاریانە گەورەترین تەأسیراتی کردوتە سەر ئاسایشی خۆراک لە هەموو دنیادا بۆیە ئەم پرۆژەیە دەبێتە پاڵپشتێکی بەهێز تەنانەت لە پاراستنی ئاسایشی خۆراک لە جۆریەتی و پاراستنی ئەو بنەتەوانەی کە توێژینەوەیان لەسەر دەکرێت چ بۆ پاراستن چ بۆ پەرەپێدان و هەروەها هاوبەشی کردن لەگەڵ کەرتی تایبەت و نێوەندێکی گرنگی تەنانەت گەشتیاریش دەبێت بۆ ئەو کەسانەی کە ڕوودەکەن هەرێمی کوردستان و پارێزگای سلێمانی وەکو ناوەندێکی زانستی گرنگ لە یعنی بانکێکی سەرەکی لە پاراستنی جۆری جیناتی ئەو بنەتەوانەی کە لە تایبەتمەندی هەرێمی کوردستان و عێراق.
1: بەڵێ، بێکر خان، ئەگەر ئەوم پێ بڵێی ڕێکخراوی فاو چۆن بوو بڕیاری یاکە بە گرنگیەوە لەم بابەتە بڕوانێت و هەرێمی کوردستان وەکو ناوەندێک دیاری بکا کە بانکێکی لەم شێوەیەی تێدا بکاتەوە بۆ پاراستنی تۆوەکانی ئەم ڕۆکە خۆرسکانی لە هەرێمی کوردستانە.
0: لە ڕاستیدا من دەمەوێ ئەوە بڵێم، ینی ڕێکخراوی فاو یەکێکە لەو ڕێکخراوانەی کە لەگەڵ ئێمە لە زۆر بواردا هاوبەشی و هەماهەنگی بەردەوامی هەیە و لە هەمان کاتیشدا پەیوەندی باشی ئێمە لەگەڵ وەزارەتی کشتوکاڵی عێراق لە ئاستێکی زۆر زۆر باشدایە. تەبعاً ئەم پرۆژەیە دەکرا لە یەکێک لە شارەکانی تری عێراق دروست بکرێت، بەڵام عیلاقاتی بەردەوامی وەزارەتی کشتوکاڵی هەرێمی کوردستان لەگەڵ وەزارەتی کشتوکاڵی بەغدا و لەگەڵ ڕێکخراوی فاو دوای ئەوەی کە ئێمە هەڵسەنگاندنی تەواو لەسەر بیئەی شاری سلێمانی کرا و کۆمەڵێک لایانی زانستی لێکدانەوەی تەواوەتی بۆ کرا بۆ ئەوەی کە بڕیار بدرێت پرۆژەکە لە عێراقدا لە چ شوێنێک دروست بکرێت لە بەرەوەی پرۆژەیەکی تر هەبوو لە ئەبو غرێب و باشدەر زاندراوە پێشنیارمان کرد کە ئەم پرۆژەیە بێتە سلێمانی لە پارکی هەواری شاردا بدرێت. دوای ئەوەی کە وەکو وتم کۆمەڵێک مەرحەلەی تەواوەتی بڕی بەدڵنیاییەوە فاو خۆیان قەنەعەتی تەواوەتیان هەبوو و بەڕێزانیش لە وەزارەتی کشتوکاڵی عێراق دوای ئەوەی کە ئەم پێشنیارە کرا پەسەندیان کرد، چونکە ئەوان وەکو دەوڵەتی عێراق خاوەنی واژۆکردنی گرێبەستەکان لەگەڵ ئیتیحادی ئەوروپی بۆ ئەوی کە فەندەکە وەربگیرێ بەسپاسەوە. یعنی دوای ڕاوێژی زۆر کە ئێمە عراق یعنی بە یەک چاو سەیر دەکەین وەکو هەرێمی کوردستان وەکو وەزارەتی کشتوکاڵیش پێمان وایە بەرژەوەندیەکانمان لەگەڵ یەکتری هاوبەشە و عراق بەخۆی یەک سەلەی خۆراکییە ئەگەر خوانەخواستە گرفتێک لە ناوەڕاست و خواروی عێراق هەبێ هەرێمی کوردستانیش دەگرێتەوە، بۆیە بە دڵنیاییەوە لە ڕوانگەی باوەڕبوونی تەواوەتی بە بیئەی سلێمانی بە یعنی ئەو مستەلزەماتانەی کە پێویستن بۆ سەرکەوتنی پرۆژەکە لە پارێزگای سلێمانی پارێزگای سلێمانی دیاری کرا.
1: زۆر باش، ئەماکەم بە کۆتا پرسیار، چ هەماهەنگیەکتان هەیە لەگەڵ ئەو بانکەی دیکە کە لە عێراق لە ئەبو غرێب هەیە تاوەکو ئەو جۆرە دەگمەنانەی کە تۆمار کراوە ئەو بنەتەوانەی لەوێ هەیە بتوانن لێرەش هاوبەشی پێ بکەن یاخود هەماهەنگی هەبێ بۆ گواستنەوەی ئەم سەرچاوە گرنگانە؟
0: بە دڵنیاییەوە هەردووچیان تەواوکەری یەکترن، بەڵام ئەم پرۆژەیان هەم گەورەترە هەمیش دەکرێت بڵێم متکاملترە. بەڵێ، بەڵام هەردووچیان تەواوکەری یەکتری دەبن، هەردووچیان دەتوانن هاوکار و هەماهەنگ بن چ لە یعنی خزمکردنی جۆری بنەتەوەکان بە شێوازێکی گشتی کە عیلاقەی بە سێکتەری کشتوکاڵەوەی کە ئێمە تموحی ئەومان هەیە تەنانەت جیناتی جیانەوەریشی تێدا بپارێزرێ بۆ ئایندە قۆناغ بە قۆناغ. یعنی هەردوو پرۆژەکە لەگەڵ یەکتری دەکرێت بڵێم تەواوکەری یەکتری دەبن و هەردووچیان دوو نێوەندی زانستی دەبن بۆ توێژینەوەکان و بۆ کارکردن لەگەڵ زانکۆکان لەگەڵ ڕێکخراوە کشتوکاڵیەکان و لەگەڵ جوتیاران و لەگەڵ کۆمەڵگەی نێودەوڵەتیش ئەوانەی کە لەم بوارەدا اختیساسی تایبەتمەندن.

0: بانکەیە کە بڵین نەتەوەی گرتوەکان پاڵپشتیەکە توفاویش پاڵپشتیەکە چۆن توانراوە سود لە تەکنەلۆژیای پێشکەوتوو وەربگیرێ یاخود چینە و تەکنەلۆژیای پێشکەوتوانەی لێرەدا هەیە کە پاڵپشتێکی باشە بێ بۆ پارێزگاریکردن لەم بنەتۆوانە لەم تۆوی ڕووەکە جیاوازانە
1: خۆی لە دیزاینکردنی ئەم جینبانکەیە ستانداردی نێودەوڵەتی فەراهەم کراوە کە تیادا تەکنەلۆژیای نوێ بەکاربێنێت مەس تەکنەلۆژیای نوێ بۆ پارێزگاریکردن لەو سەرچاو بوومانە ئێمە بەشێکی تایبەتمان هەیە بەشی با بڵێن هەڵگرتنە بۆ ماوەی زۆر کە لەبیا ئەتوانین بۆ فترێکی زۆر ئەو سەرچاو ئەو تۆوانەی یاخود ئەو ڕووەکانێک کە پارچە ڕووەکانی کە ئێمە لەبیا هەڵی ئەگرین و پارێزگاری لێ ئەکەین و دوایی بەکاری هێنینەوە ئەتوانین بۆ فترەی هەتا سەد ساڵش بەپێی چەشن و جۆری ڕووەکەکە پارێزگاری لێ ئەمە خۆی تەکنۆلۆژیایە لەبەرەوەی لە پلەیەکی گرمی زۆر زۆر نزمە هەروەها ڕادەیەکی شێژی زۆر نزمان بەڵام بۆچی بۆ ئەو توانی کە تەحملی ئەو زروفە ئەەکەن لایەکی تریشەوە ئێمە تەنهانین لەم جیهانەیە ئێمە بەشێکین لەم جیهانە و ئەبێ مساهەمەشمان هەبێ لە هەم فراهەمکردنی سەرچاوی بۆ ماوەی بۆ هەموو جیهان وەکو چۆن لە هەموو جیهانەوە بۆ ئێمە دێت ئەبێ لە ئێمەشەوە مشارەکەمان هەبێ بۆ ئەوان بۆ یەکەواتە پێویستیمان بە پەیوەندیەکی نێودەوڵەتیشە لەسەر ئاسی نێودەوڵەتی لەسەر ئاسی نێودەوڵەتی ئێمە ئاڵوگۆڕی با بڵێن کەرستە بۆ ماوەیەکانمان بکەین هەتا ئێستا بەداخەوەی کە کراوە لەسەر ئاستی شخصی و لەسەر ئاستێکی زانستی نەکراوە کە ئەمە کێشە دروست دەکات و جاری وایە بەهۆی ئەوەوە نەخۆشی ئەبەیتە دەرەوە یا بە پێچەوانەوە نەخۆشی دەرەوە هێنیتە ناوە کە ئەمە زۆر جار زۆر نمونەمان هەیە لەسەر ئەوە کۆمەڵێک نەخۆشی کە ئەسەن پێشتر نەمان بووە ئێستا بەهۆی هاودەکردنێکی نادروستانەوە ئەبینی لە وڵاتی گیرمان خۆرە بەدەستیەوە
0: پلانی ئێوە یاخود بە هەماهەنگی لەگەڵ فاو چییە بۆ بەردەوامیدان بم پرۆژەیە ئایا پلانتان هەیە کە فراوانتری بکەن یاخود بە چ شێوازە
1: بخۆی لە ڕاستیە ئەمە ئەگەر سەیری ناوەکەی کەی ئێمە ناومان ناوە جین داش سید بانک بۆچی وامان لێ کرد یەکەم جار ئەمان بەتەما بوون هەر ناوی بنێن سید بانک بەڵام بەڕاستی بە ئیلهاهی من وتم ئەبێ ئێمە جین بانک چونکە ئێمە جین بانک مؤسسە گەورەکەیە بەڵام ئێستا لەم قۆناغی ئێمە جارە سید بانکمانەیە چونکە بیرمان نەچێت خۆ هەموو ڕووەک هەمووی بە تۆ زیاناکە ڕووەکە با پێوتێ ئەسێک چۆڵ یعنی بەبێتۆ بە تەریقی تر زیائەکا بە گۆبکە زیائەکا بە سەوزە زۆربوون زیائەکا لە ڕێگەی کاڵس و لە ڕێگەی ئەتا ئێستا تەکنۆلۆژیا لە خانەیەک وتوانی ڕووەکەکە دروست بکەیتەوە لەبەرەوە ئەمانش ئەکرێ ئیزاوە بکرێ بۆ ئەم بەشە یعنی ئەمە چۆن نەڵی دەستپێکێکە با بڵین ریفرجریشن سایتمان هەیە کە لەویایەتە هەڵ ئەگرین زیاتر بۆچی بۆ ئەو توانی کە پێ ئەوترێ ئۆرتۆدۆکس سیتس یعنی ئەو توانی کە تەحملی پلەی گەرمی نزمەکەن تەحملی ڕادەی شەی نزمەکەن بۆ فترێکی زۆر ئەمێننەوە ئەمە یەکێکە و ئاسانیشە و زۆرش متەبع لە زۆربەی زۆری جینبانکەکان ئەمە هەیە بەڵام لەگەڵ ئەوەیە بەشی ترمان هەیە سێکشنی ترمان هەیە مەسەلەن تیشوبانکمان هەیە مەسەلەن کرایۆ بانکمان هەیە مەسەلەن بۆ نمونە DNA بانکمان هەیە تۆ DNA تیا هەڵگری لە جاتی ئەوەی تیا هەڵبگریت یاخود با بڵین بەشێک تشوێکی تیا هەڵگری ئەسڵەن خانەیەکی تیا هەڵگری دوای ئەیکەیتەوە بە هەزارەها خانە و ئەیکەیتەوە بە هەزارەها ڕۆک و هەمووشی لە سەدا سەد کۆپی با بڵین ئەسڵەکە ئەبێت ئەمانە تەبەن لە بەرنامە مانایە بۆ هەنگاوی داهاتوو و قسەشمان لەگەڵ بەڕاستی ڕێکخراوی فاو کرەوە ئەوانیش ینی بەڕاستی خۆشبەختانە لەگەڵ مانن لەگەڵ فکرەکەمانن کە ئێمە هەم کار بکەین بۆ ئەوی جارێ ئەمە بخینە سەر پێی خۆی دەست پێ بکە و دوای ئەوش فراوانی بکەین بۆی ئەو سەکشنانەی تر بگرێتەوە.

0: ماوەیەکە لە بەشێک لە شارەکانی عێراق دیاردەی فرێدانی مناڵ لەسەر جادە لە شوێنان لە شوێنە گشتیەکان زۆر بووە. ڕاداری هەشتمان هێناوتە یەکێک لە قەزاکانی سنووری پارێزگای کەرکووک، قەزای حەویجە، کە بەشێک لە مناڵەکان لەم سنورن و لە مزگەوتەکان، لە بەردەم مزگەوتەکان، لە شوێنە گشتیەکان، لەسەر جادەکان و لە کۆتاییدا ئەهێنرێنە نەخۆشخانەکان. هۆکاری فرێدانی مناڵەکان چییە؟ ئەگەر گرفتی کۆمەڵایەتیە هەر کارەساتە کە مناڵێک فڕێ بدرێت، ئەگەر لەبەر نەبوونی و هەژاریە بۆ بەخێوکردنی مناڵەکە هەر کارەساتە کە مناڵێک فڕێ بدرێت. لەم بەرنامەیە بە دووادەچوو دەکەین بۆ پرسە یاساییەکان و پرسە شەرعیەکان لەسەر ئەم دیاردەیە کە فرێدانی مناڵە.
1: بە دوای چیرۆکی دوو منداڵ ئاگەڕێم کە لە سنووری کەرکووک فڕێدراون و هێنراون بۆ ئەم نەخۆشخانەیە کە نەخۆشخانەی قەزای حەویجەیە. هەمووان سەرنجیان لای ژووری دکتەرەکان و فریاکەوتنە، بەڵام سەرنجی من لای ژووری ژمارە هەشتە. دەڵێن لەوێ کوڕێکی تەمەن 5 ساڵی خاوەن پێداویستی لێیە کە لە دایک بووە فڕێدراوە. ئەو کاتێک دۆزراوەتەوە هێنراوەتە ئەم نەخۆشخانەیە. لێرە ناوی لێنراوە عەبدوڵڵا. هەرچوومە ژوورەوە ژنێکی لە چەشنی دایکە بینم، ناوی یاسەمینە. ئەو چاودێری عەبدوڵڵا ئەکات. جگە لەم ژنە کارمەندانی نەخۆشخانەکە هەموویان عەبدوڵڵایان خۆشەوێت. خۆیان پارە کۆکەنەوە پێداویستیەکانی بووە کڕن و هاوکاری خاتو یاسەمینی شەکەن لە چاودێری کردنی عەبدوڵڵادا. ئەچمە لای بزانم ڕۆژانە چۆن ئاگاداریە بێ.
0: ماندوونە بێ خاتو یاسەمین،
2: زۆر بەخێر بێ.
0: کوڕێکی چۆنە؟ ئارامە؟
3: لە ئەهوە هادە
2: کوڕێکی زۆر ئارامە، بەڵام بەهۆی ئەوەی بە بەردەوامی نەخۆشە و لە هەفتەیەکدا جارێک یان دوان ئەگەر ساغ بێت، بەردەوام هەوکردنی هەیە و پێویستی بە چارەسەر و دانانی کانولە هەیە.
0: تۆ دەرمانوشتیشی پێدەیت؟

0: توانرێت بە هیچ شێوەیەک هۆکارەکەی بزانرێت بەهۆی ئەوەی کەسیان لەگەڵ نییە و بەجێ هەڵراون.
1: ئەی کەس ویستویەتی کە هەڵی بگرێتەوە یان کەسێک بەرپرسیەتی گرتوتە ئەستۆ کە دەرمانی بۆ بکات.
2: طبعا احنا المنطقه
0: اي يا مليره زور اغداري عبد الله نو بشويك رقم النداوه فيديو رسمي بقرنو بلايف كانوا بلام خلقي حويجه كدين ارهموها وكاريدا كانوا هما جوكو ستافي نخوشخانه بردام هاوكاري بو كودكينو اغداري نو همو درمان كانين لسر نخوشخانه او اوشي ليره نبيت لدرو بو دكرينو همو مان اغداري اوين
1: حستي هي اتواني حستي درب بري بقريان ببيكنين
2: عبد الله عنده احساس
0: هستی جولای کما بلان بهوی کوبونوی او اوازوره لمشکی دا تنها لصدا ده بوله صدا 15 مشکی کردکاتو بویا هسکردنی به ازار زور زور کمو بم دوخه شو هیچ خزانو کس یک نه هاتو بور گرتنی و بخیو کردنی زور سپاس بو او بخیر هاتن
1: اما دوخی عبد الله لری بلان عبد الله تاک منالنی کلمنا خوشخانه به منالی کی هيا کاب زیاتر لا حفته دروجیکا هناویانه بو ایره ویش دوز راوتو من دالەکەی دیکە عەبدوڕەحمانی تەمەندە ڕۆژە کە فڕێ دراوە و بەهۆی بێشوێنیەوە هێنراوەتە ئەم بەشەی منداڵانی پێشوەختە. لە کاتێکدا هیچ کێشەیەک لە تەندروستیدا نییە، بەڵام بەرپرسانی نەخۆشخانەکە ئەڵێن ئێرە بۆ چارەسەری نەخۆشە نەک شوێنی دانانی منداڵ. عەبدوڕەحمان هەر وەکو عەبدوڵڵا لێرە ناوی لێنراوە. دەچمەنە وردەکاری ژیانی ئەم منداڵەوە کە بێت تاوان فڕێ دراوە.
3: ئەم مناڵە لێرە ناوی عەبدوڕەحمانی لێنراوە. دەڕۆژ پێش ئێستا لە ڕۆژاوای کەرکووک تیمێکی ئەمنی لە کاتی ئەرکا بوون لە مووسڵەوە گەڕاونەتەوە بۆ کەرکووک لەسەر ڕێگای دۆزنەوە لە لای تاسەیەک دانراوە. دواترێ بن بۆ کەرکووک و لە کەرکووکیش لەبەرەوەی کە سنوورە جوگرافیاکە نزیکی حەویجە بووە ڕەوانەی حەویجە کراوە. ئێستا عەبدوڕەحمانی دەڕۆژە لەم نەخۆشخانەیە. ئەوەی هەیەتی بەتانیە کە دەستێک جل لەگەڵ مەمەوشکەیەک و قوتوێک شیر لێرە بەخێوەکرێ. دکتۆر زیائیش کە بەڕێوبەری بەشی فریاکەوتنی نەخۆشخانەی حەویجەیە لەسەر دۆخی عەبدوڕەحمان قسەمان بۆکە. دکتۆر دەستخۆش سپاس بەس. ئەمەوێ بزانم عەبدوڕەحمان بە دیاریکراوی لەم ژوورە چییە کاکە ئەو مناڵانەی کە زەردوییان هەیە ئێستا لێرەن؟ بۆچی عەبدوڕەحمان ئێستا لێرەیە؟
4: عەبدوڕەحمان موجود هێنە
5: سەبارەت بە عەبدوڕەحمان بەهۆی ئەوەی تازە لەدایک بووە لێرە داماناوە. ئێرە پاکشترین شوێنە و تاوەکو کارایاساییەکانی تەواو بێ.
6: چوو فەرئیجراءات القانونی ئێشە سەیرویا یعنی تبنی
1: یەکەم جار کە هێناین بۆ ئێرە ئێوە وەرتان گرت؟
5: منداڵەکە لەسەر شەقام فڕێ دراوە، لەلایەن هێزامنیەکانەوە دۆزراوەتەوە کە لە مووسڵەوە گەڕاونەتەوە. ئیدی بردوویانە بۆ کەرکووک، بەڵام لەوێ وەریان نەگرتووە بەهۆی ئەوەی لە دەوروبەری حەویجە فڕێ دراوە هێنراوە بۆ ئێرە و ئێمەش لێرە بەم شێوەیە وەرمان گرتووە.
1: باشە، ئەی تەندروستیەوە کاتە چۆن بوو؟ لە چ دۆخێکا بوو؟ جلی لەبەرا بوو؟ چۆن بوو؟ دانرا بوو بۆی هەڵبگیرێتەوە یا هەندێک جار دایک و باوکەکان دایانانێن بۆ مردن؟
5: بە جۆرێک بەجێهێڵرابوو کە هەڵبگیرێتەوە. لای تاسەیەک دانراوە و دایبی و جلوبەرگی بۆ دانراوە بۆ ئەوەی هەر ئۆتۆمبیلێک هات ببینێت و هەڵی بگرێتەوە.
1: یعنی ئێوە وەرتان خۆتان؟ دۆخی تەندروستی چۆن بوو؟
5: باردۆخی تەندروستی باش بوو و کێشەی نەبوو.
1: ئێستا چۆنە؟ ئێستاشار باشە؟
5: ئێستاش کێشەی نییە. لە ڕاستی ئێرە ژینگەیەکە پڕ لە ڤایرۆس و نەخۆشیە و بۆ ئەم مناڵە نابێت.
1: کارتی لقاحەکە هەیە ئێستا ببینم؟
5: بەڵێ، کارتی کوتانی هەیە.
1: کارتی کوتان؟ دەستخۆش. ئەمەیە، دەستخۆش. عەبدوڕەحمان کەریم نەسب دۆخەکەیە. ئەمەی کە ئەیبینن هەموومان کاتێک کە مناڵمانە بێ هەم بەیان ولادەی هەیە، هەم ڕسمی هەیە، هەم تەسکەرەی هەیە جنسیەی بۆ دەرەکرێ، هەندێکیان هەر لە سەرەتاوە پاسپۆرتیشی بۆ دەرەکەن. بەڵام هەم عەبدوڕەحمان و هەم عەبدوڵڵاش کە بینیمان تا کەشتێکە هەیەنا ئەم وەرەقەی وەزارەتی سەحەیە کە کوتانی بۆ کراوە. جگەلەوە هیچ شتێکی تری نییە. دەستخۆش دکتۆر. اینجا ئەم مناڵە دکتۆر زیا ئابم دۆخەوە، تەندروستی باش، ئارام، هێمن. کەس داوای کردووە کە ببێ بە خاوەنی دایک و ئەرکی دایک و باوکەتی بۆ بگرێتە ئەستۆ؟
5: بله زور کس دعوی کردو بخیب که بلام امناتوانین بیدین بکسو رکار یاسایی هیو ابه تعب بید.

0: هي واتا
1: اي موجود
2: بالي خلقية
0: اما جيجي شكرو سباسك خيزانك هبي عبد الرحمن بخيوبك دايكو باوكيك بوخي خيزانك بوخي بدوزيتا بلام ام شانسا بو عبد الله نيه چون دوخي تندرستي او دوخي كي تايبتا و كس نيويستوك او ببي باندامي خيزانك يعني. بلام سباس بوخوك عبد الرحمن ام دوختي اپارينتو بخزانك شاده بيتوا لري بدس خوش دكتور سباس بوتو لري ياسايه وا ويكا تري غريكيا وتري كاريكا يبو ورغرتني من دالك من باريزري كي شدوينم بزانم ايا ركاركان كان قرسن بو ورغرتني من دالك اي خوتنيا وتوب بي بخيو كري يان باسانيه تواني جيانك لم دوخ بخيت دوخي كي كو رزقاني
3: زورن او جنو مردانی بهوی اوی خوا منداله کی پینه داون پنابو ام مندالانه ابن که دایکو باو کیان نیو فرید راون پاریزری که دوینم او لر یاسایی او بو من رونکاتو چون دادگا بر یاردات ام مندالانه ببخشیتو کسانی داوی منداله کن
0: رکارکان بە شێوازێکی کە ئەگەر خێزانێک بێت یەکێک لە مناڵانە هەڵبگرێتەوە لەو دۆخە بێتە دەرەوە بڕواتە ژیانێکی ئاسایی بژی ڕێکارەکان ئاسان بێت
4: کۆمەڵی مەرج یاسای عێراقی دایناوە کە بە پێی مادەی 39 قانون ڕعایەی ئەحداثە فئەبێ ئەمانە یەکەم شت ئەمانە ئەبێ بەلایەنی دایک و باوکەکەوە یعنی ژن و مێردەکەوە تەقدیم بکەن بۆ دادگا و ئەبێ لە ڕووی
0: بۆنبەست
4: هەردووکان پێکەوە نابێت دایکەکە تەقدیم بکە و باوکەکە ئاگادار نەبێت و بە پێچەوانەشەوە و ئەبێ لە ڕووی عەقڵەوە هەردووکیان یعنی بۆ نمونە ژیری تەواوەتیان هەبێ و لایەنی مادیان زۆر باش بێ و ئێم ئەبێ زەرورە کە جنسی هەردووکیان عێراقی بێ
0: هەردووکیشیان عێراقی
4: بەڵێ و ئەبێت
0: تەمەنیان گرینگە ڕەنگە هەندێک دایک و باوکە یا هەتا تەمەنێکی زۆر مناڵیان نابێ هەر چاوەڕێیەکەن بەڵام تەمەنیان چووەتە سەر ئەوان ناتوانن مناڵ هەڵبگرنەوە
4: بەڵام لە ڕووی دادگاوە ئێمە دادگا کە بۆ نمونە ئەو کەسانە ئەبینێ یعنی ئێستا هەر دۆسیەیەک کە تەقدیم کراوە ئەکید فەحسی تەقریری توبی تیایە باشە و بۆ نمونە هەوی باری شارستانیان بتاقە موحەدیانی تیایە کە ئەمانە یعنی مەحکەمە دوای ئەوەی خۆی ئەم دۆسیانە ئەبینێ باشە چکۆ دو ئێمە دۆسیەیەکی زۆر زۆرمانەیە لە دادگا تەقدیمی ئەم زەمەیان کرد و ئەم لە خۆگرتنیان کردووە و حاکم دوای ئەوەی کەوا دادگا ئەبینێ ئەو دۆسیانە یعنی ئەیخوێنێتەوە لە ڕووی تەمەنیانەوە و لە ڕووی ژیریانەوە و لە ڕووی توانای داراییانەوە دوای ئەوەی کە هەموو ئەمانە تاوتوێکە یەڵە ئەگاتە قەراری ئەوەی ئەمناڵەیان باتێ و مەحکەمە ناتوانێ بەنیهایی هەر لێ جاری ئەوەڵەوە قەرار بدە ئەم مناڵە دەسیمی ئەم ماڵە بکا یان ئەم عایلەیە بکا کە بۆ نمونە داوای ئەم زەمەیان کرد ئەم لە خۆگرتنیان کردووە مەحکەمە ماوەی 6 مانگ مودەئەدا بەم دایک و باوکە و بەردەوام خۆی لە ڕووی بەحثەکانەوە لە ڕێگەی توێژەری
0: کۆمەڵایەتیچاودێریەکان
4: بسەبێت لە ڕێگەی چاودێرەکانەوە بەبەردەوام بەلایەنی کەمەوە لە مانگێکە جارێ سەردانی ئەم ماڵە ناکەن بۆی بزانێ ئایا هەڵسوکەوتیان لەگەڵ مناڵە چۆنە و ئایا خۆیان لە ماڵەوە بۆ نمونە هەڵسوکەوتیان چۆنە ئەمانە گرنگیەکی تەواوەتی هەیە بۆی مەحکەمە بگاتە قەرارێکی نهایی و بڕیار بدات لەسەر ئەو زەمبوونە یعنی لەسەر ئەو لەخۆگرت
0: کەیس هەیە کە مەحکەمە پەشیمان بوو بێتەوە مناڵەکەی وەرگرت بێتەوە لەو خێزان
4: ئەگەر بۆ نمونە مەحکەمە دوای ئەوەی کەوا 6 مانگ مۆڵەتیان پێدا بگاتە حاڵەتێک لە ڕێگەی بەحثەکانە چونکە بەحثەکان هەموو مانگێکەوە هاتوچۆی ئەو ماڵاکەن و سەردانی ئەو ماڵە ناکەن و لێیان تێگەن و گفتوگویان لەگەڵاکەن تەقریرێکی مفەسەڵ تەقدیمەکە بۆ دادگا ئەو کە ئەم لەم تەقریرەیە کە دادگا قەنەعەتی بەوە هەبێت بۆ نمونە ئەوە نییە کە دادگا چاوەڕێیەکە لەم خێزانە ئەو کاتە بڕیاری هەڵۆشاندنەوەی زەماکار
0: ڕەنگە هەتا دوای ساڵێکی شەر هیچ گرفتێکی نەمێنێت بەڵام پاش ساڵێک گرفتەکە سەر هەڵبا یا ئیستیقلالی مناڵەکە بکەن
4: ئێمە دادگا یعنی ئەوە نیە بە یەک جار بۆ نمونە بڕیار بدات بڵێ ئەو مناڵە بۆ نمونە ئەو ماڵە لە خۆیان نەگرن 6 مانگ ئەم مناڵە ئەدرێت بەم دایک و باوکە یان بەم خێزانە کە مانگانە ئەم توێژەرانە سەردانی ئەو ماڵە ناکەن بە بەردەوام تەقریرێکی مفەسەڵ پێشکەش بە دادگاکەن لە ڕێگەی ئەمەوە مەحکەمە ئینجا کە ئەگاتە قەرارێکی نهایی و ئەگەر بچووکترین گومانی هەبێ ئەو کاتە بڕیاری نهایی خۆی نادا بگرە دووبارە قەراری ئەوە ئەدا کە 6 مانگەکەیان بۆ تازە کاتەوە تا لەژێر
0: چاودێریەوەی مناڵ زۆرە
4: زۆر زۆرە
0: لە ژمارەی مناڵەکان زیاتر
4: ئەکید ئەروەڵڵا من ینی چۆنەڵی ینی جاری وا هەیە ئەسڵەن ئەوەندە تەڵەبەکان زۆرن زیاتر لەو مناڵانە ب پیش ماویک منالک یعنی سواب و فرید را لشوراو لبلامیتر راستو خود تیمکان آگادار کرانوا که با منالی انزانی و دوی که تیمکان آگادار کرانوا مرکزی پولیس و دادگا حصا با حل گردنوی امنالا و تر پیشکش کرا با خوشخانه یک اولوی حتی وکو اوراقی تابو کاتی که اوراقا کانی تابو امنالا راستو خو درای اوراقا که درای محکمه احداث چاو دیریا که لرگی مستشفا بو و منالا کل مستشفا امای و خاولاتی زور زوریش سردانی انا کر و با آواتی او بون او منالا نال گرنوا باورقی من خوم خاولاتی هبوا کبون منا آواتی او بو او منالا هال گریتوا او نس سردانی مستشفا که کرده بو یعنی ایود وکو امنی هاتو کمن بو بیتن بدایکی
1: کچ بو یا کر
4: کجبو اونده یعنی بردوام سردانیه که اونده بردوام تلانت خوی ناوی که تایبتی بو خوی لینابو با آواتی هل گرتنوی امنالا یعنی روش نبو ایود من خوم بهانیان که مرده کم الله سنم لخو روش نبو ام مرده هل نسنم نرو على مستشفى چایی بو امنالا نکه اونو امنالا نبینه
1: بو بقسمتی
4: بو بقسمتی شی بالا
1: سپاس بخوا منالا کلی چه دو خیکا بو که دوز رایه و
4: والله من الله كم من خون بيري ميتة وا يعني تشاوشيني كي أون دجوان بو أون حقي هيش أو أنا بو كم عفرت أو يعني هو قربو بو بيوي ومن الله كي يعني من الله يستوى بو بيتشاوب وأكيد والله لبردم مزقوتي كادان راب

0: جی سرنجی دایکی بوو بەڵام من بەڕاستی قەناعەتم بە ینەکە نایکردم و مناڵەکە ئاسایی ڕەنگە قسەی دواکەوت بێت. قسەنەکردن ئێمە وای کردبوو بەردەوا مناڵەکە تووڕە بێ کاردانەوەی ڕەقبوو شتی ئەشکات چونکە تێ ناگەشت ئەگەر داوای شتێکی لە ئێمە بکرای نەیەتوانی بڵێ بمەن دەستی یەگرتین بۆ منەی بردینە بەر سەر شتەکە ئیشارەتێکی بۆ شتەکە بەڵام نەیەتوانی ڕۆژێ دایکی بەڕاستی لە ماڵەوە دەستی کرد لەگەنیا وتی ئیتر من تەحابول یەم وەزع ناکەم ناڵ ڕۆژ بە ڕۆژ گەورەترە بێ و ناتوانێت قسە بکەم ئیتر ڕۆژی وتم باشە تۆ پێشنیاری چیەکەی وتی بیبن بۆ لای دکتۆرێ
1: دایک و باوکێک مناڵەکان هێنا کە لە خسمەتیان بەناوی هێما هەردیەوە حاڵەتێکم تیا بینی کە ئەویشەوەیە کە ئەم مناڵەیە قوربانی شاشەیە ئێمە لە ماوەی دوو جلسەی عیلاجیە توانیمان الحەمدوللا خزمەتی بکەین و ئەو ڕێگە ڕاستەی کە پێویست بوو بۆ پێی پیشاندەین ئەو بارە تایبەتە خێزانەی کە بۆمان دروست کرد ئەو دابڕانەی کە مناڵەکەمان دابڕ کرد لە هەموو شتێک و دایک و باوکەکە لەبەر ئەوەی کە ماوەیەک لی دوورە بن کە تووشی ئەو گرفتانە ئەبن ئێمە ئەم دایک و باوکەمان بەس شێوازێکی سەد لە سەتی خستە خزمەتی ئەو مناڵە
0: وەکو جووڵە بەڕاستی بە حکمیەوەی کە قسەی ناکرد دوو سێ سیفەتی هەبوو بۆ ئێمە قرس بوو بەردەوام ئەجوڵە لەگەڵ هەموو جوڵەیەکی وەکو خۆمانەڵێک کەتنێکی هێنایەوە شتێکی ئەشکان شتێکی ئەرژان کە بچ و تایە بۆ چی وا ئەکەیت ئەمە غەڵەتە ئەو بە حکمەوی نەیەتوانی قسەکە یەکسەر کاردانەوەکەی چی بوو یام گریان بوو یام هاوارێکی بەرز
1: سرم کرد بە توانایەکی زۆر باشەیە بۆ بۆم اقتراح کردن کە بەڕاستی ئەم کوڕەیە توانایەکی زۆر باشی هەیە و ئەتوانێت لە حیفزی قورئانە بە زووترین کات سەرکەوتنێکی گەورە بەدەستێنێ
2: سوورەتی الحیجر ئایەتی پەنجا
3: بیدات ئێمە هەموو مناڵێککە تازەوە یەگرین تێستێک یەکەی ئەو تێستە چیە یەک لاپەڕە حازرەکە لە هەفتەیەەکە کاکە ئێمە یەک دوو هەفتە سێ هەفتە تێستمان کرد الحەمدوللا زۆر باش بوو وەرمان گرت ساڵی یەکەمی کاکە هێمە هەموو ڕۆژێک یەک لاپەڕی لەبارەکرد بەڵام یعنی جیاواز بوو لە مناڵەکانی تر لەبەر ئەوی هەست پێ کرد ئیتقانێکی باشی هەیە و شێوازی لەبەرکردنەکەی زۆر زۆر باش بوو ساڵی دووەم ئیشمان لەسەر کرد بەڕاستی وتمان ئەبێ دیارە بەهرەیەکی هەیە ساڵی دووەم زۆر زۆر یعنی واجبەکەمان زیاد کرد کردمان بە یعنی هەموو هەفتەیەک هەشت لاپەڕی لەبەرەکرد جاری وە هەبوو لە هەفتەکەی یەک ڕۆژە هات بۆ ئیقرا بەڵام من شەش ڕۆژ تەلەفۆنم بۆوە کرد سوپاس بۆ خوای گەورە توانیمان لە نزیکەی دوو ساڵ و هەشت مانگە ببێ بە حافظ قورئانێک
4: جایەوەی لە تەمەنی هەشت ساڵیە قورئانم ختم کرد زۆر گرنگیم پێیا دەستم کرد بە خوێندنەوە نووسینەوەی هەموو ڕۆژێ ئەی خوێندەوە چونکە دایک و باوکم پێم ئەڵێن سوودی ئەبێ بۆ دوا ڕۆژی کۆمەڵگەت
3: ئەوی تا ئێستا ئێمە پێیگەشتووین لە عێراقا بچووکتر نییە لەو کە بەم تەمەنە قورئانی لەبەرکردبێ و بێگومان ئەمە ینی فەزلی پەروەردگارە بەسەر ئەو بەسەر ئێمەشە زۆر سوپاسی دایک و باوکێکن چکە بەڕاستی ینی ئەگەر ئەوان نەبوانایە بێگومان نە من نەکاکە هێماش نابوو بە حافظ قورئان ینی بۆ لەبەر ئەوەی نە من نەهێما نەیەتوانی ئەو تەواوکەریێ بکە کە هەموو هەفتەیەک ینی هەموو ڕۆژێک ساعاتێک دوو ساعات تەرخانکەن بۆ مناڵەکەیان

0: شێوازی وانەوتنەوەی ئێمە بۆ هێمە هەمان شێوازی وانەوتنەوەی بۆ مناڵەکانی تریش یانی بۆ ئێمە کە دەرسە خوێنی نزیکی هەژ مناڵی تری بەهرەمەندمان هەبوو هەر هەژ مناڵەکە پێکەوە دەرسیانە خوێن و پێکەوە پەروەردەیانە خوێن و پێکەوە بۆ منە یان لیلەی پرسینەوە و واجباتیان هەبوو بەڵام کاکە ئێمە هەر زوو دەست پێش خەری کرد
1: اینجا پێ وتم ئەوەنە لاپەڕەکە بۆ نمونە لاپەڕێ بەڵام زیاتر لە یەک لاپەڕەمە کرد تاوای لێها بۆی کردم بە دوو لاپەڕا بەڵام دوو لاپەڕ و نیویشمە کرد اینجا منیش بۆ ڕازی بووم اینجا چوومە ئیمتیحانێکەوە ئیمتیحانی 25 جوزئیان کردم سەد لە سەدم هێنا هەموو ستافی ئیقرا هاتم وەڵام و خەڵاتێکیان کردم بە یارمەتی ماسا عەبدوڵڵا
2: پرۆگرامێکمان بۆ دانا یەکەم شتەوە بوو کە بەڕاستی چوار ئاس بوو ئاستێکیانەوە بوو لە زمانە چکە سێرم کرد زۆر زیرەکیکی تایبەت و نمونەی هەیە لە فێربوونی زمانە دووەم سرم کرد ئایلەکە خۆیان ئاراستەیەکی ئاینی جوانیان هەیە لەبەرەوە حەزیانە کردەوە بێ بۆیە ئاراستە ئاینەکەشمان خسەنە بەرنامجەکەەوە بۆ یەکێکی تریش لەوانەی کە زۆر گرنگ بوو کە بەرنامجێکی ترمان بۆ دانا بۆ ئەوەی پێشکەوتن لە ڕووی خوێندنەوە
3: هەستمان کرد ئەمە ناڵە زیرەکە چۆن چونکە بەڕاستی کاکە ڕۆژێک لە ڕۆژانەی مەدانە نشوین سەعی پێ بکەین نماوەساکانی بوو بە جێگەی سەرنجی چونکە بە حکمەوەی کاکە دوانزەی دوانزە لەدایک بووە بەراورد بە مناڵەکانی کرد زووتر چوەتە مەکتە لە تەمەنی پێ ساڵ و نیوە کاکەی کورمان چووە پۆلیەکی پێدایی لەوێ مامۆساکان بۆ جێی سەرنجیاوتمان بامێت تێستێکی کە ئیمزانە مناڵە من هەجەکە سووکە یا مەر مناڵەکە زیرەکە بما بۆ لای کاکزانە هەیە کاکزانە لە بواری هەڵسەنگاندنی زیرەکی مناڵە ناییشەکەات لەوێت تێستێکی بۆ کرد تێستەکەی کاکزانە وتی زیرەکی مناڵەکە سەوچلو یەک

0: Emma.
1: Yeah.
2: And then the chapter on the exercise can also to the organ analysis.
3: کتابخانه شوێنی کی خۆشە چونکە پێڵن ماڵی دووەممان اینجا لە قوتابخانە دەرسەکانمان زۆر جیاوازن بۆ نمونە لە بیرکاریە کە ڕەت و دابشە خوێنین لە زانستا کیمیا و فیزیا خوێنین لە ئینگلیزیە باسی شتی ئاسان و زەخمەکەین اینجا لە هونەری شا وێنەکێشین لە پۆلی سێوە لەم قوتابخانە زۆر سوودم لە بینیە هەمانەوەی دایک و باوکیشم ئەڵێن قوتابخانە ماڵی دووەمانە بۆیە ئەوێ پێکەوە بیپارێزین
1: سوپاس بەخوای گەورە زۆر زۆر باشە لە هەموو دەرسەکانە لە خوا بەزیابێت نبرەی باشێنێت هێمە دوو سیفەتی تایەکە بۆ ئێمە هەم جێگەی دڵخۆشیە هەم بەڕاستی قورسیشە بۆ ئێمە زۆری حەز لە خوێندنەوەیە ئەوە بەردەوام ئەبێ بەردەوام کتێبی بۆ بکڕیت لەگەڵ خوێندنەوەکەیشا ئەنووسێت نەک هەر بۆ نمونە نووسینی مەکتەبوانە بەردەوام خۆی هەر کتێبەکە نووسێتەوە ئەو خاڵانەی کە جێگەی سەرنجی دێنووسێت لەگەڵ ئەوەی کە حافز قورئان بوو خولیایەکی تریشی هەبوو نووسینەوەی قورئان

0: ئەم لاپەڕە کۆتاوشی چییە؟
1: یەقین
0: یەقین لاپەڕەی دوای ئەوە کۆتاوشی چییە؟
1: المرسلون
0: هەلبژی لاپەڕەی دواتری
1: العالمین
0: العالمین هەلبژی هێمەگەن بەپرسیارێکی پێشتر لێ بکەم باشە
2: دەستخۆشی لە دایک و باوکی بەڕێزی بکەم یعنی کە هاوکارێکی زۆر بوون بۆ من و هەروا بێتەوە بۆ کاکە هێمە کە توانی لەو ماوە کورتەیە بەم شێوەی کە ینی لەوانەیە خۆتان بینی بتان کە چۆن قورئانی لەبەرە بە ژماری ئایەت و لاپەڕە و ینی زۆر بە وردی لەبەرێتی ئەوە نەوێ بڵێ من کەسێکی ئاسایی کە قورئان لەبەرەکە ئێمە لەوانەیە ئاسایی بە پرسیارێکمان لێ بکرێت جوابی هێینەوە بەڵام کاکە هێمە پرسیارێکی لێ بکەیت بە ژماری ئایەت پێت ئەڵێ و تەواوکەرەکەشی پێ ئەڵێ

باینتان باش لە کەناڵشتە و هەواڵەکانتان پێشکەش دەکەم سەرەتاش بە گرنگترین ناونیشانەکان دەست پێ دەکەین. نەردەی تایبەتی سەرۆکی ئەمریکا بۆ سووریا و عێراق کۆتایی هاتنی پرۆسەی تێکەڵاوبوونی هەسەدا لەگەڵ سوپای سووریا بە ڕووداوێکی مێژووی ناودەبات و دەڵێت دانان بە زمانی کوردی و ڕۆڵی سەرکردەکانی کورد لە ناو حکوومەتدا گرنتی کراوە. وەزیری دارایی عێراق ڕایگەیاند موچەی فەرمانبەران بە تەواوی گرنتی کراوە و هیچ نیازێکیان نییە موچە 45 ڕۆژ جارێک دابەش بکەن. دەژڵێت خەرجی مانگانەی موچە نزیکەی 7 تریلیۆن و 700 ملیارد دینار و کاریش دەکەن بۆ زیادکردنی موچەی خانەنشینان و ئەوانەی موچەکەیان کەمە. دۆخی ناسایی لە شارۆچکەی خەبات بەردەوامە. ڕۆژی ڕابردوو هێزێکی سەر بە دژە تیرۆن لە هەولێر ئەڵیان کوتاوەتە سەر ماڵی ئەفسەرێکی وەزارەتی پێشمەرگا کە سەر بە عەشیرەتی هەرچیە. دواتر مقەددەم میرخان هەرچی و 7 پێشمەرگەی دیکە لە خەبات و چەند شوێنێکی دیکە دەستگیر کران. ئەمریکا دەستی کردووە بە گەڕانەوەی کارمەندان بۆ بەشێک لە نوێنەرایەتی دیبلۆماسیەکانی لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست کە چۆڵ کرابوونیان کەم کرابوونەوە. دوو سەرچاوە یاگەدار ئاشکریان کردووە دیبلۆماتکار و نوێنەرایەتیەکانی ئەمریکا لە بەغداد لە نێو ئەو شوێنانەدان کە دەگەڕێنەوە سەرکار.

0: نردەی تایبەتی سەرۆکی ئەمریکا بۆ سووریا و عێراق کۆتایی هاتنی پرۆسەی تێکەڵاوبوونی هەسەدا لەگەڵ سوپای سووریا بە ڕووداوێکی مێژووی ناودەبات و دەڵێت دانان بە زمانی کوردی و ڕۆڵی سەرکردەکانی کورد لە ناو حکوومەتدا گرنتی کراوە. تۆمبارەک لە دەستپێکی نووسینەکەیدا لە تۆڕ یەکس دەڵێت پلانی سەرۆک ترەمپ بۆ ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بەردەوامە. ئەو بەشێکی چەسپاو هەنگاو دەنێت بۆ چارچێوەیەکی نیشتیمانی سووریایەکی یەگرت و بۆ هەمووان شێوە دەگرێت. تۆ باراک ئاماژەی بۆش کردووە تێکەڵاوبوونی هەسەدا بە شێوەیەکی ڕێکخراو لە ناو دامەزراوەکانی سووریا دابەشکاری پێشووی بۆ هاوبەشیەکی هەمیشەی و گەڕانەوەی دەرفەتی پێگێنانی داهاتووی هاوبەش لە نێوان گەلانی سووریا گۆڕی. باراک دەژڵێت دانپێدانان بە زمانی کوردی و گرنتی ڕۆڵی بنەڕەتی هاوبەشەکانمان هەر یەک لە مەزلوم عەبدی و ئیلا مەحمەد لە ناو حکوومەتی سووریادا ڕێزی شایستە بۆ ئەو سەرکردانە دەردەخات لەگەڵ قوربانیەکانی هاوبەشە کوردەکانمان و ڕۆڵیان لە بنیاددانی سەقامگیری هەرێمایەتی. نردەکەی ترەمپ بۆ سووریا و عێراق ئەوەشی نووسیوە ئەوەی دوێنێ جیابوونەوە بوو ئەمڕۆ بۆتە ئامرازێکی هاوبەش. ئەمەیە شێوەی ڕاستەقینەی تێکەڵاو بوون. هیچ براوە و دۆڕاوێک بوونی نییە. ئەوانی دوێنێ بۆ چوونیان جیاواز بوو ئەمڕۆ چارەسەرێکی دیبلۆماسی بۆ بەهێزسەرکردنی گەلی سووریای خاوەنی سەروەری سوپایەکی یەگرت و یەک حکوومەت و یەک دەوڵەتە. هەروەها مەزلوم عەبدی هەڵوەشانەوەی هێزەکانی سووریای دیموکرات هەسەدە و تێکەڵاوبوونی لەگەڵ سوپای سووریا ڕاگەیاند و گوتی ئەمڕۆ لاپەڕەیەکی نوێ لە مێژووی ئەو وڵاتەدا دەکەنەوە. مەزلوم عەبدی لە وتارێکدا بە جلی مەدەنییەوە لە کۆشکی گەل لە دیمەشق ڕاگەیاند ئەمڕۆ لاپەڕەیەکی گرنگ لە مێژووی سووریا هەڵدەدەین و دەست بە کردنەوەی لاپەڕەیەکی نوێ دەکەین بە ناونیشانی ئاشتی سەقامگیری و بنیاددان. عەبدی ڕاشی گیان بارودۆخەکە گۆڕانکاری بەسەردا هاتووە دوای ڕێکەوتن لەگەڵ ئەحمەد شەرع و تەواوبوونی پرۆسەی تێکەڵاوکردنی هێزەکانیان لە چارچێوەی لیواکانی سوپای سووریا ئەمڕۆ کۆتایی هاتنی ئەرکی سەربازی هەسەدە ڕادەگەن و با بەرپرسیارێتیەوە وەک هێزێکی سەربازی سەربەخۆی هەڵدی دەوەشێننەوە. فەرماندەی پێشووی هەسەدە ڕاشی گیان دانەوێت ئەمڕۆ سەرەتای گۆڕانکاریەکی ڕاستەقینە بێت لە گۆڕەپانی جەنگەوە بۆ گۆڕەپانی بنیاددان و لە سەردەمی چەکەوە بۆ سەردەمی ئاشتی. مەزلوم عەبدی وتیشی سەرۆک شەرع لە چەندین بۆنەی جیاوازدا بەڵێنی داوە مافی فێربوون بە زمانی دایک بڕەخسێنێت. لە هەڵوێستەکانیدا ئەو کرانەوەمان بەرامبەر بە مافی فێربوون بە زمانی دایک بەدی کردووە لەگەڵ پەرەپێدان بەم بڕیارە لە داهاتوودا. عەبدی باسی لەوەش کردووە کار دەکەن بۆ جێبەجێکردنی بڕیاری خوێندن بە زمانی دایک لەم ساڵدا تاوکو بتوانین لە داهاتوودا بنیادی لەسەر بکەن. مەزلوم عەبدی ڕاشی گەیاندووە دانەوێت سووریایەکی نوێ بنیاد بنێن بۆ تەواوی گەلی کورد عەرەب تورکمان و کریستیان و سووریایەکی یەکگرتووی سەقامگیر کە داهاتووینەوەکانی بپارێزێت و ژیانێکی شایستە بۆ نەوەکانی دابین بکات.
1: ئەمڕۆ لاپەڕەیەکی گرنگ لە مێژووی سووریا هەڵدەدەینەوە و لاپەڕەیەکی نوێ دەکەینەوە بە ناونیشانی ئاشتی و سەقامگیری و بنیاددانی وڵات. لە سەرەتای دامەزراندنی هەسەدەوە شەڕوانەکانمان سەختترین بەرپرسیارەتیان لە یەکێک لە سەختترین قۆناغەکانی سووریادا گرتە ئەستۆ. زۆرێک لە شار و شارۆچکەکانیان لە دەسەڵاتی بەعث و داعش ڕزگار کرد. هەزاران شەهیدمان بەخشی لاپێناو داهاتووی منداڵانی سووریا. ئەمڕۆ بارودۆخەکە گۆڕاوە وڵات چووەتە قۆناغێکی نوێوە کە ناونیشانەکەی ئاشتی و بەشداریکردنە لە بنیاددانی سووریای نوێ. دوای ڕێککەوتن لەگەڵ سەرۆک شەرع و کۆتایی هاتنی تێکەڵاوبوونی هێزەکانمان لەگەڵ سوپای سووریا ئەمڕۆ کۆتایی هاتنی ئەرکی هەسەدا ڕادەگەیەنین و وەک هێزێکی سەربازی سەربەخۆ هەڵی دەوەشێنینەوە. مافی فێربوون بە زمانی کوردی یەکێکە لە گرنگترین ئەو مافانەی لە چەندین دەیەی ڕابردوودا گەلەکەمان هەوڵی بۆ داوە. سەرۆک شەرع لە چەندین بۆنەی جیاوازدا بەڵێنی داوە مافی فێربوون بە زمانی دایک بڕەخسێنێت. لە هەڵوێستەکانیدا ئەو کرانەوەیەمان بەرامبەر بە مافی فێربوون بە زمانی دایک بەدی کردووە لەگەڵ پەرەپێدان بەم بڕیارە لە داهاتوودا کار دەکەین بۆ جێبەجێکردنی ئەم بڕیارە لە ئەم ساڵدا تاوەکو بتوانین لە داهاتوودا بنیادی لەسەر بنێین.
2: ئەسمحولی أن أتكلم.
0: بالا ساری وزیری داره عراق موچخورانی دنیا کرده و که موچکانیان گرانتی کرده و نیازیانی ها 45 روز جارک موچه بدن. جماره یک پسپار و شهرزا سردانی فعلا ساریان کرده و لباری دوخی داره و پرسیاران لکرده. اویج لولام داوتویتی خرجی مانگانی موچه نزیکی 7 تریلیون و 700 میلیارد دینار و کاریج دکین با زیاد کردنی موچه خانه نشینان و اوانی موچکان کما. اما جی باش کرده و وزارت علاوسانی که برچاوی لاتیچونکان داد از نشان کرده و کار با چاره سر کردنی و کنترل کنی خرجکان دکد. فالحساری بانگشی اوی کرده و وزارتکا نزیکی 3800 باجدادی سرکی دکات آماج. دکات یک دا جماری اوانی پابندن بپاردن لازارو 300 باجر زیادتر نیا. سبارد با هنرده کردنی نود وزیری داره رای گندو بوری که سعودی کویت هیا که بناو دریای سور داته دا پرهتو تو انای گواسنوی تاوکو 2 میلیون برمی نوتی لا روژک دا هیا. اگری هیا عراق باشداری

0: لکاتێکدا حکومت بڕیاری لە خۆشببوونی لە سەدا 25 بۆ قەرزی کارەبا دەرکردووە. خاوەن کارگەکان لە هەولێر هاواریان لێ هەستا و دەڵێن قەرزەکانیان بە شێوەیەکی خیاڵی زیاتر لە ده هێندە زیاد کراوە. خاوەن کارگەکان کە جگە لە کارەبا بارگرانی چەندین باج و ڕسمی دیکەیان لەسرە دەڵێن ئەگەر وەزارەتی کارەبا بەهانانەوە نێت ناچارن کارگەکانیان دابخەن و دەستبەرداری کارەکانیان ببن.
1: لەژێر قورسایی کارەکەیاندا و بە گەرمای مانجی ئاب دەیان خاوەن کارگەی بلۆ کۆبوونەتەوە و داواکاریان هەیە. ئەمانە خاوەنی کارگە جیاوازەکانی بلۆکن لە هەولێر، ڕەنگە چیرۆکی ژیانیان جیاواز بێت، بەڵام ئازارێکی هاوباش جەستە و ڕۆحیانی ماندوو کردووە. ئەویش زۆری پارەی کارەبایە.
2: ملیۆنە 600,000 بە 2 میلیۆن و نی وە ئەو ئامادەمە بدە. ملیۆن 600,000ەکەم دایە.
1: نزار نمونەی زیندووی ئازاری دەیان کاسبکاری ئەم شارەیە. ئەو پیاوە بە خەونی پەیداکردنی نانێکی حەڵاڵ بەردەوامکاری کردووە. کاتێک وەصلی کارەباکەی دەکەوێتە دەست، دەبینێت بڕی قەرزەکەی لە 21,600,000 دینارەوە بووە بە 58 ملیۆن دینار.
2: هەتا بوویتە کارەبای ئەوە ڕووناچی 21,600,000 قەردار بوو لە وەصلی مانجێ بە مانجێ پارەی خۆم لۆ داهاتەوە. ئێستا کە ئالەساز بە حیسابی خۆیان لە 23 لێچیان دایتەوە 35 ملیۆن دینار کیا هینایتەوە. عالیان عازری ئێستا 58 ملیۆن دینار دەبی ئەمن بدەم قەردارم. ئێوە کاسبیە دەکرێەوە ناکری.
1: لە هەولێر نزیکەی 70 کارگەی دروستکردنی بلۆکەن. لەگاڵ خەمی دابینکردنی کەرستە و موچەی کرێکارانیان دەبێت شان بدەنە بەر قورسایی باج و زەریبا، پارەی تابلۆ، ژینگا، خاشاک و خزمەتگوزاریەکان. ئێستا گرانی کارەباش بۆتە دوایین تیر لە جەستەی هیلاکبووی کارگەکانیان.
3: ئەو پارە خەیاڵیە سەر ملیۆن دار 50 ملیۆن دار معمەلا تەخمینە دوڵات و کەم سەرف کردی. کورکاکە کەم سەرف کردو ئەدو کود تەخمی کرد کود بەس بم بری وەرە برسم بێم کۆ لەگەڵ دانیشە وەرە مۆزەفەکی بنێرە مەکاینەکان با لێک داتەوە بزانن چەند حیسانی ڕادەچێتی بزانن چ دەکاتن ئیشتەکەی وی چەند دەکو یعنی چەند ڕاجە بەیلێ مەگرە.
1: ئەگەرچی وەزارەتی کارەبا بڕیاری داوە بە لێخۆشبوونی سەدا 25 قەرزی کارەبا بۆ پێش پرۆژێ ڕووناچی بە مەرجێک لە ماوەی 50 ڕۆژ پارەکە بدەن، بەڵام ئەم خاوەن کارگانە دەڵێن پێش ئەوەی داشکاندنیان بۆ بکرێت قەرزەکانیان بە شێوێکی ناڕەوا و سەرسوڕهێنەر لەسەر زیاد کراوە.
4: ئەو وەصلە معمەلەکەی ڕاگیرایە عەفسارە. عەفسارە معمەلەکە ڕاگیرایە معمەلاتی کردیە بکاتە قاعە. ئێستا بە 62 ڕۆژی 2,627,000 دیناری لەواتەوە کە هیچ ئیشی نەکردیە، یەک دیناریش قەردار نەبووە. معمەلی دووەم ئەوە لەکنمانە بە 56 ڕۆژی 36,509,000 دیناری لەواتەوە کە یەک دیناریش قەردار نەبووە پێش ئەو دوو مانگەی پارەی خۆیدایە.
1: لەسەر ئەم پرسە کەناڵ 8 پەیوەندی با وەزارەتی کارەباوە کرد. زانیاری ئەوەمان دەستکەوت کە وەزارەتی کارەبا بەبێ هیچ پێوەر و بە شێوەی خەمڵاندنی هەڕەمەچی وەصلی کارەبای بۆ ئەو مانگانە کردووە کە قەرزار بوونە. ئەماش هۆکاری زیادبوونی قەرزەکانیانە کە ئێستا بە نزیکەی دە بەرامبەر پارەکەیان لەسەر زیاد بووە. ئەیوبەرتی کەناڵ 8 هەولێر.
0: سامان ڕەحیم سەرۆکی شارەوانی کەلار بە کەناڵ 8 ڕاگەیاند ئەو فەرمانبەرانەی کە سوودمەند بوون لە وەرگرتنی زەوی نابێت مامەڵە و کڕین و فرۆشتنی پێوە بکەن، چونکە وردبینی کۆتایی ماوە تاوەکو بینێرن بۆ لایەنە پەیوەندیدارەکان. سامان ڕەحیم ئاماژەی بەوەش کرد هەر فەرمانبەرێک پێشتر سوودمەند بووبێت لا وەرگرتنی زەوی ئەم زەوی لێوەردەگیرێتەوە.
5: ئێمە ئەو زەویانەی کە بەسەر فەرمانبەرانە دابەشکراوە ڕاستیە فەرمانبەر حەقی خۆیەتی کە تەسەڕفی پێوە بکا، بەڵام ئێمە وەکو هۆشیاری و ئاگادارکردنەوە یەک بۆ ئەوانەی کە کڕین و فرۆشتنی پێوە ئەکەن ئەم زەویانە وردبینی کۆتایی نەکراوە، واتە ئەو فەرمانبەرانەی کە زەویان وەرگرتووە تەنها بە ئەو فۆرمەی کە لە بەڕێبەرایەتیەکان و فەرمانکانی خۆیان پڕکراوەتەوە و نێرراوە بۆ وەزارەت و دواتر ئەمری وەرگرتنی زەویان هاتووەتەوە. ئێمە لەسەر ئەو فۆرمانی خۆیان زیمان پیداون واته ورد بینی کوتای نه کراوه ک بنیر ریبولا یانه پیوندی دارکانو بۆ ئەوەی کە بزانم پێشووتر سوودمەند بوون یانە و ئەوەی کە ئێمە ڕۆژانە بەر گوێمانەکەوێ و ئەیبینین لە کاتی وردبینیکردنیش ئەوەیەکە هەندێک لە فەرمانبەران لە ساڵانی پێشووترە زەویان وەرگرتووە بۆیە ئەو زەویان لێوەرەگیرێتەوە کە ئێستا پیانەدرێت.
0: زانوەکانی ئەمریکا کاریگەری لەسەر ئاڵۆگۆڕی بازرگانی عراق و هەرێمی کوردستان دەبێت. بەگوێرەی بەدواداچوونێکی کەناڵ هەشت لاگەری جێبەجێکردنی زانوەکانی ئەمریکا لەسەر ئێران کاریگەری لەسەر ئاڵۆگۆڕی بازرگانی نێوان عراق و ئێران و هەرێمی کوردستان و ئێران دەبێت، چونکە لە هەموو دەروازەکانەوە مامەڵە و ئاڵۆگۆڕی بازرگانی لەگەڵ ئێران هەیە. لاگەری جێبەجێکردنی سزاکان بۆ کەمکردنەوەی کاریگەریەکانی دەو حاڵەتەدا هەرێمی کوردستان بیر لە ڕێگای جێگرەوە دەکاتەوە بۆ ئاڵۆگۆڕی بازرگانی و دابینکردنی پێداویستیەکانی.
6: نوێترین سزا ئابوریەکانی ئەمریکا بۆ سەر ئێران کە هاوبەشە بازرگانیەکانی تارانیش دەگرێتەوە کاریگەریەکانی لە چوارچێوەی ئەو وڵاتەدا قەتیس نامێن و بە گوێرەی بەدواداچوونێکی کەناڵ هەشت کاریگەریان لەسەر عێراق و هەرێمی کوردستانیش دەبێت و لە دوور مەودادا نرخی کاڵا و شتومەک بەرز دەبێتەوە. هەرێمی کوردستان کە لە دوای تورکیاوە زۆرترین هاوردەی لە ئێرانەوەیە لە ئێستاوە کەوتووەتە خۆی و بیر لە ڕێگای جێگرەوە دەکاتەوە بۆ ئاڵۆگۆڕی بازرگانی و دابینکردنی پێداویستیەکانی. نەوزاد غەفوور سەرۆکی ژووری بازرگانی سلێمانی بۆ کەناڵ هەشت گوتی قورسکردنی سزاکانی ئەمریکا بۆ سەر ئێران زیان بە هەرێمی کوردستانیش دەگەیەنێت ئەگەر بێت و بازاری حواڵەی دەستیش بگرێتەوە، چونکە وا دەردەکەوێت بە نیازن ئەوەش کۆنترۆڵ بکەن. بە گوێرەی شارەزایان لە ئەگەری جێبەجێکردنی ئەو سزایانە ئێران بیر لەوە دەکاتەوە بەرهەمەکانی کەمتر هەناردە بکات بۆ ئەوەی پێداویستیەکانی ناوخۆی دابین بکات و هەناردەی کاڵا و شتومەک بۆ دەرەوە سنووردار بکات. لەو حاڵەتەشدا دەبێتە هۆی بەرزبوونەوەی نرخی ئەو جۆرە کەلوپەل و شتومەکانە و کاریگەری دەبێت لەسەر ئاڵۆگۆڕی بازرگانی چاودێریکردنی سنوورەکان فراوانتر دەبێت. لەبارەی پلانی هەرێمی کوردستان بۆ دابینکردنی پێداویستیەکانی ناوخۆ سەرۆکی ژووری بازرگانی سلێمانی ڕایگەیاند لەو حاڵەتەدا بیر لە ڕێگای جێگرەوە دەکرێتەوە بۆ هاوردەکردنی کاڵا و شتومەک لە وڵاتانی دیکەوە وەک تورکیا، ئەوەش کاریگەری ئەوتۆی لەسەر نرخی ئەو کاڵایانە نابێت. بە گوێرەی بەڕێوەبەری گشتی بازرگانی هەرێمی کوردستان سزانوێیەکانی ئەمریکا لەسەر ئێران لە ڕووی بازرگانیەوە لە ئێستادا کاریگەریەکانی لەسەر هەرێمی کوردستان دەرناکەوێت. نەوزاد شێخ کامیل بەڕێوەبەری گشتی بازرگانی هەرێمی کوردستان با کەناڵ هەشتی ڕاگەیاند سزاکان لە ئێستادا کاریگەریان نابێت، چونکە تاوەکو ئێستاش ئاڵۆگۆڕی بازرگانی بەردەوام و کاڵایەکی زۆریش لە بازاڕ و کۆگاکاندا هەیە. لەلایەکی دیکەوە ئێران تەنیا دەروازەی ئاڵۆگۆڕی بازرگانی نییە لە وڵاتانی دیکەشەوە کەلوپەل و شتومەک هاوردە دەکرێت. لەبارەی چۆنیەتی کۆنترۆڵکردن و ئەگەری جێبەجێکردنی بڕیاری سزاکان و ڕێوشوێنەکانەوە نەوزاد شێخ کامیل گوتی ئێستا لە سەروبەندی ئەسیکۆ دادان، ئەوەش سیستمێکی جیهانیە، کاتێک ئەوەش جێبەجێ بوو ئەو کاتە هەموو ئەو کۆمپانیانەی کە ڕێگە پێدراون لەگەڵ وڵاتان مامەڵە بکەن مامەڵەکانیان ڕێکدەخرێت، هیچ شتێکی نافەرمیش نامێنێت.
0: دو سەرچاوەی ئاگادار ئاشکران کردووە ئەمریکا دەستی کردووە با گەڕانەوەی کارمەدان بۆ بەشێک لە نوێنەرایەتی دیبلۆماسیەکانی لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست کە چۆڵ کرابوون یان کەم کرابوونەوە لە کاتی گرژەکان لەگەڵ ئێران. سەرچاوەکان بۆ ئاژانسی رۆیتەرس ئاماژەیان بەوەش کردووە نوێنەرایەتیەکان لە لوبنان، ئیسرائیل، سعودیە و بەغداد لە نێو ئەو شوێنانەدان کە ستافەکە دەگەڕێنەوە بۆیان. هەروەها ڕگە بە ئەندامانی خێزانی ستافەکە دەدرێت بگەڕێنەوە بۆ نوێنەرایەتی ئەمریکا لە ڕیاز. ئەم ئەنگاوە ئەوە دەردەخات کە واشنگتن مەترسی پەرەسەندنی ململانیەکان لەگەڵ ئێران لە ماوەیەکی نزیکدا بە ئەگەرێکی لاواز دەبینێت، هەرچەندە بەشێک لە باڵوێزخانەکان لەسەرەتاوە بە توانایەکی کەم کار دەکەن. سەرچاوەکان ئاماژەیان بەوەش کردووە هەندێک لە باڵوێزخانەکان لەسەرەتادا بە لە ١٨٥ ئاستی کارمەندانی ڕێگە پێدراویان کار دەکەن. وتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا لە لێدوانێکدا بە ئاژانسی ڕۆیتەرزی ڕاگەیاندووە وزارتەکە بەردەوام پێداچوونەوە بە دۆخی ئەمنی نوێنەرایەتی دیبلۆماسیەکانی لە سەرانسەری جیهاندا دەکات و ئاستی کارمەندان بە پشتبەستن بە دواین هەسەنگاندنەکانی خۆی ڕێکدەخات. وتەبێژەکە ئاماژەی بۆ وشکردووە بڕیارەکانی لەبارەی کارمەندانەوە لەسەر بنەمای پەرەسەندنی دۆخی ئەمنیە و سەلامەتی کارمەندان و خێزانەکانیان وەک کاری پێشینە دەمێنێتەوە. کەمکردنەوەی کارمەندان لە مانگی شوباتەوە دەستی پێکرد کاتێک واشنگتن ڕێگەی با ڕۆیشتنی خۆبەخشانەی کارمەندانی ناپێویست و بنەماڵەکانیان لە ئیسرائیلدا لە کاتێکدا کە گرژیەکان لەگەڵ ئێران پەرەهێنسەند. ئێشتا دانوستانی ڕاستەوخۆی ئەمریکا و ئێران دەستی پێنەکردوێتەوە، بەڵام نێوەرگیرەکان چالاکانە لە هەوڵدان بۆ گەڕانەوەی هەردوولایەن بۆ سەر مێزی گفتوگۆ. قەتەر و پاکستان و عمان لە ئێستادا نێوەنگیری سەرەکی دەکەن لە نێوان تاران و واشنگتندا بۆ مەبەستا عاسم منیر سوپاسالاری پاکستان و بەدر بن حەمەد بوسەیدی وەزیری دەرەوەی عمان لە ئێرانن. ئامانجی سەردانەکەی عاسم منیر دەست پێکردنەوە و ڕەخساندنی کەشی گفتوگۆ و گواستنەوەی مەرجەکانی ئێران بووە بۆ واشنگتن. لانی پاکستانی لە دیدارەکاندا بە تەواوی لە مەرجەکانی ئێران ئاگدار کراوەتەوە ئێستادا کار لەسەر گەیاندنی ئەو داواکاریانە بەلایەنی ئەمریکی دەکات. هەروەها وەزیری دەرەوەی عمان لە تارانە بۆ بەردەوامیدان بە گفتوگۆکان لەبارەی گەرووی هورمزەوە. لە کاتێکدا هورمز یەکێکە لە سەرەکی ترین خاڵەکانی ناکۆکی نێوان ئەمریکا و ئێران. بەدر بن حەمەد ڕایگەیاندووە گفتوگۆیەکی بونیادنەری لەگەڵ عەباس عێراقچی وەزیری دەرەوەی ئێران کردووە و هیوادارە بەم نزیکانە دەستپێکردنەوەی جموجۆڵی کەشتیوانی لە گەرووی هورمز ڕابگەیەنن. ماجد ئەنساری وتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی قەتەر لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانیدا گوتی هەوڵەکانیان بۆ دەستپێکردنەوەی دانوسانەکان لە نێوان ئێران و ئەمریکا بەردەوام و هیچ بەرەو پێشوونێک نییە. ڕاشی گەیاندووە کاری لە پێشینیان گەیشتنە ڕێککەوتنە لە نێوان هەموو لایەنەکاندا. قەتەریش پشتیوانی هیچ لایەنێک ناکات بەرامبەر بە لایەنێکی دیکە. ئێران هێشتا جەخت دەکاتەوە کە پەیامگۆڕین لە ڕێگەی نێوەنگیرەکان بە مانەی دانوستانی ڕاستەوخۆ نایە. پێشتر عەباس عێراقچی وەزیری دەرەوەی ئێران ڕایگەیاند تا ئەمریکا پابەندی ڕێککەوتنی پێشووی نەبێت و ئەوەی ئێران با پێشێلکردن ناوی دەبات چارەسەر نەکرێ دەستپێکردنەوەی دانوستانەکان ئاسایی نابێت. لە ئێستادا مەرجی ئێران گەڕانەوەی ئەمریکایە بۆ لێکتێگەیشتنی ئیسلام ئاباد و جێبەجێکردنی تەواوی بڕگەکانی بە تایبەت ڕگەی پێنج کە پێویستە بە ڕێخستنە ئەمنیەکانی ئێران لە گەرووی هورمز و مەرجی سەرەکیەتی. لەلایەن ئەمریکاوە فشارە ئابوریەکان زیاد کراون و سزای نوێ دژ بە دەیان کەس و دامزرا و کەشتی ڕاگەیەنراون، بەڵام واشنگتن ئاماژی بەوە کردووە هەندێک لە سزاکان دەتوانرێت لە چوارچێوەی دانوساندا پێداچوونەوەیان بۆ بکرێت. لە ئێستادا هەوڵە نێوەنگیرەکان تاکە ئومێدی کۆتایی هێنانن با شەڕی ئێران ئەگەر ئەم هەوڵانە شکست بێنن و کەناڵە دیبلۆماسیەکان بپچڕێت دەکرێت ناوچەکە بەسەر چەند بەرەیەکدا دابەش ببێت و سەر بکێشێت بەرەو ڕووبەڕووبوونەوەیەکی کۆنترۆڵ نەکراو. وتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی قەتەر ڕایگەیاند هەوڵەکانیان بۆ دەستپێکردنەوەی دانوسانەکان لە نێوان ئێران و ئەمریکا بەردەوام، بەڵام تاوەکو ئێستا هیچ بەرەو پێشوونێک نییە. ماجد ئەنساری وتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی قەتەر لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانیدا گوتی ئێران گەرووی هورمزی بە شێوەیەک داخستووە کە پێشێلی ئازادی کەشتیوانی دەکات وەک لە یاسا نێودەوڵەتیەکاندا دیاری کراوە. دەشڵێت دەبێت بارودۆخی گەرۆکە بگەڕێتەوە بۆ پێش ململانیەکان و ئازادی کەشتیوانیش دەبێت بڕەخسێت. باسی لەوەش کرد لە ڕۆژی یەکەمەوە دووپاتیان کردوێتەوە کە هەر پەرەسەندنێک کاردانەوەی دەبێت لەسەر سەرانسەری ناوچەکە و هەموو جیان. وتەبێژەکەی قەتەر دەژڵێت هەوڵی ئێران بۆ ڕاکێشانی وڵاتانی ناوچەکە بۆ ناو ململانیەکان ڕەت دەکەینەوە و هەمانگی تەواو لە نێوان دەوڵەتانی کەنداودا هەیە بۆ مامەڵەکردن لەگەڵ سیناریۆی جۆراوجۆردا. لەبارەی سزاکانی ئەمریکا و بۆ سەر ئێران ماجد ئەنساری ئاماژەی بەوە کردووە سزاکانی واشنگتن بۆ سەر ئێران تاگلانن. دەڵێت پشتیوانی لە هەوڵەکانی ناوبژیوانی بۆ چارەسەرکردنی کێشەکان دەکەن. ڕاشی گەیاندووە کاری لە پێشینیان گەیشتنە بە ڕێککەوتن لە نێوان هەموو لایەنەکاندا. قەتەریش پشتیوانی هیچ لایەنێک ناکات بەرامبەر با لایەنێکی دیکە. دوور لە سیاسەت کاتی بابەتە تەندروستیەکان و هاوکارم دکتۆر گران پێشکەشان دەکات. بانیت باش دکتۆر گران.
7: بانیتۆش باش. زۆر سوپاس. دوباره سلام. سرتا باسی یک کلو گران کاریانه تن بوکم کاکریت لا پوک لناو دمانا روبدات اویش گرانی رنگی پوکا. هو کارکی چیه؟ بو چه رنگی که کریب گره؟ و چونی شعر سرکری استا هر همویتن بو باسکم. باشه. پیش موشتک کمال کوکر من هی که ابنه های اوی که رنگی پوکی کسی گاره ایتره ما کرد هکاره که با ماوی به بطای بطای کسانی که پیستی خوی انتوخه اکرد پوکی شیان توختر به براود به کسی که پیستی کاله یعنی مشتکی اصاییه و به نخوشی درنان ره هنه جا لانه کسی که خوی که اینا تندرستی هبه یکی که لانش چیه جگره کشانه که ام جگره کشانه به تو هوی گارینی رنگی پوک تو زکه با تنبسته که موردر اکرد رنگ که چیلی بکن هندیک درمان من هی که ام گران کاریانش دروست کن برمونه و کسانی شرپنجه هن هی درمان کیمیای کاریان با بکاره هنرد یان درمان کانی دجی نخوشی ملاریا یان او کسانی که ویروسی اچ آی وی هن هی و درمان کانی خویان بکاره هنم درمانانی که کن ابنه های گرانی رنگی پوکیش اما ای که من ایلم یعنی واته اونیه که هر کسی کم درمانی بکاره هنه صدا صد پوکی ام گران کاری تیار رو ایا نخیر بلان اکرد ببیت ها کار بووی اوشتش رو با یعنی کسانی که درمانی گرفته درونی کانی هن هیا که او کسانی که تر کشی هلوسوانه هن هیا یعنی کسانی که کشی هرمونی هن هیا و درمانی هرمونی بکاره هنن به طیبتی هرمونی استروژین یعنی او کسانی که دجه بکتریا بکاره هن به طیبتی مینو سایکلین که بو کسانه بکاریت بو ماوی که دریش خیان با مبستی چک بوناوی لزیبکا بکاریت باشه اما ام کمال درمانه من هیا که ام گران کاریانه درست کن اینجا با باسی هر یک کلم رنگانه تام بکم که اکرد چی بگینید و کارکشی چی بید پیش هموشته ابیت ایم سرطا بزانین رنگ تندرست که چیه او رنگی که هیچ کشه یک من نیه لگلی پمه یکی کالا باشه اگر تو پوکت پمه یکی کالا کشه نیه بونی نیه خیر لیهات نیه همم شانی نیه قاطع تو پوکی تو تندرسته باشه اگر پوکت ورده ورده سور بو بته بتیش لکاتی دانشتنو لکاتی کارهنانی پتا خوینی لیهات اما واتا تو هوکردنی کت هیا تر هوکردنی پوکت هیا باشتر وای بچی دو بسردانی پزیشکی که دادم کت و ششتنی کت باب کاتو لما کاتا هنک درمان اکرت بود بنوسه واتا هوکردنی کی تند هیا لما کاتا باشه اینجا رنگی که کمان هی قاویی ام قاویی ها یکی که لباوترین او گرانی لرنگی پوکا روه ها لناو خلکا اویش لبروی چیه؟ لبروی جگرکش منظوره اینجا ام جگرکشانه به تو هوی اوی که رنگکان لناو پوکا رنگی قاویی زیادتر ببه و سری که پلی قاویی لناو پوکی کسکه در اکید باشه بای زور گرنگه که تو که تک جگره اکیشی تو ام رنگه ویلی هات شتکی مترسی دار نیه شتک نیه که جی او بید

بەدوایە بچیت زۆر و بڵێ ئێمە بێ هۆکارەکەی چی بتوانم بە مەرجێک دوای مەرجەکەتان پێڵم. بەڵام ئەگەر تۆ شێوازی دەرکەوتنەکەی زەعاجی کردویت ئەمە چارەسەری هەیە، توانی بچی بۆ لای پزیشکێکی دان بە تایبەتی پزیشکێکی پسپۆڕی نەخۆشیەکانی پووک و پێی بڵێ من حەزم لەم شێوازە دەرکەوتنە نییە کە جگەرەکێش موانە ترێکسەر ئەویش چیت بۆکە ئەتوانێت لە ڕێگەی چەقۆیەکەوە ڕەنگەکە لابەرێت جوان جوان ئاواهی ڕەنگی سەرەوەی پووکەکە لابات. ئەمە دوای چەند ڕۆژێک چاکە بێتەوە، یعنی خۆی هەستەکەی زۆر بە ئازار بێت. نەخێرا من لەم کاتەیە سڕ ئەکرێ و بە چەقۆیەک، یان ئێستا ڕێگەی زۆر پێشکەوتووتریش هەیە کەکرێت لە ڕێگەی لەیزەرەوە بێت. ئەم لەیزەرە زۆر ورتر کار ئەکات و زووتریش چاکە بێتەوە جێبرینەکانی. باشە، بەڵام ئەمە وەک باسم کرد ئاساییە تۆ جگەرەکێشێکیت وردە وردە ئەم شتە دروست بێت. بەڵام ئەگەر تۆ جگەرە ناکێشیت لەپڕ پووکت قاوەیی ئەبێ، تۆ بێت بەدواتە چوونی بۆ بکەی، لەوانەیە نەخۆشیەکت هەبێ، باشە، لەوانەیە نەخۆشیەکی غودەت هەبێ، یان لەوانەشە تۆ چارەسەری کیمیاییت بۆ بکرێت و هۆکارەکە چارەسەری کیمیاییەکە بێ. باشە، کاتە ئەمە تایبەت بە ڕەنگی قاوەیی. ڕەنگێکی ترمان هەیە، ڕەنگی ڕەشە، وەک ئەیبینن لێرەیە پەڵەیەکی ڕەش دروستە بێ، یان لەوانەیە چۆنەڵی بەگوێرەیەوەی کە ئەو تەنە بەر چی کەوتووە، بەر کوێی پووکەکە کەوتووە، ئەکرێ ئەو شوێنی پووکەکە ڕەنگی ڕەش ببێ. بۆ نمونە یەکێک لەو هۆکارانە چییە؟ بەکارهێنانی کانزای قورسە. باشە، ئیتر ئەمە بۆ نمونە لەو کانزایانە بیسموثمان هەیە یان قورقوشمان هەیە، ئەمانە ئیتر لەناو هەرچیەک هابن، بەتایبەتیش لەناو دەرمان هابن، ئەکرێت ببێتە هۆی ڕەشبوونی پووکەکە. باشە، یەکێکی تر لەو ڕەنگانە چییە؟ سپیمان هەیە. باشە، سپیمان هەیە لێرەیە. ئەم سپیە ئەکرێت هۆکارەکەی چی بێ؟ ئەکرێت هۆکارەکەی هەوکردنێکی کەڕوویی بێ، ئەکرێت هۆکارەکەی گۆڕانکاری بێ لە خانەکانە کە بەرەو سپی ڕۆشت بن، واتە زەبری زۆری بەردەوامی بکرد. مەرج نیە هەر پەڵەکە بەو شێوازە دەرکرێت، هەر پەڵەیەکی سپی ئەکرێت لە دەما دەرکرێت. ئەگەر پەڵەکە یاخود سپی بوونەکە کاڵبوونەوەی پووکەکە بەرەو سپی بە شێوازێکی گشتی بێ، هەموو پووکەکە بگرێتەوە، ئەمە کرێ هۆکارەکەی کەم خوێنی بێ. یەکێک لە هۆکارەکان چییە؟ کەم خوێنیە، بۆیە تۆ بێ بەدواداچوونی بۆ بکەیت. لەلایەکی ترەوە کەم خوێنی بە تایبەتیش و کەسانی کە سەیر ئەکەیت تەنانەت کە پێڵوی چاویشیان والەیەکەن، ئەمەشیان کاڵ بۆتەوە، پووکەکەیان کاڵ بۆتەوە، ئەم جۆرە نیشانانەیان تیا دەرکەوتووە، ئەکرێت کەم خوێنی یەکێ بێ لە هۆکارەکان. وەک باسیشم کرد هەوکردنی کەڕوویش یەکێکی ترە لە هۆکارەکان، ئەکرێت هەوکردنێکی ڤایرۆسیش هەبێت و یەکێک لە جۆرەکانی گۆڕانکاری خانەکان بێت لە بۆ ڕەنگی سپی. ئەمەیان تۆزێک پەڵەیەکی کەمێک جیاوازتر. ئەمە پزیشک لە هەموو حاڵەتەکە پزیشکم گۆڕانکاریە لە دەمی تۆیە ببینێ، خۆی ئەتوانێت دەستنیشانی بکا بزانێ کام جۆرەیانە و بە چی هۆکارێک وای لێ هاتووە. باشە، ڕەنگی چیمان هەیە؟ شینمان هەیە. باشە، شین بۆ خۆڵەمێشی یان مۆر بۆ خۆڵەمێشی، ئەمەش یەکێکی ترە لە گۆڕانکاریەکان. باشە، بەتایبەتیش ئەگەر شین باو بوو ئەکرێت هۆکارەکەی دەرمانێک بێت، بۆ نمونە دەرمانی مینۆسایکلین کە ئەمە ئەنتیبایۆتیکە کە ئەمە دژە بەکتریایە، یان ئەنتی مەلاریا یا دژە مەلاریامان هەیە، یان ئەکرێت هۆکارەکەی چی بێ؟ هۆکارەکەی ئەمەلگەم بێ. ئەمەلگەم چییە؟ ئەو پڕکردنەوە ڕەشەیە کە جاران زیاتر بەکارە هات. باشە، ئەمە سیلڤەری تیایە، ئەم مادە ڕەشەی کە دانی پێپڕەکرێتەوە. لەلای دانە پڕکراوەکەەوە بە ئەم پڕکردنەوە ڕەشە ئەکرێت هینێک هەبێت، پەڵەیەک ڕەش بێت. باشە، ئەگەر بەردەوامی بە درێژایی هەموو خەتەکانی پووکت، یعنی ئەو خەتەیە کەوێتە نێوان پووکت و دانەکانتەوە، بە درێژایی ئەم خەتە خەتێکی شین دروست بوو، ئەمە ئەکرێت هۆکارەکەی کەمی ئۆکسجین بێت لە جەستەی تۆیە. باشە، ئەمە ناتبێت بە هیچ جۆرێک پشتگوێ بخرێت، چونکە کەمبوونەوەی ئۆکسجین ئەمە واتای زۆری هەیە، ئەکرێت نەخۆشی زۆر مەترسیدار و گرفتی زۆر مەترسیدار هۆکار بووبن بۆ ئەوەی کە تۆ لە جەستەتە ئۆکسجین کەم ببێتەوە. ئەمە گرینگە بیزانین. اینجا خۆڵەمێشیمان هەیە. خۆڵەمێشی وەکەی بینین لێرەیە، ئەمە زۆر زۆر گرینگە کە تۆ بە هیچ جۆرێک پشتگوێ نەخەیت. ئەمە ئەکرێت شانەی ناودەمە مردمێ بەڕاستی. باشە، و ئەمە هۆکارەکەی ئەکرێت دابەزینی توندی بەرگری جەستەی تۆ بێ

یان بویت اگادار کرنو یان بویت الله به زحمت وره ام کته ورگره کته کچیه او پداوستیانی ته که خان مکتوانه نمونه له خو یو ور بگیره باشه کرونا من هبو سوابک بکاره هات خستلو تو نمونه ان ورگرت اما خان مکتوانه بنا چی زی خو بیکات و دواتر چی کات با شوازی کی خورایی ام نمونه ان رید بو دامزراوی نشمای تندرستی بریتانیا تل دامزراوکه پشکنینەکەی بۆ ئەکەن و دواتر بە ئاگادارکردنەوە یەک چیەکەن ئەنجامی پشکنینەکەی پێڵن. ئەگەر بێت و خانمەکە ئەم ڤایرۆسەی هەبوو ئەوە بێت دواتر بچێت بۆ لای پزیشک و حاڵەتێکی دەستنیشان بکەن چارەسەر وەربگرێت و بەم شێوازە سەیرەکەی وردە وردە خانمەکە ڕێگری ئەکرێن لەوەی کە ئەم ڤایرۆسە ببێتە هۆی شێرپەنجا لە خانمەکەیان باشە. ئەمە بێتە هۆی ئەوەی کە تاوەکو ساڵی 2040 بە هیچ جۆرێک ئەم نەخۆشییە لە وڵاتەکە نمێنێت چونکە ئەم ڤایرۆسەیە کە بە شێوازێکی باوە بێتە هۆی نەخۆشیەکە و نزیکەی 13 جۆری ڤایرۆسەکە هەن کە بنە هۆی 99.7 لەسەدی حاڵەتەکانی شێرپەنجەی ملی منداڵدان باشە. ئەمە یەکێکە لەو ڕێگە زۆر کاریگەریانە، ئەمە یەکێکە لەو ڕێگە ئەو یەکێکە لەو بەبیرهێنانەوانی کە بڵێ ئەگەر ئێمە بزانین هۆکار چییە، ئەگەر ئێمە ڕێگریکردنمان هەبێ، ئەگەر ئێمە چارەسەرمان هەبێ، نەخۆشیەکە نامێنێ. قابیلە نەخۆشیەکە چییە کاڵەوە زیاتر ناتوانین بڵاو بێتەوە. هەرچەندە لە هەرێمی کوردستان ئەم نەخۆشیە تا ڕادەیەک کەمترە بەراورد بە وڵاتانی ڕۆژئاوا، بەڵام واتایەوە نیەکە نییە بەداخەوە سپۆڕانی ژنان و ناڵبوون لە هەرێمی کوردستانیش زۆرجار هۆشداریەن، زۆرجار باسی ئەوە ئەکەن کە بەڵێ لێرەشم ڤایرۆسە هەیە، بەڵێ لێرەش خانمان دووچاریە بنەوە، بەڵام بەداخەوە بەهۆی ئەوەی کە خانمەکە ئەترسێ سەردانی پزیشک بکات، ئەترسێ پێی بزانن، پێی وایە کە ئەمە شتێکی ئایبێ، زۆر ناچن بەدەم پشکنینەکانەوە، بۆیە ژمارێکی زۆر لە کەم لە خانمان ئەچن بەدەم ئەم پشکنینانەوە، ئەچن بەدەم ئەم ڤاکسینانەی کاکرێت ویان بکرێت و بیان پارێزێت. باشە، اینجا باسی حەبێکتان بۆ ئەکەم. ئەم حەبە بەکارهێنرێت بۆ چارەسەری بەڵەکی. بەڵەکی چییە؟ بەڵەکی پێش هەموو شتێ نەخۆشیەکی دژە خۆبەرگریە. واتە چی؟ واتە بەرگری جەستەی کەسەکە چییەکە هێرشە کاتە سەر ئەو خانانی کە ڕەنگەیات بە پێستمان کە خانەی میلانینی پێڵن. اینجا ئەم خانانە کە نەما وردە وردە ئەم کەسە چیە بێ پەڵی سپی لەسەر پێستی دروستە بێ، واتە ڕنگ نامێنێ لە هەنە شوێنی پێستی، ئیتر ئەمە لە ڕوخساریایە، ئەمە لە دەستیایە، و زۆر جار ئەمە تەنیا کێشەیەکی دەرکەوتن نییە. سەیرێکی لەبەرووی ئەم هەموو پەڵی پێوەیە، ها سەیری کە لەسەر شاشەکەیە ئەم جۆرە پەڵانە دەرکەوتون، هامە بە ڕوخساریەوێتی پیاوەکە. هەنە جار ئەمە بێتە هۆی گرفتی دەرونی لە مناڵانە کرێت بێتە هۆی ئەوەی کە مناڵەکە ناوناتۆری لێ بدرێت، ئیتر بڕوا بەخۆبوونی کەمە بێتەوەی تر سێرەکەی گرفتەکە زۆر قوڵتر ئەبێتەوە لەوەی کە بڵێ وڵا ئەمە پێستە پەڵەیەکی پێوەیە نەخێر لێرە گرفتەکە گەورەتر ئەبێتەوە. اینجا چیان کردووە؟ دەرمانێکیان تاقی کردووەتەوە، دەرمانێکیان دروست کردووە کە ئەکرێت ئەم ڕەنگە بگەڕێنێتەوە بۆ پێستی کەسەکە. دەرمانەکە ناوی ئوپاتاسیتینی بە. ئەم دەرمانە بۆ چەند گرفتێکی تریش بەکارێت. اینجا هاتوون تاقیکردنەوەیان کردووە، دوو گروپی جیاواز تاقیکردنەوەیان لەسەر ئەمە کردووە، واتە دوو تاقیکردنەوەی جیاوازی لەسەر کراوە. لە یەکێک لە تاقیکردنەوەکانە 19%ی توشبووان بەم نەخۆشیە نیوەی ڕەنگەکەیان بۆ گەڕاوەتەوە، نیوەی ڕەنگی پێستیان بۆ گەڕاوەتەوە. لە تاقیکردنەوەیەکی تریشیانە 21%ی توشبووەکان نیوەی ڕەنگیەکەیان بۆ گەڕاوەتەوە. نیوەی ڕەنگ واتە چی؟ واتە ئەگەر بۆ نە شەش پەڵی پێوە بوو بێ، سێ پەڵەیان وەکو ئاسایی لێ هاتووەتەوە کە ئەمە بەرەو پێشوونێکی زۆر گەورەیە، چونکە پێشتر چارەسەری ئەم نەخۆشیە چۆن ئەکرا لە ڕێگەی کرێمەوە بوو یان لە ڕێگەی بەکارهێنانی ڕووناکیەوە بوو، تیشکی سەر و بنەوشەییەوە بوو. بەم شێوازانە هەوڵیان ئەیا کە ڕەنگی پێستەکە ئاسایی بکەنەوە، بەڵام زۆر کاریگەریکی ئەوتۆی نەبوو. بەڵام ئێستا ئەکرێت ئەم دەرمانە ببێت بە هیوایەک بۆ ئەو کەسانی کە بەڵەکیان هەیە. اینجا هەر لەسەر ئەم دەرمانە ئەمێنمەوە. باشە، ئوپاتاسیتینی ئەم دەرمانە ئێستا بەکاریش ئەهێنرێت. تەوان ئەمە دەرمانێکە خۆی بۆ ڕۆماتیزم بەکارێت ئێستا. باشە، بۆ چەند هاوتم، بۆ چەند هۆکارێکی تر، بۆ چەند کێشەیەکی کەش بەکارێت بۆ ڕۆماتیزم بە شێوازێکی سەرەکی بەکارەهێنرێت. ئەوە تا ئێستا سوودیان لێ دیوە بۆ بەڵەکی و سوودیشی لێ بینن بۆ نەخۆشی دەردەڕێوی. دەردەڕێوی چییە؟ دەردەڕێوی نەخۆشیێکی دژەخۆییە دیسانەوە، دژەخۆییە و نەخۆشیێکی پێستە کە بێتە هۆی ئەوەی کە لە هەندێک شوێنە لە سەرا بۆ نبوونە سەیری کەن ئەو ڤیدیۆیە
لا هنش شونی سره لا هنش شونی او شنای که مو یم پیوه مو نامینه باشه پلیک دروست به که مو هیچ موی پیونیه به تایبتی لقجا امش تکی زور نخوش با کسی که توشیه به لا جیهانه نزیکی 160 میلیون کس به دست ام نخوشیه و انعلانن اینجا توجینه و یکی نو کراوه بو توانه چی؟ توانه هر ام درمانی که بوم باز کردن اتوانه چی بکا اتوانه لصده هشتای او موانه بگرنه تو بو کسا که بخوی نخوشیه که چی کردو لدستی یاو که ما پیشکوتنی که زور زور گوریه ما تمانه ما که توجینو که لسر کردو کسانی که توجینو که لتوجینو که بشدار بون و ماوی 24 هفته ببردامی بکاریان هنو و اما بو تهویه وی که لصده هشتای قشیان با بکارت اول صد هشتای او پلانی که باید روز با بهوی نبودی خواه باید بکارت. بابت تندروسی کنی امروز پشکش کردن به هیوای تندروسی کی زور باش با همولک اش ملایوشانه کل سری کاش میر ها کارم رنست بابت عبوری کن تام پشکش کنم.

0: پاسپۆرت ئەم جارە هاتووە خۆشی و جوانەکانی ئەم شارە پیشانی ئێوە بە. ئەو شەقامەی کە 24 سەعات جمەی دێ لە هاوڵاتیانی خەڵکی هەموو جیهان، ئەویش شەقامی تەقسیمە. ئەوەی لە پشتی منەوەیە کوردستانێکی بچووکە.
1: زۆربەی کوردەکان لە منطقەیە کۆ بنەوە ئێوانان کرمانجیمانتیایە، بادینمانتیایە، ڕۆژەڵاتیە، باسکورە، باشوورە.
0: هەری ئێستا ئەگەر ئەزنەبیە یان تورکیا بێتە ئێرە، ئەو غەریبە،
2: ئەو غەریبەیە لێرە بەڵێ هەومان کوردی.
0: لە وڵاتی تورکیا بەعام پشیلە زۆر ڕێز لێگیراوە، سە و یەک کۆتر بخوا فزەی بەرامبەر ناکەن، بەڵام لای خۆمان کۆتری بخوا هەرچی دانێتی دەرێکەنت ئەبێتا ماوە شۆربا بخوا.
3: بۆ من ڕووسیا جوانترێت لە هەموو وڵاتێک بە شاری ئیستانبول بەڕاستی تایبەتە.

کێشەکان گەورە بن یان بچوک خزمەت گوزاری بن یان کەسی هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت

0: ئابووری بە سپۆنسەری ساوت کوردستان پێشکەش دەکرێت.
1: بینەرانی کەناڵەش سڵاوتان لێ بێت. من ڕێنا ساڵحم کاتی هەواڵە ئابووریەکانە. سەرەتاش کۆمەڵی هەواڵی گرنگتان پێڵێم. وەزیری دارایی عێراق دەڵێت هیچ خەمێکتان نەبێت، هەرچی ڕووبدات دابەشکردنی موچە کێشەی نابێت و دواناکەوێت. سەرۆکی ژووری بازرگانی سلێمانی دەڵێت قورسکردنی سزاکانی ئەمریکا بۆ سەر ئێران زیان بە هەرێمی کوردستانیش دەگەینێت ئەگەر بێت و بازاڕی حواڵەی دەستیش بگرێتەوە، چونکە وادەردەکەوێت بەنیازن ئەوەش کۆنترۆڵ بکەن. ژمارەیەک لە جوتیارانی کەلار وەک ناڕەزایەتی دەربڕین لە بەرامبەر دابەشکردنی زەوێ کشتوکاڵیەکانیان گرت بوونێتەوە و دەڵێن تیر و پشکی دابەشکردنی زەوێکانیان ڕەت دەکەن و داوای قەرەبوو دەکەن. شارەوانی کەلاریش دەڵێت قەرەبوویان دەکەینەوە، بەڵام چاوەڕی کشتوکاڵی گەرمیانی

گەڕوکەتی پەڕیون بەڵامەوەتە دەرچی دیکەشە دۆزنەوە بۆ فرۆشتنی نەوتەکان بۆەوەی عێراق لەو قەیران و تەنگە ژەدارایی کە ڕووبەڕووی بووەتەوە دەستی بۆ نەختێنەکەی بردووە ئیتر لەوە ینی خۆی ئامادە بکە نەوتەکەی بفرۆشێت و داهاتێکی زۆری بۆ بگەڕێتەوە بۆ ناو قاسەکەی ئەنجا ئەمریکا سزای بەسەر ئێراندا سەپاند و سزاکانی ڕاگەیاند و گوتیشی لێخۆشبوون بۆ هیچ کەسێک نییە کە مامەڵی بازرگانی لەگەڵ ئێراندا بکات اینجا کە ئەمریکا گلۆپی سووری بەرامبەر بە سەرجم ئەو وڵاتانە هەڵکردووە کە مامەڵی بازرگانی لەگەڵ ئێران ئەنجام دەدەن عێراق کە هاوسێ و هاودەمی ئێرانە و زۆربەی مامەڵە بازرگانیەکانی عێراقش لە ڕێگەی هەرێمی کوردستانەوە لەگەڵ ئێران ئەنجام دەدرێت بڕیارەکەی ئەمریکا کە بە دیدەی ناسراوە پێی دەوترێت ئۆپراسیۆنی دەرکراوی ئابووری دواین پلانی واشنگتنە بۆ سەرکردنی ئابووری ئێران کاتێک پلانی ئەیوبی و سی نەیتوانی ئێران لەسەر مێزی گفتوگۆ دانستاندن بەهێڵێتەوە بە پلانی دیگە ماروی ئابووری خراوەتە سەر وڵاتەکە و جەنگی ئێران و ئەمریکا چەندین تاقیکردنەوە ئەزموونی نوێی پیشانی جیانداوە بۆیە بۆ هەرێمی کوردستان سنووردارکردنی مامەڵە بازرگانیەکان لەگەڵ تاران وەک شکاندنی یەکێک لە قۆڵەکانیەتی ئالێرەدا گرنگی بەرهەمی ناوخۆیی و پشتبەستن بە بەرهەمی هاوردەکراو دەردەکەوێت کە دەڵێن بەرهەمی ناوخۆ سامانی نیشتیمانیە لەبەر یەک دوشتی وایە ئێستا کە ئەمریکا هەڕەشەی تون دەکات لە وڵات و کۆمپانیانی مامەڵی بازرگانی لەگەڵ ئێران دەکەن ئەگەر ئێمە بەرهەمی کشتوکاڵ و کرتی پیشەسازیمان بەهێز بووایە هەرگیز نەدەترسان لەوەی پەیوەندی بازرگانیمان لەگەڵ وڵاتێک بپچڕێت سەپاندنی سزای ئابووری بەسەر تاراندا هەر بۆ ئێرانیەکان نییە بە گوێرەی بەدواداچوونێکی کەناڵ هەشت کاریگەری لەسەر عێراق و هەرێمی کوردستانیش دەبێت ئەگەر بەردەوام بێت لە دوورمەوجا و نرخی کاڵە و شمەک بەرزەبێتەوە لە بازارکان بەتایبەتی ئەوانەی کە پێشتر پشت بە وڵاتی ئێران بەسراوە بۆ هاوردەکردنیان و دابینکردنیان چونکە تۆ وڵاتێک کە لە دەستی دەدەی نرخی کاڵەکانی زۆر هەرزانە ئێران بەراورد بە وڵاتانی دیکە ڕێگەی گواستنەوەکەی ئاسانترە هەرێمی کوردستان کە لە دوای تورکیاوە زۆرترین هاوردەی لە ئێرانەوەیە و لە ئێستاوە کەوتۆتە خۆی بیر لە ڕێگەی جێگرەوە دەکات بۆ ئاڵوگۆڕی بازرگانی و دابینکردنی پێداویستیەکانی بەڵام ئەمە بەو مانایە نییە بترسن و وابزانن گرانی زۆر ڕوو لە بازارەکان دەکا چونکە بازرگان دەدەرگاشی لەسەر دابخرێت ئەو پەنجەرێک دۆزێتەوە بۆ هاوردەکردنی کاڵە بۆیە نابێت ئەمە بکرێت بە دەرفەت بۆ بڵاوکردنەوەی ترس یان قۆرخکاری لە بازار ڕاستە ڕێگەی ئێران دەگیرێت لە بازرگانی بەڵام دەیان و سەدان ڕێگەی دیکە هەیە ئێمە دەروازەمان لەگەڵ دوو وڵاتی دیکە هەیە مەبەست مشکانیە بۆ لەگەڵ تورکیا و لەگەڵ سووریا ڕێگەی ئاسمانیمان هەیە فڕۆکەخانەی هەولێر و فڕۆکەخانەی جەلال تاڵەبانی لە سلێمانی لە هەر وڵاتێکی دنیا کاڵات بێ دەتوانی بیهێنیتەوە هەرێمی کوردستان ئەوەی بە فڕۆکە دەگوازرێتەوە مەبەستمە ئەزان ئەوەی کە بە فڕۆکە ئەگوازرێتەوە تێچۆکەی زیاتر دەبێت بەڵام دواجار یان دەبێت خۆت بەرهەم هێنەر بیت یان کە بەکاربەریت وەکو هەرێمی کوردستان ئیتر بازارەکە وایە ڕێگەی ئاویشمان هەیە دەتوانین ڕێگەی ئاوی بەکاربێنین چۆن سەرڕەنگە بڵێن خۆ هەرێمی کوردستانیش دەروازێکی ئاوی نییە نا ئاویش ئەوەیە کە چۆن ئێستاش زۆربەی بازرگانانی کورد هەماش دەکەن کاڵەکانیان لە ڕێگەی بەندەری فاوە هاوردە دەکەن لەوێەوە دواتر دەگوازرێتەوە بۆ بازارەکانی خۆمان ئەوەش ڕێگەیەکی دیکەیە ئەنی نابێت ئەوانەی لە بازارەکە کارەکەن ترس بڵاو بکەنەوە بەوەی کە گرانیەکی زۆر ڕوو لە بازارەکانەکە من ناڵێم گرانی ڕووی تێناکات چونکە کاڵای ئێرانی هەرزانترە بەراورد بە کاڵای وڵاتێکی دیکە بەڵام ئیتر کە دۆخەکە هاتە پێشەوە و کەوتینە بەر سزای ئەمریکا ئەوە سەختترە تاوەکەوەی تۆ بتوانی کاڵە لە وڵاتێکی دیکەوە هاوردە بکەیت لەسەر ئەم پرسە نەوزاد غەفوور سەرۆکی ژووری بازرگانی سلێمانی قسەی بۆ کەناڵ هەشت کرد گوتی کورسکردنی سزاکانی ئەمریکا بۆ سەر ئێران زیان بە بەرهەمی کوردستانیش ینی بە ئەو بەرهەمانەشی کە دێنە بازارەکانی هەرێمی کوردستانەوە دەگەیەنێت ئەگەر بێت و بازاڕی حەواڵەی دەستیش بگرێتەوە مەبەستی چیە لە بازاڕی حەواڵی دەستی ینی بازرگانێکە چ کاڵە لە ئێرانە هێنێ گەر نەچێتە سیستەمێکی بانقییەوە یان بە ئەلکترۆنی نەبێ ناردنەکەی جاران وا بوو بۆیە هەرێمی کوردستان و عێراقیان توانی کاڵە لە ئێرانەوە هاوردە بکەن کێشەی نەبوو بەڵام ئەڵێ ئەگەر ئەم جارە سزاکان ئەوەش بگرێتەوە چونکە وا دەرەکەوێتی شوو بەنیازن ئەوەش کۆنتترۆل بکەن ئەو کاریگەری ئەبێ لەسەر بازارەکانی هەرێمی کوردستان و بە گوێرەی شارەزایان لە ئەگەری جێبەجێکردنی ئەو سزایانە ئێران خۆی بیر لەوە دەکاتەوە بەرهەمەکانی کەمتر هەناردە بکە بۆ ئەوەی پێداویستیەکانی ناوخۆی خۆی دابن بکات و هەناردەی کاڵە و شمەک بۆ دەرەوە سنووردار بکات ینی هەر وڵاتی ئێران خۆی سنوورداریەکە لەو حاڵەتەشدا دەبێت هۆی

رزبنەوەی نرخی ئەو جۆرە کەلوپەلانی و کە لە ئێرانەوە هاوردی هەرێمی کوردستانەکە و کاریگەری دەبێت لەسەر ئاڵوگۆڕی بازرگانی و چاودێریکردنی سنوورەکان فراوانترە بێت بۆ ئەوەی کە ئاڵوگۆڕی بازرگانی لە نێوان هەرێمی کوردستان لە نێوان دەروازەکانی عێراق لەگەڵ ئێراندا کەم بکرێتەوە یان هەر ڕێگری لێ بکرێت بە تەواوەتی چونکە جارێ هێشتا میکانیزمەکە دیار نییە کە چۆن جێبەجێ ئەکرێت لەبارەی پلانی هەرێمی کوردستان بۆ دابینکردنی پێداویستیەکانی ناخۆ سەرۆکی ژووری بازرگانی سلێمانی ڕایگەیاند لەو دۆخەدا بیر لە ڕێگای جێگرەوە دەکرێتەوە بۆ هاوردەکردنی کاڵە و شتومەک لە وڵاتی دیکەوە وەک تورکیا ئەوەش کاریگەری ئەوتۆی لەسەر نرخی ئەو کاڵایانە نابێت یعنی ئەتوانین جێگرەوە یەکمان هەبێت بە گوێرەی بەڕێوەبەری گشتی بازرگانی هەرێمی کوردستانیش بێت سێ زانویەکانی ئەمریکا لەسەر ئێران لە ڕووی بازرگانیەوە لە ئێستادا کاریگەری لەسەر هەرێمی کوردستان دەرناکەوێت وەک وتم چونکە هێشتا میکانیزمەکە دیار نییە و هەروەها نوزات شێخ کامیل گوتیشی قسەی بۆ کەناڵ هەشت کرد باسی لەوە کرد کە لە ئێستادا سزاکان کاریگەریان نابێت چونکە تاوەکو ئێستاش ئاڵوگۆڕی بازرگانی بەردەوام و کاڵایەکی زۆرش لە بازاڕ و کۆگاکاندا هەیە لەلایەکی دیکەەوە ئێران تەنیا دەروازەی ئاڵوگۆڕی بازرگانی نییە لە وڵاتانی دیکەشەوە ئێمە کەلوپەل و شتومەک هاوردەکەینان ئێمە یەک دەرگامان نییە بۆ هاوردەکردنی کاڵە و شمەک تایتر پێمان وا بێتر تەواو بازاڕەکانمان تووشی کورت هێنانە بن لەبارەی چۆنێتی کۆنتترۆلکردن و ئەگەری جێبەجێکردنی بڕیاری سزاکان و ئەو ڕێوشوێنانەی کە دەگیرێتە بەر بەرەوبەری گشتی بازرگانی هەرێمی کوردستان نەوزار شێخ کامیل ئاماژەی بەوە کرد ئێستا لە سەروبەندی ئەسی کۆدا دێن سیستەمی ئەسی کۆدا کە لە دەروازەکان جێبەجێ بکرێت ئەوەش خۆی سیستەمێکی جیهانیە کاتێک ئەوەش جێبەجێ بوو ئەو کاتە هەموو ئەو کۆمپانیانەی کە ڕێگە پێدراون لەگەڵ وڵاتان مامەڵە بکەن مامەڵەکانیان ڕێک دەخرێت هیچ شتێکی نافەرمی ناتوانێت لە دەروازەکانەوە بکرێت. ئەنجا ئەمە بۆ هەرێمی کوردستان و بۆ عێراقە کاریگەری سزاکان چیە بێت؟ هەر لەسەر ڕاگەیاندنی سزاکان سکۆت بێنسن وەزیری گەنجینەی ئەمریکا ئەڵێت ئەو کەسەی سزاکانی بەسەر ئێراندا سەپاندووە ئەڵێت سزاکان بۆ یەک ڕۆژ و دوو ڕۆژ نییە و بەردەوامیش لێکەوتەکانی زیاتر لەسەر وڵاتەکە دەرەکەوێت لە نوێترین پۆستیدا لە تۆڕی کۆمەڵایەتی ئەکس باس لە کاریگەریەکانی سەپاندنی سزاکان دەکات و دەڵێت ئەوە تا مەسعود پزیشکیان سەرۆک کۆمار و محەممەد باقر قالیباف سەرۆکی پەرلەمانی ئێران خۆیان دەڵێن دەبێت لەم قۆناخەدا شەڕ کۆتایی پێبێت بێنسنت دەشڵێت قالیباف زیاتر درکی بە مەترسیەکانی گەمار و ئابوریەکە کردووە چونکە قالیباف دەڵێت هەرچەندە دەسەڵاتی سەربازیمان هەبێت ئەگەر خەڵکی وڵاتەکە برسی بن و سوڕانەوەی دارایی و گەشەی ئابووری و بەرهەمی ناخۆییان نەبێت بەرگەی ناگرن بێنسنت جارێکی دیکە پشتگیری خۆی بۆ بڕیارەکانی دۆنالد ترەمپ سەرۆکی ئەمریکا دەربڕی و گوتی تاوەکو ترەمپ سەرۆکی ئەمریکا بێت بەردەوام دەبێت لەو سیاسەتە ئابوریەی کە بەسەر ئێراندا سەپاندوێت و کۆڵ نادات تاوەکو ئێران بەتەنیا دەمێنێتەوە خۆی ئەمە هەر بۆ ئەوەیە ئێران کەنارگیر بکەن ئێران دەربێنن لە ئابووری جیهان ئێران پەراوێز بخرێت لە ڕووی ئابوریەوە بۆ ئەوەی دووبارە بگەڕێتەوە سەر مێزی گفتوگۆکان ئەمانە بیرووڕای وەزیری گەنجینەی ئەمریکا بوون بەڵام شرۆڤەکارانی جیهان شتێکی دیکە دەڵێن ئەوان دەڵێن پێ ناچێت سەپاندنی سزاکان چۆک بە ئێراندا بدات نێگارە مورتەزەوی لە سەنتەری سیاسەتی نێودەوڵەتی لە کابنکەکەی لە ئەمریکایە ڕایگەیاندووە ئەمریکا دەگەڕێتەوە بۆ فشارە ئابوریەکان چونکە هێزی سەربازیەکەی نەیتوانیوە ئەو سەرکەوتنە خێرایە بەدەست بێنێت کە چاوەڕی دەکرد و هەروەها ڕایان کۆستێلۆ بەڕێوەبەری سیاسەت لە ئەنجومەنی نیشتیمانی ئێرانی ئەمریکی دەڵێت سەختە شەڕەکە تا ئەمڕۆ بە هیچ شتێک وەسف ناکرێت جگە لە هەڵەیەکی کارەسادبار هەر ئەو نییە ریتا پاریسی سەرۆکی دامەزراوەی کوینسی کە بنکەکەی لە واشنگتن دی سیە ڕایگەیاندووە ترەمپ هەڵەی کرد کە پێی وابوو شەڕ ئێرانیەکان ناچار دەکات ڕادەست بن ئەوە تا دوای جەنگیش گەڕایەوە بۆ سەر سزا ئابوریەکان بەشێکی دیکە لە شرۆڤەکارەکان لەبارەی سەپاندنی نوێترین سزاکانەوە دەڵێن وەزارەتی گەنجینەی ئەمریکا سزای 60 کەس و لایەنی نوێی لە سەرانسەری جیهاندا سەپاندووە بۆ ئەوەی کاروبارەکانیان لەگەڵ ئێران بەڵام بانکە گەورەکانی چین یان ئەوانەی دیکەی نەگرتووەتەوە کە یارمەتی تاران دەدەن بۆ فرۆشتنی نەوتەکەی کاردانەوەکان لە جیهان بەم شێوەیەن هەروە نیە بڵێن وەڵا سزای ئابوری بەسەر ئێران تا سەپێنرا و ئیتر ئێران ئەکەوێت نا بەگوێرەی ئەمە بێت ڕاستە ئێران تۆ چەندین ساڵە لە ژێر سزاکاندایە وەکو بەرپرسەکانی ئێرانیش دەڵێن هەتا دوێنێک لە چەند شوێنێکدا باسیان کرد
تانی ماسن خوب من آماده

کردو بۆ سزای ئابووری ئەوە نەبوو ئەمە شتێکی کتوب پڕ بێت و ئێمە چاوە ڕێمانە کردو ئێمە چەندین ساڵە بەرگەی سزاکانمان گرتووە لەگەڵ ئەمەشدا درێژمەودا ئەتوانین خۆمان ڕابگرین لەگەڵ سزاکانی ئەمریکا

ڕخراوی نێودەوڵەتی دەریایی ڕایگەیاند لە ماوەی شەش مانگی جەنگی نێوان ئەمریکا و ئێران 68 ڕووداو لە ئاوەکانی کەندا و دەوروبەریدا تۆمار کراوە بوونەتە هۆی لانی کەم کوژرانی 20 دەریاوان. ڕخراوەکە کە سەربانەتەوە گرتوەکانە ڕایگەیاند لە ماوەی جەنگەکەدا لە هەر 2.6 ڕۆژێکدا ڕووداوێک ڕوویدا و لانی کەم 20 دەریاوان یان کارمەندی بەندەرەکان کوژراون. یاخود 35 کەس بریندار بوون و کەسێکیش بێسەر و شوێنە. نزیکەی نیوەی ڕووداوەکان کەشتی نێودەوڵەتی تێدا بووە لە سەدا 20 بارە کۆنتێنەر و لە سەدا 15 کەشتی گواستنەوەی بەرهەمی وشک بوون. دامەزراوەی ئۆپراسیۆنە بازرگانی دەریایەکانی بەریتانیا 37 ڕووداوی لەوانی وەکو هێرش پۆلێن کردووە. ئەو کەشتیانەی ئاڵای لێبریایان هەڵگرتووە زۆرترین زیانیان بەرکەوتووە و لە 13 ڕووداودا بەشدار بوون. دواتر کەشتەکانی پەنەما و دورگەکانی مارشال دێن بە دە کەشتی بۆ هەرێکیکیان. شەپۆلی ڕووداوەکان بە جۆری قۆناغە جیاوازەکانی جەنگەکە گۆڕدراوە لە سەرەتای جەنگدا لە کۆتایی مانگی شوباتەوە تاوکو ناوەڕاستی مانگی حوزەیران بە تێگرا لە هەردوو پۆینسی ڕۆژێکدا ڕووداوێک تۆمار کراوە کە بوونەتە هۆی کوژرانی 16 کەس و برینداربوونی 19 کەسی دیکە. بابەردەوامبوونی گفتوگۆکانی ئاشتی تاوکو دەوروبەری حوتی تەمبوس ڕێژەکە بۆ نیوە دابەزی و بۆ یەک ڕووداو لە هەر 4.6 ڕۆژێکدا. لە کاتی هەرەسێنانی گفتوگۆکانەوە ڕێژەکە بە نزیکەی گەڕاوەتەوە بۆ ئاستی پێشت گفتوگۆکان بە شێوەیەک بە تێگرا هەر 2.8 ڕۆژێک ڕووداوێک تۆمار کراوە. دۆنالد ترەمپ سەرۆکی ئەمریکا لە پەیامێکیدا ڕایگەیاند ئێران توانای پێدانی موچەی بە سەربازەکانی نەما و دەژڵێت پێویستە لە سێدارەدانی خۆپیشاندەرانی دەزیرکراویش لە وڵاتە بوەستێت. ترەمپ لە پۆستێکیدا لە تۆڕی کۆمەڵایەتی تروس نووسیوێتی کۆماری ئیسلامی شکست خواردووی ئێران پارەی زۆرینەی سەربازەکانی نادات. لە هەمان کاتدا خۆپیشاندەران دەکوژێت تەنانەت لە کاتێکدا کە ناڕەزایەتی دەرنابڕن بە ئاستێکا پێشتر نەبینراوە. ئاماژی بۆش کردووە ئەما قەیرانێکی مرۆییە بە شێوەیەکی سەرسوڕهێنەر و دەبێت ئێستا بوەستێنرێت. ڕوون نییە چ زانیارییەکی نوێ بۆتە هۆی هاندانی ترەمپ تاوکو لە بەیانی زوودا بە کاتی وڵاتەکەی ئەو پۆستە بکات. بەڵام لە دوای 28 شوباتەوە لە سێدارەدانی ئێرانەکان بە تۆمەتی بەشداریکردن لە خۆپیشاندانەکاندا زیادی کردووە. بە جۆرەی ئامارە نافەرمیەکان تاوکو ئێستا 27 کەس لە ئێران بە تۆمەتی هەبوونی پەیوەندی با خۆپیشاندانەکانەوە لە سێدارە دراون کە 3 کەسیان لە مانگەدا بووە. سەرەتای ئەم مانگە زیاتر لە 30 وڵات نامەیەکی هاوبەشیان واژۆ کرد کە تیایدا با تونترین شێوە لە سێدارەدانی بەردەوامی خۆپیشاندەران و بەکارهێنانی ئەو سزایان لەلایەن ئێرانەوە سەرکۆنە کرد. وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا ئامادەکاری دەکات بۆ گەڕانەوەی دیبلۆماتکارانی وڵاتەکەی بۆ باڵێزخانەکانی لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست کە پێشووتر و لە کاتی جەنگ لەگەڵ ئێراندا چۆڵ کرابوون. ئەمەنگاوی واشنگتن وەکو ئاماژەیەک دەبینرێت کە ئیداری ترەمپ پێشبینی گەڕانەوە بۆ ناو جەنگێکی گشتگیر ناکات. بە جۆری بەڵگەنامەیەکی وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا کە دەست ڕۆژنامەی نیویۆرک تایمز کەوتووە گەڕانەوەی بەرپرسانی ئەمریکا و کەمکردنەوەی ڕێکارەکانی فریاگوزاری لە نووسینگە دیبلۆماسیەکانی ئەمریکا لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست لەوانەیە ئەم هەفتەیە دەست پێ بکات. بە جۆری بەڵگەنامەکە ئەو باڵێزخانانی بڕیارە ئاستی کارمەندانیان بۆ ئاستی پێشووتر بەرز بکرێتەوە باڵێزخانەکانی ئیسرائیل، لوبنان، سعودیا، قەتەر، ئوردن، عمان، عێراق و کوێیت لەخۆ دەگرێت. لە کۆتاییەکانی مانگی شوباتی ئەمساڵدا ڕۆژێک پێشەوەی ئەمریکا و ئیسرائیل هێرش بکەنە سەر ئێران فەرمانبەرە ناپێویستەکانی باڵێزخانی ئەمریکا لە ئۆرشەلیم و خێزانەکانیان بژاردی ئەویان پێدرا لەسەر خەرجی حکوومەت ئیسرائیل بەجێ بێڵن. لە هەفتەکانی دواتردا وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا فەرمانی دەرکرد بۆ چۆڵکردنی نووسی

سنگە دیبلۆماسیەکان لە سەرانسەری ڕۆژەڵاتی ناوەڕاستدا. دوایەوەی ئێران و ئەو گروپە چەکدارییانەی لە ناوچەکە هەن منکە دیبلۆماتیەکانی ئەمریکان لە سعودیە، کویت، عێراق و شوێنەکانی دیکەی ناوچەکە کردە ئاماژ. لە بەڵگەنامەکاندا هاتووە یەکەم گەڕانەوەی دیبلۆماتکاران بۆ باڵوێزخانی ئەمریکا لە لوبنان دەبێت. هەرچەندە ناگەنە ڕێژەی تەواوەتی خۆیان، بەڵام کارمەندان بە تەواوی دەگەڕێنەوە بۆ سێ باڵوێزخانە، ئەوانیش ئیسرائیل و ئوردن و عمانن. باڵوێزخانەکان لە ئیمارات، سعودیە، قەتەر و لوبنان لە سەرەتادا ژمارەی کارمەندان بۆ 185 سنووردار دەکەن و نووسینگەکانی عێراق، کویت و بەحرێنیش بۆ 175. هەر بە گوێرەی بەڵگەنامەکە لە شەش وڵاتەکەی کەندا و لوبنان وەزارەتی دەرەوە سنووردارکردنی هێنانەوەی ئەندامانی خێزان پەیڕەو دەکات. بەرپرسانی ئێستا و پێشووی وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا دووبارە جێگیرکردنەوەی کارمەندان بە ئاماژەیەک دەبینن بۆ کەمبوونەوەی گرژیەکان، سەرڕای وەستانی گفتوگۆکان لە نێوان ئەمریکا و ئێراندا. دان شاپیرۆ کە لە سەردەمی سەرۆکایەتی ئۆبامادا باڵوێزی ئەمریکا بوو لە ئیسرائیل و لە سەردەمی بایدنیشدا بەرپرس بوو لە وەزارەتی بەرگری با ڕۆژنامەکەی ڕاگەیاندووە. گەڕانەوەی کارمەندان بۆ ئەو ئەرکانی بەشێکی چۆڵ کرابوون ئاماژەیە بۆ ئەوەی ئیداری ئێستای ئەمریکا پێی وایە جەنگەکە بەرەو کۆتایی دەچێت. لەلایەکی دیکە وەزارەتی دەرەوەی چین لە لێدوانێکدا لەسەر نوێترین سزابووریەکانی ئەمریکا دژی ئێران ڕایگەیاند هاوکارەکانی لەگەڵ تاران هەمیشە لە چوارچێوەی یاسای نێودەوڵەتیدا بووە. ئەمڕۆ لین جیان وتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی چین لەبارەی سزانوێکانی ئەمریکا و ڕایگەیاند هاوکاری چین لەگەڵ ئێران لە چوارچێوەی یاسای نێودەوڵەتیدا ئەنجام دەدرێت و نابێت دەستێوەردانی تێدا بکرێت یان تێک بدرێت. چین کە گەورەترین هاوبەشی بازرگانی ئێران و پشکی شێری نەوتی وڵاتەکە دەکرێت بەردەوام داوای دیالۆگی کردووە بۆ کۆتاییهێنان بە جەنگەکە و پێی وایە سزا و هەڕەشەکان ناکۆیکەکە چارەسەر ناکەن. لینجیان جەختی لەوە کردەوە چین بە وردی چاودێری پێشاتەکان دەکات و هەموو ڕێوشوێنێکی پێویست دەگرێتە بەر بۆ پاراستنی ماف و بەرژەوەندەکانی خۆی. ڕۆژی دووشەمە وەزارەتی گەنجنی ئەمریکا لە هەنگاوێکی نوێدا سزای بەسەر 60 کۆمپانیە و کەشتی نەوتیدا سەپان کە لە گواستنەوەی نەوتی ئێراندا بەشدار بوون. واشنگتن دەیەوێت لە ڕێگەی ئەم سزایانەوە تەواوی ئەو تۆڕە نێودەوڵەتیانە پەک بخات کە خزمەت بە ئابووری تاران دەکەن. وەزارەتی گەنجنی ئەمریکا لە مانگی نیسانی ساڵی ڕابردوودا سزای بەسەر پاڵاوگەیەکی سەربەخۆی چینیدا سەپان، ئەوەش بەهۆی کڕینی نەوتی ئێران بە بەهای ملیاران دۆلار. ئەو کاتەش بانکەکانی چینی لە سزای لاوەکی ئاگدارکردەوە ئەگەر ئاسانکاری بۆ بازرگانی کردن بە نەوتی ئێران بکەن. زیاتر لە 180 باری نەوتی ئێران بۆ چین دەڕوات. پاڵاوگە سەربەخۆکانی چین سوندمەند دەبن لەو نەوتەی کە کەوتووەتە ژێر سزاکانی ئەمریکا و بە نرخێکی داشکێنراو دەفرۆشرێت. وەزیری بەرگری ئیسرائیل هێزەکانی وڵاتەکەی لە سووریا بەسەر کردە و پەیامێکی ئاراستەی ئەحمە شەرە سەرۆکی ئەو وڵاتە کرد و ڕایگەیاند کاتێک بەیانیان لەخەو هەڵدەستێت لە کۆشکەکەیەوە تەماشای چیای جەبەل شێخ بکات هێزەکانمان دەبینێت. کاتس لە لێدوانێکدا لە کاتی سەردانەکەی بۆ سووریا ڕایگەیاند هێزەکانیان چالاکی ڕۆژانە ئەنجامەدەن بۆ پوچەڵکردنەوەی هەڕەشەکان و ڕێگەگرتن لە دروستبوونی هەڕەشە بۆ سەر ئیسرائیل. کاتس لەو سەردانەدا بۆ لای هێزەکانی وڵاتەکەی پەیامێکی ئاراستەی ئەحمە شەرە سەرۆکی سووریا کرد و ڕایگەیاند بەیانیان کاتێک لەخەو هەڵدەستێت لە کۆشکەکەی لە دیمەشقەوە تەماشای چیای جەبەل شێخ، چیای هەرمون بکات. ئەوە هێزەکانی ئیسرائیل دەبینێت ئەو کات هەست دەکات ئەوان بۆ پاراستنی وڵات و سنوورەکانیان دەبێن. وتیشی تاوکو هەڕەشە هەبێت هێزەکانی ئیسرائیل لەو ناوچێت دەبێننەوە تاوکو گرنتی ئاسایشی وڵاتەکەیان بکەن. لە بەرامبەردا وەزارەتی دەرەوەی سووریا سەردانەکەی کاتس بۆ ئەو وڵاتە سەرکۆنە دەکات و دەڵێ بە شێوەیەکی نایاسایی سنوورەکانی بزاندووە و سەردانەکەشی پێشێلکاری سەروەری و یەکپارچەیی خاکی وڵاتەکەیە.

عبدالله جالان دەڵێت ئەو شتانی بەناوی ئەو لە میدیاکان بڵاو کراونەتەوە دوورن لە ڕاستیەوە با پیلانجیێری دژی خۆی ناویان دەبات و دەڵێت کاری نایارانی پرۆسەکەن. ئۆجالان لەبارەی بڵاوکراوە کە دەوترێت کۆنووسی ژمارە

0: پرۆسەکە بە هەنگاوی پڕ دڵنیایی بەرەو پێشەوە دەچێت. دەژڵێت لە پرۆسەکەدا گەیشتوینێتە قۆناغێکی هەستیار. بۆ جاران دەژڵێت هەوڵی هەندێک لایەن بۆ پەخستنی پرۆسەکە لەم سەردەمە مێژوێتە پیلانجیێریە لە دژی من. ئاماژی بۆ کردووە ئەو نووسین و کۆنووسانەی لە میدیاکان و تۆڕە کۆمەڵایەتیەکاندا بەناوی منەوە بڵاوکراونەتەوە دوورن لە ڕاستیەوە. دەژلێت ئەمەکاری تێکدەرانەی دژبەرانی پرۆسەکەن. لە کۆتایی پیامەکەی داوەجالان جەخت دەکاتەوە لەوەی زیاتر پەرەبا هەوڵەکانی دەدات بۆ بنیادنانی ئاشتی کۆمەڵایەتی و دەڵێت داوە لە هەمووان دەکەم بە گیانی برایەتی بە شێوازی ئەقڵانی و هۆشیارانە هەڵس و کەوت بکەن. ڕەجەب تەیب ئەردۆغان سەرۆک کۆماری تورکیا لە وتارێکدا لە پارێزگای بەدلیسی باکووری کوردستان گوتی ئەو کاتی پرۆسی ئاشتی گەیشتە ئاماش دەرگا بەڕووی قۆناغێکی نوێدا دەکرێتەوە. ئاماژەی بۆش کرد بە سەرکەوتنی پرۆسەکە عێراق و سووریاش دەگەنە ئەو سەقامگیریەی ساڵانێکی زۆرە چاوەڕێی دەکەن. ڕەجەب تەیب ئەردۆغان سەرۆک کۆماری تورکیا ئەو کاتی پرۆسەی تورکیای بێتیرۆر کە دوو ساڵ پێشئێستا لێرەوە ئاماژەمان پێکرد گەیشتە ئامانجەکانی دەرگا بەڕووی قۆناغێکی نوێدا دەکرێتەوە با برایەتیمان ئابوووریەکمان یاخود ئابوووریەکەمان بێسەر دەبێت با خۆشگوزەرانی و ئاسایشمان سەنگەر و بەرەی ناوخۆمان تونتون تۆڵدر دەبێت و ناوچەکانی دەوروبەریشمان لە سەرووی هەموویانەوە. عێراق و سووریا دەگەنە ئەو ئاسایش و سەقامگیریەی ساڵانێکی زۆرە با تا مەزرۆییەوە چاوەڕێی دەکەن.
1: ئەو کاتەی پرۆسەی تورکیای بێتیرۆر کە دوو ساڵ پێش ئێستا لێرەوە ئاماژەمان پێکرد گەیشتە ئامانجەکانی ئەو کاتە دەرگا بەڕووی قۆناغێکی نوێدا دەکرێتەوە. بە برایەتیمان ئابوووریەکەمان بەهێزتر دەبێت بە خۆشگوزەرانی و ئاسایشمان سەنگەر و بەرەی ناوخۆمان توند و تۆڵتر دەبێت. ناوچەکانی دەوروبەرمان لە سەرووی هەموویانەوە عێراق و سووریا دەگەنە ئەو ئاسایش و سەقامگیریەی ساڵانێکی زۆرە بە تامەزرۆییەوە چاوەڕێی دەکەن.
0: ڕەجەب تەیب ئەردۆغان سەرۆک کۆماری تورکیا لە وتارەکەیدا لە پارێزگای بەدلیسی باکووری کوردستان باسی لەو لایەنانە کرد دژایەتی پرۆسەی ئاشتی دەکەن و گوتی هیچ هێزێک ناتوانێت تورکیا لەم پرۆسەیە پاشگەز بکاتەوە. ئەردۆغان لە درێژەی وتارەکەیدا کە پێش کۆبوونەوەی کابینەی حکوومەتەکەی لە شارۆچکەی خەڵاتی باکووری کوردستان پێشەشی کرد جەختی لە بەردەوامی پرۆسەکە کردەوە و گوتی ئەوانەی هێز لە تیرۆر و خوێنڕژی وەردەگرن شکست دێن و برایەتی و ئاشتی سەر دەکەوێت. ڕەجەب تەیب ئەردۆغان سەرۆک کۆماری تورکیا بە سەرکەوتنی ئەم پرۆسەیە تەواوی گەلانی برامان لە ناوچەکەدا قازانجەکەن. دەشزانین ئەم دۆخە کێ نیگەران دەکات، دەشزانین شێ دەخاتە دڵەڕاوچێوە بۆیە لێرەوە بەوانە دەڵێم چی دەکەن بیکەن. ناتوانن ئێمە لەم ڕێگەیە بگەڕێننەوە و ناتوانن ڕێگر بن لەوەی تورک کورد و عەرەب ئامێز بۆ یەکتری بکەنەوە. ئێمە باش دەزانین دژەکانی ئەم پرۆسەیە سەرقاڵی چ حساب و کتابێکن و بە دوای چی یاری گەلێک کردن و ئەوە یاخود ئەو دەستە چەپەڵانە باش دەناسین بۆ گەل و برایەتیمان درێژ کراون.
1: بە سەرکەوتنی ئەم پرۆسەیە تەواوی گەلانی برامان لە ناوچەکەدا قازانج دەکەن. دەشزانین ئەم دۆخە کێ نیگەران دەکات و دەشزانین کێ دەخاتە دڵەڕاوکێوە. بۆیە لێرەوە بەوانە دەڵێم چی دەکەن بیکەن. ناتوانن ئێمە لەم ڕێگەیە بگەڕێننەوە. ناتوانن ڕێگر بن لەوەی تورک، کورد و عەرەب ئامێز بۆ یەکتر بکەنەوە. ئێمە باش دەزانین دژەکانی ئەم پرۆسەیە سەرقاڵی چی حیساب و کتابێکن و بە دوای چی یاری گەلێکەوەن. ئەو دەستە چەپەڵانە باش دەناسین بۆ گەل و برایەتی و باوەڕمان درێژ کراون.
0: لاری نێوان ئامەسپۆر و کۆجا ئەلیسپۆر هەندەرانی یانە تورکیەکە سوکایەتیان بە کورد کرد و هەندەرانی ئامەسپۆریش با دروشمەکانی ژن، ژیان، ئازادی و کوردی نەمن وەڵامیاندانەوە. یارەکە لە میانی هەفتەی دووەمی خولی نایبی تورکی لە شاری کۆجا ئەلی بەڕێوەچوتەیدا ئامەسپۆر بە دوو گۆڵی بێوەڵام یارەکەی دۆڕان. لە کاتی یارەکەدا هەندەرانی کۆجا ئەلیسپۆر کیسەی نایلۆنی زەردیان بەڕووی هەندەرانی ئامەسپۆردا بەرز کردە و دروشمانوتەوە. لەگەڵەوەی کیسەی نایلۆنی زەرد لە کەلتوری کوردیدا هیچ مانایەکی نییە، بەڵام ئێستا لە تورکیا وەک سیمبولی دژ بە کورد و بزوتنەوەی سیاسی و چەکداری کورد بەکاردێنرێت. ئامانجی نەتەوەپەرستەکان و هەندەرانی کۆجا ئەلیسپۆر لە بەرزکردنەوەی کیسەی زەرد بیرهێنانەوەی ئەو ئەندامانی پەکەکەیە کە ڕووفاتەکانیان دەستێزە چەکدارەکانی تورکیا دەکەوتن و دەکرانە ئەو نایلۆنە زەردانەوە.

زورترین جاریش اوشه کیسه زرد لەلایەن سولەیمان سۆیلۆ وەزیری پێشووتری ناوخۆی تورکیا دژیان دامانی پەکەکە بەکار دێنرا. کیسەی زەرد ئاماژەشە بە چاوسوورکردنەوە لە سیاسەت کوردەکان و فشارخستنە سەر حیزبە کوردیەکانی باکووری کوردستان. لە وەڵامی سوکایەتیەکان هاندەرانی ئامەسپۆر با دروشمەکانی ژن ژیان ئازادی و چین ئەم کوردین ئەم وەڵامیاندایەوە. سەرای پرۆسەی ئاشتی سوکایەتی و کارەنەتەوە پەرستیەکان دژی کورد لە باکووری کوردستان و تورکیا زیاتر بوو. ڕۆژانی ڕابردوش لە پارێزگای زۆنگلدۆف یاخود زۆنگلداک هێرش کرایە سەر هەفتا ئەندامی چەند خێزانێکی باکووری کوردستان. دادگای مافی مرۆڤی ئەوروپا بڕیاری دا مافەکانی عوسمان کاڤاڵی خاوەنکار و بازرگانی تورک پێشێل کراون و جارێکی دیکە فەرمانی کرد لە زووترین کاتدا ئازاد بکرێت. هەروەها دادگاکە تورکیای بە پێدانی قەرەبوش سزادا. دادگای مافی مرۆڤی ئەوروپا بڕیاری دا مافەکانی عوسمان کاڤاڵە بازرگان و چالاکوانی کۆمەڵگەی مەدەنی کە لە ساڵی 2007ەوە لە زینداندایە پێشێل کراون و فەرمانی بە ئازادکردنی ناوبراو لە زووترین کاتدا کرد. ئەندامانی دادگاکە بە 15 دەنگ بەرامبەر دوو دەنگ بڕیاریاندا ئەم مادانەی پەیماننامەی ئەوروپا بۆ مافەکانی مرۆڤ لەلایەن تورکیا و پێشێل کراون. یەکەم مادەی سێی تایبەت بە ڕێخستنی قەدەغەکردنی ڕەفتاری نامرۆڤان و سوکایەتی ئامێز. دووەم مادەی پێنجی تایبەت بە ڕێخستنی مافی ئازادی و ئاسایش. سێیەم مادەی شەشی تایبەت بە ڕێخستنی مافی دادگایکردنی دادپەروەرانە. چوارەم مادەی دەی تایبەت بە ڕێخستنی ئازادی ڕادەربڕین. پێنجەم مادەی 11 تایبەت بە ڕێخستنی ئازادی کۆبوونەوە. شەشەم مادەی 18 تایبەت بە سنوردارکردنی بەربەستی بەردەم مافەکان و دادگاکە بە گوێرەی مادەی 46 پەیماننامەکە فەرمانی کرد بەوەی داواکارەکانی ناو بڕیارەکە بە تەواوی و بە خێرایی جێبەجێ بکرێن. هەروەها دادگای مافی مرۆڤی ئەوروپا بڕیاریدا تورکیا 7000 یۆرۆ و قەرەبووی مەعنەوی بە عوسمان کاڤاڵە بدات و 43000 یۆرۆش بۆ خەرجیەکانی دادگایی کردن دابین بکات. کاڤاڵە لە 18 تشرینی یەکەمی 2017دا دەستگیر کرا و دوای چوار ڕۆژ بە هەر یەک لە تۆمەتەکانی هەوڵدان بۆ هەڵوشانەوەی حکوومەت و هەوڵدان بۆ هەڵوشانەوەی سیستمی دەستوری تورکیا بە فەرمانی دادوەر بەند کرا. دادگای مافی مرۆڤی ئەوروپا لە دەی کانونی یەکەمی 2019دا بڕیاریدا مافی ئازادی و ئاسایشی کاڤاڵە پێشێل کرا و بۆ بێدەنگکردنی ناوبراو بووە و دادگاکە بڕیاریدا تورکیا دەست بەجێ کاڤاڵە ئازاد بکات بەڵام ئازاد نەکرا. دادگای 13 سزا قورسەکانی ئیستانبول لە 25 نیسانی 2022دا بەهۆی پەیوەندی بە خۆپیشاندانەکانی پارکی گەزیەوە و بە تۆمەتی هەوڵدان بۆ هەڵوشانەوەی حکوومەت سزای زیندانی هەتاهەتایی قورسکراوی بەسەر ناوبراودا سەپاند.

0: لە باکووری کوردستان چیاکانی دێرسیم بە لووتکە تەمگرتووەکانیەوە ڕکابەری ناوچە گەشتیارێ جیهانیەکان دەکەن بۆی هەبوونی ژنگەیەکی دەوڵەمەند بە گیانلەبارەی کێوەکان و دیمەنی ناوازی دەریاچە شاخاوەکان ساڵانە 800 هزار گەشتیار ڕوو لە ناوچەکە دەکەن.
1: زنجیرە چیابەرزەکانی دێرسیمە لە باکووری کوردستان. هەندێکیان نزیکەی 3000 متر لە ئاستی ڕووی دەریاوە بەرزن. سروش دۆستان بۆ دوورکەوتنەوە لە قەرباڵخی و سترێسی شار ڕوو لەم ناوچە سەخت و سەرنجڕاکێشە دەکەن. دەرسیم بە سروشتە بێگرد و خۆڕسکەکەی سەرنجی گەشتیاران و ڕێبواران بەلای خۆیدا ڕادەکێشێت. لووتکەچیەکانی مۆنزۆر، مەرجان، هەل، باغرپاشا، مەیدان، بویەر لە سنووری شارۆچکەکانی پلور و پولمور لە ڕێگەی وەرزشەکانی پیادەڕەوی هایکینگ شاخەوانی و کەمپینەوە ڕۆڵێکی دیار لە گەشەپێدانی گەشت و گوزاری ناوچەکە دەگێڕن. سروش دۆستان دوای تێپەڕاندنی ڕێگەکان بە ئۆتۆمبیل بەپێ لە ڕێگە دەستکردەکانەوە بەرەو سەختی چیاکان سەردەکەون بە دیار دیمەنا دڵڕفێنەکانەوە ڕۆژ دەکەنەوە.
2: ئێمە چادرەکانمان لە لای دەریاچەی حەسەنی دانابوو. ڕەنگدانەوەی زۆر جوان لە ئاوەکەدا هەبوو. شەوانە چاودێریە سێرەکانمان دەکرد. ئاژەڵە کێوەکانی زۆر چالاک بوون. چیای منزور زۆر جوانە و مرۆڤ مەز
3: دەکەن.
1: ئۆمەرتانیش کە ڕێکخەری گەشتە سروشتیەکانە لە ناوچەکە ئاماژەی بە دەوڵەمەندی ژینگە و ناوچەکە دەکات لە هەموو ڕوویەکەوە.
4: شەو لە خێمە داماینەوە و لە کاتەکانی بەیانیدا لە کەنار گۆمەکە پەڕەسێلکە ڕەشەکانمان بینی. وێنەمانگرتن بە ئاگابوونەوە لە نێوان ئەم چیانەدا زۆر خۆشە. سەرکەوتین بۆ چەند لووتکەیەکیش لەم ناوچەیە و تووشی بزنە کێویەکان و هەڵۆکانی چیاش بووین.
1: ناوچە شاخاویەکانی دەرسیم بەهۆی ئەمنیەت و پاراستنی ژینگەکەیەوە ڕۆژ بەڕۆژ زیاتر دەبێتە سەنتەرێکی گرنگی گەشت و گوزار و کەمپین لە ناوچەکەدا کە ساڵانە نزیکەی 800 هزار گەشتیاری ناوخۆی و دەرەکی لە وەرزی بەهار و هاویندا سەردانی دەکەن.
0: وچانێک وەردەگرین سەری کاژمێر لەگەڵتانە بەردەوامتەوە.

0: پاسپۆرت ئەم جارە هاتووە خۆشی و جوانەکانی ئەم شارە پیشانی ئێوە بە. ئەو شەقامەی کە 24 سەعات جمەی دێ لە هاوڵاتیانی خەڵکی هەموو جیهان، ئەوی شەقامی تەقسیمە. ئەوەی لە پشتی منەوەیە کوردستانێکی بچووکە.
1: زۆربەی کوردەکان لە منطقەیە کۆ بنەوە ئێوانان کرمانجیمانتیایە، بادینمانتیایە، ڕۆژهەڵاتیە، باسکورە، باشوورە.
0: هەری ئێستا ئەگەر ئەزنەبیە یان تورکیا بێتە ئێرە، ئەو غەریبە،
2: ئەو غەریبەیە لێرە بەڵێ هەومان کوردی.
0: لە وڵاتی تورکیا بەعام پشیلە زۆر ڕێز لێگیراوە. سە و یەک کۆتربخوا فزەی بەرامبەر ناکەن، بەڵام لای خۆمان کۆتری بخوا هەرچی دانێتی دەرێکەنت ئەبێتا ماوە شۆربا بخوا.
3: بۆ من ڕووسیا جوانترێت لە هەموو وڵاتێک بە شاری ئیستانبول بەڕاستی تایبەتە.

دوباره سلاوتانی به سری کاژمێر لەگەڵتان بەردەوام دەبم. نردەی تایبەتی سەرۆکی ئەمریکا بۆ سووریا و عێراق کۆتایی هاتنی پرۆسەی تێکەڵاوبوونی هەسەدا لەگەڵ سوپای سووریا بە ڕووداوێکی مێژووی ناو دەبات و دەڵێت دانان بە زمانی کوردی و ڕۆڵی سەرکردەکانی کورد لە ناو حکوومەتدا گرنتی کراوە. تۆم بارەک لە دەستپێکی نووسینەکەیدا لە تۆری ئێکس دەڵێت پلانی سەرۆک ترەمپ بۆ ڕۆژهەڵاتی ناوڕاست بەردەوامە. هاوبەشێکی چەسپا و هەنگاو دەنێ بۆ چوارچێوەیەکی نیشتیمانی سووریایەکی یەکگرتو بۆ هەمووان شێوە دەگرێت. تۆم بارەک ئاماژەی بۆش کردووە تێکەڵاوبوونی هەسەدا بە شێوەیەکی ڕێکخراو لە ناو دامەزراوەکانی سووریا دابەشکاری پێشووی بۆ هاوبەشێکی هەمیشە و گەڕانەوەی دەرفەتی پێگەنانی داهاتووی هاوبەش لە نێوان گەلانی سووریا گۆڕی. بارەک دەژڵێت دانپێدانان بە زمانی کوردی و گرنتی ڕۆڵی بنەڕەتی هاوبەشەکانمان هەر یەک لە مەزلوم عەبدی و ئیلام ئەحمەد لە ناو حکومەتی سووریادا ڕێزی شایستە بۆ ئەو سەرکردانە دەردەخات. لەگەڵ قوربانیەکانی هاوبەشە کوردەکانمان و ڕۆڵیان لە بونیادنانی سەقامگیری هەرێمایەتی. نردەکەی ترامپ بۆ سووریا و عێراق ئەوەشی نووسیوە ئەوەی دوێنێ جیابوونەوە بوو ئەمڕۆ بۆتە ئامرازێکی هاوبەش. ئەمەیە شێوەی ڕاستەقینی تێکەڵاو بوون. هیچ براوە و دۆڕاوێک نییە. ئەوانی دوێنێ بۆ چوونیان جیاواز بوو ئەمڕۆ چارەسەرێکی دیبلۆماسی بۆ بەێسەرکردنی گەلی سووریای خاوەنی سەروەری سوپایەکی یەکگرتوو یەک حکوومەت و یەک دەوڵەتە.

بالەحساری وەزیری دارایی عراق موچەخۆرانی دڵنیا کردەوە کە موچەکانیان گەرەنتی کراوە و نیازیان نییە 45 ڕۆژ جارێک موچە بدەن. ژمارەیەک پسپۆر و شارەزا سەردانی فالەحساریان کردووە و لەبارەی دۆخی داراییەوە پرسیارێک لێکردووە. ئەویش لە وەڵامدا وتوێتی خەرجی مانگانەی موچە نزیکەی 7 تریلیۆن و 700 ملیارد دینار و کاریش دەکەین بۆ زیادکردنی موچەی خانەنشینان و ئەوانی موچەکەیان کەمە. ئاماژی بۆش کردووە وەزارەت هەڵاوسانێکی بەرچاوی لە تێچوونەکاندا دەستنیشان کردووە و کار بۆ چارەسەرکردنی و کۆنتترۆڵکردنی خەرجیەکان دەکات. فالەساری بانگەشەی ئەوەی کردووە وەزارەتەکە نزیکەی 3800 باجدەری سەرەکی دەکاتە ئامانج. لە کاتێکدا ژماری ئەوانی پابندن بە پارەدان لە 1300 باجدەر زیاتر نیە. سەبارەت بە هەناردەکردنی نەوت وەزیری دارایی ڕایگەیاندووە بۆریەکی سعودیە کویت هەیە کە بەناو دەریای سووردا تێدەپەڕێت و توانای گواستنەوەی تاوکو 2 ملیۆن بەرمیل نەوتی لە ڕۆژێکدا هەیە ئەگەری هەیە عێراق بەشداری تێدا بکات.

ئاگر لە نەخۆشخانەیەکی منداڵبوون لە شاری ئیسلام ئابادی پاکستان کەوتوت و بەهۆیەوە چواردە کۆرپەلی تازە لەدایک بوو گیانیان لەدەستداوە. بەرپرسانی پاکستان ڕایانگەیاند و ئاگرەکە لە نهۆمی سێمی نەخۆشخانەکە لە بەشی تەندروستی دایک و منداڵ لە نەخۆشخانی گشتی پەیمانگەی زانستە پزیشکیەکانی پاکستان کەوتوتەوە. دیمەنانی کە دەیبینن دیمەنی ڕاستەوخۆن و ئەو نەخۆشخانەیە کە ڕووداوی ئاگرکەوتنەوەکەی تێدا ڕووی داوە و باز لەوە دەکرێت کە تا ئێستا چواردە منداڵ بەوەی ئاگرەکە و سوتاون کە هەمووی منداڵی تازە لەدایک بوو و کۆرپەی نوێن. بۆیە بەشی منداڵانی نەبەکام لە نەخۆشخانەکە شوێنی 15 منداڵی تازە لەدایک بووی هەیە و توانراوە تەنیا یەک منداڵ ڕزگار بکرێت. شاهباز شەریف سەرۆکوەزیرانی پاکستان هەموو پەژاری خۆی لەبارەی ڕووداوەکەوە دەربڕی و فەرمانی لێکۆڵینەوەی دەست بەجێی دەرکرد. دەشڵێت کارەساتێکە منداڵانی تێدابێ لە دەستدانێکی قەرەبوو نەکراوەیە. ئاگرکەوتنەوەکە لە بیناگەورەکان لە پاکستان زۆر ڕوودەدات. زۆرجار بەهۆی خراپی سیستمی باڵەخانەکانەوە کارەساتی لەم شێوەیە ڕوودەدات و مانگی قانونی دووەمی ئەم ساڵ بەهۆی ئاگرکەوتنەوە لە ناوەندێکی بازرگانی شاری کەراچی زیاتر لە 65 کەس گیانیان لەدەستداوە و لە ساڵی 2012دا دانیکەم 250 کرێکار لە کارگەیەکی جلوبەرگ لە شارۆچکەی بالدیا لە ڕۆژاوای کەراچی گیانیان لەدەستداوە. باڵەخانەکە هیچ شوێنێکی دەربازبوونی لە ئاگر لێ نەبوو.

0: لەستادا قوتابخانەی داریکەری لە ئاسنوی پارێزگای سلێمانی بەهۆی کۆنی بیناکەی مەترسی ڕوخانی لەسەر بووە. بۆ ئێستا بۆ نەهێشتنی ئەو مەترسیانە نۆژەن دەکرێتەوە. بۆ وەرگرتنی زانیاری زیاتر لەسەر دەستپێکردنی کاری نۆژەنکردنەوەکە گۆران لوقمان لە سلێمانی لەگەڵمدا دەبێت. گۆران، بەیانیت باش. دەمەوێت بزانم لە ئێستادا دەستکراوە بە کاری نۆژەنکردنەوە وە کێ ئەستاوە بە ئەرگرتنی ئەم نۆژەنکردنەوەیە.
1: ئاسۆ، بەیانیتان باش. بێگومان بەشێک لە قوتابخانەکانی سنووری پارێزگای سلێمانی و ورتر لە سنووری بەڕۆبەرەتی پردوو ڕۆژاوای سلێمانی بەهۆی کۆنبوونیانەوە گرفتی بۆ خوێندکارانی مەترسی لەسەر ژیانی خوێندکاران دروست کردبوو. ئێرە قوتابخانەی داریکەلیە کە یەکێک لە قوتابخانەکانی سنووری بەڕۆبەرەتی پردوو ڕۆژاوای سلێمانیە. لە ماوەکانی پێشتردا یانی بەهۆی تەقینی بەشێک لە دیوارەکان مەترسی لەسەر ژیانی خوێندکاران هەبوو و بەشێک لە پۆلەکان چۆڵکرا بوون، هیچ جوانەیەکی تێدا نەدەخوێنرا لە بەرەوەی کە مەترسیە بوو لەسەر ژیانی هەر خوێندکارێکە لە نێو ئەم خوێندنگەیە درێژە بخوێندن بدا. بەڵام ئانزو فاوندیشن دەستی کردو بە کاری نۆژەنکردنەوەی ئەم قوتابخانەیە سەبارەت بەوەی کە ئایا نۆژەنکردنەوەکە زوو تەواو بێ ساڵی نوێی خوێندن خوێندکارەکان ئەگەڕێنەوە نێو قوتابخانەکەی خوێندنا. سەرەتا مامۆسا بەناز ڕەمەزان بەڕێوەبەری پەروەردەی ڕۆژئاوا دەدوێن و هەندێک گفتوگۆی لەگەڵاکە. مامۆسا بەناز سڵاو، هیوادارم زۆر باش بی. دەمەوێت بزانم چەنە گرنگ بوو ئەم نۆژەنکردنەوەی لەم کاتەیە ئەنجام بن ئەگەر بێتە ئێرش و هیچ مانی مەترسیەکە چی بوو لەسەر ژیانی خوێندکاران؟
2: بەڵێ، سەرەتا بەخێر بێن.

0: کۆمەڵی کێشەیتیانەشیان بۆ چاکەینەوە بەڵام کەلوپەلی ناو قوتابخانەکە سوپاس بەخوا هیچ زانی پێ نەگەشتووە.
1: سوپاس هەڵبەت ئاسۆ بەگوێری ئەو بەدواداچوونەی کە من لە ماوەکانی ڕابردووە بۆ دۆخی پەروەردە لە ڕووی بیناکانەوە بە تایبەت کە کردوومە لە سنووری بەڕۆبەرەتی گشتی پەروەردەی سلێمانی تاوەکو ئێستا یان لەم کاتەیە کەم قسەتان بۆکەم 36 قوتابخانە بەهۆی مەترسی ڕووخانەوە چۆڵکراون لەبەرەوەی کە بیناکانیان کۆن بوون دیوارەکانیان تەقیون بەڵام ئەو کێشەیە کە هەیە ئەوەیە کە لە سنووری بەڕێوەبەرایەتی گشتی پەروەردەی سلێمانیە گرفتێک هەیە کە بودجە تەرخان ناکرێ وا ئەکرێ کە نەتوانرێ قوتابخانە و بینای نوێ دروستکرێ لە کاتێکە بەڕێوەبەرایەتی گشتی پەروەردەی سلێمانی لە زۆربەی شوێنەکان زەوی تاپۆی هەیە زەوی تەرخانکراوی هەیە بۆ ئەوەی کە قوتابخانەی نوێ دروستکرێ بەڵام لەبەرەوەی کە لە وەزارەتی داراییەوە بودجە بۆ دروستکردنی قوتابخانەکان دروست تەرخان ناکرێ ئەو گرفتەوای کردووە کە کێشەی زیاتر بەرەوکی پەروەردە بگرێ و هەڵبەت لە ماوەی زیاتر لە 10 ساڵی ڕابردوودا وەزارەتی پەروەردەی حکومەتی هەرێمی کوردستان بە پشتیوانی بودجەی وەزارەتی دارایی و حکومەتی هەرێمی کوردستان هیچ قوتابخانەیەکیان لە سنووری پارێزگای سلێمانیە دروست نەکردووە ئەوەی کە تەنیا قوتابخانە کۆنەکان کە کاری نۆژەنکردنەوەیان بۆ ئەنجام دراوە.
2: وەران لوقمان لە سلێمانی و سوپاس بۆ زانیاریەکانت. لە کاتێکدا حکوومەت بڕیاری لێخۆشبوونی لە سەدا 25 بۆ قەرزی کارەبا دەرکردووە خاوەن کارگەکان لە هەولێر هاوارێنی هەستا و دەڵێن قەرزەکانیان بە شێوەیەکی خەیاڵی زیاتر لە 10 هێندە زیاد کراون. خاوەن کارگەکان کە جگە لە کارەبا بادگرانی چەندین باج و ڕسمی دیکەیان لەسەرە دەڵێن ئەگەر وەزارەتی کارەبا بەهانانەوە نێت ناچارن کارگەکانیان دابخەن و دەستبەرداری کارەکانیان ببن.
3: لەژێر قورسایی کارەکەیاندا و بە گەرمای مانجی ئاب دەیان خاوەن کارگەی بلۆک کۆبوونەتەوە و داواکاریان هەیە. ئەمانە خاوەنی کارگە جیاوازەکانی بلۆکن لە هەولێر ڕەنگە چیرۆکی ژیانیان جیاواز بێت بەڵام ئازارێکی هاوباش جەستە و ڕۆحیانی ماندوو کردووە ئەویش زۆری پارەی کارەبایە.
4: ملیۆنە 600,000 بە 2 میلیۆن و نیو بووە ئەو ئامادەمە بدە ملیۆن 600,000ەکەم دایە.
3: نزار نمونەی زیندووی ئازاری دەیان کاسبکاری ئەم شارەیە. ئەو پیاوە با خەونی پەیداکردنی نانێکی حەڵاڵ بەردەوامکاری کردووە. کاتێک وەصلی کارەباکەی دەکەوێتە دەست دەبینێت بڕی قەرزەکەی لە 21,600,000 دینارەوە بووە بە 58 میلیۆن دینار.
4: هەتا بوویتە کارەبای ئەوە ڕووناچی 21,600,000 قەرزدار بوو لە وەصلی مانجێ بە مانجێ پارەی خۆم لۆ داهاتەوە. ئێستا کە عەلەساز بە حیسابی خۆیان لە 23 لێچیان دایتەوە 35 میلیۆن دینار کیان هینایتەوە عالیان عازری ئێستا 58 میلیۆن دینار دەبی من بدەم قەرزدارم ئێوە کاسبیە دەکرێەوە ناکری.
3: لە هەولێر نزیکەی 70 کارگەی دروستکردنی بلۆکەن لەگەڵ خەمی دابینکردنی کەرستە و موچەی کرێکارانیان دەبێت شان بدەنە بەر قورسایی باج و زەریبا پارەی تابلۆ ژینگا خاشاک و خزمەتگوزاریەکان. ئێستا گرانی کارەباش بۆتە دوایین تیر لە جەستەی هیلاکبووی کارگەکانیان.
5: ئەو پارە خەیاڵیە سەر ملیۆن دار 50 میلیۆن دار معمەلە تەخمینە دوڵات و کەم سەرف کردی کورکاکە کەم سەرف کردو ئەدو کود تەخمی کرد کود بەس بەم بری وەرە برسم بیم کۆ لەگەڵم دانیشە وەرە مۆزەفەشی بنێرە مەکاینەکان با لێک داتەوە بزانن چەند حیسانی ڕادەچێتی بزانن چ دەکاتن ئیشەکەی وی سندە و یعنی سەر ڕاج بەیلێ مەگرە.
3: ئەگەرچی وەزارەتی کارەبا بڕیاری داوە بە لێخۆشبوونی سەدا 25 قەرزی کارەبا بۆ پێش پرۆژێ ڕووناچی بەمەرجێک لە ماوەی 50 ڕۆژ پارەکە بدەن بەڵام ئەم خاوەن کارگانە دەڵێن پێش ئەوەی داشکاندنیان بۆ بکرێت قەرزەکانیان بە شێوێکی ناڕەوا و سەرسوڕهێنەر لەسەر زیاد کراوە.
6: ئەو وەصلە معمەلەکەی ڕاگیرە عەفسارە معمەلەکە ڕاگیرە معمەلاتی کردیە بکاتە قاعە ئێستا بە 62 ڕۆژی 2,627,000 دیناری لەواتەوە کە هیچ ئیشی نەکردیا یەک دیناریش قەرزدار نەبووە. معمەلی دووەم ئەوە لەکنمانە بە 56 ڕۆژی 36,509,000 دیناری لەواتەوە کە یەک دیناریش قەرزدار نەبووە پێش ئەو دوو مانگەی پارەی خۆیدایە.
3: لەسەر ئەم پرسا کەناڵ 8 پەیوەندی با وەزارەتی کارەباوە کرد. زانیاری ئەوەمان دەستکەوت کە وەزارەتی کارەبا بەبێ هیچ پێوەر و بە شێوەی خەمڵاندنی هەڕەمەچی وەصلی کارەبای بۆ ئەو مانگانە کردووە کە قەرزدار بوونە.

0: ماش هۆکاری زیادبوونی قەرزەکانیانە کە ئێستا بە نزیکەی دە بەرامبەر پارەکەیان لەسەر زیاد بووە. ئەیوبەرتی کەناڵ هەشت هەولێر.
1: ه ساڵ بەسەر یەکێک لە تاریکترین قۆناغەکانی شاڵاوی ئەنفال تێدەپەڕێت کە تێیدا دەڤەری بادینان بۆ ئامانجی ڕژەمی باس و بۆ هۆیشەوە زیاتر لە 5000 هاونیشتیمانی بێسەر و شوێن کران و سەدان گوندی شوێران کران. دوای نزیکەی چواردێ هێشتا کەسوکاری ئەنفال کراوان لە چاوەڕوانی گەڕانەوەی ڕووفاتی ئازیزانیان و ئاوەدانکردنەوەی گوندەکانیاندان.
2: گوندێ لێناوایە کوتنێ 10 کیلۆمەتران ژێ سەنتەرێ باژێڕێ دووکی دوورە و نزیکی 30 ماڵان تێدا دژین. ڕاستییەکە تاڵە یا مێژووی لەوێ دەڤەری دیار دەکات. بەری 38 ساڵان دگەل ئاوایی و ژێرخانە تەمامە بادینان جلایە ڕژێمێ باسێڤە هاتە تەختکردن. لێنوکەژی نەبوونا خزمەتگوزاریان لەوێ سەردەمێ برینە ئەنفالێ لە دەف گوندیان.
3: جێش و جۆشکردنە ناوی گوندی شەفەر گەڵخوی نابوون تێنتی مەسەرەوە مەدرسەکە پشتمە جهێوێ بتنێ مای تێنتی کرد مستەشفێک دیسەڵ ڕەخ مەوە بوو ئەوژی تێنتی کرد مزگەف تێنتی کرد بیرارتیوازی تێنتی کرد یعنی تشتێک نەهێڵا پشتی هینگێ ئەوێت هەوژەی تێنتیە نەبووم شەفەرێ کردنە ناو گوندی خانیەک و دیوارێکی ساخ نەهێڵە تا من هەمین مە دیت دیربینیمە بەرا خودداێل ویچای مقابلیمە
4: یعنی کو ئەسپ خۆیەک شووانم ئەزێ بەران فۆڵا کردیم یعنی کو گێلێک ڕێزەڵاتەودی یعنی کو وەک شەخص یعنی کو مە نەدیتە بۆ کەسیکری بۆ بۆمە خوژی نەهاتیە کرد یعنی کو ئامەدەنی بۆ نەهاتیە کرد.
2: پشتی وێرانکردنە گوندێن دەڤەرە بادینان و کۆمکردنە وڵاتیان لە کەلها نەزارکێ هەمی هاتنە بێسەر و شوێنکردن و تانوکێژی هیچ ڕووفاتێکی ئەنفالکرێن بادینان نەهاتیە دیتن و وەگەڕاندن.
5: کەلانزارکێ ئەف قوربانیایەت هاتینە ژێک جداکردن ئەوێت ئەم بژین ئەمرێتوان دەهێ دوازدە ئەنیێن بژین بچەکێ وەکەم بژین باڵق بووینە وەکی زەڵامە دیارکردە حتا عمری 55-60 سالیه او جدا کرینه او هاتی نه هنارتم با گورت کومل و هاتی نشناو برن
2: ده انفالا بادینان ده زیده ترژ 5000 ولاتین سویل بونه قربانی و زیده ترژ 600 گنجی هاتن چول کرن و ویران کرن و تا نوکجی پرانیا کسو کارین قربانیان نه هاتی نه قربو کرنو گوندی وانجی وەکو پێدوی نەهاتیە ئاواکرێن. ماسۆد هادی کانال هەشت دووک.
1: باسم محەممەد خزەیر وەزیری نەوتی عێراق ڕاکێشانی هێڵی بۆری لە بەسرەوە بۆ پیشخابوور لەگەڵ شاندی کۆمپانیای UCC قەتەری تاوتوێ کرد. وەزارەتی نەوت لە ڕاگەیەنراویدا ئاماژەی بۆ کردووە سەرنجی سەرەکی کۆبوونەوەکە لەسەر لایەنە جیاوازەکانی پرۆژەی بۆری بەسرە حەدیسە پیشخابوور بووە کە بە هێڵی حەدیسە بانیاسیش ناو دەبرێت. لە کۆبوونەوەکەدا جۆری گرێبەستەکە و ماوەی پرۆژەکە و چەندین بابەتی تەکنیکی دیکە باسکراون. وەزیری نەوت جەختی لە گرنگی خێراکردنی ڕێکارەکانی گرێبەست و چارەسەرکردنی هەموو ئاستەنگەکان کردووەتەوە و بۆ مەبەستەش بڕیاردرا کە هەفتانە کۆبوونەوە لە نێوان لایەنە پەیوەندیدارەکانی هەردوولا بکرێت بۆ یەکلاییکردنەوەی مۆدێلی ئابووری و دیاریکردنی ڕێڕەوی کۆتایی بۆریەکە. کۆمپانیای UCC قەتەری ئەم پرۆژەیە جێبەجێ دەکات و سەرکردایەتی هاوپەیمانیەتیەک لە کۆمەڵە کۆمپانیایەکی جیهانی دەکات، لەوانەش شێفرۆن، TI کاپیتال و تۆتال. بەرپرسانی وەزارەتی نەوت ئەم پرۆژەیە بە یەکێک لە پرۆژە ستراتیجی و نیشتیمانیە گەورەکانی عێراق ناو دەبن و ئامانجی سەرەکی هەمەجۆرکردنی ڕێڕەوەکانی هەناردەکردنی نەوتە. عراق بۆ ماوەیەکی درێژ پشەستوور بووە بە یەک دەروازەی سەرەکی بۆ هەناردەکردنی نەوتەکەی کە ئەویش بەندەرەکانی باشوور و گەروی هورمزە. ئەم پرۆژەیە ڕێگە بە عێراق دەدات نەوتی خۆی لە ڕێگەی وشکانیەوە بەرەو باکوور بەندەری جۆیانی تورکیا و بەرەو دەریای ناوەڕاست بەندەری بانیاسی سووریا بگوازێتەوە. دەرۆگەزیرانی عراق داوا دەکات لە هەڵبژاردنەکانی داهاتوودا تەنیا لە پرۆسەی دەنگدان پشت بە کارتی نیشتیمانی ببەسرێت و وەزارەتی ناوخۆی ڕاستپارت ئاسانکاری تەواو بۆ کۆمیسیۆنی هەڵبژاردنەکان بکات و دادا پێویستەکانی بۆ دابین بکات. علی زیدی سەرۆکوەزیرانی عراق سەرپەرشتی کۆبوونەوەیەکی هاوبەشی نێوان وەزارەتی ناوخۆ و کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی کرد کە هەر یەک لە بەڕێوەبەری نوسینگەی فەرماندەی هێزە چەکدارەکان بەڕێوەبەری گشتی ڕەگەزنامە و پاسپۆرت و ژمارەیەک بەرپرسی دیکە ئامادەی کۆبوونەوەکە بوون. زیدی ستایشی ڕۆڵی کۆمیسیۆنی کردووە بۆ بەڕێوەبردنی هەڵبژاردنەکانی پێشوو کە بە هەڵبژاردنی پاک و بێگەر ناوی بردوون. داوای کرد لە کارەکانی داهاتوودا بە هەمان ڕۆحیەتەوە بەردەوام بن و ئامادەکاری پێشوەختە بۆ هەڵبژاردنەکانی داهاتوو ئەنجام بدەن. سەرۆکوەزیرانی عراق جەختی لە پێویستی پاراستنی دەنگی هاوڵاتیان کردەوە چونکە گزارش لە داهاتوویان دەکات و دەڵێت ئەوەی دەنگی هەبێت خاوەنی داهاتوو جەختیشی لە پێویستی دابینکردنی سەرجەم پێداویستیەکانی دەکات و گەرەنتی ئەوە بکات هاوڵاتیان مافی خۆیان لە هەڵبژاردن بە شەفافیەت و ئاسانی بەکاربێنێ. زیدی داوای کردووە لە هەڵبژاردنەکانی داهاتوودا تەنیا پشت بە کارتی نیشتیمانی ببەستێت و داوای لە وەزارەتی ناوخۆش کرد تەواوی ئەو داتانی کۆمیسیۆنی پێویستیەتی دابینی بکات. سەرۆکوەزیرانی عراق جەخت لەوە دەکاتەوە بەکارهێنانی کارتی نیشتیمانی لە پرۆسەی دەنگدان دەبێتە ئاسانکاری بۆ هاوڵاتیان و بەهێزبوونی داتاکانی هەڵبژاردن. هەر لە کۆبوونەوەکەدا گفتوگۆ لەسەر پێداویستیە هونەری و کارگێڕیەکان کراوە بۆ بەکارهێنانی کارتی نیشتیمانی لە هەڵبژاردنەکانی داهاتوودا. بە هەمانگی نێوان وەزارەتی ناوخۆ و کۆمیسیۆن کە گرنتی ئامادەکاری پێویست بکات لە کاتی دیاریکراودا. ئەوکات علی زیدی سەرۆکوەزیرانی عراق جەخت دەکاتەوە لە بەردەوامی کاری حکوومەتەکەی بۆ پارێزگاری لە سەروەری عراق و بەرەنگاربوونەوەی گەندەڵی. علی زیدی سەرۆکوەزیرانی عراق لە یادی لە دایکبوونی پێغەمبەری ئیسلام پەیامێکی بڵاو کردەوە. پیرۆزبایی لە موسڵمانان کرد و هیوای خواست ئەم یادە ببێتە مای خێر و خۆشی بۆ عێراق. ئاماژەی بۆش کردووە ئەم بۆنەیە هەلێکە بۆ نوێکردنەوەی کاری پێکەوەی لە نێوان سەرجەم پێگاتەکانی عێراق. هەر لە پەیامەکەیدا زیدی جەختی کردووەتەوە لە بەردەوامی دەچەسپاندنی ئاسایش و سەقامگیری و سەروەری عێراق، هەروەها پتەوکردنی دامەزاوەکانی دەوڵەت. سەرۆکوەزیرانی عێراق جەختی کردووەتەوە لە بەرەنگاربوونەوەی گەندەڵی و پاڵپشتی لە ڕێڕەوەکانی گەشە سەندن و خزمەتگوزاری بەو جۆرەی کە بەشدار بێت لە باشترکردنی بژێوی هاونیشتیمانیانی عراق و دابینکردنی ژیانێکی شایستە بۆیان. علی زیدی ڕاشی گەیاندووە عێراق با بەردەوامی توانای خۆی سەلماندووە بۆ تێپەڕاندنی ئاڵەنگارەکان و یەکگرتووی نیشتیمانی. وتەبێژی فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکانی عراق ڕایگەیاند 30 ئەیلوول دوایین وادەیە بۆ کشانەوەی هێزەکانی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی دژی داعش و بە هیچ شێوێک وادەکە درێژ ناکرێتەوە. جەختیش دەکاتەوە کە کۆکردنەوەی چەک لە دەستی دەوڵەتدا پەیوەندی بە وادەیەوە نییە. سەباح نوعمان وتەبێژی فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکانی عراق با کەناڵ 8 ڕاگەیاند هەموو ئامادەکاریەک بۆ کشانەوەی تەواوەتی هێزەکانی هاوپەیمانان لە عراق کراوە. 30 ئەیلولی داهاتوو دوایین وادەیە بۆ کشانەوەی تەواوەتی هێزە بیانییەکان. وتیشی هێزەکانی هاوپەیمانان لە بەشێک لە بنکەکانیان کشاونەتەوە و ئامادەکاریەکان بۆ کشانەوەی تەواوەتی بەردەوامن. وتەبێژی فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکان سەبارەت بە ئەگەری درێژکردنەوەی وادەی مانەوەی هێزەکانی هاوپەیمانان ڕایگەیاند. هیچ درێژکردنەوەیەک لە وادەی مانەوەی هێزەکانی هاوپەیمانان ناکرێت و دەڵێت ئەو وادەیە ڕێکەوتنی کۆتایی لەبارەوە کراوە. سەباح نوعمان وتیشی هێزە عێراقیەکان ئامادەن بۆ ئەوەی ئەرکەکانیان بە باشترین شێوە جێبەجێ بکەن، دۆسی ئەمنی بگرنە دەست و هەروەها لەو وادەیە بەدواوە عێراق دەبێتە وڵاتێکی خاوەن سەروەری تەواوەتی. لە وەڵامی ئەوەی ئایا 30 ئەیلول دوایین وادەیە تاوەکو گروپەکان چەکەکانیان ڕادەستی حکوومەت بکەن، سەباح نوعمان وتی ئەو وادەیە پەیوەندی بە کۆکردنەوەی چەک نییە لە دەستی دەوڵەتدا. بەڵام لە دوای 30 ئەیلولەوە هیچ پاساوێک بۆ بوونی چەک لە دەروی دەسەڵاتی دەوڵەت نامێنێ. ڕاشیگەیان پرۆسەی کۆکردنەوەی چەک لە دەستی دەوڵەتدا پرۆسەیەکی نیشتیمانی و پێویستی بە گفتوگۆ و کاتی زیاترە. دەبێت بەژیرانە مامەڵی لەگەڵدا بکرێت و بە فەرمانی سەرۆکوەزیرانی عێراقیش هەموو پێکدادانێک لەگەڵ گروپە چەکدارەکان هێڵی سوورە. سزانوکانی امریکا کاری

0: گەری لەسەر ئاڵۆگۆڕی بازرگانی عراق و هەرێمی کوردستان دەبێت. بە گوێرەی بەدواداچوونێکی کەناڵ هەشت لاگەری جێبەجێکردنی سزانیەکانی ئەمریکا لەسەر ئێران کاریگەری لەسەر ئاڵۆگۆڕی بازرگانی نێوان عێراق و ئێران و هەرێمی کوردستان و ئێران دەبێت، چونکە لە هەموو دەروازەکانەوە مامەڵە و ئاڵۆگۆڕی بازرگانی لەگەڵ ئێران هەیە. لاگەری جێبەجێکردنی سزاکان بۆ کەمکردنەوەی کاریگەریەکانی لەو حاڵەتەدا هەرێمی کوردستان بیر لە ڕێگای جێگرەوە دەکاتەوە بۆ ئاڵۆگۆڕی بازرگانی و دابینکردنی پێداویستیەکانی.
1: نوێترین سزا ئابوریەکانی ئەمریکا بۆ سەر ئێران کە هاوبەشە بازرگانیەکانی تارانیش دەگرێتەوە، کاریگەریەکانی لە چوارچێوەی ئەو وڵاتەدا قەتیس نامێن و بە گوێرەی بەدواداچوونێکی کەناڵ هەشت کاریگەریان لەسەر عێراق و هەرێمی کوردستانیش دەبێت و لە دوورمەودادا نرخی کاڵا و شتومەک بەرز دەبێتەوە. هەرێمی کوردستان کە لە دوای تورکیاوە زۆرترین هاوردەی لە ئێرانەوەیە، لە ئێستاوە کەوتووەتە خۆی و بیر لە ڕێگای جێگرەوە دەکاتەوە بۆ ئاڵۆگۆڕی بازرگانی و دابینکردنی پێداویستیەکانی. نەوزاد غەفوور، سەرۆکی ژووری بازرگانی سلێمانی بۆ کەناڵ هەشت، گوتی قورسکردنی سزاکانی ئەمریکا بۆ سەر ئێران زیان بە هەرێمی کوردستانیش دەگەیەنێت ئەگەر بێت و بازاری حواڵەی دەستیش بگرێتەوە، چونکە وا دەردەکەوێت بە نیازن ئەوەش کۆنترۆڵ بکەن. بە گوێرەی شارەزایان، لە ئەگەری جێبەجێکردنی ئەو سزایانە، ئێران بیر لەوە دەکاتەوە بەرهەمەکانی کەمتر هەناردە بکات بۆ ئەوەی پێداویستیەکانی ناوخۆی دابین بکات و هەناردەی کاڵا و شتومەک بۆ دەرەوە سنووردار بکات. لەو حاڵەتەشدا دەبێتە هۆی بەرزبوونەوەی نرخی ئەو جۆرە کەلوپەل و شتومەکانە و کاریگەری دەبێت لەسەر ئاڵۆگۆڕی بازرگانی چاودێریکردنی سنوورەکان فراوانتر دەبێت. لەبارەی پلانی هەرێمی کوردستان بۆ دابینکردنی پێداویستیەکانی ناوخۆ، سەرۆکی ژووری بازرگانی سلێمانی ڕایگەیاند لەو حاڵەتەدا بیر لە ڕێگای جێگرەوە دەکرێتەوە بۆ هاوردەکردنی کاڵا و شتومەک لە وڵاتانی دیکەوە وەک تورکیا. ئەوەش کاریگەری ئۆتۆی لەسەر نرخی ئەو کاڵایانە نابێت. بە گوێرەی بەڕێوەبەری گشتی بازرگانی هەرێمی کوردستان، سزانوێیەکانی ئەمریکا لەسەر ئێران لە ڕووی بازرگانیەوە لە ئێستادا کاریگەریەکانی لەسەر هەرێمی کوردستان دەرناکەوێت. نەوزاد شێخ کامیل بەڕێوەبەری گشتی بازرگانی هەرێمی کوردستان با کەناڵ هەشتی ڕاگەیاند سزاکان لە ئێستادا کاریگەریان نابێت، چونکە تاوەکو ئێستاش ئاڵۆگۆڕی بازرگانی بەردەوامە و کاڵایەکی زۆریش لە بازاڕ و کۆگاکاندا هەیە. لەلایەکی دیکەوە ئێران تەنیا دەروازەی ئاڵۆگۆڕی بازرگانی نییە، لە وڵاتانی دیکەشەوە کەلوپەل و شتومەک هاوردەدەکرێت. لەبارەی چۆنیەتی کۆنترۆڵکردن و ئەگەری جێبەجێکردنی بڕیاری سزاکان و ڕێوشوێنەکانەوە، نەوزاد شێخ کامیل گوتی ئێستا لە سەروبەندی ئەسیکۆ دادان. ئەوەش سیستمێکی جیهانیە، کاتێک ئەوەش جێبەجێ بوو ئەو کاتە هەموو ئەو کۆمپانیانەی کە ڕێگە پێدراون لەگەڵ وڵاتان مامەڵە بکەن مامەڵەکانیان ڕێک دەخرێت، هیچ شتێکی نافەرمیش نامێنێت.
0: دوو سەرچاوی ئاگادار ئاشکران کردووە ئەمریکا دەستی کردووە بە گەڕانەوەی کارمەدان بۆ بشێک لە نوێنەرایەتی دیبلۆماسیەکانی لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست کە چۆڵ کرابوون یان کەم کرابوونەوە لە کاتی گرژەکان لەگەڵ ئێران. سەرچاوەکان بۆ ئاژانسی رۆیتەرز ئاماژان بەوەش کردووە نوێنەرایەتیەکان لە لوبنان، ئیسرائیل، سعودیە و بەغداد لەنێو ئەو شوێنانەدان کە ستافەکە دەگەڕێنەوە بۆیان. هەروەها ڕێگە بە ئەندامانی خێزانی ستافەکە دەدرێت بگەڕێنەوە بۆ نوێنەرایەتی ئەمریکا لە ڕیاس. ئەم هەنگاوە ئەوە دەردەخات کە واشنگتن مەترسی پەرەسەندنی ململانیەکان لەگەڵ ئێران لە ماوەیەکی نزیکدا بە ئاگەرێکی لاواز دەبینێت، هەرچەندە بەشێک لە باڵۆزخانەکان لە سەرەتاوە بە توانایەکی کەم کار دەکەن. سەرچاوەکان ئاماژەیان بەوەش کردووە هەندێک لە باڵۆزخانەکان لە سەرەتادا بە لە 185 ئاستی کارمەندانی ڕێگە پێدراویان کار دەکەن. وتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا لە لێدوانێکدا بە ئاژانسی ڕۆیتەرزی ڕاگەیاندووە وەزارەتەکە بەردەوام پێداچوونەوە بە دۆخی ئەمنی نوێنەرایەتی دیبلۆماسیەکانی لە سەرانسەری جیهاندا دەکات و ئاستی کارمەندان با پشتبەستن بە دواییین هەڵکشان یاخود هەڵسەنگاندنەکانی خۆی ڕێک دەخات. وتەبێژەکە ئاماژەی بەوەش کردووە بڕیارەکانی لەباری کارمەندانەوە لەسەر بنەمای پەرەسەندنی دۆخی ئەمنیە و سەلامەتی کارمەندان و خێزانەکانیان وەک کاری پێشینە دەمێنێتەوە. کەمکردنەوەی کارمەندان لە مانگی شوباتەوە دەستی پێکرد کاتێک واشنگتن ڕێگەی باڕۆشتنی خۆبەخشانی کارمەندانی ناپێویست و بنەماڵەکانیان لە

0: وەزیری دەرەوەی عمان لە ئێران. ئامانجی سەردانەکەی عاسم مونیر دەستی پێکردنەوە و ڕەخساندنی کەشی گفتوگۆ و گواستنەوەی مەرجەکانی ئێران بووە بۆ واشنگتن. لایەنی پاکستانی لە دیدارەکاندا بە تەواوی لە مەرجەکانی ئێران ئاگادار کراوەتەوە و لە ئێستادا کار لەسەر گەیاندنی ئەو داواکاریانە بە لایەنی ئەمریکی دەکات. هەروەها وەزیری دەرەوەی عمان لە تارانە بۆ بەردەوامیدان بە گفتوگۆکان لەبارەی گەروی هورمزەوە. لە کاتێکدا هورمز یەکێکە لە سەرەکیترین خاڵەکانی ناکۆکی نێوان ئەمریکا و ئێران. بەدر بن حەمەد ڕایگەیاندووە گفتوگۆیەکی بنیادنەری لەگەڵ عەباس عێراقچی وەزیری دەرەوەی ئێران کردووە و هیوادارە بەم نزیکانەوە دەستپێکردنەوەی جموجۆڵی کەشتیوانی لە گەروی هورمز ڕابگەیەنن. ماجد ئەنساری و تەبێژی وەزارەتی دەرەوەی قەتەریش لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانیدا گوتی هەوڵەکانیان بۆ دەستپێکردنەوەی دانوسانەکان لە نێوان ئێران و ئەمریکا بەردەوام بوو، هیچ بەرەو پێشوونێک نییە. ڕاشی گەیاندووە کاری لە پێشینیان گەیشتنە ڕێککەوتنە لە نێوان هەموو لایەنەکاندا. قەتەریش پشتیوانی هیچ لایەنێک ناکات بەرامبەر بە لایەنێکی دیکە. ئێران هێشتا جەخت دەکاتەوە کە پەیام گۆڕین لە ڕێگەی نێوەگیرەکان بە مانای دانوستانی ڕاستەوخۆ نایە. پێشتر عەباس عێراقچی وەزیری دەرەوەی ئێران ڕایگەیان تا ئەمریکا پابەندی ڕێککەوتنی پێشوو نەبێت و ئەوەی ئێران با پێشێلکردن ناوی دەبا چارەسەر نەکرێت دەستپێکردنەوەی دانوستانەکان ئاسان نابێت. لێستاشدا مەرجی ئێران گەڕانەوەی ئەمریکایە بۆ لێک تێگەیشتنی ئیسلامآباد و جێبەجێکردنی تەواوی بڕگەکانی. بەتایبەت بڕگەی پێنج کە پەیوەستە با ڕێکخستنە ئەمنیەکانی ئێران لە گەروی هورمز و مەرجی سەرەکیەتی. لەلایەن ئەمریکاوە فشارە ئابوریەکان زیاد کراون و دوێنێ سزای نوێ دژ بە دەیان کەس و دامەزراوە و کەشتی ڕاگەیەنراون. بەڵام واشنگتن ئاماژەی بەوە کردووە هەندێک لە سزاکان دەتوانرێت لە چوارچێوەی دانوستاندا پێداچوونەوەیان بۆ بکرێت. لێستادا هەوڵە نێوەگیرەکان تاکە ئومێدی کۆتایی هێنان با شەڕی ئێران ئەگەر ئەم هەوڵانە شکست بێنن و کەناڵە دیبلۆماسیەکان بپچڕێت دەکرێت ناوچەکە بەسەر چەند بەرەیەکدا دابەش بێت و سەر بکێشێت بەرەو ڕووبەڕووبوونەوەیەکی کۆنترۆل نەکراو. ئاوکات وتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی قەتەر ڕایگەیاند هەوڵەکانیان بۆ دەستپێکردنەوەی دانوستانەکان لە نێوان ئێران و ئەمریکا بەردەوامن. بەڵام تاوەکو ئێستا هیچ بەرەو پێشوونێک بوونی نییە. ماجید ئەنساری وتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی قەتەر لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانیدا گوتی ئێران گەروی هورمزی بە شێوەیەک داخستووە کە پێشێلی ئازادی کەشتیوانی دەکات. وەک لە یاسا نێودەوڵەتیەکانیشدا دیاری کرا و دەژڵێت دەبێت بارودۆخی گەروەکە بگەڕێتەوە بۆ پێش ململانیەکان و ئازادی کەشتیوانیش دەبێت بڕەخسێت. باسی لەوەش کرد لە ڕۆژی یەکەمەوە دووپاتیان کردوێتەوە کە هەر پەرەسەندنێ کاردانەوەی دەبێت لەسەر سەرانسەری ناوچەکە و هەموو جیان. وتەبێژەکەی قەتەر دەژڵێت هەوڵی ئێران بۆ ڕاکێشانی وڵاتانی ناوچەکە بۆ ناو ململانیەکان ڕەت دەکەینەوە. هەمانگی تەواو لە نێوان دەوڵەتانی کەنداودا هەیە بۆ مامەڵەکردن لەگەڵ سیناریوی جۆراوجۆر. لەبارەی سزاکانی ئەمریکا و بۆ سەر ئێران ماجد ئەنساری ئاماژەی بەوە کردووە. سزاکانی واشنگتن بۆ سەر ئێران تاگلایەنن. دەڵێت پشتیوانی لە هەوڵەکانی ناوبژیوانی بۆ چارەسەرکردنی کێشەکە دەکەن. ڕاشی گەیاندووە کاری لە پێشینیان گەیشتنە بە ڕێککەوتن لە نێوان هەموو لایەنەکان. قەتەریش پشتیوانی هیچ لایەنێک ناکات بەرامبەر بە لایەنێکی دیکە. لەگەڵ ڕاگەیاندنی پاکێجێکی نوێی سزاکانی واشنگتن بازارەکانی ئێران تووشی شۆک بوون و بەهای تمەن داڕمانێکی مێژووی تۆمار کرد. لە کاتێکدا ١٠٠ دۆلاری ئەمریکی ٢٠ ملیۆن تمەنی تێپەڕاندووە. ئیماراتیش پەیوەندی بازرگانیەکانی لەگەڵ تاران هەڵپەسردووە. هاوڵاتیانی ئێران باز لە بچووکبوونەوەی سفرەی خوانەکانیان و گرانبوونی سەرسوڕهێنەری بژێوی دەکەن. لە بەرامبەریشدا حکومەتی ئێران جەخت لەسەر پلانی بەرگری دەکاتەوە. بەڵام ئامارە نێودەوڵەتیەکان مەترسی گەورەتر بۆ ئابووریە وڵاتە پێشبینی دەکەن.
1: جەنگی ئابووری ئەمریکا دژی ئێران دەستی پێکرد و یەکەم گورزی توندیشی بەردراوی وڵاتەکە کەوت.
2: بەهای دۆلاری ئەمریکی تاوەکو دێت بەرزتر و تمەنیش نزمتر دەبێتەوە. ئەوە ٢ ملیۆنی تێپەڕاند. نرخەکان بە خێرایی و بە چرکە دەگۆڕێن.
1: تارانی پایتەختە و ئەم شارە همیشه آمانجی یکمی گرز سربازی و آبوریکانی امریکا بود.

0: لەگەڵ ڕاگەیاندنی پاکێجی نوێی سزاکانی ئەمریکا تمەنی ئێرانی داڕماو 100 دلاری ئەمریکی 20 ملیۆن تمەنی تێپەڕاند
1: سفرەی خەڵک بچووکتر دەبێتەوە دەڵێن کاریگەری نابێت بەڵام بەڕاستی ئەوە ئاوا دەبێت بە هەموو بوونمانەوە هەست بە کاریگەریەکانی دەکەین سزاکان زاڵمانەیە هەمومان ئەوە دەزانین بەڵام ئێمە دەبێت دەستمان لە ناو دەستی یەکدی دابێت
0: پێدەچێت ئەم جارە سزاکان تاران زیاتر لە هاوبەش و کڕیارانی دوور بخاتەوە ئێماراتی عەرەبی کە یەکێک بوو لە گەورەترین هەناردەکارانی ئێران ڕایگەیاند هەموو مامەڵەیەکی بازرگانی لەگەڵ تاران ڕادەگرێت بەرپرسانی ئێرانیش جەخت دەکەنەوە کە زۆرێک لە وڵاتان ناچنە ژێربەری کاریگەری سزاکانەوە و خۆشیان بۆ دۆخێکی لەو جۆرە ئامادە کردووە
2: بۆ ئەمە لە ڕاستیدا دەمازانی کە پلانێکی لەو جۆرەیان هەیە و چاوەڕێی هەموو ئەمانەمان لیان کردبوو هەروەکو لە قسەکانی پێشوم ئاماژەم پێکرد حکومەت پلانی دوو ساڵی هەیە و بە تەواوی ئامادە و ئامادەش بووە بۆ ئەم ڕووداوە پێشاتانەی ڕوودەدەن
0: بە گوێرەی ئاماری ناوخۆیی ئێران لە دەستپێکی جەنگەوە نرخی زۆربەی مادە خۆراکیەکان دوو بۆ سێ هەندە زیاتر گران بووە بە جۆرێک برنج لە سەدا شەست و گۆشتی سوور زیاتر لە سەدا سەد و پەنجا نرخەکەی زیادی کردووە
3: وەزارەتی دەرەوەی چین لە ڕێدوانێکدا لەسەر نوێترین سزابوورەکانی ئەمریکا دژی ئێران ڕایگەیاند هاوکارەکانی لەگەڵ تاران هەمیشە لە چارچێوەی یاسای نێودەوڵەتیدا بووە ئەمڕۆ لین جیان وتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی چین لەبارەی سزانوێکانی ئەمریکاوە ڕایگەیاند هاوکاری چین لەگەڵ ئێران لە چوارچێوەی یاسای نێودەوڵەتیدا ئەنجام دەدرێت و نابێت دەستێوەردانی تێدا بکرێت یان تێک بدرێت چین کە گەورەترین هاوبەشی بازرگانی ئێران و پشکی شێری نەوتی وڵاتەکە دەکرێت بەردەوام داوای دیالۆگی کردووە بۆ کۆتایی هێنان بە جەنگەکە و پێی وایە سزا و هەڕەشەکان ناکۆکیەکە چارەسەر ناکەن لینجیان جەختی لەوە کردەوە چین بە وردی چاودێری پێشاتەکان دەکات و هەموو ڕێوشوێنێکی پێویست دەگرێتە بەر بۆ پاراستنی ماف و بەرژەوەندەکانی خۆی ڕۆژی دووشەمە وەزارەتی گەنجینەی ئەمریکا لە هەنگاوێکی نوێدا سزای بەسەر 60 کۆمپانیا و کەشتی نەوتی داسەپان کە لە گواستنەوەی نەوتی ئێراندا بەشدار بوون واشنگتن دەیەوێت لە ڕێگەی ئەم سزایانەوە تەواوی ئەو تۆڕە نێودەوڵەتیانە پەک بخات کە خزمەت بە ئابووری تاران دەکەن وەزارەتی گەنجینەی ئەمریکا لە مانگی نیسانی ساڵی ڕابردوودا سزای بەسەر پاڵاوگەیەکی سەربەخۆی چینی سەپان ئەوش بەهۆی کڕینی نەوتی ئێران بە بەهای ملیاران دۆلار ئەو کاتەش بانکەکانی چینی لە سزای لاوەکی ئاگدار کردەوە ئەگەر ئاسانکاری بۆ بازرگانیکردن با نەوتی ئێران بکەن

0: ئێستا کۆنفرانسی نێودەوڵەتی شێربەنجە لە شاری سلێمانی بەرەوە دەچێت لە ئێستادا دکتۆر یاد نەقشبەندی قسە دەکات پێکەوە بینەری دەبین
1: دەبێت و هەروە لەژێر سەرپەرشتی بەڕێوەبەرایەتی گشتی تەندروستی سلێمانی و سندوقی شێربەنجە بۆ توژوانی شێربەنجە دەبێت من پێم خۆشە لێرە ڕای بگێنم بە ئەنجامدانی ئەم کۆنفرانسە دەتوانم بڵێم خزمەتێکی تر یان هەنگاوێکی فیعلی تر دەنێین بۆ بەرزکردنەوەی ئاستی خزمەتگوزاری بۆ توژوانی شێربەنجە لەم کۆنفرانسەیە چەندین وەرکشۆپی زانستی و هەروە کارکردن لەسەر هێنانە ناوەوەی خزمەتگوزاری AI لە پێشکەشکردنی خزمەتگوزاری توژوانی شێربەنجە جێبەجێ دەکەین چکە خۆتان دەزانن لە ئێستادا AI لە هەموو کایەکانی ژیانە بەشدارە و لە ئێستاشدا کار لەسەرەوە دەکرێت کە چۆن ئەمەش خزمەت بکات بە توژوانی شێربەنجە مەبەست لە ڕاگەیاندنی ئەم کۆنفرانسە لە ئێستادا کە باز لە ساڵێکی تر دەکەین ئەوەیە چونکە ئەم بابەتانە کاری وردی دەوێت و لەگەڵەوەدا ئامادەکاری زۆری دەوێت لەوانە ئەنجامدانی چەندین توێژینەوەی نوێ کە لەو ڕۆژانەدا ئێمە ڕای دەگەێنین و لەگەڵەوەشدا کار لەسەرەوە دەکەین کە چەندین پزیشکی ناوخۆی و دەرەوە کە بەشدار دەبن لەم کۆنفرانسە بێگومان ئەم کۆنفرانسە بە بەشداری هەموو سەنتەرە شێرپەنجەکانی هەرێمی کوردستان و عێراق دەبێت و کارمان لەسەرەوە کردووە کە چەندین پزیشک لە دەرەوە نێودەوڵەتی بێنین بۆ ئەوەی سوود لەو خیبرەیە یاخود لەو کارانە بکەین کە ئەوان جێبەجێیان کردووە و دڵنیایی دەدەم بە هەموو توژوانی شێربەنجە لە دوای ئەم کۆنفرانسەوە توانم پێت بڵێم شۆڕشێکی نوێ ئەنجام دەدرێت بۆ ئەوەی بتوانین هەموو ئەو ئاستە زانستیانەی کە لە ئێستادا لە خزمەت توژوانی شێربەنجە لە ئاستێکی باڵاترا بێت بۆیە من هیوادارم بتوانین بە ئەنجامدانی ئەم کۆنفرانسە زانستیە جارێکی تر نەخۆشخانە

0: هیوا و سنتری جیانه و همو سنتر شیرپنز جیگان لحریمی کردستان و عراقیش هستی که بالاتر ببینن ولو پلبرزا ببینین و که همیشه توانیو مانا لروی زانستی و پیشکش کردنی خزمت بزاری یکم بین سر هستی عراق و من دلنیایی دادم به توجوانی شیرپنجا هر هنگاوی که زانستی یا خود هر انجاندانی هر کنفرانس یک ورکشاپه لکوتایی یا بو اوه که ما بتوانین خزمتی که باشتر پیشکش به توجوانی شیرپنجا بکنیم.
1: ئەوەی کە بینیتان کۆنفرانسی ڕۆژنامەوانی دکتۆر یاد نەقشبەندی بەڕێوەبەرینە خوشخانی هوا بوو کە لەم کۆنفرانسەدا ئەوەی ڕاگەیاند کە ساڵی ئایندە کۆنفرانسێکی نێودەوڵەتی لە هەرێمی کوردستان دەبەسرێت کە بە بەشداری هەموو ئەو پزیشکان و سەنتەرە پزیشکیانی کە بۆ چارەسەرکردنی نەخۆشی شێرپەنجا دەبێت بەشدار بن وا جگە لەوانی لە ناوخۆ هەرێمی کوردستانیشا بەشدار بن لە وڵاتانی دەرەوە لە جیهانیشدا بەشدارە بن و وتی لە دوای ئەم کۆنفرانسەوە شەڕشێکی نوێ لە چارەسەرکردنی نەخۆشی شێرپەنجا لە هەرێمی کوردستان و بەتایبەتیش لە شاری سلێمانیدا دەچێتە قۆناغێکی نێوە منیش گەشتی هەواڵەکان بە کۆتا هات هەر شادن خواتان لەگەڵ

0: پاسپۆرت ئەم جارە هاتووە خۆشی و جوانەکانی ئەم شارە پیشانی ئێوە بە. ئەو شەقامەی کە 24 سەعات جمەی دێ لە هاوڵاتیانی خەڵکی هەموو جیهان، ئەوی شەقامی تەقسیمە. ئەوەی لە پشتی منەوەیە کوردستانێکی بچووکە.
1: زۆربەی کوردەکان لەم منتقەیە کۆ بنەوە ئێوانان کرمە جیمانتیایە، بادیرمانتیایە، ڕۆژەڵاتیە، باسکورە، باشوورە.
0: هەری ئێستا ئەگەر ئەزنەبیە یان تورکیا بێتە ئێرە، ئەو غەریبە.
2: ئەو غەریبەیە لێرە، بەڵێ هەومان کوردی.
0: لە وڵاتی تورکیا بەعام پشیلە زۆر ڕێز لێگیراوە. سە و یەک کۆتر بخوا فزەی بەرامبەر ناکەن، بەڵام لای خۆمان کۆتری بخوا هەرچی دانێتی دەرێکەنت ئەبێتە ماوە شۆربا بخوا.
3: بۆ من ڕووسیا جوانترێت لە هەموو وڵاتێک بە شاری ئیستانبول بەڕاستی تایبەتە.

دەستەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

تسجيله يعني القريبه.

0: ئازگردا ئاهەن بگێڕین. من نیشانازیتان پێوە دەکەم. زۆر سپاس. بەم بۆنەیەوە لە خەباتی پێکەوە بوون ماندا لێرەوە یادی شەهیدەکان دەکەمەوە. داوا لە خوددا دەکەم لەیان خۆش بێت. دەمەوێت جەخت لەوە بکەمەوەکەوە گەنجانی ئازیز. ئێمە لە مەلازگر توانیمان وڵاتی هەمیشەیمان بنیاد بنێینەوە. پاش ئەو هەموو ساڵە ئێمە بەرگریمان لە خاکەکەمان کرد و دژی داگیرکەران وەستانینەوە جانی خۆمان بۆ سربەخۆی وڵاتەکەماندانا. ئێمە لە پێناومانەوەی دەوڵەتەکەماندا لە پێناو بەردەوامی گەلەکەماندا بۆ ئەوەی کەوە ئاڵاکەمان بە شەکاوەی بمێنێتەوە هەمیشە خەباتمان کردووە بە قارەمانێتیەوە خەباتمان کردووە جەنجاوین. ئێمە دەکرێت سازش لەسەر هەر شتێ بکەین، بەڵام هەرگیز سازش لەسەر وڵاتەکەمان لە گەلەکەمان و لە سەرکەوتنی دەوڵەتەکەمان ناکەین و ملبۆ کەس کەج ناکەین. پیرۆزبایتان لێ دەکەم. زۆر سپاس بۆ ئێوە. هەمیشە بمێنن پشت بە خوددا لە دوای ئەمەش هەمیشە سەرمان بەرز دەگرینە و ناوچاومان بە ڕووناکی دەمێنێتەوە. ئێمە بەدڵێکی گەرمەوە تاوەکو ڕۆژی دوایی لێرە بەردەوام دەبین لەسەر ئەم خاکە بە ئازادی دەژین. برایانی بەهادار و بەرزم، گرنگی مەلازگر لەوەدایە ئەمە بریتیە لە داستانێکی مێژوویی. شاعیری گەورەمان عاریف لێرەدا شعرێکی گەورە و داستانێکی گەورەی نووسیوە. دەمەوێت بە خوێندنەوەی ئەو شعرە بەردەوام بن. بڕوانن 950 ساڵ پێش ئێستا چی گوتووە و شاعیرە؟ لە ساڵی 1970دا ئەلپ ئارسلان لەگەڵ ئەلپ ئارسلاندا لێرەدا بووە. لە دوای ئەوە بەم جۆرە لە خودای گەورە پاراوەتەوە. کاتێکەوە دوعاکەی تەواو کردووە، تەماشای ئەلپ ئارسلانی کردووە و پێی گوتووە تاوەکو کەی ئێمە وەکو کەمینە دەمێنینەوە بەرامبەر دوژمنەکانمان. من ئێمە کاتێک دەبینین مسلمانەکان لە بینبەرەکانەوە نزامان بۆ دەکەن، ئێمە بەبەرزی دەبینینەوە بەرامبەر دوژمنەکانمان. ئەگەر سەرکەوین ئەوە زۆر گەورەیە بۆ ئێمە. ئەگەری شەهید بین ئەوە ئێمە دەچینە بەهشت. ئێستا ئەوەی کەوا لە بەرام بەرتانەیە، ئێستا نە سوڵتان هەیە و نە سەربازەکانی هەیە لێرە. من ئێستا یەکێکم لە ئێوە. من لەگەڵ ئێوە داشم شێرەکەم بەرز دەکەمەوە. ئەوانەی کە دەیانەوێت لەگەڵ مندا دێن بابێن، ئەوانەی نانەوێت لەگەڵ منابێن لە دواوە دەمێنەوە. بەو جۆرە قسەکانی تەواو کرد، ئەگەر مردم با کفنم بەبەردا بکەن. ئەو کاتە خستیانە سەر ئەسپەکەی و کە نزیکی دوژمن بووە، ئەسپەکەی کەوتە سەر زەوی و نزای کرد، کۆمەڵێ نیازی وگوت. جارێکی دیکە سەر ئەسپەکەی کەوتەوە، لەگەڵ هاوڕێکانیدا بەرە و ڕووی دوژمن ڕۆشت.
1: سی و هەشت ساڵ دەسەر ئەمفاڵا بەهدینانێرە دەرباس بن. ڕژیمە بەریا عێراقی ڕژیمە باسێ دە 25 تەباخا ساڵە 1988 دە قۆناغا داویە ئەمفاڵێ لە دەڤێرا بەهدینانێ بجیهانی. دە ئەنجامدا نێزی 5000 کەس هاتن ئەمفالکردن، هاتن کۆمکۆشکردن. هەروەها زێدەتری 4500 گوند هاتن وێرانکردن بە هەزاران کەس جی کۆچبەری باکوورێ کوردستان و ڕۆژهەڵاتی کوردستانی بن. دنها ده که سوکارین قربانیان دخواست حکومت هریما کرستانی دکن که آلی کاریاوان بکن و خزمت پیشکشی نفتینوان و گندنوان بکن.
2: گنده لناوه کوتنه 10 کیلومتران جه سنتر باجر دوکی دیره و نیزی کی سی مالان تیده دیجین. راستی اکا تالا یا میجوی لوی دوری دیار دکد. بری 38 سالان دگل آوایو جرخانه تماما بادینان. جلای رژیم بعث و حتا تخت کرن. لینو کجی نبونا خزمت گزاریان لوی سردمه. برینا انفالی لدف گوندیان. نیدی که تاوا.
3: جیش و جاش کتنه ناوی گوندی شفر لگل خوی نابون. تینتی مثلا و مدرسه کل پشت ما جهوی بتنه مای. تینتی کر مستشفه اگدی سال رخ موه بو. اوجی تنتی کرد، مزگف تنتی کرد، بیرارتی وازی تنتی کرد. یعنی تشتک نهیلا. پشتی هنگه اوید هوجه تنتیه نبوم شفره. کدنا ناف گندی خانیه که دیواره که ساخ نهیلا. طبعا همین ما دید بدم دیر بینیم برا خود دایل ویچای مقابلی ما.
4: یعنی که از پخوی شوانم. از بران فالا کردیم. یعنی که گل اکر رزالت او دی. یعنی که وک شخص. یعنی که منه دیدیه با کسی کری با بوم خوشی نهاتیه کرد. یعنی که آمدن با نهاتیه کرد.
2: پیشتی ویران کرنا گوندین دورا بادینانو کن کرنا ولاتیان لکل ها نزار که. همی حاتنا بسروشن کرنو تانو که جی. هیچ رفاته که انفال کرین بادینان. نهاتی دیتنو وگراندن.
5: کل ها نزار که اف قربانیه تاتینا جگ جدا کرن. اوید ام بجین عمرتوان دهه دوازده یعنی ام بجین چکه وکم بجیم بالغ بوینه وکی ظلام دیار کرده حتی عمری 55-60 سالیه او جدا کرینه او هاتینه هنارتون با گورت کومل و هاتینه شناو برن
2: ده انفالا بادینان ده زیده تر جه 5000 ولاتین سویل بونه قربانی و زیده تر جه 600 گونجی هاتن چول کرن و ویران کرن و تا نوکجی پرانیا کسوکارین قربانیان نهاتینا قربو کرنو گوندی وانجی وکو پیدوی نهاتیا آوا کرن. مقصود هادی کانال هشت دوک
1: 25 تباخا 1988 بربانگا سر سبه خلک دورا بهدینانه به کارسات کامبازن جخو حسات تماشوانه. 38 سال بسر انفالا دورا بهدینانه در باس بون. قناقا هشتمین، قناقا داویه. اما هنه که در چارچوه گرافیکه که در بحث بکن که قناق چاوا بریوه چو کی جان نافچه، کی جان گند، کی جان دور لمنطقه بهدینانه حتن انفال کرن. هجمار چقاس بون. بگشتی اما هنه که وی چارچوه ده هفکار اینمه گرافیک آماده کرن اما بوره پار ببکن. 38 سال وگرا انفالا بهدینانه چخو قناقا هشتمین بود همه شوان هیجا قناقا دو مهیه بود یا پیلین انفالی هات بود بیگانین ده بیستو پی هفت قناقین دین بریوه بریوه چون یا دورین گرمیان یعنی بگشتی دورین باشور کرستانه حتی یا داویه گیشت دورا بهدینانه همه شوان هیجا یا بهدینانه جی ده بیستو پینجه آب انگو تباخه 1988 ده حتی شش ایلونه جی بردام کر امهنده که هرده کاریو این بس بکن او ناوچنه ینکو گرتن نافخو. کی جانن دوهوک، زاخو، کانیماسی، دیرلوک، سرسنگ، دینارته، آکره، اتروش، زاویته، زیوه، شیخان و شیروان مزن. او بگشتی او ناوچه بون ینکو

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی داده گرن
1: حوالی

کێشەکان گەورە بن یان بچوک خزمەت گوزاری بن یان کەسی هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت

مامۆستەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

0: بێکینی گوتوشێتی بەهۆی ئەوەی پێشنیازە یاساکە لایەنی دارایی تێدا پێویستە ڕەزامەندی حکوومەت وەربگرێت پێش ئەوەی دەنگدانی کۆتایی لەسەر بکرێت ئەمەش وەک بابەت بوون بەو بڕیار و لێکدانانەوەی کە لەلایەن دادگای باڵای فیدراڵیەوە دەرچوون کە پەیوەندی یاسایەکانی نێوان هەردوو دەسەڵاتی جێبەجێکردنی یاسادانان لەو یاسایانەدا ڕێک دەخەن کە ڕاندی دارایێنێ واتە عێراق پلانیە لە ئایندەدا کێشی موچەش با قەتعی چارەسەر بکە سەرنجسان بۆ ڕووداوێکی بە پەلە ڕادەگەشت ڕووداوێکی گەورەی هاتوچۆ لا سرگای هولیر کس نزان روی داوی سب رو برایتی هاتوشوی هولیر رون کرنو داده
1: الگرکا بخیرایی چی زور خیره دید خوی بچندین اوتومبیل داده چشید که لانجامی قرسی پیگ دادانکه و خیرایی اوتومبیلکه اگر کوتنو دروز دوید چند اوتومبیل گرده گرن زانیارکان فەرمینین ئەوەی بەبەر جوێ من کەوتیان بابڵین ئەوەی بەمن ڕاگەیاندراوە تا ئێستا چوار کەس جیانی لەدەستداوە و پێنج بۆ شەش کەسیش بریندارە ڕەنگە ئەو ژمارەیە گۆڕانکاری بەسەر دابێت دوای ئەوەی تیمەکان چونکە بەڕاستی ئێستا سەرقاڵی کردنەوەی ڕێگاکە و لابردنی ئەو پاشماوەی ئۆتۆمبیلانەین و پشکنین لەنا ئۆتۆمبیلەکان نەوەک کەسانی تر گیریان خوارد بێت یان خوانەکە جیانیان لەدەستدا بێت دوای ئەوەی کە ئەوەمان تەواو کرد ئەو کاتە سەردانی نەخۆشخانە دەکەین و زانیاری فەرمی و راپۆرتی کۆتایی ڕووداوەکە بە دەستگاکانی ڕاگەیاندن بڵاو دەکەینەوە ئەوەی من زانیاریم هەبێت سایقی شوێری بار هەڵگرەکە جیانی لەدەستداوە کارمەندەکەی هاتووچۆ باشە ینی گرینەکەی زۆر سەختنیە بڵێ لە کاتی ئەرکدا بووە شوێنی ئەرچی ئەو لە بەردەم فەرمانگەی دادنووسی کەس نەزانت کە بەڕاستی داوا لە هاوڵاتیان دەکەین تەنها بەردەستی تیمەکانی پۆلیس نەگرن تا کارەکانی خۆیان بەتەواوی ئەنجام بدەن
0: ئەیوب پەیامنێری کەناڵ هەشت لە هەولێر لە کۆنفرانس ڕۆژناوی ئەیوب پێ بڵێت چی بۆم ڕووداوە ژماری قوربانیەکان زۆرنەوەی کە باز دەکرێت
2: بژارم کاتت باش ئۆتۆمبیلێکی بارهەڵگر لە کۆیەوە هاتووەتە ناو هەولێر لە کەس نەزان لە تاسەیەکی داوە بەهۆیەوە هاتووتە سایری بەرامبەرەوە و لە ئەنجام داتووشی ڕووداوێکی سەختی هاتچوو بۆکە بەهۆیەوە بەژێرە نوێترین ئامار چوار کەس ژیان لەدەستداوە و شەش کەسیش بریندار بوون و ژمارەیەک ئۆتۆمبیلیش بەم شێوەیە زیانە بەرکەوتووە لە ئەنجامی ڕووداوە هاتچووەکەدا ئاگر کەوتۆتەوەکە بەشێک لە ئۆتۆمبیلەکان سوتاونە یەشێک لە ئۆتۆمبیلەکان هەر جار پارچە پارچە بۆ ئەودیمەنێکە ڕاستە خۆپیشان دەدەم ئەودیمەلانەن کە لە شاشەی کەناڵ هەشتەوە بیندێ ڕاستەوخۆەوە ئەمە شوێنی ڕووداوەکەی و ئەمە بیندێت هێزەکانی هاتچۆن هێزمەکان لێرە وەگەڵ بەرگری شارستانی سەرقاڵی کۆنتڕۆلکردنی باردۆکەن چونکە قەرەباڵخی زۆر هەیە و شەقامی هەولێر بۆ کۆیە داخراوە و بەهۆیەوە هەروەها ینی دوای ئەوەی کەتی مەکانی بەرگری شارستانی گەیشتن ئاگرەکان کۆنتڕۆل کردووەکە ژمارەیەک ئۆتۆمبیل بەم شێوەیە سوتاون کە تا ئێستا بەژێرەی زانیاری سەرەتاییەکان ئۆتۆمبیلان ئێمەیان بینین ئەنکە چوار ئۆتۆمبیلن بەبار هەڵگرەکەەوە و هەر چوار ئۆتۆمبیلەکە بە تەواوی سوتاون و بەش ئۆتۆمبیلەکە پیکە بنیسانی پێڵن پارچە پارچە بولێرەوە لە ئەنجامی سەختی ڕووداوەکە لەگەڵ ئەوەشا یەکێک لە کارمەندەکانی یان کارمەندانی پۆلیسی هاتووچۆ لێرە بووە ئەویش دەگوترێت بریندار بووەوە بەڵام برینەکەی ئەو تا ئێستا سووکە ئەوەی کە تا ئێستا دیمەنەکان هەن لای ئەوەی کە تا ئێستا زانیاریەکان هەن زانیاری سەرەتاییین و لەلایەن هاتووچۆی هەولێرەوە خراوەتەڕ بوو ئەوەن کە چوار کەس لە ڕووداوەکەدا ژیانیان لەدەستداوە و لەگەڵیشیدا شەش کەس بریندار و چوار ئۆتۆمبیلش بەم شێوەیە زیانیان بەرکەوتووە تەمان بژار ڕووداوە هاتوچۆکە بەم جۆرە بووە کە ئۆتۆمبیلی هاتووچوانی ئەو ئۆتۆمبیلێکە ڕووداوەکەی خوڵکان ئۆتۆمبیلێکی بارهەڵگیری گەورە بووە لە کۆیە هاتووە بۆ هەولێر لە تاسەیەکی داوە لە کەس نەزان و سیارەکە لەستی وەرگتووە بۆتە هۆی ئەم ڕووداوە سەختە هاتووچۆیەکە ژمارەی قوربانیان تا ینی بە دیاریکراوی بە دەقیقی دیارین چکە باز لەواکر کە زیاتێکێت ینی مەبەسم ئەوەیە کە ئەڵم دیارین باز لەواکرێکە ئامارەکان بەرزرە بنەوە لە چوار بریندار چوار کەس کە جیانە دەستداوە شەش برینداریش بژار باردۆخی ئێرەش باردۆخی شڵەژاوە و لەگەڵدا

0: پەرلەمانتارانی کرد لەناو لیژنەکەدا و کۆب بێتەوە. جا من بەڕێز کاو عەبدولقادر ئەندامی لیژنەی نەوت و گاز لە پەرلەمانی عێراق ئەو میوانمە ئەو زانیاری مەداتێ لەسەرەوەی کە کەی لەگەڵ وەزیرا کۆ بنەوە و بە دیاریکراوی باسی چیەکەن. سلاو لێبێت وەزیری نەوت لە پەرلەمانە بڕیاروای لەگەڵ ئەو لیژنەی بەڕێستانە کۆ بێتەوە کە تایبەت بووە بە چارسەری مەسەلەی سوتەمەنی یاخود 50,000 بەرمیلێکی هەرمی کورسان کەی کۆ دەبنەوە و باسی چیەکەن چی لەگەڵ وەزیری ئاڵن؟
1: بەڵێ، بەناوی خۆی گەورە و مێرەبان، بەڵێ وەزیری نەوت ئێستا لە پەرلەمانی عراقا چاوەڕێ دەکەین پاش کەمێکی تر کۆبنەوە کەمان دەست پێ بکە، کۆبنەوەکە لەگەڵ ئەو لیژنە تایبەتەیە کە لەسەر 50,000 بەرمیل نەوتەکە پێشتر پێکهێنراوە. وەکو ئاگادار بوون کە پێشتر ئێمە لە ناو پەرلەمانی عراق داوامان کردووە دواتر لە لیژنەی نەوت لیژنەیەکی موقەت پێکهێنراوە تایبەتە بە پرسی 50,000 بەرمیلەکە. ئەمڕۆ چاوەڕێیەکەین بە کۆمەڵێک پرسیار لەسەر ئەوە لە وەزیری نەوتی عراق بکەین لەگەڵ مدیر عامی من توزاتی نەفتی کە تایبەتە بۆ پرسە، و دواتر بڕیارە بەیانیش لەگەڵ وەزیری سامانە سروشتیەکان ئەوانیش بانگەشتمان کردوون کە بێنە ئێرە یاخود نوێنەری ئەوان نوێنەری حکوومەتی کاربڕێکاری هەرێم بێتە ئێرەوە لە پەرلەمان لەگەڵی دابنیشین بە هەمان شێواز. دواتر ئێمە وەکو لیژنەکەی خۆمان کۆبنەوەی خۆمانەکەین و بڕیاری خۆمانەدەین لەو بارەوە.
0: باش کاکاوە، ینی ئەمڕۆ لەگەڵ با بڵێن تەرەفی بەغدا سبێنێ لەگەڵ هەولێر چاوەڕوان دەکرێت هەفتەی داهاتوو دەرەنجامی ئەم دوو کۆبنەوەی ینی ئیجابی بێت بۆ خەڵکی هەرێمی کورسان، پەستانێک لەسەر هەردوو حکومەتی بەغدا هەولێر دروست بێت بۆی کە ئەم چارەسەرێک بێت و ئەم قەیرانە نەمێنێت؟
1: بێگومان دەبێت ئیجابی بێت، ئینشاڵە دەبێت لە بەرژەوەندی خەڵک بێت. خۆی ئامانجەکە ئەوەیە، بەڕاستی ئامانجەکە ئەوەیە، ئەو جیاوازیە نەهێڵدرێ. یانی هەموو پێشبینیەکان بۆ دوو شتە سێمی نییە. یەکەمیانیان ئەوەیە کە بەغدا خۆی بەنزین و نەوت و گاز بۆ هەرێمی کوردستان دابین بکات تا شێوەی هەموو شارەکانی تری عێراق لە زیاتی ئەو 50,000 بەرمیل نەوتە ببڕێ، یان ئەوە تا حکوومەتی کاربەڕێکەری هەرێم بەنزین بکا بە 450 دینار هاوشێوەی هەموو شارەکانی تری عێراق بەو کەمیەکەوە بۆی دابینەکری. آخر معقول نیە تۆ نەوت بە بەلاش وەربگری وەکو شارەکانی تری عێراق کەچی بەنزینەکە دوو قات و سێ قات و چوار قاتی شارەکانی تری عێراق هەر پازدە پارێزگاکەی تر بیفرۆشیەوە، یاخود بە تیجاری بیفرۆشی یاخود بیدێکەرتی تایبەت. ئەنیامە بەڕاستی ئەمە بازرگانی کردنە لەسەر حسابی هاوڵاتیان، ئەمە بەڕێوەبردن نیە. بۆیە دەبێت وەزعات چاپ بێانی هەرێمی کوردستان خەڵکی هەرێمی کوردستان چیتر تەحملی ئەو قەیرانە گەورەیە ناکەن و کارەساتێکی گەورەشە. معقول نییە، یانی ئەمە زۆر جار ئەو ڕۆژەش لە ناو پەرلەمانش باسم کرد، معقول نییە تۆ لە هەولێر بەنزین بە 1500 بێتن لە دوای 30 کیلۆمەتر لە مەخمور بە 450 بێ. چییە وەڵا مەخمور سەر بە مووسڵە، هەولێرش سەر بە هەرێمی کوردستان بەداخەوە.
0: ڕێز کاڵقادرەندا بلیژنی نەوت و گاز زۆ زۆ سپاس بۆ هەموو زانیارەکانت. بەڵێ بژارەوە بیانی بەڕێز کاڵقادر کە میوانەکەم بوو برد و درشت ئەو زانیارانی وت چاومان لەسەر کۆبنەوە کابێت، چاومان لەسەرەوە بێت کە قسەی وەزیری نەوتی عێراق بۆ ئەو لیژنەی چیە بێت، چونکە من ڕاستەو خۆی تر پەیوەندی بە ئەو قەیرانی شۆفێرانە کە لە 12:00 شەوەوە
2: باشە
0: بەنزین ینی سەراگرن بۆ بەدەستێنانی بەنزین.
2: باشە بەرزان، وەڵا بە دەرفەت هێزانم تۆم بینی با پرسیاری شتێکی تریشت لێ بکەم. سۆراقی موچە و پەسەندکردنی لیستی موچۆمانەوەی چۆ گشت برام
0: بژار مەسەلەی موچە هێشتا یەک هەنگاو نەچۆتە پێش، چونکە تەنیا لیستی موچە ڕادەستی بەغداد کراوە کەمە هەنگاوێکی ڕۆتینە، بەڵام هێشتا دەست نەکراو بە خەرجکردنی موچی وەزارتەکانی عێراق. چاوەڕوان دەکرێت یان سبێنێ یان شەممای یەکشەم دەستکرێت بە خەرجکردنی موچی موچەخۆرانی عێراق. لە دوای ئەوە ئیدی دەست دەکرێت بە سەرکردنی موچی موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان.
2: هەر بژیت، زۆر سپاس بۆ بەرزان مەلامین پامنێری کەناڵ 8 لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق. باسم محەممەد خەزەیر وەزیری نەوتی عێراق ڕاکێشانی هێڵی بۆری لە بەسڕەوە بۆ پیشخابوور لە گەشاندی کۆمپانیای UCC قەتەڕی تاوتوێ کرد. وەزارەتی نەوت لە ڕاگەندایەک داماژەی بۆ کردووە سەرنجی سەرەکی کۆبوونەوەکە لەسەر لایەنە جیاوازەکانی پرۆژەی بۆری بەسڕە حادیسە پیشخابوور بووە کە بە هێڵی حادیسە بانیاسیش ناو دەبرێت.

کۆبوونەوەکەدا جۆری گرێبەستەکە ماوەی پرۆژەکە و چەندین بابەتی تەکنیکی دیکە باس کراون. وەزیری نەوت جەختی لا گرنگی خێراکردنی ڕێکارەکانی گرێبەست و چارەسەرکردنی هەموو ئاستەنگەکان کردوتەوە بۆ ئەم مەبەستەش بڕیار درا کە هەفتانە کۆبوونەوە لە نێوان لایەنە پەیوەندیدارەکانی هەردوو لا بکرێت بۆ یەکلاکردنەوەی مۆدێلی ئابووری و دیاریکردنی ڕێڕەوی کۆتایی بۆریەکە. کۆمپانیای UCC قەتەڕی ئەم پرۆژەیە جێبەجێ دەکات و سەرکردایەتی هاوپەیمانەتی یەک لە کۆمەڵە کۆمپانیەکانی جیهانی دەکات، لەوانەش شیفرۆن و TI کەپیتاڵ و تۆتاڵ. بەرپرسانی وەزارەتی نەوت، ئەم پرۆژەیە با یەکێک لە پرۆژە ستراتیژی و نیشتیمانیە گەورەکانی عێراق ناو دەبن. ئامانجی سەرەکی هەمەجۆرکردنی ڕێڕەوەکانی هەناردەکردنی نەوتە. عێراق بۆ ماوەیەکی درێژ پشتبەستوو بوو بە یەک دەروازەی سەرەکی بۆ هەناردەکردنی نەوتەکەی، کە ئەویش بەندەرەکانی باشوور و گەرووی هورمزە. ئەم پرۆژەیە ڕێگە بە عێراق دەدات نەوتی خاو لە ڕێگەی وشکانیەوە بەرەو باکووری بەندەری جیهانی تورکیا و بەرەو دەریای ناوەڕاست و بەندەری بانیاسی سووریا بگوازێتەوە. هێزەکانی ئەڵمانیا لە هەرێمی کوردستان دەکشێنەوە. بە جۆری زانیاریەکان نزیکەی 50 سەرباز و ڕاوێژکاری ئەڵمانی لە کەمپی ستیڤان لە فرۆکەخانەی نێودەوڵەتی هەولێر دەکشێنەوە. دوای 30 ئەیلول شێوازی مانەوەی سوپای ئەڵمانیا دەگۆڕێت و وەک ڕاوێژکار و پێدانی پاڵپشتی لۆجستی دەبێنەوە. ڕێڕەسمێک بۆ کشانەوەی هێزەکانی ئەڵمانیا لە هەرێمی کوردستان ڕێکخراو. بە جۆری زانیاریەکان نزیکەی 50 سەرباز و ڕاوێژکاری ئەڵمانیا لە کەمپی ستیڤان لە فرۆکەخانەی نێودەوڵەتی هەولێر دەکشێنەوە. ڕێوەڕەسمەکە بە ئامادەبوونی جەعفەر شێخ مستەفا، جێگری سەرۆکی هەرێمی کوردستان و شۆڕەش ئیسماعیل وەزیری پێشمەرگە و کۆنسۆڵی گشتی وڵاتانی هۆڵەندا و ئیتاڵیا و فەرماندەی هێزەکانی ئەڵمانیا و بەڕێوەبەری گشتی هێزە چەکدارەکانی ئەڵمانیا لە وەزارەتی بەرگری و ژمارەیەک بەرپرسی باڵا بەڕێوەچ. لە ڕێوەڕەسمەکەدا شۆڕەش ئیسماعیل وەزیری پێشمەرگە ڕایگەیاند پەیوەندی نێوان گەلی کوردستان و ئەڵمانیا پەیوەندیەکی ستراتیژی و قوڵە و داسەر بنەمای ئازادی دیموکراسی و پاراستنی سەقامگیری ناوچەکە بنیاد نراوە. گوتیشی سوپای ئەڵمانیا هاوبەشێکی ڕاستەقینە بووە لە بەرەنگاربوونەوەی داعشدا. وەزیری پێشمەرگە ڕایگەیاندووە هەرچی لە کۆتایی مانگی ئەیلولدا ئەرکی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی کۆتایی دێت، بەڵام جەختی کردەوە پەیوەندی ستراتیژیەکانیان لەگەڵ ئەڵمانیا بەردەوام دەبێت و داوای لە پەرلەمان و حکوومەتی وڵاتە کرد لە قۆناغی داهاتوودا هاوکاریەکانیان بەهێزتر بکەن. با جۆرەی وەزارەتی پێشمەرگە هێزەکانی ئەڵمانیا بەشدار بوون لە پرۆسەی چاکسازی و یەخستنەوەی هێزەکان، دروستکردنی نەخۆشخانەی پێشمەرگە و دابینکردنی پێداویستی تەندروستی و ڕەوانەکردنی ئەفسەران بۆ خولی ئەرکان لە ئەڵمانیا و پەرەپێدان بە بواری ڕاگەیاندن و هۆشیاری سەربازی لە ڕێگەی دابینکردنی تەکنەلۆجیای مۆدێرنەوە.

تاوەکو ئێستا وەزارەتی پەروەردەی هەرێمی کوردستان بڕیاری لەسەر کاتی دەستپێکردنەوەی پرۆسەی خوێندن بۆ ساڵی 2026 بۆ 2027 نەداوە. بەرپرسێکی وەزارەتی پەروەردەش دەڵێت لە 20 ئەیلول یان دواتر داوامی ناوەندەکانی خوێندن دەست پێدەکاتەوە. سەیوان عەلی بریکاری وەزیری پەروەردەی حکومەتی کاربڕەکەری هەرێمی کوردستان بە کەناڵ 8 راگەیاند لە پاش 15 ئەیلول بڕیار لە کاتی داوامی خوێندنگەکان دەدرێت. کۆبوونەوە لەگەڵ سەرجەم بەڕێوەبەرە گشتەکانی پەروەردەی پارێزگا و ئیدارە سەربەخۆکان و پەروەردەی شارۆچکەکانیش دەکرێت. پاشان لەسەر بنەمایم کۆبوونەوەنە بڕیار لە یەکەم ڕۆژی خوێندنی 2026 بۆ 2027 دەدرێت. ڕاشگەیان لە پاش 15 نۆ کەشوهەوا فێنک دەبێت. لە 20 نۆ یاخود پاش ئەوە وادەی دەستپێکردنی پرۆسەی خوێندن لە هەرێمی کوردستان ڕادەگەن. چونکە ئەو کاتە هەم بۆ قوتابیبی هەم بۆ خوێندکاران تەواو گونجاو دەبێت بۆ دەستپێکردنی ساڵێکی نوێی خوێندن. ئەوەشی خستۆتە ڕووکە وەزارەتی پەروەردە ئێستادا خەریکی ڕێکخستنەوەی میلاکاتە بە هەمانگی لەگەڵ بەڕێوەبەرە گشتەکانی هەموو پارێزگا و ئیدارە سەربەخۆکان. دەڵێت لابوونی میلاکی مامۆستادا هیچ گرفتێکمان نیە. ڕۆژنامەی سەباحی نیمچە فەرمی لە ژمارە ئەم ڕۆیدا بڵاوی کردوەتەوە فراکسیۆنە سیاسیەکان نزیک بوونەتەوە لە یەکلاکردنەوەی ئەو وەزارەتانەی هێشتا لە کابینەکەی عەلی زێدیدا پڕ نەکراوەتە و دەنگیان لەسەر نەدراوە. ڕۆژنامەکە ئاماژە بەوە دەکات بڕیارە بەم زووانە نای بەربژێرەکان بۆ ئەو پۆستە بەتاڵانە ڕادەستی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق بکرێت. زیا زەیدی ئەندامی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق ڕایگەیاند حکومەتی عێراق ڕەشدە لەسەر تەواوکردنی کابینە وزارەکەی و نزیکبوونەوەیکی باش لە نێوان لایەنە سیاسیەکاندا هەیە. دەشڵێت گفتوگۆکان نزیکبوونەتەوە لە ڕێککەوتنێکی کۆتایی کە ڕێگە خۆش دەکات بۆ ڕادەستکردنی ناوی بەربژێرەکان بە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق بۆ بەخشینی متمانە. ڕۆژی چواردەی ئایاری 2026 ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق دانیشتنی دەنگدان لە سەر کابینەکەی عەلی زەیدی ئەنجام دا و دەنگ لە سەر 14 وەزارەت درا و 9 وەزارەت دەنگیان لەسەر نەدرا و هێڵدرایەوە بۆ لێکتێگەیشتن و ڕێککەوتنی لایەنە سیاسیەکان لەسەری. ئەو 9 وەزارەتەی هێشتا دەنگیان لەسەر نەدراوە بریتین لە وەزارەتەکانی پلاندانان، ڕۆشنبیری و گەشت و گوزار و ئاوەدانکردنەوە و نیشتەجێکردن، خوێندنی باڵا و ناوخۆ و بەرگری و کۆچ و کۆچبەران و وەرزش و لاوان و کار و کاروباری کۆمەڵایەتی. سەرۆکوەزیرانی عێراق داوا دەکات لە هەڵبژاردنەکانی داهاتوودا تەنیا لە پرۆسەی دەنگدان پشت بەکارتی نیشتیمانی ببەسرێت و وەزارەتی ناوخۆی ڕاستپەرت ئاسانکاری تەواو بۆ کۆمیسیۆنی هەڵبژاردنەکان بکات و داتا پێویستیەکانی بۆ دابین بکات. عەلی زەیدی سەرۆکوەزیرانی عێراق سەرپەرشتی کۆبنەوەیکی هاوبەشی نێوان وەزارەتی ناوخۆ و کۆمیسیۆنی

چونکە گزارش لە داهاتوویان دەکات و دەڵێت ئەوەی دەنگی هەبێت خاوەنی داهاتووە. جەختیش لە پێویستی دابینکردنی سەرجەم پێداویستەکان دەکاتەوە کە گەرنتی ئەوە بکات هاوڵاتیان مافی خۆیان لە هەڵبژاردن بە شەفافیت و بە ئاسانی بەدەست بێن. زەیدی داوای کرد لە هەڵبژاردنەکانی داهاتوودا تەنیا پشت بە کارتی نیشتیمانی ببەسترێت. داوای لە وەزارەتی ناوخۆش کرد تەواوی ئەو داتانی کۆمیسیۆنی باڵا پێویستی پێیەتی بۆی دابینکرد. سەرۆکوەزیرانی عێراق جەخت لەوە دەکاتەوە بەکارهێنانی کارتی نیشتیمانی لە پرۆسەی دەنگدان دەبێتە ئاسانکاری بۆ هاوڵاتیان و بەهێزبوونی داتاکانی هەڵبژاردن. هەر لە کۆبنەوەکەدا گفتوگۆ لەسەر پێداویستیە هونەری و کارژێڕەکان کرایەوە بۆ بەکارهێنانی کارتی نیشتیمانی لە هەڵبژاردنەکانی داهاتوودا. بە ئامانگی نێوان وەزارەتی ناوخۆ و کۆمیسیۆن کە گەرنتی کامادەکاری پێویست بکات لە کاتی دیاریکراودا.

جمانە خەلای گوتەبێژی کۆمسیۆنی سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی عێراق ڕایگەیاند ڕۆژی 25 ئاب بە سەرپەرشتی عەلی زەیدی سەروەزیران عێراق کۆبنەوەیەکی هاوبەشی نێوان وەزارەتی ناوخۆ و کۆمسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکان ئەنجام دراو. زەیدی فەرمانی کردووە لە هەڵبژاردنەکانی داهاتوودا لە پرۆسەی دەنگدان تەنیا پشت بە کارتی نیشتیمانی ببەسێ. ئاماژەی بۆ ئەوەش کرد یاسای ژمارە 12 هەڵبژاردنی ساڵی 2018 پێویستی بە ئاماوارکردنەوەیە، چونکە بە گوێرەی و یاسایە بۆ دەنگدان کارتی بایۆمەتری بەکاردێنرێ. جمانە خەلای دەشڵێت لە کۆبنەوەکەدا جەختیان لە گرنگی هەموارکردنی و یاسایە کردوتەوە لەلایەنی یاسایی ناو ئەنجومەنی نوێنەرانەوە پەیڕەوکردنی کارتی نیشتیمانی بۆ دەنگدان. جمانە خەلای جەختی کردوتەوە وە کۆمسیۆن ئامادەی تەواوی هونەریان هەیە بۆ جێبەجێکردنی ئەو هەنگاوە. وتەبێژی کۆمسیۆن ڕاشگەیاند زەیدی وەزارەتی ناوخۆی ڕاستباردووە ئاسانکاری تەواو بۆ کۆمسیۆنی هەڵبژاردنەکان بکات و داتا پێویستەکانی بۆ دابیم کات بۆ ئەوەی کارتی نیشتیمانی بەکاربێنرێت بۆ هەڵبژاردنی داهاتوو. عەلی زەیدی سەروەزیرانی عێراق جەخت دەکاتەوە لە بەردەوامی کاری حکومەتەکەی بۆ پارێزگاری لە سەروەری عێراق و بەرەنگاربوونەوەی گەندەڵی. عەلی زەیدی سەروەزیرانی عێراق لە یادی لەدایکبوونی پێغەمبەری ئیسلام درودی خوای لەسەر بێ پەیامێکی بڵاو کردەوە پیرۆزبایی لە موسڵمانان کرد و هیوای خواست ئەم یادە ببێتە مایەی خێر و خۆشی بۆ عێراق. ئاماژەی بۆش کردووە ئەم بۆنەیە هەلێکە بۆ نوێکردنەوەی کاری پێکەوەیی لە نێوان سەرجەم پێکاتەکانی عێراقدا. هەر لە پەیامەکەی عەلی زەیدیدا جەختی کردوتەوە لە بەردەوامی چەسپاندنی ئاسایش و سەقامگیری و سەروەری عێراق هەروە بتەوکردنی دامەزراوەکانی دەوڵەت. سەروەزیرانی عێراق جەختی کردوتەوە لە بەرەنگاربوونەوەی گەندەڵی و پاڵپشتی لە ڕێڕەوەکانی گەشەسەندن و خزمەتگوزاری بەو جۆرەی کە بەشدار بێت لە باشترکردنی بژێوی هاونیشتیمانیانی عێراق و دابینکردنی ژیانێکی شایستە بۆیان. عەلی زەیدی ڕاشی گەیاندووە عێراق بە بەردەوامی توانای خۆی سەلماندووە بۆ تێپەڕاندنی ئاڵنگارەکان و یەکگرتووی نیشتیمانی

0: ستان بۆ ڕووداوەکەی هاولێر ڕادەگەشتم کە ڕووداوی هاتوچۆ بوو ئەمارە سەرتاکەن دەڵێن چوار کەس گیانی لەدەستداوە ژمارە کەسیش بریندار بوون ئێستا بەرگری شارستانی هەولێر قسە دەکا و بەشێک لە گوتەکانی دەگۆزم
1: کاکە بەزدەستان
2: داگرێزەحمەت
1: هەفت ئۆتۆمبیل تێک شکاون و چوار لە ئۆتۆمبیلەکان ئاگریان گرتووە گیان لەدەستدان هەیە بەداخەوە چەندین برینداریش هەیە برایانی پۆلیسی هاتوچۆ لێرە بوونە پێش ئەوەی ڕووداوەکە بێ خۆی لە خاڵێکی پۆلیسی هاتوچۆداوەەوە بارهەڵگرا لەبەرەوەی خێراییەکی زۆرە بووە لێکۆڵینەوە بەردەوامە بزانین بەهۆی نەمانی برێکەوە بووە بە چ هۆکارێک بووە کامیرەکانی چاودێریمان لە بەردەستا بریندار هەیە یەکێک لە کارمەندانی پۆلیسیات سۆر بریندارە گیانە دەستدان هەیە بەداخەوەکو باسمان کرد ڕووداوەکە ئێستا لە کاتی کۆنتترۆلە پێنج بریندار لە خەستەخانەی نەخۆشخانەی ڕزگاریە بەس ئێوەمان وەرگرتووە لەگەڵ گیانە دەستدانێک هەیە تا ئێستا

0: ئەما دیمەنێکەکەم بینراوە لە ڕووداوەکە داوادیارە لەگەڵەوەیکە ئۆتۆمبیلە بار هەڵگرەکە لە کەند چەند سیاریدا ئەو سیارانەش جارێکی تووشی ڕووداو بوونەوە هەم لێرە دوو ئۆتۆمبیلی بچووکوە لەگەڵ ئۆتۆمبیلێکی گواستنەوەی خواردنەوە گازیەکان بەم شێوەیە تووشی ڕووداو بووە هەر لێ نزیکە سێ ئۆتۆمبیلی هەیە کە هەر لێرە بەم جۆرە ینی لە گۆشەیەشی دیکەی ڕووداوەکە وا دیارە ئەمە ئێرەیە و حاڵەتێکی دیکەن باردۆخێکی دیکە هەیە لەم ڕووداوەدا تەبعانەوە ئەوانەی کە دیمەنەکانی پێشتر لە بەشی خوارۆ بوون ئێرە بەشی سەرەوەیە کە گۆشەیەشی ونی ڕووداوەکەی کە سێ ئۆتۆمبیل لە لایەکی ترەوە بەم شێوەیە تووشی ڕووداوی هاتووچۆ هاتون و زیانیان بەرکەوتوو من هەوڵەدەم بزانم ئەم شاعات حاڵانە لێرە چێ هەیە کە قسەی لەگەڵ بکەم بۆ ئەوەی کە بتوانین وردەکاری زیاتر بخەینە ڕوو بۆ بینەرانی کەناڵ هەشت بزانم چۆنە کاکە جیان سلام علیکم پاسە خۆ لەگەڵتان برام ئەمانە ئێوە نەو سیارانە
1: ئێوە
0: لێرە بکاتی ڕووداوە
1: وەڵای من لێرە نەبووم تازات
0: چیتان لە نەزانی لەسەرم بەوە
1: بەخوای نازان بەس بە حەسەبەوەی ئەڵێن ئەو لۆریە لەکوێەوە هاتووە دیارە بزان کۆنتترۆلی لەدەستداوە ئاتر مەقەسی کردۆ ئەو لۆریەیەکە هاتووە ئاتر خۆی کێشاو بەهشت نۆ سیارەیە کە بێتە دە سیارێت زەرەیەکی زۆر کەوتووە و جار تایسە دیار نیە چەند بریندار و چەند مردنی تێدا سەلامەتی بەڕێزی
0: سااس بژار ینی لێرە ژمارێکی زۆر لە ئۆتۆمبیل بەهۆ ڕووداوەکەدا زەرمەند بوون زیانیان بەرکەوتووە لەگەڵەوەیکە ئامارەکانی ئەمەوێت ئاماش بۆ دەم وتەبێژی هاتوچۆی هەولێر جارێکی کۆنگری ڕۆژنامە نووسی هێدا بخاتەڕووێرەسەبەت بە ڕووداوەکە چونکە
2: بەڵێ ئەو زانێرەکان بوو لە هاوکارمەوی بەرتیەوە پێوەز بە ڕووداوی هاتوچۆ لە هەولێر دەچمەوە شانێک و سەری کاتژمێر هاوکارم ڕێناس لە ئابووری لەگەڵ چانەکە.

0: پاسپۆرت ئەم جارە هاتووە. خۆشی و جوانەکانی ئەم شارە پیشانی ئێوە بە. ئەو شەقامەی کە 24 سەعات جمەی دێ لە هاوڵاتیانی خەڵکی هەموو جیهان، ئەویش شەقامی تەقسیمە. ئەوەی لە پشتی منەوەیە کوردستانێکی بچووکە.
1: زۆربەی کوردەکان لە منتقەیە کۆبنەوە ئێوانان کرما جیمانتیایە، بادیرمانتیایە، ڕۆژەڵاتیە، باسکورە، باشوورە.
0: هەر ئێستا ئەگەر ئەزنەبیە یان تورکیا بێتە ئێرە، ئەو غەریبە.
2: ئەو غەریبەیە لێرە، بەڵێ هەومان کوردینە.

0: دار
1: لێرە ئەم بەرزترە بێت.
0: مواادەکە گرانترەکە
1: گرانترەکە موادی ئەڵمانیە بۆ نمونە ئەوەی کە چاکەکەی موادی ئەڵمانیە زۆری هەیە موادی تورکیە زۆری هەیە و بڵین مەخوتەی پێوتێ تێکەڵ ئەکرێ بۆ نمونەکە پێڵ من لەگەڵ موادیکە ئەوانە ئەوانەی لێ دەر ئەچێ کە سیارەکەی هەرزانە بۆ نمونەکە پێدڵم بەڵام ئەمەکە خالسە وەکو ئەمە بۆ نمونەکە پێڵم ئێسە یانە بچیت ئەم فەرشەکە بڵێ ئیسە پارەکە هاتووە لە چاو ئەم ساڵا ئیسە بچوە $60 فەرق لە هەردا و معمەلە بۆ هەر فەرشێک $60 فەرق
0: کە بەم شێوازە گران بێت چەنێ کاریگەری لەسەر بازاڕی ئێوە دروستەکە
1: ئەوەی بازار بڵی نەماوە بەڕێز بەس ئەمێ ئێمە یین بەیانیان دەڕابەکە هەڵ ئەینەوە هەرکو خوما پێوە گرتو بە شوێنەکەەوە بە عادەت و ئینی با بڵین ئەینایسە مرۆگو خۆم نێم قازانشتر مەلەوەی کەیم چووکم بۆ قەناعەت کە بە سێ هەفتە بە چوار هەفتە معامەلە نیە لەناو ئەم بازاڕە بەس ئەمە بڵی یی تااقەتی نیە لە ماڵەوە و شوێنێکیشی نییە کە لی دابنیشی خۆرەوەنی هەر بەیانی تۆ ئەچی وا سعادی لە چاخانەیەکە دانیشی بەڵام مەهێ شوێنەکەت هەیەکەی دانیشت بەس ئەمەیەک خەڵک خوی پێ شوێنەکەەوە گرتووە ئەی ناگو کاسبی کاسبی نەماوە
0: باش
1: ئەرەوەڵا
0: ئەگەر لە ئێران بارودۆخی ئەمنی جێگیر بێ کارگەکان ئیشی خۆیان کەن بەهای تەمەنیش بەرز بێ
1: بەڵێ
0: چەنە قازانجە و بازاڕەکان هەرێمی کوردستان و ئەم ماوادانی کە دێتە بازاڕەکانی ئێمە
1: بەڕێز ئێسیانە ئەمانەی وەکو جەناب دەی فەرمووی ئەمە دابەزێت معامەلە دروست ئەبێت بەڵام تا بەرز بێتەوە وەکو بڵێم ئێستا چەندین کەسێتۆ سەر شەستیەکە بۆ نیم نەکەم هەموو دوکانەکانی چۆڵ کرد چگوم بۆ ئێسیانە من لێرا ئەوەی هەیە من لێرە ئەمە دوکانێکە بەس ئەمەیە وەکو بڵین بە شوێنی فەرژنی ئەمەکەم دیزێتی هاتوو بۆ نم نەکە بە شوێنی فەرژنی ئێمە کە لێراین بێت چکم شوێنێک نەبێ کە فەرشتیا بکرێتەوە ئێستا من یەک فەرش لێرا بکەرەوە بیکەم بە دووەم دوو فەرش بۆتەوە کەم تایوار بوو ڕێک ناخێت دوو فەرشەکان کە ئیشی خۆی نییە بۆ نمونەکە پێ دڵێ هین سەر شەستیەکەش ئەوەی کە با بڵین کرێچین کرێچیەکان ئیسە من چەندین کەسیان کە ڕەفیق من دوکانەکانیان چۆڵ کرد بۆیان دەرناهێنێت وەکو بڵێ هەر ئەم مانگەیاندا دەست ئەو مانگە ئەو مانگیاندا ئەو مانگە ئیشەڵا چاک بێ بەڵام بەخوا ڕووی دەچاکی نیە هیچ یەک ڕووی دەچاکی نییە منەتان خەمە سەر چاوم مەڕۆ نیوڕۆ لە
0: خزمەتانەبارەکە سوپاس دەکەم بەڵێ ئەمە زانەرەکان لای من سەبارەت بە کاریگەری دۆخی ئاڵۆزی ناوخۆی ئێران لەسەر بازاڕەکان هەرێمی کوردستان ئەگەر ڕێمە بە ستۆدیۆ بۆ لای ئێوە
2: دەستخۆش گۆران سوپاس بۆ زانیارەکان سوپاس بۆ میوانەکەشت ئەنجا با وێنێکی بازرگانی جیهانتان لەم کاتدا بۆ باس بکەم بزانین مامەڵەکردنی بازرگانی لەگەڵ ئێران گەیشتوە بەکوێ بینی خۆمان بێت ئەمریکا سزای ئێرانیدا کەچی تا ئاوڕی دایەوە سێرەکات کە نەدای دراوسی خۆی ئەوی سزاداوە سەرۆکی کەنەدا سەرۆکوەزیرانی کەنەدا گومرکی بەسەر 700 کاڵە خۆراک سەپاندووە کە هەناردەی ئەمریکای دەکەن یەکەم جار باسی سزاکانی ئێرانەکەم کە ئەمریکا سزای بەسەردا سەپان دوای سزاکانی ئەمریکا بەسەر ئێران دۆخەکە کەمێک ناڕوونە بۆ وڵاتان بەڵام ئەمریکا بانگەشی ئەوەی ئەکرد بۆ سەپاندنی سزا ئابوریەکان بەسەر ئێرانە بەڵام وا دەرنەکەوت گوتی سەختترین سزا ئەبێت لە مێژوودا دەرەنجامی ئەم قسەیان کاردانەوەی لە بازار دروست نەکرد یعنی پێش ئەوەی کە سزاکان ڕابگەێنێ کاردانەوەی دروست کرد چونکە ئەوتی ئەمە قورستنی سزایە لە مێژوودا بەڵام دواتر کە ڕایکەند شتێکی وای لە بازارەکان هەر نەگۆڕی زۆر لاواز بوو کاردانەوەکەی دەتوانین بڵێن کاریگەری نەبوو خاڵێکی دیکەش ئەوە بۆ وڵاتان لە مامەڵە بازرگانیەکانە نەوەستاون لەگەڵ ئێراندا ئێستش مامەڵەکارەکانیان تەقەی پارەیان دێ لە نێوانیان خۆیاندا ئەوە تا بەندەرەکانی هیندستان وەک ئەوەی نەبایان دیبێت نەباران خەریکن کەشتەکانیان پڕبار دەکەن بۆ ئێران هەناردەیەکەن کاڵەکانیان کەشتەکانیان پڕباری برنج کراوە جا ئێران کرارێکی گەورەی برنجی هیندستانە لە یەک ساڵدا 1 میلیۆن تۆن زیاتر برنجی لێ دەکڕێت بە بەهای نزیکەی 850 میلیۆن دۆلار ئێ هیندستان بۆ ئەمەلە دەستخۆی بدات جا هیندستان تەنیا برنج نانێرێ بۆ ئێران بەڵکو دەرمانی پزیشکی چا دانەوێڵا گۆشت بەتایبەتی گۆشتی مانگا ولی میوەکانش مۆزی بۆ ئەنێرێت و بازرگانێکی باش لە نێوانیانە هەیە ئەمە هیندستان هیندستان یەک جوڵەی بازرگانی نەوەستاندووە بۆ ئێران بەردەوامە لە ناردنی بێگومان عێراق و تورکیاش هێشتا لە مامەڵەکردن لەگەڵ ئێران بەردەوامن هەروەها چینیش هیچ وڵاتەیەکیش دوای سزاکان بە فەرمی ڕای نەگەیاندووە مامەڵە لەگەڵ ئێران ناکەین تا ئەم خولەکە هیچ وڵاتی نەویتوێ مامەڵەکردنمان لەگەڵ ئێران وەستاندووە دوای سزاکان بەڵام ئەمە بەلایە لەپەڕ سەرۆکوەزیرانی کەنەدا گوتوێتی بەخوا او داخم لدل درناچه ترامپ خوی هلکیشا و گوتویتی باجی گمرکی زیاتر بسر کندا اسپینین اصلا اوان پیوستیان به ایمه لبر اوا مارک کارنی گوتویتی او من بریارم دا باجی توندی گمرکی بسر حوصد برهمی امریکی بسپینم که هاورده کندا دکرت مارک کارنی بری باجکشی زور داناوا لنیوان بس پانزه با پنجال سطایه به گمان حوصد کالا زور زوره به های او کالایانه که باجی خراوات سر پیشتر کندا لسالک دا بستو حوت پوین شش میلیار دولاری کندی با کالایانه ادا که لامریکا و هاورده اکرد و اگر با دولاری امریکیش هجماری بکن نوزده پوین پینج میلیار دولار اکد جا کالا کان لپولاو الومنیوم و دست پیدا کد ماسیا برهم دریا کان و قرال و ماسی و شکرا و برهمی شیرمنی کان دار و کاغذ و کارتون و امری نامال ایتر چی تا لگل اوتومبیل و فرش و کرسی و هم اوی که لامریکا و هاورده اکا لگل اوش دا حکومتی کندا حوت پینج میلیارد دلاری بو هاوکاری و قرض را گندو بو کسانه و بو کمپانیانی که بهوی باجکا و زیانیان پیگشت او تا امریکا ویستی سزا بسر ایران بسا پینن للایک و دراوسیکی خوی سزای گمرکی بسر اصفاندو اینجا اوی پشکشم کردن حوال آبوریا کانو پاش کمی کیتر هاوکارم بجار لگلتانه بردوام بید من بخواتان اسپرم.

عێراق لە ئامانگی ئەیلولدا دەست دەکرێت بە دابشکردنی 1 ملیۆن پارچە زەوی. لیژنەی سەرپەرشتیاری پرۆسەکە نزیکن لە ئامادەکردنی بانکی زانیاری پەیوەست بەو هەنگاوە و لە 6 پارێزگاش زەویەکان تەرخانکراوە. ئیستەبرەق عوبێدی گوتەبێژی وەزارەتی نیشتەجێکردن و ئاودانکردنەوەی عێراق بە ڕۆژنامەی فەرمی ڕاگەیاندووە بە پشتبەستن بەو زانیارانی لە تۆماری خانوبەرە هەیە بانکێکی زانیاری دروست کراوە. دەشڵێت پێشینە بۆ ئەو کەسانەیە زەویان نییە یاخود یەکەی نیشتەجێبوونیان نییە و لیژنەی تایبەتمەند خاڵبەندی بۆ پرۆسەکە دادەنێت. گوتەبێژی وەزارەتی نیشتەجێکردن و ئاودانکردنەوەی عێراق دەشڵێت عێراق لیژنەکە تەمەن و باری کۆمەڵایەتی تۆمار دەکات و ئەوەش تۆمار دەکات کە خاوەن پێداویستی تایبەت بێت یاخود نە. دەشڵێت لەگەڵ کەرتی تایبەت کار دەکرێت بۆ گەیاندنی خزمەتگوزاری پێویست بە زەویەکان دوای دابشکردنێت.

0: مسئله خوراک به ایران روبروی گمروی بورید بیت و ترامپ تنها ایران ایوه لنا خوی ایران بداد لروی آبوری و گشتوکالی دیویت گمروی بازرگانیش بخات سر ایران لگل عراق و هرم کردستان بپرسان هرم کردستان و عراق دیویت آلترناتیف بدوزنوا بو دوزینوی رگی تیر لگل ترکیه و سوریا و اردن و ولاتانی کنداو که آلترناتیفی باشن بو اوی پیوستی ناخوی عراق و هرم کردستان دابین بکن بو پیموایا که عراق ناچار دبید بو اوی خوی بگونجینید لهم دوخه هاو سنگی دروز بکات اگر هاتو عراق نیتوانی ولامی او استراتیجی امریکا بداتوا دبیت رگی تر بگریت بر ایم دزانین که در انجامی خراب دبیت لسر عراق مسئله دراوی دلاری امریکی و دابازین نرخی دیناری عراقی امانا هموی کارگریان دبیت ایم آرامی آبوری و سقامگیری آبوری بپارزین لناو عراق کارگری زور دبید لسر عراق دبید حکومتی عراق هنگاوی بپلا بنید بو اوی روبروی او دوخه بیتوا که دیت آراوا ما دزانین که ایران خواه نجمونی که زوره لعراق و کوی باسم کرد که در انجامکان مترسیدار دبن بلامی مدتوانین ظالبین بسر او زیانانا و نیلین که آبوری عراق بکیویتا مترسیو و او پیواندیانی که لنوان هریم و عراقان لگل ایران
1: باشا بلام دکتر فیرس لعگری پابند نبودنی عراق و هرمی کردستان با سزاکانی امریکا و چی روبر عراق و هرمی کردستان ده بتو؟ اگر هاتو به شکل شو کانو کوی بلی لپشت و یا به شوازی گیت نه آشکرا عراق و هرمی کردستان معامله لگل ایران دا بردامی پی بدن و فراوان تریب کن روبر چی ده بنو؟ مترسیان روبر رو ده بتو؟
0: برزم بابتەکە پێوەستنیە بە پابەندبوونی هەرێمی کوردستان و عێراق ئیدارەی ترامپ داوای لە هیچ وڵاتێکی دراوسێ نەکردووە کە پەیوەندی ئابوریەکانی لەگەڵ ئێران بپچڕێنێت داوای ئەوەی نەکردووە بە شێوەیەکی فەرمی واشنگتن داوای نەکردووە کە پەیوەندیەکان بچڕێت ئیدارەی ترامپ پەیوەندی لەگەڵ عێراق و هەرێمی کوردستان ئەمریکا ئەمدوو لە عێراق و هەرێمی کوردستان دەیانەوێت چاو بخشێنن بە پەیوەندی ئابوریەکانی لەگەڵ ئێران چونکە واشنگتن بەڕاستەوخۆ داوای نەکردووە عێراق دەتوانێت پەیوەندی استراتیژی لەگەڵ ئەمریکا هەبێت لە کۆتایدا عێراق بەشێکە لە بەرژەوەندیەکانی ئەمریکا لە ناوچەکە لە ڕووی سیاسی و ئەمنی و چەند بواری دیکە بۆیە من دەڵێم حکومەتی عێراق لە ئێستادا حکومەتی هەرێمی کوردستان پێویستە دەبێت لە تێڕوانینی ئیدارەی ترامپ تێبگەن لەوانەیە ئەو سزایانە کارگەر لەسەر ئێران بکە هەر سەرچاوەیە کە ئێران پشتی بەستێ لە عێراق ئەمە دەبێتە زیان گەیاندن بەو سەرچاوە داراییانە کە ئێران هەیەتی لەناو عێراق ئەگەر ئێران داوا بکات لە بپرسانی عێراق و هەرێمی کوردستان لەوانەیە ئەمریکا بێتە سەرخات و ئەمریکا بەڵێن دەدات بە بپرسانی عێراق و هەرێمی کوردستان کە ئەو سزایانە زیان بە عێراق و هەرێمی کوردستان ناگەیەنێت لەو کاتە گەرەنتی ئەمریکی دەبن بۆ لانی کوردی و لانی عراقی پێم وایە کە چەند پێشنیارێک هەن لەلایەن ئیدارەی ترامپ بۆ ئەوەی کە پشتگیری عێراق بکات ئایا ئەو ڕێگەیانە چین کە ئەمریکا یارمەتی عێراق دەدات بۆ هەرێمی کوردستان بۆی کێشەی ئابوری دروست نەکات
2: والمشكله في العراق اليوم هي مشكله انه اذا لم نكن
0: دەبێت ئێمە عێراق هاوسەنگی پارێزێت لە نێوان

0: خۆشی و جوانەکانی ئەم شارە پیشانی ئێوە بە. ئەو شەقامەی کە 24 سەعات جمەی دێ لە هاوڵاتیانی خەڵکی هەموو جیهان، ئەوی شەقامی تەقسیمە. ئەوەی لە پشتی منەوەیە کوردستانێکی بچووکە.
1: زۆربەی کوردەکان لەم منتقەیە کۆبنە ئێوانان کرما جیمانتیایە، بادیرمانتیایە، ڕۆژهەڵاتیە، باکوورە، باشوورە.
0: هەر ئێستا ئەگەر ئەزنەبیە یان تورکیا بێتە ئێرە، ئەو غەریبە،
2: ئەو غەریبەیە لێرە، بەڵێ هەومان کوردی.
0: لە وڵاتی تورکیا بەعام پشیلە زۆر ڕێز لێگیراوە، سە و یەک کۆتر بخوا فزەی بەرامبەر ناکەن، بەڵام لای خۆمان کۆتری بخوا هەرچی دانێتی دەرێکەنت ئەبێتە ماوە شۆربا بخوا.
3: بۆ من ڕووسیا جوانترە لە هەموو وڵاتێک، بە شاری ئیستانبول بەڕاستی تایبەتە.

بردام نردەی تایبەتی سەرۆکی ئەمریکا بۆ سووریا و عێراق کۆتایاتنی پرۆسەی تێکەڵابوونی هەسەدا لەگەڵ سوپای سووریا بە ڕووداوێکی مێژوویی ناو دەبات. دەڵێت داننان بە زمانی کوردی و ڕۆڵی سەرکردەکانی کورد لەناو حکوومەتتا گرنتی کراوە. تۆم باراک لە دەستپێکی نووسینەکەیدا لە تۆڕی ئێکس دەڵێت لانی سەرۆک ترەمپ بۆ ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بەردەوامە. هاوبەشێکی چەسپا و هەنگاو دەنێن بۆ چوارچێوەیەکی نیشتیمانی سووریایەکی یەگرتوو بۆ هەمووان بە یەک شێوە دەبێت. تۆم باراک ئاماژەی بۆ کردو تێکەڵاوبوونی هەسەدا بە شێوەیەکی ڕێکخراو لە ناو دامەزراوەکانی سووریا دابەشکردنی پێشووی بۆ هاوبەشێکی هەمیشەیی و گەڕانەوەی دەرفەتی پێکهێنانی داهاتووی هاوبەش لە نێوان گەلانی سووریا گۆڕی. تۆم باراک دەشڵێت دان پێدانان بە زمانی کوردی و گەرەنتی ڕۆڵی بنەڕەتی هاوبەشەکانمان هەر یەک لە مەزلوم عەبدی و ئیلهام ئەحمەد لە ناو حکوومەتی سووریادا ڕێزی شایستە بۆ و سەرکردانت دەردەخات لەگەڵ قوربانیەکانی هاوبەشە کوردەکانمان و ڕۆڵیان لە بنیادنانی سەقامگیری هەرێمایەتی. نێردەکەی ترەمپ بۆ سووریا و عێراقەوەشی نووسیوە ئەوەی دوێنێ جیابوونەوە بوو ئەمڕۆ بۆ تەئامڕازێکی هاوبەش. ئەمەیە شێوەی ڕاستەقینەی تێکەڵابوون. هیچ براوە و دۆڕاوێک نییە. ئەوانەی دوێنێ بۆ چوونیان جیاواز بوو ئەمڕۆ چارەسەرێکی دیبلۆماسی بۆ بەهێزترکردنی گەلی سووریای خاوەنسەروەری و سوپایەکی یەکگرتووی یەک حکوومەت و یەک دەوڵەتە. مەزلوم عەبدی هەڵۆشانەوەی هێزەکانی سووریای دیموکرات دەسەدە و تێکەڵابوونی لەگەڵ سوپای سووریا ڕاگەیاند و گوتی ئەمڕۆ لاپەڕێکی نوێ لە مێژووی وڵاتەدا دەکەنەوە. مەزلوم عەبدی لە گوتارێکیدا بە جلی مەدەنیەوە لە کۆشکی گەل لە دیمەشق ڕایگەیاند.

0: ئەمڕۆ لاپەڕێکی گرنگ لە مێژووی سووریا هەڵدەدەینەوە و دەست بە کردنەوەی لاپەڕێکی نوێ دەکەین بە ناونیشانی ئاشتی سەقامگیری و بنیادنان. عەبدی ڕاشی گەیاندووە بارودۆخەکە گۆڕانکاری بەسەرداهاتووە. دوای ڕێکەوتن لەگەڵ ئەحمەد شەرع و تاوابوونی پرۆسەی تێکەڵاوکردنی هێزەکانیان لە چوارچێوەی لیواکانی سوپای سووریا، ئەمڕۆ کۆتاییاتنی ئەرکی سەربازی هەسەدەر ڕادەگەیێن و بە بەرپرسیارەتیەوە وەک هێزێکی سەربازی سەربەخۆیی هەڵدەوەشێنینەوە. فەرماندەی پێشووی هەسەدەر ڕایگەیاند دەیانەوێت ئەمڕۆ سەرەتای گۆڕانکاریەکی ڕاستەقینە بێت لە گۆڕەپانی جەنگەوە بۆ گۆڕەپانی بنیادنان و لە سەردەمی چەکەوە بۆ سەردەمی ئاشتی. مەزلووم عەبدی گوتیشی سەرۆک شەرع لە چەندین بۆنەی جیاوازدا بەڵێنی داوە مافی فێربوون بە زمانی دایک بڕەخسێنێت. لە ئاڵۆستەکانیشیدا ئەو کرانەوەیمان بەرامبەر بە مافی فێربوون بە زمانی دایک بەدی کردووە لەگەڵ پەرەپێدان بەم بڕیارە لە داهاتوودا. عەبدی باسی لەوەش کردووە کار دەکەن بۆ جێبەجێکردنی بڕیاری خوێندن بە زمانی دایک لە ئەم ساڵدا تاوەکو بتوانین لە داهاتوودا بنیادی لەسەر بکەن. مەزلووم عەبدی ڕاشی گەیاندووە دەیانەوێت سووریایەکی نوێ بنیاد بنێن بۆ تەواوی گەلی کورد، عەرەب، تورکمان و کریستیان و سووریایەکی یەکگرتووی سەقامگیر کە داهاتووینەوەکانی بپارێزێت و ژیانێکی شایستە بۆ نەوەکانی دابین بکات.
1: نقف اليوم امامكم في لحظه تاريخيه نطوي فيها
2: امرو لا بريشي جرينغ لميجري سوريا هلد دينو ولا بريشي نيدا كينوا بناو نشاني اشتي وسقام جيري وبنياد ناني ولات لسرتاي دا مزراندني حسدوا شرف انا كان من سخترين بر برسياريتيان لا يكغلا سخترين قناغ كان سوريا دا غرتاستو زورغ لا شارو شاروسك كانيان لدى صلاتي بعسو دا عجرزغار كرد هزاران شهيد من بخشي لا بيناو دا هاتوي من دالاني سوريا. ئەمڕۆ بارودۆخەکە گۆڕاوە، وڵات چووە تا قۆناغێکی نوێوە کە ناونیشانەکەی ئاشتی و بەشداریکردنە لە بنیادنانی سووریای نوێ. دوای ڕێککەوتن لەگەڵ سەرۆک شەرع و کۆتاییاتنی تێکەڵاوبوونی هێزەکانمان لەگەڵ سوپای سووریا، ئەمڕۆ کۆتاییاتنی ئەرکی هەسەدا ڕادەگەیێنین و وەک هێزێکی سەربازی سەربەخۆ هەڵی دەوەشێنینەوە.
1: هو احد اهم الحقوق التي سعى لها
2: ما في فيربون بازماني كردي يكشكل غرينغتين او مافاني لچندين دي رابردودا گلكمان هولي بوداوا سروك شرع لچندين بوني جاواز دا بليني داوا ما في فيربون بازماني دايك برخصينيت لهلوستكاني دا او كرانوي مان برامبر بما في فيربون بازماني دايك بدي كردوا لگل پرپيدان بمبرياره لداتودا كاردكين بوجه بجيكرني امبرياره لامصال دا تاوکو بتوانین لە داهاتوودا بنیادی لەسەر بنێین.
0: با ئێستا پێتان بڵێم با گەڕانەوەیەک بۆ مێژووی دروستبوون و گەشەکردنی ئەم هێزە کە مەبەستم لێی هەسەدێ پێویست ئاماژە بۆ بکرێت کە هێزەکانی سووریای دیموکرات هەسەدا لە دەی ڕابردوودا یەکێک بووی لە گرنگترین هاوبەشە سەربازەکانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست، نەک تەنها لە سووریا، نەک تەنها بۆ کورد، هەموو ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست. ئێستا بە گرافیک هەندێک زانیاریتان لە سەر مێژووی هەسەدە و دروستبوونی هەتاوکو دوێنێ کە بە فەرمی فەرماندە گشتەکان کە جەنەرال مەزلووم عەبدیە کۆتایی هاتنی ئەرکی هەسەدەی ڕاگەیاند و بە فەرمی تێکەڵ بە هێزەکانی حکوومەتی نوێی سووریا بوون. هێزەکانی سووریای دیموکرات کە کورتکراوەکەی هەسەدێ سەری کەم چۆنە هێزەکانی سووریای دیموکرات ئێچەکە لە هێزەکان سێکە لە سووریا دەکەش لە دیموکرات وەرگیراو کورتکراوەکەی دەبێتە هەسەدا. ئەمە شەڕوانانی هەسەدە و ئەندامانی هەسەدەن کە هەسەدە کۆمەڵێک یەکەی سەربازی تێدایە، تەنها هەسەدە خۆی نیە، پەژەش یەکێکە لە باڵە گرنگەکان و زۆرینەی ئەندامانی ئەم هێزایان ژنە. بۆ بەڵێنی ئەوش دراو کام هێزەش لەناو حکوومەتی نوێی سووریادا جێبکرێتەوەی و فەرماندە و فرقە و لیوایەکی تایبەت بۆ خۆیان بۆ دامەزرا. هەسەدا لە ساڵی 2015 دامەزرا. کەی دامەزرا؟ ئەو کات دامەزرا کە ڕۆژاوای کوردستان و سووریا لە بەردەم گەورەترین مەترسی تیرۆردا بوون لە چەندەی ڕابردوودا کە ئەویش داعش بوو. داعش کۆنترۆڵی پانتاییەکی فراوانی لە جوگرافیای سووریا کردبوو و مەترسیەکی گەورەش بوو بۆ سەر ڕۆژاوای کوردستان، بە دیاریکرایی بۆ سەر هەندێک شاری هاوسنوور لەگەڵ تورکیا و لەگەڵ شارەکانی تری سووریا. لەوانە نمونی دیارترینیان کۆبانێ. کۆبانێ شەڕێکی مەزنی کرد. چه کردی لەناو کۆبانێ؟ خەڵکێکی سڤیل

کادلی بەشارەکە و بە خاکەکە و بە زێدەکەی خۆی دەسوودە و زایدەن بە هێزەکانی هەسەدە کە هێزەکانی سوورییای دیموکرات بوو. پاشان هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستانی شکا و کات بە بڕیاری پەرلەمانی کوردستان ئاسانکاریان بۆ کرا کە هێزەکانی پێشمەرگە بچنە ڕۆژاوای کوردستان و لە کۆبانێ شانبەشانی هێزەکانی هەسەدە و خەڵکی ڕۆژاوە بجەنگن لە دژی داعش. ساڵی 2015 کە دامەزرا ژمارەی شەڕوانەکانیان ئەو کات تەنها چەند هەزار کەسێ بوو. خۆم دیمانەیەکی تایبەتم هەیە لە ڕۆژاوای کوردستان بە دیاریکراوی لە حەسەکە لەگەڵ جەنەرال مەزلوم عەبدیدا کە باس لەوە دەکا کەوان بە چەند چەکدارێکەوە دەستیان پێکرد. هەمووی 20 چەکدار بۆ 25 چەکدار بوون. هێزەکانی هەسەدایان دروست کرد، بەڵام دواتر ئەم هێزە بوو بە دەیان، بوو بە سەدان، بوو دواتر بوو بە هەزاران. لە سەرەتای دروستبوون یان و نزیکەی 8000 شەڕوان بوون، دواتر ژمارەیان زیادی کرد بۆ سەر و 100000. بەهۆی بە پشتبەستن بە دواییین قسەی خۆیان بەرپرسانی هەسەدە دەڵێن سەر و 100000 شەڕوان هەن کە ئەمانە لە پێکهاتە جیاوازەکانی ناو سووریاش پێکهاتبوون، بەڵام زۆرینەیان کورد بوون، بەشێکیان ببەخشن عەرەب بوون، بەشێکیان لە پێکهاتەکانی تری ناو سووریان. بەڵام کورد واجیهەیەک و ڕووکەشێکی تەواوی ناو ئەم هێزە بوو کە دوجار عەرەبیشی تیابو، سریانی تیابو، ئاشووری تیابو، ئەرمەن و تەنانەت تورکمانەکانیش بەشێک بوون لە نێو هێزەکە. کە ئەو تاک لێرە ئاماژەم پێیا هەموو پێکهاتەکانی سووریای کۆکردەوە. ئەرکی سەرەکی ئەم هێزە پاراستنی هاوڵاتی سڤیل بوو، پاراستنی جوگرافیایەکی سەلامەت بوو بۆ خەڵکێکە لەوێ ژیان دەکەن. چونکە ئەو کات سووریاگە بیرسان بێ سووریا ڕۆسیای تیابوو، سووریا ئێرانی تیابوو، سووریا تورکیای تیابوو، سووریا داعشی تیابوو، سووریا حکوومەتی بەشار ئەسەدی تیابوو، سووریا چاینای تیابوو، سووریا دەیان گروپی چەکداری تێدا بوو. یعنی هەر پانتایەکی سووریات بگرتایە بەدەست هێزێکە بوو. یعنی کە لە نێوان چەند شارێکی سووریادا گوزەر تەکرم خۆمەوە بە واقیعی بەریکەوتم بەناو بازگەی چەندین دەوڵەت تێپەڕیت. ئەم بازگەی ڕووسیا بوو، ئەم بازگەی سووریا بوو، ئەم بازگەی ئێران بوو، ئەم بازگەی تورکیا بوو. ئاشاگردانیەکی زۆر خراپ لە سووریا هەبوو لە ساڵانی 2011 بە دووا و بە دیاریکراوی لە دوای 15 لە دوای 2019. هەسەدە کۆمەڵێک دەستکەوتی زۆر گرنگی کە وای کرد ئەم هێزە لەسەر ئاستی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و تەنانەت لەسەر ئاستی جیهانیش بناسێنێ. هەسەدە چی کرد؟ یەکێک لە دەستکەوتە مەیدانەکانی گەورەترین شەڕەکانی ناو خاکی سووریا ڕۆژاوی کوردستان هەسەدە کردیان. شەڕی کۆبانێ، شەڕی ڕەققە و تێکشکاندنی داعش لە باخۆز لە 2019. داعش لە دروستبوونیدا یەکسە پایتەختێکی بۆ خۆی ڕاگەیاند، وتی من ڕەققە پایتەختی دەوڵەتەکەمە. لەبیرتان بێ ئێستاش لە نێو تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان و لە یادەوەری هەموومانە هەیە کە دەیان گرتە ڤیدۆی چەکدارانی داعش ئێوەستا چەندین فیلم و دراماشی لەسەر دەرکراوە کە چۆن حکمیانەکرد لە ناو شارەکانی سووریا و ڕۆژاوای کوردستان بە دیاریکراوی لە ڕەققە، چکەوک و پایتەختی دەوڵەتە ئیسلامەکەی خۆیان دایان نابوو. هەندێک دیمەنە بپشانی دەدا کە چەکدارانی داعش بە دەبابە و بە مدەرعاوە نمایشی سەربازیانەکرد لە ناو ڕەققەدا و خەڵکیان سەرەبڕی و سەری خەڵکیانەکرد بە عەمود و بە شوێنە گشتیەکانەوە بۆ ترساندنی خەڵک و بۆ کەچکردنی خەڵک بە شێوازە دەڕەندانە حکمڕانەکەی خۆیان. لەو کاتەدا ئەم هێزە کە هێزی هەسەدەیە، هێزەکانی سووریای دیموکراتە، جەنەرال مەزلوم عەبدی و سەدان و هەزاران گەنجی دڵگەرم و خوێنگەرمی ڕۆژاوای کوردستان ڕوبەڕووی ئەم هێزە دەڕەندەیە بوونەوە. لە کاتێکدا لە عێراق بە دەوڵەتێک ڕوبەڕووی ئەمی هێزە دەبوونەوەانێ و شەڕیشیان پێدەکردن و زۆر کات شەڕەکانیشان لە دەستدانی جوگرافیایەکی عێراق کۆتایی پێدا. هێزەکانی هاوپەیمانان چەندین وڵاتی ئەوروپا لە ژێر چەتری ئەمریکادا کۆبوونەوە و شەڕی ئەم هێزەیان نەکرد. بەڵام هەسەدە بە کۆمەڵێک چەکی زۆر سەرەتاییەوە لەبەری کە ئیرادەیەکی بێزیانە بوو، لەبەری ئایدۆلۆژیەکی هەم نەتەوەیی هەم سیاسی بیروباوەڕێکی یەقینی توندیانە بوو، شەڕی ئەم هێزە دەڕەندایان نەکرد. لە کۆبانێ دوای وێرانکاریەک و دوای قوربانی و شەهیدێکی زۆر چۆکیان بە داعش داد. پاشان لە ڕەققە کە پایتەختی دەوڵەتی ئیسلامیەکە بوو، پایتەختی داعش بوو، ڕەققە لەسەر دەستی چەکدارانی هێزەکانی سووریای دیموکرات لەسەر دەستی گەریلاکانی هەسەدە ڕەققە پاکرایەوانی و ئازاد کرا. پاشان لە باغۆز 2019 تر داعش بە ڕسمی وتیان داعش لە سووریا کۆتایی پیاتۆی جوگرافیایەکی نەوە. هەرچەند ئێستاش جمجۆڵیە هەم لە عێراق و هەم لە سووریاش، بەڵام وەکو پانتایی جوگرافی و ساکەدان و موسڵی بەدەسە، بەشکی ببەخشن سەلاحەدینی بەدەسە.

کوتاهوال سرنستان بو روداوی کی دلتزین را دکشم لا پاکستان اگر لا نخوشخانه کی من دالبون شهر اسلام آبادی پاکستان کوتو به هوا چوارده کورپی تازه لدائق بو گیانی لدستا برپرسانی پاکستان رای گندو اگر کل نهومی سیمی نخوشخانه کل بشوی تندرستی دائق و من دال لا نخوشخانه گشتی پیمانگی زانست پزشککانی پاکستان کوتو تو بشی منداڵانی نەبەکام لە نەخۆشخانەکە شوێنی پازدە منداڵی تازە لەدایک بووی هەیە توانراوە تەنیا یەک منداڵ ڕزگار بکرێ شەهباز شەریف سەرۆکوەزیرانی پاکستان خەموپەژاری خۆی لە ئابارەی ڕووداوەکەو دەربڕیوە فەرمانی لێکۆڵینەوەی دەست بەجێی دەکرد دەشڵێت کارەساتێک کە منداڵانی تێدا بێت لە دەستدانێکی قەرەبوو نەکراوێ ئاگرکەوتنەوە لە بیناگەورەکان لە پاکستان زۆر ڕوودەدا زۆر جار بەهۆی خراپی سیستمی باڵەخانەکانەوە کارەساتی لەم شێوەیە ڕوودەدەن مانگی کانونی دووەمی ئەم ساڵیش بەهۆی ئاگرکەوتنەوە لە ناوەندێکی بازرگانی شاری کەراچی زیاتر لە 65 کەس گیانیان لەدەستدا لەگەڵ پێدانی ئەم زانیاریانە با هەندێک دیمەنی ڕاستە خۆشتان پیشان بدەم ئەم وێنانی کێسە دەیبینن ئەمە ئیسلام ئابادی پایتەختی پاکستانە شوێنی کەوتنەوەی ڕووداوەکە و گیان لەدەستدانی چواردە کۆرپەی تازە لەدایک بوو هەر پەیوەست بە ڕووداوەکانی ئاگرکەوتنەوە لە ساڵی 2012دا لانی کەم 250 کرێکار لە کارگەیەکی جلوبەرگ لە شارۆچکەی باڵدیە لە ڕۆژاوای کەراچی گیانیان لەدەستدا و باڵەخانەیەک هیچ شوێنێکی دەربازبوونی لە ئاگر لێ نەبوو ئەم ڕووداوەی کە دوێنێش ڕوویدا ئیدی بووە یەکێکی دیکە لە ڕووداوە دڵتەزێنە گەورەکانی پاکستان و حکومەتی وڵاتەکەی لەسەر ئەم بابەتە جارێکی دیکە بە ئاگایەناوەتەوە شەهباز شەریف سەرۆکوەزیرانی پاکستان پەیامێکی هاوخەمی بۆ کەسوکاری قوربانیەکان بڵاو کردۆتەوە دەڵێت دەبێت دەست بەجێ خەمسارد و ئەو کەسانەی کە لە پشتی ئەم ڕووداوانەوە بوون ئەمیان لێکۆڵینەوەیان لەگەڵدا بکرێن ڕووداوەکە لەسەر ئاستی ناوخۆی پاکستان و تەنانەت جیهانیش کاردانەوەی لێکەوتێتەوە بەشێک لە میدیا جیهانیەکان با ڕووداوێکی گەورەی نەخەژێن ناوی دەبن گیان لەدەستدانی چواردە منداڵی تازە لەدایک بوو یەکێکە لە ڕووداوە هەرە دڵتەزێنەکان

0: ئەمڕۆش گەشتمە کۆتایی کاتژمێر دووسی خولەکە و هاوکارم سنوور لە دەنگی زەویەوە درێژە بە بەخشینی زاوێ زانیارییەکان دەدا هەتا سپێنێ و دێمە وڵاتان ئەمانەتی خی گەورم سنوور نیۆڕۆت باش
1: نیۆڕۆت باش بژار ماندوو نەبی
0: سپاس.

0: باسی بابەتێکی جیاوازتان بۆکەم لە باکووری کوردستان چیاکانی دەرسیم بە لووتکە تەمگرتووەکانیەوە ڕکابەری ناوچە گەشتیاریە جیهانیەکانەکە بەهۆی هەبوونی ژینگەیەکی دەوڵەمەند بە گیانلەبەرە کێویەکان و دیمەنی ناوازەی دەریاچەکان و دەریاچە شاخاویەکان و ئەو دیمەنە سەرنجڕاکێشەی کە هەیەتی ساڵانە 800 هزار گەشتیار ڕوو لەو ناوچەیەکەن چونکە ناوچەیەکی دەوڵەمەندە بە بڵین گیانداری سروشتی و دیمەنێکی سەرنجڕاکێشی هەیە وای کردووە کە گەشتیارێکی زۆر ڕوو لەم ناوچەیە بکات و شان لە شانی ناوچە گەشتیارە جیهانەکانەدا با بەم راپۆرتە زانیاری زیاتر ببیستین.
1: زنجیرە چیابەرزەکانی دەرسیمە لە باکووری کوردستان هەندێکیان نزیکەی 3000 متر لە ئاستی ڕووی دەریاوە بەرزن. سروش دۆستان بۆ دوورکەوتنەوە لە قەرباڵخی و سترێسی شار ڕوو لەم ناوچە سەخت و سەرنجڕاکێشە دەکەن. دەرسیم بە سروشتە بێگرد و خۆرسکەکەی سەرنجی گەشتیاران و ڕێبواران بەلای خۆیدا ڕادەکێشێت. لووتکێچیەکانی مۆنزۆر، مەرجان، هەل، باغرپاشا، مەیدان، بویەر لە سنووری شارۆچکەکانی پلور و پولمور لە ڕێگەی وەرزشەکانی پیادەڕەوی هایکینگ شاخەوانی و کەمپینەوە ڕۆڵێکی دیار لە گەشەپێدانی گەشت و گوزاری ناوچەکە دەگێڕن. سروش دۆستان دوای تێپەڕاندنی ڕێگەکان بە ئۆتۆمبیل بەپێ لە ڕێگە دەستکردەکانەوە بەرەو سەختی چیاکان سەردەکەون بە دیار دیمەنە دڵڕفێنەکانەوە ڕۆژ دەکەنەوە.
2: ئێمە چادرەکانمان لە لای دەریاچەی حەسەنی دانابوو. ڕەنگدانەوەی زۆر جوان لە ئاوەکەدا هەبوو. شەوانە چاودێری ستێرەکانمان دەکرد. ئاژەڵە کێویەکانی زۆر چالاک بوون. چیای منزور زۆر جوانە و مرۆڤ مەز دەکەن.
1: ئۆمەرتانیش کە ڕێکخەری گەشتە سروشتیەکانە لە ناوچەکە ئاماژەی بە دەوڵەمەندی ژینگە و ناوچەکە دەکات لە هەموو ڕوویەکەوە.
3: شەو لە خێمە داماینەوە و لە کاتەکانی بەیانیدا لە کەنار گۆمەکە پەڕەسێلکە ڕەشەکانمان بینی وێنەمانگرتن بە ئاگابوونەوە لە نێوان ئەم چیایەنەدا زۆر خۆشە. سەرکەوتین بۆ چەند لووتکەیەکیش لەم ناوچەیە و تووشی بزنە کێویەکان و هەڵۆکانی چیاش بووین.
1: ناوچە شاخاویەکانی دەرسیم بەهۆی ئەمنیەت و پاراستنی ژینگەکەیەوە ڕۆژ بە ڕۆژ زیاتر دەبێتە سەنتەرێکی گرنگی گەشت و گوزار و کەمپین لە ناوچەکەدا کە ساڵانە نزیکەی 800 هزار گەشتیاری ناوخۆی و دەرەکی لە وەرزی بەهار و هاویندا سەردانی دەکەن.

0: امرو لە شاری سلێمانی ڕێوڕەسمێکی تایبەت بە ڕۆڵی میدیا لە پاراستنی ژینگەی کوردستان بەڕێوە چوو کە لەلایەن ڕێکخراوی ئایندە بۆ پاراستنی ژینگە و سەندیکەی ڕۆژنامە نووسانی کوردستان لەقی سلێمانی ئەنجامدرا لەم ڕێوڕەسمەیە بەڵێننامەی ژینگەیی بە واژۆکردنی نوێنەری بەشێک لە کەناڵەکان ئەنجامدرا بۆ بەهێزکردنی ڕۆڵی میدیا لە هۆشیارکردنەوەی کۆمەڵگە و پاراستنی ژینگەی کوردستان بەگومان کەناڵ هەشت وەک میدیایەکی بەهێز و پرۆفێشنال بەردەوام کاری کردووە لە بواری هۆشیاری ژینگەیی ئەمڕۆ واژۆی بەڵێننامەکەی کرد و دووپاتی کردەوە کە خەمی ژینگە و بڵاوکردنەوەی هۆشیاری لە پێشەنگی کارەکانمانە لە ماوەی ڕابردووە کەناڵ هەشت وەک تاکە میدیا پرسی ژینگەی بەلاوە گرنگ بووە بولتنی هەواڵی ڕۆژانە و پرۆگرامی مەیدانی بە ناوی دەنگی زەوی هەیە و بەدواداچوونی بۆ پرس و بابەتە ژینگەیەکان کردووە و بەردەوام توێژینەوەی نوێ و داتا و ئاماری ڕاست و دروستی سەبارەت بە مەترسیەکانی ژینگە لە سەرانسەری جیهانا بڵاو کردۆتەوە لە هەمان کاتدا لە وێبسایتی کەناڵ هەشت بەشێکی تایبەت بە ژینگەبوونی هەیە کە سەرجەم بابەت و هەواڵ و توێژینەوەکانی تێدا بڵاوەکرێتەوە و لە سەرجەم تۆڕە کۆمەڵایەتیەکانیش بە زمانە جیاوازەکان بابەتی ژینگە پرسێکی گرنگ بۆ بەلامانەوە هاوکات ئەنجامدانی کەمپینی گرنگ کە بۆ پاراستنی ژینگە بە ناوی بی پارێزە توانی کاریگەری گرنگ و بەرچاو بۆ بڵاوکردنەوەی هۆشیاری سەبارەت بە پاگراگرتنی ژینگەی کوردستان لە ناو هاونیشتیمانیانا دروست بکە جامەوێت زیاتر لەبارەی ڕۆڵی میدیا لە پاراستنی ژینگەی کوردستان ڕۆڵی کەناڵ هەشت وەک میدیایە کە گرنگی بەم پرسە ژینگەیانادا لەگەڵ میوانەکانم گفتوگۆ بکەم ڕێز ماروف مەجید سەرۆکی ڕێکخراوی ئایندە بۆ پاراستنی ژینگە کاروانە نوێر سکرتێری لقی سلێمانی سەندیکە ڕۆژنامە نووسانی کوردستان زۆر بەخێر بن سپاس بۆ ئامادەبوونتان کاک ماروف سەرەتا لە تۆ دەست پێکەم پێم بڵێ دۆخی ژینگەی هەرێمی کوردستان لە چ ئاستێکە و مەترسیەکان ئەوەندە گەورەن کە ئیتر ئێستا پێویست بکا کە هۆشیاری ژینگەی زۆر فراوانتر بکرێ و مەترسیەکان لەکوێدان
1: سواز بۆ بەڕێستان سواز بۆ برای بەڕێزم کا کاروان کە هاوکارێکی باشمان بۆ تایبەتی بۆ ئەم سمینار و چالاکیە کە ئەمڕۆ لەسەر ئاستی هەم هەرێمی کوردستان و لە شاری سلێمانی کە ئەنجامدرا وەڵا بابەتی مەترسیەکانی ژینگە ئەگەر ئێمە بە کورتی باسی بکەین دەکرێت پۆلێنی کەین بەشێک لە گرفتە ژینگەیەکان پەیوەندی بە گلۆبال و جیهانیەوەیە کە ئەویش پەیوەندی بە گۆڕانی ئاوهەوایە کە بەشێکی هەرە زۆری وڵاتان بەدەست کێشەکەەوە ئەناڵێنن عێراق و هەرێمی کوردستانیش یەکێکە لەو شوێنانەی کە زەرەرمەند بووە بەپێی ئەو داتا و ئامارانەی کە هەڵسەنگاردن کراوە بۆ ژینگە و تەندروستی وڵاتان ئەم ساڵ ئەم هەفتەیە تەقریبەن بڵاوکراوە عێراق لە کۆی 177 وڵات لە ڕیزبەندی 166 کە بەڕاستی ئەمە مەترسیە یعنی هەمومان نەزانین ئەو گرفتانی کە ڕووی لە عێراق کردووە بەتایبەتی ئەمە ساڵی 2017 من زۆر جارەوە نمونەی مێناوەتەوە وڵاتی میسر دووەم وڵات بووە لەسەر ئاستی وڵاتانی عەرەبی عێراق پێنجەم بووە ئێستا بۆ 2013 کە من ئامارێکم وەرگرتووە ئەین ببوورە 23 میسر چۆتە پلەی 39 عێراق لە پێنجەکەشدا بەزیوە بەرەو چوار کەواتە عێراق سەرەڕای ئەوەی کە خۆی هۆکارێکە بۆ پیسبوونی ژینگە بەتایبەتی بابەتی سامانی سروشتی سوتەمەنی نەیتوانیوە لەو بودجە زەبەلاحەی کە هەیەتی بۆ نە گرنگی بە بابەتی ژینگە بدا هەرێمی کوردستانیش بە هەمان شێوە هەمان زانین لە 2014 بۆ نمونە هیچ بودجەیەک نەچۆتە پارلەمان کە تایبەت کرێ بە بابەتە ژینگەیەکان ئەمە بابەتی گشتیەکە بابەتە ناوخۆییەکان ئێمە باوەتی ئێستا بە هەر تاکێکی کۆمەڵگەی کوردەواریان عێراقی بڵێ بابەتی مەترسیەکان یاخۆت خەمی ژینگە نەبۆتە گشتی باوەتی پێی وابێ بڵێ باشە ژینگەی هەرێمی کوردستان بۆ پیسە ئێمە ئەمڕۆ هەر لەو کۆبنەوەی کە بەڕێز شتان لێ بوون یعنی بەراوردی هەرێمی کوردستان بە شارەکانی ناوەڕاست و خواری عێراقە کرا هەمومان نەزانین خاوێنترە بەڵام وەرە شارەکانی هەرێمی کوردستان بۆ منە بەراورد بە وڵاتانی دەرەوە بکە ئەو گرفتانی کە لێرە هەیە لەو وڵاتانە نیە
0: زۆر کات ئەو مەترسیە ژینگەیانی کە هەیە بە چاو نابینرن
1: بێگومان مەبەستمەوەیە یعنی ئێمە سوپاسی خوا ئەکەین کە هەرێمی کوردستان لە هەڵکەوتەیەکی جوگرافیایی تایبەتایە بۆ نمونە ئەگەر ئێرەش وەکو بەسرا بووایە گومانی تیای پیسە بوو کەواتە ئێمە لە ئێستا لە هەرێمی کوردستان مەسەلەی ئۆتۆمبیل مەسەلەی کارگەکان مەسەلەی پاژماوەکان مەسەلەی گرفتی دارستانەکان و سوتاندن دابەزینی ئاوی ژێرزەوی و بەفیڕۆدانی ئاوی سەرزەوی ئەمانە کۆمەڵێک گرفتی ژینگەیین ئێمە زۆر جار و تومانە ئێستا بواچێ لە سەرەتایە بێ ئەگەر ئێمە پشتی لێ بکەین و گوێی پێنەدەین چەند ساڵێکی تر بۆ نمونە بە بیابانبوون ئێمە لە ساڵانی پێشووە لە ناوچەی گەرمیان لە سەرەتایە بوو بەڵام ئێستا ئەو ناوچانە بە واقعی بە بیابانبوون و وشکە ساڵی سەریتی هەڵداوە کەواتە بە گشتی ئەتوانین ئێمەەوە بڵین بەشێکی لە دەستی ئێمەیان نیە گرفتە ژینگەکان جیهانیە بەڵام ئەوەی کە لە توانای ئێمە وەک ڕێکخراوەکان تاک و حکومت ولایت پیوند داره کن اتوانی بچن هنگاوی کی کم یش بیه بتوانی بگینه چاره سری
0: دست خوش کاک معروف کاک کاروان تو پمبله و کوسندیکا تا چن پتانوای ک رولی میدیا ک کاربو هوشار کردنوی جینگب ک بلین هوشاری لای خلق دروست ک سبرد به پرسه جینگه کان تا کو چن گرینگ ک میدیا اما به ارکی سرشانی خو یبزانت
2: مانونه بسنور خان ارکی میدیا و شارکنوی اما خالی یکم و پنجه سنسر مترسی کان اگر هبیت پیژو بیا به مترسی پیژو قومیت پنجه خات سری یمل حریم کروسان بابولین کروسان باشور نزگیزر حصو پنجه کان المان هه امروز باس من کرد. یعنی کمترین سپیس، کمترین کاتیم با جینگ دانه آم کانالانه. راست تو سری کانالی که خود مکه برنامه یک تنهایی لیره تایبت با جینگا. کانال هی باسی جینگی تیانیه. یعنی به هیچ شیوه. چون لیره ولی به چرشتی که راه گذر نبی. اتوانم بله میدیای کردی هتای است کمتر خم. اما یک دو نبود با.

0: شێوازی شەڕ ئێستا نە ئێستا لەسەر ژینگە قسەیان لەگەڵەکەین بۆ لەبەر ئەم ژینگەی هەم ئێمە گرێتەوە هەم عێراق گرێتەوە ئەمە پرسێکی نێودەوڵەتیە پرسێکی ئەتۆ بڵێم جیهانیە مرۆڤیە کەونیە گەردو نیە ئەو ئاوی لای ئێمەوە ئەڕوات ئەگەر بێت و خوا نەکردە ئاوی ڕووبارەکانی کوردستان پیس بێت خەڵکی عراقی ڕۆدەبن بەدەستی و ئەڕواتە شەتڵ عەرب دنیا گیرۆدەبێ ئەو ڕەشەبایی کە لە خوارەوە هەڵەکە ئەگەر بە بیابان بوون لە عێراقا هەبێت ئێم باجەکەی هین شارەکانی کوردستان باجەکەی بەڵام میدیای ئێمە تا ئەم دەقەیە ئەمەی بە وردی باز نەکردووە لەوانی باسی ژینگی کردووە توێتی ئۆزۆن مەترسیەکە لەسەر پاش ڕۆژی گرڤایەتی بەڵام نەیوتووە کە ئێمە هەمومان لە بەلەمێکەن ئەگەر هاتوم بەلەمە مەسەلەن کونێکی تێبوو یان بەلەمە نەغڕۆ بوو هەمومان پێکەوە نەغڕۆوە بین ئەوەی کە ئێستا ڕوئەیە گەورەترین مەترسیەکان بەرامبەر بە ژینگەی زەویە ئەم زەوی ئێستا 8 ملیار کەسی تایە میدیای بێ ئەمە بۆ خەڵک ڕوون کاتەوە ئەم 8 ملیارە لە قۆناغێکا بۆ 1 ملیار خەڵک لەسەر زەوی بووە ئەم 8 ملیارە زەوی پیس ئەکات هەناسی هەیە کارگەی هەیە چەکێکی گەورە و زۆر و زاوانە ئەتەقێت و بۆمبی هێشویی هەیە بۆمبی ئەلکترۆنی هەیە بۆمبی نایترۆجینی هەیە ئەمانە هەموو لە شەڕەکانە ئێستا لە دەوروو پشتی خۆمانە لەم 25 ساڵی ڕابردووە 45 جەنگی زۆر زۆر گەورە بووە کەواتە ئەوەی سە بەبێ هەست بە خۆمان بکەین ژینگەی ئەم ناوچەیە ژینگەیکی شەڕانیە ژینگەیکی بەڵام میدیای ئێمە ئەوەی باز نەکردووە دائنیشین ئێمە لەسەر سێسفرەکەی دیناری عێراقی هەموو میدیامان دوو هەفتەی مەشغوڵ بوون بەم سێسفرەوە کە هیچ لە مەسەلی ژیانی کەس ناگۆڕێ سفری لەسەر بێت دینار سفری لەسەر نەبێ بەڵام ئەگەر هاتوو من ژینگەکەم لەمە زیاتر پیس بوو کە مناڵەکەم تووشی هەناسەتەنی بوو کەواتە باجەکەی ئێپێ خۆم بیەم بەس بۆ ئەوە بکەین بۆ بگەین ئەو قۆناغە میدیا ئەرکی چێیانی مەترسیەکان دیاریکە پرس و ترسی ژینگە بێ بە خاڵی یەکەم ئێمە لە لایەحەکە ئەم ڕۆمانەکە خسمانەتە بەردەمی کەناڵەکان داوشتی گەورەمان لێ نەکردوون کەناڵەکانی هەرێمی کوردستان بە تایبەتی ئەوانی کە لە سلێمانی ئامادە بوون ئێمە ئەم چەند خاڵەمان هەیە ژینگە بکەن با بڵین بە بابەتێکی سەرەکی لە میدیاکانتانە وەک ئێستا نا لە پراوێزی هەواڵەکانە ئەگەر هەبوو ئەگەر نەبێ ئەگەر تااقەت هەبوو باسیکە ئەگەر تااقەت نەبوو باسی نەکەی نە ئەم ئەوە نییە ژینگەمانم تۆ لە شوێنێکە ئەژیت ژینگەکەت چواردەوری توێە ماڵەکەت ژینگەکەتە وڵاتەکە ژینگەکەتە شارەکەت ژینگەکەتە ناو ئۆتۆمبیلەکەت ژینگەکەتە کە خۆتی تیاپارێزی ئەیکە تۆ باسی ئەوە نەکەیت کەواتە ئەو مناڵی کە بەخێوی ئەکەیت لە ژینگە هیچ نازانێت کە دەب ئاوکە خواتەوە لە جااتی بکاتە شوێنێکی تایبەتی خۆی سەرەکی شەقیی تێڵە لەسەر جادێ ئەمە ئەمێنێتەوە من بەشداری کۆنفرانسی چوارەمی ژینگەی عەرەب بووم وەک نێونەری کەناڵی کورسان زۆر مەترسی باسکراوە لەوێ بەڕەقەم باسکراوە یەکێک لەوانی کە زۆر زۆر مەترسی لەسەر ئەم ناوچەیی ئێمەیە کوردستانەکەمان باشتر بەڵام عێراقی عەرەبی هەم بە بیابان بوونی هەیە هەم کەمی دارستانی هەیە هەم لە ناوچوونی ئاژەڵی بابلین کێوی هەیە هەم یعنی هەموو کێشەکانی هەیە هەم کەمی ئاوی دیجلە و فوراتی هەیە کەواتە ئەمانە هەمووی لە وڵاتێکە ئەژین تۆ ژینگەکەت لە مەترسیایە لەسەر زەویەک ئەژی زەویەکەت لە مەترسیایە یعنی چینی بەرگەهوات لە مەترسیایە بۆچی یعنی بۆ لەبەرەوەی کە ئەو کارگانی کە ئێستا کارەکەن بەشی هەر زۆری بە وزەی نوۆوی شەکات ئێمە ئەبێتە مای پیسکردنی ژینگە بەڵام کە تۆ سێری میدیای کوردی شەکەیت یعنی نوعی لە نوعەکان ئەتوان بڵێم بێلایەنی یا کەمتەرخەمی پێوە دیارە ئێمە وەک سەندیکە ڕۆژنامە نووسان ئەمە ئەخێنە بەردەستی هەموو میدیاکان ئەم پرسە لە هەموو پرسەکانی کە گرنگترە کاتی نییە لە شەڕی داعشا کاتی بوو لە مەسەلەن لە شەڕەکانی ئێران و ئەمریکا ڕێنمایی دەرەکی بوو کاتێکی جاری کراو بۆ ئەو دوسێ هەفتەی کە شەڕەکە موشەکیەت کە درۆنیەت دوای ئەوە ئێستا یەک ڕێنمایی دەرناکەین لەسەر ئەو شەڕە بۆ لەبەرەوەی شەڕەکە تەواو بوو بەڵام کە یەتە سەر ترسی ژینگە من هەموو جاری پێڵم ترسی ژینگە لەوانەیە کاگمار بڵێ پرسی ژینگە بەڵام ژینگە مەترسیە ئەگەر ئەگەر لێ نەبێ مەترسیە تۆ خۆت بەرنامەکەت خۆت ئیداری بەرنامەکەکە لە ئێمە باشتر ئەزانی کە ئەو ترسانە چەند زۆرن و چەند مەترسیدارن و جاری کەژەڵە من هیوادارم کە کەناڵەکان کەم تا زۆر بە پیری داواکی ئێمەوە بێن داوشتی گەورەمان لێ نەکردوون بەڵام بۆ خۆت بۆ مناڵی خۆت بۆ گەڕێکی خۆت بۆ کەسوکاری خۆت ئەکرێت مەسەلەن ئەمە بکەی بە بابەتێک لە میدیاکەتا هەر میدیای بینراوە بێ بیسراوە بێ خوێنراوە بێ ئەلەکترۆنی بێت بە پێی ئەو بەرنامەی کە پێڕەوی یەکی بۆ لەبرەوەی ئەمڕۆ بیکەیت لە سبێنێ باشترە سبێنێ بیکەیت لە دوو سبەی باشترە بۆ لەبرەوەی کە گیرۆدە بوویت بە کێشەی پیسبوونی ژینگە تانجەرۆ لە تەنیشتمانایە هەنێک جار سوتانی زبڵ و خاشاکەکە ئەگاتەوە ناو سلێمانی ئەمانە هەموو ئەو کێشانن کە ئەبێت پێش قەومان ئەڵین بە کوردیەکەی پێشەوەی تیرەکە لە کەوانەکە دەربچێت ئەمە چارێکی خۆمان بکەین
1: دەست خۆشکا کاروان دەمەوێت زیاتر سەرنج خەین لەسەر ئەو بەڵەننامەیی کە ئەمڕۆ واژۆکرا پێتان وایە کە بتوانێت کاریگەریەکی وا دروست بکا کە میدیاکان پابەند بن بە بڵاوکردنەوەی هۆشیاری ژینگەی زیاترەوە یاخود پێتان وایە کە ئەم بەڵەننامە

0: پاسپۆرت ئەم جارە هاتووە خۆشی و جوانەکانی ئەم شارە پیشانی ئێوە بە. ئەو شەقامەی کە 24 سەعات جمەی دێ لە هاوڵاتیانی خەڵکی هەموو جیهان، ئەوی شەقامی تەقسیمە. ئەوەی لە پشتی منەوەیە کوردستانێکی بچووکە.
1: ڕۆبەی کوردەکان لەم منتقەیە کۆ بنەوە ئێوانان کرماجیمانتیایە، بادیرمانتیایە، ڕۆژهەڵاتیە، باسکورە، باشوورە.
0: هەر ئێستا ئەگەر ئەزنەبێ یان تورکیا بێتە ئێرە، ئەو غەریبە،
2: ئەو غەریبێ لێرە بەڵێ هەومان کوردی.
0: لە وڵاتی تورکیا بەعام پشیلە زۆر ڕێز لێ گیراوە. سەویە کۆتربخوا فزەی بەرامبەر ناکەن، بەڵام لای خۆمان کۆتری بخوا هەرچی دانێتی دەرێکەنت ئەبێتا ماوە شۆربا بخوا.
3: بۆ من ڕووسیا جوانترێت لە هەموو وڵاتێک، بە شاری ئیستانبول بەڕاستی تایبەتە.

0: لە سووریای تەمام بوو بە تایبەت ئەو خوفەسەکردنا هەسەدێ بە دەمەدیا تورکێدا بە ڕاکێشیە ناوبەرە ئیسرائیل و تورکێ واژی گرێدای تێ نرخاندن دە هەموو داخیانیاندا ئەمبێژن سەرگردی بەژی قەستە ئیسرائیلی تێکردن کۆ ئەمبێژن دەبێژن ئەو وڵات یەکسەر ببینە و ئەمبێژش ئالیە گەلێوێرێ و ئیرادەیە گەلێوێرێ و سووریە بێ برێڤە برن تورکیا بێ برێڤە برن بەڤی ڕەنگیژی ئەمبێژن ئاوایەکی سەرگردی بەژی یانجی سەرڤێکری باشکەرەیژی قەستە ئیسرائیلی تێکردن کۆ ئەمبێژن چما دەستوەردان لەوان دەرا دکێ ئەلبەتە تورکیەژی دوێ دەرێدا دوخوازە قەرتا لە گۆر خۆ دیزاین بکە و ئەبووی ڕەنگیژی هەتا نها ئەمکارم بێژن لەسەر مەدیا تورکیا قاسی ئەم دەبینن تورکیا ژڤیان پێشکەتنان گەلەک رازی و خویایژە ئالیێ دن و ڕایە گشتی یا کورد چ دبێژە ئەمەر وێ دەرێ ئەڤا بەڕاستی وێنایەکی گشتی یا کو ئەمبێژن لەسەر هەم پرۆسیا وێ دەرێ هەمژی ئا لە سووریا و ڕۆژاوای کوردستانی بڤی ڕەنگی ئاساس کوردین لە باکوورێ کوردستانی ژ دبێن گەلە ئەوێ سڤێ چ ببە کوردین لە سووریا ژی هەمان پرسا بە هەمان پرسی ئەم دەبینن لەسەر مەدیا جوواکی گومانی خۆ تینن زمان دەبێن ڕێکەفتن تەمام بوون چەرچۆڤە یاسا دەرکەت تێدا ئەمبێژن بەحسا مافو ئازادیەن کوردا نەهاتیە کرن ئەنتەگراسیۆنا لە سووریای تەمام بوو ئەوێ لوێ دەرێ مافی کوردا چوا ببە ئەو ڕەشنویسادا ئەو خاڵێن کو هاتنە دانین ئەو مافین تێ خواستن دە زاگۆنە بنگەهین یا سووریەیدا جیه بگرە گەلەوەی جیه بگرن نەگرن ئەو ژی ئەمبێژن پرس و فکارن دەسەری گەلی کوردایە کۆ ژە هەموو پەرچاسکارن بێم ژڤر واژی ڕۆژاوای کوردستانی پێشکەتنێن لوێ دەرێژن نێزیک وا تێن شۆپاندن ڕایە گشتی یا کورد بە تایبەت ئەمبێژن ڕەخنەی نوێن هەم لەسەر پرۆسیا لە تورکیا هەمژی ئەمبێژن پۆلیتیکاین کۆ لە سووریا تێن مەشاندن ئەوە کۆ لوێ دەرێ تێکچوونە ئەو ستاتیەکە هەی ئاخواسەر ئا هەسەدێک و بەس دەستەلاتە وێ بڕێڤە چووبوو ڕەخنە هەنەکۆ چما ئەو دەستکەفتن ژی دەست هاتیە چووین و لە تورکیێژی ڕەخنە لە پەکێکی تێکردن کۆ دەوێت تەمام چەکدانین بلا دەینە باشە ژی ڕاوەستینە شەر لێ ئارمانجن ژ بۆ مافێن ڕەوایی ملەتێکی ناوێکۆ ژێ لێ واز بێ ئانین و دەوێت محقق هەدەفێکی ئارمانجێکی ژ بۆ کوردا ژ بۆ ماف و ئازادیین کوردا ئێ بنگەهین بەژی بێدانین ئەوێ کورد چوا ببن ستاتیا وان چ ببە ستاتیا زمانی کوردی چ ببە وان پرس و پرسکرێکی هانێ ئەمکارم بێژن دە ناو وێ پرۆسەیا کۆ هەم سووریا و ڕۆژاوای کوردستانی هەم ژی تورکیا و باکوورێ کوردستانی ئەلاقەدار دکە ڕەخنە و پرس و گومانین کۆ ژە ئالیێ ڕایە گشتیە کورد وا تێن بلێڤکردن ئەمبێژم و گۆتنێ بدم تەیید
1: باش گەلێک سپاس دکم سدق ئەرەن نوچەگانێ مە ژە ئامەدێ نێرینا لە باکوورێ کوردستانی گوت بێژن دێن باش خەبەت خۆش بە گۆتارەکە سەرۆکی پارلمانتۆیا تورکیا نومان کورتولموش هەیە تەماشاوانی ژە ئەمێ بەشەکەوێ ڤێگوازن کردم
2: تەماشای مرۆڤەکان بکەن لای ئێمە هەموو مرۆڤەکان لای ئێمە وەکو یەکن هەمووان لەوێوە دوعا بۆ باشی وڵاتەکەیان دەکەن ئەمە شانازیەکی گەورەیە کەوا ئێستا خەڵکی ئەو ناوچەیە دەتوانن بە ئاشی بژینین ئیتر لە هیچ شاخێک و لە هیچ شارێکی ئەم وڵاتەدا لە هیچ گوندێکی ئەم وڵاتەدا دەنگی چەک نایەت تەنیا گۆرانی برایەتی دەگوترێتەوە برانی بەڕێزم خۆتان دەزانن ئیرادەیەکی گەورە لە پەرلەمانی ئێمە هەبوون و بەتایبەت لەم دۆخەدا کە لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست هەیە ئێمە هەمیشە جەختمان لەو کردوتەوە کە تورکیای بێتیرۆر بریتە لە لاوچەی بێتیرۆرە ئەوەی بینیتان کە هەسەدا خۆی هەڵۆشاندەوە بریتە لە ئەنجامی ناوچەی بێتیرۆر ئێستا ئەم دۆخی برایەتی کەوا لە تورکیادا دروست بووە پشت بە خودا بە هەموو وڵاتانی ناوچەکەدا بڵاو دەبێتەوە ئێمە بۆچی دەستمان بە پرۆسەی ئاشتی کرد جارێکی دیکە باسی دەکەمەوە دۆستانی ئازیزم خۆتان دەزانن ئیسرائیل تەنیا بریتی نەبوو لە مەترسی و هەڕەشەیەکی تیۆری بەتایبەت لە چەند ماوەی ڕابردوودا ئیسرائیل

دەزگام یەکانی تورکیا پرۆسەی چەکدانانی پەکەکە دەستنیشان بکەن. لە مادەی یەکەمدا باسمان لەوە کردووە و لە راپۆرتەکەشدا ئاماژەمان بۆ کردووە کە پێویستە پەکەکە و هەموو درێژکراوەکانی چەکاکەکانیان دابنێن و کۆتایی بە کاری چەکداری بێنن و پێویستە دامەزراوە ئەمنیەکانی تورکیا ئەو چەکدانانە پشتڕاست بکەنەوە. واتە پەکەکە ناتوانێت چەکدانانێت بە پێی ئەم یاسایە. ئەمە بریتیە لە خاڵی یەکەم و گەرەنتی کار. ئەم لە دوای خاڵی یەکەم لە خاڵی دووەمدا دەمەوێت باس لەوە بکەم کە بینی چان کەوا لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا بە سەرۆکایەتی جەودێت یلماز سەرۆکی کۆمار ئەنجومەنی چاودێری و وەڵسەنگانی پرۆسەکە کۆبوو بۆ ئەوەی بتوانن چاودێری پرۆسەکە بکەن و ئەو لیژنە لاوەکیانە دروست بکەن کەوا پرۆسەکە بەڕێوە دەبن. واتە پێویستە دڵنیا ببینەوە کەوا پەکەکە چەکی داناوە. لەناو ئەو لیژنەیەدا خۆتان دەزان وەزیرانی داد دەرەوە بەرگری سەرۆکی میت هەیە و سکرتێری ئەنجومەنی ئاسایشی نەتەوەی تورکیا هەیە و لە هەمووی گرنگتر بریتیە لەوەی کەوا جەودێت یلماز سەرۆکی ئەنجومەنی سەرۆکی کۆمار هەیە. واتە ئەمە دەری دەخات کە ئەنجومەنێکی زۆر باڵای دەوڵەت چاودێری پرۆسەکە دەکا. بۆیە ئێمە بەناوی گەلەکەمانەوە چاودێری ئەم پرۆسە دەکەین. ئایا ئەگەر ئەنجومەنێکی ئاوا باڵا هەبێ بۆ ئەم پرۆسەیە دەکرێت گومان بکەین لەوەی کە پرۆسەکە سەر ناگرێت؟ ئێمە وەکو دەوڵەت بە هەموو دامەزراوەکانیەوە چاودێری ئەم پرۆسە دەکەین و بەڕێوەی دەبین. خاڵی سێم کە بریتیە لە خاڵی گرنتی کاری یاساکە بریتیە لەوەی ئێمە وەکو ئەنجومەنەکانی دەوڵەت و لەگەڵ کردنەوەی پەرلەمانی تورکیا کۆمسیۆنێک لە پەرلەمانی تورکیا دروست دەکرێت ئەندامانی پارتەکان لە نێو ئەو ئەنجومەنەدا دەبن کەوا بریتین لە حەفدە ئەندام. ئەوان چاودێری پرۆسەکە دەکەن. واتە بە هیچ جۆرێک ئەم پرۆسەیە بەبێ چاودێری بەڕێوە ناچێت. ئەگەر ئەو لیژنەیە بزانن کە موکوڕیەک لە بەڕێوەچوونی پرۆسەکەدا هەیە، راپۆرتی خۆیان ئامادە دەکەن. هەر بۆیە بە هیوای لە ماوەیەکی زۆر کەمدا چەکەکان بە تەواوی ڕادەست دەکرێن و پەکەکە بە تەواوی خۆی هەڵدەوەشێنێتەوە. ئەوان خۆیان لە ماوەی ڕابردوودا دوو جار ڕاگەیەندراویان بڵاو کردەوە و گوتیان کەوا ئێمە خۆمان هەڵدەوەشێنینەوە بەو جۆرەش ئەو چەکداریەی کەوا ماوەی 50 ساڵە بەردەوامە کۆتایی دێت لە تورکیادا. برانی بەڕێزم بابەتێکی دیکە کە زۆر گرنگە دەمەوێت باسی بکەم دەربارەی ئەوەی خۆتان دەزانن سەرکردە باڵاکانی پەکەکە و ئەوانەی کەوا دەستیان هەبووە لە کوشتندا بە هیچ جۆرێک لەم یاسایەدا سوودمەند نابن. هەر بۆیە دەبێت ئەو سەرکردانە بزانن کەوا ناتوان سوود لەم یاسایە ببینن. دەمەوێت ئەوە بڵێم کاتێکم یاسایەمان ئامادە کرد هەمووان بە هەستیاری ئەو مامەڵەیان کرد بۆ ئەوەی ئەمیشە بکەین. ئەوانەی کەوا بڵێن بۆ یاساکە کرد بۆ سەرکردەکانیان و بۆ پەرلەمانتارییەکانیان بە هەستیارێکی زۆرەوە مامەڵەیان کرد و بەڵێیان کرد بۆم یاسایە. ئەوان نیژنەیان نوێست کەوا هیچ کەم و کوڕیەک لە یاساکەدا هەبێت. ئەوان بە وردی کاریان لەسەر کرد. ئێستا لە قۆناغی دواتردا کاری ئێمە بریتە لە جێبەجێکردنی یاساکە و قۆناغی جێبەجێکردن دەست پێ دەکات. بێگومان هەموو شتێک تەنیا یاسا نییە. ئێمە لە پەرلەماندا هەر هەفتەیەک و یاسایەک دەردەکەین، یاسای نوێ دەردەکەین. ئەوەی گرنگە بریتیە ئەوەی کەوا فکرەکان بگۆڕێن، بریتیە لەوەی کەوا ئەوەی لە مێشکدا هەیە بگۆڕێت. ئێمە لە کۆبوونەوەکانماندا کەوا دەربارەی ئەم پرۆسەیە کرمان و خۆتان لە تەلەڤیزیۆنەکاندا بینیتان، ئێمە لەگەڵ نوێنەری شەیدەکانماندا کۆبووینەوە، لەگەڵ نوێنەری کەسوکاریانە کۆبووینەوە و باسمان لەوە کرد ئێمە کارێک ناکەین ئەوان نیگەران بکات. من لەو کاتەدا چوو پەرۆشەیەکی زۆرمان هەبوو، وای کردکەوا هەست بە قوڵاییەکی زۆر بکەین، چونکە بینیمان ئەوانەی نوێنەری شەیدەکانمانن ئەو بە چاویاندا هاتە خوارەوە، چونکە ئەوان کەسوکانیان شەهید بوو، کەسوکانیان بریندار بوو. ئەوان دەیانەویست ئەوان بە ئێمەیان گوت ئەگەر جاری

0: پاسپۆرت ئەم جارە هاتووە خۆشی و جوانەکانی ئەم شارە پیشانی ئێوە بە. ئەو شەقامەی کە 24 سەعات جمەی دێ لە هاوڵاتیانی خەڵکی هەموو جیهان، ئەوی شەقامی تەقسیمە. ئەوەی لە پشتی منەوەیە کوردستانێکی بچووکە.
1: زۆربەی کوردەکان لە منطقەیە کۆب ئێواران کرماجیمانتیایە، بادینمانتیایە، ڕۆژەڵاتیە، باسکورە، باشوورە.
0: هەر ئێستا ئەگەر ئەزنەبێ یان تورکیا بێتە ئێرە، ئەو غەریبە.
2: ئەو غەریبەیە لێرە، بەڵێ هەومان کوردی.
0: لە وڵاتی تورکیا بەعام پشیلە زۆر ڕێز لێگیراوە. سەو یەک کۆتر بخوا فزەی بەرامبەر ناکەن، بەڵام لای خۆمان کۆتری بخوا هەرچی دانێتی دەرێکەنێت ئەبێتە ماوە شۆربا بخوا.

0: لپشت هر دۆخی پزیشکی و پرسیارێک هەیە پێویستی بە وەڵام. ئێمە بەدواداچوون بۆ پرسیارانە دەکەین تا زانیاریە دروستەکانتان پێ بگەین.
1: وردی لە زانیاری و متمانە لە سەرچاوە. زنگران و ڕۆژانە لە کەناڵ 8 پێشکەشتانی دەکەم.

Men snurrum. بەڵام ژینگە و کاریگەربوونی بە گۆڕانکاریەکانی کەشوهەوا سنوور ناناسن. زەوی زەنگی مەترسی لێدەدات و کەم کەس دەیویستن. من دەنگی زەوی دەگەیەنم.

سامورینو هاتو داوایان لێ کردووە واز لە بابەتی التیزاماتی یاریزان و پابەتکردنی توندیان بە تەکتیک و ڕاکردنی یاریزانەکان باز دەمانە بێنێ بەڵکو شێوازی بە شێوازی خۆی بە شێوازێکی جوان بە شێوازێکی گونجاو کەش قابیل بەوە بێ کە پی بوتێمی ریال مادرید دا پێگاتێ بۆ خۆ بنیاد بنێرەوە ئێستا مۆرینۆ دەستی کردووە بە بنیادنانەوەی تیپەکە یانی کەواتە ئەوەی ریال مادرید دەیکات جیاواز وەک لەوەی بەرشلۆنایکە بەرشلۆنە سیستەمێکی هەیە بەرشلۆنە دەست لە مارەییەکەی داچێڵگرێ واز لەو سیستەمانەیانێ کە یانەکە دەستی پێکردووە لەگەڵیە یعنی کورت و پخت هانزی فلیک بێ هەچ ڕایەنەرێکی دیکە بێ بێتە بەرشلۆنە سیستەمێکی هێرشبەری دیاریکراویان هەیە ڕایەنەرەکە دەتوانێت کۆمەڵێک گۆڕانکاری تیا بکە لە بەرشلۆنە هانزی فلیک هاتووە مەی کردو خۆ ئەوەی کە چاوی کردوێتی تەواو نەسڕاوە تۆ جارێکی دیکە هانزی فلیک بێ شێوازێکی نوێ بێنێتەکایەوە نەخێر هەر ئەوەی چاوی کردی بەڵکو هانزی فلیک هات گرنگی پێیە ئەو خاڵانەی کە چاوی تیا دەرناچوو ئەو خاڵانەی پڕ کردەوە بۆ نمونەوە یاریزانانەی ئەم ساڵ کڕی بێتی لەم باڵە لەو باڵە حسابی چی کردو یاریزان بتوانن لە قوڵای یاریکە یاریزان بتوانن لە پێش یاریکە یاریزان بتوانن دو یاریزان بتوانن لە باڵەکان یاریکەن هەر ئەوانە یە ناو ناوەندی یاریگا پێویستم بە هیچ شێکە بتوانێ تێمپۆ و ریتمی یاریەکە لەگەڵ پێدریە یاخود ئەگەر پێدریش نەبێ ڕابگرێ چێ یە ناوە ڕۆدری یە ناوە یعنی ئەو یاریزانانەی کە پێویستەکە کاریان لەسەر بکە ڕێگ ڕاستەوخۆ چوونەوەیانێ ناوە کەواتە ئێمە گەینەوە دەرەنجامەی کە ئەوەی کە بە تەمایە بیکە بەرشلۆنە هەر ئەوەیە کە وەرزی ڕابردوو کردوێتی بەڵام باشتر بەڵام لەگەڵ ڕۆدریە تێمپۆ و ریتمیان بەرزتر بەڵام ئەوەی ریال مادرید دەیکات جیاوازە ئەوەی ئەم بەڕێزە مۆرینۆ دەیکات لەگەڵ ریال مادریدا هەر زوو ئاسمانی فەرقە لەگەڵ ئەوەی بەرشلۆنەیە بۆ لەبەرەوەی یەکەم سیستمی یاریکردنی تیپەکەی گۆڕیوە چکە ئیدارەی ریال مادرید و هاندەری ریال مادرید نە ئەوەیان بەدڵ بوو کە ئەنسلۆتی کردی نە ئەوەیان بەدڵ بوو کە ئەلۆنسۆ کردی نە ئەوەشان بەدڵ بوو کە ئاربیلۆ جێبەجێیە کرد لەبەر ئەوەی ریال مادرید نابێ وابێ پێیان وابوو نابێ ریال مادرید بەو جۆرە بێ کە تۆ بیری لیەکەی تۆ بێ دانیشە چاوەڕێکە تیپێک هێرش کاتە سەری و بە مرتەدا یعنی هێرشی پێچوانە یاریکە نەخێر ئێستا مۆرینۆ هاتووە ئەم کۆمەڵە یاریزانە ئەوەی کە پێویستی بۆ هێشتوێتیەوە ئەوەی کە پێویستیشی نێ بۆ پی و تۆ خواتان لەگەڵ لە بەرامبەرە هاتووە دنیای یاریزانیە ناو نزیکەی شەش یاریزانیە ناو ئەنجا سیستمی تازە وەوەرە ئەم یاریزانانەش هەمووی بگونجێنە لەگەڵ شێوازەکەی خۆتە لەگەڵ ئەو شێوازەی کە دەتەوێت جێبەجێکی لە یاری یەکەمە بینیتان بەرناردۆ سیلڤا لە ناو ناوەندی یاریگایون بوو نەی ئەزانی چی بکە یانی هەست مەکرد خۆی نادۆزێتەوە بوو لەبەر ئەوەی ڕانەهاتۆ لەگەڵ ئەو شێوازەیە ئەو چەند ساڵە لەگەڵ گواردیۆلا بە بیرکردنەوەی یاریەکە بە بیرێک یاریەکە ئێستا لە پڕێکا بیرێکی کێ و ڕایەنەرێژی کێ و ئاسلان ئەتوانم بڵێم بیرۆکەکانم پێچەوانێ کەواتە لێرە ئێمە لەبەردەمی چیاین لەبەردەمی ئەو ڕاستیاین کە ریال مادرید پێویست ناکە مۆرینۆ لە ئێستاەوە لە یەکەم یاری و دووەم یاریەوە خوێندنەوەی بۆ بکەی ئاتوانی لە دوای دە یاریەوە خوێندنەوە بۆ تیپەکەی بکەی وەکو ئاستی تیپ بەڵام وەکو ئەوەی کە ئەوێت جێبەجێیکە ئەمەیان دائیمەن مۆرینۆ خۆشی لە چاوپێکەوتنەکان ئەوەی تۆ کە من لە وەرزی دووهەمە ئەتوانی ئەوە بچینیتەوە کە من کارم لەسەر کردو کەواتە هاندەری ریال مادرید ئەوەی لەسەرە کە چاوەڕێ بکە بەڵام ئەمە ئەوەش ناگەنێ کە ریال مادرید تیپێکی باش نەبێ بەڵکو لە یاری یەکەمە ئەمە کێشەی جەستەییانە بوو کە زۆربەی یاریەکان هەیەنە یاری یانەکان هەیەنە کێشەیەکی دیکەیان نەگونجاندی هەندە لە یاریزانەکان بوو بەڵام بۆمبێکی چەندڕاو لە ناوخۆی ئەم یانەیە هەیە مۆرینۆ چۆن مامەڵەی لەگەڵەکە ئێمە چەند تۆمارێکمان بینی کاتێک کە لە یاریزانەکان توڕابێ بوو ئەوەی کە بۆچی دین هاوسن بۆن درێزەکەی درەنگ لەبەرەکە لی توڕابێ ئەمە چی هەشتی وە ئەمەی نەبینی ئەم نازومەکرەی لەگەڵ تیپەکانی خۆیان نبینەوە بۆیە داوای لە یاریزانەکە کرێی بەو شێوازەمە بە خێرا خۆ درێسەکە بگۆڕە گەڕێرەوە ناو یاریزان یعنی گرنگ ئەوەیە ڕایەنەرێک بێت بتوانێت کۆنتترۆڵی ژووری جلگۆڕینەکان بکات چونکە ریال مادرید بەڕاستی بەرشلۆنە نیە بەڕاستی ئەو تیپە سیستماتیکانانی مانچستەر سیتی نیە پێویستی بە ڕایەنەرێ بێ وردەکاریە زۆر زۆر وردەکانیان بۆ دیاریکە ریال مادرید ئەو گلەیی کە لێ یەکرێ بۆ ئاوا یاریەکە بۆچی وەکو بەرشلۆنە نیە هەزار ساڵی کەشوەکو بەرشلۆنە نابێت لەبەر ئەوەی کە لە دەدایان دەیان شوێنەوە یاریزان کۆکاتەوە پێویستی بۆ تەکتیکە وردنیە بەڵکو هەندێ جار یاریزانەکان خۆیان کار لە سەر سەرکەوتەکانەکەن هەتا دنیا دنیاە بۆ منی باسکەی بڵێ سەردەمی ڕێمۆنتاداکان بە تەکنیک و تەکتیک و ئەوانەکرێت نەخەشتێکی بۆ لەو جۆرە بوونی نیە معقولنی یانەیەک جارێک ڕیمۆنتادا دوان ڕیمۆنتادا سیان ڕیمۆنتادا چوار پێنج شەش حەوت شتی وانابێت بەڵکو پێگاتەکەی یاریزانەکانی لە ساتێکی یاریەکەیە هەستەکەن کە لە دواون بە گوڕووتینی خوێن و بەو پلانێکە بۆیان داڕێژەرەوە توانن سەرکەوتن بەدەست بێنن بۆ لەبەرەوەی کە کواڵەتی یاریزانەکانی زۆر بەرزە تۆ بێلینگامێنی بەڕاستی وەکو یاریزانێکی ئاسایی نیە کە یعنی تۆ ئێمباپێنی وەکو یاریزانێکی ئاسایی نیە لەبەر ئەوە پێویستی بە ڕایەنەرێکە لە ژووری جلگۆڕینەکانە بتوانێت یاریزانەکان بگرێت ئەم سەرەوە سەر نەیەڵێت لە عینەن کاتە بتوانێت
بیری خوب سپنی بسریانه. لهمو آنها گرنتر. اوی که لسر مورینوی امسال، او قنبله توقیت کرایی، او بمب توقیت کرایی. لذا جوری جلگوری نکنه نیل افتقت او. بمب که چه؟ لبینی وینیسیوس و امباپه. لبر اوی که وینیسیوس و امباپه. ورزی را بردو چه شانسی بود؟ کامن استری یکمین. کامن آوا. یعنی او غریب است کانیان. غریب است کانیان. مثلاً اوی وینیسیوس دعوای کرد نیکریت او به هاشی وی اوی که امباپه. بلام بوی نکرایم. کوانتا امرو امسال ایشی کنیلیت لانیوان ام دو یاریزانه همان چشکانی ورزی رابردو دروز به یک لایب کاتو کامن اسری یکما کامن اسری دوما بالا مارن بیرکنو لا دوین یاریا کارلوس اسپی همو دنیا تی بابته پشتو امباپه چتنا بالا مو پیچوانی کردو امباپه ینه درو اسپی خسناو توانی سرکوتوش به کواتم راینره بیری هه بالا پیسی بکاتو چاور را کردنه بو هاندری رئال مادرید که پیسکا چاور رکن با برو اسم سر رکابرکی که برشلونه برشلونه دنگو باسه که زور زور هیا که پیوندی داره بمیانه یکمی لسر الیخاندرو بالدی بالدی هموان دلین ار روا دوازینه دیاشتیگ لن بابتا من چه سرونیت دلسر یالا طبعا راسه ابشتانه همین راسه بپی میدیای فرمی خویل اما زانیاری فرمی اما قصه کسی اگنیه اما قصه میدیا فرمی کانی خویانه الیخاندرو بالدی آستی بپی پیوزنیه هانزی فلیک لکاتی رایانانه کانه ابینی ام یاریزانه آستی بپی پیوزنیه بان یکا لگل خو یخسی لگل کا پی دلت او کتو ای کی او نی کی امل ل تو ما څار بان کتو بلکو پی سکا زور له باشتر بی لریا بلده بارودو خی درونی خراپه به پیله د کواتا تو انی پچیتو بو مالو شو خود ورګری بیر کیتو بیر لچی بیر لوی ا تو توانی ل برشلونا بردام بی ا تو توانی ل برشلونا او کی کا پی سکا بکری بو بیان کی قربو توی ابیت من الانګاری تام کم ابی بی سلمینم کمن او بالدیم که ول لسرت آشن ازیتام پیوکر. زالیره او بریار یا نروه بالام کمی که خوان لپارتا باسه کم زنه که هاتو چی کردو. لیره چششی که هیل برسونا بابتی جولیان خولیان الوارس. خولیان الوارس کرد تو پخت نایه ویل اتلتیکو مدرید یاریب که مشتی وام لاتلتیکو مدرید بینی و بس بود جوره نه یاری زنگ نایه ویارید بود که نایه وی درسی یانکت لبر که هاتو تناو یاری گاو کاری چی کتول گل هندران همین راو دویان ناو ناصر جاک راو تو بردیان تا درو یعنی یاری زن کرتو پخد یاخی بو امرو تلفونی کدو با استافی رانان تویتی بارو دوخم تاونیه معیده میشه ناتوانم یاری کم تیانا میبشو بلا مالو یعنی تناند کارگیشتو توی که خوی کابن خوش بوی که نی بر رانان کن حزی بم یعنی نمو نانو هندری اتلتیکو مدرید لیاری را بردو همو حسابون لجی او تافیان او تو دروش میان او تو لیره برشلونا لا هلی که گنجا کرد چون ارسنال نه آبکش که ارسنال آمده 150 میلیون ایم برشلونا تا ساعتو اتلتیکو مادرید جالات همه لج سری که میگل انخل مارن برای او بری جواب جکاری آنکه که خوب شک داره لیانکه توی نایلم بر رو اگر لسه کرسی داد کشتم که شکل لواه تو اریزانه کت پوش یا کنایه یارید بب که بونای باو یعنی که خوی خونی پیو بینی هری جرآن یاسای بوسمان ابو ناصر یک دیوکه گریبسکی تا به بره حق یاسای یک دان یعنی ریزانه ک نایب یعنی یاری کا باب روات براسی بو اتلتیکو مدید شوری ریزانه بیلی تو ک نیو لگا تو یاری ک یعنی گریزمان عینن بارو دو غتی دوباره کی تو لیلیا برشتونا الله بیری نو کردو تو جورجوس میکاتاتزا لگل ایزی پرس لا ویارال چ گلمانو کو بدیل لگل یا ویکتور اوسمین بلام لاپورتا دونه هاتو تا اداری یعنی که اوانی که یعنید لاپورتا سروکی که باشنه طبعا لاپورتا ست ملیونی وکو هفته و یک بو هفته و سی ملیونی وکو داعت گررانو تو ست ملیونی لسنوری موچه ها گررانو تو که اتوانین لسقفی موچه ها که اتوانه لبری یاریزانه پینج یاریزانی که بین لوا گرنتر اصابت ما اوتیتی من بالده و یک دو یاریزانی که شهر باماشی و روانی در وکم ست ملیونی که جگررانمو الان بالده لوانش کس بینه بالده بینه تو اوی که پرسیاره بو خولیان الوارس پرسیاران دیا کردو امرو هانزی فلیک بوتی امو منو دیکوش همان رای لاپورتا مانه لاپورتا او توتی یا رشه هسپی یا الوارس یا کسی که نهن تا کوتای پیهنو کواتا برشتونا چهار ریچیه که تا اتلتیکو مدرید لکوتا یکا نشابه خوی کل بابله که که ورنم یاریزانه بکل چی من نهو بی گوزنو لما در رو دره بابا تیکی زور گرنگه دمه باسی کم که پیوندی داره با ریال مدرید و با اما یاریکانه با یاریکانش برواد او بکاتی که دیکه واز دکم اسمانه او بابت یک کپی دیدار با کارلوس اسپیو کارلوس اسپی یاریزانی نوی با اوجار برو بله کارلوس اسپی یاریزانی ریال مدرید ام یاریزانه گنجکی ریال مدرید و کله پشت مو دیاله کاتی و انا گرتنا کا هر دو ننککی لگل خو یناو اما دایچی لن ری دایچو ننچتی ام لری باچو ننچتی اوش با پیریتی بو ادم اسمانه طبعا
چیروچی ام کرا لگنن ککانیا پیوندی کی زور باشنه امان خو ان لخزانه کی والنسیان والنسیان کان یعنی اوانی خلطی والنسیان بون اسراون بو توپ پیاجی امنا الله علمنا الله و خلی توپ پی بو چه هانیا و چه بو دائما دا پیرکان نن ککان وان متمانین با یا بابلین با کرا گنجکان با نوکان یعنی هاتو هر دوشان به هر دوشان یعنی لدای چی دای چی دای چی با کشی پیان تو تو بردوام با تو اتوانی ببی با استیاری چی گورت تنانه دای که با چی کاریان کردو با اوی که بی جنن با گونزایی یعنی جنی که گونزایی با دابین کن ام که را خوی خوانکارا لکولیجی ورزش وکو چون خوم لای خوم من زانست جسته یکان و پروردی ورزش وشتانه منه اویش خوی خوانکارا لبی یعنی لبی اخوانی پیان تو نابه کول بی اوی که هانی یاو اوی که متمنی پیاو، اوی که درگاهی بغل کرد و تو چون اتیوی میارمتی و بین بوی که تو بی بیاریزانشی گوره دونن که کی بود؟ لام لولو لاشو. با تعبت الله نکه کم کنای ماریا تنانت بکات یاری کان هاتوا ل دو یاری کت تحلیلیشی بود کردم. پیوتم. لبیا او طباد ل دست ده. نه ابوای اول دست به. ابوای آواد کرده. ابوای آواد کرده. بلام پرسیار که وای. ام باگراین دی ماریا و نن که کانی لچو. ای از زنی کارلوس اسپی با پیری. یعنی هاوسری ماریا خاتون نای سلوادور. اسکریولولا ناوکی زو خورسه اسکریولولا کویلس بو کله دایک بو 1951 ک د 2021 کوچی دوای کړ تمنه هفته سال کوچی دوای کړ ازانی با پیری ام کویلسا کاب ناصر بو کویلس یاری زانی گرانادا بو یاری زانی الزرا بو یاری زانی الاویز بو یاری زانی سابادل بو 215 یاری بس بو گرانادا کړو 39 گولی کړو الین لو یاری زانه نه بو کومیدی اسپانی خو نه اعلان لبال هیرشبری یاری کړو بلام لو سردمه بو اسپانی کان شتو کی زور نیو بو بال هیرشبری تو نه گول تو مارکا لبرو باپیر یاری زانی چی گوره بو بو یا امنن کی زور زور زور زور هاندر بو بو اسپی بو اوکبه به یاریزان تنانه تحلیل یاریکانی بوکدو بو یاریکانی لیوانتی بردیوتی لروجی پیشکشکنی لر ریال مادرید لبریوی که خزانه کشینه بلام وینه فرمیکی لگل هر دونن ککی اگت و کو وفایک بو او پالنانو پالپشتي بدرجه تمنی ورزشی خو پیشکشی کدو لهموشی گرنتل الکه گریبسم ک لگر ریال مادرید موبایل کم کوژانو نمی شواله ک کس بیزنه تنانه دونن ککشم چوک دلنیابم بازم حوالب کیته دمی دو دا پیرکم به همو دنیا نه انجا اما بابت کی زوگرنگ بو حزم کرک اما جی پیبم الان کات تاو کاتی خوش بودش.

0: پاسپۆرت ئەم جارە هاتووە خۆشی و جوانەکانی ئەم شارە پیشانی ئێوە بە. ئەو شەقامەی کە 24 سەعات جمەی دێ لە هاوڵاتیانی خەڵکی هەموو جیهان، ئەوی شەقامی تەقسیمە. ئەوەی لە پشتی منەوەیە کوردستانێکی بچووکە.
1: زۆربەی کوردەکان لە منتقەیە کۆبنەوە ئێوانان کرماجیمانتیایە، بادینمانتیایە، ڕۆژەڵاتیە، باسکورە، باشوورە.
0: هەری ئێستا ئەگەر ئەزنەبێ یان تورکیا بێتە ئێرە، ئەو غەریبە،
2: ئەو غەریبێ لێرە بەڵێ هەومان کوردی.
0: لە وڵاتی تورکیا بەعام پشیلە زۆر ڕێز لێگیراوە. سە و یەک کۆتر بخوا فزەی بەرامبەر ناکەن، بەڵام لای خۆمان کۆتری بخوا هەرچی دانێتی دەرێکەنێت ئەبێتا ماوە شۆربا بخوا.
3: بۆ من ڕووسیا جوانترێت لە هەموو وڵاتێک بە شاری ئیستانبول بەڕاستی تایبەتە.

0: بله لگلتان بردام بینو دچین لای تاری امروی بولتنی کلتور دیاره باس لو شانویا کن که کمک لمو بربوم باس کردن و گفتو گو لگل میوانا کلمه کم که هر یک لابارز گمان شانوی دکتوره که بوم باس کردن هر وابارز یاداشت یوسف که در هنری شانویا که و لسودیو لای من میوانا گفتو گوی ام بابتان لگل آکم سلاوتان لیبه و زور بخیر بین بخیر بین سر چاو ما مستاگیم زور بخیر بین
1: زور
0: سپاس تکم خوش حالم پیما خوش بو هر وکو یادواری یک بو گورانیا دست با تاوره کب کین چید بیره خاتو او گورانیا
1: او مالی که اکثر باز جمال بیره خاتو زستان بو
0: بله
1: ساوری که خوشن لنا و با گوشت او بیره ناسیت او و برها مصطفی که او کاتا تلوی فیرکاری بو این تیوی موسیقی نوروز زیان پیشتی چوان پیود او او کردیانه هی تعلیمی بو لیا کارسر باز جمال بیود ورا او دو سالیم با بگیره او کاته بیده او من خاته او یادی که زور خوش بود
0: بله براستی یعنی نکر با تو با بشه که زور لخلق او گرانی یادوری زور جوانی درست کرو است که هاو کرانم لکنترول گرانی کن سرچیان با کر هموی بیروری زور جوانی بویان ای امان گرانه تو با سردمه کی رابردوی است اینجا پیم خوشب چین سر شانو یکل بچملای که کیا داشت بس یکی شانو یکو ناورو که کی من باب که بگشتی
2: پیشکی سپاس بوی و سپاس بوی که لروجانی پروو و لروجانی آماده کاری لگل منه بون اما ستافی شانوی دکتور دیاره لماوی مانگی یکوه تاکویستا پروسه کاستینگ و آماده کاری پروژه که من دستی پیه کردوه ماوی سه و چوار مانگ لپرووی چری شانوی یک منه بوین توانی من شانوی دکتور برهم بهینین که نوسینی برانسلاو نوشی چی سربیه تایپی کارەکە من بەو شێوەیە کە کۆمیدیایەکی ڕەشە و کارمان لەسەر کردووە بەهۆی کە یعنی بە دو جیل جیلێکی بە ئەزموون و جیلی پێش ئێمە و جیلێکی گەنج و جیلێکی بەتوانە توانیمان هارمۆنیەکی جوان لە بینی ئەم دوو جیلە دروست بکەین و کارەکان زۆر بە وردی کارمان لەسەر کردووە مۆسیقا و گۆرانی تایبەت بە پرۆژەکەمان دروست کردووە دیار هەموو ئەمانە بە هاوبەشی و بە پاڵپشتی کۆمەڵەکە سیوەکو و جەنابتانە پێم خۆشە لێرەوە زۆر زۆر سوپاسی دەستگای میدیای کورسات بکەم و جەنابی کاک دێرین لەتیف ڕەشید بکەم و جەنابی کاکەش دەروەهبی پڕمەک و هونەرمەند کە زۆر زۆر هاوکاری ئێمە بوون و کەناڵ هەشتیش بەشێک بووە لەو چەپکە گوڵەی کە لەگەڵ ئێمە بووە و هاوکاری ئێمە بووە و پشتیوانی پرۆژەکە ئێمەی کردووە
0: زۆر سوپاسانەکەین ئێمەش بەڕاستی ئێمە وەکو دێسکی کولتوری کەناڵ هەشت هەمیشە و بەبەردەوامی کار لەسەر بابەتە کولتوریەکان بە بێ جیاوازی
2: باویریشم نەچێتەوە دیارە ئێوە کارێکتان کرد لە ساڵیادی لەدایکبوونی هونەرمەندەش دەروەهبی من جیا لە کاری خۆم هەم وەک برازە و خوشکەزای جەنابی کاکەش دەر لە هەندێک شوێن ناسراوم و هەر بەو دڵسۆزیش پێکەوە کارەکەین ئەو یادەتان بۆ کاگەش دەرکرد زۆر زۆر سوپاسانەکەم ڤیدیۆیەکی زۆر جوان کارێکی زۆر جوان لەناو خەڵکە زۆر دەنگدانەوەی هەبوو کاک محەممەد وتی دوای کێکەکەشمان خواردو بەبێ ئێوە
0: ئافێتتان
2: بێ و زۆر سوپاس دەستان خۆش بێت دیسکی کلتوری ئێوە هەمیشە جێدەستی دیار بوو و دەستان خۆش بێت
0: زۆر سوپاس دەکەم بێگومان منیش کۆمەڵێک پرسیارت ئاراستەکەم دواتر دەربارەی هونەرمەندی دیار کاک ئەشدەر وەهبی لێرەوە ڕێز و سڵاومان بۆی هەیە بەڵام پێم خۆشە بچمەوە بۆ لای مامۆستا بزانم چەند ساڵ بوو نەچوو بوویتە سەر تەختەی شان و گەڕایتەوە نێو ئەم بوارە
1: بە گشتی نەک تەختی شانەوە منەچوبێتم بەڵام بەهۆی گۆرانی وتنەوە یا بەهۆی یادکردنەوەیەکی هەرچی ڕوودایەک ببێت من شانم دیوەتەوە بەڵام وەکو ئەکتەرێک یا گوشانۆکارێک تەختی شانم نەدیوە تەقریبەن لە نیهاتی هەشتا و حەوت بۆ هەشتا و نۆ هەشتا و حەوت هەشتا و نۆ لەو مسافەیە من شانم نەدیوە
0: هۆکار چی بوو کە بەو شێوازە دابڕیت
1: هۆکاری تر ورده ورده انسان که سیر کرد خلق بیک شو حذف کردی بینت
0: بله
1: او که ات خلقش بود شو نبود که جوازی کرد بینی گرانی موسی گرانی شانوا استاو خریک خلق جوازی کرد اینا

0: ساخنەرمەند هەیە لە تورکیا سەیرەکەی بە گۆرانی بێژیشە و مومەسیریشە ئەکتەریشە بۆ ئێمە لێرە وانە بین بۆ ئێمە جوانە بین کەسی پێتڵ نا تۆ بێک ڕێگا بگری قەیچێکە بار دوو ڕێگاکە بێت بەڵام من دانە براوم لێ و لە هەشتاونەوە بەڵێ دابڕام بەس ئێستاش ئەم سەردەمەی کە ئێستا هەیە بەهۆی کاگیاداشتەوە
1: جارێکی دیکە
0: گەڕایتەوە سەر کاگیاداشت ناو ئەم هونەرمەندە جوانانەی سلێمانیە و سپاس بۆ کاک ئەژدەریش ئەژدەری وەهبی خۆمان ئەوی زۆر پشتگیری کاگیاداشتی کردووتوی من ئەمەوێ ئەگەر ئەکتەرەکانی کە دەست نەکەوێت کاک زاهرم بە تایبەتی وەپیاکەی من سپاسی ئەو قسەی ئەەکەم و سپاس بۆ گەیاندنەکەی کاکیاداشتیش بووە ئەو قسەیە بۆ من گەورەیە بۆ من سپاسی یەکەم بەڵێ منیش تەمەڵین لە کۆل خۆم کردەوە چونکە هەمیشە لە ماڵەوە بووم تا ماڵەوە یکشەوە ناو بازار تۆ زەفیاسەیە شتێ بکە من ئەم بچم بۆ لای کێ بچم بۆ کوێ بۆ چ شوێنێک هیچ شوێنێک نیە کە من مێشک میتیای ئیسراحەت بێت دڵ میتیای ئیسراحەت بێت زەمان گەڕایە زەمان گەڕایە تا هاتووە ناو ناخی هونەرەکە و لەگەڵ شانۆ دەستم پێ کردو
1: ڕاستی ئێمەش زۆر زۆر خۆشحاڵ بووین کە جارێکی دیکە تۆمان بینیەوە لەسەر تەختەی شانۆ پێم خۆشە باسێکی ڕۆڵەکەی خۆتم بۆ بکەی کە کاراکتەری سەرەکیت لە نێو شانۆ
0: ڕۆڵەکەی من
2: بەس زۆری بۆ باز مەگە
0: بێگومان
1: پلانم هەیە ئینشەڵا بێم بۆ سەیە بەس حەزەکەم
0: حەزەکەین حەزەکەین ڕۆڵەکەی من کابرایەکی بەرژەوەندم بەرژەوەندی بەک عەرەبی یعنی مەسلاحیم لە هەر شوێنێ با هات مشانی خۆم ئەەکەم من ئەمێ ئەو پیاوە کە بەردەستی ئەەکەم و بوومەتە داردەستی چەند بەکارمێهێنێ دوو ئەنگ ئیسپادی لێ بکەم ئیسپادەشم دیە کرد لەو لاشەوە زەرریشی لێ نە قازات چونکە ڕۆڵەکەی من وایە کانی بەڕاستیەکەی دەوری کابرایەکی هەم فێڵباز و بە کوردی خۆشمان ساختە چیش بێت بۆی کەوانە تەحتیمیشی کەم لە ئەخیریشا شتێکی وای بەسەیە بەڵام کە هاتن بینیتان ئەو کاتە ئێوە خەرربەن لەسەری
1: زۆر باشە هەست ناکەی کە هەر دنیاش بەگشتی وای لێ هاتووە بۆ بە دنیای مەسلاحەت و بەرژەوەندی لەگەڵ یەکترا
0: معلومە معلومە برابرا ناناسێت خزم خزم ناناسێت خوشک خوشک ناناسێت بۆ هەر باسی برا بکەین دراوسێ دراوسێ ناناسێت ڕێزم هەیە قسێژەکەم کە ئای بە ئینسان بە عزەوشەیەکێ بەکاری بێن دەوڵەمەند فەقیر ناناسێت یعنی وای لێ هاتووە خوێن نەما سۆز نەما عەتب نەما هەموو شتەکان داگیر کران ئەو سۆز و مەحەبەتەی جاران هەبوو ئێستا هیچی نەماوە بەڵام من ئومێدراو نیم هەر ئومێدێکم هەیە ئەڵام ئەوانە بگەڕێنەوە ئەو کولتورە جوانی جاری جاران بگەڕێنەوە خۆ من ئەو تەمەنەشم نییە بەڵام هەنێکم لە تەمەنی پێشوو دیوە ئەزهام چی بووە ماڵێک تەعەزەی تێ ئەبوو بیست ماڵ ئەم سەر و ئەو سەر تەلەڤیزۆنی دانا ئەگرسان هەموو خزمەتکاری ئەو ماڵە بوون چێشت و نانە بۆ ئەو ماڵە دروستە کرد ئێستا ماڵە دراوسەکە ئەمری خوا کە ئەم لەم دیوە تەلەڤیزۆن تەجیل لێیە ئێستا کەس ئاگای لە کەس نەماوە زۆر شت هەیە با نەیکەین بە مەسەلەی سەتەنوش
1: زۆر باشە پێم خۆشە بگەڕمەوە لای کاک یاداشت باسێکی چیرۆکی با بڵین شانۆ یەکەمان بۆ بکە تا چەند لەگەڵ واقعی ئێستای کۆمەڵگای کوردی ئاگونجێت
2: لەبەرەوەی کە ئەقڵ و پارە بە درێژایی یانی مرۆڤایەتی و پێشکەوتنی سەردەمەکان هەر هەبووە جەنگێک بووە لە نێوان مرۆڤەکانە ئێمە دروشمی شانۆکەمان لە خوارناوی شانۆی دکتۆر ئاماژەمان پێیاوە ئەقڵیان پارە کۆی گشتی ڕووداوەکان کۆی گشتی ئەو کێشانە کە ڕوو ئەیە لە بۆشایی نەبوونی ئەقڵ و پارەیان ڕوو ئەیە لە لای هەندێک لە ئەکتەرەکان نەبوونی ئەقڵە لە لای هەندێک لە ئەکتەرەکان نەبوونی پارەیە لە کۆتایی پرۆژەکە لە کۆتایی شانۆکە تێیەگەین ئەگەر پێکەوە نەبین چیمان لێ بەسەریەت بەڵام ئەگەر پێکەوە بین ئەتوانین ڕوبەڕووی هەموو شتێک بینەوە و بەردەوام بین زۆر لەگەڵ ئەمڕۆیە هەوڵمانداوە بیگونجێنین ئەگەر بە دیالۆگێکیش بێ ئەگەر بەوەی کە ئەکتەرەکە لە شوێنێکە هەست بکە ئەلەم حیوارەیە لەگەڵ کەسێکێتی ئێمە کەسمان یعنی نەکردووە بە کۆی گشتی پرۆژەکەمان تەنها لە هەندێک بابەتە باسمان کردووە بە دیالۆگێک کە زاهر بۆ نمونە گزارش لە دۆخی هونەرمەندانەکە بە دیالۆگێک ئەکتەرێک باز لە معاناتی گەنجێکی هەژارەکە بە دیالۆگێک کامیل باز لە سەرمایەدارێکی بێ ئەقڵ ئەکات کە ڕاوێژکارێکی خراپ بەرەو کوێی ئەبا بەرەو هەڵدێری ئەبا بۆ یە بە گشتی کارمان لەسەر پرۆژەکە کردووە تەنها لە یەک بوارە کارمان نەکردووە
1: زۆر باشە مامۆستا بۆچی شانۆی

0: بەڵام هێندە لە دڵی و جێگرانەوە نزیک بووە کە هەستەکەی بەردەوامم گۆرانێنە تازا بێتەوە لە ناو خەڵکە. هەندێ جار کە پێکەوە دانیشین باسیەکەم بەڵام کاکەش دەر ئەوە ئەم ڕۆ یعنی ئەو گۆرانیە بۆتەوە ترێند بۆ نمونە لەگەڵ وتەکانی جەنابی کاک دکتۆر فەرهاد پیرباڵ دای ئەنێن هەر چاوپێککەوتنێکی جەنابتان بوو لە گەشتی هەشتا دکتۆر فەرهاد دەڵێ من ئەش دەروە بیژێک بۆ لەوانەی کە بەدڵ بە و نەبەرەیەکی جیاوازی هەیە بەردەوام ئەم ڤیدیۆیانە هەر ترێندا بۆیە کاگەشدەر ڕاستە دوور بووە لێتانەوە بەڵام دڵنیا بن ئەگەڕێتەوە بە دنیا بینی و کۆمەڵە پرۆژەی جوانەوە بەڵام هەر لەگەڵتانە بوو گۆرانیەکانی هەمیشە یادەوەری بوو لە مێشک
1: ئێمەش لێرەوە ڕێز و سڵاومان هەیە هیوادارین تەندروست باش بێ و کاری هونەری نوێی هەبێت مامۆستا بەڕێزتان پلانی دیکە بۆ کاری هونەری و گۆرانی و موزیک چیت هەیە
2: هۆنراوێکم هەیە هی خۆمە ئاوازەکەش هی خۆمە و لە بەرنامەیەکی کەشا باسم کرد کاگ ڕزگار حەمەڕەوف هەیە ئاز فلوت لە کەرکووک ئیتر نامەیەکی بۆ ناردم کە حەزەکە کارێکم بووکە منیش ئەو ئاوازەم بۆ نارد ئاوازەکەم بۆ نارد بۆی عداد کردم بۆی عداد کردم بۆی ناردمەوە زۆرم بەدڵ بوو ئیتر وتم باشە ڕۆژی گونجا یەم بۆ کەرکووک و لێ دەنگەکە یەخێنە سەر نەخۆش کەوتم تەلەفۆنەکە گوێ لەم بوو وەکو ئێستا چۆن نەخۆشم گوێ دەنگم بوو جێنتیە نانە ڕازەکەی نەخۆشی قەینامەیە کە چاک بوویتەوە وەڵات کە چاک بوومەوە کاگیاداش تەلەفۆنی کرد کە تەلەفۆن کرا چینە پرۆڤەوە کە ڕۆکیان باسی ئەوەم کرد چونسم دەنگی خەسەر تیان نەبەخوا ناڕێ بەخوان ناڕێ ناچی بۆ خاتری خوا پرۆڤەمان کردووە دوای لەو ڕێگا شتێکی لێبێ حسابمان ڕۆ تم نای شەڵای زرور نایە کەسی تیان بەخوا زانە ناوێ بڕێ ئیترەوە ئەوەشم هەیە ڕۆژێک کە ئیسراحەت بوو پشوو بین ئاچم نی سەعاتێک لە کەرکووک دەنگەکەی خەمە سەر و ئەو کاتەویش بڵاوکەمەوە ئەی خەمە ڕیزی شانۆی دکتۆرەوە
1: زۆر باشە دەستەکان خۆش بێ و زۆر سپاس بۆ بەڕێزانتان کە لە سەدیۆ لەلای من میوان بوون زۆر خۆشحاڵ بووم پێم خۆشە وەکو کۆتا پرسیار پێم وابێت فۆرمێکتان هەیە دوای بابڵی نمایشکردنی شانۆیەکە ئیەن بەوانەی کە بینەری بوون و کۆمێنتی خۆیان ئەنووسن دەرباری ئەمە چی ئەم بیرۆکە تازەیە بۆ شانۆیەکە
0: وەڵای با من بیرم نەچێتەوە پێشوی وەڵامی پرسیارەکەی جەنابت بەمەوە من لێرەوە بانگێشتی جەنابی کاک ئەحمەد نەجم سەرۆکی بۆردی کەناڵ هەشت ئەەکەم کە تەشریف بهێنن لەگەڵ کۆی ستافی کەناڵ هەشت لە نمایش لەگەڵمانابن لە ڕۆژی هەینیوە کە ئێمە دووبارە دەست پێیەکەینەوە جەنابیان بێنە ناو هۆڵی نمایش و نمایشەکەمان ببینن ئەمە تەنها ڕای من نییە ڕای هەموو ستافەکەی بەناوی هەموو ستافەکە و من جەنابیان بانگشت ئەەکەم هیوادارم لە نزیکەوە توانا و هێزیە و گەنجانە ببینێ و توانا و هێزیە و ئەکتەرانە ببینێ کە چەندێکە لە سەر تەختەی شانۆ ونن و بەدڵنیاییەوە هەموو دیسکی کللتوری جەنابتان ئەبێ
1: لەبین
0: سەبارەت بەوەی کە لە کۆتایی نمایشەکە ئێمە سندوقی دەنگدانمان هەیە لە دەرەوە بینەران دوای ئەوەی یەنە دەرەوە لە هۆڵی نمایش پرسیارێکمان هەیە کە هەموو کارکتەرەکان تەنانەت بە مناڵەکەشەوە کە لەناو فۆرمەکە هەیە فۆرمێکی دەنگدانمان هەیە لەسەر فۆرمەکە نووسراوە چێ قوربانی ناو ئەم چیرۆکە بوو خەڵک بڕیارەدا چێ بووە قوربانی یاری نێوان ئەقل و پارە بینەران دەنگ ئەدەن و سەحی خۆیان لە یەکێک لە کارکتەرەکان ئەدەن و ئەیکەنە ناو سندوقی دەنگدانەوە ئێمە ڕۆژانە و هەفتانە بە پیکاتی نمایشەکەمان داتاکان بۆ بینەران بڵاوەکەینەوە و ئەما بێتە دیوێکی جیاواز بەشداریکردنی ڕاستەوخۆی بینەران لە ناو نمایشێکی شانۆییە و ئەش بێتە دیوێکی جیاوازتر لە ناو ڕۆژەکانی ترا و بەشداربوونی بینەران ڕاستەخۆ لەگەڵ ئێمەیە
1: زۆر باشە دەستەکانتان خۆش بێ و زۆر زۆر سپاس ئێمەش خۆشحاڵە بین نزیکەوە بین شانۆیەکە ببینی زۆر سپاس دووبارە بەخێر بێ مامۆستاگیان
2: زۆرڵاو ڕێزم هەیە بۆ هاوڕێ هونەرمەندەکانی خۆم کە لەم شانۆیە کارەکەین پێکەوە
1: زۆر سپاس دەکەم دووبارە تەواوی بولتنی کولتورم پێشکەشکردن سپاس بۆی بینەرمان بوون خواتان لەگەڵ

0: پاسپۆرت ئەم جارە هاتووە خۆشی و جوانەکانی ئەم شارە پیشانی ئێوە بە. ئەو شەقامەی کە 24 سەعات جمەی دێ لە هاوڵاتیانی خەڵکی هەموو جیهان، ئەویش شەقامی تەقسیمە. ئەوەی لە پشتی منەوەیە کوردستانێکی بچووکە.
1: ڕۆبەی کوردەکان لە منتقەیە کۆبنە ئێوانان کرمانجیمانتیایە، بادینمانتیایە، ڕۆژەڵاتیە، باسکورە، باشوورە.
0: هەری ئێستا ئەگەر ئەزنەبیە یان تورکیا بێتە ئێرە، ئەو غەریبە.
2: ئەو غەریبەیە لێرە بەڵێ هەومان کوردی.
0: لە وڵاتی تورکیا بەعام پشیلە زۆر ڕێز لێگیراوە. سە و یەک کۆترخوا فزەی بەرامبەر ناکەن، بەڵام لای خۆمان کۆتری بخوا هەرچی دانێتی دەرێکەنت ئەبێتا ماوە شۆربا بخوا.
3: بۆ من ڕووسیا جوانترێت لە هەموو وڵاتێک بە شاری ئیستانبول بەڕاستی تایبەتە.

کێشەکان گەورە بن یان پچۆک. خزمەت گوزاری بن یان کەسی. هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە. اگر بزنید لکام رگه و حولی چاره سری دادید.

0: پاسپۆرت ئەم جارە هاتووە. خۆشی و جوانەکانی ئەم شارە پیشانی ئێوە بە. ئەو شەقامەی کە 24 سەعات جمەی دێ لە هاوڵاتیانی خەڵکی هەموو جیهان، ئەوی شەقامی تەقسیمە. ئەوەی لە پشتی منەوەیە کوردستانێکی بچووکە.
1: ڕۆبەی کوردەکان لە منتقەیە کۆبنە ئێوانان کرمانجیمانتیایە، بادینمانتیایە، ڕۆژەڵاتیە، باسکورە، باشوورە.
0: هەری ئێستا ئەگەر ئەزنەبیە یان تورکیا بێتە ئێرە، ئەو غەریبە.
2: ئەو غەریبەیە لێرە، بەڵێ هەومان کوردی.
0: لە وڵاتی تورکیا بەعام پشیلە زۆر ڕێز لێگیراوە. سە و یەک کۆتر بخوا فزەی بەرامبەر ناکەن، بەڵام لای خۆمان کۆتری بخوا هەرچی دانێتی دەرێکەنت ئەبێتە ماوە شۆربا بخوا.
3: بۆ من ڕووسیا جوانترە لە هەموو وڵاتێک، بە شاری ئیستانبول بەڕاستی تایبەتە.

Men snurrum. بەڵام ژینگە و کاریگەربوونی بە گۆڕانکاریەکانی کەشوهەوا سنور ناناسن. زەوی زەنگی مەترسی لێدەدات و کەم کەس دەیویستن. من دەنگی زەوی دەگەیەنم.

کێشەکان گەورە بن یان پچوک. خزمەت گوزاری بن یان کەسی. هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە. اگر بزانید لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت.

سەرەتا ئەمە بە باخی هەنار دەسمان پێکرد لەگەڵ باوکم بووین نزیکەی بۆ 26 ساڵە ئیشی باغداریەکەم. هەنارەکەمان کە پێ ئەگەشت کاتی گوڵکردنیەکەی دخەمی ئەوەمان بوو پاییز چۆن بفرۆشرێت. ئیسفادەیەکی وامان لێنەیەکرد لە هەنارەکەی تر بیری لەوەمان کردەوە کە شتێکی وەها بکەین کە دەگمەن بێت و تۆزە ڕوو لە بازاڕی و بازارکی باشی بێ بۆ ئێمەش ئیسفادەیەکی لێ بکەین.

0: لەوەسێ زیاتر بێت ئەم تورکەمان کردو سپاس بەخۆم تورکش ئیساتی شتێکی باشە ئیسپادەیەکی لیەکەین لە ڕووی داهاتەوە ئێمەی پێژین سپاس بەخوا داواکاریکیشی زۆری لەسەر
1: ئەمە هەیە ئەمە جوان کامەیە ئەمە ئەمان ڕشترێکە و ئەمە باشترێک.

0: پاسپۆرت ئەم جارە هاتووە خۆشی و جوانەکانی ئەم شارە پیشانی ئێوە بە. ئەو شەقامەی کە 24 سەعات جمەی دێ لە هاوڵاتیانی خەڵکی هەموو جیهان، ئەویش شەقامی تەقسیمە. ئەوەی لە پشتی منەوەیە کوردستانێکی بچووکە.
1: زۆربەی کوردەکان لە منطقەیە کۆبنەوە ئێواران کرماجیمانتیایە، بادیرمانتیایە، ڕۆژەڵاتیە، باسکورە، باشوورە.
0: هەر ئێستا ئەگەر ئەزنەبێ یان تورکیا بێتە ئێرە، ئەو غەریبە.
2: ئەو غەریبەیە لێرە، بەڵێ هەومان کوردی.
0: لە وڵاتی تورکیا بەعام پشیلە زۆر ڕێز لێگیراوە. سەو یەک کۆتر بخوا فزەی بەرامبەر ناکەن، بەڵام لای خۆمان کۆتری بخوا هەرچی دانێتی دەرێکەنت ئەبێتا ماوە شۆربا بخوا.
3: بۆ من ڕووسیا جوانترێت لە هەموو وڵاتێک، بە شاری ئیستانبول بەڕاستی تایبەتە.

0: ڕایکا گەژمن 2002 ڕۆشتم دەهات مەوتم ت ناڕۆم دوای شەش ساڵ ڕۆشتمەوە لە شانزای ڕۆشتمێ سێش بۆ شەش هەفتەیەک هاتمەوە
1: لە شەش ساڵ قسە نوانی بێت ناو کەس و کارەی خۆت
0: یاخواسەی
1: خۆشحاڵم
0: چاوەکەی
1: سوتپەکە تۆشی دەرتەوە
2: کاک هێمنی بەراو هێمنیشی
0: هەر هێمنم بەڵێ
2: کاک هێمنی بەڕێز مرۆڤ نییە تەنگانی نەبینی بێ لەگەڵ کاتانی کە لە تەنگانیا بووی خۆ بە قەزاری چی ئەزانی یاخود سپاسی چییە کە ئەو کەسانی کە ڕۆژە لە ڕۆژان کە تۆ لە ناخۆشیا بووی کە تۆ لە تەنگانیا بووی ئەوان لەگەڵە بوون
0: وەڵای ئێمە کە بڵین تەنگانە وەکو خۆم مناڵە سەر یەکەم مناڵم پێویستی بە چۆن لی حاڵەتی ئۆتیزمی هەبوو تۆزێ زەحمەت لەگەڵ یا ڕۆشم مەسا الحەمدلا نۆ ساڵە یعنی هەموو مەرحەلەکان تێپەڕیوە وەکو تەنگانە بینی بێتمە ئەوەیە بوو یعنی ئینسان ئەگەر مەسلەی پارە و ئەو شتانە هەرە بێتەوە بەسخوانە خواستە تەندروستی ئەگەنیسانی تەندروستی باش بێتر شتەکانی تری شەڵام شتێک باشە بێت
1: خوشی لە کاتی ناخۆشیە ئەوانی کە لەگەڵمان بشتێکیان نامێنن و نەبن
0: وەڵای جابە دە خۆزا بەعام وای لاتۆ کاگارش ینی پارە بووە بە چۆنڵی مەستەرێکی سەرەکی ینی مەسلحەت سەرەتا تا چەنێ پارە و پێ بێ و تا چەنێ وەزای باش بێ ئەو نش کەسوگار زۆرە خزم زۆرە برادر زۆرە
1: باش بوو خەڵکیش لەگەڵ
0: بە تاگیری سەوای لاتەوە بەداخەوە هەر ئەزان بوونە ڕوین لەم ئەمڕۆ هونەرمەندێکم بینی یاعی لە سەرەی مەعاشە ئەگری کابرا دوای ئەو هەموو ساڵە خزمەتە بەداخەوە ئیتر لەبەرەوەی کابرا دەستی کورتە وەک پێویست ئیتر کەس و دۆستیشی کەمە
1: خوا لە شەسا بە کاکیجان
0: بەڵام هەر متاحنی نازان بۆ بەداخەوە
1: بەداخەوە
0: ئینشەڵا باشە بێ ئینسان هەموو شوێنێکیش منە مێ ئەوە بڵێم لێش چاک و خراپی هەیە تۆ ناتوانێت بڵێ هەموو ئەوروپا هەمووی هەر خراپە وەڵای هەنێشتی باشەوە نیشتی کشی خراپە ڕاستی هەموو شتێکی باش نییە هەموو شتێکشی خراپ نییە

0: بۆ خوایە ئەزانین شوێنە بێ ئینسان خۆی پێرسە پێی خۆی بەڕاستی لە
1: حاڵەکات پشتە بە چیە بەست
0: وەڵای پشتوان بەس بەخوا بەسی لە حاڵەکاتە چون کەسێ نەبوو فریاو کەوێت تێگەیشەوە ڕاستیە ئەوێ ئینسان جوودی خۆی بخاتریش یعنی باوەڕ کەم مەسەلەتای ژیانم کە چوومەتە ئەوێ باوەڕ کە بیست

0: کە سەرای زۆرم بە سەراتۆ لە ئەوروپایە. 15 ساڵە نەگە ڕامەتەوە یەک نەفەر مەرحەبای و ناکە.
1: ئەم
0: ناسنەوە. باتێک کاتێک کە تۆ هەبێت نا 15 ساڵ ڕۆژمەوە دیسان بەڵام ماوە یاگە دەوەرە با هەوبێت دەوڵەمان بین. سواز بۆڵا خۆ من ناڵێ مەسانیمە بەڵام با هەوبێ بە تەواوتی هەموو کەسێ دوای هەبوونەکە دەکەوێت. دوای شخصیاتی خۆت ناکەی و خەڵکیم ڕۆ دوای ئەوواکەوێت کە تۆ هەتا بەس لە ناو کووردا هەیە بە ئەڵا قەسە لە ناو کووردایە چونکە ئەمە زۆرم بینیوە جیانە موگەڕاوم وڵاتانی عربی خلیج زۆری تیابووم. کەسم وەکو کورد نەبینی بە ناوی ڕەفاقەتەوە بە ناوی دۆسایەتیەوە دەگەل لێداد کوشێ. ڕۆژانە لە بەریتانیا دەیان گەشت برادەرەکەی خۆیی کوشێت. هەر برادری خۆی کوشێت ڕەفیقی بووە. ئەوەی کە کورد باسی ناکە بە دەیان کورد ڕۆژانە برادری خۆی شکاتی لێکاچە ماڵەکەی با پاکەتی ئێبات مەشروبات ئێبا دەزانانی لە کووادای شاردووە چ زیێلیەکە. یەکتری سەرخۆشەکە نەچەند زیلیەکەن ملی یەکتری یشکێنن بەس لە ناو کووردا هەیە. من سۆماڵ هەمووی سۆمال شتێک لە سۆمالی ژەزانم سۆمالی پاسپۆرت یەکتریە دەن و هاتی چۆی وڵاتانی پێەکەن کوردەکەی خۆمان نەزانێت نەفرێکی بەکاری ناوی شکاتی لیەکەن. تەواوی ئەوروپاش نەک بەریتانیا بەتەنیا چونکە منەڵم زۆر گەڕام ئیشەکەی من نیشتەوەی لەگەڵ خەڵکا بم.

0: پاسپۆرت ئەم جارە هاتووە خۆشی و جوانەکانی ئەم شارە پیشانی ئێوە بە. ئەو شەقامەی کە 24 سەعات جمەی دێ لە هاوڵاتیانی خەڵکی هەموو جیهان، ئەویش شەقامی تەقسیمە. ئەوەی لە پشتی منەوەیە کوردستانێکی بچووکە.
1: ڕۆبەی کوردەکان لە منتقەیە کۆبنەوە ئێوانان کرمانجیمانتیایە، بادینمانتیایە، ڕۆژەڵاتیە، باسکورە، باشوورە.
0: هەری ئێستا ئەگەر ئەزنەبێ یان تورکیا بێتە ئێرە، ئەو غەریبە.
2: ئەو غەریبێ لێرە بەڵێ هەومان کوردی.
0: لە وڵاتی تورکیا بەعام پشیلە زۆر ڕێز لێگیراوە. سە و یەک کۆتر بخوا فزەی بەرامبەر ناکەن، بەڵام لای خۆمان کۆتری بخوا هەرچی دانێتی دەرێکەنێت ئەبێتە ماوە شۆربا بخوا.

0: بەهێزترین ئۆفەرتان پێشکەش دەکەین. پاکێجی ئینتەرنێتی بێ سنور لە ئاسیا سیاڵەوە. 6 خولەک پەیوەندی بە ئارەزووی خۆت چەندە دەوێت؟ قسەی لەگەڵ ئازیزانت پێ بکە. لەگەڵ خێراترین ئینتەرنێتی 4G پلاس لە عێراق بەشت دەکات و سەر و زیاتە، چونکە بۆ ماوەی دوو مانگ کارایە و لەبەردەستدایە. تەنها و تەنها بە 30,000 دینار ئەم پاکێجە لە شارەکانی سلێمانی و هەولێر و دهۆک بەردەستە. بۆ بەشداریکردن ژمارە نو بنێرە بۆ ژمارە 291 و هەلی بەشداریکردن لەم ئۆفەرە بەهێزە لە دەستمەدە.
1: والله برا اخيرا بو بالراس
2: جاتو زاني سنه كتاور يم روجين يستهم خلق شاي ولا سر ايما يهم شي عند الخوش
1: ايما جوشتو نتا استيتش جياني درغامان برو اكراوتو او خوني بيمان وابو محاله او تابو براستي
0: پوینتەکانی هەوڕێی تەمەن لەگەڵتن بۆ هەرچۆیەک بچیت دوو ئۆتۆمۆبیلی تەمەنی پێیە بیتەوە. مارسیدزێکی E200 2025 لەگەڵ پوینتەکانی هەوڕێی تەمەن هەمووان براوی خەڵاتی ڕۆژانە و هەفتانەن. هەلی برنەوە زیاتر بکە بە بەکارهێنانی ئەپلیکیشنی ئاسیا سێڵ یان پەیوەندی کردن بە ئەستێرە 211 پەنجەرەوە.

0: بەرەکی دیکە سڵاوتانە بە دەستپێکی ئەم کاتژمێرە تایبەتەکەم بە دۆخی بەنزین لە هەرێمی کوردستانە. تەبعاً نرخی بەنزین لە هەرێم هێشتا لە بەرزیدا ماوەتەوە. ئەمڕۆش کۆبوونەوەیەک لە بەغداد بەڕێوە چوو کە لیژنەی تایبەت بە 50,000 بەرمیل نەوتەکەی پێداویستی ناوخۆ لەگەڵ وەزیری نەوتی عێراق و بەڕێوەبەری گشتی بەرهەمە نەوتیەکان و بەڕێوەبەری گشتی سۆمۆدا کۆبووەتەوە. وا بڕیارە سبەینێش وەزیری سامانە سروشتیەکانی هەرێمی کوردستان بچێتە بەغداد. لە پاش کۆبوونەوەکە ئەو ئەندامانەی ئەنجومەنی نوێنەران کە لە کۆبوونەوەکەدا بەشدار بوون چەند قسەیەکی جیاواز لەبارەیەوە دەکەن. بۆ نمونە سیپان شێروانی کە ئەندامی لیژنەکەی ئەنجومەنی نوێنەرانە لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانیدا گوتی کە لە کۆبوونەوەکە وەزیری نەوتی عێراق ئەوەی ئاشکرا کردووە کە ناتوانن بەرهەمی نەوتی بۆ هەرێمی کوردستان دابین بکەن. هەروەها داواکاری هەرێمی کوردستانی بۆ زیادکردنی بەرهەمی نەوتی هەرێمی کوردستان ڕەت کردوتەوە. ڕاشی گەیاندووە هەموو هەوڵێک دەدەن بۆ ئەوەی لە چوارچێوەی دەستوور و یاسادا کێشەی بەنزین لە هەرێمی کوردستاندا چارەسەر ببێت.
1: ئەمڕۆ لەگەل وەزیری نەوت بەڕێوەبەری گشتی بەرهەمە نەوتیەکان مەنتوجاتی نەفتی لەگەڵ بەڕێوەبەری گشتی سۆمۆ لەگەڵ وەکیل وەزیر لە شوونە لە استخراج ئێمە دانیشتین و تەفاسیل باسی مەلەفی بەنزینی هەرێمی کوردستانمان کرد. بە پێی نووسرا و دیکۆمنتەکانمان هەموو خستە ڕۆی بەر لە هەموو شتێک ئەوە بۆ خەڵکی هەرێمی کوردستان ڕایدەگەینین کە ئەمڕۆ وەزیر ئاشکرای کرد و ڕایگەیاندەوە کە ناتوانن مەنتوجاتی نەفتی بۆ هەرێمی کوردستان دابین بکەن. کەواتە ئەمە دوو ڕەهەندە دەگرێت لە شوێنێک و لە هەندێک قسە زۆر جار ئەمە بڵاو دەکرایەوە کە وتراوە دەتوانین دابینی بکەین. ئەمڕۆ بە ڕۆژکاوی وتی ناتوانین دابین بکەین و هەروەها حکوومەتی هەرێمی کوردستان ئەم نووسراوەم عەرزی بەڕێز وەزیر کرد لە سەرەتای ئەمە 27ەوە بە فەرمی داوای لە وەزارەتی نەوت کردووە کە بەشێک لە قەراری مەجلیسی وزەرای ژمارە 550 جێبەجێ بکرێت کە 15,000 بەرمیل نەوت یان مەنتوج بەقەت ئەمە بۆ هەرێمی کوردستان دابین بکەن. ئەمە نووسراوی وەزارەتی نەوتە بە تەوقیعی خودی وەزیری نەوت با لە بەرچاوی هەمووتان بێت کە ڕەتی کردوتەوە نە نەوتی خام زیاد کات نە مەنتوجیش بنێرێت. دوا قسەی وەزیر ئەوە بوو کە ئەم قەرارە دەبێت بە ئەتفاق لە نێوان هەردوو حکوومەت قەرارێکی سیاسی بدرێت هەرچی بیت من جێبەجێ دەکەم. سەرەتا ئینکاری لە زۆر شت کرد بەڵام دووەهەمین قسەی ئەمە بوو کە هەردوو حکوومەت ڕێکەوتنامەی سولاسی لە بینی هەردوو تەرەف ئەم قەراری مەجلیس الوزەرا کە 50,000 دەستنیشان کردووە با قەرارێکی تر دەربچێ ئێمە جێبەجێ دەکەین. هەر لەسەر ئەم بابەتە ئێمە بەیانی میوانداری وەزارەتی سامانە سروشتیەکانی هەرێمی کوردستان دەکەین داوای فەرمی ئەوان ڕێکارەکان کە بە واقعی جێبەجێ دەکرێن بۆ گێڕاندنەوەی مافی هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان لە مەنتوجی نەفتی سبەی لەگەڵ وەزیری نەوتی هەرێم سامانە سروشتیەکان دادەنیشین و لە زووترین کاتدا دەرهاوشتەکانی خۆمان پێشنیارەکانی خۆمان دەدەینە سەر و کار.
0: جا کە دەڵێم قسەی جیاواز هەیە ئەو بوو کە گوێتان لە بەشێک لە گوتەکانی سیپان شێروانی بوو. جا لە لایەکی دیکەوە غالب محەممەد ئەندامی ئەنجومەنی نوێنەران عێراق کە ئەویش لە کۆبوونەوەکەدا بەشدار بووە ڕایگەیاندووە کە لە میانی کۆبوونەوەکەیان لەگەڵ وەزیری نەوتی عێراقدا وەزیری نەوت چەندین جار دووپاتی کردوتەوە کە 50,000 بەرمیلەکان ڕادەست بکرێت دەتوانن بە نرخی پاڵپشتیکراو بەنزین و نەوت بۆ هەرێمی کوردستان دابین بکەن. بەڵام حکوومەتی هەرێمی کوردستان نەچۆتە ژێرباری ڕادەستکردنی ئەم نەوتە. گوتیشی لە کۆبوونەوەکەدا وەزیری نەوتی عێراق جەختی لەوە کردوتەوە ئەگەر 50,000 بەرمیلەکەیان ڕادەست بکرێت و هەرێمی کوردستان هەر بڕێکیان لە بەنزین و نەوتی سپی و گازوایل بوێت دەتوانن بۆیان دابین بکەن. هاوشێوەی پارێزگاکانی دیکەی عێراق بە گوبیسی گوتەکانی بین.
2: وە کۆبوونەوەی لژنە تاقیقەکەمان تەواو بوو لەگەڵ وەزیری نەوت و وەکیل وەزیر و شەریکەی تەوزیع و شەریکەی سۆمۆ ئەوەی لە دڵی ئێوە بوو هەموومان پێوت لەسەر نەوتی سپی، لەسەر بەنزین، لەسەر گازوایی، لەسەر هەموو شتێک. ئەو وعدەوەی پێمادا وتی من موظفی دەوڵەتم و هەموو شتێک بە ئێوە ئەتانوێ من یەکەم. ئەگەر ئەتانوێ 50,000 بەرمیلەکەم دەنێ هەمووی خۆم دابین یەکەم بە مەدعوم. ئەگەش 50,000 بەرمیلەکە لە ئێوانە بێ هەر بە مەدعومیدا و سبەیش سامانە سروشتیەکان بانکەین لەسەر ئەم بابەتە.
0: کاوا عەبدولقادر ئەندامی لیژنەی نەوت و گازیش لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق ئەویش باوەمان شوێنێکی دیکەی لەو کەسانەی لە کۆبوونەوەکە بووە. ڕایگەیاند کۆبوونەوەکەیان لەگەڵ وەزیری نەوتی عێراق دوو کاتژمێر بەردەوامی هەبوو. وزیری نوت سرجم او بلگانی خستوت رو که پشتر لگل هرمی کردستان سر او 50,000 برمیلا رکوتو مسری. گوتیشی وزیری نوت لو کومونوه دا گوتویتی پیج نیازیان با هرمی کردستان کردوه. خویان نوتو بنزین با نرخی پالپشتی کراو هاوشه پارزگاکان عراق با هرمی کردستان دامی بکن. بلام هرمی کردستان او پیج نیازی رد کردوتو.
3: راستی وزیری نوت عراق براش کاوی لناو کوبنو که رای گیند که پیشتر اما اتفاق من کرد و لگل هرم و هرم خوی رازی بوا و مستمسکات کانشان نشان ده بلگ کانشان نشان ده ریکوت نکشان نشان ده حتی برای بری گشتی کمپانی سومو لب بجدار بو بلگ کانی خوان خسته رو که آوان با 50,000 برمیل روزانه لگل هرم ریکوتن و هرم موافقه لسر کرد و حتی وزیر خوی رای گیان گوتی ایما پیشنیار من با هرم کرد ایما خو من بنزین و منتوزات نفتی سپی و گاز با هرم کردستان دابینه که این هاوشوی همو شارکانی تری عراق با سعری مطعوم و تلتری با 450 دینار بلام گوتی هرم اوی رفز کردوا و او پیشنیار ایما نویست و خوی رای گیان که ایما خو من با 50,000 برمیلی همانه خو من پیداوستی ناو خوی خومن دابی نکنو و بس سعری مطعون
0: هرم کمال آغا سروکی فرکسیونی که تینشتیمانی کردوسان و سروکی لیجنی نو تو گاز لانجومنی نونران جیاواز لو قسانا رایگان لکوبونوکا باز لسی رگر چارک راو با چار سرکنی پر سیستو تمانی با تابتی بنزین لحرمی کردوسان گوتیشی و بریار سبینه لگل وزیری نوت و وزیری سامان استروشتیکان کوب ابنوا پیکا و گولا قصکانی هر دولا دگرن. دواتر هنگا وکانی چار سرکا هر دولا باسی دکن و حکومتی برز دکنو. سرکی فراکسونی اکیتی دلی تاو کو کشی بنزین چار سرک رید بردام ببن لهنگا وکانی انو وزیری نوتیش بالانی پیداون. که با پسیارتی چار سرکنی کشی بنزین لحریمی کردوستان لاستو بگرید.
4: امین بریاری اولیج نیمن داو کاری خوی دکیرتا. جوی بیشتی همو او اپشنانی که هبون زیاد کردن تحمل دک وزیری نوت عراقی که دلم دتوانم او بکم بسعری با اون رخی کلا بغدا لی تک دفروشی لحرم کردستان جوابه و

0: ڕێگەمان لە بەدەستدایە، ئایا دەتوانین کام ڕێگا هەلبژێرین بۆی بتوانین چارەسەریشی بنەڕەتی بدۆزینەوە؟ گفتوگو کام بەردەوامن بەیانیش هەروها و گفتوگوانەیە و لێژنەی فەرعی کە دروستمان کردووە بەردەوام دەبێت لە گوێ بیستکردنی هەردوو وەزیری نەوتی عێراق و وەزیری سامانە سروشتەکانی هەرێمی کوردستان. لەم دوای ئەو ئەوانە ئێمە تەوسیاتەکان بەرز دەکەینەوە بۆ سەرۆکی پەرلەمان، ئەو کاتی تل بەرز دەکات و بۆ حکوومەتدا چ بڕیارێک دەدرێت ئەمە بڕیار لا ئێمە هەر کۆی دەکەینەوە زانێرەکان دەکەین بە راپۆرتێکی تێر و تەسەل و پێژناری خۆشمان دەوسین کام ڕێگا باش و کام گونجاوە کە لە توانای جێبەجێکردنی بۆ چی تر خەڵکی کوردستان زەرەرمە نەبێ و خاوڵاتی لێ بە لیتری بنزین بەس زۆرێک بێ لێرانش بە هەمان وڵات بێمە لە شارێک لەگە شارێک شتوە نابێ بەڕاستی ینی ئەمە چارەسەر دەکەین هەندە کەمێکی کات پێویستە شەرنی با داس برزێتە بەڵام ئەمە ماز دەوە ناینین من بەردەوام دەبین لەسەر ئەمە تا ئەوەی کە وەزیری نتوش خۆش بەختانە چەندزار گوتی من تحاولی ئەو مسولیتەکەمە بزان چی پێ دەکرێت ئەمەوتەکانی ئەو دەنووسینەوە ئێستەوە لەو کاتەداەوە لێژنەکەمان لە کاری خۆیتی وە لە داهاتوویی نزییکی ژەمان دەکەین بە تەوسیات و بەرز دەکەینەوە بۆ سەرۆکی پەرلەمان.
1: هەموو ئەمانە لە کاتێکە هێشتا ڕێکارە حکومیەکان بۆ کەمکردنەوەی نرخی بنزین لە هەرێمی کوردستانە سوودی نەبووە. گیان لە بنزینی 550 دیناری پاڵپشتیکراو نرخی بنزین لە بنزینخانە حکومیەکان هەر بەبەرزی ماوەتەوە. بە جۆرێک لە ئێستادا هەرزانترین جۆری بنزین لە بنزینخانە حکومیەکان لەم هەرێمی کوردستانەیە لە سلێمانیە، کە بنزینی نۆرمال بە 1200 دینارە و گرانترینیشی لە هەولێر دەگاتە 1850 دینار. ئێستا لە سلێمانی نرخی بنزینی نۆرمال لە 1200 گەشتە 1400 دینار، محەسەن 1550 دینار، بنزینی سوپەر 1900 دینار. بەڵام ئەو بوو لە درنگانی شوێنی ڕابردوو نرخی بنزین لە ئیداری سەربەخۆی ڕاپەڕینە بەرز بووە. نرخی بنزینی نۆرمالیش لە بنزینخانە بازرگانیەکان گەیشتە 1475 دینار، بنزینی محەسەنیش 1850 دینار، سوپەریش گەیشتە 2000 دینار. ئێستا لە هەولێریش یەک لیتر بنزینی نۆرمال لە نێوان 1690 بۆ 1850 دینار دەفرۆشرێ. بنزینی محەسەن 2350 دینارە، سوپەریش 2595 دینارە. بەڵام ئەم نرخانە تەبعاً لە بنزینخانەیەک بۆ بنزینخانەیەکی دیکە گۆڕێ. لە دهۆکیش بنزینی نۆرمالی بازرگانی بە 1550 بۆ 1850 دینارە، محەسەن بە 2200 بۆ 2250 دینارە. بە پێچانی هەموو شوێنەکانەوە ئەوەی لە دهۆک هەرزانترە بنزینی سوپەرە کە بە 1900 دینارە، ئەمەش بەهۆی هاوردەکردنی 30 تانکەر بنزین لە تورکیاوە. بەڵام لەم چەند ڕۆژەی ڕابردوو ئەو بوو بەرەبەرایەتی نەوتوکانزاکانی دهۆک و ئیداری سەربەخۆی زاخۆ شۆفێرانیان ئاگادار کردەوە کە لە 24 ئابەوە بە یۆری ڕێکارەکان شۆفێرانی ئۆتۆمبیلی تایبەت هەر چوار ڕۆژ جارێک مافی وەرگرتنی تەنیا 40 لیتر بنزینیان هەیە. شۆفێرانی ئۆتۆمبیلی گشتیش وەک تاکسی دەتوانن دوو ڕۆژ جارێک 40 لیتر بنزین بە نرخی پاڵپشتیکراو بکڕن. لە پارێزگای هەڵبجەش نۆرمالی بازرگانی بە 1350 دینارە، محەسەن بە 1650 دینار، سوپەریش 1900. بنزینی ئێرانیش یەک دەبی 20 لیتری بە 28000 دینارە. ئەم نرخانەی بنزینی بازرگانی لە بنزینخانەکان لە کاتێکە کە بنزینی پاڵپشتیکراو لە ژمارەیەک بنزینخانە دابەشکرێت. بەڵام نۆرەی دوور و درێژی شۆفێران بۆ وەرگرتنی بنزینی 550 دیناری زۆر بینرێ. بەشێک لە شۆفێرانیش بێگومان نیگەرانن لەم کوالیتی بنزینی کە وەری دەگرن. جا هەر لەسەر نرخی بنزین من دەچمە لای هاوکارانم بۆی کە بزانین ئێستا لە هەولێر و دهۆک بەتایبەتی نرخی بنزین ئێستا گەشتۆ بە چەند. ئەو ڕێکارە حکومیانە بۆتە هۆکارێک بۆ ئەوەی کە بتوانن کۆنترۆڵی نرخی بنزین بکرێت لە هەرێمی کوردستانە. هاوکارانم لە هەولێر و لە دهۆکەوە لەگەڵمدا دەبن، هەریەک لە هاوکارم مراد ئەحمەد لە هەولێر، هەروها بە هەمان شێوە هاوکارم مەسعود هادیش لە دهۆکەوە لەگەڵمدا دەبن بۆ ئەوەی کە لێیان بپرسین ئێستا نرخی بنزین گەشتۆتە چەند بەتایبەتی لە سەروبەندی ئەم بڕیارە گرنگانەشی هێدی هێدی خەریکە لە بەغدادەوە دەدرێن و کۆبوونەوە لە دوای کۆبوونەوە دەکرێت و سپێنێ وەزیری سامانە سروشتەکانیش دەچێتە بەغداد بۆ ئەوەی پرسی سوتەمەنی یەکلا بکرێتەوە لەگەڵ حکوومەتی فیدراڵە. ئەوکارانم مراد ئەحمەد لە هەولێر وەرەگرم بۆی کە بزانین ئێستا نرخەکان گەشتۆ بەچەند. دواتر دەچمە لای هاوکارم مەسعود لە دهۆکەوە لەگەڵم دەبێ. مراد ئێوارەت باش، سێرە

0: خین مراد لە هەولێر نرخی بنزینی نۆرمال گەشتوتە 1650 دینار محسن و سوپەریش 2000 دیناریان تێپەڕاندووە یعنی بڕیارە حکومیەکان بۆ کۆنترۆڵ کردنی نرخی بنزین ئێشتا نەبۆتە کۆنترۆڵ کردنی ئەم نرخانە لەنێو بنزینخانەکانە لەگەڵەوەشدا نۆرەی دوور و درێژی شۆفێران و هاونشتیمانانیش بەدیەکرێت لە بنزینخانەکان بۆ وەرگرتنی بنزینی 750 دیناری
1: ئێوارە باش پرژا وەڵا نرخەکان زۆر بەرزن من دوێنێ ئێوارە لەدەوام سومۆ ماڵەوە ڕۆهاتوومەتەوە 25000 دینار بنزینی نۆرمالم تێکردووە بە 1800 دینار هەمووییم سوتاندووە یانی ئەتوانم بڵێم لە دوو ڕۆژە 25000م پێویستە من شوێنەکەشم ئەوەندە دوور نییە بنزینەکە زۆر زۆر گران بووە یانی بنزینێکی باشی نۆرمالی ساابێ بە 1850 دینار کەمتر تێبکەی بەڕاستی ئۆتۆمبیلەکەت مەچینەکەی لەسەردانی بزوێنەرەکە یان فول پەمپەکەی ئەستێنی بۆیە لەسەر شۆفێران زۆر زۆر قوربانی خەڵک لە قڕجی منداڵەکانی خۆی ئەگرێتەوە ئەیدا بە بنزین بە تایبەت بنزینی نۆرمال چکە بابەتی کارتەکە کە تۆ کارتەکەت وەرگرت تەواو بلۆکە بێ و کارتە ئێستا ڕقەم سەیە خەڵکێکی زۆر زۆر بێبەشە بێتندەوە یعنی ڕێکارەکانیش هەر کۆبوونەوەیکە بێ لە نەوت و کانزاکانە لە وەزارەتی سامانە سروشتەکانە ئیتر ئیدارەی شارەکە هەر لایەنێک بێتن ئەگەری بەرزبوونەوەی زیاترە دوای کۆبوونەوەکە یعنی بینیشمانە لە دوای هەموو کۆبوونەوەکان بەنزینەکە بەرز بۆتەوە هەموو کۆبوونەوە نەکراون 50 دینار لیتری بنزین دانە بەزیوە لە هیچ زۆرەکانی بەردەوام بەرز بۆتەوە لە دوای کۆبوونەوەکان جا شۆفێرانیش ڕاوەتە خوازن کۆبوونەوە نەکرێتنە بۆ شێوەی ڕابگیرێتن نرخی بنزینی 1 لیتری نۆرمالی 1850 دینار ئەگەر بتەی ئۆتۆمبیلەکەت سەلامەت بێ لەو نرخە نابێ کەمتری تێبکەی چکاندێک زۆری بنزینی تریش پێیابوونە هێلاقەی پێدەڵێن هەمووی غازە ڕاستەوخۆ فیلپەمی ئۆتۆمبیلەکە دەستێنێ شۆفێران ناتوانن ئەو بنزینە ئێستا تێبکەن وە بنزینی محەسەنیش هەر بەردەوام بەرزە بێتەوە 2250 دینار یانی نرخە هەر ئەکەمەکەی ئەوەی تر بەرزتریش دەست پێکاتن بە جۆری بنزینخانەکان لەبەرەوەی چاودێری لەسەر نیە لێژنەکان ناگەڕێن خاوەن بنزینخانەکان بە ئارەزووی خۆی نرخدانێن و دەفرۆشن و سوپەریش دیارە لە 2600-700 دینار بێگومان سەروترە دۆخەکە بەو شێوێ تاوەکو ئێستا هیچ وادەیەکیش نییە لێرانە ڕێکارێک بگیرێتە بەر یاخود دەرشتێکی تر بێتن بەرپرسانیش کە پرسیاریان لێکەی هەر دەڵێن ئیشەڵا دابەزێتن یانەوە وەڵامی خۆیانە باسی هیچ ڕێکارێک ناکەن کایکەن و تەنیا قسەیەکی کەن وەکو هاوڵاتیان ئاواتە خوازن دابەزێتن هیچ پلان و بەرنامەیەکی ڕوون نە لە نەوت و کانزاکانی هەولێر نە لە وەزارەتی سامانە سروشتیەکان لە هیچ شوێنێک بەدی ناکرێتن
0: سپاس بۆ زانیارییەکانی هاوکارم مراد با دیمەنەکانت بمێنێتەوە مراد لەگەڵماندا دەچمان دۆخە هاوکارم مەسعود وەرەگرم مەسعودم کاتت باش بێت تەمان دۆخەکان لە دوهۆک جیاوازسرە یانی ئەم ڕێکارە نوێیانە بۆ سنووردارکردنی هەم نرخی بنزین و هەم پێدانی بە شۆفێران جیاوازسرە لە پارێزگەکانی دیکە مەسعود یانی ئەم ڕێکارە نوێیەکە دەستی پێکرد کە شۆفێری بۆ نەتایبە تەنها چوار ڕۆژ جارێک مافیەوەی هەیە کە 40 لیتر بنزین وەربگرێ ئەمە نیگەرانی شۆفێرانی لێنەکەوتۆتەوە بەو جۆرە پابەندی ئەکرێت لەلایەن شۆفێرانەوە
2: ئاپرشە دەم باش دیارە شێن بژم جوداژێ پارێزگەندین هەرێمە کوردستانی لە پارێزگەها دووکی قەیرانە کیمیە بنزین و هەم گرانەیە بەهای بنزینی لە سنوری پارێزگەها دووکی گرانترە وەکو دیارە لە دیمەنژی لە پشمن دیارە بەهای بنزینی دنەهادا بەوێ ڕەنگیە لە یەکژێ بنزینخانەین دووکینە سەر ڕێکارین جودا جودا و هەم سیستەمین جودا جودا لە سنوری پارێزگەها دووکی گرتینە بەر ئالێن شۆلەژلێ بەهای بنزینی هەر گرانە و قەیرانە بنزینی لە بنزینخانەین دووکی هەر گرانە وەکو دیبینیژی دیارە لە دیمەنێدا پرژە بنزینی نۆرمال عادی لە 1550 محەسەن لە 2250 لە بەشێکژێ بنزینخانەین دووکی گرانترە سۆپەر بە 2500 لە بەشێکژێ بنزینخانەین دووکی گەشتیە 1000 یعنی 2000 زیدەتر یعنی قەزن گەشتیە نزیکی 3000 هەمژی عادی لە بەشێکژێ بنزینخانەین دووکی دنەهادا گەشتیە 1750 دینار بێگومان ئەف گرانیە بەهای بنزینی کو نزیکی 3000 لە سنوری پارێزگەها دووکە هەرێمە کوردستانی گرانە و کاریگەری لە شوفێران کریە شوفێر گانزدە دەکەن کو بەهای بنزینی گرانە و هەمژی کێمە لە پارێزگەها دووکی هەمژی بۆ وەرگرتنە بنزینی 750 دیناری شێن بژم جوداژێ پارێزگەندین هەرێمە کوردستانی بنزین شوفێرین پارێزگەها دووکی و بنزینی 750 دیناری نزیکی چردم جمیر ده سره ده دبن حتا بشین پانزین 750 دیناری ور بگرن پرژه وکومن آمجه پیدا سر رایوان هولو بزاوین بشین آلین شول جیل سنوری پارزگاه دو که چندین سیستم جدا جدا گرد نبر کو بهای پانزین ارزان بکن و همجی سره پانزین کم بکن لسنوری پارزگاه دو که لی او سیستم و او ریکار نبوینه اگر هنده کو پانزین لسنوری پارزگاه دو که بهای ارزان بکن همجی بجین سره پانزین بیتا کم کرن دنها دا شوفیرین پارزگاه دو که زیده تر جی چاردم جمیران لی سره پانزین دمینین حتا بشین پانزین 750 دیناری وال بگرن همجی پانزین دی بوانم نبی سره وال بگری بهای گران شوفیر نشین او به پانزین بگرن همجی او رژه پانزین دیگه تسونوری پارزگاه دو که کیمن دنها دا لدی فان زنیاری مول گرتی لسنور پارزگاه دو که بگشتی هم اداره زاخو نیزی که 20 پانزین خانین بجین او پانزین 750 ناری دا باشده کن لی او رژه کیمن جبر هنده شوفیر پارزگاه دو که کیمن آماجه پیدا زیده تر جه چار دمجمیران در سره داده منه نتا بشین پانزین 750 دیناری وال بگرن دنها دا او سیستم لسنور پارزگاه دو که کارده کرد پرژه با پانزین 750 دیناری با ترومبیلین تایبت چار روش چل لتر پانزین ددن شوفرین بجین او شوفرین ترومبیلین تایبت و سه دو روشی با ترومبیلین کری یان تاکسی دیتا دابش کرن او جی چل لترم به گمان کیما شوفر گانزید کن گو اف سیستما بجین چار روش دو چل لتر پانزین و شوفرین تایبت کیما و همجی با شوفرین کریو تاکسی جایو جی که ما برداوم گانزد کن که داخوازده کن اف آریشه بیتا چار سر کرن لیتان ها آریشه نه هاتی چار سر کرن و قیران اکیمی پانزین هم بسنور پارزگاه دو که هم جی بهای پانزین نورمال و محسن و سوپر جی گران و نه هاتی چار سر کرن باله
0: سور باشه سپاس بوزن ارکانی هاو کرم مسعود هادی لدوهوک و دوین زن ارکان دوگاه سهر و هاو کریش مراد لهاولیر و لگلم دابویت

0: هەستی دواکەوتنی موچەی مانگی حوتا و توێکراوە. ناوبراو ئاماژەی بۆ کردووە کە بە پەیوەندیەکی وەزیری پەروەردە لەگەڵ ئامانج ڕەحیم سکرتێری ئەنجومەنی وەزیران و وەزارەتی دارایی ئەو دڵنیاییە دراوە کە سەرەتای هەفتەی داهاتوو موچەی مانگی حوتی مامۆستایانی گرێبەست ئەمە دابەشەکرێ. ئەوانش دووبارە کە داوایان کردووە لە داهاتووە موچەکانیان هاوکات بێ لەگەڵ مامۆستایانی میلاد دابەش بکرێ. جگەل لە 39933 مامۆستای گرێبەست کە خەرجی مانگانەکەیان 18 ملیار و 500 ملیۆن دینارە لەسەر داهاتی ناوخۆ موچە وەرەگرن، ئەو کات بەشێک لە فەرمانبەرانی هەمیشەیی و گرێبەستیش کە لە پاش تەمموزی 2024ەوە دامەزراون، ژمارەشیان 84000 کەسە لەم دابەشکردنەدا موچەی مانگی حەوت وەرەگرن. لەلایەکی دیکەش بەجۆری بەدەوداچوونەکانی کەناڵ هەشت ئەوە دەخات سەر و کە بەشێک لە نوێنەرانی مامۆستایانی گرێبەستیش لە بەغدادن لەگەڵ لیژنەی دارایی پەرلەمانی عێراق وە فراکسیۆنە کوردیەکان کۆبوونەتەوە بە ئامانجی ئەوەی کە لە پرۆژە بودجەی ساڵی 2027 ئەمانیش بکرێنە هەمیشەیی و دامەزراندن بۆ یەکجاری یەکلا بکرێتەوە بۆیان. کارۆخ عەبدوڵا کە نوێنەری مامۆستایانی گرێبەستە بە کەناڵ هەشتی ڕاگەیاند لەگەڵ فراکسیۆنەکان و لەگەڵ لیژنەیەک دارایی ئەنجومەنی نوێنەران کۆبوونەتەوە لە کۆبوونەوەکەی لیژنەی دارایی پەرلەمانتارەکانی پێکاتەکانی شیعا و سونە، ئەوانیش بە هەمان شێوە هاوسۆز و هاوخەم بوون لە بەرامبەرم پرسەیە، بەڵام جەختیان لەسەرەوەش کردۆتەوە کە ئەم بابەتە پێویستە لە چارچێوەی پشتی دامەزراندنی هەرمی کوردستان بێت لە بودجەیە. گوتیشی بڕیارە لەگەڵ نزار ئامێدی سەرۆککۆماری عێراق و سەرۆکایەتی ئەنجومەنی نوێنەرانیشدا کۆ ببنەوە لە هەوڵی وەرگرتنی دەرفەتێکان بۆ ئەوەی لەگەڵ سەرۆک وەزیرانیش بە هەمان شێوە کۆ ببنەوە. جا بایستا گوێ لە قسەکانی علی رەئوف یەکێک لە نوێنەرانی مامۆستایانی گرێبەست بگرین کە باس لەوە دەکا هەفتەی داهاتوو موچەی مانگی حەوتی مامۆستایانی گرێبەست لە هەرێمی کوردستاندا دابەشەکرێت.
1: موچەی مامۆستایانی گرێبەست تاوەکو ئێستا دابەش نەکراوە، بەڕاستی زۆر زۆر بەداخەوە لە هیچ وڵاتێکی دواکەوتوش ئەوە نیە. زیاتر لە هەفتەیەکە زیاترە کە موچەی فەرمانبەران دابش کرێ بە وەزارەتی پەروەردە و خوێندنی باڵا سەرجەم وەزارەتەکان، بەڵام تاوەکو ئێستا 86000 مامۆستا و فەرمانبەری گرێبەست موچەیان وەرنەگرتیە کە لە سە داهاتی ناوخۆیە. بەڕاستی ئەوە جێگای قبوڵکردن نییە، چونکە هەیە لە کرێی خانیدا یعنی مەسرەفی ڕۆژانەی لەسەرە مناڵی هەیە. ئێستا مامۆستامان هەیە بۆ نمونە دو مناڵی لە قوتابخانەیە کە لە قوتابخانە بچێتە قوتابخانە دەبێت جلوبەرگی بۆ بکڕی، پارەی پێ بدا کە دەستە قوتابخانە ڕۆژانە. ئێ مامۆستا ئەو پارەی نییە کە ڕاهێنانی مامۆستایان دەست پێ دەکا لە یەکی نۆ بە مامۆستایان دەڵێن بڕۆنە ئامادە بن لە بابلین کۆبوونەوەی ڕاهێنەر. ئێ چۆن ئامادە بێ ئەگەر سارەکەی پانزین تێدانە بێ بە جیرفانی بەتاڵ دەکرێت بچی دابنیش؟ یعنی ئەو شتانەمان هەموو لەگەلی باس کرد. ئینشاءەڵا پشتیوان بەخوای گەورە لەسەر قسەی بە ڕێزوەزیری پەروەردە هەفتەی داهاتوو دەست بە دابەشکردنی موچەی مامۆستایان و گرێبەست دەکرێت و لەگەڵ فەرمانبەرانی گرێبەست سەرجەمیان 86000 موچەیان دابەش دەکرێت لە نێوان پێنج ڕۆژدا سەرجەمیان موچەیان دابەش دەکرێت.
0: بانکی ناوەندی عێراقی ژڕەتی دەکاتەوە هیچ بڕەپارێکی نوێ بەبێ سفرەکان چاپ کردبێت. ڕوونیشی دەکاتەوە هەر پرۆژەیەک سەبارەت بە چاپی نوێی دراو بە قۆناغی یاسایی و هونەری جۆراوجۆرا تێپەڕێ و ڕایگشتی لە یاگادارەکەنەوە لەو حاڵەتەیە. بانکەکە لە ڕاگەندراوێکدا دەڵێت لە نزیکەوە چاودێری و هەواڵانە دەکەن کە لەلایەن دەستگەکانی ڕاگەیاندنەوە سەبارەت بە چاپکردنی دراوی نوێ وەلابردنی سفرەکان بڵاو دەکرێتەوە و ئامادەکاریەکیش بۆ دەستاودەستکردنی لە داهاتووە. دەڵێت ئەو جۆرە هەواڵانە هیچ بنەمایەکیان نییە. بانکی ناوەندی جەختلەوە دەکاتەوە هەر گۆڕانکاریەک لە چاپی دراو پەسەند بکرێ و بانکی ناوەندی خۆی بڵاو یەکاتەوە لەگەڵ دیاریکردنی وادەی ڕاگوزەری گونجاو تاوەکو هاوڵاتیان بانکەکان و دامزراوەکانیش بتوانن بە شێوەیەکی ئارام و ڕێکخراوە پارەکانیان بە چاپی نوێ بگۆڕن و گەرەنتی تەواوەتی ماف و پابەندیە دارایەکانی هەموو لایەکیش بکرێت. بۆیە بانکەکە داوا لە هاوڵاتیانەکە پشت بە زانیاری فەرمی ببەستن سەبارەت بە زانیاری پەیوەندیدار بە سیاسەتی نەختینەی و دووریش بکەونەوە لە زانیاری ناڕاست، چونکە پشێوی دروست دەکات و زیان بە بەرژەوەندیەکانی هاوڵاتیانیش دەگەنێت. هەندێ پرسی گرنگ هەر لەسەرم گرێدراو بەم بابەتە و پرسی بەتایبەتی پشتیوانەکان بۆ بە هەمیشەیی کردنی گرێبەستەکان و پرۆژە یاسای لابردنی سفری سەردراو ئەم بابەتانە بێگومان بە پلەبەرزکردنەوەی فەرمانبەرانیش بکرا بۆی بە هەمیشەیی بکرێن گرێبەستەکانی هەندێک لە فەرمانبەرانیش لەلایەکی دیکە

0: هاوکارم برزام الامین لە بەغداد زەنەری زیاترمان دەداتێ میوانێکشی دەبێت لە دژنەی دارایەن جومەنی نوێنەرانی عێراقەوە ئەگرێدرابوون بابەتە برزان من دێمەلایت و زانێرەکان لێکتون
1: سڵاوتان لێبێت تەوان کۆمەڵێک پرسی گەرم و گرنگ هەن پەیوەندیان بە گیرفانی خەڵکەوە هەیە پەیوەندیان بە بازارەوە هەیە پەیوەندیان بە ئابووری عێراقەوە هەیە بێگومان لە مەسەلەی لابردنی سفرەکان لەسەر مەسەلەی بە هەمیشەی کردنی گرێبەستەکان مەسەلەی دامەزراندن مەسەلەی بودجەی 2020 عێراق وە مەسەلەی موچەش لە کۆتاییەوەش باسەکەین جا لەگەڵ کێ لەگەڵ بەڕێز دیلان غەفوور ئەندامی لیژنەی دارایی لە پەرلەمانی عێراق خاتوو دیلان سڵاوت لێبێت کۆمەڵێ پرسمان باس کرد وەکو سەردێڕێک بەڵام یەکەمیان لە لابردنی سفرەکان و قسەی لەسەرکەین کە بەڕاستی بووە بە بابەتی گەرمی ڕۆژی هەموو هاوڵاتیەکە دەڵێن بۆجاری بۆچی ئەم سفرانە لا ببردرێن ئێستا عیبی چی ئەم پارەی کە لە گیرفانمانە
2: بەڵێ دیارە ماوەی زیاتر لە مانگێکە حکوومەت گفتوگۆی ئەو بابەتە ئەکات لەگەڵ بانکی مەرکەزی و وەزارەتی داراییە کە سفری سەردراو لا ببرێت و عملەی عراقی یان دراوی عێراقیش گۆڕانکاری بەسەر بێت واتە پارەی نوێ چاپ بکرێت ئەم موناقەشانە دواتر لە لیژنەی دارایی لە پەرلەمانی عێراقیش بە هەمان شێوە لەگەڵ ئەو جیهەتانێ هەم بانکی مەرکەزی و هەم وەزارەتی دارایی ئێمە کۆبوونەوەمان هەبوو بەڕاستی تاوەکو ئێستا قەرار نییە لەسەر ئەم بابەتە هیچ بڕیارێک نییە و دوێنێش لیژنەی دارایی لە پەرلەمانی عێراق بە نووسراوێکی ڕەسمی ئاراستەی ڕیاسەی مەجلیسی وزرای کرد کە داوای کردووە ئەم پرۆژە یاسای لە ئێستا ڕابگیرێت و کاری زیاتری لەسەر نەکرێت دیارە لە هەموو دنیایە کە زۆر وڵات ئەمەی پێی ڕەو کردووە کە سفر لەسەر دراولابە لە تورکیا ئەو تەجروبەیە لە ئێران هەیە لە ڕۆمانیا هەیە لە ڤەنزوئیلا هەیە لە زۆربەی چەندین دەوڵەت ئەمە هەیە کاتێک ئەو بڕیارە ئەدرێت کە تەزەخم لە وڵات هەبێ واتە ئەو با بڵێین قووەی شرائی کەماوە نرخی شمەکەکانیش زیادەمە مانای تەزەخمە بۆیە لەو کاتیا بڕیارە درێت بەڵام لە عێراقا چونکە نظامی ئێمە و سیستەمی ئێمە سیستەمی بانکین نییە و سیستەمی مەسرفی نییە ڕەنگە بۆ ئەسبابی تریش بیر لەوە کرابێتەوە ئەم یاسایە تەشریع کرێ وەکو ئەوەی کە بڕێک پارەی مەفقود هەیە لە حەجمی کوتلەی نەقدی عێراقە کە لە شەڕی داعشا زیاتر لە 8 تریلیۆن ئەمە دیار نەماوە و ڕەنگە هەند پارەی دانیشتوان یان هاوڵاتیانی عێراق بەگشتی لەبەر نەبوونی سیقا بە بانکەکان لە ماڵەکان دانراوە و ئەمانە لە دەوری اقتصادی وڵاتانین حکوومەت ڕەنگە بۆ ئەم مەبەستانەش مەبەستی بوو بێت کە ئەم یاسایە دەربکات بەڵام لە دوای دیراسەکردنی ئەم بابەتە کە لە ئێستا حەجمی تەزەخۆم بەو شێوەیە نییە لە عێراقا و پێویستی بە تەعدیلاتی یاساکانی تریشە یاسای مەدەنی یاسای تیجاری لە عێراقا بۆیە لیژنەی دارایی لە دوای موناقەشەکردن و گفتوگۆکردنی ئەم بابەتە بڕیاری ئەوەیدا کە لە ئێستا ئەو پرۆژایە بووە سێنرەوە کاری لەسەر نەکرێت دیارە هێشتا نهاتۆتە پەرلەمان هەر لەناو مەجلیسی وزرایە بۆیە ئەم بابەتە بابەتێکی تەشریعی پێویستە چونکە بە پێی یاسای بانکی مەرکەزی چاپکردنی دراو لە سەلاحیەتی بانکی مەرکەزیە بەڵام چاپکردنی دراو بەلابردنی سفرەوە مە لە سەلاحیەتی ئەنجومەنی نوێنەرانەوە پێویستی بە تەشریع هەیە بۆیە لەسەر ئەمە نووسراوێک ئاراستەی ئەنجومەنی وەزیران کرا بۆیە هەموو لایەک دڵنیاکەین و هەر بابەتێکی تازە هەبێ ئێمە بە هاوڵاتیانی ڕائەگەیەنین بەڵام لە ئێستایە ئەو پرۆژە یاسایە ڕاگیراوە پێویست ناکەی چ دڵەڕاوکەیەک لە لای هاوڵاتیان و نیشتیمانیانی ئێمە هەبێت کە چۆن تەعاملەکەن بابەتەکانی تەعاملکردن لەگەڵ یاساکەیە زۆر نفقەراتی زۆرە بەڵام لەبەرەوەی ڕاگیراوە ئێمە ناچینە زۆر ئەو تەفاسیلانەوە
1: جارە 25000 25000 و نابێ بە 25 دینار
2: نەخێر جارە نابێ بە 25 دینار و هەر وەکو خۆی ئەمێنێتەوە پرۆسێکی زۆری ئەوێت تێچووێکی زۆری ئەوێت چاپکردنی پارە و لە هەمان کاتە فترێکی زەمەنی زۆری ئەوێت هەتا وەکو خەڵک بیگۆڕێتەوە بۆیە یعنی پێویست بۆ دڵەڕاوکێ ناکە لە لای هاوڵاتیانی ئێمە هەمویان كان دلنياك إنه بروجي أساك أصلا نهات وتا برلمان يشتا يشتا لمجلس وزراء دراسي طوابي بونك رو أم جوري أسانك متعلقا با يعني ربطيان هي بوزعي اقتصادي ولاتو بيوس دراسي زياتر بكريت چونك إما دبي برسياري أوبكين چي أغوريت لدواي لا بردني صفر وغوريني دراو آية أمال روي اقتصادية وسود أجاني وآية إما لمرحلة كان كتزخمها بفعلا العراق وبيست مان بوها بأو دراو أنا بغورينو صفر لابدين وتجربة أولاتانش دراسة بكين كأم صفريان لا بردو ودراوي تريان شاب كردو وبتواني سود بويا مكاتي أوي وهمو لايك دلنيا بيت لوي كجاري هيتش هنگاوي كي فعلي وعملي بونا نرى
1: باشا دينا مسالي قريبا استكان في ما بيت أمرو نيونريشان لبرلمان بلغل إيوشا كوبنوان كردو قريبا استكان شون جيانا كريتو ولا بوجي نوي هيج أميدي كان هيج ماريان زورت بيقو من بهميشي بكرين يعني قصي إيو تشي بيت وقصي حكومة العراق تشي بيت بيجبيني تشي أكن
2: امرو ایما لجنه دارایی پیشوازی من که لنونری گریه بستکان لحریمی کردستان طبعا اما یکم جارنی اما لجنه دارایی استقبالی او گروپانا اکینی تل مستوایی پارزگاکان عراق بیان لحریمی کردستان بیت لسروبندی او این که موازنه لمانگی دبیت پرلمان او بویا مانش ما في خويا انا كدينو داوي تثبيت كردني عقد كان انا كنو ببن بميلاك الراسي وكل جني داراي اما هم بشتواني شي انا كاين ورشي اما بكري للجني داراي هاو كاري انا بين بو اوي او عقدانه تثبيت بكريت بلام ديار اما كاري حكومته ابي وفدي حكومتي هريمي كردستان لكاتي داناني بنودي موازنه لقى الحكومه لبروجي كجيري كان چونك بابلين اختصاصي يعني مهامي لجني دارائي ناتواني هيج براباري كتر إضافة بكابو أو موازنة كبير معنقات أو إيكا هي أتوانين كمي كينو بلام ناتوانين وكو موازنة قشتي شتيك بخينا سري بويا إما لقال أو لجنة تايبت تاني كلوزارة دارائي كاري أو أكن كعقود تثبيت كان وفقرة كاني تيها تثبيت كان بويا لروا دارائي كو إشكال دروس نبي إما لقال يعني كوبونو كين روجي سبي بيعني لقال يانا كوبنو معنها يبو اوي بيان بلين بنصكي صريح ايوا تزبيتي او عقدان بكن بوي كدواتر هاتا برلمانيش ايما بشتيواني لو بابا تبكين
1: خود زاني مسالي بلبرس كرنوا بيما بنزكي هالسال زياتريش يعني راي جيراوا لهريمي كورسان اوانش داواكن اوان شاويان لأيوه بتايبا دلجني داراي هیچ امیدی که بتایبد لم وضعی عراق که خوی بدوای دو دینار وی خوزانی مسئله پلاورس کردن و پیوستی با برکی پاری دیاری کرا وی و پارکش کم نیه اتوانه عراق اما بکا بو هرمی کرسان یعنی ایو شهر وکو ام مسئله دیکی که باس ما کر دبیت حکومتی هرمی کرسان ل بابلین بندکانی پشکی خوی جی کاتو
2: أكيد أن بابتا لرؤية سعية وأما بياسارك خراوة كفرمان برلاريمي كردستان علاواتي الترفيعية لسر أو بابتانا العراق شمان كشها باريزغا كان عراق هندي لباريزغا كان علاوة ترفيعيا بو بستراو هني كتير نبستراو بو يأما بابتيني بستنها بيوان ديباريمي كردستان وميمهم وعراقا أن بابتش يكيك لو برساني كإما تاوتيو مان كردو لقل جنابي وزيرا بلان بصراحة او لاستا بم وضع دارائي ونتشور تسر اوي كا استا ايوه بس تنها او موچه هيتي بلين او دا براباري كا لخزينه هيتي بشي موچه مانگا كان بكات بوي نتشور تسر او بابتا بلام اكيد يكي كبل او بابتاني كا ايما لروي ياسايا كو بوزارة الله انما بابتي كي ياسايا بيوسا ما في او خلقا بدريت وهمان بهمان شيو الهريمي كردستانيش هاو شيوي باريس كا كانت العراق
1: من همیشه یعنی هم هاولاتی انا بیجری خوما لکن آلاشت قد وازم لینان پرسیاری موچم لیکن منش نه سارم پرسیاری لیوب کم چون که ایو همیشه زنی رکن من پیدن موچه کشی تیایه موچه یری می کرسن بگشتی
2: موچ هرمی کوردستان هیچ کشه که تیانیه مانگکانی پیشو چون دراو به همان شویه اگر لعراق چون روش یک تخیر به بهوی او کشانه که لحرمز هیا و ناتوان ری نوت لیو هنار ده بکریت اما بو همو عراق نک بس بتنها بو هرمی کوردستان بویا موچ اتوانین بلی انزامن کراواتانی هایتی سال اگر هیا چند روزیک هفته یک تأخیر ببید بلام موچه همو مانگیک زامن کراو بوی بگات دستی فرمان بر لحریمی کردستان بید

0: بس لە هەندێک پرس و بابەتی دیکەی جیاوازەکەین. ئەمڕۆ ڕووداوێکی سەختی هاتوچۆ لە ڕێگەی کەسنەزان هەولێر ڕوویدا. بارهەڵگرێک خۆی بە چەند ئۆتۆمبیلێکدا دەکێشێ. جالەم ڕووداوایە کە بەداخەوە کەسێک گیانی لە دەستداوە حەوت تیتی کەش بریندار بوون کە تەندروستی سیانیان ناجێگیرە و چەندین ئۆتۆمبیلیش زیانیان بەرکەوتووە. شۆفێری بارهەڵگرەکەش برینارەوە دەستگیر کراوە. ئەوارخەیلانی کە شۆفێری تەکسی و شایەت حاڵێکی ڕزگاروی ڕووداوەکەیە باسی و ساتە ترسناکە ئاکات. دەڵێ بارهەڵگرەکە بە خێراییەکی زۆر بەرەوەڕاستەی ئەو دەهات، بەڵام لە کۆتا سات دەتوانیوێتی خۆی ڕزگارکە. جا پێشی هاوکارانم چنە لای راپۆرتەکەی هاوکارم ئەیوب یعنی نزیکەی ئاوا شرخولەکێک برنێسا عەلی عەبدوڵڵا کە گوتەبێژی هاتوچۆی راپەڕینە بە کەناڵاشتی ڕاگەیاندووە هە لەسەر ڕووداوی هاتوچۆ. کاتژمێر ششی واری ئەمڕۆ لە نزیک گوندی هیزۆب ڕووداوێکی هاتوچۆ لە جۆری پێکدادان ڕوویداوە. بەهۆی ئەم ڕووداوەشەوە سێ هاونیشتیمانی بریندار بوون و یەکێکی دیکەش گیانی لەدەستداوە کە ئەمیش شۆفێرەکە بووە.
1: ساتی ڕووداوێکی کوشندەی هاتوچۆیە لە ڕێگای کەسنەزان هەولێر کە بەهۆیەوە کەسێک گیانی لەدەستدا و ژمارەیەک هاونیشتیمانیش بریندار بوون. لە ڕێگای کەسنەزان بۆ هەولێر ئۆتۆمبیلێکی بارهەڵگر با خێراییەکی زۆرەوە کۆنترۆڵی لەدەستدا و تووشی ڕووداوێکی سەختی هاتوچۆ بوو کە بەو خێراییە خۆی بە 8 ئۆتۆمبیلی دیکە داکێشا و زیانی گیانی و مادی زۆری بەدوای خۆیدا هێنا. هاوار خەیلانی کە شۆفێری تەکسیە و شایەت حاڵێکی ڕزگاربووی ڕووداوەکەیە باسی ئەو ساتە ترسناکە دەکات و دەڵێت بارهەڵگرەکە بە خێرایی بەرەو ئاراستەی ئەو دەهات، بەڵام لە کۆتا سات داتوانیوێتی خۆی ڕزگار بکات.
2: ئەمیش لە کاتە ژاگانی بوو لە سەرە هاتە خواری کەتە دەستی ئەو بەرەی ئەگە کەتە دەستی ئەو بەرەی ئەو سایە قەیلە و لە هەروازی دەست و هەمووی لەگەرە خۆڕاماری. ئەمیش لە خواری داهاتم بەڵام مارم لە کۆرانەی خۆم فڕەدا ناو کۆرانەکەی خۆم فڕەدا ناوێ سایەرەکە ئەلێرە وەرگەڕا ئەگە وەرگەڕا زۆر سایرە مارە دەگەرە خۆ بێخستە بنەخۆ
3: ترێ لە بەئیساب ئیستاپی نمەرە لە سلێمانی ڕاتیە لە فلکەی سەرەوە فلکەی تاسە شولەیە تاسەکەی دابڕە لە دەستی وەریگرت سوکانەکە هاتۆ ئەو لازە سوکان شکایەت و عەکس بوویتەوە ئێدی وشکارگۆ حادسەکەی دروست کرد و کردی ئاگر و ئاگرەکار بووە.
1: بەرکەوتنی بارهەڵگرەکە هێندە بەهێز بووە بۆتە هۆی کەوتنەوەی ئاگرێکی گەورە و بەهۆیەوە چوار ئۆتۆمبیل بە تەواوی سووتان. وتەبێژی هاتوچۆی هەولێر جەخت دەکاتەوە کە هۆکاری ڕووداوەکە پابەند نەبوونی شۆفێری بارهەڵگرەکە بووە بە مەرج و ڕێنماییەکانی هاتوچۆ.
4: پێویستە لەسەر هەموو شوفێرێک بەتایبەتی بارهەڵگر پێش ئەوەی ئۆتۆمبیلەکەی بەکار بێخێ و ئیشی پێ بکات دەبێت دڵنیا بێتەوە لەوەی کە ئەمە برێکەکەی کار دەکات، چونکە سیستەمی کارکردنی برێکی ئۆتۆمبیلی بارهەڵگر هەواییە. دەبێت دڵنیا بێ لەوەی کە برێکەکەی تەواوە ئینجا هاتوچۆ پێ بکا و لێی بخورێت. بۆیە پابەند نەبوو، ئەگەر پابەند بوو بە ئەم ڕووداوای لێ نەدەکەوتەوە.
1: زیانە گیانیەکانی ڕووداوەکە بریتی بوون لە گیان لەدەستدانی کەسێک و بریندربوونی 8 کەسی دیکە. بەڕێوەبەری فریاکەوتنی هەولێر ئاماژە بەوە دەکات کە بریندارەکان ڕەوانەی نەخۆشخانە کراون و تەندروستی 3 لە بریندارەکان ناجێگیرە.
5: بەداخەوە دوایەوەی کە ڕووداوێکی هاتوو لە ڕێگای هەولێر کەسنەزان ڕوویداوە، ژمارەی بریندارەکان ئەوانەی کە 3 دانەی بەشی فریاکەوتنی ڕزگاریان کرد ئەبدا نەبوو. 3 دانەیان بارودۆخیان جێگیر نەبوو، بەڵام خۆشبەختانە لەلایەن تیمی پزیشکی فریاکەوتن لە نەخۆشخانەکەمان چارەسەری سەرەتایی پێویستیان بۆ کرا.
1: سەرەڕای ئەوەی هێشتا ڕێکارەکانی لێکۆڵینەوە لە هۆکاری وردی ڕووداوەکە بەردەوامن، بەڵام بەگوێرەی زانیاریەکانی کەنەڵ 8 سەرەڕای بریندربوونی شۆفێری بارهەڵگرەکە لەلایەن هێزە ئەمنیەکانەوە دەستگیر کراوە و پەراوی لێکۆڵینەوەی یاسایی بۆ کراوەتەوە. ئەیوب وەرتی کەنەڵ 8 هەولێر.
0: ململانی بەردەوام لەگەڵ ئەو بڵاوبوونەوە بەرچاوەی سەگی بێلانەکان لە هەرێمی کوردستانە تاوەکو دێ قوربانی زیاتری لێ دەکەوێتەوە. لە تازەترین ڕووداویشدا منداڵێکی تەمەن 12 ساڵ

0: پاسپۆرت ئەم جارە هاتووە خۆشی و جوانەکانی ئەم شارە پیشانی ئێوە بە. ئەو شەقامەی کە 24 سەعات جمەی دێ لە هاوڵاتیانی خەڵکی هەموو جیهان، ئەوی شەقامی تەقسیمە. ئەوەی لە پشتی منەوەیە کوردستانێکی بچووکە.
1: زۆربەی کوردەکان لەم منتقەیە کۆبنەوە ئێوانان کرما جیمانتیایە، بادینمانتیایە، ڕۆژەڵاتیە، باسکورە، باشوورە.
0: هەر ئێستا ئەگەر ئەزنەبیێ یان تورکیا بێتە ئێرە، ئەو غەریبە،
2: ئەو غەریبەیە لێرە، بەڵێ هەومان کوردی.
0: لە وڵاتی تورکیا بەعام پشیلە زۆر ڕێز لێ گیراوە، سەویە کۆتربخوا فزەی بەرامبەر ناکەن، بەڵام لای خۆمان کۆتری بخوا هەرچی دانێتی دەرێکەنت ئەبێتا ماوە شۆربا بخوا.
3: بۆ من ڕووسیا جوانترێت لە هەموو وڵاتێک بە شاری ئیستانبول بەڕاستی تایبەتە.

0: ئەمڕۆ سپەلای هونەرمەندێک کە زیاتر لە 60 ساڵە خزمەت بە موزیک و گۆرانی ڕەسەنی کوردی ئەکات. ئەم هەیە منی و ئارامیە مۆسیقا لە ناوتررا دروستی کردووە
1: لە بناڵیەوە بە تەنیایی ژیاوم.
2: وەسیەت بێ لە سەیوانە بچن تەسلیم بە خاکم کەن. بەتاڵی زولفی لەیلا بێ درونی کفنی خوێنینم. بە ئیحساسێک گوتوێتی من سرم سوڕما، من کەمانەکەم دانا خۆم جۆم لێەگرت.
0: مامەڵەکردن لەگەڵ حەسەن زیرەکە بۆ ئێوە ئەچیت هەستێکی خۆش بووە.
2: وتی شێر بە جۆ بگرن، شێر سوودی نییە لە بەرەوەی باسینین.
0: دوای ئەو هەموو خزمەتە بە هونەر، بە مۆسیقا، بە گۆرانی کوردی چویتە ماڵی خوا بە بەردەوام نوێژ ئەکەیت.
2: نوێژی بەیانی لای من نوێژەکە لەو نوێژانەی کە حەزم پێیەتی ئاسوودەمەکە ڕۆحم پێشادە.
0: هیچ حەسرەتێکت هەیە؟
2: زۆر جار بیرەکەمەوە خۆزگە دەسم نایەتە هونەر.
0: قەت نەدەی ئازاری جیانی مەست و بێدارانی شەو، خۆت نەخەیت تا بە شەپۆلی ئەشکی
2: پایانی شەو. ئەی کچی خواوەندی جوانی، ئەی چرای دیوانی شەو،

0: بازارەکانی عراق و هەرێمی کوردستانیش. سەرۆکی ژووری بازرگانی سلێمانی دەڵێت قورسکردنی سزاکانی ئەمریکا بۆ سەر ئێران زیان بە هەرێمی کوردستان دەگەیەنێت. بەرەوبەری گشتی بازرگانی هەرێمی کوردستانیش بۆچوونی وایە کە سزاکان لە ئێستادا کاریگەریان نابێت؟ چونکە ئاڵوگۆڕی بازرگانی بەردەوامە لە وڵاتانی دیکەشەوە کە لوپەل و شتومەک هاوردە دەکرێت.
1: نوێترین سزا ئابوریەکانی ئەمریکا بۆ سەر ئێران کە هاوبەشە بازرگانیەکانی تارانیش دەگرێتەوە کاریگەریەکانی لە چوارچێوەی ئەو وڵاتەدا قەتیس نامێن و بە گوێرەی بەدواداچوونێکی کەناڵ هەشت کاریگەریان لەسەر عێراق و هەرێمی کوردستانیش دەبێت و لە دوور مەودادا نرخی کاڵا و شتومەک بەرز دەبێتەوە. هەرێمی کوردستان کە لە دوای تورکیاوە زۆرترین هاوردەی لە ئێرانەوەیە لە ئێستاوە کەوتووەتە خۆی و بیر لە ڕێگای جێگرەوە دەکاتەوە بۆ ئاڵوگۆڕی بازرگانی و دابینکردنی پێداویستیەکانی. نەوزاد غەفوور سەرۆکی ژووری بازرگانی سلێمانی بۆ کەناڵ هەشت گوتی قورسکردنی سزاکانی ئەمریکا بۆ سەر ئێران زیان بە هەرێمی کوردستانیش دەگەیەنێت ئەگەر بێت و بازاری حواڵەی دەستیش بگرێتەوە، چونکە وا دەردەکەوێت بە نیازن ئەوەش کۆنترۆڵ بکەن. بە گوێرەی شارەزایان لە ئەگەری جێبەجێکردنی ئەو سزایانە ئێران بیر لەوە دەکاتەوە بەرهەمەکانی کەمتر هەناردە بکات بۆ ئەوەی پێداویستیەکانی ناوخۆی دابین بکات و هەناردەی کاڵا و شتومەک بۆ دەرەوە سنووردار بکات. لەو حاڵەتەشدا دەبێتە هۆی بەرزبوونەوەی نرخی ئەو جۆرە کەلوپەل و شتومەکانە و کاریگەری دەبێت لەسەر ئاڵوگۆڕی بازرگانی چاودێری کردنی سنوورەکان فراوانتر دەبێت. لەبارەی پلانی هەرێمی کوردستان بۆ دابینکردنی پێداویستیەکانی ناوخۆ سەرۆکی ژووری بازرگانی سلێمانی ڕایگەیاند لەو حاڵەتەدا بیر لە ڕێگای جێگرەوە دەکرێتەوە بۆ هاوردەکردنی کاڵا و شتومەک لە وڵاتانی دیکەوە وەک تورکیا، ئەوەش کاریگەری ئەوتۆی لەسەر نرخی ئەو کاڵایانە نابێت. بە گوێرەی بەڕێوەبەری گشتی بازرگانی هەرێمی کوردستان سزانوێیەکانی ئەمریکا لەسەر ئێران لە ڕووی بازرگانیەوە لە ئێستادا کاریگەریەکانی لەسەر هەرێمی کوردستان دەرناکەوێت. نەوزاد شێخ کامیل بەڕێوەبەری گشتی بازرگانی هەرێمی کوردستان با کەناڵ هەشتی ڕاگەیاند سزاکان لە ئێستادا کاریگەریان نابێت چونکە تاوەکو ئێستاش ئاڵوگۆڕی بازرگانی بەردەوامە و کاڵایەکی زۆریش لە بازاڕ و کۆگاکاندا هەیە. لەلایەکی دیکەوە ئێران تەنیا دەروازەی ئاڵوگۆڕی بازرگانی نییە لە وڵاتانی دیکەشەوە کە لوپەل و شتومەک هاوردە دەکرێت. لەبارەی چۆنیەتی کۆنترۆڵکردن و ئەگەری جێبەجێکردنی بڕیاری سزاکان و ڕێوشوێنەکانەوە نەوزاد شێخ کامیل گوتی ئێستا لە سەروبەندی ئەسیکۆ دادان، ئەوەش سیستمێکی جیهانیە. کاتێک ئەوەش جێبەجێ بوو ئەو کاتە هەموو ئەو کۆمپانیانەی کە ڕێگە پێدراون لەگەڵ وڵاتان مامەڵە بکەن مامەڵەکانیان ڕێکدەخرێت، هیچ شتێکی نافەرمیش نامێنێت.
0: عێراق لە نێوان مەنجەنیقی سزاکانی ئەمریکا و هەڕەشەکانی تارانە ئێستا، یعنی لە کاتێکە دۆنالد ترامپ هۆشداری توند دەدات و بەشە بازرگانیەکانی ئێران راپۆرتەکان ئاماژە بەوە دەکەن کە بەغداد لەبەردەم ڕەشەیەکی ڕاستەقینەدایە بەتایبەت کە ساڵانە ملیاران دۆلار بۆ هاوردەکردنی گاز دەداتە تاران و داهاتی نەوتەکەشی هێشتا لەژێر کۆنترۆڵی واشنگتندایە. بە گوێرەی سزانوێکانی ئەمریکا دژی ئێران و هاوبەشە بازرگانیەکانی عێراقێکە کە لەو وڵاتە مەترسی لەسەرکراوانەی کە بە ڕێژەیەکی بەرچاو پەیوەندی ئابووری لەگەڵ تارانە هەیە. هەفتەی ڕابردوو بوو کە دۆنالد ترامپ هۆشداری دا کە هەر وڵاتێک هێڵی ژیانی ئابووری بۆ ئێران دابین بکە ئەوە ڕوبەڕووی لێکەوتی سەخت دەبێتەوە. تەنانەت شارەزان پێیان وایە بە پێچەوانەی وڵاتانی وەکو چین و تورکیا کە خاوەنی ئابوریەکی گەورەترن بۆ بەرگەگرتنی فشارەکان بژاردەکانی عێراق زۆر سنووردارن. بەتایبەت کە لە ساڵی 2003ەوە داهاتی فرۆشتنی نەوتی عێراق لە ژێر دەستی واشنگتندایە و لە ڕێگەی بانکی فیدرالی نیویۆرکەوە کۆنترۆڵ ئەکرێ. ئەمە لە کاتێکە کە واشنگتن لە ماوەی ڕابردووە چەندین بانکی عێراقی سزاداوە. مانگی نیسانی ئەم ساڵیش نردنی 500 ملیۆن دۆلار نەختینی ڕاگر. لەلایەکی دیکەوە نیل کیلیام کە لە پەیمانگەی چاتم هاوس پێی وایە فشارەکانی ئەمریکا دامەزراوە عێراقیەکانی ناچار کردووە پابەندبوونیان زیاتر کەن. بەکارهێنانی دینار یاخود تمەن لە مامەڵەکانیان ناتوانێت کۆمپانیاکان لە سزاکان پارێزێ چونکە واشنگتن

0: نەبەزمەقداد کەناڵ هەشت کەرکووک
1: جەب بینە سەر باسکردنی دۆخی کەشوهەوە هەم لە هەرێمی کوردستان هەم لە عێراقیش بگرە. دەستی کەشناسی عێراق پێشبینیەکانی بۆ دۆخی کەشوهەوای ڕۆژانەی داهاتوو بڵاو کردەوە. تێیدا ئاماژە بۆ کراوە لە ڕۆژی شەمەی داهاتوو. ئەگەری نەمە باران لە چۆن ناوچەیەکی هەرێمی کوردستان هەیە، جامڕۆ لە ناوسەنتەری شاری سلێمانی ئەوە تۆزە تۆزە نەمە باران هەبوو. دەستی کەشناسی عێراقیش ڕاگەندراوێکی بڵاو کردەوە، دەڵێ ڕۆژی پێنجشەمە کەشوهەوا لە ناوچەکانی ناوەڕاست و هەرێمی کوردستان ساماڵە بێ، لە هەندێک بەشی ناوچەکانی باشووریش کەمێک هەورە بێ، پلەکانی گەرماش نزیک دەبن لە پلەی گەرمای تۆمار کراوی ڕۆژی پێشتر. لە ڕاگەندراوەکەدا بەرزترین پلەکانی گەرمە ڕۆژی پێنجشەمە بەم جۆرە دیاری کراوە لە دوهۆک سینۆپلە لە سلێمانی چلپلە هەولێر چل و دوو پلەی سیلیزی و لە نینەوە و کەرکووک چل و سێ لە ئەنبار چل و چوار پلەی سەدی و لە سەلاحەددین چل و پێنج بەغداد و هەروە دیالە و کەربەلە چل و حەوتلە نەجەف و بابل چل و هەشت واسط و دیوانی و موسەنا و میسان و بەسرە هەر پێنجیان پلەکانی گەرما دەگاتە چل و نۆ و لە زیقانیش پەنجا پلەی سیلیزیە بێ. سەبارە بپێشبینیەکان بۆ کەشوهەوای ڕۆژی هەینی لە ڕاگەندراوەکەی دەستەی کەشناسی عێراق داهاتووە کە کەشوهەوای ڕۆژی هەینی لە ناوچەکانی ناوەڕاست و لە هەرێمی کوردستان ساماڵە بێ، لە ناوچەکانی باشوور کەمێک هەورە بێ و پلەکانی گەرما هاوشەوەی ڕۆژی پێشوە بن. یا بۆ پێشبینەکانی کەشوهەوای ڕۆژی شەمە ئانی ئاماژە بۆ کراوە کە کەشوهەوا ساماڵە بێ لەگەڵ هەندێک هەور لە ناوچە جیاجیەکان بەتایبەت لە بەشەکانی هەرێمی کوردستان کە ئەگەری بارینی تاوبارانێکی کەم هەیە. بە لە ڕاستەی باشووری ڕۆژاواوە دەبێ و بە خێرایەکی مامناوەند ئەمەشە بێتە هۆی بەرزبوونەوەی تۆز و خۆڵێکی کەم و پلەکانی گەرماش کەمێک بەرزە بنەوە، مەودای بینینی 6-2 کیلۆمترە بێ و لە کاتی تۆز و خۆڵیشدا 5-7 کیلۆمترە بێ. سەبارەت بە پێشبینەکان بۆ کەشوهەوای ڕۆژی یەکشەمە لە ڕاگەندراوەکەی دەستی کەشناسی عێراقدا ئەمەشە بۆ کراوە کە کەشوهەوا نیمچە هەورە بێ و لە ماوەی ڕۆژی شاگۆڕێ بۆ ساماڵ و پلەکانی گەرماش لە ناوەڕاست و باکوور چەمپلەیەک دابەزن و لە ناوچەکانی باشووریش وەکو خۆیان دەمێننەوە.

وزارتانی هێشتا لە کابینەکەی عەلی زەیدیە پڕ نەکراونەتەوە و دەنگیان لەسەر نەدراوە. بۆی ڕۆژنامەکە ئاماژە بووە کە بڕیارە بەم زووانە ناوی بەربژێرەکان بۆ پۆستە بەتاڵانە ڕادەستی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق بکرێت. زیا زەیدی ئەنجامی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراقیش ڕایگەیاندەوە کە حکومەتی عێراق ڕژنە لەسەر تەواوکردنی کابینە وزاریەکەی و نزیکبوونەوەیکی باشیش لە نێوان لایەنە سیاسیەکان هەیە. دەش لە گفتوگۆکان نزیکبوونەتەوە لەوەی کە بگەنە ڕێکەوتنی کۆتایی بۆ ڕادەستکردنی ناوی بەربژێرەکان بە ئەنجومەنی نوێنەران بۆ بەخشینی متمانە پێیان. بەبیرتان هێنوە کە چواردەی ببوورن ئایار بوو کە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق دانیشتنی دەنگدانی لەسەر کابینەکەی عەلی زەیدی ئەنجامدا و دەنگ لەسەر 14 وەزارەت درا، 9 وەزارەت دەنگیان لەسەر نەدراوە، هێڵدراونەتەوە بۆ لێکتێگەیشتن و ڕێکەوتنی لایەنە سیاسیەکان لەسەری. ئەم 9 وەزارەتی کە ماونەتەوە هێشتا دەنگیان لەسەر نەدراوە، وەزارەتەکانی پلاندانانە، ڕۆشنبیری و گەشت و گوزار، ئاوەدانکردنەوە و نیشتەجێکردن، خوێندنی باڵا، ناوخۆ، بەرگری، کۆچ و کۆچبەران، وەرزش و لاوان، کار و کاروباری کۆمەڵایەتی. دادگای تاوانەکانی بەرەنگاربوونی گەندەڵیش سزای 6 ساڵ زیندانی کردنی بۆ بەڕێوەبەرێکی گشتی وەزارەتی کارەبای عێراق و بەڕێوەبەری نوسینگەکەی دەرکردووە. ئەنجومەنی دادواری عێراق ڕاگەندراوێکی بڵاو کردەوە تێیدا ئاماژە بووە کە دادگای تاوانەکانی بەرەنگاربوونی گەندەڵی هاتووە سزای 6 ساڵ زیندانی کردنی بەسەر بەڕێوەبەری گشتی کۆمپانیای گشتی بەرهەمهێنانی وزەی کارەبای فوراتی ناوەڕاست و بەڕێوەبەری نوسینگەکەیدا سەپاندووە بۆ هۆی کە ئەمانە چیەوەگلاون لە تاوانی بەرتیل وەرگرتن. لە ڕاگەندراوەکەی ئەنجومەنەکە داهاتووە کە هەردوو سزادراوەکە بەرامبەر بە خەرجکردنی شایستە دانایەکانی یەکێک لەو کۆمپانیانی کە گرێبەستیان لەگەڵ کۆمپانیای گشتی بەرهەمهێنانی وزەی کارەبای فوراتی ناوەڕاستدا هەبووە، بڕە پارەیەکیان وەکو بەرتیل وەرگرتووە. ئیتر دەستگیرکردنەکەش ئەو کاتە لەگەڵ ئەم هەوڵانەی کە عەلی زەیدی سەرۆکوەزیران عێراق بۆ بەرەنگاربوونی هەم گەندەڵی هەم دەستگیرکردنی ئەو بەرپرسانەش کە تێوەگلاون لە دۆسیەکانی گەندەڵی و بەهدەردانی سامانی گشتیدا دەخاتە ڕوو.

0: تابخانه کنده سیوانی زمانی کردی هبید و سیوانی پروگرامی خواندنی سوریاش با زمانی کردی ور بجرده کلوانه وانکان لجوگرافیای مرژیت ده بجوری زنیرکانیش احمد شرع مانه بمرسومک پسنده کت جا هل سرم بابت ستم عنا من رکوتنان کراو کمونو گرنگا کانی دوینه و رکوتنانی که لدی مشخو انجام دراو هاون اشتیمانیانی شاری قامشلو لرگی کنال هشتو بوچونی خوان لسرم روداو رکوتنان نویانی روژی رابردوی دی مشخو در بریوا بشکل هاون اشتیمانیان با دسکوتا کان دل خوشم پیان و اما در فتیکی تایبت و باشا با کرد لمرجی سوریا بشی که دیکن با پیچانو نارازین دعوی مسوگر کردنی مافکانی کردکن
1: شکل چیته گفت نه دو جنرال پیرابو چیته که پیروز جرای کمین د هندره سوریه ده وقت بر بسیاری کردا نناره وانا لشامی بجی لور بجی دگره چیته که پیروز و مثلا گفت بجن قصده حلبو امنها قصده دی سواک خوی و سازیه می دیجی حمید دم جه دولت ابنه جرا پشید اف دست کفتید کم دست کرد مثلا هنک کس د بجن خوینا شهیده موان راست خوینا شهیده ما خیر آوا شهیدان هم گن وی است.
2: جبوی دمجه براسی تشکی اعتراف کن اعترافا دولت سوری بدمجه هیا و اعترافا بکرداجی هیا و سیلی و ایمنا تبلی جشی سوری بیا. مادام سیلی و لیوا اک جدیرگی و یک شقامش و یک جه کوبانی و یک جه حسکی ابنا حمد تبلی بنا اب اعترافا کرسمیا جبوی گلی کرد تاریخ قال کرد د سوری دولت چی نبود؟
3: دمج حالیا کس تشت کن زنی حتی نه کس یعنی هاگر بوم مافی کردی بگو دیشب گویی بوم مافی منطقی بوم مافی کردی بده اما پیر نه که تشت ند بر بر ها به کس نزنی وضع چیه یعنی حتی نه هاج براسی وضع زلال نبود.
4: اف دمجا گفت چی بو از گل کجی نرازیم نرازی بودن همش جیتی حتی تشت زلال نبند مثلا دستور سوری ده گوپیک هات وی چه هم کردم به مگاو کافیت اما مثلا دستور سوری دی نیست بتندن افتشت اجینا راضی مراسی است برغم واقع شی گوله تیر خیال کردی اینو الویت شی بون او چیک شی بون اما مثلاول ام از فرق که انسان اجینا راضی می
0: جا گوتبیجی اک پارتی تکلبونی هست دبا سپای سوریا با قناغه کی گرنگ نوام پشتوانی ولاتا کشی با یک پارچه خاکی سوریا دوپاتا کات و عمر چلی گوته بیجی پارتی دادو گشه پیدان لباری تاوبونی پروسی تکلبونی هست دبا سپای سوریا و رای گندو حل وشانه هست دا هنگاو قناغه کی گرنگ با بحث کردنی یک بونی نیوخوی سوریا در جلید بردام لپشتوانی کردنی یک پارچه خاک و سروری او ولاتا تبجه صدا ماجه بود نکه پروسی ترکیه به تیرور و پروسی نوچه به تیرور پلانی آنه هلوشانده و که ده انویست نوچه که دابش بکنو او ایراده جلو دو پروسی ده اما جا به ایندی که اوناکی کردی جلو نوچه که داده کت جا سبارت ببا کوری کردستان و ترکیه و پروسی شهرسری لنوچه که هم عبدالله و جلان دبیت بشکل لیجنه چک دامالین و لیجنه کی سربخوش پیگ دید که چالکانه لحرم کردوسان، ترکیا و اوروپا کارکت و پیوز دبیت با او جلانو. آجانسی میزوپوتامیان لزاری بپرسانی پارتی دمو اوائم بلاو کردو تو که عبدالله و جلان بشک دبیت لیجنه چک دامالین و همه هنگی استراتیجی که یکی که لو لیجنه لاوکیانی روسی چک دانان برای و دبنو چاو دیری اکن آجانسا که دجله که چاو رد اکن او لیجنه او جلانی تیه ده لچار چهی پروسی چک دامالین ده لپیوندی ده بی لگل پککه و دامز راو پیوندی ده رکانی دیگه سرچاوکی پارتی دم بست لوش ده که بو اوی او جلان بتوانه کاری گری لسر همو گروپانکانی پککه هبه پلان هیا که لیجنه کی دیگه پیگ بی که اندامان بتابت اندامکانی لحریم کردستان لترکیا و لأوروپا بشالاکی کارکان پیوستن با او جلانو باز دوش دکریت لیکمین کوبونیویان جمعنی بدوداچون و حلسنگاندن به سروکاتی جود دیالماس جگری سروکوماری ترکیا باز لور دکاریانه کراوا جا پاش شندی امرالی پککو عبدالله و جلان ترکیاش او دقانی رد کردوا ناوی دیدار و کنوسەکانی مراڵیەوە بڵاوەکرێنەوە و بە هەوڵی تێکدانی پرۆسەکەش ناوی دەبات. جالەماوەیە چەند ڕۆژی رابردووە لەلایەن پێگەیەکەوە سێ بەش بە ناوی کۆنوس و تۆمارەکانی مراڵی بڵاوکرانەوەکە بریتینە لە دیداری بەشێک لە سەکردەکانی پەکەکە لەگەڵ ئۆجەلان لە دورگەی مراڵی. سەرچاوەیەک هێمنی بە میدیای فەرمی تورکیای گوتووە و دەقانی کە بڵاوکراونەتەوە ئەمە بەرهەمی خەیاڵ و ناوەڕۆکی ناڕاستە. سەرچاوەکە ئاماژە بۆ دەکات ئەو دیدار ئەو ناو کۆنوس و بابەتانی بڵاوکراونەتەوە ئەمانە دوورن لە ڕاستییەوە کاری ئەو لایەن و کەسانی کە نیگەرانن لە پرۆسەی ئاشتی. سەرچاوە ئەمنیەکانی تورکیا لە کۆتایی قسەکانیدا دەڵێت ئەوەی بڵاوکراوەتەوە بەشێکە لاوڵەکانی تێکدانی پرۆسەکە و پێویستە کەس بڕوایان پێنەکە. پێشتریش شاندی ئیمراڵی پەکەکە و هەروەها عەبدوڵڵا ئۆجەلان ئەو کۆنوسەیان ڕەت کردەوە و هەوڵێک بۆ تێکدانی پرۆسەکە ناویان بردووە. وشی ڕووی داوە نوێی نییە و پێشتریش لە کاتی بەڕێوچوونی گفتوگۆکانی ئۆسلۆ لە نێوان میت و بەرپرسانی پەکەکە لە ئەوروپا لە ساڵی 2011 دەنگی گفتوگۆکان دزەی کرد و ئەوەش بۆ هۆی شکستهێنانی گفتوگۆکان. ڕەجەب تەیب ئەردۆغان سەرۆک کۆماری تورکیا لە وتارێکدا لە شارۆچکەی مەلاسگری پارێزگای موشی باکووری کوردستاندا گوتی بەردەوام دەبن لەو پرۆسەیەی دەستیان پێکردووە و هەرگیزیش پاشەکشەی لێ ناکەن. ئاماژە بۆ شەکە کە تورکیا دەیەوێت ناوچەکە بکاتە ناوچەیەکی ئاشتی و ئارامی و بۆ پرۆسەی کە بەڕێوە دەچێت وڵاتەکەی بە تورکیای بێتیرۆر ناوی دەبات لە ناوچەکەدا مێژوو جارێکی دیکە دەینووسێتەوە. جا بەر لەوەی ئەمە تەواو بکەم سەرنجی بینەرانی کەناڵ ڕژ ڕادەکێشم بۆ ئەم هەواڵە بە پەلێکە کەمێک بەر لێسە دادگای ڕەسافە فەرمانە سالاریەکەی تایبەت بە کۆمپانیای کۆڕک تلیکۆم هەڵوەشاندەوە. دادگای ڕەسافە پشتیوانی بڕیارەکەی دەستەی ڕاگەیاندن و پەیوەندیەکان دەکات بۆ ڕاگرتنی کارەکانی کۆڕک تلیکۆم. هەروەها دادگای ڕەسافە بڕیارەکەی دەستەی ڕاگەیاندن و پەیوەندیەکانی بۆ ڕاگرتنی کارەکانی کۆڕک تلیکۆم وەکو خۆی هێشتا تەواو ماوە. نووسراوەکە کەمێک بەر لێسە دادگای ڕەسافە ڕاگەندراوێکی بۆ ڕایگشتی بڵاو کردۆتەوە و وا بڕیارەکەی کۆڕک تلیکۆمی هەڵوەشاندۆتەوە. پشتیوانی بڕیارەکەی دەستەی ڕاگەیاندن و پەیوەندیەکانی شەکە بۆ ڕاگرتنی کارەکانی کۆڕک. جا بە بۆتان ڕوون کەمەوە کە لە دوای بڕیاری دەستەی ڕاگەیاندنی و پەیوەندیەکانی حکوومەتی عێراق بۆ هەڵپەسەردنی کارەکانی کۆڕک تلیکۆم بۆ بڕیاری دواخستن و بەتایبەتی داخستنی نووسینگەکانی کۆڕک تلیکۆم کە چەند نووسینگەیەکی کۆڕک تلیکۆم لە بەغداددا داخستووە دادگای ڕەسافە ئەم بڕیاری دەرکرد کە تێیدا هاتبوو بڕیارەکەی دەستەی پەیوەندیەکان و ڕاگەیاندن لە عێراقدا ئەمە نایاساییە. بەڵام ئێستا دادگای ڕەسافە فەرمانە سالاریەکەی تایبەت بە کۆمپانیای کۆڕک تلیکۆم هەڵوەشاندۆتەوە. بۆیە لەو ڕاگەندراوەشی کە بڵاوی کردۆتەوە تێدا دەرکەوتووە کە دادگای ڕەسافە پشتیوانی بڕیارەکەیان بۆ دەستەی ڕاگەیاندن و پەیوەندیەکان بۆ ڕاگرتنی کارەکانی کۆڕک تلیکۆم پشتڕاست دەکەنەوە. ئەوەیە بمەشە بۆمان دەردەکەوێت کە دادگای ڕەسافە پشتیوانی بڕیارەکانی دەستەی ڕاگەیاندن و پەیوەندیەکانی عێراقدا دەکات. بۆیە بەم جۆرە بڕیارەکەی دەستەی ڕاگەیاندن و پەیوەندیەکانی بۆ ڕاگرتنی کارەکانی کۆڕک وەکو خۆی هێشتۆتەوە. جابا پێکەوە گوێبیستی ئەو گوتانەی ئەردۆغانیش بین کە لەبارەی پرۆسەی چارەسەری لە تورکیادا باسی کردو و گوتەکانی ویسی
5: هەیال کرکلنە ئورەمەیا مەحکومدر
6: ئەوانەی دەیانەوێت ڕێگەمان ببڕن بێ هیوا دەبن ناگەڕێینەوە بۆ دواوە و بەردەوام دەبین. ئێمە شانی خۆمان داوەتە بەر بەرپرسیارەتی چی دەبێت با ببێت لەسەر ڕێگەکەمان بەردەوامین و پاشەکشە ناکەین. دەستمان بەکار کردووە بۆ ئەوەی پرۆسەی تورکیای بێتیرۆر و ناوچەی بێتیرۆر بگەیەنینە ئەنجام. دەمانەوێت ناوچەکەمان بکەینەوە بە ناوچەی ئاشتی و ئارامی بۆ دەرکردنی خەنجەری تیرۆر کە لە برایەتیمان دراوە خەبا دەکەین. کەس ناتوانێت لەسەر ڕێگەکەمان بوەستێت.
0: هەر بە بڕیاری دادوەرە و کەسانی لە یاریەکەی کۆجا عەلی سپۆر ئامەد سپۆر سوکەتیان بە کورد کرد بە مەمەرجی یعنی مانەوەی ناچاری لە ماڵ ئازاد کرا. چەند خولەکێک پێش دەستپێکردنی یاریەکە هەندەرانی کۆجا عەلی سپۆر بە ئاماژەی گورگە بۆرەکانەوە

کیسەی نایلۆنی زەردیان بەڕووی هەندەرانی ئامەتسپۆرتدا بەرز کردە و دروشمیان دەگوتەوە. ئاشتن کاتژمێرێک بە بڕیاری داواکاری گشتی کۆجا عەلی بە تۆمەتەکانی هەڕەشەکردن و سوکەیەتی پێکردن و هەندانی خەڵک بۆ ڕق و دووبەرەکەی پێنج لەو کەسانە دەستگیرکران. نایلۆنی زەردیان بەڕووی هەندەرانی ئامەتسپۆرتدا بەرز کردەوە. پاش دەستگیرکردنیان تۆمەتبارەکان برانە بەردەم دادوەر و بڕیار درا بەمبەرجی مانەوەی ناچاری لە ماڵەوە ئازاد بکرێن. لەگەڵەوەی کیسەی نایلۆنی زەرد لە کەلتوری کوردیدا هیچ مانایەکی نیە، بەڵام ئێستا لە تورکیا وەکو سیمبولێک دژ بە کورد و بزوتنەوەی سیاسی و چەکداری کورد بەکارەهێنرێ. ئامانجی نەتەوە پەرستەکان و هەندەرانی کۆجا عەلی سپۆر لە بەرزکردنەوەی ئەم کیسە نایلۆنە زەردانە بیهێنانەوەی ئەو ئەندامانەی پەکەکەیە کە ڕوفاتەکانیان دەست هێزە چەکدارەکانی تورکیا دەکەوتن، دەکرانە ئەو نایلۆنە زەردانەوە. زۆرترین جاری ژوشەی کیسەی زەرد لەلایەن سولەیمان سۆیل وزیری پێشووتری ناوخۆی تورکیا دژی ئەندامانی پەکەکە بەکارەهێنرا، ئەو کات لە بەشێک لە دراما تورکیەکانیشدا بە هەمان مەبەست بەکارەهێنرێ. کیسەی زەرد ئاماژەشە بە چاوسوورکردنەوە لە سیاسیە کوردەکان و فشارخستنە سەر حیزبە کوردیەکانی بەکووری کوردستان جا لە وەڵامی سوکایەتیەکان. هەندەرانی ئامەتسپۆر بە دروشمەکانی ژن، ژیان، ئازادی و کینە، ئەم کوردین و ئەم کوردین وەڵامیان دانەوە سەرەڕای پرۆسەی ئاشتی، یعنی سوکایەتی و کارە نەتەوە پەرستیەکان دژی کوردە بەکۆری کوردستان و تورکیا زیاتر بووە. ئەم ڕۆژانەی ڕابردوش، یعنی لە پارێزگای زۆنگوڵداک، هێرشکرا سەر هەفتە ئەندامی چەند خێزانێکی باکووری کوردستان.

سپایەرانی ئیسرائیل گەیاندووە هەموو ئەو کەرەستە جەنگیانەی هەتا و ئێستا لە جەنگی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا زیانیان پێگەیشتووە چاکراونەتەوە. دەشڵێن سیستمی نوێیان ئەوردەی ئێران کردووە. هەر لە تەلەڤیزۆنی فەرمی ئێرانەوە محەممەد ئەکرەمینیا گوتەبێژی هێزە چەکدارەکانی ئێران ئەوەی ڕاگەیاند سیستمەکان لە هەموو یەکەکانی سوپا بەوانە شۆ کە زیانیان پێگەیشتبوو بنیادنراونەتەوە، سیستمی نوێش ئاوردەکراون. ئەو بەرپرسە ئێرانیە گوتیشی کە سیستمە نوێیەکان لە ڕێگەی پیشەسازی بەرگری ناوخۆ چاکراونەتەوە، هەندێکی دیکەش لە دەرەوە هاوردەکراون کە

0: ئەمانەی شەڕکردنیان بە هێزتر کردوون. ئەمریکا و ئیسرائیلیش لە 28ی شوباتدا ئەو بەهێرشیان کردە سەر ئێران و جەنگی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست ئالەو کاتەوە دەستی پێکرد کە دواتر ئێران بەهێرشکردنە سەر وڵاتانی ناوچەکە وەڵامی دایەوە. هەرچەنە لە 8ی نیسان کۆتایی بە نزیکەی 40 ڕۆژ لە بردوومانی چڕ هێنرا، بەڵام بەردەوامی هێرشە پچڕپچڕەکان بوونەتە بەربەست لە بەردەم ڕێککەوتنی ئاشتیدا. تبێژی سوپای ئێران ئاشکرای کردووە ڕێوشەنی جددییان گرتوتە بەر لە بواری ئاوەدانکردنەوە و دووبارە جێگیرکردنەوەی ئەو سیستەمە سەربازیانی کە زیانیان پێگەشتووە لە درێژەی قسەکانیشیان. ئەکرەمینیا ئاماژە بۆ دەکات ئێستا وڵاتەکەی لە پێگە سەربازیەکەی خۆیدایە کە لە بەرگریەوە بۆ هێرشبەر گۆڕدراوە. بابینە سەدۆخی گەری هورمەس. ئازم غەریب ئابادی جێگری وەزیری دەرەوەی ئێران بەشێک لە ناوەڕۆکی لێکتێگەیشتنی وڵاتەکەی لەگەڵ عمان لەسەر گەروی هرمز ئاشکرا کرد. گوتی مەرج نییە سبەی گەروەکە بکرێتەوە. غەریب ئابادی بە میدیای وڵاتەکەی ڕاگەیاندووە ئەگەر مەرجەکانی ئێران جێبەجێ نەکرێت گەروی هرمز هەر ئاو بەداخراوی ئەمێنێتەوە. ئاماژەی بەوەش کرد لێکتێگەیشتنی نێوان ئێران و عمان سەبارەت بە گەروی هرمز بە واتای ئەوە نییە دەستبەجێ و سبەی نیەم گەروە بکرێتەوە. جەختیشی کردەوە کە گەروی هرمز ئێستا بابەتی ئاسایشی نەتەوەی ئێرانە. دەبێت گۆڕانکاری بنەڕەتی لە ڕێگەکانی چوونە ژوورەوە و دەرچوونیش بکرێت. غەریب ئابادی ڕوونیشی کردۆتەوە ئەم پشتبەستنە بەم جۆرە تێگەیشتنە ڕێگەی چوونە ژوورەوە بۆ کەنداو لە ڕێگەی ئاوەکانی ئێرانەوە بێ و ڕێگەی دەرچوونیش لە ئاوەکانی خاکی عومانەوە بێ. دەژڵێ پانی ئەم ڕێرەوە نزیکەی 7 میلە. دەژڵێ کە ئەم ڕێگایە کاتیە بێ بۆ پێویستە ئێران و عمان لە ماوەی 30 بۆ 60 ڕۆژدا دانوستان لەسەر ڕێگایەکی نوێی هەمیشەیی بکەن. جا بە بیستام هێن بۆ دوێنێ ڕۆژی سێشەمە وەزیری دەرەوەی عمان ڕایگەیاند کە گفتوگۆکانیان لەگەڵ وەزیری دەرەوەی ئێران بونیاننەر بووە، هیواشی خواستوو لە ئایندەیەکی نزیکدا لەسەرکردنی ڕێڕەوێکی کاتی بگەنە ڕێککەوتن. جایران لە نێوان کاریگەری گەمار و ئابوریەکان و ترسی هەڵگیرسانەوەی جەنگ سەیرەکات ڕوبەڕووی قەیرانێکی خنکێنەری سوتەمەنی بۆتەوە لە تاران و زۆربەی پارێزگەکانی وڵاتەکە ڕیزی دوور و درێژی ئۆتۆمبیلەکان لە بەردەم بەنزینخانەکانە. ئەمە بۆتە دیمەنێکی ڕۆژانە. خواست لەسەر سوتەمەنیش گەیشتۆتە 135 میلیۆن لیتر لە ڕۆژێکە لە کاتێکە توانای بەرهەمهێنان تەنیا 125 میلیۆن لیترە. ئەم کورتهێنانە وێستگەکانی دابەشکردنی سوتەمەنی لە تاران و چەند پارێزگایەکی دیکە پەخستووە. ئێ حکومەتیش بۆ چارەسەرکردنی دۆخەکە چاوی لە تەواوکردنی دوو پاڵاوگەی نوێیە تاوکو کۆتایی ئەم ساڵ و ئەم گرفتەش چارەسەر بکات.
1: تاوەکو چاوبڕ دەکات نۆرەی درێژی ئۆتۆمبیلە لە بەنزینخانەکانی شاری تاران. لە نێوان بەردەوامی گەمارۆکان و توانای کەمی بەرهەمێنانی سوتەمەنی ئێران بە دۆخێکی سەختدا تێدەپەڕێت. ترس لە دەستپێکردنەوەی جەنگ و کەمبوونەوە و نەمانی بەنزین لە بەنزینخانەکان نۆرەی درێژی ئۆتۆمبیلەکان ڕۆژ بە ڕۆژ زیاتر دەکات. خەڵک دەڵێن تاوەکو دێت دۆخەکە سەختتر و قەیرانەکە قوڵتر دەبێتەوە.
2: زۆر قەرەباڵق بوو. ڕۆژ بە ڕۆژیش ناهاوسەنگی لە نێوان بەرهەمێنان و بەکارهێنانی زیاتر دەبێت. ئێمە هیچ بەرنامەیەکمان بۆ دۆخی بەنزین نییە. ساڵی ڕابردوو لە دەستپێکی جەنگی 12 ڕۆژەوە تاوەکو ئێستا کاری بازرگانی بەردەوام ڕووی لە پاشەکشێ و هەموو وەکو منن بە زەحمەتی زۆردا تێپەڕ دەبین. تەنیا هەوڵ دەدەین بەڕێ بکەین.
1: میدیای ناوخۆی ئێران دەڵێت کەمبوونەوەی سوتەمەنی زۆرێک لە پارێزگاکانی وەکتاران، ئەلبورز، مازەندەران، گیلان، کرمان و هورمزگانی گرتووەتەوە. هەندێک وێزگەی دابەشکردنی سوتەمەنیش بە هۆی نەمانی بەنزینەوە داخراون. بەرپرسانی ئێران دەڵێن 30 لە سەدی دابەشکردنی بەنزینیان لە ئاتاران زیاد کردووە و تەنیا ڕۆژی 24 ئەم مانگا زیاتر لە 26 میلیۆن لیتر بەنزین لە تاران دابەشکراوە. لە ئێستادا چاوەڕێ دەکرێت دوو پاڵاوگەی نوێ کە 12 میلیۆن لیتر بەنزینی ڕۆژانە بەرهەمیان دەبێت کەمێک قورسایی دەستکەوتنی سوتەمەنی کەم بکەنەوە.
2: دوو پاڵاوگەی نوێمان دەست بە کارکردن دەکەن تاوەکو کۆتایی ئەم ساڵ، کە توانای هەردوو پاڵاوگەکە نزیکەی 180 هەزار بەرمیلە لە ڕۆژێکدا دەتوانن نزیکەی

ئەمڕۆ سمەلای هونەرمەندێک کە زیاتر لە 60 ساڵە خزمەت بە موزیک و گۆرانی ڕەسەنی کوردی ئەکات. ئەم هێمنی و ئارامیە مۆسیقا لە ناوتێت.

0: پاسپۆرت ئەم جارە هاتووە. خۆشی و جوانەکانی ئەم شارە پیشانی ئێوە بە. ئەو شەقامەی کە 24 سەعات جمەی دێ لە هاوڵاتیانی خەڵکی هەموو جیهان، ئەویش شەقامی تەقسیمە. ئەوەی لە پشتی منەوەیە کوردستانێکی بچووکە.
1: زۆربەی کوردەکان لە منتقەیە کۆبنە ئێوانان کرما جیمانتیایە، بادینمانتیایە، ڕۆژەڵاتیە، باسکورە، باشوورە.
0: هەری ئێستا ئەگەر ئەزنەبیە یان تورکیا بێتە ئێرە، ئەو غەریبە.
2: ئەو غەریبەیە لێرە بەڵێ هەومان کوردی.
0: لە وڵاتی تورکیا بەعام پشیلە زۆر ڕێز لێگیراوە. سە و یەک کۆترخوا فزەی بەرامبەر ناکەن، بەڵام لای خۆمان کۆتری بخوا هەرچی دانێتی دەرێکەنت ئەبێتە ماوە شۆربا بخوا.
3: بۆ من ڕووسیا جوانترێت لە هەموو وڵاتێک بە شاری ئیستانبول بەڕاستی تایبەتە.

Men snurrum. بەڵام ژینگە و کاریگەربوونی بە گۆڕانکاریەکانی کەشوهەوا سنور ناناسن. زەوی زەنگی مەترسی لێدەدات و کەم کەس دەیویستن. من دەنگی زەوی دەگەیەنم.

کێشەکان گەورە بن یان پچووک. خزمەت گوزاری بن یان کەسی. هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە. اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت.

دابنه با شینی که ارمتر لفلوریستی. فلوریستی شرک لناو شرک.

بینرانی کانال آج لارکی وکن سلاوی خوای گورتان لیبید من ایوب رزان به ارمتی هاو کارانم بولتنی عراقتان پیشکش دکم. دادگای رسافا بریاره سالاری که خوی که لبر جواندی کورکلی کن بو حلوشانده و بریاری که در کرده بو با راگرتری ریکارکانی دسته راگیانو پیوندی کن ولی هم امرو حلی وشانده و گرای و سر پشتیوانی کردنی ڕێکارەکانی ڕاگرتنی کۆمپانیای کۆڕەکتلیکۆم هەروەها پرسێکی دیکەدا سەرۆکی دەستەی دەستپاچی ئەمڕۆ لە هەولێر بووە لەگەڵ نێچیرڤان بارزانی سەرۆکی هەرێمی کوردستان کۆبۆچەوە بۆ شوردەکاریمان بۆ هێناون نووری مالیچی کە سەرۆکی هاوپەیمانی دەوڵەتی یاسایە لە هەمان کاتیشدا ئەندامی ئەو لیژنە سێقۆڵیەیە کە چوارچێوەی هەمانجی پێچی هێناون بۆ دانوستان لەسەر چەکی گروپە چەکدارەکان ئەم ڕۆهۆشداری توندی داوە دەڵێت هەوڵ هەیە بۆ گۆڕینی دۆسێی کۆکردنەوەی چەک بۆ ڕووبەڕووبوونەوە لەگەڵ حکوومەتدا دەڵێت ئەگەر ڕووبەڕووبوونەوەیەک دروست بێت کاکە تەنیا لە ناو ماڵی شیعە و شیعە نامێنێتەوە ئەپەڕێتەوە ئەمەش ڕۆژدارێکی مەترسیدارە سەرۆک وەزیرانیش عەلی زەیدی لە هەواڵێکی خولەکێک لەمەوە بەردا لەگەڵ سەرۆک و ئەندامانی لیژنەی یاسایی ئەنجومەنی نوێنەران کۆبۆتۆ پێی گوتوون کە هاوکار بن بۆ تێپەڕاندنی یاسای هەشتی شەعبی هەر ئەمڕۆش عەدنان فەیحان جێگریەکەمی ئەنجومەنی نوێنەران گوتبووی کە لەم چەند ڕۆژەدا یاسای هەشتی شەعبی دەگاتە پەرلەمان بۆ دەنگدان لەسەری و هەروەها دیارە یانوێت تێپەڕێنرێت بەڕاستی ئیشیان بۆ کردووە لە بەرامبەر ئەوەی کە گروپەکان چەکەکانیان دابنێن و لە پرسێکی دیکەشدا وەزیری دارایی عێراق لەگەڵ دوێنێ لەگەڵ کۆمەڵێک شرۆڤەکار و چاودێر و ئابوریناسە کۆبۆتەوە چەند شتێکی باس کردووە یەکی لەو شتانە زۆر گرنگە بە نزبەتە هەرێمی کوردستانە ئەویش ئەڵێت وابەستەیە بە ناردنی موچە هەرێمی کوردستان ئەمە خەبەرێکی خۆشە و هەروەها دڵنیاییشی داوە لە بەردەوامی موچە موچەی فەرمانبەرانی عێراق وە دەڵێت شتیوان نییە 45 ڕۆژ جارێک موچە دابش بکرێت هەر ئەم ڕۆژ دەستکراوە دابشکردنی موچە بەڵام ڕیزبەندێکی کردووە بە پلەی فەرمانبەران کێ زیاتر وەرەگرێت لە وەزارەتانەوە دەست پێ دەکەن کە موچەکانیان کەوە و هەروەها سەرۆک کۆمار نزار ئامێدی پێشوازی لا جۆشواریس کردووە کاربەڕێکەری باڵێشخانەی ئەمریکا کە لە سەرەتای مانگی ئەیلولدا کارەکانی یاخود ئەرکەکەی تەواو دەبێت و دڵنیاییان داوە لە بارەی بەردەوامبوونی پەیوەندیەکان و هەروەها کۆمەڵی پرسی دیکەش ئامادەیە خوای گەورە یار بێت پێکەوە گەردانی ئەەکەین ئێوەش بینەروان بن باچین لە لای کۆڕەکتلیکۆم کۆڕەکتلیکۆم ماوەیەکە بۆتە سەردێری میدیاکان دادگای ڕەسافا ئەو فەرمانە سالاریەی هەڵوەشاندەوە کە لە بەرژەوەندی کۆڕەکتلیکۆم دەرکرابوو پشتیوانی خۆی بۆ بڕیارەکەی دەستەی ڕاگەیاندن و پەیوەندیەکان دووبارە کردەوە بۆ ڕاگرتنی کارەکانی کۆمپانیەکە دەستەی ڕاگەیاندن و پەیوەندیەکانی عێراق لە ڕاگەیەنراوێکدا دەڵێت دادگای بەرایی ڕەسافا فەرمانە سالاریەکەی ڕۆژی 24 ئەم مانگەی هەڵوەشاندەوە کە لەلایەن بەڕێوەبەری ڕێپێدراوی کۆمپانیای کۆڕەکەوە پێشکەش کرابوو هەروەها ئەوەش بڕیارەکەی هەروەها بڕیارەکەی دەستەی وەک خۆی هێشتووەتەوە بۆ ڕاگرتنی کارەکانی ئەو کۆمپانیایە ئاماژە بەوە کراوە هەڵوەشاندنەوەی بڕیارەکە لەسەر بنەمای پێشکەشکردنی تەزەللومێک بووە واتە هەستکردن بەستەم بووە لەلایەن سەرۆکی دەستەی ڕاگەیاندن و پەیوەندیەکان دژی بەڕێوەبەری ڕێگەپێدراوی کۆڕەک پێشکەشی کردووە دەستەکە دەڵێت دەستەی ڕاگەیاندن و پەیوەندیەکان باس لەوە دەکات ڕێزی تەواو لە دەسەڵاتی دادوەری و بڕیارەکانی دادگا تایبەتمەندەکان دەگرن و بەردەوام دەبن لە گرتنەبەری ڕێکاری یاسایی و دادوەری لەسەر جەم ئەو ڕێکارانەی پەیوەندیدارن بە دۆسیەی کۆمپانیای کۆڕەکتلیکۆمەوە بە شێوەیەک پارێزگاری لە بەرژەوەندی گشتی و مافی بەکارهێنەران بکات دەچینە لای عەلی زەیدی سەرۆک وەزیرانی عێراق لە میانی کۆبوونەوەی لەگەڵ سەرۆک و ئەندامانی لیژنەی یاسایی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق داوای کرد پرۆژە یاسای هەشتی شەعبی تێپەڕێنرێت ئەم داوایەش یعنی ڕاستە وەکو سەرۆک وەزیران بۆی هەیە بەڵام دواتر بڕیارەکان لای ئەندامانی ئەنجومەنی نوێنەرانە دیارە پەستانێک هەیە بۆ
تێپەڕاندنی ئەو یاسایە بەرامبەر بە ئەوەی کە گروپەکان چەکرا دەستکەن و حەشدی شەعبیش ئیدی ببێت بە موەسەسەیەک و وەک چۆن ئێستا لە ژێر فەرماندەی یاخود نووسینگەی فەرماندەی گشتی هێزە شتەکدارەکاندا. بەڵێ نووسینگەی ڕاگەیاندنی سەرۆکوەزیرانی عێراق بڵاوی کردوەتەوە زەیدی لە کۆبوونەوەکەدا جەختی لە پێویستی پەرەپێدانی سیستەمی یاسەدانان کردوەتەوە بە جۆرێک لەگەڵ پێداویستیەکانی پەرەپێداندا بگونجێت و هانی ئابووری و بەهێزکردنی سەروەری یاسا و چەسپاندنی دامەزراوەکانی دەوڵەت بدات. زەیدی ڕایگەیاندووە عێراق پێویستی بە شۆڕشە لە بواری یاسادانان، هەروەها جەختی لە پێویستی بوونی چەندین دۆسیێ و پرۆژە یاسا کردوەتەوە کە پێویستە تێپەڕێنرێن لە نێویاندا پرۆژە یاسای حەشدی شەعبی و یاسای سنووقی پەرەپێدان و چەندین یاسای دیکەی گرنگ. هەر بە جۆرەی ڕاگەیەنراوەکە لە دیدارەکەدا سەرۆک و ئەندامانی لیژنەی یاسایی ئەنجومەنی نوێنەران پشتیوانیان کردووە لە هەنگاوەکانی چاکسازی حکوومەت و بەرەنگاربوونەوەی

گندلی و جێبەجێکردنی بەرنامەی کاری حکومەت و بەردەوام بوون لە سیاسەتەکانی لە بوارەکانی ئابووری و پەرەپێدان. لیژنەی یاسایی جەختیان لە پەرۆشیان بۆ بەردەوامبوونی کارە یاساییەکان کردووەتەوە بە جۆرێک خزمەتی بەرژەوەندیەکانی هاوڵاتیان بکات و سەقامگیری و پەرەپێدان بەهێزتر بکات. بابچینە لای ئەبو ئیسرا نووری مالیکی سەرۆکی هاوپەیمانی دەوڵەتی یاسا و لە هەمان کاتیشدا ئەندامی ئەو لیژنە سێقۆڵیەیە کە چوارچێوەی هەمانجی ئەرچی دانوستانی پێداون لەسەر چەکی گرووپە چەکدارەکان و پێچیەناوە. نووری مالیکی هۆشداری داوە لە گۆڕیوی دۆسەی کۆکردنەوەی چەک بۆ پێکدادانی نێوان دەوڵەت و گرووپەکان هۆشدارێکی مەترسیدارە لە کەسایەتێکی گرنگی وەک نووری مالیکیوە. دووپاتیشی کردوێتەوە هەر پێکدادانێک ڕووبدا تەنیا لە سنووری ململانی شیعە لەگەڵ شیعە نامێنێتەوە. ئەمەش قسەیەکی خەتەرترە بەڕاستی. مالیکی لە دیدارێکدا لەگەڵ ژمارەیەک لە شرۆڤەکاران و شارەزایانی کاروباری سیاسی جەختی کردەوە لە پێویستی چارەسەرکردنی دۆسیەی کۆکردنەوەی چەک دوور لە هەر ئاڵۆزی و ڕووبەڕووبوونەوەیەک. هۆشداریدا گۆڕینی دۆسیەکە بۆ پێکدادانی نێوان حکوومەت و گرووپەکان زۆر مەترسیدار دەبێت. گوتیشی هەر ڕووبەڕووبوونەوەیەک ناوخۆیی ڕووبدات تەواوی عێراق تیایدا زەرەرمەند دەبێت. لێککەوتەکانی دەوڵەت و کۆمەڵگە و تەواوی پێکاتەکان دەگرێتەوە تەنیا لە سنووری ململانەی شیعە لەگەڵ شیعە نامێنێتەوە. مالیکی گەڵاڵەکردنی دیدێکی نیشتیمانی و هەرێمی ڕوون کە ڕێگری بکات لەوەی عێراق ببێتە گۆڕەپانی یەکلاییکردنەوەی ململانی هەرێمی و نێودەوڵەتەکان بە پێویست زانیوە داواشی کرد دیالۆگ و بەرژەوەندیە باڵەکان زاڵ بکرێن. سەرۆکی هاوپەیمانی دەوڵەتی یاسا لە گفتوگۆکەیدا لەگەڵ شرۆڤەکاران و شارەزایانی کاروباری سیاسی داوای کرد پەلە بکرێت لە تەواوکردنی کابینەی حکوومەت و کۆتاییەنان بە دۆسەی وەزارەتە بەتاڵەکان ئاماژەی بەوەش کرد سەرۆک وەزیرانیش مەبەستی عەلی زەیدیە هەمان خواستی بۆ یەکلاییکردنەوەی دۆسیەکە هەیە. بە کتەی مالیکی بوونی تێبینی لەسەر ڕۆڵی حکوومەت واتای ڕازی بوون نییە بە گۆڕین یاخود خستنی حکوومەت، بەڵکو دەبێت گرفتەکان چارەسەر بکرێن و ڕێڕەوی کارەکانی ڕاز بکرێنەوە. جێگری یەکەمی سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق ڕایگەیاند لە چەند ڕۆژی داهاتوودا حکوومەت پرۆژە یاسای حەشتی شەعبی ڕەوانەی ئەنجومەنەکەیان دەکات بە مەبەستی پەسەندکردنی. ئەمیش دەڵێ پەسەندکردن واتە دیارە تێدەپەڕێت، بەڵام کۆمەڵە دەنگی شەن کە ناڕازین لەسەر ئەو یاسایە بەتایبەت ئەگەر بگەڕێنەوە بۆ پاشخان ئەمریکا زۆر دژبەری ئەو بڕیارە بۆ بڕیاری یاسای حەشتی شەعبی. بەڵێ، ئەدنافیحان دەڵێت لە ڕۆژانی داهاتوودا میوانداری بەرپرسانی ئەمنی و سەربازی دەکەن بۆ زانینی ئامادەکاریەکان بۆ دوای کشانەوەی هێزە بیانییەکان لە عێراق. ئەدنافیحان ئەمڕۆ چوارشەمە سەرپەرشتی کۆبوونەوەیەکی لیژنەی ئاسایش و بەرگری کرد و گفتوگۆیان لەسەر پرۆژە یاساکانی بەرەنگاربوونەوەی تاوانی ئەلکترۆنی و خزمەت و خانەنشینی حەشتی شەعبی و یاسای خزمەتی هێزەکانی ئاسایشی ناوخۆ و یاسای خزمەتی سەربازی کرد. فیحان جەختی لە گرنگی خێرا پەسەندکردنی چوارچێوەیەکی یاسایی تەواوەتی بۆ بەرەنگاربوونەوەی تاوانی ئەلکترۆنی کردەوە کە پارێزگاری لە هاوڵاتیان و خێزان و دامەزراوەکانی دەوڵەت لە خراپ بەکارێنانی تەکنەلۆژیا دەکات. سەبارەت بە یاسای حەشتی شەعبی جێگری یەکەمی سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەران ڕایگەیاند نووسراویان ئاراستەی ئەنجومەنی وەزیران کردووە لەبارەی ناردنی پرۆژە یاسای خزمەت و خانەنشینی ئەندامانی حەشتی شەعبی تاوەکو پەسەندی بکەن، چونکە کاری دەستەکە ڕێک دەخات و مافی ئەندامانی دەپارێزێت. بە گوتەی عەدنان فیحان، ئەنجومەنی وەزیران جەختی کردووەتەوە لە چەند ڕۆژی داهاتوودا پرۆژە یاساکە ڕەوانەی پەرلەمان دەکات، داواشی لە لیژنەی ئاسایش و بەرگری کرد پەلە بکەن لە ڕێکارەکانی تایبەت بە یاسای خزمەتی هێزەکانی ئاسایشی ناوخۆ و یاسای خزمەتی سەربازی. ئەدنان فیحان ئەوەشی ئاشکرا کرد لە ڕۆژانی داهاتوودا میوانداری بەرپرسانی ئەمنی و فەرماندە سەربازیەکان دەکەن بۆ گفتوگۆ سەبارەت بە ئامادەکاری ئەمنیەکانی قۆناغی داهاتوو دوای کشانەوەی هێزە بیانییەکان کە بڕیارە سی ئەیلول هێزەکانی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی لە عێراق بکشێنەوە. هاوشێوەی هێزەکانی بریتانیا کە کشایەوە هێزەکانی ئەڵمان

سەرۆکایەتی کۆماری عێراق بڵاوی کردووەتەوە لە کۆشکی سەلام لە بەغدا سەرۆک کۆمار نزار ئەحمەدی پێشوازی لە جۆشوا هاریس کاربڕێکەری باڵۆزخانەی ئەمریکا لە عێراق کردووە کە بڕیارە سەرەتای مانگی ئەیلول سپتەمبەر کۆتایی بە ئەرکەکەی بێت لە عێراقدا. لە کۆبوونەوەکەدا نزار ئەحمەدی جەختی لە پەرۆشی عێراق بۆ بەردەوامیدان بە پەرەپێدانی پەیوەندیەکان لەگەڵ ئەمریکا و فراوانکردنی ئاسۆی هەمانجیەکانی نێوانیان کردووەتەوە بەو جۆرە کە دەگونجێت لەگەڵ خاڵەکانی ڕێککەوتنی چوارچێوەیی ستراتیژی نێوان هەردوو وڵات سەرۆک کۆماری عێراق پێزانینی خۆی بۆ ئەو هەوڵانەی جۆشوا هاریس دەربڕیوە کە ئەنجامدانی کارەکانیدا هەیبووە لە ئەنجامدانی ئەو کارانەدا لە بەرامبەردا کاربڕێکەری باڵیۆزخانەی ئەمریکا لە عێراق سوپاس و پێزانینی بۆ نزار ئەحمەدی و هەمانجیەکانی دەربڕیوە و جەختیشی کردوتەوە لە بەردەوامی کاری هاوبەش بۆ پەرەپێدانی پەیوەندیەکانی نێوان هەردوو وڵات و فراوانکردنی ئاسۆی هەمانجی بڕیارە سەرەتای مانگی ئەیلول کۆتایی بێت بە ئەرکی جۆشوا هاریس وەک کاربڕێکەری باڵیۆزخانەی ئەمریکا لە عێراق و بڕیارە کەسێکی دیکە لەبری ئەودا بنرێت کە واشنگتن دیاری دەکات بەڵام پۆستەکە ماوەی دیاریکراوی نییە سەرۆکی ئەنجومەنی باڵای دادوەری عێراق و کاربڕێکەکە

ری باڵۆزخانەی ئەمریکا لە بەغداد کۆبوونەوە و پرسەکانی کۆتایی هاتنی ئەرکی هاوپەیمانان و ڕێکارەکان بەرامبەر ئەو کەس و لایەنانەی کە لە دەرەوەی یاسا شەکەڵ دەگرن تاوتوێکران. ئەنجومەنی باڵای دادوەری بڵاوی کروەتەوە ئەمڕۆ 26 ئاب دادوەر فایق زێدان سەرۆکی ئەنجومەنی باڵای دادوەری پێشوازی لە جۆش وهاریس کاربەڕێکەری باڵۆزخانەی ئەمریکا لە عێراق کردووە ئاماژە بۆش کراوە لە کۆبوونەوەکەدا تاوتوێی ڕێکارە دادوەریەکان کراوە دوای تەوابوونی ئەرکی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی لە عێراق لە 30 ئەیلولی داهاتوو لە بەرامبەر ئەو کەس و لایەنانەی کە چەکیان لە پێچەوانەی دەستور و یاسا هەڵگرتووە. هەروەها باسیان لە چۆنێتی سەپاندنی بنەماکانی سەروەری کردووە بەسەر هەمواندا. ئەم کۆبوونەوەی دوای یەک ڕۆژ دێت لە سەردانی دادوەر فایق زێدان سەرۆکی ئەنجومەنی باڵای دادوەری عێراق بۆ ئێران و کۆبوونەوەی لەگەڵ مەسعود پزیشکیان، سەرۆک کۆمار و محەممەد باقر قالیباف سەرۆکی پەرلەمانی ئێران و سەرۆکی دەسەڵاتی دادوەری و بەرپرسانی دیکەی ئێران لە کۆبوونەوەکاندا پرسە هاوبەشەکانی نێوان هەردوو وڵات لە سەرووی هەموویانەوە پرسە یاسایی و دادوەریە هاوبەشەکان تاوتوێکران. ڕۆژنامەی سەباحی نیمچە فەرمی دەڵێت بڕیارە بەم زووانە ناوی بەربژێرەکان بۆ ئەو پۆستە وەزاریە پڕنەکراوانەی حکوومەتی زەیدی ڕادەستی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق بکرێت بۆ ئەوی دەنگیان لەسەر بدەن. زیا زەیدی ئەندامی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق ڕایگەیاند حکوومەتی عێراق ڕشدە لەسەر تەواوکردنی کابینە وەزاریەکەی و نزیکبوونەوەیەکی باش لە لێوان لایەنە سیاسیەکاندا هەیە. دەشڵێت گفتوگۆکان نزیکبوونەتەوە لە ڕێککەوتنێکی کۆتایی کە ڕێگە خۆش دەکات بۆ ڕادەستکردنی ناوی بەربژێرەکان بە ئەنجومەنی نوێنەران بۆ بەخشینی متمانە پێیان. ڕۆژی چواردەی ئایاری 2026 ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق دانیشتنی دەنگدان لەسەر کابینەی عەلی زەیدی ئەنجامدا و دەنگ لەسەر یاخود متمانە بە چواردە وەزارەت وەزیر درا و نۆ بەربژێر بۆ وەزارەتەکان هێشتا ماونەتەوە. پێنجیان دەنگی پێنەدرا و ئێشتا ماوەتەوە ئەو وەزارەتانە و حکوومەتی عێراقی دەیەوێت ڕێککەوتن بکات لەسەریان و ئەو وەزارەتانە پڕکاتەوە بە تایبەت وەزارەتە سیادیەکان. باوردەکاری زیاتردان بۆ باس کە لەسەر ئەو وەزارەتانەی کە ماون نۆ وەزارەت ماون گوتمان پێنجیان لە چواردەی ئەیلول لە چواردەی مانگی لە کاتی دەنگدانی یەکەمدا لەسەر کابینەکەی زەیدی دەنگیان بەدەست نەهێنا. بەڵام ئێستا دەچینە سەری باشە ئەو وەزارەتانەی کە لە کابینەکەی زەیدی دەنگیان لەسەر نەدراوە، پلاندانان کە بە وەزارەتێکی سیادی حسابە و ڕۆشنبیری و لاوان و گەشت و گوزار و ئاوەدانکردنەوە و نیشتە جێبوون و خوێندنی باڵا ناوخۆ بەرگری کۆچ و کۆچبەران و وەرزش و لاوان و کار و کاروباری کۆمەڵایەتی ئێستا هەندێکیان دەزانم کە پشتی کێن. ئاوەدانکردنەوە و نیشتە جێبوون دەبێت لە پشتی پارتی دیموکراتی کوردستان بێت، خوێندنی باڵا و ناوخۆ لە پشتی دەوڵەتی یاسان ئامادەکاری بۆ کردووە. دەوڵەتی یاسا کۆمەڵێک بەربژێری پێشکەش کردووە بۆ پۆستی وەزارەتی ناوخۆ کە پۆستێکی سیادی زۆر زۆر گرنگە. هەروەها وەزارەتی بەرگری ئەویش وەزارەتێکی سیادیە لە پشتی سنەیە قسە و باس هەیە بۆ هاوپەیمانی حەسمی نیشتیمانی بێت، بەڵام هێشتا یەکلایی نەبووەتەوە. هەموو لاکان بەربژێریان هەیە و هەروەها کار و کاروباری کۆمەڵایەتی وەزارەتێکی سیادی نییە، بەڵام ئاسایبی ئالی حەق چاوێن لیەتی دەڵێن ئەو پرسە ئەو وەزارەتە بۆ ئێمە بەجێبێڵن لە کاتێکدا کە ئەوان نیمچە گەرنتیچیان وەرگرتووە بۆ ئەوەی دکتۆر لەیس خەزعەلی کە برای لەیس خەزعەلیە ببێتە جێگری سەرۆک وەزیرانی عێراق. ئەویان وەرگرتووە بۆی داوای ئەو وەزارەتە کە ئەو وەزارەتانی دیکەش کەماون بەڵێ قسە و باسیان لەسەرە، بەڵام بەڕاستی هێشتا یەکلایی نەبووەتەوە بۆ چ پێکاتێکە.

با ئامانجی گەرانتی کردنی موچەی فەرمانبەران لیژنەی دارایی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق پێشنیازە یاسایەک بۆ دامەزراندنی سندوقی سەقامگیری موچە پێشکەش دەکات و سەرۆکی لیژنەکە دەڵێت دەنگدان لەسەر پرۆژەکە لە ناو پەرلەماندا بەندە

بەبەرگرتنی ڕەزامەندی حکوومەت ئەماش بەهۆی ئەو لایەنە دارایی ڕوونەی کە پرۆژەکە لە خۆی دەگرێت. ئەدیعوا سەرۆکی لیژنەی دارایی لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق بە میدیای نیمچەفەرمی عێراقی ڕاگەیاندووە پێشنیازە یاساکە هەموو مەرجە دەستوری یاسایەکانی جێبەجێ کردووە بە گوێرەی حکومەکانی مادەی 62 لە دەستور و مادەی 121 لە پەیڕەوی ناوخۆی ئەنجومەنی نوێنەران. گوتیشی بەهۆی ئەوەی پێشنیارەکە لایەنی دارایی تیادایە پێویستە ڕەزابەندی حکوومەت وەربگیرێت پێش ئەوەی دەنگدانی کۆتایی لەسەر بکرێت. ئەماش وەک پابەندبوون بەو بڕیار و لێکدانانەوەی کە لەلایەن دادگای باڵای فیدراڵیەوە دەرچوون کە پەیوەندیە یاسایەکانی نێوان هەردوو دەسەڵاتی جێبەجێکردن و یاسادانانی لەو یاسایانەدا ڕێکخستووە کە ڕەهەندی داراییان هەیە. سەرۆکی لیژنەی دارایی ڕوونی کردوێتەوە سندوقەکە ڕاستەوخۆ دەبەسرێتەوە بە ئەنجومەنی وەزیرانەوە و لە ڕێگەی دامەزراندنی سندوقەکەەوە گەرەنتی دابەشکردنی موچە بە فەرمانبەران لە کاتی خۆیدا و بەبێ دواکەوتن دەکات. ڕوونیشی کردەوە سندوقەکە پشت بە تەرخانکردنی لە سەدەی زیادەی داهاتی 90 ساڵانە دەبەستێت لەگەڵ ئەو قازانج و داهاتانەی لەوە بەرهێنانی پارەکانی سندوقەکە بەدەست دێن. لە پرسێکی تایبەتی کەناڵەشدا زانانیمان بۆ هێناوی لەسەر کۆبوونەوەی وەزیری دارایی لەگەڵ کۆمەڵێک شرۆڤەکار و شارەزای ئابووریدا. فالح ساری وەزیری دارایی عێراق دوێنێ لەگەڵ کۆمەڵێک لە ئابووری ناسان و شرۆڤەکاراندا کۆبووەتەوە. باسوخواسیان لەسەر ڕەوشی ئابووری عێراق و موچە کردووە. یەکێکیش لە پرسە گرنگەکان کە باس کراوە پرسی ئەو سزا ئابووریانە بووە کە وەزیری گەنجینەی ئەمریکا سکۆت بیسنت لە دژی 60 کەسایەتی و دامەزرا و کەشتی ئێران ڕایگەیان. ئەو سزایانە لێکەوتەی گەورەی دەبێت بۆ سەر عێراق چونکە ئاڵوگۆڕی بازرگانیش دەگرێتەوە لەگەڵ ئێراندا. بەڵام باجارێ بچمە سەر باسی مەسەلە نێوخۆی دارایی و ئابوریەکانی عێراق. بە جۆرەی سەرچاوەیەک بۆ کەناڵەش وەزیری دارایی ڕاشکاوانە باسی قەیرانی ئابووری کردووە. بەڵام لە هەمان کاتدا فالح ساری دڵنیایی داوە لەسەر موچە. هەر ئەمڕۆش حکوومەتی عێراق دەستی کردووە بە دابەشکردنی موچە لە کۆمەڵێک وەزارەتدا. وەزیری دارایی بەم جۆرە دابەشکاری کردووە بۆ دابەشکردنی موچە. گوتوێتی کە حکوومەت ئێستا 7 تریلیۆن و 700 ملیۆن دیناری لەبەردەستدایە بۆ دابەشکردنی موچە. لە ڕاستیدا ئەم بڕەپارەیە کورتێرانێکی تێدایە چونکە وەک پێشتر حەیدەر عەبوودی ڕایگەیاندبوو کە حکوومەت پێویستی بە زیاتر لە 10 تریلیۆن دینارە بۆ موچەی گشتی فەرمانبەران بە خانەنشینان و چاودێری کۆمەڵایەتی و موچەی هەرێمی کوردستانیشەوە. بۆیە دابەشکاریەکە کراوە لە ڕیزبەندی دابەشکردنی موچەدا لەو وەزارەت و دامەزراوانەوە دەست پێدەکات کە موچەی فەرمانبەرەکانیان کەمە لەگەڵ موچەی چاودێری کۆمەڵایەتی و لەگەڵ پێدانی موچەی هێزە سەربازیەکان و ئەمنیەکان واتە وەزارەتی ناوخۆ و بەرگری و دەستە ئەمنیەکان. لەگەڵ دابینکردنی موچەی موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان لەم بارەیەوە فالح ساری وەزیری دارایی پێداگر بووە لەسەر دابینکردنی موچەی فەرمانبەرانی هەرێم بەو شێوەیەی مانگەکانی ڕابردوو موچەیان داوە. مانگەکانی دیکە واتە ئەگەر حکوومەتی هەرێم چەند لە داهاتی نانەوتی کەم بنێرێت ئەویش قسووری ناکات، مەقاسەیەکات باقیەکەی دەنێرێت. لە ڕاستیشدا دابینکردنی موچەی فەرمانبەرانی هەرێم بڕیاری دادگای فیدراڵی لەسەر دەرچووە کە حکوومەتی فیدراڵی وابەستە کردووە کە دەبێت موچەی فەرمانبەرانی هەرێم بنێرێت. سەبارەت بە موچە بەرزەکان بە تایبەت ئەو وەزارەتانەی کە موچەیان بەرزە لێمان ببورن ئەوان دەبێت چەند ڕۆژێک تەحمل بکەن تاوەکو سەرەیان دێت. بەڵام بە قسەی وەزیر چەند ڕۆژێکە تەنا چەند ڕۆژێکە بە هیچ شێوەیەک عێراق ناگاتە 45 ڕۆژ جارێک بۆ دانی موچە. ئەمە لە کاتێکدایە کە تاوەکو ئەم ڕۆژ لە ناو ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراقدا لێدوان هەیە سەبارەت بەوەی موچە 45 ڕۆژ جارێک خەرج دەکرێت. کاتێکدا ئەمڕۆ دەستکراوە بە دابشکردنی موچە. داواکراوە لە بانکەکان کە ڕۆژانی پێنجشەمە و جومعە و هەینی جمعەش واتە هەر هەینیە لەگەڵ شەممە بە تەواوەتی دەوام بکەن بە مەبەسی دابەشکردنی موچە. لەو پرسانەی دیکە کە وەزیری دارایی عێراق ڕوونکردنەوەی لەبارەوە داوە بابەتی لابردنی سفرەکانی دراوە لەگەڵ چاپکردنی دراوی نوێ لەو بارەیەوە وەزیری دارایی گوتوێتی ئەو پرۆژەیە کاتی زۆر دەوێت بۆیە پرۆژەیەکی دواخراوە. بەلایەنی کەمە 2-3 ساڵ پێویستی بە 2-3 ساڵە تاوەکو ئامادەکاری بۆ دەکرێت و دیزینەکان و

0: سیفتیەکان و ڕێکەوتن لەگەڵ چاپخانەکان دەکرێت کە بڕیاە لە چوار وڵات چاپ بکرێن. بەڵام وەک وەزیر گوتوێتی ئەو پرۆژەیە دواخراوە بابگەڕێنە و لای سزاکانی ئەمریکا لەسەر ئێران کە وەک گوتمان کاریگەری زۆری دەبێت لەسەر ئابووری عێراق ئەگەر وابەستە بکرێت عێراق بەجێبەجێکردنی ئەو بڕیارانەوە. ئەمریکا گوتوێتی ئەوانەی ئابلوقە دەشکێنن ئامان سزایان دەبێت. بەڵام بە فەرمی حکوومەتی عێراقی هیچ هەڵوێستێکی فەرمی لەو بارەیەوە ڕانەگەیانەوە تاوەکو ئێستا ئەم ساتە وەختە. ئەمریکا هیچ قسەوباسێکی لەگەڵ عێراقدا نەکردووە لەو بارەیەوە. بەڵام ئەگەر جێبەجێکردنی ئەو سزایانە بەسەر عێراقدا بسەپێنرێت ئەواز زۆر سەخت دەبێت، چونکە بواری جووڵە و ئاڵوگۆڕی بازرگانی نێوان هەردوو وڵاتیش دەگرێتەوە. ئەماش مەترسیدارە بۆ عێراق. وەزیری دارایی لەسەر پرسی پەیوەندیەکانی نێوان عێراق و سعودیەش ڕوونکردنەوەی داوە، گوتوێتی کە سعودیەکان ئامادەیان نواندووە بۆ پارەدارکردنی ئەو سندوقەی کە سەرۆک وەزیران ڕایگەیاندووە بۆ پارەدارکردنی پرۆژەکانی عێراق. بەڵام گوتوویانە ڕێگەمان نادەن لێرەشتا مەبەستیان بردوومانکردنیانە لەلایەن گروپەکانەوە کە سعودیەوە دەڵێت، و سعودیەش چەند جارێک ڕایگەیاندووە کە گروپەکان بردوومانیان کردوون. ئەویش سعودیەش قسەی نەکردووە، سووری نەکردووە و بردوومانی حەشدی کرد بەڵێ لە کۆتایی مانگی ڕابردوودا. جا لەسەر ئەم پرسانە دەچمە لای شارەزای ئابووری عەبدوڕەحمان مەشهەدانی کە زانیاریم پێگەیشتووە دوێنێ لە کۆبوونەوەکە لەگەڵ وەزیری داراییە دانیشتووە و ڕسمەکانیشتان بینی. بەڵێ بەرز عەبدوڕەحمان مەشهەدانی بەخێر بیتەوە بۆ سەر شاشەی کەناڵاشت.
1: سهلا
0: ڕسمەکانتم بینی بەڕێز عەبدوڕەحمان لەگەڵ جەنابی وەزیرە پشت و قۆز بوون، ماشەڵاتان لێبێ. چی باس کرد وەزیر؟ چ شتێکی باس کرد؟ چ شتێکی باس کرد بۆم باسکە وردەکاری تایبەتم بۆ باسکە؟ هەندێک زانیاریمان هێناوە ئێمە، بەڵام بەڕاستی چاومان لەوەیە هەندێک شتی دیکەمان بۆ باسکە.
2: زۆر سپاس بۆ تۆکگەی و دوێنێ لەگەڵ بەشێک لە برادرانمان لە ئابووری ناسان و شارەزا و پسپۆڕانی ئابووری دارایی دانیشتنێکمان هەبوو لەگەڵ وەزیری دارایی عێراق بۆ چۆنەتی ئامادەکردنی بودجە و هەروەها ئەو پرسانی کە پێویستە بۆ دابینکردی موچە و ئەو قەیرانە گەورەی کە ڕووی لە جیهان و ناوچەکە کردووە بە تایبەت و عێراق پاش داخستنی گەری هرمز و کەمبوونەوەی داهاتەکان و هەروەها سزا و گەمارۆکانی سەر ئێران گفتوگۆیەکی زۆر ئاشکرا و ڕوون و شەفافمان هەبوو لەگەڵ جەنابی وەزیردا. زۆر ڕاشکاوە نەقسەمان کردکە داهاتەکانی عێراق خەریکە بەرەو پێش دەچێت لە مانگانی ڕابردوودا باشتر بووە. واتە ئێستا بەراورد بە دوو مانگ بۆ سێ مانگ داهاتەکانی عێراق زیادی کردووە بە تایبەت داهاتە نانەوتیەکان، ئێستا گەشتۆتە 2 تریلیۆن و نیو و داهاتی نەوتیش گەشتۆتە 2 تریلیۆن و نیو. ئەویش خراپ نییە، بنزیکەی 3 تریلیۆن کورتێنانمان هەیە و بانکی ناوەندی بۆی دابین دەکات. و جەنابی وەزیر دڵنیای کردینەوە کە موچە لە کاتی خۆیدا دابەش دەکرێت بە هیچ شێوەیەک دواناکەوێت و هەر ئەمڕۆ موچە دابەشکرا بەشێک لە موچەکان بە جۆرەی ئەولەویەتە و خانەنشینان و تۆڕی کۆمەڵایەتی ئەمانەی کە موچەیان لە ملیۆنێکیش کەمترە پاشتری زەمنیەکان هەموو موچەکانیان ئەمڕۆ بەیانی وەردەگرن. دواتر بە ڕیزبەندی ئەگەر بێت و 3 بۆ 4 ڕۆژ تاک و 5 ڕۆژ زیاتر دواناکە موچە بە جۆرەی ئەوەی کە وەزارەت دایناوە وەزیر بۆی ڕوونکردینەوە کە هەموو 30 ڕۆژجارێک موچە لە کاتی خۆی دادات.
0: ئەی چی وت سەبارەت بە هەرێمی کوردستان؟ چی وت خۆدەزانی موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان هەر موچەخۆرانی عێراقن؟ ئەوان ئەگەر 45 ڕۆژ جارێک قورس بێ بۆیان موچەخۆرانی هەرێمەیە فەقیرە بە 2 مانگ و 3 مانگ جارێک موچە وەردەگرن.
2: جەنابی وەزیر دوێنێ ئاماژەی بە هەماهەنگیەکی زۆر گەورە و باشدا کە لە نێوان حکوومەتی هەرێمی کوردستان و حکوومەتی ناوەندا هاتۆتە پێشەوە. خاڵێکی زۆر گرنگی و ڕوژان وتی لەوەتی ئەم حکوومەتەوە کە پێکێنراوە هیچ خاڵێکی ناکۆک لە نێوان ئەم حکوومەتی نوێ و حکوومەتی هەرێمی کوردستاندا نەماوە. هەموو ڕێکەوتنەکان زۆر بەباشی دەروا بڕێوە و موچەی موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان هاوشێوەی تەواوی موچەخۆرانی عێراق دەبێت و

بابەتی تەکنیکی دیکە باس کراوە. وەزیری ناو جەختی لە گرنگی خێراکردنی ڕێکارەکانی گرێبەست و چارەسەرکردنی هەموو ئاسەنجەکان کردووەتەوە بۆ ئەم بەبەستەش بڕیادرا کە هەفتانە کۆبوونەوە لە نێوان لایەنە پەیوەندیدارەکانی هەردوو لا بکرێت بۆ یەکلاییکردنەوەی مۆدێڵی ئابووری و دیاریکردنی ڕێڕەوی کۆتایی بۆریەکە. کۆمپانیای UCC قەتەری ئەم پرۆژەیە جێبەجێ دەکات و سەرکردایەتی هاوپەیمانێتیەک دەکات لە کۆمەڵە کۆمپانیایەکی جیهانی پێک دێت. لەوانە شیفرۆن، TI کاپیتال و تۆتال. بەرپرسانی وەزارەتی نەوت ئەم پرۆژەیە بە یەکێک لە پرۆژە ستراتیژی و نیشتیمانیە گەورەکانی عێراق ناو دەبەن و ئامانجی سەرەکی هەبەجۆرکردنی ڕێڕەوەکانی ناردەکردنی نەوتی عێراقیە. ئەندازیار علی جەبار کە شارەزای بەڕێوەبردنی قەیرانەکانە بابەتێکی سەرنجڕاکێشی پۆست کردووە. پێ باش بوو کە بۆتان باز بکەم لەسەر زیانەکانی کەرتی نەوت لە عێراقدا بەهۆی نەبوونی کەشتیگەلی بارهەڵگری نەوت. ئەوە پۆسەکەیەتی. دیارە ئەویش پشتی بەسووە بە راپۆرتی دیوانی چاودێری دارایی عێراق بۆ ساڵی 2025 دەڵێت راپۆرتەکەی دیوانی چاودێری چەند لایەنێکی جێدڵڕاوچێی لە کارجێڕی گواستنەوەی نەوتی عێراقیدا ئاشکرا کردووە بە تایبەت بوونی کێشە لە گواستنەوەی نەوتی عێراق. چەندجارێکی دیکە بۆم باس کردوون، بەڵام وردەکاری زیاتری تێدای واتە لە هەناردەکردی نەوتا کێشە هەیە، چونکە نەبوونی کەشتی گواستنەوەی نەوت وا دەکات کەشتی بەکرێ بگرێت، عێراق کەشتی بەکرێ بگرێت. تەنها مەسەلەکە گرانبوونی کرێی ئەو کەشتی زەبەلاحانە نییە، بەڵکو بەرزبوونەوەی ئەو بیمەیەە کە کۆمپانیەکانی بیمە لەسەر کەشتەکان بەرزیان کردوێتەوە بەهۆی بەترسیەکانی گواستنەوەی نەوت لە گەروی هورمزدا. بیمەی تەنها یەک کەشتی گەیشتۆتە زیاد لە 2 ملیۆن دۆلار. علی جەبار دەڵێت سەرەڕای ئەوەی کە عێراق بە یەکێک لە گەورە هەناردەکارانی نەوت ئەژمار دەکرێت، بەڵام کەشتی گەلێکی وهای نییە کە بتوانێت نەوتەکەی پێ بگوێزێتەوە. دەڵێت عێراق پێش شەڕەکانی، ماشەڵا عێراق شەڕی زۆر کردووە، مەبەستی جەنگەکانی ڕابردووە، دەڵێت 26 کەشتی لەو جۆرەی هەبووە، لەو جۆرەی تیادا بووە، بانەڵێ نەبووی ئەوە بووە. ئێستا تەنها 6 کەشتی هەیە، توانای بارکردنی تەنها 170 تۆن 1000 تۆن نەوتیان هەیە، واتە 800 بۆ 850 هزار بەرمیل نەوت. هەموو ئەم بارانە ناکاتە باری کەشتێکی زەبەلاح لەوانەیە کە دەیبینن بۆ گواستنەوەی نەوت. بۆیە دەڵێت عێراق پێویستی بە لایەنی کەمەوە بە سێ کەشتی زەبەلاح هەیە، چونکە ڕۆژانە نەوتێکی زۆر هەناردە دەکات. ئێستاش وا دوێنێش باسمان کرد کە ئێستا عێراق لەم قەیرانەشدا 3 ملیۆن بەرمیل نەوت هەناردە دەکات بە شێوەیەکی ڕۆژانە. علی جەبار بەراوردێکی کردووە، دەڵێت سعودیە کەشتیگەلێکی گەورەی هەیە کە کەشتی وای تێدایە دەتوانێت 2.2 میلیۆن بەرمیل نەوت لە یەک باردا بار بکات. ئیماراتیش بە هەمان شێوە. لە کاتێکدا ئێران سەر ڕای ئابلوقەکانی سەری هێشتا توانیوێتی کەشتیگەلەکەی گواستنەوەی نەوت یاخود نەوت گوێزەرەکانی بپارێزێت. لە کاتێکدا عێراق پشت بە کۆمپانیە بیانیەکان دەبەستێت بۆ گواستنەوەی نەوتەکەی، دەڵێت قەیرانی گەروی هورمز عێراقی ناچار کردووە بەدانی کرێی 23 بۆ 25 ملیۆن دۆلار. ها گوێ بگرن، 23 بۆ 25 ملیۆن دۆلار لە جارێک لە جارەکاندا داوێتی وەک کرێی هەناردەکردنی تەنیا 2 میلیۆن بەرمیل نەوت بۆ وڵاتی هند. هەروە وای کردووە کۆمپانیای سۆمۆ بە نزیکەی 25 تا 30 دۆلار داشکاندن بکات بۆ فرۆشتنی نەوتی بەسرا. دوێنش بۆم باس کردن، ئەمەش وا دەکات عێراق ڕۆژانە بەلای کەمەوە 50 دۆلار ببورن، 50 ملیۆن دۆلار زەرەر بکات کە دەکاتە 1.5 ملیارد دۆلاری مانگانە. عێراق هاتووە 25 بۆ نزیکەی 30 دۆلار داشکاندنی کرۆ بۆ نەوتەکەی بۆی کڕیارەکان و مشتریەکان بێن لێ بکڕن. ئەوە حاڵەکەیە.

0: پاسپۆرت ئەم جارە هاتووە خۆشی و جوانەکانی ئەم شارە پیشانی ئێوە بە. ئەو شەقامەی کە 24 سەعات جمەی دێ لە هاوڵاتیانی خەڵکی هەموو جیهان، ئەوی شەقامی تەقسیمە. ئەوەی لە پشتی منەوەیە کوردستانێکی بچووکە.
1: زۆربەی کوردەکان لەم منتقەیە کۆ ئەبنەوە ئێوانان کرماجیمانتیایە، بادینمانتیایە، ڕۆژهەڵاتیە، باسکورە، باشوورە.
0: هەری ئێستا ئەگەر ئەزنەبی یان تورکیا بێتە ئێرە، ئەو غەریبە،
2: ئەو غەریبەیە لێرە بەڵێ هەومان کوردی.
0: لە وڵاتی تورکیا بەعام پشیلە زۆر ڕێز لێگیراوە، سە و یەک کۆتربخوا فزەی بەرامبەر ناکەن، بەڵام لای خۆمان کۆتری بخوا هەرچی دانێتی دەرێکەنت ئەبێتا ماوە شۆربا بخوا.
3: بۆ من ڕووسیا جوانترێت لە هەموو وڵاتێک بە شاری ئیستانبول بەڕاستی تایبەتە.

0: ئەمڕۆ سمەلای هونەرمەندێک کە زیاتر لە 60 ساڵە خزمەت بە موزیک و گۆرانی ڕەسەنی کوردی ئەکات. ئەم هەیە منی و ئارامیە مۆسیقا لە ناوتمیان دروستی کردووە
1: لە بناڵیەوە بە تەنیایی ژیاوم.
2: وەسیەت بێ لە سەیوانە بچن تەسلیم بە خاکم کەن بە تاڵی زڵفی لەیلا بێ درونی کفنی خوێنینم بە ئیحساسێک گوتوێتی من سرم سوڕما من کەمانەکەم دانا خۆم جۆم لێگرت
0: مامەڵەکردن لەگەڵ حەسەن زیرەکە بۆ ئێوە ئەچیت هەستێکی خۆش بوو
2: وتی شێر بە جۆ بگرن شێر سوودی نییە لە بەرەوەی باسینین
0: دوای ئەو هەموو خزمەتە بە هونەر بە مۆسیقا بە گۆرانی کوردی چویتە ماڵی خوا بە بەردەوام نوێژ ئەکەیت
2: نوێژی بەیانی لای من نوێژەکە لەو نوێژانەی کە حەزم پێیەتی ئاسوودەمەکە ڕۆحم پێشادە
0: هیچ حەسرەتێکت هەیە
2: زۆر جار بیرەکەم و خۆزگە دەسم نایەتە هونەر
0: قەت نەدەی ئازاری گیانی مەست و بێدارانی شەو خۆت نەخەیت تا بەر شەپۆلی ئەشکی
2: پایانی شەو ئەی کچی خواوەندی جوانی ئەی چرای دیوانی شەو

کێشەکان گەورە بن یان پچۆک خزمەتگوزاری بن یان کەسی

0: بەهێزترین ئۆفەرتان پێشکەش دەکەین. پاکێجی ئینتەرنێتی بێ سنوور لە ئاسیا سیاڵەوە. 6 خولەك پەیوەندی بە ئارەزووی خۆت چەندە دەوێت؟ قسەی لەگەڵ ئازیزانت پێ بکە. لەگەڵ خێراترین ئینتەرنێتی 4G پلاس لە عێراق بەشت دەکات و سەر و زیاتە، چونکە بۆ ماوەی دوو مانگ کارایە و لەبەردەستدایە. تەنها و تەنها بە 30,000 دینار. ئەم پاکێجە لە شارەکانی سلێمانی و هەولێر و دهۆک بەردەستە. بۆ بەشداریکردن ژمارە نو بنێرە بۆ ژمارە 291 و هەلی بەشداریکردن لەم ئۆفەرە بەهێزە لە دەستمەدە.
1: بیر لە شوێنێک بکەرەوە لە جەرگەی هەولێر کە تایبەت بۆ ئاسودەیی دروست کرابێت. شوێنێک کە سروشت لە باوەشی گرتوویت و هەموو ناونیشانەکان لێتەوەنزیرنەوە. ئێرە فلۆریا ستیل شانازی پرۆژەکانی ساوث کوردستان گروپە. لە ناو ژاوژاوی شاردا هێمنیە گەزموندەکەی کە ئارەزوو ناکەیت بەجێی بێڵیت. سیستمێکی سکیۆریەتی 24 کاتژمێری و پارچینی ئۆتۆمبیلی داخراو وا دەکەن هەمیشە دڵنیان. ئەمە فلۆریا ستی نوێیە، خەونێکی مەحاڵ کە ساوث کوردستان گروپ بەدی هێنا. فلۆریا ستی، شارێک لە ناو شارێک.

0: ئەو برزانانی کە ئێمە دەیان بینین و کۆها وڵاتیان لە هەرمی کوردستانیان لە جیهان
1: هەندێکان بۆ گەیاندنی شبکەی ئەنتێنی مۆبایلن
2: بۆ ئینتەرنێت و بۆ هەموو جۆرەکانی گەیاندن پێویستمان بۆ برزانەیەتەوان
3: تاوەرەکان بریتین لەو ئامێرانەی کە پێیان ئەوترێت ئەنتێنە
4: بەنسبەتی هۆکارەکانی شێت پەنجەوە زۆرن بەڵام ئێمە لێ لە ئێستا تەرکیزمان لەسەر باسی تیشکەکان

0: من دابش بوون لان ئەو برزانەکە لە لۆکەڵی ناوخۆ لۆکەڵ ئێریە نێتۆڕکە لە ناوخۆی شارەکان بەکاردێ لە نێوان گەڕەکەەکان لە نێوان ماڵەکان بەکاردێ وان ئەو برزانەیە کە لە نێوان شارەکان بەکاری بۆنە لە نێوان هەولێ روسلێمانیان دۆهۆ کزاخۆ مانیش ئەو برزانەیە کە میکانیزمی ئیشکردنەکەیان بۆ شێوازەیە لە نێوان وڵاتەکان بەکاردێ
1: دەکرێ بڵێن ئەمانە گرنگترین ئەو برجانن کە لە نێو شار و شارۆچکانی ئێمەدا هەن بە ئامانجیەوە یاخود شبەکەی مۆبایل دەگێنن یاخود شبەکەی ئینتەرنێت دەگێنن لەوانەیە هەندێک برجیش هەبێت کە تایبەت بێ بە وەزارەتی ناوخۆ بەڵام برجە سەرەکان زیاتر ئەوانن کە لە بواری گەیاندن کارەکەن یاخود فریکوێنسی رادیۆ و تەلەڤیزۆنەکانی گێنن
2: بەهۆی تیشکی لەرە لەرکەمەکانەوە ئێمە ئەتوانین کە ئەو پێداویستیانی ژیانی پێ تەرتیب بکرێت لە گەیاندنە لە قسەکردنە لە ئیتیساڵە لە هەر هەموو شتێکەمانە کەواتە ئێمە پێویستمان بەوانەیە و ئێمە خۆمان لە دەریایەک لەو شەپۆلانە ئەبینینەوە ئەم شەپۆلانە کە شەپۆلی کارمۆناڵتیسی لەرە لەر نزمن و پێویستە بۆ ئەنجامدانی ئەو کاروباری ڕۆژانەیە کە بەبێ ئەوەی مرۆ هەر هیچ تێناکات.

0: تاورێک ئەتوانێت هەتا 30 کیلۆمەتر پەخش بکات حسب ئەو پاورێکی دێتێ تاوەرەکانی دەرەوەی شار ئەتوان زۆر زۆر پەخش بکەن بەڵام تاوەرەکان لەناو شار لەبەر ئەوەی پاوەریان کەمترە بۆ سێڵێک بۆ خانەیەکی زۆر زۆر بچووک پەخش ئەکەن بە پاوەرێکی کەمتر ئەشێ تاوەرەکان لەسەر ئاسنێکی موشەبەکی زۆر بەرز بێت لە 70 مەتر بۆ خوارەوە و ئەشێ لەسەر ستونی ببەسرێت و ئەشێت لە سەر گۆشەیەکی باڵەخانەکان دابدرێت و ئەشێت لە سیستەمی IBS ئەنتێنێک بێ لە ژوورۆ دابدرێت کە هەر پێوتێت تاوەر
1: هەرچی بورجەکان وەرگرتن و پەخشکردنەوەی سیگناڵە لە ڕێگای ئەو وەی بە کار و مۆگناتسیانی کە کار دەکات و ئیشکردنەکە چیان لە ڕووی زانستیەوە لەوەی بینەران بزانن لە نێوان مێگاهێرتز هەتاوەکو 10 گیگاهێرتز و ڕێژەی جۆری کارکردنیتیان هەروها ئەو بورجانە بە میکانیزم و شێوەی جیاواز کار دەکەن و ئەو شێوازەی کە دەیبینین زۆرجار هاوڵاتیان بابەتێک دەبینن کۆمەڵک ئامێر بە بورجەکانەوە لکێندا ئەو پێ دەڵێن ئەنتێنە هەرچی ئەو ئەنتێنانە بە شێوەی ئەندازیاری دابەش بووە هەرچی ئەو ئەنتێنانە پەخشکردن یان دانەوەی دەنگ ڕنگ تێکست وێنەی زوڵاو یان ڤیدیۆیی لە سەرچاوە بۆ ئەو مۆبایلی دەستی هاوڵاتیان
2: بێگومان تەکنەلۆژیە زۆر کار ئاسانی بۆ مرۆڤ کرد لەوە پێشتر ئێمە مۆبایلەکانمان بەهێڵ بوون نەمان دەتوانین لەگە خۆمان بە ئاسانی بگوازینەوە دواتر کە بوو بە مۆبایل بێگومان مۆبایل ئەنتێنی پێویستە واتە تۆڕی پێویستە ئەو لەرە لەرانەی کە پێویستە کە تاوەکو پەیوەست بێ بە بورجەکەوە بۆیە دەکرێت بڵێن زۆر کات سەلامەتتر بووین کە تەکنەلۆژیا نەگەیشت بۆ ئەمڕادەیە بەڵام ئەو کات خزمەتگوزاری و ئاسانکارەکان بۆ مرۆڤ ئێستا نەبوون کەواتە تەکنەلۆژیا بە شێوەیەکی گشتی دوو ڕووی هەیە بەشێکی خزمەت بە مرۆڤ دەکا کارئاسانی بۆ دەکا زۆر زۆر مرۆڤ دەگاتە ئەو ئاستەی کە بتوانێت لە چرکێ ساتێکدا زۆرترین خزمەتی بەدەستا بگات بەڵام ئەگەر ئاگادار نەبێ کاریگەری سە تەندروستیە بێ و کاریگەری لەسەر پێکاتەکانی گردوون دەبێت کە ژینگە و ئیکۆسیستەمی ژینگە لەوانەیە کاریگەریان دابنێ لەسەری

برزەکان بە وێرەی زۆر و جیاواز و تایبەتمەندەکانیان شەپۆڵ دەردەکەن. شەپۆڵ دەکانیان کارۆ مۆگناتیسیە بە شێوەی بازنەی تیشکەکان دەردەکەن. بێگومان

0: ئەوانی کە نزیکن لە تیشکەکان زیانی زۆتریان بەردەکەوێتن. زۆر جار خەڵکی گلەی ئەوە دەکات کە کۆمپانیەکان داوای لێ دەکەن کە بورجێک لەسەر ماڵی ئەو دابنێن، بەڵام ئەو ڕازی نییە دەیبەنە بەر جیرانەکەی دادەن، یان لە دراوسەیەکاندان. ئایا خەڵکی زۆر دەپرسن بەڕاستی ئەو بورجێک کە لەسەر ماڵی خۆم داینانێم لەسەر ماڵی دراوسەیەکەم دایدەنێم زیانی بۆ منیش هەیە؟ بێگومان زیانی بۆ ئەو هەیە و بەجێرەی ئەو بازنەیەی کە پەخش دەکرێتن هەتاوەکو نزیکتر بی ڕێژەی تیشکەکانیان بەرکەوتنی تیشکەکان زیاتر دەبێت.
1: وەکو تیشکە زیانبەخشانەی کە لە ڕووی زانستییەوە سەلمێنراون بۆ وەکو هۆکارێک بۆ دروستکردن یان توشبوون بە هەر جۆرێک لە جۆرەکانی شێرپەنجە، ئەتوانم بڵێم سێ تیشکی زۆر سەرەکیمان هەیە کە باسەکرێت. یەکیشیان تیشکی سەر و برەوشەییە کە لە خۆرەوە بە زۆری پێمانەگات کە ئەمە گونجێت هۆکارێک بێت بۆ شەرپەنجە بەتاوێتی شەرپەنجەی پێست. یەکێکی لەو تیشکانە تیشکی گامایە و یەکێکی لەو تیشکانە تیشکی ئێکسە، بەڵام تیشکی ئێکس ئەگەر بەڕادەیەکی زۆر لە ڕێژەیەکی کەمە زۆر کێشە دروست ناکات، بەڵام بەڕادەیەکی زۆر ئەم تیشکانە ئەگونجێت ببنە هۆکاری شێرپەنجە. با بڵێن میکانیزمەکەیان چۆنە؟ میکانیزمەکەیان ئەوەیە کاتێک بەر شان و خانەکانی لەش ئەکەون کاریگەریان هەیە لەسەر تێکشکاندنی ترشی ناوەکی خانەکان DNA ناسراو بە DNA کە ناوێکی بڵاوە لە ساڵەکانی سەدی ڕابردووەوە، کە ئەو تێکشکانە دروستەکەن بە جۆرێک لە جۆرەکان ئەگونجێت، هەموو کاتێک نا، بەڵام هەندێک جار ئەگونجێت ببنەوەی شەرپەنجەی هەر بەشێک لە بەشەکانی جەستە.
2: کە ئەوانە دانراوە هەمووی بە پێی چییە؟ بە پێی ڕێنماییە. یەک زەوابتێکی زۆر ڕێکی خۆی هەیە، عالەمیان هەیە و هەروەها هەموو وڵاتێکی ژیان هەموو شوێنێ بۆ خۆی هینی قومی خۆی هەیە، ناشنال هەیە، ئینتەرناشنال هەیە. ئینتەرناشنال ئەوەیە کە عالەمیەندا ئەنرێ ئەوە وەکالاتی گەورە کە تایبەتن بە ئیتیساڵات، تایبەتن بە پیسبوونی ژینگەیی کە ئەوش بوارێکی پیسبوونی ژینگە گرێتەوە خۆیان هەیانە. هەروەها هەموو وڵاتێکیش بۆ خۆی سنووری خۆی هەیە و تەحدیداتی خۆی هەیە. بۆچی؟ چونکە ئەمانە بە دڵنیایی ئەبێ لەگەڵ ژینگا دۆست بێ، کە دۆزبێ مەبەسمان چیە؟ نابێ زەرەری هەبێ بۆ ژیان و ژینگا، کەواتە بە پێو تعلیماتە ئەگەر بەڕێوە بچێەوە گەردا بنرێ بە تەرتیب زۆر زۆر مەشاکیلی پیسبوونی ژینگەیی دوورەخەینەوە بە هۆی تیشکەوە.
3: من ئاگادارم دەستەی پاراسوو ساکردنی ژینگا ڕێنمای ژمارە 6ی ساڵ 2022 هەیە. ئەو بە پێ ئەو ڕێنمایە کۆمەڵی مەرجی داناوە بۆ بورجانە. یەکێک لەو مەرجانە کە ئەوەیە نابێ ئەم بورجانە لەسەربانی دامو دەستگا فەرمیەکانی حکومەت بن، نەخۆشخانە، قوتابخانە، باخچەی ساوایان، هەر دامو دەستگایەکی تری پەیوەست بە حکومەت نابی ئەم بورجانە لەسەر ئەو باڵەخانە دابدرێت. خاڵی دووەم ئەو بورجانی کە دادەنرێت بەلای کەم نابێ 500 مەتر لە شوێنی نیشتەجێبوونەوە بە تایبەتی قوتابخانە، باخچەی ساوایان نزیک بن، مەفروزە دوور بن. هەروە دانانی دوو بورج لە تەنیشت یەکتردا پێویستەکە نێوانیەکانیان 500 مەتر دوور بێت لە یەکتر بۆ ئەوەی کاریگەریەکان کەمتر ببنەوە.
4: هەتا ئێستا ئەڵێت تاوەرەکان ئەبێت 3 مەتر لە سەربانەکانەوە بەرزتر بن و لەسەر سەقفی کۆنکریتی بێت و پێویستە 50 مەترێک لە قوتابخانە و داینگا و نەخۆشخانەکان دوور بێت. بەڵام لە ڕاستیە من لەگەڵ ئەوە نیم بەڕاستی، وا هەستی شەکەم کە ئەم یاسانە کە دانراون خەڵکانی پرۆفیشنەڵ داینە نابن، چونکە بەڕێی من وەکو تی گەیشتم تا ئێستا مەفروزە مەسەلەن ئەگەر تۆ ڕێگە بدەیت تاوەرێ لە سەربانی ماڵێک بێت و کە مناڵێکی ساوای تیا بێت و یا بناڵێکی مەسەلەن لە 6 ساڵ تا 12 ساڵی تیا بژی، ڕێگەی پێ بدەیت کە ئاسایی بێت، بەڵام لە قوتابخانەیە کە 4 سەعات داوام بکات مەسەلەن ڕێگە نەدەیت، وڵی خراپە. ڕاستیە من ڕەم لەگەڵ یاتی زۆر ئاساییەکە لەسەر هەر بانێک لەسەر هەر شوێنێک تۆ تاوەردا بنێت.

لەگەڵ دروستبوون و پەخشکنی ئینتەرنێت کە مێژۆەکەی دەگەڕێتەوە بۆ شەستەکان هەر بوریت هەبووە، بەڵام گۆڕانکاری بە شێوازە جیاکان ئەو گۆڕانکاریانی کە لە تەکنەلۆژیا و لە پەخشکردن

0: نوعی ئینتەرنێت و لە جۆری برزەکان و لە گۆڕینی میکانیزمەکان بە شێوازەکان گۆڕانکاری پێداهاتیە. بەڵام هەبوونی دەگرێتەوە بۆ ساڵی شەستەکان و یەکەم وڵات لە جیهان کە برج تێیدا بەکارهاتەوە یاخود با بڵێن جۆری پەیوەندیکردن تێدا بەکارهاتەوە ئەمریکا بووە. بەڵام ئێستا ئێمە دەبینین لە جیهان لە سەرانسەری جیهان ئەگەر ئەو ڕێژەیە وەرگین ڕێژەی بەکارهێنەرانی ئینتەرنێت چونکە ئامێری پەیوەندەکان ئێستا یان کۆمپانیانەی کە تەنها تایبەتن بە پەیوەندیکردن تەقریبن کاڵ بووەتەوە. خەڵکی یان بەکارهێنەران هەم لە هەرێمی کوردستان هەم لە جیهان هەم لە عێراقیش زیاتر پەیوەندیکردن و داتا و زانیارەکانە لە ڕێگای پلاتفۆرمەکانی سۆشال میدیا و بابەتە دیجیتاڵەکان دەگوازنەوە. ئێستا ڕێژەی بەکارهێنەران لە جیهان 5.6 بلیۆن بەکارهێنەری تێپەڕاندووە و لە جیهان لە عێراق ئەو داتایانەی کە من لە زیرەشی دەستکرد وەرم گرتیە 36.1 ملیۆن بەکارهێنەرمان هەیە و هەرمی کوردستان 4.1 ملیۆن بەکارهێنەرمان هەیە.
1: ئەو لێکۆڵینەوانی کە لەسەر مەسەلەی بورجەکان و مۆبایل و ئەم تەکنۆلۆژیا تازانە کە کرا و ئێمە لە ژیانی ڕۆژانەمانە زۆر بڵاو بە تایبەتی ئەم دە ساڵی دوایی بە تەواوەتی چۆتە هەموو کونوکژوونێکی ژوور و ماڵ و شوێنەکانمانەوە. بەپی ئەو داتایانی کە لە بەردەستان هەمووی باز لەوە ئەکات کە ئەم تیشکانە چ ئاستی وزەکەیان و چ درێژی شەپۆلەکانیان ئەو تیشکانی زیانبەخشن پێویستە ترشی ناوچی خانەکان تێک بشکێنن. بەڵام ئەم تیشکانە تیشکی ئەوەی لە بورجەکان و مۆبایلەوە دەردەچێت وەکو تا ئێستا باس کراوە تا ئەم دەقەیە تا ئەم لەحزەیە دەڵێ ناتوانێت ئەو ترشە ناوچی تێک بشکێنێ و لە کۆتاییشا بێتەوەی شەرپەنجە. بۆ وەڵامی ئەم پرسیارە ئەبێ بڵین پێویستمان بە لێکۆڵینەوەی زیاترە، پێویستمان بە دواداچوونی زیاترە. تا ئێستا هیچ لێکۆڵینەوەیەک نەیسەلماندووە کە ئەم پیشکانە یا ئەم بورجانە ببنە هۆی شەرپەنجە.
2: بێگومان لە ئاستی جیهانی پسپۆڕانی ئەم بوارە بوونەتە دوو گرووپ. گرووپێکیان پێیان وایە لەبەرەوەی ئەمانە ئەو تیشکانەی کە هەیەنە زۆر زۆر کاریگەر نین، کاریگەری نییە بۆ مرۆڤ و بۆ ژینگە و بۆ ئەمانە. بە پێچەوانە گرووپێکی تر هەیە پێیان وایە نەخێر ئەمانە کاریگەری هەیە لەسەر دەمارەکانی مێشک، لەسەر شێرپەنجا، لەسەر خێست، هەروە لەسەر بەرزبوونەوەی پلەکانی گەرمای جەستەی مرۆڤ. کۆمەڵیشتی تریان ڕێز کردووە دەڵێن ئەمانە کاریگەریان هەیە بۆ مرۆڤ.

ئەمیانکن ئەوانەی کە دەڵێ زیانی نییە بەڵگەیەکی مەلموسیان نییە کە زیانی نەبێ بە وەکوی کە باسم کرد لەبەر ئەوەی لەشی مرۆڤ زۆر کات پلەکانی بەرزەکاتەوە کاریگەری لەسەر دەمارەکان هەیە گروپەکەی تیش کە دەڵێ زیانی هەیە لەبەر ئەوەی پێی وایە ئەم منتەقی تێدانی ئەو تیشکە لەرە لەرانە بەجەستەی مرۆڤ بگا یاخود کە تیشکەکە زۆر بێ بڵێن کاریگەری نییە بۆی کاتێک ئەمان نییە ئەو کات ناتوانین بڵێن کاکە ڕێژەی زیانە تەندروستیەکانی بۆ منداڵ چەندە بۆ نێوجەوان چەندە بۆ تەمەنێکی بە ساڵاتوو چەندە

0: ئەنگە ڕۆژێک لە ڕۆژان ئەو بردێکی ئێستا هەیە لە سەربانی ماڵک بکرێتە درۆنێک لە ئاسمان بە جێگیری بمێنێتەوە. هەرچەند لە هەندێک وڵات هەیە لە ئێستادا کار لەسەرەوە دەکرێت ئەو برجانە ئەستەن هەر نەمێنێت. بە شێوەیەکی گشتی جیهان کۆمەڵە خاڵی ستاندارددیدانە لەوەی ئەو برجانەی کە لەسەر ماڵانی هەیە بە شێوەیەکی گشتی چی بکەن، هەم سیمایەکی جوان ببەخشنە ئەو کۆڵان و گەڕەکانی کە لە ناو شارەکان هەیە و لە هەمان کاتدا لە ڕووی تەندروستیەوە وا بکات کە کەمترین زیان یاخود کەمترین بەرکەوتە هەبیتن لەسەر هاوڵاتیان بە تایبەتی ئەو هاوڵاتانی کە نزیکن لە برجەکان.
1: ئەمە ئەگەر بگاتەوە ڕادەی کە لە ڕێنمایی لابەیم کە لە بە شێوەیەکی زۆر و بێ ئەندازە جوێنەی نێو هەڕەمەکی لێمان باتەوان، یەکەم زیانی ئەوەیە کە پلەی گەرمی لەش تێگەدا جا بەرزێک هاتەوە، ئەمە هەمووی خۆی تێکسوونی پلەی گەرمی لەش بۆ تەندروستی خراپە. دوور مەودایەکی تری هەیە کە بابەتی تەسیرە لە خانەکان، کاریگەری لەسەر خانەکانی ئەبێ بۆ ماوەیەکی دوور مەودا لە دی ئێن ئەی و کرۆمۆسۆمەکان، ئەگەر بگاتە ئەو ڕادەیە و بەو تەرەدوود و وزانە بێ کە هەیە بەداخەوە.
2: زۆر بابڵێن تەرکیزیان لەسەر بابڵێن ڕێگەگرتنە لە نەخۆشیەکان. بۆ نمونە لە خۆراکا بێ یان لە خواردنەوەکانە بێ یان لە با بڵێن مەسلەی ئۆتۆمبیل و کارگەکانە بێ، بەتەشیر ئەوان بۆ ئەوەی ینی تەنانەت ئەگەر هەندێک جار بەڵگەی ڕاستە و خۆشیان لانە بێ وەکو ئەم بورجانە بۆ ئەوەی کە ئەبنە هۆی شێرپەنجەیان نەخۆشی، بەڵام ئەوان دائیمەن وەکوچۆمەڵی ئیحتیاتاتەکانیان دائیمەن بەرزترە لە ینی ئاستی چاوەڕوانیشتەنانە. بەنمونە چاودێری دەرمان با بڵێن لە وڵاتانە.

0: ئەوی کێستا هەیە WHO لە هەموو دنیادا هەموو راپۆرتەکانی کە تا ئێستا بڵاوکرابێتەوە یعنی نەیوتوە کاریگەری نیە بەڵام نەیوتوە کە سەبەبی سەرەتانە باشە لەبەر ئەوەی کە ئێمە طبعا لە سەرەتای یەکەمیشتەوە وتمانە ئەمە بۆ شێرپەنجە خراپە بەڵام کاتێک سەیر راپۆرتەکانی دنیاکەی واناڵێت بەڵام گومانی تیانیە کاتێک کە کەسێک زۆر بە مۆبایلەکەی قسە ئەکات کاریگەری دروستەکات لەسەری لەبەر چی لەبەر ئەوەی زۆر زۆر نزیکە لەگوێیەوە ئەوە زیاتر کاریگەرە یعنی هەموو ڕیسەرچەکانی دنیا بێنیت ئەوەی باز لە کاریگەری مۆبایلەکە ئەکات ئەوە باز لە کاریگەری تاوەرەکان ناکات
1: بۆ هەموو دانانی برجێک یان بۆ هەموو دانانی محەڵەیەک راپۆرت هەیە راپۆرتی کاریگەری ژینگەی ئەبێ هەبێ کە ئەبێ دەستە موافقە بە ڕەزامەندی بە ئەجینا ئەگەر ژینگە ڕەزامەندی نەدا مەفروزە هیچ کەسێک نتوانێتە دەخل بکا و دای بنێت
2: من هەندێک توێژینەوە بینی لە ئاستی عێراق کرابوو بە حکمەوە عێراق ڕەچاوی زۆرشت ناکەن لەوانەیە بۆ ئێمە مانانی خەڵکی عێراق برجەکان زیانەکانی کاریگەری زۆر زیاتر بێ لەوەی لە وڵاتێکی پێشکەوتوو بۆچی لەبەر ئەوەی لەوانی ئەنتێنەکانی ئێمە جۆرێک بن شێوازی نیشتە جێبوونی ئێمە جۆرێکە جەلەوانی ئەو خەڵکانی کە ئەو برجانە دادەنێن لەوانی ئەو پسپۆران وانەبێ وەکو کابرایەکی زۆر پرۆفشنالی مەسەن لە کەنەدا و لە ئەمریکا و لە بەریتانیا دەژی ئەمەش جێگی

0: تێبینی ترە چکی ئەو توێژی ناونێک لە ئاسیێرا کرابوون پێیان وایە ئەم بورجانە کاریگەری زۆر هەیە
1: مەبەز لەو بیسەبت ئەو تیشکانە نییە کە لە بورجەکانەوە پێمان ئەگات مەبەز زیاتر لەو بەرکەوتنی چاومانە بەو ڕەنگانە ئەنی بنمونە ئێمە لە شەوانە بۆ نووسن پێویستمان بە تاریکی هەیە بۆ ئەوەی کە مێشکمان بچێت ئەو حاڵەتەوە کە ئیتر ئێمە بنوین بەڵام بەرکەوتنی بەردەوامان بۆ ئەم تیشکە جیاواز جیاوازانە کە لە شاشەی مۆبایلەکەەوە دەرئەچێت نووسن تێکەیە و بە دڵنیاییەوە نجار شڵەژانی دەرونی دروستەکە و بە دڵنیاییەوە بۆ مێشکی منداڵیش کە لە قۆناغی گەشەکردنایە شڵەژان و هەنێک حاڵەت دروستەکە کە پزیشکانی منداڵان بەردەوام باسیەکەن.

0: پاسپۆرت ئەم جارە هاتووە خۆشی و جوانەکانی ئەم شارە پیشانی ئێوە بە. ئەو شەقامەی کە 24 سەعات جمەی دێ لە هاوڵاتیانی خەڵکی هەموو جیهان، ئەوی شەقامی تەقسیمە. ئەوەی لە پشتی منەوەیە کوردستانێکی بچووکە.
1: زۆربەی کوردەکان لەم منتقەیە کۆ بنەوە ئێواران کرماجیمانتیایە، بادینمانتیایە، ڕۆژەڵاتیە، باسکورە، باشوورە.
0: هەری ئێستا ئەگەر ئەزنەبیە یان تورکیا بێتە ئێرە، ئەو غەریبە،
2: ئەو غەریبەیە لێرە بەڵێ هەومان کوردی.
0: لە وڵاتی تورکیا بەعام پشیلە زۆر ڕێز لێگیراوە، سە و یەک کۆتربخوا فزەی بەرامبەر ناکەن، بەڵام لای خۆمان کۆتری بخوا هەرچی دانێتی دەرێکەنت ئەبێتا ماوە شۆربا بخوا.
3: بۆ من ڕووسیا جوانترێت لە هەموو وڵاتێک بە شاری ئیستانبول بەڕاستی تایبەتە.

0: ئەمڕۆ سمەلای هونەرمەندێک کە زیاتر لە 60 ساڵە خزمەت بە موزیک و گۆرانی ڕەسەنی کوردی ئەکات. ئەم هەیە منی و ئارامیە مۆسیقا لە ناوتمیان دروستی کردووە
1: لە بناڵیەوە بە تەنیایی ژیاوم.
2: وەسیەت بێ لە سەیوانە بچن تەسلیم بە خاکم کەن بە تاڵی زڵفی لەیلا بێ درونی کفنی خوێنینم بە ئیحساسێک گوتوێتی من سرم سوڕما من کەمانەکەم دانا خۆم جۆم لێگرت
0: مامەڵەکردن لەگەڵ حەسەن زیرەکە بۆ ئێوە ئەچیت هەستێکی خۆش بوو
2: وتی شێر بە جۆ بگرن شێر سوودی نییە لە بەرەوەی باسینین
0: دوای ئەو هەموو خزمەتە بە هونەر بە مۆسیقا بە گۆرانی کوردی چویتە ماڵی خوا بە بەردەوام نوێژ ئەکەیت
2: نوێژی بەیانی لای من نوێژەکە لەو نوێژانەی کە حەزم پێیەتی ئاسوودەمەکە ڕۆحم پێشادە
0: هیچ حەسرەتێکت هەیە
2: زۆر جار بیرە

0: کەم و خۆزگە دەسم نایەتە هونەر قەت نەدەی ئازاری گیانی مەست و بێدارانی شەو خۆت نەخەی تا بەر شەپۆلی
1: ئەشکیبێپایانی شەو ئەی کچی خواوەندی جوانی ئەی چرای دیوانی شەو

0: تەنانە هەروەک مەسلەیەکەیە لوقمانی حەجی ماڵە ئەڵێ و کاتی کە پیاوی ئازا لە کاتی جەنگا ناسرێ پیاوی بەسەبری لە کاتی تووڕەبوونا خزم و کاسوکار و ڕەفیقی لە کاتی تەنانەیان
1: لە تنگانەی هەر کەسێک لەگەڵە بوو ئەوە کەسی توێ
0: ئەگەر
1: لە تنگانەیە هەموو دنیا بناسی بەڵام کە ئاوە سەیریان بکەیت و کەسە بە چوار دەورەوە نەبێ کەسی توانین ئەو کەسانی کە لە ناخۆشەکانیان لەگەڵە بوون کەمترن بەراورد بوو کەسانی کە ناخۆشەکانیان لەگەڵ تنگانە فێری چی کردی؟
0: فێری ئەوەی کردم کە باوەڕم بە خۆم هابێت
2: چی وڵاتێشی؟
0: ئێسا من ئەگەر ڕاستی پێ بڵێم
1: هەرەوەڵا ڕاستیم پێ
0: وەڵی ڕاستی هەمی بێتاقەتە ئەوەیشی لەوەیە بە ڕاستی بەس بۆ پارەکەم ماوەتەوە
1: وڵی زۆربیان واڵێ
0: ئەمە ڕاستیە من تو من 26 ساڵە لە بەریتانیا
1: زۆرە
0: تقریبان هەشت مانگە لێرە
1: هەشت مانگە لێرە
0: هەرەوەڵا
1: من تو هاتوو بۆ میوانیان لێرە
0: وەڵی هەردووکتی هەردووکیان
1: دایکتی
0: هەردووکیان میوانی و ئەولاش
1: ینی لەش ساغ بێ خۆێک لای نەکرێتەوە
0: وڵیان
1: هەڵبژێ
0: کاگارش وەکو یەکلایی نەوەڵا ئەزانی چۆنە لەوێ بیت لە کوولەکەی هەردوو جەژنەبیت نە لەیرە ئیداراکەی نە لەوێش ئەگەر ئەوێ نەبینی زۆر باشە بەسکە ئەوێ بینی ئەیتر بۆکو مەسەر لە کوردەکەی وتەوە بە کوردەکەی لەم لاشە بیت و لە ولاش
1: ناتوانانی دەستبەریار ئێوێش بینشتوانی دەستبەرداریڵا لە هەردوو جژنەکە
0: هەردوو کوولەکەی کوولەکەی هەردوو جژنەڵا
1: لەش ساڵیشەڵا ناوچی بووۆ
0: کا
1: کامیلی بەڕێز مزۆزە خۆشحاڵم حتمما بەرنامانتان بینی و
0: وڵی من هەل زۆر تاباعی توەکەین هەرەوەڵی جام بەرنامانە نەبی هەمیلوێت یەکەسێت ئای وەڵی ئەزایی چۆنەکەگار ئەمە تو من ئەتوێ ڕاستی بێ
1: بڵێمش ڕاستی مێ
0: وەڵی لەوێ هەمی بێتاقەت من ئێسا من خۆی شوکارم
1: جارێتاقەتن ئەو خەڵک لێرە سەر خۆی هەڵەگرێ وڵیانەکەی فرۆشێتەوە بۆ لێتاقەتە
0: وەڵی بێتاقەتێگە چیەگاگارش دەبێ زانی چیە تۆ مرتانی بەڕاستی
1: خەیەوێ
0: ئیشەیە کارەیە کەسابەدەیە بەس دڵی مرتانیە دەکگە و گەنجانە بینی هەر ڕۆژی گەنجە جەلدەلیایی چییە کامرا مرتاحکردن
1: و خەموو خەف
0: وله بەتاشی
1: ینی مرتاحیتیان نیە
0: لە وله ئەوەشی لێوەکو پێوتی بۆ پارە لەوێ بەیانی ئەو پارۆ بە نەفیەت و جۆف سندەر و
1: ئەو
0: شتانە بۆڕێ یەکەسی
1: دانابێتەوە هیچ ئەم بیناو باڵەخانە و تارە و کۆشک و
0: لەشێ لەوێ
1: ئەو باڵێ
0: وله مەجاریوە من خۆم لێت ئیجازم پێ هەموو شتێکم هەیە تا باشە لەوێ ئیش و کارم هەیە وله ئیجاریوە بێزار بووم سارن و سنفم لیاوە دەنیوێ ڕێگەن لە جادی سەری گەڕامەوە بۆ شوێنەکەی خۆ
1: پشمارە
0: وڵی لە ناوێتنیوێ ڕێگاوچوچم بۆ شارێ
1: بڕارەکە گۆڕیوە
0: یعنی مەقصد ینی لێ مرتاح ناوی بەیشێ
1: نازانانی چی بکەی
0: وڵی من پێتەڵە من سارەشم پێ ئیجازەی پیجازەی بەریتانی پێە جاتەمان لەسان زۆر کەسێ لەگەی جاازم پێ سارم پێگە مرتاحم وڵی من ئیجازەشم هەیە سارەشم هەیە زۆر جاریوە هەیە زەنیوێ ڕێگە هەم گەڕامەوە بە شوێنەکەی خۆ ینی مرتاح ناوی بەیش
1: وڵا ئەو مرتاحی ناخۆشە هەموو دیناهی تۆ بێ لە خۆشتین وڵات تابی کە دڵە مرتاح نەبوو
0: بەسخوای گەورەش مرتاحەکەسخوای گەورە دڵی خۆشەکە دڵێ بەهیشتێ خۆش ناوێت نە بە پارە نە بە سەر بەهیشتێ
1: نزی
0: ئیلا ئەوێ خخوای گەورە دڵی خۆشەکە.

0: سلمانی بەڵام 30 ساڵە لە ئەڵمانیا ژی.
1: ئایا خواهە لە 6 ساڵ بێ. ئەم بەڕاستی لە ئەڵمانیا ژی. 30 ساڵە لەوێ؟ لە 6 ساڵ بێ. 30 ساڵ بەرگەو گرتووە بەرگەی غوربەت و غەریبی؟
0: والله مجبوری بوو. سەرەتا ژیان وا پێویستی کە بڕۆین. بەڵام ئێستا بەرەو گەڕانەوەی دەوێ ئینشاءاللە.
1: یعنی هەوڵی ئەڵمانیا بەجێ بێڵێت و لە کوردستانە جێگیر بیت لە سلێمانی تا هەر شارێک
0: لە سلێمانی.
1: هەندێ تەمەن بەرنامەکەی من نازانم سوتفەی جەنابی کردووە بەرسا تەمەن کوردانی تاراوگە لەوێ زۆر متابعەن بەرنامەکەن
0: و
1: خۆشبەختانە هەندێ جار بیستوومەتەوە زۆر سپاس سەلامت بی بیستوومەتەوە کە هەندێک لەو خانەوادانە بەنیازن بگەڕێنەوە زۆر زۆرم پێخۆشە.

0: پاسپۆرت ئەم جارە هاتووە خۆشی و جوانەکانی ئەم شارە پیشانی ئێوە بە. ئەو شەقامەی کە 24 سەعات جمەی دێ لە هاوڵاتیانی خەڵکی هەموو جیهان، ئەویش شەقامی تەقسیمە. ئەوەی لە پشتی منەوەیە کوردستانێکی بچووکە.
1: زۆربەی کوردەکان لەم منتقەیە کۆ بنەوە ئێواران کرماجیمانتیایە، بادینمانتیایە، ڕۆژەڵاتیە، باسکورە، باشوورە.
0: هەری ئێستا ئەگەر ئەزنەبێ یان تورکیا بێتە ئێرە، ئەو غەریبە.
2: ئەو غەریبێ لێرە بەڵێ هەومان کوردی.
0: لە وڵاتی تورکیا بەعام پشیلە زۆر ڕێز لێگیراوە. سە و یەک کۆتر بخوا فزەی بەرامبەر ناکەن، بەڵام لای خۆمان کۆتری بخوا هەرچی دانێتی دەرێکەنێت ئەبێتا ماوە شۆربا بخوا.
3: بۆ من ڕووسیا جوانترێت لە هەموو وڵاتێک بە شاری ئیستانبول بەڕاستی تایبەتە.

0: ئەمڕۆ سمەلای هونەرمەندێک کە زیاتر لە 60 ساڵە خزمەت بە موزیک و گۆرانی ڕەسەنی کوردی ئەکات. ئەم هەیە منی و ئارامیە مۆسیقا لە ناوتەی دروستی کردووە
1: لە بناڵیەوە بە تەنیایی ژیاوم.
2: وەسیەت بێ لە سەیوانە بچن تەسلیم بە خاکم کەن بەتاڵی زڵفی لەیلا بێ درونی کفنی خوێنینم بە ئیحساسێک گوتوێتی من سرم سوڕما من کەمانەکەم دانا خۆم جۆم لێیەگرت
0: مامەڵەکردن لەگەڵ حەسەن زیرەکە بۆ ئێوە ئەچیت هەستێکی خۆش بووە
2: وتی شێر بە جۆ بگرن شێر سوودی نییە لەبەرەوەی باسینین
0: دوای ئەو هەموو خزمەتە بە هونەر بە مۆسیقا بە گۆرانی کوردی چویتە ماڵی خوا بە بەردەوام نوێژ ئەکەیت
2: نوێژی بەیانی لای من نوێژەکە لەو نوێژانەی کە حەزم پێیەتی ئاسوودەمەکە ڕۆحم پێشادە
0: هیچ حەسرەتێکت هەیە
2: زۆر جار بیرەکەم و خۆزگە دەسم نایەتە هونەر
0: قەت نەدەی ئازاری جیانی مەست و بێدارانی شەو خۆت نەخەیت تا بەر شەپۆلی ئەشکی
2: بێپایانی شەو ئەی کچی

0: لە سوتەمەنیە بەهر ڕێژەیە بێم بۆیان دابینەکەم لە نەوتی سپی لە بنزین لە گازوایل بە نرخی مەدعوم وەکو بەسڕە هەم کوالیتیەکەی هەم نەوعێتەکەی
1: بە پێچەوانەی غالب محەممەد سیپان شێروانی کە ئەندامی لیژنەکەی و لا کۆبوونەوەکە دابووە دەڵێت وەزیری نەوت پێی ڕاگەیاندون ناتوانن بەرهەمە نەوتیەکان بۆ هەرێمی کوردستان دابین بکەن
2: بەر لە هەموو شتێکی ئەوە بۆ خەڵکی هەرێمی کوردستان ڕای دەگەینین کە ئەمڕۆ وەزیر ئاشکرای کرد و ڕایگەیاندەوە کە ناتوانن مەنتوجاتی نەفتی بۆ هەرێمی کوردستان دابین بکەن کەواتە ئەمە دوو ڕەهەندەل دەگرێت لە شوێنێک و لە هەندێک قسە زۆر جار ئەمە بڵاو دەکرایەوە کە وتراوە دەتوانین دابینی بکەین ئەمڕۆ بە ڕۆژگاری وتی ناتوانین دابین بکەین
1: بەڵام کاوە عەبدولقادر کە ئەندامی لیژنەکەیە دەڵێت چارەسەرەکە لە دەستی وەزیری نەوتداد نییە بەڵکو بڕیاری ئەنجومەنی نوێنەران و ڕێککەوتنی هەردوو حکوومەتی پێویستە ئاوکات گوتیشی 105 واژۆیان کۆ کردۆتەوە و ئاراستەی سەرۆکایەتی ئەنجومەنی نوێنەرانیان کردووە تاوەکو بخرێتە بەرنامەی کار و بڕیاری پەرلەمانی دەربچێت
3: ئەوە دەگەڕێتەوە سەر ئیتفاقەکان ئەوە وەزیر بڕیار نادە دەگەڕێتەوە یەک سەر قەراری پەرلەمان دوو سەر ئەو ئیتفاقانی کە لە نێوان هەردوو حکوومەت دەکرێت ئەوەی کەوا مهمە قەراری پەرلەمانە ئێمە پێشتر 105 ئیمزامان کۆکردبووە کە عێراق پابەند بکرێت بۆی ڕاستەوخۆ بنزین و نەوت و مشتەقاتی تر بۆ هەرێمی کوردستان دابین بکات لە بەرامبەردا 50,000 بەرمیلەکە ببڕێت و ئێستا پرۆژەکە لای سەرۆکی پەرلەمانە چاوەڕێ دەکەین کە بخرێتە بەرنامەی کار و دەنگی لەسەر بدرێ و بکرێتە قەرارێکی نیابی
1: بڕیارە ڕۆژی پێنجشەمە لیژنەی 50,000 بەرمیلەکە بۆ هەمان مەبەست میوانداری وەزیری سامانە سروشتیەکانی هەرێمی کوردستان بکات دواتر ئەنجامی کۆبوونەوەکانی بە یادداشتێک بۆ سەرۆکایەتی ئەنجومەنی نوێنەران بەرز دەکاتەوە
4: ئەرێم کەمالاغا سەرۆکی فراکسیۆنی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و سەرۆکی لیژنەی نەوت و گاز لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق جیاواز لەو قسانە وتوێتی لە کۆبوونەوەکە باس لە سێ ڕێگە چارەکراوە بۆ چارەسەری پرسی سوتەمەنی بەتایبەتیش بنزین لە هەرێمی کوردستانە وتوێتی بڕیارە لەگەڵ وەزیری نەوت و وەزیری سامانە سروشتیەکانە کۆببنەوە پێکەوە گوێ لە قسەکانی هەردوو لابگرن دواتر هەنگاوەکانی چارەسەر کە هەردوو لاباسیەکەن بۆ حکوومەتی بەرزەکەنەوە سەرۆکی فراکسیۆنی یەکێتی وتوێتی هەتاوەکو کێشەی بنزین چارەسەرەکرێت بەردەوامن لە هەنگاوەکانیان و وەزیری نەوت بەڵێن نیە و بەرپرسیارەتی چارەسەرکردنی کێشەی بنزین لە هەرێمی کوردستان لە ئەستۆ بگرێت
5: ئەمە بڕیاری ئەو لێژنێمەنداوە کاری خۆی دەکرێتە گوێبیستی هەموو ئایا ئەو پشنانەی کە هەبوون زیادکردنە تحمل دەکەوە وەزیری نەوتی عێراقی کە دەڵێ من دەتوانم ئەوە بکەم بەسەری بەو نرخەی کە لە بەغدا لیتێک دەفرۆشی لە هەرێمی کوردستانی جوابێ و دووسێ ڕێگەمان لە بەدەستدایە ئایا دەتوانین کام ڕێگا هەلبژێرین بۆی بتوانین چارەسەریشی بنەڕاتی بدۆزینەوە گفتوگوکان بەردەوامن بەیانیش هەروها و گفتوگوانەیە و لێژنەی فەرعی کە دروستمان کردووە بەردەوام دەبێت لە گوێ بیستکردنی هەردوو وەزیری نەوتی عێراق و وەزیری سامانە سروشتیەکانی هەرێمی کوردستان لەم دوای ئەو ئەوانە ئێمە تەوسیاتەکان بەرز دەکەینەوە بۆ سەرۆکی پەرلەمان ئەو کاتی تر بەردەکات و بۆ حکوومەتدا چ بڕیارێک دەدرێت ئەمە بڕیار لای ئێمە هەرو کۆی دەکەینەوە زانێرەکان دەکەین بە ڕاپۆرتێکی تێری تەسەل و پێشناری خۆشمان دەنووسین کام ڕێگا باش و کام گونجاوە کە لە توانای جێبەجێکردنی بۆ چیتر خەڵکی کوردستان زەرەرمەند نەبێ و خاوڵاتی لێ بە لیتری بنزین بەس زۆرێک بێ لێرانژ بە هەمان وڵات بێمە لە شاری لەگە شارێک شتوە ناوێ بەڕاستی ینی ئەمە چارەسەر دەکەین دا هەندە کەمێکی کات پێویستە شەرنی باداز برزێتە بەڵام ئەمە ئازەوە ناینین من بەردەوام دەبین لەسەر ئەمە تا ئەوەی کە وەزیری نەتویش خۆشبەختانە چەندجارێک گوتی من تحاولی ئەو مسئولیتەکەم ئەمە بزانین چی پێ دەکرێت ووتەکانی ئەو دەنووسینەوە ئێستەوە لەو کاتەداوە لێژنەکەمان لە کاری خۆیتی و لە داهاتوویی نزییکی ژەمان دەکەین بە تەوسیات و بەرز دەکەین و بۆ سەرۆکی پەرلەمان
4: ئەمە سەر پرسەکانی پێیوەست بە عێراقەوە ئێستا عێراق لە نێومەنجەنیقی سزاکانی ئەمریکا و هەڕەشەکانی تارانایە لە کاتێکا دۆنالد ترەمپ هۆشداری تون دەیاتە هاوبەشە بازرگانیەکانی ئێران راپۆرتەکان ئاماژە بۆەوە کە نەڵێن بەغداد ئێستا لە بەردەم هەڕەشەی ڕاستەقینایە بە تایبەتی کە ساڵانە ملیاران دۆلار بۆ هاوردەکردنی گاز دەیاتە تاران و داهاتی نەوتەکەشی هێشتا لە ژێر کۆنتڕۆڵی واشنگتنایە بە گوێرەی سزانوویەکانی ئەمریکا لە دژی ئێران و هاوبەشی بازرگانیەکانی عراقی که لولات

0: مەترسی لەسەر کراوانەی کە بە ڕێژەیەکی بەرچاو پەیوەندی ئابووری لەگەڵ تارانا هەیە. هەفتەی ڕابردوو دۆنالد ترامپ سەرۆکی ئەمریکا هۆشداریە هەر وڵاتێک کە هێڵی ژیانی ئابووری بۆ ئێران دابینکات ڕوبەڕووی لێکەوتەی سەختە بێتەوە، وەکو هەڕەشەیەک بۆ وڵاتانی لەگەڵ ئێرانە بازرگانیەکەن. ئەنجا شارەزایان پێیان وایە بە پێچەوانەی وڵاتانی وەکو چین و تورکیا کە خاوەنی ئابووریەکی گەورەترن بۆ بەرگەگرتنی فشارەکان، بژاردەکانی عێراق زۆر سنووردارە، بەتایبەتی کە لە ساڵی 2023 داهاتی فرۆشتنی نەوتی عراق لە ژێردەستی واشنگتنایە لە ڕێگەی بانکی فیدرالی نیویۆرکەوە کۆنترۆڵەکرێ. ئەتا ئەگەر واشنگتن نەیەوێت پارەی فرۆشی نەوتی عێراق جارێکی دیکە ناگەڕێتەوە بۆ عێراق. ئەمە لە کاتێکە واشنگتن لە ماوەی ڕابردووە چەندین بانکی عێراقی سزایاوە مانگی نیسانی ئەم ساڵ ناردنی 500 ملیۆن دۆلار نەختینەی ڕاگرت، ئەمە بۆ هۆی بەرزبوونەوەیەکی بەرچاوی نرخی دۆلار بەرامبەر بە دیلار. لەلایەکی دیکەوە نیل کویلیام لە پەیمانگەی چاتم هاوس پێی وایە فشارەکانی ئەمریکا دامەزراوە عێراقیەکانی ناچار کردووە پابەندبوونیان زیاتر بکەن و بەکارهێنانی دینار یان تمەن لە مامەڵەکانە ناتوانێت کۆمپانیەکان لە سزاکان بپارێزێت. لەبەرەی واشنگتن سەیری سروشتی مامەڵەکە و سوودەکەی بۆ ئێرانەکە. سەبارەت بە دۆخی وزە، عێراق ساڵانە 4-5 ملیارد دۆلار ئایات بە ئێران بۆ گازی سروشتی و بەرهەمهێنانی کارەبا، کە ئێستا ئەم بازرگانیەش کەوتۆتە مەترسیەوە. لە کاتێکە ئاڵوگۆڕی بازرگانی نێوان هەردوو لە ساڵی 2025 10 ملیارد دۆلاری تێپەڕاندەبوو، بەڵام لە ساڵی 2026 بەهۆی شەڕ و گرژیەکانەوە جارێکی دیکە دابەزینی بەخۆیەوە بینی. مەترسیەکان بۆ سەر عێراق تەنها لەلایەن واشنگتنەوە نییە. محسن ڕزای سکرتێری نوێی ئەنجومەنی باڵای ئاسایشی نیشتیمانی ئێران هۆشداریە ئەگەر وڵاتانی دراوسێ بەشداری لە هەوڵەکانی گۆشەگیرکردنی تارانا بکەن، ئەوا بەرژەوەندیەکانیان ئەکەنە ئامانج. ئێستا عێراق نازانێت بە قسەی ئەمریکا بکە یان بە قسەی ئێران بکە. ئەنجا هەر لەسەر تەوژمی نوێی سزاکانی ئەمریکا بۆ سەر ئێران تەنها لە سنوورەکانی ئەو وڵاتەیە سزاکانی ئەمریکا ناوەستێتەوە. زۆرێک لە شرۆڤەکارانی سیاسی لەن ڕەنگە سێبەرەکەی بگاتە بازارەکانی عراق و هەرێمی کوردستانیش. سەرۆکی ژووری بازرگانی سلێمانی لەلایەکی دیکەوە قسەی کردو، ئەڵێت قورسکردنی سزاکانی ئەمریکا بۆ سەر ئێران زیان بە هەرێمی کوردستان ئەگەیەنێت. بەڕێوەبەری گشتی بازرگانی هەرێمی کوردستانیش پێی وایە سزاکان لە ئێستا کاریگەریان نابێت، لەبەرەوەی ئاڵوگۆڕی بازرگانی بەردەوامە لە وڵاتانی دیکەوە کەلوپەلو شتومەک هاوردە ئەکرێ.
1: نوێترین سزا ئابووریەکانی ئەمریکا بۆ سەر ئێران کە هاوبەشە بازرگانیەکانی تارانیش دەگرێتەوە، کاریگەریەکانی لە چوارچێوەی ئەو وڵاتەدا قەتیس نامێن و بە گوێرەی بەدواداچوونێکی کەناڵ 8 کاریگەریان لەسەر عێراق و هەرێمی کوردستانیش دەبێت و لە دوور مەودادا نرخی کاڵا و شتومەک بەرز دەبێتەوە. هەرێمی کوردستان کە لە دوای تورکیاوە زۆرترین هاوردەی لە ئێرانەوەیە، لە ئێستاوە کەوتووەتە خۆی و بیر لە ڕێگای جێگرەوە دەکاتەوە بۆ ئاڵوگۆڕی بازرگانی و دابینکردنی پێداویستیەکانی. نەوزاد غەفوور سەرۆکی ژووری بازرگانی سلێمانی بۆ کەناڵ 8 گوتی قورسکردنی سزاکانی ئەمریکا بۆ سەر ئێران زیان بە هەرێمی کوردستانیش دەگەیەنێت ئەگەر بێت و بازاری حواڵەی دەستیش بگرێتەوە، چونکە وا دەردەکەوێت بە نیازن ئەوەش کۆنترۆڵ بکەن. بە گوێرەی شارەزایان لە ئەگەری جێبەجێکردنی ئەو سزایانە ئێران بیر لەوە دەکاتەوە بەرهەمەکانی کەمتر هەناردە بکات بۆ ئەوەی پێداویستیەکانی ناوخۆی دابین بکات و هەناردەی کاڵا و شتومەک بۆ دەرەوە سنووردار بکات. لەو حاڵەتەشدا دەبێتە هۆی بەرزبوونەوەی نرخی ئەو جۆرە کەلوپەل و شتومەکانە و کاریگەری دەبێت لەسەر ئاڵوگۆڕی بازرگانی چاودێریکردنی سنوورەکان فراوانتر دەبێت. لەبارەی پلانی هەرێمی کوردستان بۆ دابینکردنی پێداویستیەکانی ناوخۆ، سەرۆکی ژووری بازرگانی سلێمانی ڕایگەیاند لەو حاڵەتەدا بیر لە ڕێگای جێگرەوە دەکرێتەوە بۆ هاوردەکردنی کاڵا و شتومەک لە وڵاتانی دیکەوە وەک تورکیا، ئەوەش کاریگەری ئەوتۆی لەسەر نرخی ئەو کاڵایانە نابێت. بە گوێرەی بەڕێوەبەری گشتی بازرگانی هەرێمی کوردستان، سزانوێیەکانی ئەمریکا لەسەر ئێران لە ڕووی بازرگانیەوە لە ئێستادا کاریگەریەکانی لەسەر هەرێمی کوردستان دەرناکەوێت. نەوزاد شێخ کامیل بەڕێوەبەری گشتی بازرگانی هەرێمی کوردستان با کەناڵ 8 ڕاگەیاند سزاکان لە ئێستادا کاریگەریان نابێت، چونکە تاوەکو ئێستاش ئاڵوگۆڕی بازرگانی بەردەوامە و کاڵایەکی زۆریش لە بازاڕ و کۆگاکاندا هەیە. لەلایەکی دیکەوە ئێران تەنیا دەروازەی ئاڵوگۆڕی بازرگانی نیە.

0: یا لە وڵاتانی دیکەشەوە کە لوپەل و شتومە کاوردە دەکرێت. لەبارەی چۆنیەتی کۆنتڕۆڵکردن و ئەگەری جێبەجێکردنی بڕیاری سزاکان و ڕێوشوێنەکانەوە، نەوزات شێخ کامیل گوتی ئێستا لە سەروبەندی ئەسیکۆ دادان، ئەوەش سیستمێکی جیهانیە، کاتێک ئەوەش جێبەجێ بوو ئەو کاتە هەموو ئەو کۆمپانیانەی کە ڕێگە پێدراون لەگەڵ وڵاتان مامەڵە بکەن مامەڵەکانیان ڕێکدەخرێت. هیچ شتێکی نافەرمیش نامێنێت.
1: وەکو ئاگادارن چەند هەفتەیەکە ئیتر هێرشەکانی ئەمریکا بۆ سەر ئێران وەستا و بە پێچەوانەشەوە ئێرانیش هیچ هێرشێکی ئەوتۆی نەکردوتە سەر بنکە و پێگە سەرەکیەکانی ئەمریکا لە ناوچەکەیە. لە بەرامبەر ئەمەیە ئەمریکا سیاسەتێکی دیکەی پێڕاو کردو، ئەویش دووبارە گەڕانەوەی زۆرترین فشار و زۆرترین سزایە بێگومان لە بواری ئابووریە بۆ سەر ئێران. ئێستا ئەمریکا تەنها و تەنها بە ئێرانەوە نەوەستاوە، هەڕەشە لە وڵاتانی یاریدەدەری ئێرانیشەکات. دەڵێت هەر وڵاتێک پرۆژەیەکی بازرگانی لەگەڵ ئێرانە هەیە، یارمەتی ئێرانەیەت کە دۆلار بباتە ناو وڵاتەکەیەوە، ئەوا بێتە ئامانجی سەرەکی ئێمە و ئەچێتە ژێر سزاکانەوە هاوشانی ئێران. ئەمە ئەکرە گرفتێکی گەورە بۆ عێراق و بۆ وڵاتانی دیکەی ناوچەکەش دروستکە و وەڵامی ئێرانیش بۆ ئەم پرسە ئەکرێت کاردانەوەی گەورە بێت. من ئەم کۆی ئەم قسانە لەگەڵ میوانەکەمە دکتۆر کازم یاور، شرۆڤەکاری سیاسی و شارەزای پەیوەندی نێودەوڵەتیەکان، باسەکەم لە هەولێرەوە ڕاستەوخۆ لەگەڵ مایە. دکتۆر سڵاوە لێبێ، شەو باش، زۆر سوپاس کە لەگەڵ مای. با سەرەتا لەوە دەست پێ بکەم، لە بەرامبەر ئەم هەنگاوانەی ئەمریکا کە ئیتر سیاسەتی ئەو پەڕی فشار و ئەو پەڕی سزای ئابوورییە بەسەر ئێرانە، ئێران دەستەوسانە بێت، ئایا دەست پێشخەر نابێت لەوەی کە وەڵام بە موشەک باتەوە وەک لەوەی بوەستێت هەتاوەکو وڵاتەکەی بینێت کە لەژێر ئەم هەموو سزا ئابوورییە ئەڕوخێت؟
2: بەڵێ، زۆر سوپاس بەم دەرفەتە. بەڵێ، ئێمە لە قۆناغێکی زۆر هەستیارین کە هەرێمی کوردستان بە تایبەت و عێراق بە گشتی. ئێران ئەکید پلانی خۆی هەیە بەرەو سزاکانی ئەمریکا چۆن مامەڵە بکاتن لەو قۆناغەی، بەڵام ئێمە هەمومان دەزانین هەرێمی کوردستان لە نێوان فشاری ئەمریکا و فشارەکانی ئێران بەتایبەت لەسەر هەرێمی کوردستان لە بواری سیاسی و لە بواری ئابووری و لە بواری یعنی ئەمنیش لەو بابەتە لە دوانزە ڕۆژەکان جەنگی نێوان ئەمریکا و ئێران دیتمان یعنی زیاتر زەرمەند لەو ناوچەیە هەرێمی کوردستان بوو و 39 ڕۆژش هەمان شت و زیان ئابووری و ئەمنی و سیاسی لەسەر هەرێمی کوردستان بەردەوامە لە ئێرانەوە. بەڵام ئێران بە دوو شێوە مامەڵە دەکاتن لەگەر هەرێمی کوردستان، بە شێوەیەکی دۆستانە، بە شێوەیەکی دیکە یعنی نارێم دژایەتی لەگەر هەرێمی کوردستان دەکا، بەڵام لە ناو قالیبی دژایەتی مامەڵە لەگەر هەرێمی کوردستان دەکا، یان ڕاستەخۆ بەخۆی بە دەستی خۆی یان بە دەستی حکومەتی فیدرال یان ئەو فەسایلانەی کە نێزکن لە حکومەتی فیدرال و کاری ئەمنی ئاسایش دەکەن لەو ناوچەیەدا. ئێمە لەو قۆناغە هەرێمی کوردستان چۆن بتوانی ئەم فشارانەی کە لە ئێرانەوە ئەکید لەسەر هەرێمی کوردستان زیاتر دەبیتن ئەگە مقارنەی بکەین لەگەر ناوچەکانی تر. ئێمە هەمومان دەزانین وڵاتانی کەنداو ئەوانش ینی لەسەر فشاری ئێران زۆر بوو لەسەریان لەو قۆناغەی، بەڵام ئێستا هەندێ معادلاتی نێودەوڵەتی گۆڕانکاری بەسەر هاتووە لە ناوچەکەدا، خاستان لە سعودیە کە هاوپەیمانی لەگەر تورکیا و پاکستان بەستیتی. ئیتر هەرێمی کوردستان بازنەیەکی زەعیفە لەو قۆناغە. ئێران دەتوانی هەندێ نامەی سیاسی، نامەی ئەمنی ئابوری بەرەو ئەمریکا لە هەرێمی کوردستان بنێری.
1: چۆن چین ئەو نامانە دکتۆر؟ ئێستا ئێمە دکتۆر بازرگانیەکی بەرچاوە و تۆ لە بینی هەرێمی کوردستان و ئێران هەیە لە دەروازە جیاوازەکانەوە، دەروازە سنووریەکانەوە. بێجگە لەمە هاوردەکردنی بڕێکی زۆری غاز هەیە لەلایەن حکوومەتی بەغدادەوە بۆی کە کارەبای پێدابیم بکە. عراق و هەرێمی کوردستان توانێت دەستبەرداری ئەم بازرگانیانە بێ و ئایا ئەمریکا تاوەکو سەد داوای ئەوەی کردووە کە ئیتر هەموو جۆرە بازرگانیەکە بێ بوەستێنرێ لە بینی ئەم دوو وڵاتە؟
2: ئەمریکا ئێمە شەرت نییە کە باسی دەکەین ئیران چۆن مامەڵە لەگەر ئەمریکا دەکا بە ناوچەی لە عێراقەوە، لە عێراقە یان لە هەرێمی کوردستانەوە. لێرە ئێمە هەمووان دەزانین لە بیدایەتی حەربی یعنی شەر بینی ئەمریکا و ئێران، هەرێمی کوردستان یعنی ئەو نەوتەی لە هەرێمی کوردستان هەبوو یا لە کەرکووک ئەو فەسایلانە هەم هێرشیان کرد لەسەر هەرێمی کوردستان، توانیان یعنی هەرێمی کوردستان بیکەن لەسەر لە فشارێکی ئابوورەیەکی گەورە بە یعنی بە موشەک و بە درۆن و بە ئەوانەی تر. ئەو زیانەی کە هەرێمی کوردستان ئەکید تەأسیراتی لە بازاری جیهانی هەیە کە نەوت ئێستا لە عێراقەوە ئەوەی هەیە لە هەرێمی کوردستانەوە یعنی دەرەوەی وڵات لە جیهانی تورکی بۆ دەرەوەی وڵات هەناردە دەکرێتن. بەڵام ئێستا ئیران ئەو فشارانەی کە لە ناو عێراق بەدەستی ئیران هەیە، فەسایلەکان ئەوانەی تر یان بە موشەکی خۆی یان بە غێر موباشر یعنی کە فەسایلەکان دەتوانن دیسان ئەو هێرشانە بیکەن لەسەر هەرێمی کوردستان و دەتوانن یعنی ئابووری هەرێمی کوردستان یعنی بگەن بە سفر دیسان.
1: لە شوێنێکی ئاوایە هەرێمی کوردستان ئەبێت چی بکە؟ چارەسەر چییە؟ ئەبێ حکوومەتی هەرێمی کوردستان پەنابەرێتە بەر چی دکتۆر؟
2: یعنی ئێستا ئێمە هەمووان دەزانین بە نسبەت پەیوەندیەکانی هەرێمی کوردستان لەگەر ئیران باشە. حتا ئێستا هەرێمی کوردستان قەت فکری ئەوەی نەکردووە لەگەر ئیران مامەڵەیەکی یعنی دۆستایەتی نەکاتن، بەردەوامە هەرێمی کوردستان لەو قۆناغەی. بەڵام ئێمە هەندێ فاکتەری نێوخۆییمان هەیە لە هەرێمی کوردستان. عیلاقاتی ئەو پارتە سیاسیەکان لەگەر ئیران عیلاقاتی زۆر باشە، بەڵام هەنگاوی دیکەی دەوێت کە ئەو پارتە سیاسیەکان ئەو عیلاقاتانە ئەو پەیوەندیەکان لەگەر ئیران بیکەن پەیوەندیەکی ئیدارەی هەرێم، یعنی ئیدارەی مؤسساتی دستوری پەرلەمان و حکومەتی هەرێم. یعنی مەقصدم ئەوەیە کە پەرلەمانی هەرێم ئەکتیف بکرێتن و حکومەتێکی نیشتیمانی لە هەرێمی کوردستان تشکیل بکرێتن. ئەو حکومەتەی تازە ئەو مامەڵەی دستوری و قۆناغێکی قانونی لەگەر ئیران بکاتن کە خۆی پیشان دەدا بۆ ئیران و بۆ ئەمریکا کە حکومەتێکی تەمسیری ئەو خەڵکەی دەکا دەتوانی گەمەیەکی سیاسی یعنی هەرێمیاتی بکاتن لەو ناوچەیەدا. هەرێمی کوردستان فاکتەرێکی جیۆسیاسی جوگرافیەیەکی زۆر باشی استراتیجی هەیە و هەمووان دەزانین نەوتی هەیە و گواستنەوەی
1: دکتۆر عێراق تووشی چییە بێ؟ دکتۆر ئەگەر ئەمریکا فشارێکی ئێجگار زۆر بخاتە سەر عێراق بە هەمان شێوە ڕوبەڕووی ببێتەوە لەوەی کە ئەو غازەی کە پێشتر عێراق لە ئێرانی وەرگرتووە، ئێستا پارەی ئەم غازە قەرزارە عێراق، ئەبێ بە دۆلار بیاتەوە بە ئێران و ئێران داوای لێکاتەوە. ئەگەر لە جێگەیەکە ئەمریکا نەهێڵێ ئەمە بکات چی ڕوایە؟
2: ئێستا ئەمریکا داوای لە عێراقی نەکردووە، یعنی تەحدیدی عێراقی نەکردووە چۆن مامەڵە بکاتن لەگەر ئیران. بەڵام أكيد بالنسبة دولار و بانكا كان أو أنا بوانية يك دولار تحويل إيران بكريتن أجا حق إيران حقي خوش هبي لو باريا دميني لعراق تزويد دكريتن حتى دوخي نيوان إيران وأمريكا أو وقتها أجا باش بو عراق

وەزیری پێشمەرگەی هەرێمی کوردستان لەگەڵ شاندێکی باڵای سەربازی و دیبلۆماسی ئەڵمانیا کۆبۆتۆ پرسی کۆتایی هاتنی ئەرکی هێزەکانی وڵاتی لە چارچێوەی هاوپەیمانی نەودەوڵەتی تاوتوێ کردووە. لە سەرەتای دیدارەکە وەزیری پێشمەرگە سوپاس و پێزانینی زۆری گەلی کوردستان و وەزارەتەکەی ئاڕاستەی حکومەتی ئەڵمانیا کرد بۆ پاڵپشتیە بەردەوامەکانیان. هیواشی خواستووە لەم قۆناغە نوێیە ئەمانگیەکان لەگەڵ ئەمریکا و ئەڵمانیا و سەرجەم هاوپەیمانان بەهێزتر و بەردەوام بێ. لەلای خۆیەوە فەریق شنایدەر بەڕێوەبەری گشتی هێزە چەکدارەکان لە وەزارەتی بەرگری ئەڵمانیا ڕایگەیاندووە گۆڕانکاری نوێ لە ئەرکی هێزەکانیان لە عێراقا بەڕێوەیە و کارەکانیان لەگەڵ چوارچێوەی هاوپەیمانی نەودەوڵەتی بەرەو کۆتاییەچێ. هاوکات جەختی لەوەش کردۆتەوە هاوکاریە سەربازی و دیبلۆماسیەکانی وڵاتەکەی لەسەر بنەمای پەیوەندی ستراتیژی هاوبەش بەردەوامە بێ هەمیشە پشتگیری لە بەهێزکردنی توانەکانی هێزی پێشمەرگاکەن. هەر لە دیدارەکە کریستیان ئەڵفکە کۆنسوڵی نوێی ئەڵمانیا لە هەرێمی کوردستان خۆشحاڵی خۆی بۆ دەست بەکاربوونی لەم قۆناغە دەربڕیوە و تووشێتی کە هەموو هەوڵێکێن بۆ پێشخستنی پەیوەندی دۆستانەکانی نێوان ئەڵمانیا و هەرێمی کوردستان لە سەرجەم بوارە جیاجیەکانە. ئەڵمانیا لە عێراق و هەرێمی کوردستان بەپێی بڕیاری پەرلەمانی وڵاتەکەی بوونستاک ڕێگەی پێدراوە 500 سەرباز جێگیرکا کە بەشێکی زۆریان لە پارێزگای هەولێرن. گۆڕانکاری لە پێگەی سەربازی هاوپەیمانان لە هەرێمی کوردستانە کرێت. هێزەکانی ئەڵمانیا لە کەمپی ستیڤان لە فرۆکەخانەی نێودەوڵەتی هەولێرە کشێنەوە و لە دوای 30 ئەیلولەوە شێوازی مانەوەیان بۆ ڕاوێژکاری و پێدانی پاڵپشتی لۆجستیە گۆڕێ. با ئامادەبوونی جێگری سەرۆکی هەرێمی کوردستان وەزیری پێشمەرگە و ژمارەیەک لە بەرپرسانی باڵا و

کنسولی وڵاتان ڕێو ڕسمێک بۆ کشانەوەی بەشێک لە هێزەکانی ئەڵمانیا لە هەرێمی کوردستان ڕێکخرا بە گوێرەی زانیاریەکان نزیکەی 50 سەرباز و ڕاوێژکاری ئەڵمانیا لە کەمپی ستیڤان لە فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی هەولێرە کشێنەوە لە دوای 30 ئەیلولیشەوە شێوازی مانەوەی سوپای ئەڵمانیا گۆڕێت و تەنها وەکو ڕاوێژکار و پێشکەشکاری پاڵپشتی لۆجستی ئەمێننەوە لە ڕێوڕەسمەکەیە شۆڕش ئیسماعیل وەزیری پێشمەرگە جەختی لەوە کردۆتەوە پەیوەندی نێوان هەرێمی کوردستان و ئەڵمانیا پەیوەندیەکی ستراتیژی قوڵە سوپای ئەڵمانیا هاوبەشێکی ڕاستەقینە بووە لە بەرەنگاربوونەوەی داعشە وەزیری پێشمەرگە ئاماژەی بۆش کردووە هەرچەندە لە کۆتایی مانگی ئەیلوول لە ئەرکی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی کۆتایی پێێت بەڵام پەیوەندیە ستراتیژیەکان بەردەوامە بن داوای کردووە لە قۆناغی داهاتووە هاوکاریەکان بەهێزتر بکرێت جێگەی باسە هێزەکانی ئەڵمانیا لە ماوەی ڕابردووە بەشدار بوون لە پرۆسەی چاکسازی و یەکخستنەوەی هێزەکانی پێشمەرگە دروستکردنی نەخۆشخانەی پێشمەرگە و ڕەوانەکردنی ئەفسەران بۆ خولی ئەرکان و پەرەپێدان بە بواری سەربازی و تەکنەلۆجی سەباح نوعمان گوتەبێژی فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکانی عێراقیش ئاشکرای کردووە ئەڵێت ئەو پێگانەی لە دوای کشانەوەی هێزەکانی ئەڵمانیا لە فڕۆکەخانەی نەودەوڵەتی هەولێر چۆڵەکرێت ڕادەستی دەسەڵاتی فڕۆکەخانەکە ئەکرێت پێگە سەربازیەکانیش ڕادەستی هێزی پێشمەرگە ئەکرێت سەباح نوعمان لە لێدوانێکیا ئاماژەی بۆ کردووە ئەڵێت کشانەوەی هێزەکانی ئەڵمانیا لە هەولێر کۆتایی هاتووە وەکو بەشێکی سەرەکی لە هاوپەیمانی نێودەوڵەتی کە لە ساڵی 2014 لە کاتی هاتنی گروپی داعش بۆ عێراقا پێکهێنران ئەرکی سەرەکی هێزەکانی ئەڵمانیا ئەو کات خۆی بینیەوە لە بوارەکانی مەشق و ڕاهێنان بە هێزەکانی عێراق و هێزەکانی پێشمەرگە و پرۆگرامی پرچەککردن و ئۆپەراسیۆنی گەڕانی ئاسمانیان ئەنجامە و تووشێتی کەمکردنەوەی هێزەکان بە پلەبەند دەستی پێکرد هەتاوەکو گەیشتە ئەوەی کە کشانەوەی پاژماوەی هێزەکان تەواو بکرێ سەباح نوعمان ئاشکراشی کردووە ئەڵێت پرۆسەی کشانەوەکە بە هەماهەنگی ڕاستەوخۆ لەگەڵ نووسینگەی فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکانە بووە کە بە شێوەیەکی ڕاستەوخۆ سەرپەرشتی میکانیزمی گواستنەوە بە جێهێشتنی لە ئاسمان و زەویەوە کردووە گوتەبێژی فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکان ڕۆلیشی کردۆتەوە ئەڵێت ئەو پێگانەی هێزەکانی ئەڵمانیا لە ناو فڕۆکەخانەی هەولێر بەکاریان هێناون ڕادەستی دەسەڵاتی فڕۆکەخانەکە ئەکرێتەوە پێگە سەربازیەکانیش ڕادەستی هێزی پێشمەرگە ئەکرێ هاوشێوەی ئەزموونەکانی ڕابردوو لە دروستکردنی بنکەکانی وەکو عین الاسەد و بەلەد بە وەزارەتی بەرگری دوای تەواوبوونی ئەرکی هاوپەیمانە لەو بنکانە ئاسپێر درێت

لەکاتێکە ترس و گومان لە دواکەوتنی موچە و ئەگەری دابشکردنی بە 45 ڕۆژ جارێک هەبوو، وەزیری دارای عراق بە فەرمی هەموو دەنگەکانی ڕەت کردەوە، جەختی لەسەر دڵنیایی موچە کردوتەوە، بەڵام لەگەڵەوەش ئاشکرایەکە تەنها 1000

0: سێصد باجدەر پابەندن بە یاسای باجەوە. لە کاتێکە وەزارەتەکەی ئامانجێتی نزیکەی 4000 باجدەری سەرەکی بکرێتە ئاماج. لە دوای سەردانی ژمارەیەك پسپۆڕ و شارەزای بواری دارایی بۆ لای فالح ساری وەزیری دارای عراق دۆخی دارایی و موچی موچەخۆرانی یەکلایی کردەوە، دڵنیاییدا کە موچەکانیان تەواو گەرەنتی کراوە هیچ نیازێك نییە موچە بە 45 ڕۆژ جارێك دابش بکرێت. وەزیری دارایی ئەوەشی خستۆتە ڕوو، خەرجی مانگانەی موچە لە عێراقا نزیکەی 7 تریلیۆن و 600 ملیار دینارە. لە هەمان کاتیشا کارەکەن بۆەوەی کە موچەی خاننشینان و ئەو چین و تۆژانەش زیاد بکەن کە موچەکانیان کەمە. سەرچاوەیەکیش لە وەزارەتی دارایی هەرێمی کوردستان بە کەناڵەشتی ڕاگەیاندووە لیستی موچەی مانگی 8 موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان لەلایەن وەزارەتی دارایی عێراقەوە پەسەند کراوە. بڕیارە سەرەتای هەفتەی داهاتوو موچەی مانگی 7 مامۆستایانی گرێبەستیش دابەش بکرێت، لە کاتێکە لە بەغداش هەوڵەکان بۆ هەمیشەیی کردنیان لە بودجەی ساڵی داهاتووە لە ئێستاو دەستی پێکردووە. عەلی ڕەوف یەکێکە لە نوێنەرانی مامۆستایانی گرێبەست لە هەرێمی کوردستان قسەی بۆ کەناڵەش کردووە و توێتی لە دوای کۆبوونەوەیان لەگەڵ ئالان حەمەد سەعید وەزیری پەروەردە پرسی دواکەوتنی موچەی مانگی 7یان تاوتوە کراوە. ناوبراو ئاماژەی بۆ کردووە بە پەیوەندیەکی وەزیری پەروەردە لەگەڵ ئامانج ڕەحیم سکرتێری ئەنجومەنی وەزیران و وەزارەتی دارایی دڵنیا کراونەتەوە کە سەرەتای هەفتەی داهاتوو موچەی مانگی 7 مامۆستایانی گرێبەست دابەشەکرێ. ئەوانەش دووبارە داوایان کردەوەتەوە کە لە داهاتووە موچەکەیان هاوکات بێ لەگەڵ مامۆستایانی میلاک لەگەڵ ئەوانە دابەش بکرێ. جگە لە 37933 مامۆستای گرێبەست کە خەرجی مانگانیان 18 ملیار و 500 ملیۆن دینارە لەسەر داهاتی ناوخۆ موچە وەرەگرن، هاوکات بەشێک لە فەرمانبەرانی هەمیشەی و گرێبەستیش کە لە دوای تەمموزی 2024 دامەزراون ژمارەیان 86000 کەسە لە ئەم دابەشکردنە موچەی مانگی 7 وەرەگرن. لەلایەکی دیکەوە بە دواداچوونێکی کەناڵ 8 ئەوەی خستۆتە ڕوو کە بەشێک لە نوێنەرانی مامۆستایانی گرێبەست لە بەغدادن لەگەڵ لیژنەی دارایی پەرلەمانی عراق و فراکسیۆنە کوردیەکان کۆبوونەتەوە بە ئامانجی ئەوەی لە پرۆژە بودجەی ساڵی 2027 ئەوان بکرێنە هەمیشەی دامەزراندنیان بۆ یەکجاری یەکلایی بکرێتەوە. کاروخ عەبدوڵڵا نوێنەری مامۆستایانی گرێبەستە ئەویش قسەی بۆ کەناڵەش کردووە و توێتی لەگەڵ فراکسیۆنەکان و لیژنەی دارایی ئەنجومەنی نوێنەران کۆبوونەتەوە و لە کۆبوونەوەکەی لیژنەی دارایی پەرلەمانتارەکانی پێکهاتەکانی شیع و سوننە هاوسۆزیان بوون، بەڵام جەختیش لەسەر ئەوە کراوەتەوە کە ئەم بابەتە پێویستە لە چوارچێوەی پشکی دامەزراندنی هەرێمی کوردستان بێت لەناو بودجەیە.
1: موچەی مامۆستایانی گرێبەست تاوەکو ئێستا دابەش نەکراوە، بەڕاستی زۆر زۆر بەداخەوە لە هیچ وڵاتێکی دواکەوتوش ئەوە نییە. زیاتر لە هەفتەیەکە زیاترە کە موچەی فەرمانبەران دابەش کرێ بە وەزارەتی پەروەردە و خوێندنی باڵا سەرجەم وەزارەتەکان، بەڵام تاوەکو ئێستا 86000 مامۆستا و فەرمانبەری گرێبەست موچەیان وەرنەگرتیە کە لە سەداهاتی ناوخۆیە. بەڕاستی ئەوە جێگەی قبوڵکردن نییە، چونکە هەیە لە کرێی خانی داهەیە، یعنی مەسرفی ڕۆژانەی لەسەرە مناڵی هەیە. ئێستا مامۆستامان هەیە بۆ نمونە دو مناڵی لە قوتابخانەیە کە لە قوتابخانە بچێتە قوتابخانە دەبێت جلوبەرگی بۆ بکڕی، پارەی پێ بدا کە دەستە قوتابخانە ڕۆژانە. ئێ مامۆستا ئەو پارەی نییە کە ڕاهێنانی مامۆستایان دەست پێ دەکا لە یەکی نۆ بە مامۆستایان دەڵێن بڕۆنە ئامادە بن لە بابلین کۆبوونەوەی ڕاهێنەر. ئێ چۆن ئامادە بێ ئەگەر سیارەکەی پانزین تێدانە بێ بە جیرفانی بەتاڵ دەکرێت بچی دابنیش؟ یعنی ئەو شتانەمان هەموو لەگەلی باس کرد. ئینشاءەڵا پشتیوان بەخوای گەورە لەسەر قسەی بە ڕێز وەزیری پەروەردە هەفتەی داهاتوو دەست بە دابەشکردنی موچەی مامۆستایان و گرێبەست دەکرێت و لەگە فەرمانبەرانی گرێبەست سەرجەمیان 86000 موچەیان دابەش دەکرێت لە نێوان 5 ڕۆژدا سەرجەمیان موچەیان دابەش دەکرێت.
0: لەبارەی بە هەمیشەی کردنی گرێبەستەکانیانەوە دیلان غەفور و توێتی ئەوان لە لیژنەی دارایی بە هەموو شێوەیەك پاڵپشتی جێگیرکردنی گرێبەستەکان و بە هەمیشەی کردنیانن. بە پێویستی زانیوە لەگەڵ هێنانی پرۆژە یاسای بودجەی 2027 بۆ پەرلەمان لەو بارەیەوە هەوڵی جددی وە بدرێت.
2: ئەمڕۆ ئێمە لە لیژنەی دارایی پێشوازیمان کرد لە نوێنەری گرێبەستەکان لە هەرێمی کوردستان. طبعاً ئەمە یەکەم جارنی ئەمە لە لیژنەی دارایی استقبالی ئەو گروپانە ئەکێنی تر لە مستەوای پارێزگاکانی عێراق بیان لە هەرێمی کوردستان بێت. لە سەروبەندی ئەوین کە موازنە لە مانگی دەبێتە پەرلەمانەوە، بۆیە مانش مافی خۆیانە کە دێن و داوای تەزبیتکردنی عەقدەکانیانەکەن و ببن بە میلاک. لراستی و کلیجنی دارای اما همو پشتیوانی شانکین ورچی به اما بکری لجنی دارای هاوکاریان بین بو اوی

0: دانە تەسبیت بکرێت بەڵام دیارە ئەمە کاری حکوومەتە ئەبێ وەفدی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە کاتی دانانی بنودی موازنەیە لەگەڵ حکوومەتە لە پرۆژەکە جێگیری بکەن چونکە با بڵێن اختصاصیان مەهامی لژنەی دارایی ناتوانێت هیچ بڕەپارەیەکی تر ئیزافە بکا بۆ ئەو موازنەی کە پێمانەگات ئەوەی کە هەیە ئەتوانین کەمیکەینەوە بەڵام ناتوانین وەکو موازنەی گشتی شتێک بخەینە سەری بۆیە ئێمە لەگەڵ ئەو لیژنە تایبەتانەی کە لە وەزارەتی دارایی کاری ئەوە ئەکەن کە عقود تەسبیتکەن و فەقەرەکانی تیا تەسبیتکەن بۆی لە ڕووە دارایەکە و ئیشکال دروست نەبێ ئێمە لەگەڵ یان کۆبوونەوە کەین ڕۆژی سبەی بەیانی لەگەڵ یانە کۆبنەوەمان هەیە بۆ ئەوی پێیان بڵین بەنەسێکی سەڕیح ئێوە تەسبیتی ئەو عقدانە بکەن بۆی کە دواتر هاتە پەرلەمانیش ئێمە پشتیوانی لەو بابەتە بکەین.
1: ئەو کات دیلان غەفور لەبارەی پلەبەرزکردنەوەی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان کە زیاتر لە 300,000 کەسن لە 2016 و ئەو مافەیان لێزەوت کرا و توێتی هەوڵێن پلەبەرزکردنەوەش لە ناو بودجەی 2027 تا جێگیر بکەن لەو بارەوە لەگەڵ وەزارەتی دارایی عێراق هەوڵەکانیان سەر کردۆتەوە.
0: ئەکید ئەم بابەتە لە ڕووی یاساییەوە ئەمە بە یاسا ڕێکخراوە کە فەرمانبەر لە هەرێمی کوردستان علاواتی تەرفیعی هەیە لەسەر ئەو بابەتانە لە عێراقیش هەمان کێشە هەیە پارێزگاکانی عێراق هەندێک لە پارێزگاکان علاوە تەرفیعیان بۆ بەستراوە هەنێکی تر نەبەستراوە بۆیە ئەمە بابەتی نییە بەس تەنها پەیوەندی بە هەرێمی کوردستانەوە ئەمە هەموو عێراقا ئەم بابەتش یەکێکە لەو پرسانەی کە ئێمە تاوتوێمان کردووە لەگەڵ جەنابی وەزیرە بەڵام بەسەراحەت ئەو لە ئێستاە بە مۆزعە دارایی و نەچورتە سەر ئەوەی کە ئێستا ئێوێ بەستەنا ئەو موچەیهەیەی بڵێن ئەو بڕەپارەی کە لە خەزێنەیەتی بەشی موچەی مانگەکان بکات بۆی نەچوتە سەر ئەو بابەتە بڵام ئەکی دیەکێکە بە لەو بابەتانەی کە ئێمە لە ڕۆ یاسایەکەەوە بە وەزارەتەڵی نەمە بابەتێکی یاسایە پێویستە مافی ئەو خەڵکە بدرێت و هەمان بە هەمان شێوە لە هەرێمی کوردستانیش هاوشێوەی پارێزگەکانی تری عێراق.
1: لابرنی سفری سەر دراوی عراقیش ئێستا پرسێکی گەرمی هەرێمی کوردستان و عراق بۆ مە بەستە دیلان غەفور ئەنجامی ئەنجومەنی نوێنەرانی عراق بە کەنەڵەشتی ڕاگەیاندووە هیچ بڕیارێکی فەرمی لارایان نییە بۆ لابرنی سفرەکانی سەر دراوی عراقی و تووشێتی هیچ پرۆژە یاسایەک لەو بارەیەوە هەتاوەکو ئێستا ڕەوانەی ئەنجومەنی نوێنەران نەکراوە.
0: دیارە ماوەی زیاتر لە مانگێکە حکوومەت گفتوگۆی ئەو بابەتە ئەکات لەگەڵ بانکی مەرکزی و وەزارەتی داراییە کە سفری سەر دراو لا ببرێت و عملەی عێراقی یان دراوی عێراقیش گۆڕانکاری بەسەر بێت واتە پارەی نوێ چاپ بکرێت ئەم مناقەشانە دواتر لە لیژنەی دارایی لە پەرلەمانی عێراقیش بە هەمان شێوە لەگەڵ ئەو جیهەتانەیە هەم بانکی مەرکزی و هەم وەزارەتی دارایی ئێمە کۆبوونەوەمان هەبوو بەڕاستی تاوەکو ئێستا قەرار نییە لەسەر ئەم بابەتە هیچ بڕیارێک نییە و دوێنێش لیژنەی دارایی لە پەرلەمانی عێراق بە نووسراوێکی ڕسمی ئاراستەی ڕئاسەی مەجلیسی وزرای کرد کە داوای کردووە ئەم پرۆژە یاسا لە ئێستا ڕابگیرێت و کاری زیاتری لەسەر نەکرێت.
1: بانکی ناوەندی عراقی ڕەتیەکاتەوە هیچ بڕەپارەیەکی نوێی بەبێ سفر چاپ کردە بێ ڕوونی کردوەوە لە هەر پرۆژێک سەبارەت بە چاپی نوێی دراو بە قۆناغی یاسایی و هونەری جۆرا و جۆرا تێپەڕێ ڕایگشتی لە یاگەدارە کرێتەوە. بانکەکە لە ڕاگەنراوێک ئاڵێت لە نزیکەوە چاودێری و هەواڵانناکەن کە لەلایەن دەستگەکانی ڕاگەیانەوە سەبارەت بە چاپکردنی دراوی نوێ و لابرنی سفرەکان بڵاوکرێتەوە وکو ئامادەکاریەک بۆ دەستا و دەستکردنی لە داهاتوو ئاشڵێت ئەو جۆرە هەواڵانە هیچ بنەمایەکیان نییە. بانکی ناوەندی جەختی لەوە کردوتەوە هەر گۆڕانکاریەک لە چاپی دراوە پەسەند بکرێ لە کەناڵە فەرمیەکانی بانکی ناوەندیەوە بڵاوکرێتەوە لەگەڵ دیاریکردنی وادەی ڕاگوزەری گونجاو هەتاوەکو هاوڵاتیان و بانکەکان و دامەزراوەکانیش بتوانن بە شێوەیەکی ئارام و ڕێکخراو پارەکانیان بە چاپی نوێ بگۆڕن گەرنتی تەواوەتی ماف و پابەندیە داراییەکانی هەموو لایەک بکرێ. عەلی زەیدی سەرۆک وەزیرانی عێراق لە میانی کۆبوونەوەی لەگەڵ سەرۆک و ئەندامانی لیژنەی یاسایی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق داوای کردووە پرۆژە یاسای هەشتی شەعبی تێپەڕێندرێ. نووسینگەی ڕاگەیاندنی سەرۆک وەزیرانی عێراق بڵاوی کردوتەوە زەیدی لە کۆبوونەوەکە جەختی لە پێویستی پەرەپێدانی سیستمی یاسادانان کردوتەوە بە جۆرێک لەگەڵ پێداویستیەکانی پەرەپێدان لە

0: یان کردو لە هەنگاوەکانی چاکسازی حکوومەت و بەرەنگاربوونەوەی گەندەڵی و جێبەجێکردنی بەرنامەی کاری حکوومەت و بەردەوامبوون لە سیاسەتەکانی لە بوارەکانی ئابووری و پەرەپێدانە. عباس حەیال ئەندامی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق بە کەناڵەشی راگەیاندووە لابردنی سفرەکانی سەردیناری عێراق بابەتێکی ئاڵۆزە کاتێکی زۆری ئەوێ و کاریگەریشی لەسەر بازاڕ و هاوڵاتیان و شەخامی عێراقیە بێ. بۆیە پێویستە پسپۆڕان بە وریاییەوە مامەڵە لەگەڵ بابەتەکەی بکەن. و تووشێتی ڕاستە پێشنیازی لابردنی سفرەکانی سەردیناری عێراقی هەیە، بەڵام بەو خێراییە جێبەجێ ناکرێ.
1: ئەم بابەتە بابەتێکی درێژمەودایە و کاریگەری زۆرە. بابەتێکی ئاسان نییە بتوانرێت بە ماوەیەکی کەم ئەنجام بدرێت. لێکۆڵینەوە لە چۆنێتی چارەسەرکردنی هەڵاوسان و قەرزەکان دەکرێت، بەڵام بەم خێرایی باز دەکرێت ئەم بابەتە ئەنجام نادرێت. پێوەستە با پسپۆڕەکانی بواری درەو. پێویستی با کاتێکی درێژمەودا هەیە، نە قسەکردن و لابردنی سفرەکان. ئەمە کاریگەری لەسەر هەڵاوسان، ئابووری، بازاڕ، شەقام و هاوڵاتیان دەبێت. بۆیە ڕاستە ئەم بابەتە پێشنیاز کراوە، بەڵام بەو خێرایە جێبەجێ ناکرێت کە باز دەکرێت.
0: دادگای ڕەسافا و فەرمانە سالاری هەڵوەشاندۆتەوە کە لە بەرژەوەندی کۆڕەک تێلیکۆم درابوو و پشتیوانی خۆی بۆ بڕیارەکەی دەستەی ڕاگەیاندن و پەیوەندیەکان ئەکات بۆ ڕاگرتنی کارکردنی کۆمپانیاکە. دەستەی ڕاگەیاندن و پەیوەندیەکانی عێراق لە ڕاگەنراوێکە ئاڵێن کە دادگای بەرای ڕەسافا فەرمانە سالاریەکەی ڕۆژی 24 ئەم مانگەی هەڵوەشاندۆتەوە کە لەلایەن بەڕێوەبەری ڕێپێدراوی کۆمپانیای کۆڕەکەوە پێشکەش کرابوو، هەروەها بڕیارەکەی دەستەکەی وەکو خۆی هێشتۆتەوە بۆ ڕاگرتنی کارەکانی ئەو کۆمپانیایە. ئاماژە بۆ کراواڵێن هەڵوەشاننەوەی بڕیارەکە لەسەر بنەمای پێشکەشکردنی تەزڵومێک یاخود هەستکردن بەستەمێک بووە لەلایەن سەرۆکی دەستەی ڕاگەیاندن و پەیوەندیەکان دژی بەڕێوەبەری ڕێگەپێدراوی کۆڕەک. دەستەی ڕاگەیاندن و پەیوەندیەکان باس لەواکە لە ڕێزی تەواو لە دەسەڵاتی دادوەری و بڕیارەکانی دادگای تایبەتمەن دەگرن، بەردەوامیشە بن لە گرتنەبەری ڕێکاری یاسایی و دادوەری لە سەرجەم ئەو ڕێکارانەی کە پەیوەندیدارن بە دۆسیی کۆمپانیای کۆڕەک تێلیکۆم بە شێوەیەک پارێزگاری لە بەرژەوەندی گشتی و مافی بەکارهێنەرانیش بکە. وچانێکی کورت سەری کاتژمێر لەگەڵتانە بەردەوام.

0: پاسپۆرت ئەم جارە هاتووە خۆشی و جوانەکانی ئەم شارە پیشانی ئێوە بە. ئەو شەقامەی کە 24 سەعات جمەی دێ لە هاوڵاتیانی خەڵکی هەموو جیهان، ئەوی شەقامی تەقسیمە. ئەوەی لە پشتی منەوەیە کوردستانێکی بچووکە.
1: زۆربەی کوردەکان لە منتقەیە کۆ بنەوە ئێوانان کرمە جیمانتیایە، بادینمانتیایە، ڕۆژهەڵاتیە، باکوورە، باشوورە.
0: هەری ئێستا ئەگەر ئەزنەبێ یان تورکیا بێتە ئێرە، ئەو غەریبە،
2: ئەو غەریبێ لێرە بەڵێ هەومان کوردی.
0: لە وڵاتی تورکیا بەعام پشیلە زۆر ڕێز لێگیراوە. سە و یەک کۆتر بخوا فزەی بەرامبەر ناکەن، بەڵام لای خۆمان کۆتری بخوا هەرچی دانێتی دەرێکەنێت ئەبێتا ماوە شۆربا بخوا.
3: بۆ من ڕووسیا جوانترێت لە هەموو وڵاتێک، بە شاری ئیستانبول بەڕاستی تایبەتە.

0: ئەمڕۆسمەلای هونەرمەندێک کە زیاتر لە 6 ساڵە خزمەت بە موزیک و گۆرانی ڕەسەنی کوردی ئەکات. ئەم هێ منی و ئارامیە مۆسیقا لە ناوکرا دروستی کردووە
1: لە بناڵیەوە بە تەنیایی ژیاوم.
2: وەسیەت بێ لە سەیوانە بچن تەسلیم بە خاکم کەن بەتاڵی زڵفی لەیلا بێ درونی کفنی خوێنینم
1: بە ئیحساسێ گوتوێتی من سرم سوڕما من کەمانەکەم دانا خۆم جۆم لێیەگرت
0: مامەڵەکردن لەگەڵ حەسەن زیرەکە بۆ ئێوە ئەچیت هەستێکی خۆش بوو
1: وتی شێر بە جۆ بگرن شێر سوودی نییە لە بەرەوەی باسیین
0: دوای ئەو هەموو خزمەتە بە هونەر بە مۆسیقا بە گۆرانی کوردی چویتە ماڵی خوا بە بەردەوام نوێژ ئەکەیت
1: نوێژی بەیانی لای من نوێژەکە لەو نوێژانەی کە حەزم پێیەتی ئاسوودەمەکە ڕۆحم پێشادە
0: هیچ حەسرەتێکت هەیە
1: زۆر جار بیرەکەم و خۆزگە دەسم نایەتە هونەر
0: قەت نەدەی ئازاری جیانی مەست و بێدارانی شەو خۆت نەخەیت تا بە شەپۆلی
1: ئەشکیپایانی شەو ئەی کچی خواوەندی جوانی ئەی چرای دیوانی شەو

کێشەکان گەورە بن یان پچۆک. خزمەت گوزاری بن یان کەسی. هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە. اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت.

0: ئەنجومی گەلی سووریە هاوکات بە پێی زانانیارەکان ڕێککەوتن کراوە لە قوتابخانەکانە سێوانەی زمانی کوردی هەبێ هەروە سێوانەی پرۆگرامی خوێندنی سووریا بۆ زمانی کوردی وەرەگەنڕێ لەوانە وانەکانی جوگرافیا و مێژوو و بە پێی زانانیارەکان ئەحمەد شەرع خۆی بە مەرسومێک ئەم بابەتە پەسەندەکە هەر لەسەر پرسی تێکەڵاوبوونەوەی هێزەکانی هەسەدە بە حکوومەتی سووریا هاونیشتیمانیانی شاری قامیشلۆ لە ڕێگەی کەناڵەشتەوە بۆچوونی خۆیان لەباری ڕوودا و ڕێککەوتنە نوێیەکانی دوێنێ دیمەشقەوە دەربڕیوە بەشێک لە هاونیشتیمانیان بە دەستکەوتەکان دڵخۆشن پێیان وایە ئەمە دەرفەتێکی تایبەت و باشە بۆ کورد لە مێژووی سووریایە و بەشێکی دیکە ناڕازین داوای مسۆگەرکردنی مافەکانی کورد دەکەن
1: دو جنرال پێرابوو تشتێکی پیرۆزە جارای کەمین هەندێ سووری دێ وەک بەرپسیارێ کووردا نوەرێ وانا لە شامێ بجێ لور بەجی دەگرێ تشتێکی پیرۆزە و مەسەلا گۆدبێژن قەسەدەی هەلبوو ئەم نەها قەسەدەی دیسە وەک خۆی و سازی ئەمەی دیجی هەمی دەمجێ دەولەتێک بوونە جارا پێشی دەف دەستکەفتی دکەم دەستێ کووردا مەسەلا هەنێک کەس دەبێژن خوینا شەهیدێمەوان ڕاستە خوینا شەهیدێمە خێرا وا شەهیدان هەم گیان دەیاستێ
2: ژی بۆی دەمجێ ڕاستی تشتکی ئاعتیرافکەن ئاعتیرافە دەورێتە سووری بدەمجێ هەیە و ئاعتیرافە کورداژی هەیە و سێ لیوا ئێمەە تەبلی جێشێ سووری بیە مادام سێ لیوا لیوا ئەکژی دێرکی و یەکش خامش و یەکژ کۆبانێ و یەکژ حەسەکێ ئەبنا حەمت تەبلی بوونە ئەب ئاعتیرافە کە ڕسمیە ژ بۆی گەلێ کورد تاریخا گەلێ کوردە سووری دەولوچێ نەبووە
3: دەمەج حالیان کەس تشتێکی نزانێ هەتان ها کەس یعنی هەگەر بۆ مافێ کوردی بەگەسم گوتی بۆ مافێ مەتیقی بە مافێ کوردی ئێمە پێر هەگەر تشنێت بر هە کەس نزانێ وەدا چیە یعنی هەتان هاج بڕاستی وەدا زەلان نەبووە
4: ئەف دەمجا گوت چێ بوو ئەزگەلکی ژێ ناڕازیمم ناڕازی بوون ئەمەش جێتی حەتا تشت زەلان نەبن مەسەلا دستورا سووری دە گۆپێک هاتووی چەخەمکارم بێ مەگاوە کاافیت ئەما مەسەلا دستورا سووری دنەی سەپتاندن ئەف تشت ئەژێ ناڕازیم ڕاستیس بڕغم واقع چێ گەورە و تێر خیاکرژی و ئەلویە چێ بوون ئەو چک چێ بوون ئەم مەسەلول ئێمە ئەس خۆکە ئینسان ئەژێنە ڕازیم
0: هاوڵاتیانی نیشتەجێ دیمەشقیش بۆ چوونی خۆیان لەبارەی لێدوانەکان و قسەکانی لایەنە کوردیەکان و حکوومەتی دیمەشقەوە دەربڕیوە ڕانگەیاندۆ مافی گەلی کوردە خاوەنی تایبەتمەندییەکی سەربەخۆیی بێ پێویستە کۆبوونەوەیەک لە پێکاتەکانی سووریا پێک بهێنرێ بۆی پێکەوە مافەکانیان مسۆگەر بکەن
5: گەشەدانە هەری گرنگ ئاکوچێ بووە مژارە هەسەدێ و ئەنتەگراسیۆنە کۆهاتیە ڕاگەهاندن ئەس دەخوازم دەستنیشان بکەم کە ئەنتەگراسیۆن نە پێشافتنە ئەو پاراستنە جۆرێک تایبەتمەندیە کوردانە و دوێ ئەف ڕێز لێوەرەگرتن دوێ هەسەدە ئەرکن خواب جێبینە و مافن خواب کار بینە
6: هەموو ڕێز و تەقدیر ژبرێز مەزوم عەبدی و خانم ئلهام ئەحمەد ڕا ژبۆ تشتێک کووان دەپێواژەوە هەلوەشاندنە هەسەدێ و ئەنتەگراسیۆنە وێ بە دەوڵەتی ڕا پێشکەشکردن ئەف ناسنامەیە وان ئاکوور ئاسووری و یا گەلێ سووریە نیشاندەدە ئەم ژ مەزهەب و ئۆلێن جودانە و ئەم ئاهەکە هەفپار پارەدەکەن ئەمژ بۆ پاشەڕۆژەکە هەفپار هەول دەدەن و ئەف ژ بۆ هەمی مژاران دەرباز دەبە ئەف وەکە سپاسیەکە جگەلێ سووریێ ژ بۆ هەر کەسێک و چەکێن خوا دانین و تەفلی دەوڵەتێ بوون و ئەف تشتێ پێویست
7: بوون
8: ئەم بێ هەلوەستێک هشک بۆ وڵاتڕان نکارن بە ئاوایەکی ڕاستەڕاست دەست پێ بکەن دەوێ دیالۆگەکە نەتەوەیی قبولکردنایە دن و کۆنفرانسێک هەبێک و هەمی سووریان بینە جەم هەف داکو سووریەکە پێشەڕۆژی ئاوا ببێ وەکی دین تشتێکی دی گەنگاز نییە
0: ئەنجا پرسیار زۆرە هەر لە ڕێککەوتنە سەرەکیەکەی نێوان بەڕێبەرەتی خۆسەر و ئەحمەد شەرعەوە و لە کۆتا گوتاری مەزلوم عەبدی فەرماندەی پێشووی هێزەکانی سووریای دیموکرات کە ئیتر بە فەرمی ڕایگەیاند کە هێزەکانیان لەگەڵ حکوومەتی نوێی سووریا حکوومەتی ڕاگوزەری سووریایە تێکەڵە بێت ئەمە قسەی زۆری لەکەوتۆتەوە پرسیاری زۆری لەکەوتۆتەوە سەبارەت بە داهاتووی کورد سەبارەت بە داهاتووی ئەو هێزانە لە ناو سوپایە لەگەڵ میوانەکەم بەڕێزدا و چی چەک شۆفەکاری سیاسی قساکەم لەسەر ئەم بابەتە ڕاستە خۆ لە ستۆدیۆ لەگەڵ مای و میوانە کاک داوت گەلێک بە خێرا هاتی سپاس کە لەگەڵ مای با بگەڕێنەوە بۆ سەرەتا کاک داوت زۆر لە سەرەتاوە دەست پێ بکەین

0: پرسیار زۆرە لەسەر ئەوەی کە بەشێک لە هاونیشتیمانیان باسیەوە کە نەڵەن بەرمونناگەر بگەڕێینەوە بۆ ئەو کاتەوە بۆ پێش بۆ مانگی یەک بنمونە پێش پەڕینەوەی هێزەکانی حکوومەتی شەرع بۆ ئەودی و ڕووباری فورات. ئەگەر زانیارێکی وا هەبوایەوە ئەگەر هێزەکانی سوپای سووریا دیموکرات بیان زانایەکە کە ئەمە دەرەنجامەکەی بێ بۆ هەر ئەو کات سازشیان لەسەر بەشێک لەم شتانە نەکردو بە قوتێکی زیاترەوە بە داواکاریەکی زیاترەوە لەگەڵ حکوومەتی سووریایە ڕێککەوتنایە بۆ کارگەشتە ئەم ڕۆژەکە بەم جۆرە کورت سازشی کرد لەسەر مافەکانی خۆی.
1: بەڵێ گەلەک سپاس. سپاس بوو کەناڵ هەشت. بەڕاستی ئەو هنگاوە تەوان ساڵی پار ئەو ڕێککەوتنی دەهی ئازەر هەبوو لە نێوان ئەحمەد شەرع و جنەرال مەسلوم عەبدی ئەو کاتە دەهی ئازار کە مەرسومێکیش دەرچوو ئەو کاتە مەرسومی سێزدای ڕیاسی تەوان هەنێک خاڵ هەبوون تقریبن ده خاڵ بوون یازدە خاڵ بوون زۆر بە کورتی یانی بە جەوهری هەنێک ئەو خاڵە هاتە قسایکردن ئەو ڕێککەوتن ڕێککەوتنێکی گەلێکی باش بوو تەوان ئەو کاتەشێ زۆر نیقاش و زۆر پرسیار هەبوون و زۆر خەڵک دەگوتن چۆن ئەبێ و چۆن ئەبێ هەندێکیان لەگەڵی بوون هەندێکیان لە دژی بوون نەکەن گوتن ئەوە سازش کراهنەکە گوتن ئەوە حرێک و بە شێوازی خۆی دژ بەرژی هەبوون و ئەوە لەگەڵ ڕێککەوتنەکەش هەبوون تەوان ڕێککەوتنەکە خۆی ئێمە دەزانن لە 2011ەوە حتانی ئەم ساڵیش یعنی تقریبا حتا دوڕۆخانی ئەسەد حتا ئەخیری 2024 خەباتێکی زۆر کرا شەڕێکی زۆر قورس کرا بەرخۆدانێکی گەلێکی گەورە کرا هێزێکی گەورە دروست کرا تەوان سەرەتاوە بناوی یەپەگە یەکینەکانی پەراستنی گەل یەکینەکانی پەراستنی ژن دوای ئەوەی کە هەوپەیمانە هاتنە سەر خەت بۆ ئەوەی ناوچەکانی عەرەب نشینیش لە دەستی داعش دەربکەن حتا دێرە زۆر و ڕەقا ئەو کاتە پێشنیار کرا بۆ ئەوە وەکو هێزێکی کوردی تەنیا نایەناسرێ وەکو هێزێکی سوورەی دیموکرات ناوی لێ نام 2015 ئەوە ئەو ناوەند لێنرا وا ئۆپەراسیۆنە کران بە لەگەڵ هەوپەیمانان یعنی بە هەوبەشی یعنی وەکو ئەندامی هەوپەیمانی نێودەوڵەتی هێزەکانی هەسەدە بەرەو پێش چوون تەوان ئەو ئێمە کە سەیر بکەن ئەم دیمەنە سەیر دەکەن یعنی هێزەکانی سوورەی دیموکرات و ئەمەش دوای ئەوە کە کۆنت کانتونەکان دروستکران خۆ بەڕوبەری خۆسەر ڕاگەندران ئێمە بینیمان بوو ئەوەی کە ئەو فەراغی کە دروست بوو یعنی حکوومەتی سووریا لاواز بوو هێزەکانی معارەزە لە سەرەتا ئەم توکارم زیاتری سەدی هەفتەی سووریا کۆنتترۆلی کرد تەنیا دیمەشق لە دەستی حکوومەتی ئەسەدداما بوو زۆربەی شارەکان لە دەستی هێزەکانی گروپە چەکدارەکان بوون بە ڕەنگە و ڕنگ یعنی ئەو کاتەش سێ چوار حکوومەتی هەبوو حکوومەتێک ئیقاز لە ئەدلب هەبوو کە ئێستا بە سەرۆکێتی ئەحمەد شەرع حریر شام و ئەحمەد شەرع سەرۆکێتی دەکرد حکوومەتی سووریا بوو هێزەکانی سووریا دیموکرات لە
0: هەڵات بوو
1: و حکوومەتێکی تریشە بوو ناوی حکوومەتی موقەتە بۆ ئەوەن هێزەکانی ئۆپۆزیسیۆن کە لە ئیستانبولیاندا دەنیشتن ئەوەنیش حکوومەتێکی موقەت ناوی لێنا یعنی ئێمە بینیمان سووریا بەو شێوەیە پارچە پارچە بوو کە ئێمە سەیرێکی ترش بکەن یعنی ئەو گروپەی معارەزەی کە لەناو حکوومەتی سووریادا یعنی ئێمە بچی و ئاڵ ئەبسەنە ڕوون دەکەم بۆ ئێمە خەڵکی ئێمە وا دەزانن کە وەزعی سووریا وەکو وەزعی عێراق یان وەکو وەزعی بەشەکانی تری کوردستانە ئەبێ ئێمە بزانمن کە وەزعی سووریا نەوەکو وەزعی بەشەکانی ترە نەوەکو وەزعی هەرێمی کوردستان بوو اختیلافی هەیە هەم لە بواری جوگرافی اختیلافی هەیە هەم لە بواری تەوزیعی سوکانی کورد
0: ئەو کات کە دەستەی تەحریر شام نزیک بوون لەوەی دیمەشق کۆنترۆل کەن وردە وردەیتر بەرەو دیمەشق پێشڕەویانە کرد بیرکردنەوەی هەسەدە چی بوو ئایان زانی کە ئەوان ئامانجی دووە من
1: ئەوە نقطێکی زۆر مهمە تەبان ئەمە دوای ئەوان ئاشکرا کرا وەزیری دەرەوەی تورکیا بە ئاشکرای گوتی
0: باش
1: حەقان فیدان گوتی ئێمە بوو ئەوەی کە ئامادەکاری کرا تەوان بنەهێنی لە ژێر مێزە مێژن تورکیا بوو ئەمریکا بوو فەرەنسا بوو بریتانیا بوو ئەوان ئامادەکاریان دەکرد لە بەدیلێک دەگەڕێن گوتی ئێمە چۆن بتوانبن هێزێک هەبێ کە ئەو ئامانجە بکە ئەو کارە بکە ئەو ئۆپەراسیۆنە
0: بیرمان نەچێت تا ئێرە کوردەکان پشتیان بە ئەمریکەکان قایم بوو
1: دەمانتەوە
0: باش

0: ڕۆسی ئاشتی. سەرچاوی ئەم سەرچاوامنیەکەی تورکیا لە کۆتایی قسەکانی ئاژلێت ئەوەی بڵاوکراوەتەوە بەشێکە لە هەوڵەکانی تێکدانی پرۆسەکە پێویستە کەس بڕوایان پێنەکە. ڕەجەب تەیب ئەردۆغان سەرۆک کۆماری تورکیا لە وتارێکی لە شارۆچکەی مەلازگری پارێزگای مووشی باکووری کوردستان گوتی کە بەردەوامە بن لەو پرۆسەی دەستیان پێکردووە هەرگیز پاشەکشەی لێناکەن. ئەردۆغان ئاماژەی بۆش کردووە، ئەڵێت تورکیا ئەوێت ناوچەکە بکاتە ناوچەی ئاشتی و ئارامی و بەو پرۆسەی بەڕێوە چێ وڵاتەکەی بە تورکیا بێت هیرۆر ناوێ بە لە ناوچەکەیان مێژوو جارێکی دیکە بنووسێتەوە. ڕەجەب تەیب ئەردۆغان سەرۆک کۆماری تورکیا ئاژلێت کە ئێمە شانی خۆمان داوەتە بەر بەرپرسیارەتی چییە بێت بابە بێت لەسەر ڕێگەکەمان بەردەوامین و پاشەکشە
1: ناکەی.
2: ئەوانەی دەیانەوێت ڕێگەمان ببڕن بە هیوا دەبن، ناگەڕێینەوە بۆ دواوە و بەردەوام دەبین. ئێمە شانی خۆمان داوەتە بەر بەرپرسیارەتی چی دەبێت بابە بێت لەسەر ڕێگەکەمان بەردەوامین و پاشەکشە ناکەین. دەستمان بەکار کردووە بۆ ئەوەی پرۆسەی تورکیای بێتیرۆر و ناوچەی بێتیرۆر بگەێنینە ئەنجام. دەمانەوێت ناوچەکەمان بکەینەوە بە ناوچەی ئاشتی و ئارامی بۆ دەرکردنی خەنجەری تیرۆر کە لە برایەتیمان دراوە خەبا دەکەین. کەس ناتوانێت لەسەر ڕێگەکەمان بوەستێت.
0: بابریاری دادوەر، ئەو کەسانەی لە یاریەکەی کۆجا عەلی سپۆر و ئامەد سپۆر سوکایەتیان بە کورت کرد بە مەرجی مانەوەی ناچاری لە ماڵەوە ئازاد کراون. چەند خولەکێک پێش دەستپێکردنی یاریەکە هەندەرانی کۆجا عەلی سپۆر بە ئاماژەی گورگەبۆرەکانەوە کیسەی نایلۆنی زەردیان بەڕووی هەندەرانی ئامەد سپۆرا بەرز کردەوە. دروشمیان گوتەوە لە دژیان. لە دوای چەند کاتژمێرێک بە بڕیاری داواکاری گشتی کۆجا عەلی بە تۆمەتەکانی هەڕەشەکردن و سوکایەتی پێکردن و هاندانی خەڵک بۆ ڕق و دووبەرەکی پێنج لەو کەسانە دەستگیر کران کە نایلۆنی زەردیان بەڕووی هەندەرانی ئامەد سپۆرا بەرز کردبەوە. لە دوای دەستگیرکردنیان تۆمەتبارەکان برانە بەردەم دادوەر بڕیار درا بە مەرجی مانەوەی ناچاری لە ماڵەوە ئازاد کرێ. لەگەڵەوەی کە کیسەی نایلۆنی زەرد لە کلتوری کوردیا هیچ مانایەکی نییە، ڕەنگە زۆر باش لێی تێنەگەین، بەڵام ئێستا لە تورکیایە وەکو سیمبولی دژ بە کورد و بزوتنەوەی سیاسی و چەکداری کورد بەکارەهێنرێ. ئامانجینێتەوە پەرستان و هەندەرانی کۆجا عەلی سپۆر لە بەرزکردنەوەی کیسەی زەرد بیرهێنانەوەی ئەو ئەندامانەی پەکەکەیە کە ڕوفاتەکانیان دەست هێزە چەکدارەکانی تورکیا ئەکەوت ئەکرانە ئەو نایلۆنە زەردانەوە. زۆرترین جاریش وشەی کیسەی زەرد لەلایەن سولەیمان سۆیلو وەزیری پێشووتری ناوخۆی تورکیا لە دژی ئەندامانی پەکەکە بەکارهێنرێ. ئاوکات لە بەشێک لە دراما تورکیەکانیشا بە هەمان مەبەست ئەو قسەیە بەکارهێنرێ. کیسەی زەرد ئاماژەشە بە چاو سوورکردنەوە لە سیاسی کوردەکان و فشار خستنە سەر حزب کوردیەکانی باکووری کوردستان. لە وەڵامی سوکایەتیەکانە هەندەرانی ئامەد سپۆر بە دروشمەکانی ژن ژیان ئازادی و کینەم کوردین ئەم وەڵامیان دانەتەوە. سەرەڕای پرۆسەی ئاشتی سوکایەتی و کارەنەتەوەپەرستیەکان لە دژی کورد لە باکووری کوردستان و لە تورکیا زیاتر بووە. ڕۆژانی ڕابردوو لە پارێزگای زۆنگولداک هێرش کراوەتە سەر 70 ئەندامی چەند خێزانێکی باکووری کوردستان.

باشە جا سەرنجیان بۆ هەواڵێکی بە پەلە ڕاکێشم دیارە درەنگانێکی ئەمشەو دەنگێکی بەهێز لە نزیک قەزای سۆران بیستراوە لە نزیک شارۆچکەی سۆران بیستراوە لە دوای ئەو دەنگە بەرزە ئاگر لە چیایە کەوتۆتەوە ئێستا هاوکارم ئاسۆ لە ئەو ناوچێ لەوەیە زانیاری وردمانە هاتێ لەسەرم بابەتە ئاسۆ سڵاو لەبێ وادارم باش بی پێم بڵێ بزانم دەنگەکە لە کوێوە بیستراوە ئەو ئاگرە لە کوێوە کراوەتەوە فەرموو باش هەتا هاوکارم ئاسۆ ئامادە بێ وەکو بۆم باسکردن درەنگانێکی ئەمشەو هاونیشتیمانیانی سۆران باسیان لەوە کردووە توانە گوێبیستی دەنگێکی بەرز بووین دەنگێکی زۆر بەرز بیستراوە نەماوە دواتر بەڵام لە دوای چەند خولەکێک ئاگر لە یەکێک لە چیاکانی سنوورەکە کردوتەوە کەوتۆتەوە بە وردی لە سنووری ناحیەی دیانە ئاگر کەوتۆتەوە لە سەر ئەم

0: پسە لە سەرم بابەتا هاوکارم ئاسۆوەردی زانیاری وردی پێ پێمانەڵە کە بزانین هۆکاری دەنگەکە ئەکرێت چی بوو بێ ئایا هیچ ڕاگەیەنراوێک هیچ قسەیەک لەلایەنە پەیوەندیدارەکانەوە لە سەرم پرسە کراوە ئاسۆ ئەگەر گوێرد لە مەسڵاوە لەبێ پێم بڵێ بزانم ئێستا باش ئاسۆ سڵاوە لەبێ بۆم باسکە بە وردی بزانم ئەم بابەتە چیە دەنگەکە لەکوێ بیستراوە ئاگرەکەش لەکوێ کەوتۆتەوە فەرموو
1: بەڵێ ئارە سڵاوت لێبێ دیارە کاتژمێر 11:39 خولەک دانیشتوانی قەزای سۆران گوێبیستی دەنگێکی بەهێز بوون و دانیشتوانی قەزای سۆران لە ماڵەکانیان هاتنە دەرەوە بەهۆی ئەو دەنگە بەهێزەی کە لە سنوورەکە بیسترا دواتر بەدۆداچوونمان کرد لەبارەی ئەو دەنگەوە دەرکەوت لە سنووری ناحیەی دیانە و بە دیاریکراوی لە گوندی بادلیان ئاگر لەو شوێنە کەوتەوە بە جۆرەی ئەو ئاگرە لە دوای ئەوەی کە دەنگەکە دروست بوو و ئاگرەکەش لە شوێنەکە کەوتەوە من بۆ زانیاری زیاتر دەستمە لای یەکێک لە شاهد حاڵەکان کە لێرە بووە کاکە سڵاوت لێبیت و ئەگە بیتی ئێرە پێم بڵێ کاتژمێر چەند بوو ئێوە گوێبیستی ئەوە دەنگە بوون و ئاگر لەکوێ کەوتەوە
2: 1135 خولەک بوو
1: چۆن ئاگدار بوون و کەی ئاگرەکە کۆنترۆل کرا
2: وەڵاهی ئاگرەکە تقریبەن
1: چۆن بوو ئاگرەکە دەست خۆی بەڵێ ئارە کاکە بێ زەحمەت ئارە کاتژمێر 11:35 خولەک بەدواوە دەنگەکە لە تەواوی سنووری قەزای سۆران بیسترا و بە پێی بەدۆداچوونەکانی ئێمەوە قسەمان لەگەڵ تیمەکانی بەرگری شارستانی سۆران کرد دەست بەزێ تیمەکانی بەرگری شارستانی گەیشتنە شوێنی ڕووداوەکە و ئاگتوانیان لە ماوەیەکی کوردا ئاگرەکە کۆنترۆڵ بکەن و نەهێڵن ئاگرەکە تەشەنە بستێنێ بەهۆی ئەوەی کە ناوچەیەکی شاخاویەوە زەر و زیانی ژینگەی زۆری لێ ئەکەوێتەوە و ئەو ناوچەیە داری سروشتی زۆری لێەوە ناوچەکە پوش و پاوانێکی زۆری لێە بۆیە بە خێرایی ئاگرەکە تەشەنێ کرد بەڵام لەلایەن تیمەکانی بەرگری شارستانی سۆرانەوە بە خێرایی گەیشتنە شوێنی ڕووداوەکە و نەکرا کە ئاگرەکە زۆر پەرەبسێنێت و ئاگرەکە کەڵپە بدات و ئاگرەکە بە شوێنەکەدا بڵاو بێتەوە بەڵام ئێستا ئەوی کە لە دیمەنەکانەوە دیارە ئاگرەکە کۆنترۆل کراوە و دۆخەکە ئاساییە و هاچەندە لە شوێنی ئەو شوێنی کە ڕووداوەکە لێکەوتو هاونشتمانێکی زۆر لێرە کۆبوونەتەوە چونکە وا گومانە کرا کە ئەمە دەنگی موشەک بێت چونکە دەنگەکە زۆر نایاسایی بووە دەنگێکی زۆر بەهێز بوو زۆربەی دانیشتوانی سنووری ئیداری سۆران بە تایبەتی ئەو گەڕەکانی کە نزیکن لە سنووری ناحیەی دیانە بە تایبەتی گەڕەکی ئازادی و گوندی بادلیان و گوندی باڵەچیان ئەوانە زۆر گوێبیستی ئەو دەنگە بوون و هەستیان بە دەنگەکە کرد بۆیە بە خێرایی لە ماڵەکانی هاتنە دەر و ویستیان سۆراخی ئەو دەنگە بزان چونکە دەنگێکی نایاسایی بوو و تەواوی سنووری ئیداری سەربەخۆ سۆران دانیشتوانی ئیداری سەربەخۆی سۆران بە تەواوی بە وازعی جوان لە دەنگەکە بوو بەڵام ئێستا ئەوی کە قسەم لەگەڵ گوتەبێژی بەڕێوەبەرایەتی بەرگری شارستانی سۆران کرد وتیان ئاگرەکە کۆنترۆل کراوە ئاگرەکە نەهێڵدراوە زیاتر تەشەنە بسەنێ چونکە بە پێی زانیاریەکان درۆنێک کەوتۆتە شوێنەکە بەڵام تا ئێستا لایەنە پەیوەندیدارەکان و لایەنە فەرمیەکان هیچ زانیاریەکیان بڵاو نەکردوێتەوە هیچ زانیاریی فەرمیان بڵاو نەکردوێت ئەوەی هەیە تەنە بە وتەی شاهد حاڵەکانە بە وتەی دانیشتوانی ناوچەکەیە کە گومانەکرێت درۆن بێ بۆیە تاکو ئێستا دۆخەکە ئاساییە و ئاگرەکەش کۆنترۆل کراوە و هیچ ئاگرێک و شوێنەوارێک لەو شوێنی کە گومان دەکرێت ڕووداوەکەی لێکەوت بێتەوە یان درۆنەکەی لێکەوت بێتە خوارەوە ئاگری لێ نەماوە ئارە
0: باشە زۆر زۆر سوپاس بۆ هاوکارم ئاسۆ فەیسەڵ لە سنووری سۆرانەوە لەگەڵ مابووی گەلێک سوپاس ئاسۆ 38 ساڵ بەسەر ئەنفالی بادینانە تەیە پەڕێت لە ڕێوڕەسمی ساڵیادی ئەنفالی بادینانە بەشێک لە کەسوکاری ئەنفالکراوان ئەنجامی پشکنینی دیەنەی ڕووفاتەکانیان گەڕاوەتەوە دوای 38 ساڵ ئەنجا زانیویانەکە کامانەن کەسوکارەکانی
3: پشتی 38 ساڵان ژێش و چاوەڕێکردنێ ئەڤرۆ فەرحان سەدیق گەیشتە بەرسڤە دمای و ئەنجامی پشکنینە DNA یا ڕووفاتی بابێخۆ وەرگێرت دە ڕێوڕەسمێن ساڵیادا تاوانە ئەنفالە بادیناندا فەرحان دەگەل 6 کەسین دیژێ کەسوکارین قوربانیێن کونکوژێ گوندێ مێرگیتێ لە سنورێ قەزا ئەمیدیێ بە فەرمی ئەنجامێن پشکنین DNA یا ڕووفاتێن ئازیزێن خۆ وەرگرتن
4: من از آن کشکن مزن کشکنی

0: پاسپورت ئەم جارە هاتووە خۆشی و جوانەکانی ئەم شارە پیشانی ئێوە بە. ئەو شەقامەی کە 24 سەعات جمەی دێ لە هاوڵاتیانی خەڵکی هەموو جیهان، ئەویش شەقامی تەقسیمە. ئەوەی لە پشتی منەوەیە کوردستانێکی بچووکە.
1: ڕۆبەی کوردەکان لە منتقەیە کۆ بنەوە ئێوانان کرمانجیمانتیایە، بادینمانتیایە، ڕۆژەڵاتیە، باسکورە، باشوورە.
0: هەری ئێستا ئەگەر ئەزنەبێ یان تورکیا بێتە ئێرە، ئەو غەریبە،
2: ئەو غەریبێ لێرە بەڵێ هەومان کوردی.
0: لە وڵاتی تورکیا بەعام پشیلە زۆر ڕێز لێگیراوە. سە و یەک کۆتر بخوا فزەی بەرامبەر ناکەن، بەڵام لای خۆمان کۆتری بخوا هەرچی دانێتی دەرێکەنت ئەبێتا ماوە شۆربا بخوا.
3: بۆ من ڕووسیا جوانترێت لە هەموو وڵاتێک، بە شاری ئیستانبول بەڕاستی تایبەتە.

0: ئەمڕۆ سمەلای هونەرمەندێک کە زیاتر لە 60 ساڵە خزمەت بە موزیک و گۆرانی ڕەسەنی کوردی ئەکات. ئەم هەیە منی و ئارامیە مۆسیقا لە ناوتنە دروستی کردووە
1: لە بناڵیەوە بە تەنیایی ژیاوم.
2: وەسیەت بێ لە سەیوانە بچن تەسلیم بە خاکم کەن بەتاڵی زولفی لەیلا بێ درونی کفنی خوێنین.

0: بەیحساسێک گوتوێتی من سرم سوورما من کەمانەکەم دانا خۆم جۆم لێەگرت.
1: مامەڵەکردن لەگەڵ حەسەن زیرەکە بۆ ئێوە ئەچیت هەستێکی خۆش بووە.
0: وتی شێر بە جۆ بگرن شێر سوودی نییە لە بەرەوەی باسینی.
1: دوای ئەو هەموو خزمەتە بە هونەر بە مۆسیقا بە گۆرانی کوردی چویتە ماڵی خوا بە بەردەوام نوێژ ئەکەیت.
0: نوێژی بەانی لای من نوێژەکە لەو نوێژانەی کە حەزم پێیەتی ئاسوودەمەکە ڕۆحم پێشادە.
1: هیچ حەسرەتێکت هەیە؟
0: زۆر جار بیرەکەمەوە خۆزگە دەسم نایەتە هونەر.
1: قەت نەدەی ئازاری گیانی مەست و بێدارانی شەو خۆت نەخەی تا بەر شەپۆلی ئەشکی
0: پایانی شەو. ئەی کچی خواوەندی جوانی ئەی چرای دیوانی شەو.

کێشەکان گەورە بن یان کچوک خزمەت گوزاری بن یان کەسی هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت

0: بخشو بكروا أكاديمين برو هسه لو هن رجوانا كان الجهون برو دسن دس دس بك قد الأخوة بس بش جيلي مانية أجينا كمان هن ربنا كذي زور بيرة أسا بي بلا بلا ولا دورة كت إيه ما بيبينا يكسريت ما بش جيلي ويت بش جيلي ما عديج نبي هر معنوي آخر قناة سام بيها كاستا إيشا أكاد إخو لا برنايو بكرة في ويست بوكوا ماديا معنويا شوار دوري هاو كاريبن ويهيز نبي بتواني بتواني شتك هلا كبكا ملاهم كهلا كي كردو كزن بو هاو كاريكا وكزن بو برجيريكا أدي بوستيت أدي بوستيت إما في ويست عن برجيريا
1: بلى
0: برجيري برجيري شنو شوية وزارة الثقافة حكومة
1: باشا چند روزه که ام شانویان معیشه کرد و تد که خلق حزیل کاری هنریه.
0: آره والله.
1: بدم کار که و هات نیان با سیر کردنی معیشه شانویی که آوانی کن زیادتر کن.
0: بس گله میانه کان که میانی تایبد بون.
1: بله.
0: خلقانی کی زوریش هاتون. خلقانی که جیان. چون که من کامنت خوانم او دعو کاری خوانم او که خلق زور حز که باش داری که لبینی او نمایشه.
1: بله
0: خلقانه کیش که زیاتر خفت بارن یعنی بوی تو زیتیاب کنن اما جانک من نصر شانکو که کرده تو جانک نصر شانکو ما کرده تو لما عی ساعتی بوده دقیقه او جانی ام روشگاری که تی کرتین همی باسه کن ایتا چون دانیشه بو یاد و سیدی او نمایشه که تو پیاب کنی یا خفت خواه بینر زوره بلام لهمان که تا ایما پیوست فهم به پشجیری زیادتر هیا وی برو به ایشه کمامه به کاره کمام بین برای زیادتر پیا بین سام یک دور روزه و استاین نبرم نخوش بم نخوش کوتم
1: بدا
0: نسحان یا قربوشتم تاونیا رامان گرد به تمام که امن یک دور روزه این دا به تعاطی جاری که دست پیا کینه و به ارزو به هزو تو آنچی به قدر و اگر پال پشیش مانه باشتر نشمان بو آخر الاخیر و قد لدستو دست لدستو قد لخوا
1: إن شاء الله هر بردوام بن پلان تان هي كا قاداش چن روش نمائشه كا بردوام بيت
2: رناس خان پیجوی كا باسي او بكم كا چن روش بردوام ابين اما ديارا پروژه كمان بتواوي دروس کرد ولا دواء اوا لقل برادراني ناواندي كلتوري چتر قسمان کرد كا اما اسا پروژه كمان كوتاي هاتو پیمان خوش بين بینری جنرال پروفی کاره کمان بین و سپاس و جنابی که سیروان غریب وکو لپرسراوی ناونده که هاتو کارکمانی بینی لدوی کارکمانی بینی بریاری یا که کوی تیچوی پروژه کمان بگریت هستوی خوی وکو ناوندی کلتوری چطر
1: بله.
2: و ایمش بریار مانا وکو ریزه و حرمت یک باو بریاری اوان نمایشه کمان هم نخوشهی که اگزایر من کرد با ریست یک با که اگزایر و هم اوی که دوباره او لوگو او بلاو کروانه بگورین به لوگوی ناوندی کلتوری چطر لروژی هینی و بردوام ابین ام یک دو روزه من دانه با اپدیت کردنوی او دیزاینانه که همانه پلانی کار کردنی ایم با شوازه که تا او روزه بزنین اکترکان من هیزه که باشی نوان دنیان ماوا و بینرکان من بجوش و خروش و یعنی نو هولی پرو و هولی نمایش ایم بردوام ببین
1: باشه پلان تانی لشارکانی دی که نمایشی بکن تنها لسلیمانی؟
2: اگر برو دوخه که بگونجه بله بلام جنابیش تزانی لبروی بشکل استافقی من ماموستان و اقتابی و خیانکارم لناوانده کن رنگا لگل دست پیکرنوی دواما نتوانین بلام لاین ده بلای توانیش
1: باشه که اکترکان تان حلب جارت براستی ازمونی جاواز تمنی جاواز لهمو دورکان که تان کردو تو لسر چه بنمایگ بود چون اما تان کرد؟
2: اگر من هیچ سودمندشی مادی و معنوی نبم لفکارا تنها اتوانم بو همیشه شانازی بو بکم که توانیو ما اکترانی جیلی پیش خومن و جیلی استاپیکا و لستافیکا کوبکم و او کاریان لگلاکم گنجانده که توزه قرز بو لبروی امبرزانه که کامیل و که زایر و دیرین خان لطایپی که تر کاریان کردو هم گنجانش به طایپی که تر کاریان کردو بلام توانی من لکوتایی هر دو جیلی که پیکا و بگنجانین و هرمانی که جوان دروس بکین
1: زور باشه پیم خوشه پرسیاره که در باره ماماسا اجدر وحدی لیب کم بسی او ریلیت کرد که ایم آماده من کرد بو براستی خلق اونده دلی پی خوش بو اونده کومنت باعت بو هموی داوی گرانوه کرد یعنی که کاری هنری نوی هیا براستی بیری دنگ یکین لیره و هیچ پیام اکشتکین تازه نیه در باره کار هنری کانی پیامان بلید
2: که اجدر وحدی اگر ریتا و با پروژو با کومال دنیا بینی هنری جوانتر اگر ریتا بەڵام من لێرەوە لەبەرەوەی منیش وەکو جەنابێت ڕۆژانە کۆمێنتەکان لە پەیجی فەرمی و لە پەیجە فان پەیجەکان و ئەوانی ئەبینم چەندێک دوور بووە چەندێک بەرهەمی تازەی نەبووە بەڵام هێندە لە دڵیە و گوێگرانەوە نزیک بووە کە هەستەکەی بەردەوام ئەم گۆرانیانە تازا بێتەوە لەناو خەڵکە هەندێ جار کە پێکەوە دانیشین باسی یەکەم بەڵام کاکەش دەر ئەوە ئەمڕۆ یعنی ئەو گۆرانیە بۆتەوە ترێند بۆ نمونە لەگەڵ وتەکانی جەنابی کاک دکتۆر فەرهاد پیرباڵ دایانێن هەر چاوپێکەوتنێکی جەنابتان بوو لە گەشتی هەشتا دکتۆر فەرهاد دەڵێ من ئەش دەروابیژێک بۆ لەوانەی کە بەدڵ بە و نەبەرەیەکی جیاوازی هەیە بەردەوام ئەم ڤیدیۆیانە هەر ترێندا بۆیە کاگەشدەر ڕاستە دوور بووە لێتانەوە بەڵام دڵنیا بن ئەگەڕێتەوە بە دنیا بینی و کۆمەڵە پرۆژەی جوانەوە بەڵام هەر لەگەڵتانە بوو گۆرانیەکانی هەمیشە یادەوەری بۆ لە مێشک
1: ئێمەش لێرەوە ڕێز و سڵاومان هەیە هیوادارین تەندروست باش بێ و کاری هونەری نوێی هەبێت مامۆستا بەڕێزتان پلانی دیکە بۆ کاری هونەری و گۆرانی و موزیک چیت هەیە
0: هۆنراوێکم هەیە هی خۆمە ئاوازەکەش هی خۆمە
1: و
0: لە بەرنامەیەکی کەشا باسم کرد کاک ڕزگار حەمە ڕەئوف هەیە ئاز فلوت لە کەرکووک ئیتر نامەیەکی وەناردم کە حەزەکە کارێکم بووکە منیش ئەو ئاوازەم بۆ نارد ئاوازەکەم بۆ نارد بۆی عداد کردم بۆی عداد کردم بۆی ناردمەوە زۆرم بەدڵ بوو ئیتر وتم باشە ڕۆژی گونجا یەم بۆ کەرکووک و لێ دەنگەکەی خێنە سەر نەخۆش کەوتم تەلەفۆنەکە گوێی لەم بوو وەکو ئێستا چۆن نەخۆشم گوێی دەنگم بوو جێنتیە نانە ڕازەکەی نەخۆشی قەینامەیە کە چاک بوویتەوە وەڵا کە چاک بوومەوە کاگیاداش تەلەفۆنی کرد کە تەلەفۆن کرا چینە پرۆڤەوە کە ڕۆکیان باسی ئەوەم کرد چمەسم دەنگی خەسەر وتیان نەبەخوا ناڕێ تیان بەخوا ناڕێ ناچی بۆ خاتری خوا پرۆڤەمان کردووە دوای لەو ڕێگاش شتێکی لێبێ حسابمان ڕۆ تم نای شەڵای زرور نایە کەسی تیان بەخوا زانە ناوێ بڕێ ئیترەوە ئەوەشم هەیە
1: ئینشاڵڵا
0: ڕۆژێک کە ئیسراحەت بوو پشوو بین ئاچم نی سەعاتێک لە کەرکووک دەنگەکەی خەمە سەر و ئەو کاتەویش بڵاوەکەمەوە ئەی خەمە ڕنیزی شانۆی دکتۆرەوە
1: زۆر باشە دەستەکان خۆش بێ و زۆر سپاس بۆ بەڕێزانتان کە لە سەدیۆ لەلای من میوان بوون زۆر خۆشحاڵ بووم پێم خۆشە وەکو کۆتا پرسیار پێم وابێت فۆرمێکتان هەیە دوای بابڵی نمایشکردنی شانۆیەکە ئین بەوانەی کە بینەری بوون و کۆمێنتی خۆیان ئەنووسن دەربارەی ئەمە چی ئەم بیرۆکە تازەیە بۆ شانۆیەکە
2: وەڵای با من بیرم نەچێتەوە پێشوی وەڵامی پرسیارەکەی جەنابت بەمەوە من لێرەوە بانگێشتی جەنابی کاک ئەحمەد نەجم سەرۆکی بۆردی کەناڵ هەشت ئەەکەم کە تەشریف بهێنن لەگەڵ کۆی ستافی کەناڵ هەشت لە نمایش لەگەڵمانابن لە ڕۆژی هەینیوەکە ئێمە دووبارە دەست پێیەکەینەوە
1: جەنابیان
2: بێنە ناو هۆڵی نمایش و نمایشەکەمان ببینن ئەمە تەنها ڕای من نییە ڕای هەموو ستافەکەی بەناوی هەموو ستافەکە و من جەنابیان بانگشت ئەەکەم هیوادارم لە نزیکەوە توانا و هێزیە و گەنجانە ببینێ و توانا و هێزیە و ئەکتەرانە ببینێ کە چەندێکە لە سەر تەختەی شانۆ ونن و بەدڵنیاییەوە هەموو دیسکی کللتوری جەنابتان ئەبێ سەبارەت بەوەی کە لە کۆتایی نمایشەکە ئێمە سندوقی دەنگدانمان هەیە لە دەرەوە بینەران دوای ئەوەی یەنە دەرەوە لە هۆڵی نمایش پرسیارێکمان هەیە کە هەموو کارکتەرەکان تەنانەت بە مناڵەکەشەوە کە لەناو فۆرمەکە هەیە فۆرمێکی دەنگدانمان هەیە لەسەر فۆرمەکە نووسراوە چێ قوربانی ناو ئەم چیرۆکە بوو خەڵک بڕیارەدا چێ بووە قوربانی یاری نێوان ئەقل و پارە بینەران دەنگ ئەدەن و سەحی خۆیان لە یەکێک لە کارکتەرەکان ئەدەن و ئەیکەنە ناو سندوقی دەنگدانەوە ئێمە ڕۆژانە و هەفتانە بە پیکاتی نمایشەکەمان داتاکان بۆ بینەران بڵاوەکەینەوە و ئەما بێتە دیوێکی جیاواز بەشداریکردنی ڕاستەوخۆی بینەران لە ناو نمایشێکی شانۆییە و ئەشبێتە دیوێکی جیاوازتر لە ناو ڕۆژەکانی ترا و بەشداربوونی بینەران ڕاستەخۆ لەگەڵ ئێمەیە
1: زۆر باشە دەستەکانتان خۆش بێ زۆر زۆر سپاس ئێمەش خۆشحاڵە بین نزیکەوە بین شانۆیەکە ببینین زۆر سپاس دووبارە بەخێر بێ مامۆستاگیان زۆر
0: ڕێزم هەیە بۆ هاوڕێی هونەرمەندەکانی خۆم کە لەم شانۆیە کارەکەین پێکەوە
1: زۆر سپاس دەکەم دووبارە تەواوی بولتنی کولتورم پێشکەشکردن سپاس بۆی بینەرمان بوون خواتان لەگەڵ

0: پاسپۆرت ئەم جارە هاتووە خۆشی و جوانەکانی ئەم شارە پیشانی ئێوە بە. ئەو شەقامەی کە 24 سەعات جمەی دێ لە هاوڵاتیانی خەڵکی هەموو جیهان، ئەوی شەقامی تەقسیمە. ئەوەی لە پشتی منەوەیە کوردستانێکی بچووکە.
1: ڕۆبەی کوردەکان لە منطقەیە کۆ بنە ئێوانان کرماجیمانتیایە، بادیرمانتیایە، ڕۆژەڵاتیە، باسکورە، باشوورە.
0: هەر ئێستا ئەگەر ئەزنەبێ یان تورکیا بێتە ئێرە، ئەو غەریبە،
2: ئەو غەریبێ لێرە بەڵێ هەومان کوردی.
0: لە وڵاتی تورکیا بەعام پشیلە زۆر ڕێز لێ گیراوە. سەویە کۆتربخوا فزەی بەرامبەر ناکەن، بەڵام لای خۆمان کۆتری بخوا هەرچی دانێتی دەرێکەنت ئەبێتا ماوە شۆربا بخوا.
3: بۆ من ڕووسیا جوانترێت لە هەموو وڵاتێک، بە شاری ئیستانبول بەڕاستی تایبەتە.

0: ئەمڕۆ سپەلای هونەرمەندێک کە زیاتر لە 60 ساڵە خزمەت بە موزیک و گۆرانی ڕەسەنی کوردی ئەکات. ئەم هەیە منی و ئارامیە مۆسیقا لە ناوتنیا دروستی کردووە
1: لە بناڵیەوە بە تەنیایی ژیاوم.
2: وەسیەت بێ لە سەیوانە بچن تەسلیم بە خاکم کەن بەتاڵی زڵفی لەیلا بێ درونی کفنی خوێنینم بە ئیحساسێک گوتوێتی من سرم سوڕما من کەمانەکەم دانا خۆم جۆم لێیەگرت
0: مامەڵەکردن لەگەڵ حەسەن زیرەکە بۆ ئێوە ئەچیت هەستێکی خۆش بووە
2: وتی شێر بە جۆ بگرن شێر سوودی نییە لەبەرەوەی باسینین
0: دوای ئەو هەموو خزمەتە بە هونەر بە مۆسیقا بە گۆرانی کوردی چویتە ماڵی خوا بە بەردەوام نوێژ ئەکەیت
2: نوێژی بەیانی لای من نوێژەکە لەو نوێژانەی کە حەزم پێیەتی ئاسوودەمەکە ڕۆحم پێشادە
0: هیچ حەسرەتێکت هەیە
2: زۆر جار بیرەکەم و خۆزگە دەسم نایەتە هونەر
0: قەت نەدەی ئازاری جیانی مەست و بێدارانی شەو خۆت نەخەی تا بەر شەپۆلی ئەشکی
2: پایانی شەو ئەی کچی خواوەندی جوانی ئەی چرای دیوانی شەو

کەنەدا سەرۆکوەزیرانی کەنەدا گومرکی بەسەر 600 کاڵە خۆراک سەپاندووە کە هەناردەی ئەمریکای دەکەن. یەکەم جار باسی سزاکانی ئێرانەکەم کە ئەمریکا سزای بەسەردا سەپاند. دوای سزاکانی ئەمریکا بەسەر ئێران دۆخەکە کەمێک ناڕوونە بۆ وڵاتان، بەڵام ئەمریکا بانگەشەی ئەوەی ئەکرد بۆ سەپاندنی سزا ئابوریەکان بەسەر ئێرانە، بەڵام وا دەرنەکەوت، گوتی سەختترین سزا ئەبێت لە مێژوودا. دەرەنجامی ئەم قسەیان کاردانەوەی لە بازار دروست نەکرد، یعنی پێش ئەوەی کە سزاکان ڕابگەینە کاردانەوەی دروست کرد، چونکە ئەوتی ئەمە قورسترین سزایە لە مێژوودا. بەڵام دواتر کە ڕایگەیاند شتێکی وای لە بازارەکان هەر نەگۆڕی، زۆر لاواز بوو کاردانەوەکەی. دەتوانین بڵێین کاریگەری نەبوو. خاڵێکی دیکەش ئەوە بۆ وڵاتان لە مامەڵە بازرگانیەکانە نەوەستاون لەگەڵ ئێراندا. ئێستش مامەڵەکارەکانیان تەقەی پارەیان دێ لە نێوانیان خۆیاندا. ئەوە تا بەندەرەکانی هیندستان وەک ئەوەی نەبایان دیبێت نەباران، خەریکن کەشتەکانیان پڕبار دەکەن بۆ ئێران هەناردەیەکەن کاڵەکانیان. کەشتەکانیان پڕباری برنج کراوە. جا ئێران کرارێکی گەورەی برنجی هیندستانە. لە یەک ساڵدا 1 ملیۆن تۆن زیاتر برنجی لێ دەکڕێت بە بەهای نزیکەی 850 ملیۆن دۆلار. ئێ هیندستان بۆ ئەمە لە دەستخۆی بدات. جا هیندستان تەنیا برنج نانێرێ بۆ ئێران، بەڵکو دەرمانی پزیشکی، چا، دانەوێڵا، گۆشت، بەتایبەتی گۆشتی مانگا و لە میوەکانش مۆزی بۆ ئەنێرێت. و بازرگانێکی باش لە نێوانیانە هەیە. ئەمە هیندستان. هیندستان 1 جوڵەی بازرگانی نەوەستاندووە بۆ ئێران، بەردەوامە لە ناردنی. بێگومان عێراق و تورکیاش هێشتا لە مامەڵەکردن لەگەڵ ئێران بەردەوامن. هەروەها چینیش. هیچ وڵاتەیەکیش دوای سزاکان بە فەرمی ڕای نەگەیاندووە مامەڵە لەگەڵ ئێران ناکەین. تا ئەم خولەکە هیچ وڵاتی نەوێتوێ مامەڵەکردنمان لەگەڵ ئێران وەستاندووە دوای سزاکان. بەڵام ئەمە بەلایە. لەپەڕ سەرۆکوەزیرانی کەنەدا گوتوێتی بەخوا ئەو داخم لە دڵ دەرناچێت ترەمپ خۆی هەڵکێشاوە، گوتوێتی باجی گومرکی زیاتر بەسەر کەنەدا ئەسەپێنین. ئەسڵەن ئەوان پێویستیان بە ئێمەیە. لەبەر ئەوە مارک کارنی گوتوێتی ئەوە من بڕیارمدا باجی توندی گومرکی بەسەر 600 بەرهەمی ئەمریکی بسەپێنم کە هاوردەی کەنەدا دەکرێت. مارک کارنی بڕی باجەکەشی زۆر داناوە لە نێوان 15 بۆ 50 لە سەتایە. بێگومان 600 کاڵا زۆر زۆرە بەهای ئەو کاڵایانە کە باجی کراوەتە سەر. پێشتر کەنەدا لە ساڵێکدا 27.6 ملیارد دۆلاری کەنەدی بەو کاڵایانە ئەدا کە لە ئەمریکاوە هاوردەیە کرد. و ئەگەر بە دۆلاری ئەمریکیش هەژماری بکەین 19.5 ملیارد دۆلارەکان. جا کاڵاکان لە پۆڵا و ئەلمنیۆمەوە دەست پێ دەکات. ماسیە بەرهەمەدەرایەکان وەکو قژاڵ و ماسی و شکرا و بەرهەمی شیرەمەنیەکان، دار و کاغەز و کارتۆن و ئامێری ناوماڵ، ئیتر چیتە لەگەڵ ئۆتۆمبیل و فەرش و کورسی و هەموو ئەو شتانە. تەنانەت گومرکی لەسەر مەقەسی هەڵپاچینی داریش داناوە کەنەدا، ئەوەی کە لە ئەمریکاوە هاوردەیەکە. لەگەڵ ئەوەشدا حکومەتی کەنەدا 7.5 ملیارد دۆلاری بۆ هاوکاری و قەرز ڕاگەیاند بۆ کەسانە و بۆ ئەو کۆمپانیانەی کە بەهۆی باجەکەوە زیانیان پێگەیشتەوە. تا ئەمریکا ویستی سزا بەسەر ئێرانە بسەپێنن، لەلایەکەوە دراوسێکی خۆی سزای گومرکی بەسەر ئاسەپاندووە. اینجا ئەوەی پێشکەشم کردن هەواڵە ئابوریەکان و

0: داریکی دیکە سڵاوتان لێ بەدەست بێت. کاتژمێرە تایبەتەکەم بە دۆخی بنزین لە هەرێمی کوردستانە. تەبعاً نرخی بنزین لە هەرێم هێشتا لە بەرزیدا ماوەتەوە. ئەمڕۆش کۆبوونەوەیەک لە بەغداد بڕێوە چوو کە لیژنەی تایبەت بە 50,000 بەرمیل نەوتەکەی پێداویستی ناوخۆ لەگەڵ وەزیری نەوتی عێراق و بەڕێوەبەری گشتی بەرهەمە نەوتیەکان و بەڕێوەبەری گشتی سۆمۆدا کۆبووەتەوە. وا بڕیارە سبەینێش وەزیری سامانە سروشتیەکانی هەرێمی کوردستان بچێتە بەغداد. لە پاش کۆبوونەوەکە ئەو ئەندامانەی ئەنجومەنی نوێنەران کە لە کۆبوونەوەکەدا بەشدار بوون چەند قسەیەکی جیاواز لەبارەیەوە دەکەن. بۆ نمونە سیپان شێروانی کە ئەندامی لیژنەکەی ئەنجومەنی نوێنەرانە لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانیدا گوتی کە لە کۆبوونەوەکە وەزیری نەوتی عێراق ئەوەی ئاشکرا کردووە کە ناتوانن بەرهەمی نەوتی بۆ هەرێمی کوردستان دابین بکەن. هەروەها داواکاری هەرێمی کوردستانی بۆ زیادکردنی بەرهەمی نەوتی هەرێمی کوردستان ڕەت کردوتەوە. ڕاشی گەیاندووە هەموو هەوڵێک دەدەن بۆ ئەوەی لە چوارچێوەی دەستور و یاسادا کێشەی بنزین لە هەرێمی کوردستاندا چارەسەر ببێت.
1: ئەمڕۆ لەگەل وەزیری نەوت بەڕێوەبەری گشتی بەرهەمە نەوتیەکان مەنتوجاتی نەفتی لەگەڵ بەڕێوەبەری گشتی سۆمۆ لەگەل وەکیل وەزیر لە شوونە لە استخراج ئێمە دانیشتین و تەفاسیل باسی مەلەفی بنزینی هەرێمی کوردستانمان کرد. بە پێی نووسرا و دیکۆمنتەکانمان هەموو خستە ڕوو. بەر لە هەموو شتێک ئەوە بۆ خەڵکی هەرێمی کوردستان ڕایدەگەینین کە ئەمڕۆ وەزیر ئاشکرای کرد و ڕایگەیاندەوە کە ناتوانن مەنتوجاتی نەفتی بۆ هەرێمی کوردستان دابین بکەن. کەواتە ئەمە دوو ڕەهەندەل دەگرێت. لە شوێنێک و لە هەندێک قسە زۆر جار ئەمە بڵاو دەکرایەوە کە وتراوە دەتوانین دابینی بکەین. ئەمڕۆ بە ڕۆژکاوی وتی ناتوانین دابین بکەین و هەروەها حکوومەتی هەرێمی کوردستان ئەم نووسراوەم عەرزی بەڕێز وەزیر کرد لە سەرەتایە مە 27ەوە بە فەرمی داوای لە وەزارەتی نەوت کردووە کە بەشێک لە قەراری مەجلیسی وزەرای ژمارە 550 جێبەجێ بکرێت کە 15,000 بەرمیل نەوت یان مەنتوج بەقەت ئەمە بۆ هەرێمی کوردستان دابین بکەن. ئەمە نووسراوی وەزارەتی نەوتە بە تەوقیعی خودی وەزیری نەوت بۆ لە بەرچاوی هەمووتان بێت کە ڕەتی کردوتەوە نە نەوتی خام زیادکات نە مەنتوجیش بنێرێت. دوا قسەی وەزیر ئەوە بوو کە ئەم قەرارە دەبێت بە ئەتفاق لە نێوان هەردوو حکوومەت قەرارێکی سیاسی بدرێت. هەرچی بین من جێبەجێ دەکەم. سەرەتا ئینکاری لە زۆر شت کرد، بەڵام دووەهەمین قسەی ئەمە بوو کە هەردوو حکوومەت ڕێکەوتنامەی سولاسی لە بینی هەردوو تەرەف ئەم قەراری مەجلیس الوزەرا کە 50,000 دەستنیشان کردووە با قەرارێکی تر دەربچێ ئێمە جێبەجێ دەکەین. هەر لەسەر ئەم بابەتە ئێمە بەیانی میوانداری وەزارەتی سامانە سروشتیەکانی هەرێمی کوردستان دەکەین، داوای فەرمی ئەوان ڕێکارەکان کە بە واقعی جێبەجێ دەکرێن بۆ گێڕاندنەوەی مافی هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان لە مەنتوجی نەفتی سبای لەگەڵ وەزیری نەوتی هەرێم سامانە سروشتیەکان دادەنیشین و لە زووترین کاتدا دەرهاوشتەکانی خۆمان پێشنیارەکانی خۆمان دەدەینە سەر و کار.
0: جا کە دەڵێم قسەی جیاواز هەیە ئەو بوو کە گوێتان لە بەشێک لە گوتەکانی سیپان شێروانی بوو. جا لە لایەکی دیکەوە غالب محەممەد ئەندامی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق کە ئەویش لە کۆبوونەوەکەدا بەشدار بووە ڕایگەیاندووە کە لە میانی کۆبوونەوەکەیان لەگەڵ وەزیری نەوتی عێراقدا وەزیری نەوت چەندین جار دووپاتی کردوتەوە کە 50,000 بەرمیلەکان ڕادەست بکرێت دەتوانن بە نرخی پاڵپشتیکراو بنزین و نەوت بۆ هەرێمی کوردستان دابین بکەن. بەڵام حکومەتی هەرێمی کوردستان نەچۆتە ژێرباری ڕادەستکردنی ئەم نەوتە. گوتشی لە کۆبوونەوەکەدا وەزیری نەوتی عێراق جەختی لەوە کردوتەوە ئەگەر 50,000 بەرمیلەکەیان ڕادەست بکرێت و هەرێمی کوردستان هەر بڕێکیان لە بنزین و نەوتی سپی و گازوایل بوێت دەتوانن بۆیان دابین بکەن. هاوشێوەی پارێزگاکانی دیکەی عێراق بە گوبیسی گوتەکانی بین.
2: وە کۆبوونەوەی لژنە تاقیقەکەمان تەواو بوو لەگەڵ وەزیری نەوت و وەکیل وەزیر و شەریکەی تەوزیع و شەریکەی سۆمۆ، ئەوەی لە دڵی ئێوە بوو هەموومان پێوت لەسەر نەوتی سپی، لەسەر بنزین، لەسەر گازوایی، لەسەر هەموو شتێک. ئەو وعدەوەی پێمادا وتی من موظفی دەوڵەتم و هەموو شتێک بە ئێوە ئەتانوێ من یەکەم. ئەگەر ئەتانوێ 50,000 بەرمیلەکەم دەنێ هەمووی خۆم دابین یەکەم بە مەدعوم. ئەگەش 50,000 بەرمیلەکە لە ئێوانە بێبێ هەر بە مەدعومیدا و سبەیش سامانە سروشتیەکان بانکەین لەسەر ئەم بابەتە.
0: کاوا عەبدولقادر ئەندامی لیژنەی نەوت و گازیش لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق ئەویش باوەمان شوێنێکی دیکەی لەو کەسانەی لە کۆبوونەوەکەیە بووە. ڕێگەیان کۆبوونەوەکەیان لەگەڵ وەزیری نەوتی عێراق دوو کاتژمێر بەردەوامی هەبوو. وزیری نوت سرجم او بلگانی خستوت رو که پشتر لگل هرمی کردستان سر او 50,000 برمیلا رکوتو مسلی. گوتشی وزیری نوت لو کومونوه دا گوتوی تی پیش نیازیان با هرمی کردستان کردوه. خویان نوتو بنزین با نرخی پال پشتیکنه و هاوشه پارزگاکان عراق با هرمی کردستان دامی بکن. بلام هرمی کردستان او پیش نیازی رد کردو تو.
3: براستی وزیری نوت عراق براش کاوی لناو کوبنو که رای گیند که پیشتر اما اتفاق من کردو لگل هرم و هرم خوی رازی بوا و مستمسکات کنشان نشان دا بلگکانشان نشان دا ریکوتنکشان نشان دا حتی برای بری گشتی کمپانی سومو لوی بجدار بو بلگکانی خوان خستارو که اوان با 50,000 برمیل روزانه لگل هرم ریکوتن و هرم موافقه لسر کردو حتی وزیر خوی رای گیان گوتی ایما پیشنیار من با هرم کرد ایما خو من بنزین و منتوزات نفتی سپی و گاز با هرم کردستان دابینه که این هاوشوی همو شارکانی تری عراق با سعری مطعوم واتر لتری با 450 دینار بلام گوتی هرم اوی رفز کردوا و او پیشنیار ایما نویست و خوی رای گیان که ایما خو من با 50,000 برمیلی همانه خو من پیداوستی نو خوی خومن دابی نکنو و به سعری مطعم
0: هرم کمال آغا سروکی فرکسیونی که تنشتیمانی کردوسان و سروکی لجنه نو تو گاز لانجومنی نونران جیاواز لو قسانا رایگان لکوبونوکا باز لسر رگر چارک راو با چار سرکنی پر سیستو تمانی با تایبتی بنزین لحرمی کردوسان گوتیشی وابر یار سبینه لگل وزیری نوت و وزیری سامان استروشتیکان کوب ابنوا پیکا و جولا قصکانی هر دولا دگرن داتر هنگا وکانی چار سرکه هر دولا باسی دکن و حکومتی برز دکنو سرکی فراکسونی اکیتی دلی تاو کو کشی بنزین چار سرک ری بردام ببن لهنگا وکانی انو وزیری نوتیش بالانی پیداون که بپرسیانتی چار سرکنی کشی بنزین لحریمی کردوستان لاستو بگریت
4: امین بریاری اولیج نیمن داو کاری خوی دکیفتا جوی بیشتی همو او اپشنانی که هبون زیاد کردن تحمل دک وزیری نوت عراقی که دلی من دتوانم او بکم بسواری با اون رخی کلا بغدا لی تک دفروشی لحریم کردستانی جوابه و دوسیه رگه من لبه دست دایا اید توانی کم رگه هر بشهرین بایی بتوانین چهر سریشی بین راتی بدوزینا گفتگو که کم بردوامن بیانیش هر روها او گفتگوانی او لجنه فرعیه که درست من کردوا بردوام دوی لجوی بیست کردینی هر دو وزیری نوت عراق و وزیری سامان سرشتکانی حریم کردستان لم دوی او اوان ایم توسیعات کان برزدکینو با سروچ پرلمان او کاتی تل برز دکاتو با حکومت بریارک دادری اما بریار لای اما هر رو کوی دکنی وزانی رکن دکنی بر راپورتی چی تیر و تسل و پیجناری خوش مانده بسین کام را گواش و کام گنزا ها کل توانای زیبا زیب کردنی بای چی تر خلکی کردستان زرر من نبی و خوالاتی لی با لیتری بنزین بس زور یک بی لی رنج با همان ولاد بی اما لشاری لگا شارکش توانا بی براستی یعنی اما تار سر دکنی ده هنده کمی کمی چکات پیویسته شد نی بعد از برزه ایتا بلا اما از دو ناینین من بردوام ده بین سر اما تا اوی که وزیری نو توش خوشبختانه تنزاره گوتیم تحاولی و مسئولیت تکم افضان چی پیدا کرد اما متکانی او دنوشین و استوا لوکات دوا لیجن کمان لکاری خویتی ولی ده هاتوی چی نزیر چی جمعه دکنی به توسیات و برزی دکنی و بسارو چی پرلمان
0: امو امانا لکاتی که هشتا رکار حکومی کان بو کم کرنوی نرخی بنزین لحرم کردستان زودی نبو جیال بنزین 550 دیناری پال پشتی کراو نرخی بنزین لبنزین خانه حکومی کان هر ببرزی ماواتو بجوری لسادا هر زانترین جوری بنزین لبنزین خانه حکومی کان لم حرم کردستانه لسلمانیه که بنزینی نورمال با 1200 دینار و گرانترینیشی لحولیر دگات 1850 دینار استا لسلمانی نرخی بنزینی نورمال لحزار و دو سوا گشتا 1400 دینار محسن 1550 دینار بنزینی سوپر 1900 دینار بلام او بود لدرنگانی شوی را بردو نرخی بنزین لیداری سر بخوی را پرین برز بوا نرخی بنزینی نورمال ایش لبنزین خانه بازرگانی کن گشتا 1475 دینار بنزینی محسن ایش 1850 دینار سوپر ایش گشتا 2000 دینار اصلا هولیر ایش یک لیتر بنزینی نورمال نیوان 1,090 و 1,850 دینار دفروش ره. بنزینی محسن 2,350 دینار، سوپریش 2,595 دینار. بلام ام نرخانه. طبعا لبنزين خانك بو بنزين خانك دي كا غوره لدهوكيش بنزين نورمالي بازرگاني ب 1550 و 1850 دينار محسن ب 2200 و 2250 دينار بپچاني همو شونه كانه و اويلا دهوك هرزانترا بنزين سوپرا كه ب 1900 دينار امش بو هي هورده كردني سي تانكر بنزين لا تركيا بلم لمچن روجي رابردو او بو برابرایتی نوتو کنزکانی دو حکوی داری سربخوی زاخو شوفرنن اگه در کردو که لا 24 آبوا با یوری رکارکان شوفرانی اوتومبیلی تایبت هر چوار رو جارگ مافی ورگرتنی تنیا 40 لیتر بنزین یعنی شوفرانی اوتومبیلی گشتیش وک تاکسی دتوانن دو رو جارگ 40 لیتر بنزین به نرخی پالپشتی کراو بکرن لپارزگی حالب جاش نورمالی بازرگانی به 1350 دینار محسن به 1650 دینار سوپریش 1900 بنزینی ایرانیش یک دبی 20 لیتری به 28000 دینار ام نرخانی بنزینی بازرگانی لبنزینخانه کان لکاتی که بنزینی پالپشتیکراو لجمانی بنزینخانه دا به شکلی بلان نوری دورو درجی شوفران با ورگرتنی بنزینی 650 دیناری زوره بین ره به شکل شوفرانیش بگمان نگران لم کوالیتی بنزینی که ورید اگرم جا هر لسر نرخی بنزین من دچمالی هاو کارانم بوی که بزارین اصلا لهاو لیرو دو هاو بتایبتی نرخی بنزین اصلا گشتو بچن او رکارا حکومیانا بوتا هاو کاریک بو اوی که بتوانن کنترولی نرخی بنزین بکره لحرمی کردوسانا هاو کارانم لهاو لیرو لدو

0: بنتی تاتی ما فوپا بندی درکنی همو لایکیش بکره بای بانگا که داو لحولاتیانه که بش بزنری فرمی ببسن سبارت بزنری پیوندی دار بس سیاستی نختینه و دوریش بکونه و لزنری ناراس چون که بشوی درست سکاتو زیان با برجواند یکانی حولاتیانیش دگینت هنده پرسی گرنگ هر لسرم گردرابم بابتا و پرسی بتایبەتی پشتیوانەکان بۆ بە هەمیشەیی کردنی گرێبەستەکان و پرۆژە یاسای لابردنی سفری سەردراو ئەم بابەتانە بێگومان بە پلەبەرزکردنەوەی فەرمانبەرانیش بکرێ بۆی بە هەمیشەیی بکرێن گرێبەستەکانی هەندێک لە فەرمانبەرانیش لەلایەکی دیکەوە هاوکارم بەرزامە لامین لە بەغداد زەنەری زیاترمان دەداتێ میوانێکشی دەبێت لە دژنەی دارای ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراقەوە ئەگرێدرابم بابەتە بەرزان من دێمەلایت و زانیارەکان لایتۆن
1: سلاوتان لبید، طبعا کمالک پرسی گرم و گرنگ هن پیوندیان با گرفانی خلکو هی، پیوندیان با بازارو هی، پیوندیان با آبوری عراقو هی بیگو من لمسالی لابردنی سفرکان، لسر مسالی با همیشه کردنی گره بستکان، مسالی دامزراندن، مسالی بوجی دوزار بسحوتی عراق و مسالی موچش لکوتایوش باسکین. جا لگل کیه؟ لگل بریز دیلان غفور اندامی لجنی در ایل پرلمان عراق خاطو دیلان سلاود لیبید کمال پرسمان باس کرد وکو سردیر ریک بلام یکم یعنی لابردین سفرکان و قصیل سرکین که براسی بو با بابتی گرمی روژی همو هاولاتی کلالن بو جاری بو چی ام سفرانه لاب بردرین ایسا عیبی چی ام پاری کلی گرفان مانه
2: بله دیاره ماوی زیاد لمانگی که حکومت گفتگوی او بابت اکات لگل بانکی مرکزی و وزارت ادارایی که سفری سر دراو لاب بریت و عمله عراقی یا دراوی عراقیش گرانکاری به سر بیت و تا پاره نوی چاب بکریت ام مناقشانه دواتر للیجنه ادارایی لپرلمان عراقیش به همان شوا لگل او جهتانه هم بانکی مرکزی و هم وزارت ادارایی اما کبنو من هبو براسی تاوکو ئێستا قەرار نیە لەسەر ئەم بابەتە هیچ بڕیارێک نیە و دوێنێش لیژنەی دارایی لە پەرلەمانی عێراق بە نووسراوێکی ڕەسمی ئاراستەی ڕێئاسەی مەجلیسی وزرای کرد کە داوای کردووە ئەم پرۆژە یاسایە لە ئێستا ڕابگیرێت و کاری زیاتری لەسەر نەکرێت دیارە لە هەموو دنیایە کە زۆر وڵات ئەمەی پەیڕەو کردووە کە سفر لەسەر دراو لابە لە تورکیا ئەو تەجروبەیە لە ئێران هەیە لە ڕۆمانیا هەیە لە ڤەنزوئیلا هەیە لە زۆربەی چەندین دەوڵەت ئەمە هەیە کاتێک ئەو بڕیارە ئەدرێت کە تەزەخۆم لە وڵات هەبێ واتە ئەو با بڵێین قووەی شرائی کەمە و نرخی شمەکەکانیش زیادە مەمانای تەزەخۆمە بۆیە لو کاتیا بڕیارە دێت بەڵام لە عێراقە چونکە نظامی ئێمە و سیستەمی ئێمە سیستەمی بانکی نییە و سیستەمی مەسرەفی نییە ڕەنگە بۆ ئەسبابی تریش بیر لەوە کرابێتەوە ئەم یاسایە تەشریع کرێ وەکو ئەوەی کە بڕێک پارەی مەفقود هەیە لە حەجمی کوتلەی نەقدی عێراقە کە لە شەڕی داعشا زیاتر لە 8 تریلیۆن ئەمە دیار نەماوە و ڕەنگە هەند پارەی دانیشتوان یان هاوڵاتیانی عێراق بەگشتی لەبەر نەبوونی سیقا بە بانکەکان لە ماڵەکان دانراوە و ئەمانە لە دەوری ئیقتصادی وڵاتانین حکوومەت ڕەنگە بۆ ئەم مەبەستانەش مەبەستی بوو بێت کە ئەم یاسایە دەربکات بەڵام لە دوای دیراسەکردنی ئەم بابەتە کە لە ئێستا حەجمی تەزەخۆم بەو شێوەیە نیە لە عێراقا و پێویستی بە تەعدیلاتی یاساکانی تریشە یاسای مەدەنی یاسای تیجاری لە عێراقا بۆیە لیژنەی دارایی لە دوای مناقەشەکردن و گفتوگۆکردنی ئەم بابەتە بڕیاری ئەوەیدا کە لە ئێستای پرۆژایە بووە سێنرێوەکاری لەسەر نەکرێت دیارە هێشتا نهاتۆتە پەرلەمان هەر لەناو مەجلیسی وزرایە بۆیە ئەم بابەتە بابەتێکی تەشریعی پێویستە چونکە بە پێی یاسای بانکی مەرکەزی چاپکردنی دراو لە سەلاحیەتی بانکی مەرکەزیە بەڵام چاپکردنی دراو بەلابردنی سفرەوە مە لە سەلاحیەتی ئەنجومەنی نوێنەرانەوە پێویستی بە تەشریع هەیە بۆیە لەسەر ئەمە نووسراوێک ئاراستەی ئەنجومەنی وەزیران کرا بۆیە ئەم ولایەک دڵنیاکەین و هەر بابەتێکی تازە هەبێ ئێمە بە هاوڵاتیانی ڕائەگەیەنین بەڵام لە ئێستایە ئەو پرۆژە یاسایە ڕاگیراوە پێویست ناکەی چ دڵەڕاوکەیەک لەلای هاوڵاتیان و نیشتیمانیانی ئێمە هەبێت کە چۆن تەعامولەکەن بابەتەکانی تەعامل کردن لەگەڵ یاساکەیە زۆر نفقەراتی زۆرە بەڵام لەبەرەوەی راگیراوە ئێمە ناچینە زۆر ئەو تەفاسیلانەوە
1: جارێ 25000 و نابێ بە 25 دینار
2: نەخێر جارێ نابێ بە 25 دینار و هەر وەکو خۆی ئەمێنێتەوە پرۆسێکی زۆری ئەوێت تێچووێکی زۆری ئەوێت چاپکردنی پارە و لە هەمان کاتە فترێکی زەمەنی زۆری ئەوێت هەتا وەکو خەڵک بیگۆڕێتەوە بۆیە یعنی پێویست بۆ دڵڕەوکێ ناکە لەلای هاوڵاتیانی ئێمە هەمووی دڵنیاکەینەوە پرۆژه یاساکە ئەسڵەن نەهاتووەتە پەرلەمان هێشتا لە مەجلیسی وزرا دراسی تەواوی بۆ نەکراوە ئەم جۆرە یاسانەی کە متەعلیقن بە یان ڕەبتیان هەیە بە وەزعی ئەقتەسادی وڵاتەوە پێویستە دراسی زیاتر بکرێت چونکە ئێمە دەبێ پرسیاری ئەوە بکەین چی ئەگۆڕێت لە دوای لابردنی سفر و گۆڕینی دراو ئایا ئەمە لە ڕووی اقتصادیەوە سوود ئەگەیێنێ و ئایا ئێمە لە مەرحەلەیەکاین کە تەزەخم هەبێ فعلەن لە عێراقا و پێویستمان بۆ هەبێ ئەو دراوانە بگۆڕین و سفر لابدین و تەجروبەی ئەو وڵاتانەش دراسە بکەین کە ئەم سفریان لابردووە و دراوی تریان چاپ کردووە و بتوانین سوود بۆ ئێمە کاتی ئەوێ و هەموو لایەک دڵنیا بێت لەوەی کە جارێ هیچ هەنگاوێکی فعلی و عملی بۆ نەنراوە
1: باشە دینە مەسەلەی گرێبەستەکان پێم وابێت ئەمڕۆ نوێنەریشان لە پەرلەمان بوو لەگەڵ ئێوەشە کۆبوونەوەیان کردووە گرێبەستەکان چۆن جیانەکرێتەوە لە بودجەی نوێ هیچ ئومێدێکیان هەیە ژمارەیان زۆرە بێگومان بە هەمیشەی بکرێن یانی قسەی ئێوە چییە بێت و قسەی حکومەتی عێراق چیە بێت پێشبینی چی ئەکەن
2: ئەمڕۆ ئێمە لە لیژنەی دارایی پێشوازیمان کرد لە نوێنەری گرێبەستەکان لە هەرێمی کوردستان طبعاً ئەمە یەکەم جارنی ئەمە لە لیژنەی دارایی استقبالی ئەو گروپانە ئەکەینی تر لە مستەوای پارێزگاکانی عراق بیان لە هەرێمی کوردستان بێت لە سەروبەندی ئەوین کە موازنە لە مانگی دەبێتە پەرلەمانەوە بۆیە مانش مافی خۆیانەکە دێن و داوای تەزبیتکردنی عقدەکانیانەکەن و ببن بە میلاک لە ڕاستی ئەو لیژنەی دارایی ئێمە هەموو پشتیوانیەکیانەکەین وەرچی بە ئێمە بکرێت لە لیژنەی دارایی هاوکاریانە بین بۆ ئەوەی ئەو عقدانە تەزبیت بکرێت بەڵام دیارە ئەمە کاری حکوومەتە ئەبێ وەفدی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە کاتی دانانی بنوودی موازنەیە لەگەڵ حکوومەتە لە پرۆژەکە جێگیری بکەن چونکە با بڵێن اختصاصیان مەهامی لیژنەی دارایی ناتوانێت هیچ بڕەپارەیەکی تر ئیزافە بکات بۆ ئەو موازنەی کە پێمانەگات ئەوەی کە هەیە ئەتوانین کەمی کەینەوە بەڵام ناتوانین وەکو موازنەی گشتی شتێک بخەینە سەری بۆیە ئێمە لەگەڵ ئەو لیژنە تایبەتانەی کە لە وەزارەتی دارایی کاری ئەوە ئەکەن کە عقود تەزبیتکەن و فەقەرەکانی تیا تەزبیتکەن بۆی لە ڕووە دارایەکە و ئیشکال دروست نەبێ ئێمە لەگەڵ یان کۆبوونەوە کەین ڕۆژی سبەی بەیانی لەگەڵ یانە کۆبنەوەمان هەیە بۆ ئەوی پێیان بڵین بەنەسێکی سەریح ئێوە تەزبیتی ئەو عقدانە بکەن بۆی کە دواتر هاتە پەرلەمانیش ئێمە پشتیوانی لەو بابەتە بکەین
1: خۆ دەزانی مەسلەی پلەبەرزکردنەوە پێم وابێ نزیکی 100 ساڵ زیاتریش یانی ڕاگیراوە لە هەرێمی کورسان ئەوانش داواکەن ئەوان شاویان لە ئێوەیە بەتایبەت لە لیژنەی دارایی هیچ ئومێدێک هەیە بە تایبەت لەم وەزعی عێراق کە خۆی بە دوای دوو دینارەوەیە خۆزانی مەسلەی پلەبەرزکردنەوە پێویستی بە بڕێکی پاری دیاریکراوەیە و پارەکەش کەم نییە ئەتوانێت عێراق ئەمە بکا بۆ هەرێمی کورسان یان ئەویش هەر وەکو ئەم مەسلەی دیکەی کە باس ماکرد دەبێت حکومەتی هەرێمی کورسان لە باوڵێن بەندەکانی پشکی خۆی جێی کاتەوە
2: ئەکید ئەم بابەتە لە ڕووی یاساییەوە ئەمە بە یاساڕێک خراوە کە فەرمانبەر لە هەرێمی کوردستان علاواتی تەرفیعی هەیە لەسەر ئەو بابەتانە لە عێراقیش هەمان کێشە هەیە پارێزگاکانی عێراق هەندێک لە پارێزگاکان علاوە تەرفیعیان بۆ بەستراوە هەنێکی تر نەبەستراوە بۆی ئەمە بابەتی نییە بەس تەنها پەیوەندی بە هەرێمی کوردستانەوە ئەمە هەموو عێراقا ئەم بابەتش یەکێکە لەو پرسانەی کە ئێمە تاوتوێمان کردووە لەگەڵ جەنابی وەزیرە بەڵام بە سەراحەت ئەو لە ئێستاە بە مۆزعە دارایی و نەچوتە سەر ئەوەی کە ئێستا ئێوێ بەستەنا ئەو موچەی هەیەی بڵێن ئەو بڕەپارەی کە لە خەزێنەیەتی بەشی موچەی مانگەکان بکات بۆی نەچوتە سەر ئەو بابەتە بڵام ئەکید یەکێکە بە لەو بابەتانی کە ئێمە لە ڕۆ یاسایەکەەوە بە وەزارەت هەڵی نەمە بابەتێکی یاسایە پێویستە مافی ئەو خەڵکە بدرێت و هەمان بە هەمان شێوە لە هەرێمی کوردستانیش هاوشێوەی پارێزگەکانی تری عێراق
1: من هەمیشە ینی هەم هاوڵاتیانم بێژەری خۆمان لە کەناڵەشت قد وازم لنا برساري مو كم ليكن منش ناس

0: بس لە هەندێک پرس و بابەتی دیکەی جیاوازەکەین. ئەمڕۆ ڕووداوێکی سەختی هاتوچۆ لە ڕێگەی کەس نەزان هەولێر ڕوویدا. بار هەڵگرێک خۆی بە چەند ئۆتۆمبیلێک دادەکێشێ. جالەم ڕووداوایە کە بەداخەوە کەسێک گیانی لە دەستداوە حەوت تیتی کەش بریندار بوون کە تەندروستی سییانیان ناجێگیرە و چەندین ئۆتۆمبیلیش زیانیان بەرکەوتووە. شۆفێری بار هەڵگرەکەش برینارەوە دەستگیر کراوە. ئەوە خەیلانی کە شۆفێری تەکسی و شاید حاڵێکی ڕزگاروی ڕووداوەکەیە باسێ و ساتە ترسناکە ئاکات. دەڵێ بار هەڵگرەکە بە خێراییەکی زۆر بەرەوەڕاستەی ئەو دەهات. بەڵام لە کۆتا سات دەتوانیوێتی خۆی ڕزگارکە. جا پێشەی هاوکارانم چنە لای راپۆرتەکەی هاوکارم ئەیوب یانی نزیکەی ئاوا شرخلەکێک برنێسا عەلی عەبدوڵڵا کە گوتەبێژی هاتوچۆی ڕاپەڕینە بە کەناڵاشتی ڕاگەیاندووە هە لەسەر ڕووداوی هاتوچۆ. کاتژمێر شەشی واری ئەمڕۆ لە نزیک گوندی هیزۆب ڕووداوێکی هاتوچۆ لە جۆری پێکدادان ڕوویداوە. بەهۆی ئەم ڕووداوەشەوە سێ هاونیشتیمانی بریندار بوون و یەکێکی دیکەش گیانی لەدەستداوە کە ئەمیش شۆفێرەکە بووە.
1: ساتی ڕووداوێکی کوشندەی هاتوچۆیە لە ڕێگای کەس نەزان هەولێر کە بەهۆیەوە کەسێک گیانی لەدەستدا و ژمارەیەک هاونیشتیمانیش بریندار بوون. لە ڕێگای کەس نەزان بۆ هەولێر ئۆتۆمبیلێکی بارهەڵگر با خێراییەکی زۆرەوە کۆنتڕۆڵی لەدەستدا و تووشی ڕووداوێکی سەختی هاتوچۆ بوو کە بەو خێراییە خۆی بە هەشت ئۆتۆمبیلی دیکە داکێشا و زیانی گیانی و مادی زۆری بەدوای خۆیدا هێنا. هاوار خەیلانی کە شۆفێری تەکسیە و شاید حاڵێکی ڕزگاربووی ڕووداوەکەیە باسی ئەو ساتە ترسناکە دەکات و دەڵێت بار هەڵگرەکە بە خێرایی بەرەو ئاراستەی ئەو دەهات، بەڵام لە کۆتا سات داتوانیوێتی خۆی ڕزگار بکات.
2: ئەمیش لە کاتە ژاگانی بوو لەسەر هاتە خواری کەتە دەستی ئەو بەرەی ئەگە کەتە دەستی ئەو بەرەی ئەو سایە قەیلە و لە هەروازی دەست و هەمووی لەگەرە خۆ ڕاماری. ئەمیش لە خواری داهاتم بەڵام مارم لە کۆرانەی خۆم فڕەدا ناو کۆرانەکەی خۆم فڕەدا ناوێ سایارەکە ئەلێرە وەرگەڕا ئەگە وەرگەڕا زۆر سایارە مایارە دەگەرە خۆ بێخستە بنەخۆ
3: ترێ لە بەئیساب ئیستاپی نمێنە لە سلێمانی ڕاتیە لە فلکەی سەرەوە فلکەی تاسەشلەیە تاسەکەی دابڕا لە دەستی وەریگرت سوکانەکە هاتۆ ئەو لە سوکان شکایەت و عەکس بوتەوە ئێدی وشکارگۆ عادیسەکە دروست کرد و کردی ئاگر و ئاگرەکار بووە.
1: بەرکەوتنی بارهەڵگرەکە هێندە بەهێز بووە بۆتە هۆی کەوتنەوەی ئاگرێکی گەورە و بەهۆیەوە چوار ئۆتۆمبیل بە تەواوی سووتان. وتەبێژی هاتوچۆی هەولێر جەخت دەکاتەوە کە هۆکاری ڕووداوەکە پابەند نەبوونی شۆفێری بارهەڵگرەکە بووە بە مەرج و ڕێنماییەکانی هاتوچۆ.
4: پێویستە لەسەر هەموو شوفێرێک بە تایبەتی بارهەڵگر پێش ئەوەی ئۆتۆمبیلەکەی بەکار بێخێ و ئیشی پێ بکات دەبێت دڵنیا بێتەوە لەوەی کە ئەمە برێکەکەی کار دەکات چونکە سیستەمی کارکردنی برێکی ئۆتۆمبیلی بارهەڵگر هەواییە دەبێت دڵنیا بێ لەوەی کە برێکەکەی تەواوە ئینجا هاتوچۆ و پێ بکا و لێی بخورێت بۆیە پابەند نەبوو ئەگەر پابەند بوو بە ئەم ڕووداوای لێ نەدەکەوتەوە.
1: زیانە گیانیەکانی ڕووداوەکە بریتی بوون لە گیان لەدەستدانی کەسێک و بریندداربوونی حەوت کەسی دیکە. بەڕێوەبەری فریاکەوتنی هەولێر ئاماژە بەوە دەکات کە بریندارەکان ڕەوانەی نەخۆشخانە کراون و تەندروستی سێ لە بریندارەکان ناجێگیرە.
5: بەداخەوە دوایەوەی کە ڕووداوێکی هاتوو لە ڕێگەی هەولێر کەس نەزان ڕوویداوە ژمارەی بریندارەکان ئەوانەی کە سێدانی بەشی فریاکەوتنی ڕزگاریان کرد ئەبدانە بوو، سێدانیان بارودۆخیان جێگیر نەبوو. بەڵام خۆشبەختانە لەلایەن تیمی پزیشکی فریاکەوتن لە نەخۆشخانەکەمان چارەسەری سەرەتایی پێویستیان بۆ کرا.
1: سەرەڕای ئەوەی هێشتا ڕێکارەکانی لێکۆڵینەوە لە هۆکاری وردی ڕووداوەکە بەردەوامن، بەڵام بە گوێرەی زانیاریەکانی کەنەڵهاشت سەرەڕای بریندداربوونی شۆفێری بارهەڵگرەکە لەلایەن هێزە ئەمنیەکانەوە دەستگیر کراوە و پەراوی لێکۆڵینەوەی یاسایی بۆ کراوەتەوە. ئەیوبەرتی کەنەڵهاشت هەولێر.
0: ململانی بەردەوام لەگەڵ ئەو بڵاوبوونەوە بەرچاوەی سەگی بێلانەکان لە هەرێمی کوردستانە تاوەکو دێ قوربانی زیاتری لێ دەکەوێتەوە. لە تازەترین ڕووداویشدا منداڵێکی تەمەن 12 ساڵ لە زاخۆ بۆی هێرشی سەگی بێلانەوە گیانی لەدەستداوە. کەس و کارەکەشی داوای بەدەوداچوون و چارەسەکردنی ئەم کێشەیەکەن. تەبعاً سەگە بێلانەکان لە هەرێمی کوردستان بەتایبەتی لە پارێزگای دووهۆکوی داری سەربەخۆی زاخۆ ڕۆژ لە دوای ڕۆژ ڕوو لە زیادبوونەکە. هل لم صال ده أما دوام حالتي جان ندزانك تومار كرابيت
6: ديمان إن هرشا سيم برالايا لسر زارويكي اف هرشا سيم بسر زاروان لنحيا در كاريا لإدارة سربخويا زاخو و قرباني لكتن داود سندي زاروكي تمن 12 سالي بو دماكو بشف جمال در كفتي توشي هرشا سيم بخدام بو و در انجام جان خوش دزدا
7: خودی سعاد نه بی امش مولا ما در کردن امهات نگ تاسه حوالی مگو مسا دو دیگو مسا عربی هم چون بینی دوت هات هات نگ بری سایی گرد لقل دا
6: مال با تا دو دیده بیشن پشتی هرش سر کور ریوان هاتیه کرن دمل دست بریه نخوش خانه و چار سری ورگرد ده همان روش دا زفریه مال پشتی 18 روش در باز بوی تندرستی داودی دیک چو پشرال نخوشخان هیویا زاروکان لدهو که جان خوش دزدا
8: اما که مال با دا داودی ام دا خواست کن ایکم جار شلتر این سا بین دا مزران بین درست کرن به هنده چو زارو که این دیتر توشیویان رودان این سا نبن و هر واسا یانج رگجاره این تندرستی بین گرتن او جی خستاندنا وان سا نبن به هنده که زور نبن رجوعه که دی او که ایدیتر بلا روشن بیلیه که سخلمی هبتن
6: هوار بابی سنیلیه که 14 سالیه به ناوی ولاد ده همان شفده و همان سی هرسر ویجی گریه و نهاده روش درونی ولادی جی تیک چویه جبر گیانج دزدانا حوالوی
9: کرمیز جامع داد نویجه عیسی سیدا تا دوری ساعت 8 دکی بو ما سای خاله دو پشه که ما برا طواری نخوش خانه مبری دود خود دوده خود چرا دیو جلوی ریم ما گفتی چه مسئله گفتی خاله دو یک سایه نباید کدوم بیاد 20 دقیقه چوره یک سایه
6: سیم برالا لهری ما کردستان و تایبتی جیل پارسگاه دهوک و اداره سربخوی زاخو روز بر روزیت زیده بونه دانه ود اف سال دا اف دو حالتین گیانج دزدانه بهینه تو مار کرن عمران یوسف کانال 8 زاخو
0: یاد نقش بندی برابرین خوشخانه هیواش لا کنفرانسی که روشنامانی در رای گیان دوی کبونه لگل قبات طالبانی جگری سراغ وزیران هرمی کردستان بریاریان داوا او زوی لحوالی شهر بون خوشخانه هیوای گوره دابین کروا اما خوی منه توا لماوی که نزیکیش ده امری ماموگرافی با نخوشخانه که دابینه که گوتیشی بردی بناغی نخوشخانه هیوال لا اداری راپرین داندنن تاوکو نخوشکان با ورگتنی چار سر رجای کی دور نبرن
10: لسر چند خالق جخت ما کردو لیرو من بو یکم جار رای دکینم یکم یان بابتی هیوای گورو کو خوی دروا او زوی که دابین کرده ول هواری شهر به هیچ جوره کو بو هیچ پروسه کو بو هیچ کس سکتر خان نکراوا او باز دکره که به شکل هواری شهر د دریا به پروژه گشتیاری او هیچ پیوندی به او زویون یکب تایبته بن خوشخانی هیوا و خالق تروا ان شاء الله لداتو کی نزیکا ماموگرافی دابین دکین بو نخوشخانی هیوا لبروی لیستا دائما او جیازه معنی و نخوش با انجام دانی او پروسه در روات نخوشخانی شهر و خالی اکتر که جنابی انجختی لسر او کردو انشاءالله کار لسر او دکره سنتره یا خود بشکل نخوشخانی هیوا لناوچه راپرین واتن لرانی و قلازه

0: من لێرۆ ڕای دەگەێنم ئینشاءڵا لە ساڵی داهاتوو لە مانگی دوو گەورەترین کۆنفرانسی زانستی شێرپەنجەیی سلێمانی ڕادەگەێنی کە بە هەماهەنگی لەگەڵ زانکۆی سلێمانی و هەروەها ڕێکخراوی ئیلیت دەبێت و هەروەها لەژێر سەرپەرشتی بەڕێوەبەرایەتی گشتی تەندروستی سلێمانی و سندووقی شێرپەنجە بۆ توژوانی شێرپەنجە دەبێت. من پێم خۆشە لێرۆ ڕای بگەێنم بە ئەنجامدانی ئەم کۆنفرانسە دەتوانم بڵێم خزمەتێکی تر یان هەنگاوێکی فیالی تر دەنین بۆ بەرزکردنەوەی ئاستی خزمەتگوزاری بۆ توژوانی شێرپەنجە. لەم کۆنفرانسایە چەندین وەرکشۆپی زانستی و هەروەها کارکردن لەسەر هێنانەناوەوەی خزمەتگوزاری AI لە پێشکەشکردنی خزمەتگوزاری توژوانی شێرپەنجە جێبەجێ دەکەین.
1: وچانەی وەرەگرین و لەسەری کاتژمێرە بەردەوامی بە پرسە گرنگەکان بدەین.

0: پاسپۆرت ئەم جارە هاتووە. خۆشی و جوانەکانی ئەم شارە پیشانی ئێوە بە. ئەو شەقامەی کە 24 سەعات جمەی دێ لە هاوڵاتیانی خەڵکی هەموو جیهان، ئەوی شەقامی تەقسیمە. ئەوەی لە پشتی منەوەیە کوردستانێکی بچووکە.
1: زۆربەی کوردەکان لە منتقەیە کۆبنەوە ئێوانان کرماجیمانتیایە، بادینمانتیایە، ڕۆژەڵاتیە، باسکورە، باشوورە.
0: هەری ئێستا ئەگەر ئەزنەبیە یان تورکیا بێتە ئێرە، ئەو غەریبە.
2: ئەو غەریبەیە لێرە، بەڵێ هەومان کوردی.
0: لە وڵاتی تورکیا بەعام پشیلە زۆر ڕێز لێگیراوە. سە و یەک کۆتربخوا فزەی بەرامبەر ناکەن، بەڵام لای خۆمان کۆتری بخوا هەرچی دانێتی دەرێکەنت ئەبێتا ماوە شۆربا بخوا.
3: بۆ من ڕووسیا جوانترێت لە هەموو وڵاتێک، بە شاری ئیستانبول بەڕاستی تایبەتە.

0: ئەمڕۆ سپەلای هونەرمەندێک کە زیاتر لە 60 ساڵە خزمەت بە موزیک و گۆرانی ڕەسەنی کوردی ئەکات. ئەم هەیە منی و ئارامیە مۆسیقا لە ناوتنیا دروستی کردووە
1: لە مناڵیەوە بە تەنیایی ژیاوم.
2: وەسیەت بێ لە سەیوانە بچن تەسلیم بە خاکم کەن بەتاڵی زولفی لەیلا بێ درونی کفنی خوێنینم بە ئیحساسێک گوتوێتی من سرم سوڕما من کەمانەکەم دانا خۆم جۆم لێگرت
0: مامەڵەکردن لەگەڵ حەسەن زیرەکە بۆ ئێوە ئەچیت هەستێکی خۆش بوو
2: وتی شێر بە جۆ بگرن شێر سوودی نییە لە بەرەوەی باسینین
0: دوای ئەو هەموو خزمەتە بە هونەر بە مۆسیقا بە گۆرانی کوردی چویتە ماڵی خوا بە بەردەوام نوێژ ئەکەیت
2: نوێژی بەیانی لای من نوێژەکە لەو نوێژانەی کە حەزم پێیەتی ئاسوودەمەکە ڕۆحم پێشادە
0: هیچ حەسرەتێکت هەیە
2: زۆر جار بیرەکەمەوە خۆزگە دەسم نایەتە هونەر
0: قەت نەدەی ئازاری گیانی مەست و بێدارانی شەو خۆت نەخەیت تا بەرشە پۆلی ئەشکی
2: پایانی شەو ئەی کچی خواوەندی جوانی ئەی چرای دیوانی شەو